nūdes, nors pats tai neįgė. Temperatūra Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 11, Vilniuje ir Kaune 14 laipsnių šilumos naktį, kai kur truputį palis vės vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, trečiadienį dieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, daug kur gūsingas, temperatūra 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. 3:05.

0: Sveiki, čia Diagnozė gyvenimas, su jumis Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vičiūnas.
0: Priartėjome prie sezono pabaigos. Baigėme visus metus trukusią kelionę per gyvenimą, gyvensenos mediciną ir mediciną. Ir iš tiesų tai yra paskutinė šio sezono laida. Gvildenome daugybę tų temų per visą sezoną. Tikimės, kad jos buvo naudingos. Tam tikri akcentai galbūt lėmė tai, kad pradėjote gilintis į tam tikrus gyvensenos medicinos ir medicinos niuansus. O šiandien laidoje, paskutinėje sezono laidoje, mes grįžtame vėl iš tiesų prie temos, kurią šiek tiek esame palietę, esame kalbėję praėjusiame sezone ir apie maisto papildus, bendrąją prasme. Bet čia dieną paliesime tą tokią mūsų medijose, socialiniuose tinkluose, viešoje erdvėje egzistuojančią sveikatinimosi kultūrą, kartais tikrai revoliucingai skambančius sveikatos pažadus ir iš tiesų pagvildensime, kiek juose ten yra pagristumo ir įrodymų.
1: Šitą sezoną, sakyčiau, pavieniais potėpiais lietėme tavo minėtas temas, bandėme nupiešti tam tikrą didesnį paveikslą, o šiandienos susitikimo objektas, mano subjektyvė nuomonė, na, tak sėkmingai įrėmins mūsų šiandienos sezono paveikslą ir viliuosi, kad ne tik mums patiems bus labai įdomu, bet ir mūsų klausytojams.
0: Visai netrukus pasikalbėsime su farmacininkė, mokslų daktarė Eglė Pavydė, kuri tikrai daug laiko skiria būtent šioms temoms nagrinėti ir edukuoti visuomenę apie sveikatos pažadus, ir šiandien būtent su ja apie tai ir pasišnekėsime.

0: Pas mus svečiuose Eglė Pavydė, farmacininkė, mokslų daktarė, klinikinių tyrimų ekspertė. Ir šiandien paskutinę sezono laidą kalbame su tokia svarbia tema, plačiaja prasme, kaip atsirinkti mums tarp daugybės sveikatinimosi pažadų, kas yra tiesa, kas yra manipuliacijos, kur mes kartais įkliūname. Ir čia kalbėsime ne tik ir apie maisto papildus, bet ir apskritai tą visą mūsų plačiąją viešąją erdvę, kuriame kiekvienas tarpstame kartais socialinius tinkluose. Tai bet visų pirma, labas, Eglė.
1: Sveiki, labai malonu, kad pakvietėt, labai malonu čia būti.
0: Gerai, šiaip labai įdomu, nes pati daug kalbi ir daug rašai ir bandai edukuoti visuomenę, suteikti informaciją apie tai, kas yra moksliškai pagrįsta, ką reiškia moksliškai pagrįsta. Tai man labai įdomu, kaip pati dabartinį tokį lauką vertini, ir suprantu, kad čia tokio, žinai, gal kokio nors ir sociologinio tyrimo reikėtų, kad įvertinti, kaip atrodo tas sveikatinimosi, wellness kultūra socialiniuose tinkluose, medijose. Bet kaip tu ją matai va, dabartinėme lietuviškame lauke, aš tikėtina, kad jisai skiriasi šiek tiek nuo pasaulinio. Ar mes tendencijas tas pačias sekam?
1: Aš nepasakyčiau, kad mes labai skiriamės. Aš manau, kad visur šiuo metu yra panašiai. Labai tos informacijos, kuri pristatoma kaip edukacija, po jas lepiasi iš tikrųjų marketingas, rinkodara, pardavimai ir tiesiog noras įbrukti kažkokią prekę, nes net ir kai vat, aš labai daug žmonių seku, kurie dalinasi informaciją apie kažkokius, nežinau, ar sveikatos temomis ar panašiai, tai taip, tarkim, žiūri jų storius šituose socialinėse medijose ir viskas prasideda nuo kažkokio nekalto pasakojimo, arba kaip man buvo, arba ten kažkokį vos nestraipsnį mokslinį pristatant. Ir antram, trečiam ar ketvirtam story jau žiūrėk reklama, jau nuorodai kažkokį puslapį pirkt produktus, tai to yra labai daug. Ir aš net kai pati pradėjau komunikuoti, man tai buvo toksai visiškas hobis, aš net nežinau, ko aš iš to noriu, man tiesiog toks noras užėjo daugiau komunikuoti ar Instagrame, ar Facebook'e. Ir iš karto momentaliai, nežinau, pirmas mėnesis praėjo, pradėjau gauti įvairiausių
0: klaus, kiek
1: maisto papildų, device'ų,

0: prietaisų, priemonių, visokių, ko tik nori ten. Pradėjau gauti pasiūlymus reklamai ir taip kažkaip nuo pačių tų pirmų pasiūlymų supratau, kad čia visiškai ne man ir aš to tikrai nedarysiu ir aš nesu reklamavus nei vieno produkto, o jeigu kažko dalinuosi, aš pavyzdžiui, net kai žmonės klausia kažko, aš net labai nenoriu dalintis brandais, tarkim, kokius produktus aš pati vartoju, kad tai neatrodytų taip kaip reklama.
1: Bet iš esmės reklama iš pati iš savęs nėra blogis, tai ir ne, ir kur čia yra riba, man labai įdomu, žinai, nes mes tikėtina, na, kaip, nežinau, specialistai, galbūt ir tu, ar kiti, turbūt tikėtina daugelį žmonių kritikuos, kurie užsiima sveikatinimuose įvairiausių priemonių reklamavimu. Vien dėl to, nes čia labai slidu ir labai lengva pasilysti ir nueiti į kraštutinumus, ar dėl kažkokių kitų priežasčių mes taip labai kritiškai žvelgiam ir tiksliau, na, tam tikra žmonių grupė kritiškai žvelgia į sveikatinimuose reklamas.
0: Tai čia aš noriu labai nubrėžti aiškias ribas. Aš nesakau, tarkim, kad tie patys maisto papildai yra blogis. Aš nesakau, kad reklamuoti sveikatos produktus yra blogis. Bet kaip mes pasižiūrim, koks yra turinys tos reklamos, va čia prasideda blogis. Ir sveikata yra pats jautriausias dalykas, yra kelios jautrios labai reguliuojamos rytis, kuriuose tu turi labai galvot, ką sakyt. Tai sveikata viena iš jų ir, manau, labiausiai iš vis turbūt reguliuojama pasaulyje rytis. Ir kai ten prasideda tokie teiginiai, kurie absoliučiai prasilenkia su mokslu ir absoliučiai prasilenkia su tuo, ką tau leidžia apskritai reguliavimas, ką leidžia įstatymai sakyt, va tada prasideda problema.
2: Bet sutik, tikriausiai ne viskas, bet didžiąją dalimi socialinėje medijoje, ką mes matome kaip reklamą, ateina iš asmenų arba asmenų grupių, kurie neretu atveju iš tiesų turi mažesnį supratimą vat, apie tai, ką mes šiandien komunikuojame ir natūraliai tikriausiai yra jų patyrimo objektas. Vat man labai padėjo. Mano draugiai, bičiuliui labai padėjo, ar ne? Ir tada gimsta ta produkto reklama. Tai aš vat bandau papėliuoti tą pusę, kad galbūt mes subjektyviai pabandę pajaučiam ir jeigu dar dalintis mėgstam socialinėje medijoje, tampam kažkokiais tai, na, informacijos skleidėjais. Tai va čia tas pirminis šaltinis, ar ne? Viena yra gamintojas, kita yra tai, kas, na, verbalizuoja ir ar nėra taip, kad jo, viena dalis sąmoningai matyt kažkokia tai yra graža, gal fizinė, gal emocinė, bet kita, kur, nu, žmonės įtiki, kad, o, čia veikia, tai aš dabar visiems parekomenduosiu.
0: Aš tai nebūčiau tokia naivi, aš esu labai kritinio, bent jau save laikau kritinio mąstymo žmogum. Ir aš iškelčiau tokį klausimą, kiek mes manom, kad tai, ką reklamuoja žmonės, yra išbandę. Nes aš manau, kad tikrai yra tų tokių, pavadinkim, sąžiningų influencerių, nuomonės formuotojų, kurie nesiima reklamuoti produktų, kuriais netiki, kurių nėra pabandę ir panašiai, bet taip pat manau, kad labai didelis procentas, kur rodo savo storiuose tuos tablečių buteliukus, net nėra įsidėję tos tabletės į burną, arba jeigu yra įsidėję, gal yra numetę ir ten net nevartoja. Ir dar kitas jokingas faktas, kad vieną mėnesį reklamuoju vieną, kitą mėnesį jau pas mane kitas brandas, bet ką tik pasakau, kaip 3 mėnesius gėriau ir man padėjo.
2: Nuostabiai veikia.
0: Taip, tai čia aš, nu, visada žmonėm siūlyčiau apie tai pagalvot ir kai jūs taip aklai klausot žmonių, kurie neturi jokio medicininio išsilavinimo ir jum patarinėja sveikatos temomis, aš siūlau visada savo užduot klausimą, gal aš norėčiau, kad šitas žmogus man operaciją darytų tada, jeigu jis taip sveikatą išmano, arba jeigu man širdies, nežinau, priepolius bus infarktas, tegul ateina mane atgaivina. Tai jeigu mes tokių rimtų nepatikim sprendimų žmonėm be išsilavinimo, kodėl mes tuos mažesnius patikim? Tai čia vat šitas klausimas.
2: Labai geras aspektas, tai Egle, vat iš produktų arba papildų, sakykime, tai yra daiktas, ar ne, nu, kurį žmogus gali ten įsigyti, kažkokią tam funkciją atliks ir panašiai. O kaip su informacijos klaida? Man atrodo, jinai dar didesnis ginklas tam tikrose rankose tampa, kai aš, pavyzdžiui, reklamuoju arba dalinuosi reflektyviai ten paslaugą. arba buvau kursuose, sužinojau, kad X produktas prie mano ten, nežinau, anemiškumo yra stebuklus darantis, ar ne? Nors, nu, nei produkto turiu, nei aš jį reklamuoju, bet informacijos klaida, žinios klaida, supratimos klaida, galbūt net prisidengiant mokslu, sakoma, vat mokslininkai ištyrė, ar ne? Ar čia nėra antra dalis lentynėlės, kur mes turim labai daug įdomios informacijos ir ten ginklas nerealus tampa.
0: Taip, tai daug labai to yra ir, nu, mes ten su keliom pažįstamom, kurios irgi sveikatos ryti komunikuoja, būna dalinamės tą informaciją, tai tai, kas yra atkasama ir mūsų čiate, kas yra pasidalinama, tai man kartais, nežinau, smegenis nuneša, kaip ten, nežinau, kažkas kažką tepa ar kažkas kažką geria, kur, nu, iš vis taip protų nesuvokiama, kaip jūs galėtumėt tai sugalvot, arba, pavyzdžiui, ten kokie, nu, tarkim, tai yra paslauga, kad ateik, aš ten tave kažkokiuose kursuose kažko išmokysiu ir tai, ko moko, tai yra niekaip su mokslu prasilenkėte, nežinau, šviesmečiais. Tai aš nusprendžiau, kad mano tokia ir yra misija, kad komunikuoti žmonėm, kad aš nesakau, kad viskas yra blogis, kad čia mums taiga visko reikia atsisakyti, visko netikėt, bet visą laiką bent truputėlį daugiau to kritinio mąstymo įjungti, kad tiesiog neapsigaut, nes ypač jeigu tu neturi pat žinių ir tu neturi dar aplinkoj sveikatos kažkokių specialistų, kurie tave gali truputį sustabdyti ir supurti, tai tu gali labai toli nueiti ir įvairių įdomių dalykų padaryti.
1: Bet gerai, tai viena yra turinys, kas yra komunikuojama, vat žodžiai ir ne, kaip perteikiama ta informacija. Bet kitas vat, labai svarbus akcentas ir tau turbūt irgi labai artimas yra įrodymai, ar ne? Pakalbėkime, tarkim, apie maisto papildus, ar ne? Tai teiginiai kartais būna labai aštrus, gražus, ar ne, ir kartais turbūt ir sunku juos parinkti, kad jie būtų švelnesni. Tai kaip yra su tais įrodymais? Tau kaip klinikinių tyrimo ekspertai, aš kaip suprantu, nepakankamai vis tiek tai tyrinėjami tam tikri maisto papildų efektyvumas, saugumas, nu, aišku, vienas yra kitas aspektas, bet įsisavinamumas, efektyvumas yra kita. Tai kokia yra ta situacija maisto papildų pasaulyje su įrodymais?
0: Tai maisto papildų šiaip jiems klinikinių tyrimų nereikia taip kaip vaista. Tai čia yra faktas, nes kartais jie argumentuoja, tai kodėl jūs norite iš mūsų čia klinikinių tyrimų, jeigu mum jų nereikia. Tai gerai, bet jūs tada apsiribokit tą informaciją, kurią jum leidžia komunikuot be klinikinių tyrimų atlikimo ir aš jums nieko nesakysiu, mėly ponai. Bet kai yra sakomi teiginiai, kurie tikrai jau turėtų būti pagristi, tarkim, kažkoksai vienas papildas turi leistinus teiginius, kad jis kažką daro. Gali padėti tam, gali padėti kažkam kitam. Bet jeigu tu staiga įtrauki vos ne terapinį poveikį, kad jis ten, nežinau, padės cukriniu diabetu sergantiems ir sumažins cukraus kiekį kraujyje, kas jau visiškai skamba kaip vaisto reikalas, tai tada būk mielas ir įrodyk tai klinikiniais tyrimais. Tai pirmas, kaip sakiau, klinikinių tyrimų nereikia maisto papildams, kai kurie jų yra gerai. Tai mes turim omega-3, ten labai didelės apimties tyrimų, vitamino D, tokių populiacijos tyrimų, kur žiūrima, kaip veikia trūkumas arba netrūkumas mirtingumą ir taip toliau. Bet kreatinas gerai ištirtas. Bet kadangi tų tyrimų nereikia, tai tie, jeigu yra tyrimai kažkokie daromi, jie yra dažniausiai labai mažos apimties. Neaišku, ar jie yra placebo kontroliuojami, tai tu neturėsi palyginamosios grupės. Ir tada remiamasi, o mes turim klinikinį tyrimą, bet ar jisai vertingas, tai čia jau yra labai kitas klausimas.
1: Tu užsimini klinikinį tyrimą, mes du metus kalbam ir sakom tą terminą klinikinis tyrimas, niekados nepaaiškinom, kas tai yra, galbūt klausytojai nežino, kas tai yra, galėtum trumpai, kad taip, supras, suvokt, tai nes tu pati tame dirbi.
0: Tai kai yra klinikinis tyrimas, tai jį traukiami arba sveiki savanoriai, arba pacientai, priklausomai nuo to, koks yra jo tikslas, nusistatomas labai aiškus tikslas, kažkokia tarkim, jeigu yra konkreti indikacija, liga, tai kaip ta liga bus jos išeitys pagerinamos klinikinio tyrimo metu, skiriant kažkokią intervenciją. Tai ta intervencija gali būti ta pati gyvenimo būdo korekcija, bet gali būti vaistas arba gali būti maisto papildas.
2: Tai kitaip sakant, atsiprašau, papildysiu, kad aiškumo šiek tiek įnešti. Nu, per pavyzdį ten norime patikrinti, kad X vaistinis preparatas galimai turi poveikį į cholesterolio mažinimą arba geresnę kontrolę. Tai turim tiriamųjų grupę, kurie teisingai yra rizikos veiksnių veikiami arba turi jau padidintą cholesterolį ir duodam vaistinį preparatą. Teisingai?
0: Ir tada aukštos kokybės klinikiniuose tyrimuose dažniausiai yra placebo grupė, tai viena dalis žmonių gaus vaistinį preparatą X, O kita dalis žmonių, jeigu tai leidžiama, nes kai kuriuose tyrimuose neleidžiama placebo naudoti, tada kita grupė žmonių gaus placebo. Tai yra medžiaga, kuri atrodys taip pat vizualiai, kad pacientai neatskirtų, ar tai yra vaistas, ar tai yra placebas, kuri bus tokio pat, nežinau, išvaizdos, skonio, konsistencijos ir panašiai, bet ten veikliosios medžiagos nebus.
2: Ir neretu atveju tyrėmėjai nežino, ar jie pateko į intervencinę grupę, tai yra gauna vaistinį preparatą, ar gauna placebo, teisingai?
0: Taip, ir čia jeigu esat girdėję tokį terminą dvigubai aklas tyrimas, tai čia ar pacientas žino, ką jis gauna, ir ar gydytojas, kuris skiria vaistą, gauna. Tai jeigu bus dvigubai aklas, nei pacientas nežinos, nei gydytojas nežinos.
1: Standartas.
2: Taip, čia aukštas.
1: Dėl to, kad šališkumo nebūtų natūralu.
0: Visiškai, nes gali būti tiek tyrėjai, kurie dalyvauja tyrime, veikiami kažkokių finansinių, tarkim, paskatų, tiek pacientas, netgi jo, nežinau, psichologinis nusistatymas, ar jis gauna placebo, ar jis gauna vaistą, gali keisti išeitis, gali keisti rezultatą. Nes net ir placebo grupiai būna suveikia. Iki 30% priklausomai nuo to, kokia yra liga, placebas gali suveikti ir gali žmogui pagerėti. Tai faktas, kad jeigu mes tos kontrolės neturėsim, vadinasi, jau mūsų tyrimo kokybė labai stipriai mažėja. Ir tada, kaip vyksta tas tyrimas, skiriama ta intervencija, vaistas ir placebas, tyrimas trunka kažkokį nustatytą laiką, priklausomai nuo to, kokia yra liga, tada dar gali būti netgi po to, kai vaistas jau yra nutraukiamas, stebėjimas, vykdomas, ir žiūrimi galų gale rezultatai, tai kaip skiriasi nuo tos placebo grupės, ar yra reikšmingas efektas ar ne.
2: Ir čia tikriausiai verta paminėti, ačiū už pasidalinimą, Egle. Manau, klausytojams tikrai įdomu maždaug atskirti.
1: Du metus, kalip sakydom, klinikinis tyrimas nepaaiškinam.
2: Kas.
1: O jis profesionalai.
2: Nu, žinot, kai mirkstam toj pačioj baloje, atrodo, nu, suprantama. Tai atsiprašom iš karto už tai, bet bandyti sezono pabaigoje puikus akcentas, ar ne? Egle, grįžtant prie to mūsų maisto papildų temos, tai mes jau galime užuosti vieną ir kitą formą, kad maisto papildų gamintojai iš esmės neinicijuoja klinikinių tyrimų, nes tai būtų beprotiškai brangu, ar ne, viena dalis. Antra dalis, iš vartotojo perspektyvos, vat noriu paformuoti klausimą, neretu atveju mes jau galvojame, palaukit gerbiamieji, nu ką jūs kalbat, vaistiniai pardavinėja, ar ne, kaip ir visus vaistinius preparatus, nu tai jeigu galima parduoti, vadinasi, yra ne tik saugus, bet ir veiksmingas, juk oficialiai parduodamas. Taip. Kaip vat šitas niuansas? Žmonės neretai tikrai taip galvoja.
0: Tai aš neneigiu, kad jie gali būti veiksmingi. Tarkim, jeigu tau trūksta, nežinau, magnio ar geležies.
2: Mikro-makroelementai, sveikim, ar ne? Taip.
0: Ir tu juos pavartosi, arba trūksta to paties vitamino D, ar dar kažkokio vitamino, ir tu jų pavartosi, tai faktas, kad tau gali pagerėti. Bet dėl to, aš nežinau, kiek kartų šitą frazę esu sakius, maisto papildai yra skirti papildyti maistą. Jeigu mūsų mityba nėra visa vertė ir mums kažkokios medžiagos trūksta, ar nežinau, mes tarkim, pavyzdžiui, netoleruojam laktozės ir dėl to vengiam pieno produktų, dėl to mums gali ten trūkti, nežinau, kalcio, vitamino D. Tai faktas, kad tokiu atveju tie maisto papildai bus išsigelbėjimas ir žmogus gali reikšmingai pasijusti geriau. Jei buvo trūkumas, mes jį atstatėm, staiga organizmas funkcionuoja normaliai, viskas gerai.
2: Kitaip sakant, Egle, tai, kad nu, kažkokių vitaminų, mikro, makro elementų trūksta, kaip vien komponenčių, pavadinkime, taip ar ne, nu tai viskas yra tvarko. O kaip yra su likusia rinkos dalimi, kur mes ten cukrų kontroliuojam, cholesterolį mažinam, ten nes kažkokį
1: labai,
2: būstą duodam?
1: Labai įdomu, Eglė, stebi vis tiek tą pasaulį, galbūt tikrai yra pervertintų, na, nežinau, medžiagų, kurios tikrai populiarios ir tu žinai, kad ir klinikinių tyrimų nėra galbūt pakankamai ir apskritai įrodymų lygmuo yra žemas, gal kažkas tai iškyla galvoje?
0: Labai daug tokių medžiagų yra, kur yra atlikti tyrimai, tarkim, tik su gyvūnais. Arba jeigu jie yra atlikti su žmonėmis, tų tyrimų yra labai, labai mažai, jie yra mažos imties, vadinasi, buvo įtraukta per mažai žmonių, nebuvo palyginamosios grupės ir tu realiai iš tokio tyrimo, kad man pagerėjo, tai tas pats kaip iš influencerio išgirsti istoriją, kaip jam pagerėjo. Tai vat toks įrodymų lygmuo.
2: O ką matai Lietuvoje labai populiaraus ir sakai, vaistinė ir žmogus perka, kad kepenų, nuo kepenų man sako, ką nors, kad nebebūtų kepenų. Ir galvoji mintise,
0: Nu, tokie turbūt absurdiškesni būtų detoksikacijai visokiai skirti papildai, nes, nu, nežinau, jeigu jūs norite detoksikacijos, tai tiesiog į pirtį nueikit, gerai paprakaituokit, paskui iš karto išėję nusiplaukit tą prakaitą ir tai bus geriausia detoksikacija. O visa kita, kas yra ten sakoma, kad detoksikuoja, tai va, tada tikrai parodykit įrodymus, kad mano organizmas buvo kažko užterštas ir aš taiga detoksikavaus. Tai šitas man toks labai, labai juokingas. Net esu mačius tokį vieną juokingiausių produktų, tai detoksikuojantis padų pleistrai. Tai va, pavyzdžiui, iš tokių įdomesnių. O šiaip

0: tas dabar mes turim ilgamžiškumo tą trendą, tai vėl labai daug pažadų, labai daug gražiai skambančių pažadų, bet nežinau, man tas pats resveratrolis atrodo žiauriai pervertintas, kaip pasisamą.
1: Bet mačiau tavo įrašą, kad nustojai vartoti resveratrolį, nes pati irgi buvai vartojai.
0: Jo, nes
2: ar trans resveratrolį?
0: Jokio skirtumo, nes ta prasme vis tiek pasisavinamumas yra iki 5%. Vadinasi, mes išgersim 5% geriausio atveju, jeigu ten dar yra geresnė truputį formuluotė, tai toks bus pasisavinimas. Aš pati buvau ant tos bangos pasinešus, visi vartojo, ori man reikia, ir tada, kai pradėjau skaityti, žiūriu, kad oi, ne. Dar radau vieną tokį mokslininką, kuris turi ten virš 100 publikacijų su resveratroliu ir galiausiai paaiškėjo, kad ten yra suklastoti duomenys, tai vadinasi, labai ilgai tas konkretus papildas buvo tyrinėjimas remiantis su daug suklastotų straipsnių, kurie paskui buvo atšaukti ir jeigu rasit juos PubMed, jie bus parašta retrakti angliškai, kad jie nebegalim skaityti jų kaip įrodymais. Ir kitų daug yra va tam.
2: Pavyzdžiui, pusių velnio advokatų kolagenas, tepam ten miocelinis ar kaip atsiprašau už nesupratimą geriam, tai kaip čia dabar su juo?
0: Apie kolageną irgi esu įrašą kritišką ganėtinai parašęs. Su kolagenu yra taip, kad kaip ir viskas logiška, žiūrint iš tos pusės, kad jo organizme mažėja su amžiumi ir kaip ir būtų logiška suplementuoti, tai yra jo vartoti papildomai, nes mažėja, tai vartosim daugiau, jo bus daugiau organizme.
2: Literaliai atrodo.
0: Taip, literaliai tokia logika, bet...
1: Teorija, va, taip, kartais teorija labai taip, daug žadant iš tiesų.
0: Bet deja taip neveikia, nes kolagenas yra didelė molekulė ir mes jos taip pat, koks jisai yra, mes jos nepasisavinsim. Ją reikia suskaldyti gabaliukus, taip pasakykim, kaip yra namas, tai į plytą suskaldom, įvedam į organizmą ir tada tikimės, kad organizmas panaudos tai, ką suskaldė, pagaminti tą kolageną, bet organizmas tas medžiagas gali panaudoti visai kitiem tikslam. Tai va šito atsakymo vis dar mokslas neturi, ar jis tikrai pavirsta tuo kolagenu ir nelabai seniai išėjo tokia kritiškas review, kuris lygino klinikinius tyrimus su kolagenu ir maždaug kokia jų kokybė ir kokie rezultatai. Tai buvo įdomiausia tai, kad tie tyrimai, kurie buvo finansuoti gamintojų, jie rodė teigiamus rezultatus, tie, kurie buvo nepriklausomi, jie rodė arba labai mažą rezultatą, arba jokio rezultato, ir ten buvo tirta, tarkim, odos elastingumas ir tokie pamatuojami ganėtinai gerai dalykai. Tai su kolagenu, sakau, kaip ir teoriškai atrodo logiška, bet ar tai, ką mes vartojam ir kas iš tikrųjų brangiai kainuoja, žiūrint, kiek ten, kokio kiekio reikia ir taip toliau, tai vat klausimas, čia man labai didelis. Šitoje vietoje aš neturiu tokio labai griežto atsakymo, bet aš šiuo metu pati kolageno nevartoju.
1: O kaip yra su, nežinau, turbūt irgi yra atskira kategorija, kur sakoma, čia pervertinta, dar yra turbūt dar viena kategorija, kur yra pavojinga.
2: Galimai pavojinga.
1: Galimai pavojinga. Ar turi mintyse tokių, apskritai turbūt maisto papildai ir apskritai nepriklausomi tyrimai yra parodę, kad kartais maisto papildų sudėtis neatitinka, tai kas vaizduojama ant etiketės ir panašiai, ir ten gali būti priemaišų. Tai, o ta kategorija, pavojingumo kategorija su maisto papildais, čia ar galima išskirti kažką tais?
0: Man atrodo, ir mes tai diskutavom VMVT konferencijoje, kuri neseniai buvo, man atrodo, kad vienas iš pavojingiausių dalykų yra, kai mes vartojam nemažą kiekį maisto papildų, turim jau kažkokių lėtinių ligų, ir apie tos papildus visiškai nežino mūsų gydantis gydytojas, mūsų šeimos gydytojas. Mes nekreipiam dėmesio, ar, tarkim, tų papildų vartojimas neveikia pasisavinimo vaistų, kuriuos mes geriam. Tai va čia aš nenorėčiau gal taip besti pirštų į kažkokias medžiagas, nes kiekvienam žmogui tas pavojingumo lygis bus labai skirtingas. Bet va tas nekreipimas dėmesio į papildų vartojimą, kai tu jau vartoji vaistus kažkokius, tai man atrodo labai rimtas ir čia mes galim prisidaryti dalykų.
1: Gerai, dar labai įdomus dalykas, kad, ką mes šiek tiek dar aptarėm ir prieš laidą, pasakojai apie tas tokias tendencijas ir pasakojai, kad vat, ilgamžiškumo tendencija, kuri kultūra, jinai šiek tiek jau taip ir nusistovi ir sakai, gal net ir nueina šiek tiek. Ir atina kiti jau, na taip įprasta tame sveikatinimuose pasaulyje, keičiasi viskas bangomis ar ne banguoja. Tai kas dabar ateina ir kodėl ilgamžiškumas, ką, nepavyko mums?
0: Ne, aš tai nesakau, kad nepavyko. Man atrodo, žmonės yra įsisotinę informaciją, gal truputėlį yra ir pervargę, nes longevity arba ilgamžiškumą mes

0: matėm kiekvienoj konferencijoj, kiekvienam portale laidų atsirado. Visi apie jį kalba ir tikrai tokia darosi banga, kai kas jau nuo to yra pervargę, kažkaip bando tai suvaldyti. Ir tikrai, man atrodo, įsisotino rinką tiek papildų srityje, tiek, nežinau, prietaisų, tiek klinikų atsirado. Toksai, sakyčiau, kažkas susiformavo, kur tai nukeliaus dar pažiūrėsim. Apskritai aš tuo tokiu trendu džiaugiuosi vien dėl to, kad jeigu mes kiekvieną dieną kalam žmonėmi galvą, kad tu turi labiau rūpinti savo sveikatą, užsiimti prevenciją, aš manau, kad tai yra gerai. Nepatikėk visą tą reklamą, kurios yra labai daug ir viskas tau bus gerai. Kitas trendas, kurį aš matau ir kuris dabar yra labai stiprus, jisai stiprus ir pasaulyje, ir netgi klinikiniuose tyrimuose jisai stiprėja, ir socialiniai medijoje, tai yra moterų sveikata, women's health ir viskas, kas su tuo susiję, nes svarbu paminėti, kad moters kūnas buvo ilgai netyrinėjamas tiek, kiek buvo tyrinėjamas vyrų kūnas. Tik tai neseniai, sakyčiau, prieš keliasdešimt metų buvo privaloma įtraukti ir moteris į klinikinius tyrimus. Jei mes žiūrim į iki klinikinius tyrimus, tai tyrimus su gyvūnais, ten iš vis paprasčiau imti patinėlius žiurkių arba peliukų vien dėl to, kad jie neturi visų hormonų sviravimų ir tai neiškraipys mano tyrimo duomenų. Ir tada mes turim moters kūną, kuris yra neištirtas, tiek kiek vyrų, vaistai yra pritaikyti daug labiau vyro fiziologijai, neatsižvelgiama į ciklus ir taip toliau. Tai šitas trendas labai stipriai ateina. Aš manau, kad net ir klinikinių tyrimų srityje jis gauna daug daugiau finansavimo pastaruoju metu, daug daugiau dėmesio ir tikrai manau, kad čia progresas bus, jo aišku dar reikės palaukti, bet su tuo ateinančiu trendu mes vėlgi lygiai taip pat turime labai daug reklamos.
1: Moterys geros pirkėjos.
0: Menopauzės koučerių, ten ko tik nori, papildų PMS-ui. Nu, ta prasme, tai yra labai stipriai susiję su hormonais ir bandoma įteikti, kad kažkoksai papildėlis taiga tai paveiks teigiamai arba padarys kažkokius stebuklus. Ir čia aš, toksai yra nuolatinis, sakyčiau, tylus trendas su onkologiniais pacientais, tai yra labai stipriai pažeidžiami žmonės psichologiškai, nes jie tiesiog kovoja dėl savo gyvybės. Tai tas tęsiasi nuolat, kaip maisto papildų gamintojai žada, kaip čia padės onkologiniam pacientam, galbūt dalis tų papildų kažkiek ten iki 5% ir gali bendrai pagerinti sveikatos būklę, ypač yra trūkumai, bet tie pažadai yra daug, daug stipresni. Tai vat aš dabar tuos pažadus pradedu matyti moterų sveikatos srity, kas susiję su perimenopauze ir menopauzės tuo periodu, kas susiję su policistiniu kiaušidžių sindromu, endometriozė. Tai yra rimtos sveikatos ligos, kurios tikrai turi būti tiek endokrinologo, tiek ginekologo, kušerio ginekologo priežiūroje, bet staiga mes gaunam tiek pažadų, vėlgi moterims, kurios yra labiau linkę rūpinti savo sveikatą ir, vat, kaip Tomas ir sakė, galbūt geriau pirks ir čia yra target auditorija pardavimams ir kurios galbūt kenčia nuo nevaisingumo ir tai yra taip psichologiškai stipru, kad yra labai labai lengva tave paveikti ir dėl to vat man labai liūdna, kai šitas rytis, kuri ir taip jai trūko dėmesio, tai dabar gauna labai blogo dėmesio iš tos reklamos pusės.
2: Egle, labai paprastai, žmogiškai, iš tipinio vartotojo, prieš tave sėdi vartotojas. Įsivaizduokim, kad aš iš tiesų, na, neturiu aš to tokio plataus savo darbo aplinkoje, socialinėje aplinkoje, sveikatos sektoriaus žmonių ir supratimo. Aš atsiverčiu, vat, eilinį kartą šiandien savo socialinę mediją grįžęs iš darbo pavakare, pažiūrėti, kas dedasi, artimųjų rate ir matau reklamą. Ir matyt ne vieną. Kaip man
1: paspaudi ir daugiau matys.
2: Tikrai taip. Kaip, vat, galbūt yra kažkokie žingsniai, kuriuos tu galėtum įvardinti, kaip galimai sudvejoti reklamos turiniu ir tiesiog praleisti. Kaip galimai, net jeigu ir paspustelėjome, perskaitėme pirmus du sakinius, jau sukelt savo dvejonę šauktuką arba bent minimum šviesoforo principų geltoną šviesą įsijungti ir galbūt atidėti kitam kartui.
1: Nes iš tiesų būtų naivu, kad kiekvienas žmogus mokėtų įvertinti įrodymų lygmenį.
2: Taip,
1: nu, čia
2: taip, taip.
1: Per daug naivu tai būtų to tikėti.
0: Tai visų pirma, aš labai rekomenduoju pasižiūrėti, iš kur ta informacija ateina. Ne, visų pirma, kas yra ta žmogus, kuris ją komunikuoja. Ar tai yra žmogus turintis bent kažkokį įsilavinimą susijusį sveikatą, ar ne. Ir tai ne faktas, kad ta informacija bus patikima, nes aš pati dabar labai matau daug, nežinau, gydytojų, kitų sveikatos priežiūros specialistų, ta reklama užsimančių, bet tada nu, bent jau kažkoks krislelis didesnis pasitikėjimo atsiranda. Kitas dalykas, tai pirmas filtras, jeigu tai yra visiškai nieko neturintis bendro su sveikata žmogus, tai nu, tikrai sakau, savęs paklauskit, ar aš jam patikėčiau kokią kitą ligą, ar aš norėčiau eiti dėl bėrimo su juo pasikonsultuoti, nu, dėl galvos skausmo, ar dar kažko.
2: Jeigu žmogus užuolaidas pardavė.
0: Taip, bet tuo pačiu ir papildus. Taip. Tai čia jau vienas toksai klaustukas, bet nebūtinai, kaip minėjau, nebūtinai tai vis tiek bus super patikima informacija. Kitas momentas dažnai labai sakoma paremta moksliniais tyrimais arba įrodyta klinikiniais tyrimais. Ir dažniausiai būna kokia labai maža žvaigždutė arba kokią nuorodėlį į kažkur, tai tikrai visada nepatingėt paspaust. Ir jeigu ypač jau ruošiesi pirkti, jau arti esi to mygtuko, kuris sako pirk ir mokėti, tai bent jau prieš tą mygtuką paspauskit ant tos nuorodos, kuris sako, kad įrodyta. Ir pažiūrėkit, ar tas produktas įrodytas, ar ten iš vis kažką logiško rašo tam straipsnėje. Ir net nereikia būt kažkokių mokslininkų, kad tos straipsnius jau taip labai gerai supras, dažniausiai būna yra abstraktas, tai tau nereikia net visos tos publikacijos skaityti, tu gali pasiskaityti rezultatus ir išvadas ir kažką bent jau susidaryti vaizdą, tai kasgi ten buvo tirta ir kas įrodyta. Tai šitas momentas, na, nežinau, kas dar tai galėtų būti, jeigu tai yra kažkokios paslaugos. Šiaip mes dabar visi naudojam, nežinau, ChatGPT, Claude ir kitus AI toolsus, nu tai galų gale čia nesustabdysim žmonių konsultuotis ir tikrai dabar yra statistika, kad kas ketvirtas, penktas žmogus, kuris iš vis naudojasi ChatGPT, čia tik tai ChatGPT statistika, kad bent kartą per savaitę klausia apie sveikatą. Tai vadinasi, yra milijonai žmonių klausiančių apie sveikatą, tai išmokys ir tas užklausas rašyt. Nerašykit, ar vitaminas D man padės. Duokit konteksto kuo daugiau, aš planuoju pirkti tokį produktą, sako, kad įrodyta klinikiniais tyrimais, ar gali patikrinti, ar yra tikrai, ar tie teiginiai pagrįsti kažkokiais aiškiais klinikiniais patikimais įrodymais.
1: Galiausiai galima tos publikacijos rezultatus parodyti, paklausti jo, ką jis galėtų
0: papasakoti. Bet netgi neinant taip giliai, nes aš suprantu, kad mes visi neturim laiko, yra vartojimo didelis srautas ir greitis, tai net ir nesiunčiant nuorodų į konkrečius publikacijas, čia mes jau, žinai, per daug norim žmonių. Bet sakau, elementariai nuorodą į tą produktą, kurį tu nori pirkti, tarkim, ir vat, ar tai, kas sakoma reklamoje, nėra skemas. Ir aš pati, nu, nežinau, kiek esu tikrinus, dažniausiai gaunu atsakymą, kad, nu, čia jau daug raudonų vėliavėlių.
1: Dar turbūt svarbu patikrinti sudėtį.
0: Taip.
1: Ar tikrai ten yra tos medžiagos ir kiek to tų medžiagų. Ir čia kitas dalykas, bet tam irgi turbūt reikia tokios žinių bazės.
0: Taip, ir jeigu labai konkrečiai apie papildus kalbant, tai jeigu jau tu kažką vartoji, nu pasigilink, kaip tai vartuot, vėl paprašyk to paties dirbtinio intelekto, tai ar man čia ryte gert, ar vakare, ar man netrukdys miegui, ar man su maistu gert, ar nesu maistu, ar aš galiu kavą šalia vartot, ar arbatą šalia vartot, ar tinka su pieno produktais, nes tai yra, kas stipriai sumažins pasisavinimą, ir net jeigu tu tvarkingai viską padarei, nuėjai pasidarei kraujo tyrimus, žinai, kad tau kažko trūksta, nusipirkai produkto, kurio tau reikia, vartoji tinkamą dozę, bet jį vartoji bile kada.
2: Prie kavos ryte.
0: Jo, prie kavos ryte, o tarkim, ten, nežinau, bandai geležį padidint, nu tai atsiprašau, bet nepavyksta.
2: Ir tikriausiai trečias komponentas visiškai pabaigai, kad jeigu jau maisto papildas arba daiktas, kuris yra sveikatinimui skirtas, na, iš tiesų jūsų ausiai ir akiai žado sunkiai tikėtinus dalykus, ar ne? Tikėtina, kad verta tą kritiškumą.
1: Jei yra revoliucijos jausmas, tai...
0: Taip, arba žinot, tokios visokios frazės, aš jums pasakysiu tai, ko jums nesako gydytojai, nuo jūsų tai slėpė. Ir tokie visokie panašūs dalykai, arba tie vat teiginiai yra tokio stiprumo, kad jie puikiai tiktų vaistam, tai čia dar viena raudona vėliavėlė, kad, nu, jau turbūt čia netoks ir stebuklas.
2: Puiku.
1: Ačiū, Egle. Ačiū, kad atvykai paskutinę mūsų sezono laidą. Papasakai, atrodytų aktualius dalykus. Dabar vasara prasidės, visi saulėje, gal ir vitamino D mažiau, gal mažiau maisto papildų ir kitų sveikatinimo priemonių, o galbūt kaip tik rinksitės kažką tais ir bus labai aktualu paklausyti tokių patarimų iš specialistės, farmacininkės, mokslų daktarės ir klinikinių tyrimų ekspertės Eglės Pavydės, kurią šiandien laidoje ir kalbinome. Čia buvo laida Diagnozė gyvenimas. Mes baigiame savo sezoną. Tikimės, kad mes dar susitiksime. O su jumis visus metus buvo Ignas Klėjus.
2: Ir Tomas Vičiūnas.
1: Iki kitų kartų.
2: Likite sveiki. Iki malonaus.
1: Iki.

0: Radijas.
1: 4 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais aptars situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos atstovų teigimu duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų buvo jungtas iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacijai, skaitant žmonių asmens kodus. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu tokie atvejai negali kartotis.
2: Mano ir mano komandos atsakomybė yra, kad tokie atvejai nepasikartotų ir kad dabar šis incidentas būtų kiek įmanoma labiau rizikos ir iš to kylančios grėsmės visos suvaldytos. Pradėjus dirbti ministerijoje, lapkričio mėnesį mes ir papildomą finansavimą skiriam registrų centrui. Yra lūkesčių raštas, suformuotos užduotys registrų centrui. Vienas iš esminių prioritetų yra duomenų apsauga ir kibernetinio saugumo sprendimai. Mes dedam visas pastangas, kad būtume žingsniu priekyje, nes turime suprasti, kad technologijos tobulėja mūsų, bet technologijos tobulėja ir tų, kurie siekia įsilaužti į sistemą. Lietuva esant tikrai pažangi valstybė, na ir negali tokie atvejai kartotis.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo pavogta gyventojų duomenų, teisininkai atkreipė dėmesį, kad informacija gali bandyti pasinaudoti nusikalteliai, tad gyventojai raginami būti atidūs. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba, sprendimai jai stiprinti, taip pat saugumo situacija Lietuvoje bei regione. Pasak dronų eksperto Arūno Kumpio, oro gynyboje organizuoti reikia ne tik priemonių, bet ir plano, o Lietuva kol kas neturi ne vieno iš pastarųjų.
3: Kol kas neturime ne tik kad priemonių, bet mes neturim sumanimo plano, kurią linkme einame. Pirmiausia, reikėtų kviestis ukrainiečius ekspertus pasidėlioti sumanimą, ko mes siekiam ir kokių priemonių tam tikslui pasiekti mums reikia. Kalbant apie oro gynybą nuo dronų, rezultatas yra nulinis. Iš visų įskridusių Lietuvos teritoriją dronų iki šiol buvo nulis aptikta, nulis identifikuota, nulis neutralizuota.
1: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Valstybės gynimo tarybos posėdžio išvakarėse buvo pranešta, kad krašto apsaugos ministerija spręs, ar įsigyti Izraelio gamintojo sistemą dronams aptikti žemutinėje oro erdvėje. Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus. Konkretus tokio sumanimo planas šiandien bus pristatytas žurnalistams Kazlų Rūdos poligone. Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė.
4: Šiandien brigados generolo Kazio Viverskio poligone Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnaras pristatys sprendimą formuoti karinį vienetą, apjungsiantį ir plėtosiantį Lietuvos kariuomenės tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus nepilotuojamis priemonėmis. Tuo pačiu metu vyks karinės pratybos su bepiločiais orlaivys ir kovos su jais sistemomis.
1: Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė. Šį vakarą prasidės antroji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija. Pirmąją vakar pradėjo Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai, o pergalė 85-75 iškovojo kauniečiai. Antroje pusfinalio poroje susitiks Klaipėdos Neptūnas ir sensatingai tarp 4 geriausių šalies komandų prasibrovęs Utenos Juventus. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Rytą nugalėjęs ir stebuklą sukūręs Juventus nežada sustoti. Uteniškių treneris Laimonas Eglinskas sako, kad jo komanda ketvirtfinalyje padarė tai, ką turėjo, ir euforijos šiuo metu neišgyvena.
6: Mes realiai dar nieko nelaimėjom. Nei mes turime medalių, nei mes kažką panašaus iškovojom. Taip, laimėjom svarbią seriją, kuri leidžia mums eiti toliau ir kovoti dėl savo tikslų.
5: Tuo metu Klaipėdos Neptūnas užtikrintai ketvirtfinalyje susitvarkė su Gargždais. Krepšinio ekspertai prognozavo, kad ta serija bus įtempta, tačiau klaipėdiečiai rodė savo klasę. Į artėjančią akistatą su Juventus žvelgiantis strategas Gediminas Petrauskas teigia, kad varžovų arkliukas žaidimas vienas prieš vieną.
7: Tai jie tikrai jaučiasi gerai greitajam poliume, gerai žaidžia vienas prieš vieną, tas krepšinis to ir paremtas.
5: Į finalą žengs komanda, kuri serijoje iškovos 3 pergalės. Finale jis susitiks su Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio pusfinalio poros nugalėtoje.
1: Šiuo metu Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Utenoje 11, Klaipėdoje 12, Vilniuje ir Kaune 13 laipsnių šilumos, dieną vietomis.

0: Vis trumpas nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų daug kur gūsingas, bus 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. 4:05.
1: Aukso amžius.
2: Dirbtinis intelektas keičia kasdienybę, nors naudojamas dar ne visur ir ne visų. Lietuva pretenduoja tapti ne tik dirbtinio intelekto naudotoje, bet ir kūrėja. Ir taip išauginti šalies ekonomikos vertę bent 10 milijardų eurų. Mini būsimą naudą verslui, mokslui, visuomeniai. Bet ar dirbtinės smegenys tikrai gali pakeisti žmogų? Čia laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė. Apie tai ir pakalbėsime su svečiais studijoje. Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė, ekonomistė Eglė Stonkutė. Laba diena.
3: Laba diena.
2: Ir inovacijų agentūros Proveržio departamento direktorius Martynas Survilas. Laba diena.
4: Laba diena.
2: Ekonomikos ir inovacijų ministerija štai parengė dirbtinio intelekto strateginės gairės 10 metų į priekį iki 2035. Ir pagal tas gairės, kiek suprantu, turėtų būti pereita, cituoju, nuo pavienių iniciatyvų prie koordinuotos visos šalies mastu veikiančios dirbtinio intelekto ekosistemos. Taip, ponia Survilai, žmonių kalba, ką tai reiškia, ką čia nusimatė ministerija?
4: Tai labai gerai pradėjau nuo dirbtinio intelekto strateginių gairių. Tai verta turbūt pradėti nuo pačios priešistorės, jog 2019 metais Lietuva buvo pasprendusi viena pirmųjų Europoje dirbtinio intelekto strategija, bet atsižvelgiant į įvykius šioje srityje įvyko milžiniški tektoniniai lūžiai, kurie pakeitė labai daug. Tai atsirado poreikis sukurti naują dirbtinio intelekto strategiją, strateginės gairės iki 35 metų, kur įtraukdami visas suinteresuotas šalis, mokslo, verslo, viešai sektorių, galėtume nuspręsti dėl pagrindinių pamatų, žingsnių, kaip mes, kaip valstybė, žiūrėsim į dirbtinio intelekto technologijų plėtrą, kaip įgalinsime žmogų, kaip kursime saugia infrastruktūrą ir duomenis ir taip pat kaip įgalinsime viešąjį sektorių ir verslą ekonomikos transformacijai. Tai tie 10 milijardų ekonominė pridėtinė vertė yra tikrai realūs skaičiai pamatuoti, kur tikrai įgyvendinę tas strateginės gairės ir numatytas priemonės mes galime pasiekti. Mhm. Bet strateginės gairės yra viena. Dabar šiais metais mums reikia labai dėti daug irgi jėgų ir pastangų, kad gimtų labai aiškus ir suderintas veiksmų planas, kuris būtų pagrįstas tiek lėšomis, tiek žmogiškais resursais.
2: Visada mane gairė strategijos ir panašus dalykai, dokumentai į priekį, visada klausimas yra, popieriuje yra vienaip, o kaip realybėj? Aš savo, pavyzdžiui, esu verslas, noriu naudoju, noriu nenaudoju, noriu kuriu, noriu nekuriu. Mane domintų kažkokios popieriai tik tuo atveju, jeigu mane dotuotų valstybė. Kaip jūs čia viską apjungsit, kaip čia realybėj vyks? Ar čia tiesiog viešajam sektoriui nurodysit mokslui kurti, o viešajam sektoriui naudoti dirbtinį intelektą?
4: Ne, tai gairės apima tiek ir žmogiškosius išteklius, tiek duomenis, tiek saugiai infrastruktūrą, tiek priemonės viešajam sektoriui ir verslui. Tai jeigu dėl priemonių, tai viešas sektorius bendrai gali kurti irgi pasiūlą dirbtinio intelekto sprendimam. Ir dirbtinio intelekto sprendimai, kurie būtų įdiegti viešajame sektoriuje, tikrai paliestų kiekvieną iš mūsų per efektyvesnės, greitesnės paslaugas ir panašiai. Verslui irgi tam tikros priemonės jau yra pasileidusios tiek dirbtinio intelekto sprendimų kūrimui, tiek dirbtinio intelekto diegimui pramonėje, nes skaičiuojame, jog pramonėje dirbtinio intelekto diegimas labai pasitarnautų ir tam tikri pavyzdžiai ir skaičiai iš skirtingų šaltinių indikuoja labai didelę naudą.
2: Bet ponė Stonkutė, sakau, vėlgi dokumentai, gairės, strategijos, nu, tai reikia tą daryti, visada daro, kiekviena valdžia daro. Kiek čia naudos iš to, kad mes nusimatom, kad tapsim ir kūrėjai, ne tik naudotojai, ir kad bus reikalingas?
3: Aš grįšiu prie ką tai paminėtų 10 milijardų. Jeigu mes žaidžiam tik tais dėl 10 milijardų papildomo prieaugio BVP, čia tikiuosi, čia toks supratimas, ar ne?
4: Taip.
3: Tai yra menki skaičiai. Sakyčiau, kad kažin ar vertos tos investicijos dėl 10 milijardų. Tai išeitų maždaug 0,1% BVP papildomo augimo kas met, ar ne? 10 metų, tai yra menki skaičiai. Šiaip, jeigu mes kalbam apie tą proveržį, mes kalbam apie kažkokią tai lyderystę, tai tikriausiai reikėtų kalbėti apie ten 10% augimas didesnis ar ne kažkoks tai augimas BVP. Netgi taip vertinama yra ekspertų, kad jeigu rimtas ar ne rimta integracija, rimtas tas darbo našumo augimo didėjimas, tai galbūt netgi ekonomikos tas papildomas prieaugis galėtų ir 20% siekti, bet čia jau sėkmingiausios istorijos, ar ne, į kurią panašu, kad Lietuva norėtų pagal tas strateginės gairės, kurios yra sudėliotos, atrodo, mes į tai pretenduotumėm. Kalbant apie tas gairės, aš norėčiau vieną dalyką pastebėti, kas yra pliusas šitose gairėse, kad mes nuėjome nuo lyginimosi su Europos Sąjungos vidurkiu prie lyginimosi į G7 šalių vidurkį. Tačiau ir čia manyčiau, kad yra padaryta klaida, nes lygiuojamės, ar ne, kad mes turėtume į tą lygiuotis kaip vidurkį, siekiant kažkokių tai tikslų. Manyčiau, kad ir čia yra klaida padaryta, nes tame G7 yra tokios šalis kaip Prancūzija, Italija, Japonija, kurios, jeigu pasižiūrėti pagal skaitmenizavimo konkurencingumą, tarptautinį skaitmenizavimo konkurencingumo indeksą, jos nėra tarp lyderių.
5: Į ką lygiuotis? Taip, klausimas būtent. Tada.
3: Todėl tas lygiavimas, va čia reikėtų atsirinkti, į ką reikėtų lygiuotis ir ką, kokį rezultatą mes norėtume pasiekti. Tai turbūt tos gairės, šiuo atveju čia tokia, va, šioks toks niuansas. Gerai, kad ne Europos Sąjunga, kadangi mes visi žinome, kad Europos Sąjunga šiandien, lyginant su globaliais mūsų strateginiais konkurentais, Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir Kinija, nėra tas lyderiaujantis, kai kalbam apie dirbtinį intelektą ir skaitmenizavimą. Tačiau, vat, kad jau nuėjom bent jau nuo Europos Sąjungos vidurkio, tai yra labai geras dalykas šitame dalyke. Kodėl tos programos reikalingos? Jos reikalingos todėl, kad nė viena pasaulyje šalis neturi visų finansinių išteklių kažkam skirti, todėl labai reikia svarbu apsibrėžti tuos prioritetus. Ir jau kai turėsim pinigus, tos kryptis, kurios yra įvardintos, ir tarp kitko kryptis, kurios yra įvardintos toje strateginėse gairėse, aš manyčiau, kad jos tikrai yra ir teisingos, ir geros. Tai klausimas yra jau tikriausiai jau vienas dalykas, kad žinome, kur reikėtų, tada klausimas konkrečiai, ką pasieksime, taip tai apibrėš jau priemonės, kurios bus taikomos ir kaip efektyviai jos bus įgyvendinamos.
5: Ar reikėtų dotuoti tuos, kurie kūrė dirbtinio intelekto sprendimus?
3: Dotacijos reikalingos ten, kur neveikia rinka, čia šiuo atveju aš manyčiau. Tai šiandien dienai dirbtinis intelektas, reikia suprasti, kad Lietuva yra maža šalis. Didelėm proveržėm mes žinome, kad kiek investuoja dirbtinio intelekto lyderiaujančios kompanijos pasaulyje, tai yra tikrai milijardai, ar ne, 100 milijardų kasmet yra numatytos investicijos ir tokių pinigų Lietuvoje joks verslas neturės šiuo atveju. Tada klausimas, ar ne, tada mes tikriausiai kalbam ir kas irgi minimo tose gairėse, tai yra apie nišinius sprendimus, kur mes tikrai galim padaryti proveržį. Ir čia šiuo atveju, jeigu mes norim paspartinti Lietuvos proveržį šituose srityse, šiuo tiek paramos, aš manyčiau, vis tik tais reikalinga ir prasminga būtų nukreipti tam, kad greičiau šalies ekonomika integruotų tuos sprendimus. Tai yra, kad taptų tikrai va, ta vadinamąją lyderę. Bet paliekant laisvės rinkai. Rinka čia vis tik tais turėtų būti diktuojančioji.
5: Pernai bent jau ekonomikos inovacijų ministerija radau, kad tikrai skiria bent 10 milijonų eurų dirbtinio intelekto sprendimų vystymui. Čia 10 milijonų nėra daug, bet kaip Lietuvoje gal vis tiek šitas.
3: Šitas tikriausiai ir tikriausiai tie tokie dalykai vis tik tai turėtų būti nukreipti, manyčiau, jeigu tai yra dotacijos, tai daugiau infrastruktūrinius bendrinius dalykus, kai verslui paliekant laisvės daugiau spręstis ir vystyti savo sprendimus. Čia šiuo atveju tai, kas sukurtų dirbtinio intelekto platformą visiems. Va čia šiuo atveju. Tai tikriausiai vis tik tais turėtų būti dotuojama.
5: Ponės, pridurt kažką norėjo.
4: Taip, bendrai, tai dėl 10 milijardų, tai irgi sakoma, jog nepakankamai ir panašiai, bet mes irgi rėmėmės tiek ir Lietuvos istoriniais duomenimis, tiek ir Tarptautinio valiutos fondo įžvalgomis, jog dirbtinio intelekto dėgymas būtent irgi paspartina 0,8%. Tai šiuo atveju irgi turime labai gerą gal estų pavyzdį, kur jie paminėjo labai įspūdingus skaičius ir panašiai, bet kol kas dar strategijos varianto nėra, neina gauti irgi paaiškimų, kaip jie paskaičiuoti. Tai mes turbūt žiūrime ir atsakome už tuos rodiklius, nuo kuriuos įmanoma paskaičiuoti. Ir mes tikrai juos galime irgi pagrįsti. Kitas dalykas dėl priemonių, tai taip, esate...
5: Dėl dotacijų, pinigų, pavyzdžiui.
4: Tai, vat, pavyzdžiui, 10 milijonų priemonių buvo paskelbta praeitais metais, tai tikrai jinai buvo labai populiari, anksčiau buvo 15 milijonų priemonė. Tai, bet labai tikrai irgi galiu paantrinti, kad turim kombinuoti įvairius finansavimo šaltinius. Tiek privatų rizikos kapitalo, verslo angelus ir panašiai, nes tas finansavimas taip, jis duoda gerą paspirtį, bet ypatingai vėlesniuose etapuose turi prisijungti ir privatus kapitalas, verslo angelai, kad tą sprendimą galėtume išvystyti ir jį paversti realiu produktu, kuris būtų įdėktas į rinką.
5: Gairė šitas dirbtinis intelektas sukūrė. Ar ne?
4: Ne, vis dėlto slypi žmogus. Tai dirbtinis intelektas irgi įgalina žmogų, tad ši strategija buvo irgi sutelkiant skirtingas suinteresuotas šalis, skirtingus suinteresuotų šalių kompetencijas ir tai yra bendras rezultatas, kuris ves Lietuvą pirmin šioje srityje.
5: Tikėkimės, ponė Stanku, ten iš tiesų dalis verslų jau senokai naudoja tą dirbtinį intelektą, kai kas dabar tik tai atranda, o kiek jis įsiskverbęs į mūsų kasdienybę, kaip jūs apibūdintumėt?
3: Nuo moksleivio tikriausiai šiandien dieną iki bet kurio darbuotojo kažkokiu vienokiu ar kitokiu būdu tikriausiai jau tą dirbtinį intelektą naudoja. Moksleiviai apie 80% Lietuvos moksleivių naudoja dirbtinį intelektą rengiant namų darbus, studentai universitete naudoja dirbtinį intelektą vienokius ar kitokius sunkesnius ar paprastesnius uždavinius. Čia uždaviniai bendrinė prasme, sprendžiant tikrai jį naudoja, tačiau tikriausiai problema yra tame, kad tai instrumentas yra daug galingesnis negu mūsų kompetencijos jį naudoti ir pasinaudoti. Kitas dalykas yra labai svarbus kritinio mąstymo turėjimas. Ta prasme, dirbtinis intelektas gali nemažai, gali padaryti, tačiau reikia suprasti, kad nėra tobuli ten jos siūlomi sprendimai ir jiems įvertinti ir peržiūrėti ir patikrinti kitą kartą reikalingas tas jau gilesnės kompetencijos ir patirtis, kad galėtum įvertinti, tai yra gerai ir blogai. Ir va tas kritinis mąstymas čia šiandien dienai atsiranda ta labai svarbi dedomoji, kokia bus ta mūsų darbo rinka ir kaip mes kursime darbo vietas, nes kadangi aptarnauti tą dirbtinį intelektą irgi reikės. Jeigu dirbtinis intelektas sukūrė kažkokį kodą, tą kodą tikrina galbūt irgi žmonės ir šiuo atveju tas žmogus esantis jisai turės turėti tų jau kritinių, ne šiaip jauno specialisto kompetencijų. Tada, kas atsiranda darbo rinka, šiandien dienai labai aiškiai matosi, kad daug kompanijų ir tiek didžiausios audito kompanijos, netgi tos pačios dirbtinį intelektą vystančios kompanijos kaip Meta ir kitos, jos vis labiau atsisako tų, vadinkime, techninio pobūdžio darbuotojų, atsisako galbūt, va čia, jeigu kalbant apie konsultacinės įmonės teisininkų ir auditorių jaunesniųjų, tų vadinamųjų pagalbininkų. Kodėl? Todėl, kad visas paprastesnės užduotis jau šiandien dienai yra galintis ir gebantis atlikti dirbtinis intelektas. Tada matosi, kad įmonės stumėsi vėl atsiranda tų vyresniųjų darbuotojų poreikis. Ir pavyzdžiui, jeigu matome, kad tendencijos rinkoje rodo taip, kad dėl dirbtinio intelekto atsiradimo, tai yra nukenčia labiausiai jaunųjų darbuotojų specialistų pozicijos, bet ne vyresniųjų. Vyresniųjų galbūt ir keičiasi, bet mažiau. Todėl man klausimas yra, čia širbūt ir kalbant apie tas pačias strategijas, reikėtų galvoti, o kas ką darys, kaip pirmiausia, ties jaunimas įgys kompetencijų tokių, kurių reikės jau už karto kritinių, nekritinių, ar ne?
5: Numatyti žmogiškiai ištekliai, taip.
3: Mes juos gal pamokysim, bet klausimas, kritinių mąstymas ateina tik su patirtim, kaip ten bebūtų. Tai klausimas, kaip mes juos, ką jie darys, ar ne, jeigu čia, sakykime, dabar kokį 10 metų, kol integruosime, kol adaptuosime, kol suprasime, kaip naudoti, kiek darbuotojų reikia, tai tas 10 metų tas jaunimas, ką jisai darys, ar ne, nes kadangi akivaizdžiai pasaulyje tikrai masiškai atleidinėjami žmonės dėl to, kad integruojamas dirbtinis intelektas. Ir tada klausimas, kas su visa ta jaunimo baze, ką jie veiks, kai vat dabar kokį dešimtmetį tie vyresnioji karta tikriausiai daugiau mažiau aprūpins dirbtinio intelekto darbo vietas.
5: Ponia Survila.
4: Bet dar klausimas, ar tas jaunimas atėjęs į darbo rinką nemokės geriau dirbtinį intelektą naudotis negu esama
5: karta. Bet žinot, kaip sako, institucinės atminties visur reikia. Iš naujo vyresnioji karta darbuotojų gal iš naujo atras savo nišą tikrinti faktus, dalykus ten ir taip toliau.
4: Tai faktas tiek ir perkvalifikavimas į naujų įgūdžių įgymas, tai yra neatsiejama.
5: Bet tikrai, dabar gal jaunimą reikės kažkaip perkvalifikuoti, o ne vyresniuosius.
4: Turbūt kombinuoti skirtingus metodus ir atrasti savo receptą. Nes turbūt vieno auksinio dar niekas neatrado, visi bando skirtingus, bet švietimas ir būtent jaunimo ugdymas, tai yra kertinė irgi vieta.
5: Jūs paminėjote ten žmogiškosius išteklius, kas ir toje strategijoje numatyta, kad nu, kažkiek mes jų turėsim turbūt, bet o nebus taip, kad vienu metu visi stojo į teisę, paskui į ekonomiką, paskui dar kažką, o dabar jau visi bandys su dirbtiniu intelektu kažkur tai įstoti ir tada tiesiog per daug jų bus toje rinkoje, bet visi jauni ir tokie, vat, reikia.
4: Aš manau, kad mes dirbtinio intelekto modulius surasime kiekvienoje disciplinoje, nes dirbtinis intelektas yra visiškai tarpdisciplininis. Mes turime įmonių tiek ir medicinos srityje, tiek saugumo srityje, tiek su pramonė dirbančių. Tai tas modulis, aš manau, dirbtinio intelekto bus tikrai kiekvienoje srityje ir tas žinias

0: reikės privalomai įgyti, kad tu būtum paklausus darbo rinkoje. Tai o bendrai irgi su įgūdžiais reikia irgi suprasti, čia ir kolegos vyksta ir regionus, ir įvairius renginius ir panašiai, tai labai dažnai irgi dirbtinis intelektas yra toks kaip buzzwordas ir visi sako, noriu dirbtinį intelektą, ką man čia daryti. Ir dažniausiai atsidurim taip, o kokią problemą tu nori išspręsti? Ir tada noriu dirbtinį intelektą. Tai pirmas dalykas, mes turime identifikuoti tą problemą, kuri ryja laiką, kuri yra imli analizei ir panašiai. Ir už viso to mes dar turime turėti tvarkingus duomenis. Tai daugeliu įmonių apskritai reikia sutvarkyti tą higieną, kad mes galėtume diegti tą dirbtinį intelektą ir jį pritaikyti, kad jis kurtų vertę. Tai nuo to reikia pradėti.
1: Jungtinėje karalystėje tyrimas atliktas rodo, kad čia šiek tiek ir jūs, ponė Stonkutė, minėjote jau, kad situacija dėl dirbtinio intelekto, kaip jie rašo, labai paradoksali, nes pavienės užduotys darbuose atliekamos greičiau su dirbtiniu intelektu. Bet bendrai sutaupytas darbo laikas nebūna sutaupytas, lygu nuliui. Kodėl? Todėl, kad žmonės turi patikrinti kai ką rankiniu būdu ir visą tą padaryti. Tai užuot sutaupę dieną per savaitę, darbuotojai jos nesutaupo, kai kas praranda. Tai vat ir klausimas, ponia Survilai, tai kiek dirbtinis intelektas padeda, o kiek trukdo?
0: Turbūt priklauso nuo užduoties, nes aš turiu irgi nemažai pavyzdžių, kur pavyzdžiui, pritaikyta versle, tai ypatingai defektų nustatymui, procesų efektyvimui, panašiai, tai yra gamyklos sutaupančios milijonus. Turbūt atskirose sferose tie skaičiai gali įvairiai varijuoti ir ne visada sutaupyti. Turbūt ateisim į tą metą, kai vis daugiau leisim dirbtinį intelektų priimti sprendimus, bet turbūt ne kritinėse srityse. Nes vienas dalykas turime irgi paaiškinti ir visuomeniai, kurie yra kritiniai sprendimai priimami žmogaus vis dėlto, nes vis dėlto kol kas tai yra mūsų pagalbininkas.
1: Mhm. Ponia Stonkutė, turit ką pridurti. Medicinoje gali dirbtinės smegenys viską nuspręsti?
2: Jos, tarp kitko, visiškai nesenai teko bendrauti su farmacijos įmonės viena atstovė, tai kas liečia medicinos sektorių, farmacijos sektorių, tai yra akivaizdi nauda, nes kadangi visi, pavyzdžiui, netgi medicininiai tyrimai, kurie reikalingi įvedant vaistą, jie vykdomi daug greičiau ir irgi, ta prasme, tiek ekonomikoje, bet ir farmacija, jie patvirtino tą patį, kad kas liečia tokius matematinius kažkokius, kas yra tokie va, skaitmeniniai sprendimai, ar ne, arba analizės, tai dirbtinis intelektas vis tik tai atlieka geriau šiandien dienai.
1: Bet operacijas vis tiek turbūt negali nusipirkti.
2: Ne, šiandien dienai tai ne, bet tas vadinamasis dirbtinio intelekto agentai, kuriais jau ir Kinijoje labai plačiai naudojami, kiekvienas gyventojas turi vos ne po tą savo dirbtinio intelekto draugą, kuris daro daug darbų, tai jie tikrai rasis, jie padės organizuoti tą vadinamą sveikatos priežiūros paslaugas tikrai daug greičiau, efektyviau, todėl taip žmogaus tai nepakeis, vis tik tais kol kas, bet tai randasi gerų robotais ir nuotolių darbos operacijos, vis tik tais tai automatizavimas, robotizavimas kartu su dirbtiniu intelektu daro sprendimus ir padeda ir medicinos sektoriuje.
0: Tai pavyzdžiui, aš dar gal pridėčiau irgi, tai turime irgi startuolių veikiančių radiologijos srityje, kur gydytojams tikrai padeda identifikuoti ir greičiau surasti priežastį.
1: Kartais jie padeda, aš nesiginčiu, bet ar jie gali patikrinti visą sprendimą?
2: Ne, sprendimus medicinoje, aš manau, visą laiką priim žmogus tikriausiai.
0: Taip, nes tai vis tiek susiję su sveikata, bet tai padeda ir gydytojai, jeigu jis ar pavargęs, ar panašiai identifikuoti geriau, diagnozuoti ligą, taip pat įvairiom kitom priežastėm, vaistų kūrimas. Tai kur kas dirbtinis intelektas paspartina tą visą procesą, tai mes galime irgi sulaukti ilgai lauktų vaistų kur kas operatyviau. Taip pat turime startuolį, kuris dirbtinio intelekto pagalba kūrė baltymus ir fermentus.
1: Tai čia Lietuvoje viskas.
0: Taip, Biometer, pavyzdžiui. Tai mes ne tik turime tų paprastų ICT, bet kurie yra jau susiję su kitom šakom, kaip sveikata.
1: Kiek iš viso mes turime tų dabar dirbtinio intelekto kūrėjų Lietuvoje maždaug? Kurie vystytų kažkokius sprendimus, siūlytų, gelbėtų kuriam nors sektoriui maždaug. Aš suprantu, kad čia sunku gal visus suskaičiuoti, bet maždaug, kad įsivaizduotume.
0: Dabar taip tiksliai sunku ir pasakyti, gal nenorėčiau vardinti, kad nesuklaidinti auditorijos, bet tikrai jų yra ne vienas šimtas.
1: Ai, ne vienas šimtas, aš maniau, čia ne ant vienos rankos sakysit. Gerai, klaidų kaina. Jeigu klysta dirbtinis intelektas, kas atlygins klaidų kainą, kas prisims atsakomybę, ponia Survilai?
0: Šiuo atveju įmonė, kuri yra atsakinga už tą dirbtinį intelektą sprendimo sukūrimą.
2: Manau, kol kas taip, kol kas vis tik tais
0: atsakomybė. Kol nėra kitokio.
2: Taip, atsakomybė vis tik tais kol kas tenka tą įmonę, o už įmonę stovi vis tik tais ir konkretų žmonės, vadovai, arba tie, kurie bus vis tiek įgalioti, jeigu tai liečia ypatingai medicinos atveju, tai tikrai bus gydytojai, kurie tvirtins arba netvirtins gydymą paskirtą, galbūt ir rekomenduotą dirbtinio intelekto, manau, kol kas tai vis tik tais ir artimiausių metų tai liks įmonės ir kažkokio konkrečiaus asmens geriausia atsakomybė.
1: Jeigu viešajame sektoriuje paplis bus naudojama tada bendra
2: viešajam sektoriuje yra šiek tiek kitaip, tai yra tikrai turbūt ta vadinama kolektyvinė atsakomybė, institucinė atsakomybė, tai čia šiuo atveju taip.
1: Linksmų istorijų jau turbūt visi čia skaitė, gal ar girdėjo, kai kažkur žmogus kelionė jam dirbtinis intelektas suplanavo į vietą, kuri iš vis neegzistuoja, žmonės nepasitikrino, žodžiu, tokių istorijų atsitinka, tai kol kas linksma, bet jeigu tai liestų konkrečiai gyvenimą mūsų kažkokius sveikatą, kitus dalykus, tai nelabai juokinga.
0: Taip, bet pavyzdžiui, čia tikrai nejuokinga, bet galima irgi sakyti, bet ką dirbtinis intelektas sukūrė, tai vat jav įmonė Anthropic sukūrė dirbtinį intelekto modelį, kuris identifikuoja kibernetinio saugumo spragas. Ir jo, dėl to, kad jis veikia taip efektyviai, šio modelio net nepaleido viešai. Prie to modelio suteikė prieigą tam tikroms organizacijoms, prisijungiusioms į tam tikrą projektą. Tai jos, šis modelis būtent padėjo užkirsti tam tikras kibernetinės saugumo spragas. Bet lygiai grįžiai reikia suvokti, kad panašius modelius gali kurti ir blogoji pusė.
1: Sukčiai labai įvaldė ir gyra.
0: Identifikuoti tas spragas. Tai čia tas dirbtinis intelektas veikia dviem kryptimis. Tai to pačiu mes turim irgi stiprinti savo skaitminę gynybą, kad užkardyti tam tikras grėsmes. Ir tai labai aktualu ir šiandieniniam kontekste.
1: Va būtent šiandieninis registrų centro kontekstas, nes taip visos šalys turbūt ėmėsi to dirbtinio intelekto, bando išnaudoti sukčiai tie patys. Čia irgi įvairiausių dalykų, bet ko dar noriu paklausti, jau kalbama pasaulyje apie, formuluojama taip, apie nuovargį nuo dirbtinio intelekto. Pone Survilai, kaip Jūs manot?
0: Tai čia turbūt nuovargis irgi sėtina su generatyvinio dirbtinio intelekto atsiradimu. Tas toks buvo tam tikras bumas, pakilimas, kiekvienas išbandė, darbdaviai skatina ir panašiai. Bet pagal įvairius kitus tyrimus, kokią įtaką daro produktyvumo augimui ir ekonomikai, aš manau, kad tikrai mes nuo dirbtinio intelekto nepasitrauksim. Tai mums reikia įvaldyti šią technologiją ir turbūt imtis veiksmų, kaip mes ją galėtume išnaudoti savo ekonomikos transformacijai.
1: Pone Stonkute, kaip entuziazmas, kad nenusimuštų žmonės, kad per anksti, nežinau, nepraeitų jums noras?
2: Aš manyčiau, kad tai yra beveik normalu ir natūralu, ar ne, kai atsiranda kažkokia nauja technologija, pirmiausiai tiesiog džiaugiamės, kad ją turime, ar ne, bet tas džiaugsmas, jisai tampa to nepagristo, ar ne, pačioj pradžioj, nes jeigu ten pradėsim nuo knygų spausdinimo, tai pirmiausiai džiaugiasi ir spausdino tik šventai raštą ir ne turinys buvo, bet tiesiog, kad džiaugiasi technologija. Kažkuria prasme mes dar esam tikriausiai kalbant apie dirbtinį intelektą pirmajame etape, kai džiaugiamės technologija, kai kas jau pavargo nuo kalbėjimo, nes kadangi nepačiupinė rezultatų. Rezultatai yra tada, kada tas dirbtinis intelektas taps ne mūsų techninių užduočių pakaitalu, bet, ta prasme, pakeis organizacijų aplamai verslo modelius ir procesus, kaip yra daromi dalykai. Tada, kai galbūt va, žmogus taps tikrai aptarnaujančiuoju, bet ne, kad dirbtinis intelektas tik padedantysis kažkas tai. Tai tikriausiai tada pasikeis ir darbo našumas organizacijose, va tada pasimatys tie realūs rezultatai, kurie gerai turbūt bus ekonomikai, bet labai didelės rizikos, kad tai labai išaugins ir tuos vadinamosius nelygybę, nes bus tie, kurie bus įėję, prisitaikę, adaptavęsi, išmokę. Ir aš nežinau, vat kol kas man klausimas yra didysis dėl jaunimo viso paketo, ne dėl to, kad jie blogi, kad nemoka dirbti, bet jo kritinio mąstymo ir patirties trūkumas šiuo momentu gali būti šiek tiek nepatogus, nes kol kuriam sistemas, reikia patirties, kad suprasti, kaip jas pastatyti, kad jos būtų vat efektyviausiai valdomas. Ir čia vis tik tai sakau, reikia organizacijai pertvarkant procesus, reikalinga ta patirtis.
1: Kaip visai visuomeniai suprasti, kad čia dirbtinis intelektas, čia žmogus gyvas už to stovi, šito reikės išmokti.
2: Reikės, ir žinot, atsiranda, ir Europoje atsiranda vadinamasis tas žymėjimas, ar ne, prie turinio žymėjimas, tai yra, kad tai yra žmogaus sukurta ir matosi, kad žmogaus reakcijos į žmogaus sukurtą bet kokį kūrinį yra tikrai palankesnis negu dirbtinio intelekto, tai bet aš manau, kad pradžiai leiskime savo šiek tiek, sakau, nu to nuovargį atsiras, bet išsivalysim, aš manau, ir pradėsim suprasti, kas yra reikalinga ir vertinga, kas yra būtinas ir norime, kad tai būtų kurtų žmogus, ir kas yra dirbtinis, bet tai ir suprasim, kad tai yra tam tikras vat, techninė dalis, darbas, kuris mums turėtų palengvinti gyvenimą. Nu, aš taip manyčiau.
0: Ponės.

0: pagal dirbtinį intelektų aktą bus ir tam tikrus ryčių, kuris draudžiamas, jau dabar irgi tam tikra apimtimės yra įsigaliojęs, tai bus ir kritinės rytis, kur negalės nuotis. Tai darbo rinka, vat, medicina yra didelės rizikos. Kur uždrausta praktika, tai pavyzdžiui, socialinis balas. Tai čia yra, pavyzdžiui, Kinijoje taikoma sistema, kur kiekvienam gyventojui yra suteikiamas tam tikras reitingas ir pagal tai valdžia žiūri. Tai yra uždraustos praktikos ir yra kaip medicina, darbo rinka, papuolančios į didelę riziką. Tai irgi ten bus daug visokiausio apribojimų, bet ir čia Lietuva bei kitos Europos Sąjungos šalis turi tam tikrus instrumentus, kaip padėti verslui kūrenčios sprendimus.
1: O grįžtant prie to, nuo ko pradėjome, ponia Survilai, kaip konkrečiai Lietuvoje pakeis gyvenimą, tai ką numato strategija, kas čia turėtų pirmiausiai įvykti ir mes sakytume visi, o gerai, turime ir žinome, kur einam, ir kryptį turime pasirašę, ir jau vyksta reikalai, dirbtinis intelektas mus gelbsti, gyvenimas gerėja.
0: Mhm. Tai kryptį mes dabar turim, jau šios gairės yra patvirtintos. Dabar kertinis veiksmas yra sėkmingai pereiti veiksmų plano parengimą, kartu įtraukiant visas suinteresuotas šalis ir į priemonės, už kurių būtų įsipareigojimai, finansai ir panašiai. Ir kad tai pasiektų kiekvieną verslą, kiekvieną viešai sektorių, kuris nori dėkti dirbtinį intelektą. Kitos priemonės, aišku, vat, kurios išvyzė nuo šviesą, tai dirbtinio intelekto fabrikas, kuris turėtų pradėti veikti turbūt jau kitais metais, kitų metų pabaigoje arba 28 pradžioje, tai irgi didelis impulsas mūsų ekosistemai, nes tai yra 130 milijonų siekianti investicija. Baltijos šalyse būsim vieninteliai ir atsidūrėm į europinį žemėlapį, kur užtikrina mūsų duomenų suverenumą, skaičiavimo pajėgumus. Tai irgi gera paspirtis.
1: Tai dirbtinės smegenys pakeis žmogaus smegenys ar ne dviem žodžiais?
0: Ne.
1: Ponė Stonkutė?
2: Ne.
1: Kodėl?
2: Bus antros smegenys.
1: Gerai, dėkui Jums. Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė, ekonomistė Eglė Stonkutė ir inovacijų agentūros Proveržio departamento direktorius Martynas Survilas. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė, kita laida Aukso amžius. Lygiai po savaitės šiandien viskas. Ačiū, iki.

0: LRT radijas. 5 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais aptars situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos atstovų teigimų duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų buvo jungtas iš užsienio. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, buvo atskleista nekilnojamojo turto registros išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu tokie atvejai negali kartotis.
1: Mano ir mano komandos atsakomybė yra, kad tokie atvejai nepasikartotų ir kad dabar šis incidentas būtų kiek įmanoma labiau rizikos ir iš to kylančios grėsmės visos suvaldytos. Pradėjus dirbti ministerijoje, lapkričio mėnesį mes ir papildomą finansavimą skiriam registrų centrui. Yra lūkesčių raštas, suformuotos užduotys registrų centrui. Vienas iš esminių prioritetų yra duomenų apsauga ir kibernetinio saugumo sprendimai. Mes dedam visas pastangas, kad būtume žingsniu priekyje, nes turime suprasti, kad technologijos tobulėja mūsų, bet technologijos tobulėja ir tų, kurie siekia įsilaužti į sistemą. Lietuva esam tikrai pažangi valstybė, na ir negali tokie atvejai kartotis.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba, sprendimai jai stiprinti, taip pat saugumo situacija Lietuvoje bei regione. Pasak dronų eksperto Arūno Kumpio, oro gynyboje organizuoti reikia ne tik priemonių, bet ir plano. Lietuva kol kas neturi ne vieno iš pastarųjų.
2: Kol kas neturime ne tik kad priemonių, bet mes neturim sumanimo plano, kurią linkme einame. Pirmiausia, reikėtų kviestis ukrainiečius ekspertus pasidėlioti sumanimą, ko mes siekiam ir kokių priemonių tam tikslui pasiekti mums reikia. Kalbant apie oro gynybą nuo dronų, rezultatas yra nulinis. Iš visų įskridusių Lietuvos teritoriją dronų iki šiol buvo nulis aptikta, nulis identifikuota, nulis neutralizuota.
0: Sako Ukrainoje kariavęs Arūnas Kumpis. Vilniuje rengiama konferencija, per kurią bus aptariami sprendimai gyventojų saugumui stiprinti. Kaip skelbiama, per konferenciją bus diskutuojama, kaip taikos metu įvairios patalpos galėtų būti naudojamos mokymams ir pratyboms, o kritiniu atveju kaip priedangos. Pasak savivaldybių asociacijos direktorės Romo Žakaitienės, esant poreikiui pasislėpti, tinkamų vietų Lietuvoje yra pakankamai. Tikimasi, kad ateityje situacija gerės.
3: Visoje Lietuvoje įrengta 6645 priedangos, bet jose gali pasislėpti pagal tą priedangų kiekį apie 56% gyventojų. Tai netenkina, priedangos yra rengiamos ir toliau. Tikrai ne visos yra tinkamos, todėl diskusijos ir ieškojimai geriausių kelių, kaip jas atitinkamai rengti ir užtikrinti jų tinkamumą, tęsiama pastoviai. Ateityje tikimės, kad vis tik tai ta situacija gerės ir daugės tinkamai rengtų priedangų ir užtikrins gyventojams saugumą.
0: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė. Libanas skelbia, kad per naujas Izraelio atakas žuvo pietuose daugiau nei 30 žmonių, dar 40 sužeista. Prieš tai Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pranešė, kad kariuomenė plečia operacijas Libano teritorijoje. Tai vykdoma nepaisant regione galiojančių trapių paliaubų. Pasak Netanyahu, plečiant kontrolę Libane, siekiam apsaugoti šiaurinės teritorijas nuo Hezbollah grupuotės apšaudimų.
4: Vadovaujant man ir gynybos ministrui, kartu su štabo viršininku, mes giliname savo operaciją Libane. Izraelio gynybos pajėgos veikia su didelė jėga ir užima kontroliuojamas teritorijas. Mes stipriname saugumo zoną, kad apsaugotume šiaurines bendruomenės. Tuo pačiu metu dedame didžiules nacionalines pastangas, siekdami skatinti kūrybiškus ir novatoriškus sprendimus prieš sprogstamuosius dronus. Mes remiame ir girdime savo didvyriškus vadus ir karius. Jie lieka vietoje, giliai viduje. Mes jumis pasitikime.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Temperatūra Šiauliuose 9, Panevėžyje 10, Utenoje ir Klaipėdoje 11, Kaune ir Vilniuje 12 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, daug kur gūsingas, bus 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. 5:05.

0: žinios trumpai.
1: Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais aptars situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos atstovų teigimu duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba, sprendimą jai stiprinti, taip pat saugumo situacija Lietuvoje bei regione. Vilniuje rengiama konferencija, per kurią bus aptariami sprendimai gyventojų saugumui stiprinti. Kaip skelbiama, per konferenciją bus diskutuojama, kaip taikos metu įvairios patalpos galėtų būti naudojamos mokymams ir pratyboms, o kritiniu atveju kaip priedangos. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus siūlymus Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisoms bei peržiūrės Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko užregistruota apie 10 siūlymų. Lenkija ir Jungtinė karalystė šiandien Londone turėtų pasirašyti gynybos susitarimą, kuriuo bus išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Taip siekiama geriau atremti grėsmes, įskaitant ir keliamas Rusijos. Šiuo metu temperatūra Šiauliuose 8, Panevėžyje ir Utenoje 10, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų, daug kur gūsingas, temperatūra dieną 14-19, pajūryje 11-13 laipsnių šilumos. 5:32.

Sveiki, mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šios dienos Evangelijoje Jėzus vienu sakiniu nurodo krikščionišką

ką gyvenimo programą. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Šios programos tobulą įkūnijimą, man regis, turėjome galimybę matyti prieš metus iškeliavusio tėvo Antano Saulaičio gyvenime. Buvo kunigas žvaigždė, tačiau vienodai lengvai pasiekiama ir vaikui, ir prezidentui, močiutei gatvėje pardavinėjančiai mėgstas kojines ir universiteto profesoriui. Iki paskutinio kvėptelėjimo stengiasi patarnauti jėzuitų bendruomenį kiekvienam, kas jį kreipiasi. Gal todėl taip sunku paleisti jį iš savo gyvenimo, norisi būti kartu, dalijantis prisiminimais, švenčiant jo gimimo dieną rytoj Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčioje 17:30. Tėvo Antano palikimui aptarti Kaune vyko konferencija, o mes mažojoje studijoje prisiminėme dar vieną iš daugelio kitų gautų svarbių tėvo Antano pamokų – kaip priimti kunigo senatvę, kaip keičiasi mūsų santykis su dvasininkais, kaip pradedame pastebėti pirmuosius senatvės ženklus, ar mums turėtų rūpėti jų buitis, sveikata, ar turime tiesiai šviesi jų apie tai klausti. Pokalbis su artima tėvo Antano bičiule Elvyra Kučinskaite ir skautė Elina Jackienė antroje laidos pusėje. Dabar klausykimės Evangelijos pagal Morkų. Ištrauka lydės kunigo Vladimiro Solovej homilija.

Mokiniams bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus visėjo priekyje, taip kad mokiniai stebėjosi, o einantys iš paskos nerimavo. Vėl susišaukęs 12, ėmė jiems sakyti, kas jo laukia. Štai einame į Jeruzalę, ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams. Jie nuteis jį mirti ir perduos pagonims, o tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys. Bet po 3 dienų jis prisikels. Čia prie jo prieina Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi. Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė, o ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė, patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kurio aš būsiu krikštėjimas? Jie sako, galime, bet Jėzus pasakė, beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs taipogi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę, 10 supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galę, ne taip bus su jumis. Kas iš jūsų įsigeis būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų.

Esame toje situacijoje, kada Jėzus patyrė aukščiausių kunigų, fariziejų tautos vyresniųjų atmetimą. Ir žengdamas į Jeruzalę ryštingai ėjo mokinių priekyje. Tuo norėjo parodyti, jog jo pasiryžimas eiti iki galo, iki kryžiaus, yra tvirtas. Jėzus taip pat patyrė prieš tai nepavykusi jaunuolio pašaukimą. Kvietė kartu su juo žengti į amžinąjį gyvenimą, tačiau jaunuolio Jėzaus reikalavimai pasirodo pernelyg aukšti. Būtent šią valandą, kada Jėzus yra sunerimęs, susijaudinęs, skubiai žengia į Jeruzalę, nori pasidalinti su savo mokiniais slapčiausiais.

visomis savo mintimis. Taigi sako jiems apie savo pasiryžimus. Štai einame į Jeruzalę ir žmogaus sūnus bus išduotas

0: savo planais. Jie ginčijasi. Tuo metu, kada Jėzus kalba apie savo tarnystę iki galo ir atmetimą, mokiniai kartu tuo pačiu metu diskutuoja apie tai, kuris iš jų yra aukščiausias. Jau dalinasi portfelius tada, kada Jėzus taps karaliumi, kada užims aukščiausią vietą, skuba pasidalinti savo pareigas. Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas, kurie kreipiasi į mokytoją, papiktina likusią bendruomenę. Bet papiktina ne todėl, kad likę apaštalai būtų pranašesni už juos. Tiesiog likę apaštalai užpyko ant Zebedėjaus sūnų todėl, kad anie pasirodė esą pirmi. Taigi jie suskubo prieiti prie Jėzaus ir pasiteirauti apie vietas šalia jo dešinės ir kairės. Tiesa, vietos šalia Jėzaus ir taip bus užimtos. Vietas Jėzaus dešinėje ir kairėje užims du piktadariai, nukryžiuoti kartu su juo ant kryžiaus. Ir šios evangelijos ištrauka tokiu būdu atskleidžia mums kelias pagundas, kurios tyko bažnyčios, bet taip pat ir kiekvieno mūsų. Taigi krikščionių bendruomenė, kuri yra pasaulyje, yra įmirkusi pasaulyje, nuolat susiduria su šio pasaulio pagundomis. Taigi persiimti šio pasaulio logiką, jog valdžia yra viena iš tų priemonių, kuriomis galime pasiekti tikslą. Galbūt netgi ir evangelijos tikslą ir kilnų tikslą. Tuo tarpu Jėzaus logika yra visiškai kitokia. Jėzus, vėl pasivadinęs juos į šalį, kantriai aiškina jiems savo logiką. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų vadovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Ne taip bus su jumis. Taigi bažnyčioje ne taip bus. Todėl negalima prisidengus tradicija, papročiais, sekti valstybių, karalysčių, papročius ir logiką, vadovaujant bažnyčiai, siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Mums niekada nevalia pamiršti, jog mūsų tarnystės pagrindą sudaro Kristaus pralietas ant kryžiaus kraujas. Mūsų tarnystė remiasi Jėzaus auka ant kryžiaus, jo pasiryžimu žengti iki galo, būti išjuoktų, apspjaudytų, nuplaktų ir nužudytų. Būtent jo kraujas tai yra mūsų tarnystės šaknis. Galbūt ši tarnystė iš tiesų ir yra ta garantija, kuri mums galėtų pagelbėti neiškraipyti Jėzaus evangelijos, neiškraipyti jo mokymo. Kiekvieną kartą, kai prisiminsime, jog mums vadovauja tarnystės dvasia, tai tuo atveju pavyks mums išvengti pavojaus, pavergti, užimti aukščiausią vietą, tapti vadovu, tapti tuo, kuriam yra tarnaujama. Kita pagunda, kuri mūsų sutiko, yra ta, jog ir ta pati tarnystė galėtų mums pasitarnauti siekti savo tikslų arba savo aukštesnių vietų. Taip pat mūsų pažeminimas, nusižeminimai, kančia, tarnavimas tam tikrą laiką, bet nuolat turint omenyje vieną tikslą, kurio siekiame, tai yra valdyma, tampa pagunda, kuri iškraipo ir Jėzaus tarnystę, ir jo mokymą. Taigi galime pakęsti labai daug, nuolat išlaikant prieš akį vieną tikslą – valdyti. Jėzaus perspėjimas šios evangelijos ištraukos pabaigoje yra labai aiškus. Ne taip bus su jumis. Šiandien dienai linkiu mums visiems prisiminti, koks yra mūsų tarnystės šaltinis. Tai Jėzaus kraujas pralietas ant kryžiaus vardan mūsų, kad nepavergtume vieni kitų, kad pasiliktume vieni kitų tarnais.
1: Kunigas Vladimiras Solovej aptarė Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsiame prisiminimais apie tėvo Antano Saulaičio paskutinės pamokas.

0: Dievas, apie dvasininko orumą senatvėje ir kaip mokytis būti šalia to, kuris visą gyvenimą ištikimai tarnavo Dievui ir žmonėms, pasakoja Elvyra Kučinskaitė ir skautė Elina Jackienė.
1: Man labai sunku vertinti kaip nu, atskirai kunigą, sielovadininką, atskirai žmogų, kuris tiesiog silpsta tavo akise, kaip ir tėvas ir motina, ar ne? Nu, tada reikia keisti santykį ir jis kažkaip pasikeitė.
2: Labai santykis. Gražiai pastebėta, nes iš tikrųjų mes kartais, na, bendraudami su savo tėvais, turbūt su vyresniais, o tėvas Antanas tikrai daugeliui buvo tėvas, tikrąja to žodžio prasme, tėvas, kai kam senelis, tie santykiai tikrai buvo labai, na, šeiminiški, tarsi kiekvieno iš mūsų šeimos žmogus, šeimos narys. Ir turbūt artimiausiai ir pradėjo pastebėti tuos pokyčius, kai ateina supratimas, kad reikia ir mūsų pagalbos, mūsų kažkokio tai dėmesio ne tik tai imti, bet ir duoti. Ir čia tokia didžiulė problema iškyla. O kaip pasiūlyti pagalbą? Nes kartais tokie stiprus žmonės, žvaigždės, mes prie jų bijome prieiti. Mes kartais ir nesusiprantame, kad gali būti tokia situacija, konkrečiai tėvo Antano, mes nesusimastom, kad jis vienas čia, kad sesė kažkur tai toli, na gerai, yra vienuolyje, vienuoliai, bet mes žinome, kokia situacija vienuolynuose, visi turi be galo daug įsipareigojimų, jie ir kunigai, ir vienuoliai. Ir kaip čia atėjo į galvą, kad reikia, na, sudaryti tokį kažkokį tai tvarkaraštį, kas dabar prisimins mūsų šeimos narį, tėvą Antaną, kuris silpnesnės sveikatos, kuriam reikia rūpešio elementariai žmogiško.
3: Tai gal čia tokia broliška, seseriška, skautiška istorija, kuri kažkaip labai atrodo natūrali. Žodžiu, atvažiavus iš Amerikos Dainai Čyvas, jinai susitiko sesę Rasą Bernotinę jaunuose ir sako, man atrodo, tėvui Antanui reikėtų asistento sveikatos klausimais. Tai Rasa taip, nu gerai, turėsim domėn, žodžiu. Ir paskui mes, kadangi skautai vis tiek, nu tokiam rate visi sukamės, tai tėvelio Antano gydytoja irgi yra skautė, Viktorija Andrėja Vaitė, ir jis tada panašiu metu Rasa irgi pasakė, kad žinai, aš sužiūriu visus medicininius dalykus, bet palydėjimo reikėtų dar prisidėti prie palydėjimo, mes gal galim surasti kažkokį vieną atsakingą žmogų. Tai Rasa ieškojo to žmogaus ir tada nusprendė, kad vis tik turbūt jinai bus tas žmogus. Ir tada mes dar kelios prisijungiam tiesiog, kad pasidalinti tuos palydėjimus.
0: Mažosios studijos laidą baigėme, parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Atsisveikindama primenu, kad mišios tėvo Antano gimtadienio proga vyks rytoj 17:30 Švento Kazimiero bažnyčioje. Sudie.

0: Lrt radijas.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais aptars situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie nurekinti iš registrų centro. Teisėsaugos atstovų teigimų duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų buvo jungtas iš užsienio. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacijai, skaitant žmonių asmens kodus. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu tokie atvejai negali kartotis.
2: Mano ir mano komandos atsakomybė yra, kad tokie atvejai nepasikartotų ir kad dabar šis incidentas būtų kiek įmanoma labiau rizikos ir iš to kylančios grėsmės visos suvaldytos. Pradėjus dirbti ministerijoje, lapkričio mėnesį mes ir papildomą finansavimą skiriam registrų centrui. Yra lūkesčių raštas, suformuotos užduotys registrų centrui. Vienas iš esminių prioritetų yra duomenų apsauga ir kibernetinio saugumo sprendimų. Mes dedam visas pastangas, kad būtume žingsniu priekyje, nes turime suprasti, kad technologijos tobulėja mūsų, bet technologijos tobulėja ir tų, kurie siekia įsilaužti į sistemą. Lietuva esam tikrai pažangi valstybė, na ir negali tokie atvejai kartotis.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba, sprendimai jai stiprinti, taip pat saugumo situacija Lietuvoje bei regione. Pasak dronų eksperto Arūno Kumpio, oro gynyboje organizuoti reikia ne tik priemonių, bet ir plano, o Lietuva kol kas neturi ne vieno iš pastarųjų.
3: Kol kas neturime ne tik kad priemonių, bet mes neturim sumanimo plano, kurią linkme einame. Pirmiausia, reikėtų kviestis ukrainiečius ekspertus pasidėlioti sumanimą, ko mes siekiam ir kokių priemonių tam tikslui pasiekti mums reikia. Kalbant apie oro gynybą nuo dronų, rezultatas yra nulinis. Iš visų įskridusių Lietuvos teritoriją dronų iki šiol buvo nulis aptikta, nulis identifikuota, nulis neutralizuota.
1: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangtų vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus pasiūlymus Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisoms bei peržiūrės Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, užregistruota apie 10 pasiūlymų ir sulaukta apie 70 teisės departamento pastabų. Paskutinis balsavimas dėl įstatymo projekto Seime planuojamas kitą savaitę. Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Lenkija ir Jungtinė karalystė šiandien Londone turėtų pasirašyti gynybos susitarimą, kuriuo bus išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Taip siekiama geriau atremti grėsmes, įskaitant ir keliamas Rusijos. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas iš vakarėse teigė, kad susitarimo pasirašymas bus istorinė akimirka. O Britų ministras pirmininkas Kiras Starmeris pridūrė, jog tai bus didžiausias žingsnis į priekį gynybos ir saugumo srityje tarp abiejų šalių. Lenkijos vyriausybės teigimo šis saugumo ir gynybos paktas sudarys sąlygas bendroms karinėms pratyboms ir keitimuisi informaciją. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo kasmetinė sveikatos patikra pavyko puikiai. Nuo grįžimo į postą tai buvo jo trečia patikra. Trumpui kitą mėnesį sueis 80 metų ir jis yra vyriausias priesaiką davęs Jungtinių valstybių prezidentas. Pastarosiomis savaitėmis kelios žiniasklaidos priemonės kėlė klausimus dėl jos sveikatos.

0: sveikatos, kai ant jo rankos pastebėta mėlynė, o per kelis susitikimus jis atrodė kelioms sekundėms susnūdęs, nors pats tai neigė. Temperatūra Šiauliuose 8, Panevėžyje ir Utenoje 10, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnė, vėjas šiaurės vakarų, daug kur gūsingas, temperatūra 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. 6:07.
1: Gimtoji žemė.
2: Sveiki visi nutarę pabūti su gimtaja žemė. Ją parengęs Arvydas Urba pristato trečiadienio gegužės 27 dienos rytą numatytas aptarti temas. Pokalbis su jaunoju ūkininku per jo tėvadienį, būnant su suneliu Adomu ir didžiuojantis pasirinktą žemdirbio dalę, dėl ko apsispręsti padėjo senelis.
3: Nuo 4 metukų su seneliais užaugau ir visą gyvenimą mačiau tą pavyzdį, kaip senelis ūkininkavo, kaip galų gale jis žiūrėjo į tą žemės ūkį, kaip grįžęs iš Sibiro, jis tą žemės nepametė ir jis man, pavyzdžiui, irgi kaip aš buvau minėjęs, aš nepadariau klaidos, pamest žemę, nepadaryk ir tu.
2: Reportažas iš ganyklos, kurioje pluoštinių kanapių ekologinių ūkio šeimininkas augina žemaitukus.
4: Aš iš pat pradžių, kai pamačiau pas draugo, žiūriu, įsižiuojasi tą, sako, kokia graži kumelaitė. Tai draug sako, imk tavo, parduodu, sako, neuždykai. Kai užkerėjai, žinok, po 2 savaičių neatsirada pas manęs, kaip jisai užbūrė.
2: Interviu su muzikanto persikėlusiu gyventi į kaimą ir išmokusiu auginti sausmedžius. Ir perdirbti jų derlių, nors pradžioje apsispręsti nebuvo paprasta.
5: Aš buvau už, žmona sakė, ne, niekados gyvenime. Ji pirmiausia turėjo tokį įvaizdį susidariusi kaimo, kad bus gyvuliai, karvis, kiaulis. Sakau, ne, palauk, viską nusekliai, viską papasakojo, įtikinau, sėkmingai dabar darom.
2: Jūs klausotės Lietuvos radio programos.
1: Gimtoji žemė.
2: Jaunojo ūkininko tėvadienis arba kaip galima suspėti visur. Martynas Garbaliauskas, 30-metis, Arsainių rajono ūkininkas, su šeima įsikūręs Vanagiškių kaime. Martyno istorija ypatinga. Martyno 4 metukų augino senelis Ildefonsas, žinomas rajone visuomenės veikėjas, ūkininkas tremtinys. Aš nepadariau klaidos pamest žemę, nepadaryk ir tu. Tokie senelių žodžiai įstrigė Martynui gal visam laikui. Ir ne tik dėl to vaikinas tapo ūkininku. Dabar jis dirba 170 hektarų, ūkis tik augalininkystės. Prieš savaitę, kai keliavau po Raseinių rajoną, pavasariškų darbų laukose dar matėsi, bet Martyną sutikau kieme prie naujai pasistatyto nedidelio jaukaus namo, vaikščiantis su 2 metukų suneliu Adomu. Buvo ūkininko tėvadienis.
3: Grįžę iš podekretinį, išėjo darbo mes kavirukai, tiesiog bandom susiderinti tos klausimus, susiderinam su mama, susiderinam ir darželį ir visa kita, ir kaip sakyti, būna, kad apsirgstam, būna visa kita, tai va tiesiog.
6: Galima sakyti, kad ūkininkui tėvadienį šiandien.
3: Galima sakyti ir taip, ir lietutis vakar va stipriai pagelbėjo, tai va todėl galima pabūti namie.
6: Būnant namie, čia aplinkui darantis, čia dirbami laukai, čia te...
3: Čia yra...
6: Šimtas daugiau hektarų.
3: Ne, šituose galuose tai turim apie 40 hektarų, bet viskas, kaip sakyti, išsimėtė daugmaž 10 kilometrų spinduliu. Sakykime, šienlaukis, paupys, viduklė, čia su jėni. Taip,
6: viskas. O Adomas kur rodė čia? Čia jau jūsų laukas, aišku.
3: Jo, čia kaip sakyti, čia mūsų jau. Čia tą sodybėlę nupirkom prieš 6 metus ir vat sugalvojom, kad reikia pabėgti iš Raseinių, va ten, kaip sakyt, bute gyvenom. Vat sugalvojom tokį namelį pasistatyti.
6: Taip, namelis kuklus, bet kaip pradedantiems jauniesiems ūkininkams labai jaukiai atrodo.
3: Čia buvo projektas iš papadžių pirtis, sakykim, taip atvažiuoti savaitgalis, dar kažkas tokio, bet pradėjom statyti, daryti ir galų gale žiūrim, kad apsigyvensim.
6: Tai šaunu labai, kai jauni žmonės kuriasi kaime. Ar buvo prieštaraujančių tam?
3: Sudimate, mes jau, kaip sakyt, esam kartu 12 metų, kurie mes jau, sakykim, nuo jaunų dienų ir bendrus sutarimu. Galų gale jinai išeina į terasą, ryte su kavele, aplinkui va, prūdelis, žąsis plaukėje, paukšteliai čiulvo galų gale, smagu, taip, smagu.
6: Žąsis laukinės?
3: Ja, laukinės, taip.
6: Aha, nori kažkur eiti?
3: Jo, traktorius. Aha.
6: Traktorius?
3: Ten.
6: Gerai, vaikas žiūri, žino, kur nepasako. Tai, Martinai, o pavasario darbai jau nudirbti, vasarą nosis šiaip.

0: jau?
1: Jau pavadinkim taip, kas čia liko savo šeipisi, sėjos darbai, purškimai. Sakykime, purškimai 60% jau atlikti, liko daug maž vasarojus tik
0: tai. Purškimai tai trešimai.
1: Jo, purškimai, trešimai, visa kita, taip.
0: Tie dalykai.
1: Taip, jau.
0: Ir kaip pasėlė atrodo?
1: Iš pat pradžių turėjom metrą sniego. Tas metras sniego nukrito per 2-3 savaitės ir dar kelių savaičių laikotarpiu tapo visiškai sausa. Tai pavadinkim, kur žemė buvo nejudinta, viskas kaip ir buvo neblogai, bet kas, sakykime, judino ją iš anksčiau, ta drėgmė visiškai buvo pabėgus, bet dabar tas lietus daugmaž viską išgelbėjo, tai tos sausros bent šiam kartui nebijom dabar.
0: Martinai, o kaip yra šiandien? Na, tas tėvadienis, smagus su suneliu pabūti, bet kojos, kaip čia pasakyti, neneša į lauką, rankos neniešti, ką nors vis tiek gal reikia daryti.
1: Reikia daryti, bet aš turiu įdarbinę žmogų savo ūkyje, taigi sakyti, didelę visų darbų naštą padaro žmogus pats, tai čia, kaip sakyti.
0: Domas norint rankų.
1: Jo, nu, kas čia dabar daro, su ką? Einam.
0: Einam atgal teisingai. Jo. Kaip aš dabar matau, kad diena labai reguliuoja. Sūnus.
1: Na, tai kaip sakyti, visur noriu, visko reikia ir tenka prisitaikyti prie to dalyko jau.
0: Ar būna tokių abejonių kartais, kad, na, gal geriau vis tik tai reikėjo mieste?
1: Niekada nebuvo tokios minties. Aš visą gyvenimą užaugęs prie ūkio ir su seneliais. Gyvenimas taip susiklostė, kad nuo 4 metukų su seneliais užaugau. Ir visą gyvenimą mačiau tą pavyzdį, kaip senelis ūkininkavo, kaip galų gale jis žiūrėjo į tą žemės ūkį, kaip grįžęs iš Sibiro, jis tą žemės. Nepametė ir jis man, pavyzdžiui, irgi, kaip aš buvau minėjęs, aš nepadariau klaidos, pamės žemę, nepadaryk ir tu. Tai man tie žodžiai tikrai po šiai dienai yra įsisenėję ir nu, vis tiek galų gale turim ir tos naujos technikos, su kuria dirbti malonu yra. Ir stengiamės, plečiamės, ta veikla patinka ir apie kažką kitą, tiesą sakant, nelabai galvočiau.
0: Bet šiaip jau jaunimo Lietuvos kaime labai mažėja. Tai ko reikia, kad na, būtų jo daugiau? Nes čia tų planų visokių iki, nuo jokingo iki rimtų. Ar reikia, kad senelis pasakytų taip prasmingai, kad nepames žemę? Ar aplinkybės? Ko reiktų? Kaip pats?
1: Tiesą sakant, net neįsivaizduoju, kad dabar daugelis nori tų galimybių, nori to miesto platybių, visokių, sakykime, kavinės, kino teatrai, visa kita. Nu čia nėra sudėtinga iš to kaimo, kaip sakyt, nuvažiuoti. Nu, galų gale mes, kaip mes, pavyzdžiui, gyvenam tokioj strateginiai vietoj, kad viskas yra daugmaž didėjai miestai 100 km. Kauna 100, Šiauliai 100, Klaipėda 120, tai kad kažkur nuvykti.
0: Jau ta magistralis, tai valanda keliui.
1: Taip, tai čia valanda keliui.
0: Na ir manau, kad Adomėliui patinka, jis dabar kažko čia nepatenkintas.
1: Ja, tai dabar kažkur buvo įlipęs į kažkokią balą ir dabar ją matyt, aha, batukai aplipė. Kas dabar? Aha, nu pasižiūrim.
0: Šiek tiek purvo prilipo prie batuko, reikia čia nuvalyti.
1: Nieko nepadarysim.
0: Senelis, kiek aš žinau, dar yra. Ar buvo atvažiavęs čia?
1: Taip, buvo ne vieną kartą. Kaip sveikata leidžia, tai jis visą laiką irgi nori atvažiuoti. Galų gale, aš labai džiaugiuosi tų dalykų, kad tarkim nuvažiavus pas jo, jam dar tų minčių, kaip sakyti, ir pilna. Dar kažko nori padėti, dar kažką nori ir patarti ir sakyti. Tai aš visada išklausysiu, visada tarpusavį pasėdėję. Kažką galų gale nuspręsim, atrodo, irgi tų minčių pilna, bet kitas tik pasako tokį dalyką, kur iš tikrųjų, aha, o gal ir šitaip reikėtų, vis tiek patirtis.
0: Dabar, kai kalba, kad kaimas gali ištuštėti, kaimas išnykti, tai tokių jaunų šeimų kaip jūsų iniciatyva, aš manau, yra daugiau pabendrauja turbūt ar senjų rajone.
1: Tai paimkime, o sakykime, apusino upelis ir kitoje apusino upelio pusėje gyvena keliais metais vyresnis už mane Tomas. Irgi atrodo galėjo būti kažkur mieste, visa kita, bet sako, nu, nieką nekeičiau, sako, tik gyvenčiau čia, kur dabar. Augina braškes ir bičių turi, ir dirba, ir malonu žmogui.
0: Aš įsivaizduoju, kaip ir dabar, vat, tiek ūkių rūpintis malonu, tiek Adomėliu, kuris jau čia matyti, jis mėgo dabar, ar ne?
1: Gal reikės ir eiti jau. Vaiką turėti, tai jau tu turi visą save atiduoti. Galų gale, ar jisai, kaip sakyti, linksmas, ar liūdnas, ar viskas gerai.
0: Ar dabar mėgo nori akytis.
1: Ar mėgo nori, kai sakyti, tai viskas.
0: Bet prasmė tai didžiulė.
1: Prasmė didžiulė, kad nieko gražesnio ir tyresnio daugiau gyvenime negali atsitikti.
0: Jaunasis ūkininkas Martinas Garbaliauskas, kalbintas darbymečio metu, bet per tėvadienį su sūnumi Adomu ant rankų. Neaptarėme ūkinių aktualijų, bet nemažiau svarbu, kaime gyvenančios jaunos šeimos ryštas auginti vaikus. Girdėjot, nieko gražesnio ir tyresnio gyvenime negali atsitikti.
2: Gimtoji žemė.
0: Tikrai smagu pačiam, manau patinka ir klausytojams, kai pasiseka surasti pašnekovą, kuriam labai

0: O ypatinga jo veikla. Tauragės rajono ūkininkas, žinomas pluoštinių kanapių ekologinių ūkio šeimininkas Gintautas Žebelys tokią veiklą turi. Jis laiko žemaitukų veislės žirgus. Į ganyklą įlindome per medinius aptvarus abu.
1: Vyri! Op, op, op, op! Vyri! Op, op, op, op, op! Na, ateikis!
2: Neatėjo kažkodėl, vardai tokie įdomus.
3: Pasaulyje yra vieni seniausių žirgų išlikusių, kai Amerikoje mustangai. Taip čia galnus laukiniai žirgai, torpanai. O iš laukinių žirgų torpanų tą dieną jie ir turi. Dėl ko man jie patiko? Jie žiemą čia gyvena sniegė, jie kai elniai kasa, sukuoja, atsigula sniegė guli. Kai nori, tada jie eina į vidų jo prie šieno.
2: Turi tokį, jeigu jau niekas ir...
3: Taip.
2: Tai gerai, kas čia dabar ateina?
3: Čia pati pirma mano žvalgė. Čia yra kumelaitė, kuri du vaikus jau pagimdė čia pas manęs. Ir čia yra mano mylimuoji žvalgoti. Nu visi mylimi, bet labai protinga kumelaitė. Dabar 9 metai jai, nuo 2 metų jinai pas manęs.
2: Kokie skanėstai?
3: Čia yra kanapių baltymai, daug negali duoti, kai spaudžiu sieklas, iškrenda, tai iš jų daro kanapių proteiną.
2: Vai, o čia, kas atėjo?
3: Čia rizuona.
2: Aha, tai dabar jau čia visa kompanija.
3: O čia tie kita jos dukra, va, ta, tuos dukras. Jį, matai, kai tu baltinumų jie nori.
2: Ai,
3: kur lipi?
2: Ant kojas nelipk, užlipo.
3: Ai, ką rizuona.
2: Klausas ir prie manęs, nori.
3: Va, rizuona, nu, labai tai jauki yra. Ir ta žemina, saka, dėl ko žemina? Sakau, žemė mina ir žemina.
2: Tai iš viso tų žemaitukų kiek turite?
3: Mano yra 5 žemaitukai, o čia, va, kai aš su VŠI, dar yra savanoriai, kurie su savo žirgais yra. Tai bendrai, bet čia laiko bendrai yra 11 žirgų. Žemaitukai, stampinti žemaitukai, turim dar trakieną.
2: Aš suprantu, valstybė remia, veislės įsaugojimas, žemaitukai labai... Taip. Prasminga. Taip. O kodėl jūs užsimat?
3: Aš iš pat pradžių, kai pamačiau pas draugo, žiūriu, įsižiuojasi tą, sako, kokia graži kumelaitė. Tai draug sako, imk tavo, parduodu, sako, neuždykai. Kai užkerėjai, žinok, po 2 savaičių neatsirada pas manęs, kaip jisai užbūrė. Ir ant šniūrą laikiau iš pat pradžių, taip ant to, paskui apsitvėriau, jinai pirma, antra žemaitis atsivedė. Kiti klauso, kam tu laikai? Juk, nu, sakau, jisai iš tikrųjų savi išsimaitino. Bet esmė netuomės pinigų. Čia, kai šunis, draugai geriausia, va, ateini vakare.
2: Labai jaukus, va, čia atrodo.
3: Aš prie jų atsigulu. Tai dabar yra hipoterapija jau ir iš ligonių kasų net apmoka jau gydytis, jeigu paskiria. Jie kaip hipnozizuotojai yra. Ateini, va, susinervinęs, gal tas stresas, aš nežinau, kas tas mes, bet kai susijaudinęs, gal kas stresas. Ateidavo prie jiečių pas jų atsigulu, tai jie susnukimaniu bada, gal kai judin. Taip, po kokio pabūnų, po pusvalandžio, kaip išėjau, toksai kaip.
2: Edukacija kokia galima jau buvo?
3: Taip, papasakojam, jau atvažiuoja žmonės su negalia, daugiausiai darom vaikų darželiai, mokyklos. Turim Rogės, bet ant žemos galo jau žmonės vežiuojam po regioninį parką. O dabar jau turim iš Druskininkų važiuoti, padarė pagal užsakymą iš ąžuolo briką, kur 6 žmonės galima bus susodinti. Tai kinkysim 1 arba 2 stambintus žementukus ir valandą laiką. Čia matot regioninis parkas. Varis Čekavičius darė žygius vien grinai su žemtukais. Vienas yra berniukas, kuris žirgininkystę baigė, bet jisai ir riterių kovos, jisai važiuoja ir Žalgirio mūšį jau 3 metai su žirgais į Lenkiją. Vežo Lietuvą finansuoja, duoda autobusą, maistą ir priekabas, bet jisai važiuoja į Žalgirio mūšį, visada Lenkai turi.
2: Tik žemaitukai ten sudalyvavo.
3: Žemaitukai, nes buvo žemaitukai tik tai. Važiuoja taip ir po Lietuvą, po edukaciją, čia norėsim ir mėsę tokią kaip paslaugą padaryti, gal senesnių žmonės atjuosim su žirgu pasveikinti, gal prajuoksinsi, pralinksinsi.
2: Ta emocija labai svarbi, o žirgai stiprina jį.
3: Ta pirma emocija, kai jisai pamatys žirgą, jam turbūt ne ta dovana, jam nereiktų, jisai žmogus, jeigu vyresnis, juk jis viską turi. O gal vat, kitiems, kas kaime gyveno, sukels gerus iš vaikystės įspūdžius prisiminimai žirgo.
2: Nu, aš matau, kad jums irgi labai patinka, va čia tie
3: žemaitukai
2: nusiukų nenutraukia, ne jūsų, tai čia praktiškai jūs kaip viena taip šventė?
3: Taip, taip, man kiekvieną dieną šventė, kaip atsikeliu, dar stipresnį šventę, nes atsikėliu, o praeitą dieną jau biškį, nu, buvau įsikėlęs gerai, bet kuo daugiau atsikeli, tuo geriau.
0: Apie kasdienį žemaitukų auginimo šventę kalbėjo Tauragės rajono ūkininkas Gintautas Žebelys.
4: Gimtoji žemė.
0: Dabar gana populiari, garsiai pristatoma miestiečių kaime veikla iš arčiau. Klaipėdėtis muzikantas Antanas Karbauskas su šeima prieš 12 metų pirko sodybą Rietavo savivaldybės Žadvainių gyvenvietėje ir, kaip pats sako, iškeitė miestą į kaimą. Prireikė dar 4 metų, kol ėmėsi ūkininkavimo. Pirmieji sausmedžių krūmeliai į sodybą parvažiavo 2018 rudenį.

0: pasodinta apie 40 arų 4 veislių. Dabar jau sausmedžio plotas viršė 2 hektarus, padaugėjo veislių, visas uogų derlius perdirbimas, 14 įvairių produktų pagaminama. Žadvainių kaime lankiausi prieš mėnesį ir su Antanu kalbėjomės prie pirmųjų jo pasodintų sausmedžių.
1: Kokia buvo pirma mintis tarpusavyje šeimoje, kai važiuojam gyventi kaime, perkam sodybą ir būsim ūkininkai?
2: Aš buvau už, žmona sakė ne, niekados gyvenime. Nes pilnai miestietis žmogus ir apie kaimą, jį nesuprato, kas čia bus. Jį pirmiausia turėjo tokį įvaizdį susidariusi kaimo, kad bus gyvuliai, karvis, kiaulis, vištos. Iki kelių bus guminiuose. Sakau, ne, palauk, viską nuosekliai, viską papasakojo, įtikinau, tai vat ir... Sėkmingai dabar darom.
1: Prie tų pirmųjų krumelių mes ir stovim. Čia kelios linijos.
2: Jo, čia yra septynios eilės, yra po 180 metrų kiekviena eilė ir 4 skirtingų veislių parsivežėm, pasisodinom. O 20-aisiais metais dasipirkau iš kaimynų žemės plotą ir pasididinau. Dabar yra kažkur virš 2 hektarų.
1: Tai dabar jau profesionalas, galima sakyti, sausmedžių augintojas.
2: Nežinau, sertifikatų tokių neturiu, bet labai daug domiuosi, važiuoju į susitikimus, į kitas edukacijas, nesvarbu, kad ir pats jau nuo praeitų metų pradėjau edukacinis programas vesti savo ūkyje, atvažiuoja žmonės ir iš kitų šalių, ir mes labai sėkmingai praleidžiam laiką, ir jie greičiausiai išvažiuoja, iš kokio praturtėja tą informaciją, kas yra sausmenys.
1: Ir jau prisimenu patį pirmąjį derlių, ta žmona, kuri prieštaravo važiuoti į kaimą, turbūt abiem saujom tas skanės uogas valgė.
2: Jo, pirmieji kilogramai buvo šeimoje labai greitai suvalgyti ir tada jau supratau, kad čia yra tikrai kad gera uoga. Ir jau sekančiais metais buvo dar daugiau, o paskiau pradėjom perėti į gamybą, nes uogų tiek turgavietėse neparduosi tokį kiekį ir pradėjom mąstyti, ką galime iš uogos padaryti, kažkokius produktus. Tai šiandien dienai turim 14 skirtingų pavadinimų, būtent iš sausmedžio uogų ir didžioji dalis mūgėse prekiaujam.
1: Tai čia vėl jūsų paties sumanyta perdirbimo būdas rastas, nežinau, liofilizacija, džemai dar ir dar.
2: Ir juostelės gaminam, ir liofilizuojam, uogienė, džemas, sirupas, batonėlius pradėjom gaminti iš obolio ir sausmedžių uogų, be pridėtinių cukraus ir be miltų. Važinėjomės mes per parodas ir Vokietijoje dažnai būnam, kur yra pasaulinių uogininkų parodos. Ir tenais prisirinkam visokiausius informacijos. Susipažįstam su augintojais, su gamintojais ir žiūrim, ką galima padaryti. Vat taip mes plečiam savo tokį lauką žinių ir einam į priekį.
1: Tarsi praleiskim tą žinojimą čia, kaip kada genėti, kada skinti, sukringumas, nežinau, dar priežiūra, derliaus dorojimo būdai, trešimas, bet pati mintis kaip, na, girdit turbūt labai dažnai iš miesto įsikraustyti į kaimą ir sėkmingai ūkininkauja.
2: Taip.
1: Tai pokaičiai turbūt tokie, nu, dramatiški šiaip iš miesto, į kaimą į rimtą ūkį.
2: Man labai didelės kažkokios nebuvo skausmingos tas išvažiavimas iš miesto, todėl kad aš, kad ir gyvenom pas tėvus, jie irgi mieste gyveno, bet tu turėjus savo ūkelį, savus namus, ir mes žinojom, kad vat, prie to žemės buvom prisilietę nuo pat mažų dienų, ir čia tik tais plotas didesnis negu pas tėvus, bet man didelės skausmingo tokio dalyko nebuvo. O mieste gyvenau, kad buvau priverstas, reikėjo mokslus pabaigti, reikia siekti mokslo ir to gyvenimo, tai vat, tas laikotarpis buvo mieste. O šiandienai vat, sėkmingai kaime.
1: Bet dalis žmonių tai tik entuziazmo atlėkė į kaimą. O pasiruošimo tokio kryptingo noro, kaip jūsų gilintis, nelabai turi? Ar nesusidurėt? Nėra aplinkui kas nors nusipirkę sodybą ir dabar jau gailisi gal?
2: Turiu tokių pažįstamų, kurie pabandė, suprato, kad ne man, ir išsiparduodo viską ir išvažiuoja vėl atgal į miestą. Taip, yra tokių žmonių, pažįstu, ne vieną.
1: Bet žmogaus prigimtis į gamtą traukti mieste pabuvus. Ten irgi neblogai patogu, visi nesvarbu, kad girdi, ką kaimynas su sienos daro, bet vis tiek...
2: Bet čia ramybė. Čia yra super. Galiu pasakyti, pavyzdžiui, per covidinį laikotarpį, kada žmonės buvo uždaryti savo namuose, negalėjo išeiti į lauką,

0: Arba ten į balkoną te gali išėti. Mes vaikščiam po savo laukus kaip skersai išilgai. Tai yra, nu, visai kitokiesnė laisvė.
1: Ir nu, dabar vėjas pučia, laisvė, ir bet kokį COVID-o velnį gali nupūsti.
0: Nu,
1: o ką patartume tiem, kurie dabar klausia, galvoja, aha, va, Antanas, tai gerai, iš miesto į kaimą prigijo ekspertas sausmedžių.
0: Pirmiausia, reikia norėti, kad žmogus vat, norėtų, kad trauktų gamtą, ir, o pas jau tie dedamieji prie šitų visų norų jau prasideda, kad jau visi vietoj pradeda galvoti, gal šitą, gal šitą. Skaitom knygas, dalyvaujam seminaruose, šnekam su mokslininkais, kokiais būdais reikia patrešti, kada genėti, kaip prižiūrėti. Tai va čia ir viskas prasideda nuo norų. Jeigu mes norim šitą augalą išpuosėlėti, kad tas krūmas atiduotų ne pusę kilogramų uogų, bet atiduotų pusantro arba du kilogramus nuo krūmų, tai reikia domėtis, žinoti, važinėtis per ūkius, bendrauti ir tada jau savo ūkiai pritaikyti visus tas žinias.
1: Klaipėdiškis Antanas Karbauskas, muzikantas tapęs ūkininku, sausmedžių auginimo žinovu, prekybininku savo produkcijos mugėse ir dar edukatoriumi, norintiems daugiau žinoti apie sausmedžius ir jų uogas. Šįryt liko tradiciškai priminti, laidos įrašą savo patogiu laiku galima paklausyti LRT radiotekoje. Pašnekovai ir aplankytojų atovių nuotraukos laidos Facebook'e. Rytoj susitiksime tuo pačiu laiku ir aptarsime Lietuvos žemės ūkio sektoriaus finansavimo perspektyvą naujojų laikotarpių. Bitininko norus visiems pasakoti apie bitės ir jų naudą. Pietų Lenkijoje jau pradėta doroti šių metų uogų derlių. Iki, o Lietuvos radio programą netrukus pratęs ryto garsai.
2: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
3: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Artėja vasara. Lietuviškos muzikos laida Popietė LT vasara pradės anksčiau. Visos dainos apie vasarą jau šiandien po 15 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais aptars situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos atstovų teigimu duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų buvo jungtasi iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Prezidentas šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta, kaip stiprinti oro gynybą. Pasak prezidentūros bus apžvelgta saugumo situacija Lietuvoje bei regione po pastarųjų dronų įskridimų. Taip pat aptarta, kaip toliau diegti integruotą oro erdvės gynybos sistemą. Lietuva ir kitos Baltijos šalys pastaruoju metu susidūrė su incidentais, kai į šalies teritoriją įskrenda kariniai dronai. Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras šiandien Kazlų Rūdoje pristatys sprendimą formuoti naują Lietuvos kariuomenės karinį vienetą. Kaip praneša kariuomenė, šis vienetas apjungs ir plėtos kariuomenės tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus nepilotuojamomis priemonėmis. Libanas skelbė, kad per naujas Izraelio atakas šalies pietuose žuvo daugiau nei 30 žmonių, dar keliasdešimt sužeista. Prieš tai Izraelio

0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pranešė, kad kariuomenė plečia operacijas Libane. Tai vykdoma nepaisant regione galiojančių trapių paliaubų. Šį vakarą prasidės antroji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija. Pirmąją vakar pradėjo Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai, o pergalę 85-75 iškovojo kauniečiai. Antroje poroje susitiks Klaipėdos Neptūnas ir sensacingai tarp keturių geriausių komandų prasibrovęs Utenos Juventus. Šiuo metu Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose 9 laipsniai, Vilniuje, Kaune 11, Alytuje 12. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gana stiprus, temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 12-14 laipsnių. 2 minutės po pusės 7.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, šiandien gegužės 27, trečiadienis, 6 valandos 32 minutės, jūs klausote ryto garsų per LRT radiją. Iki 9 į darbus ir gal jau besibaigiančius mokslus jūs lydėsiu aš, Liuda Kudinova. Kiek vėsos atneš besibaigiantis pavasaris, netrukus paklausus sinoptikės, dar šį pusvalandį girdėsite sporto naujienas ir reportažą apie tai, kad švietimo sistemos vadovai aiškinasi, kodėl šalies mokyklose vis dažniau pasitaiko smurto atveju ir kaip juos suvaldyti. Po 7.15 panagrinėsime, kodėl kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą, nors galiojo sumažintas akcizas dizelinui. O ir situacija naftos rinkoje nebėra dramatiška, kokia buvo pavasario pradžioje, kai Amerika pradėjo kariauti su Iranu. Mažinant žmonių su negale automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba griežtinti jų naudojimo kontrolę arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Tokia šiandien aktualaus klausimo tema. Ar ir jūs, mėly klausytojai, pastebite piknaudžiavimo neįgaliųjų kortelėmis? Kaip reikėtų jūsų nuomonę keisti šią tvarką? Kalbėsime ir jūsų klausime po pusės 8 žinių, tada lauksime ir jūsų skambučių į studiją, o dabar laukiame laiškų adresu studija@lrt.lt ir komentarų Facebook'e LRT radio paskyroje. Aukso amžiaus rubrikoje Irma Janauskaitė pasakos, kodėl Lietuva pretenduoja tapti ne tik dirbtinio intelekto naudotoje, bet ir kūrėja. O po 8.5 pokalbis su Latvijos analitiku apie Rusijos provokacijas Baltijos valstybėse. Paklaidinti dronai, grasinimai, dezinformacijos atakos, kaip į tai reikėtų reaguoti, aktualus pokalbis, kaip minėjau, po 8 žinių. Lietuvoje šiandien minimas tautadienis. Tai iniciatyva, skatinanti šią dieną vilkėti, segėti ar kitaip aprangą papuošti, kažkokiu tautiniu ženklu, apranga ar drabužiu. Apie tai kalbėsime jau po pusės 9 žinių. Tiek visko šiandien ryto garsuose. Sveikinuosi su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė su mumis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kokiegi šiandien diena bus? Rytas tai gražus išaušo.
3: Na, rytas iš tiesų gražus aušta visoje šalyje, nelyja, bet pučia stiprokas šiaurės vakarų vėjas, o temperatūra yra pasiskirščiusi tarp 8-14 laipsnių šilumos, bet diena irgi pas mus bus gana nebloga, nors orus lems žemos lėgio sūkurio pietvakarinis pakraštys ir dangų dengs nepastovus debesų sluoksnis, tai pirmoji dienos pusė turėtų išlikti sausesnė, nu, o po vidudienio ims daugėti kamuolinių debesų. Besų, iš kurių vietomis sulauksime trumpo lietaus. Kartu su tuo lietumi, kai kur gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija, vėjas ir toliau laikysis stipru šiaurės vakarų krypties, na ir daug kur gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Na, žinoma, tie stipriausiai vėjai turėtų būti arčiau jūros ir rytinėme šalies pakraštyje, na, o tas toks vyraujantis gūsiuose vėjas bus tarp 16-17 metrų per sekundę. Na, ir su šiaurės rautu į šalį iš tiesų plūsteli šiek tiek šaltesnio oro masė, tad įdienojus temperatūra pasiskirsto tarp 15-20 laipsnių šilumos, tiesa, pajūrė išsilaiko vienu kitu laipsniu vėsiau.
2: Ko rytoj tikėtis?
3: Rytoj iš tiesų diena, para netgi galima sakyti, bus labai panaši, nakties metu debesis prasisklaido ir pirmoje nakties pusėje iš tų pasitraukiančių debesų dar kai kur trumpai palyja. Vėjas nerimsta. Irgi iki vidurnakčio dar kai kur gali išlysti vienas kitas gūsis stipresnis 15-16 metrų per sekundę, bet pats vėjas irgi laikysis tikrai stiprokas nakties metu. Ir naktis bus sąlyginai gaivi, ryto temperatūra pažymės tarp iki 5-10 laipsnių šilumos. Dienos metu

0: Tu vėlgi turime tą pačią, galima sakyti, situaciją, kad ta pirmoji dienos pusė ketvirtadienio bus vėlgi sausesnė, o po pietų vėl pradeda formuotis kamuoliniai lietaus debesis. Na ir jie turėtų į didesnę šalies dalį atnešti trumpalaikės liūtis, kai kur ir su perkūnija. Vėjas ir toliau laikosi šiaurės vakarų smarkus ir vėl gūsiai išplinta į didesnę šalies dalį, tik tai gūsiai jau silpnesni lyginant su šiandien diena ir gūsiai siekia 15-17 metrų per sekundę, bet diena vėsesnė lyginant su šiandien, jau temperatūra tik tai pakyla iki 13-18 laipsnių šilumos.
1: Ir artėjant paskutiniam pavasario savaitgaliui, ko galim tikėtis?
0: Na, panašu, kad artėjant paskutiniam savaitgaliui, tai šiek tiek stiprėja aukštesnis slėgis virš mūsų regiono, tad lietaus turėtų būti teritoriškai jau mažiau, tačiau jo neišvengsime nei penktadienį, nei šeštadienį, nei sekmadienį. Vėjas pagaliau penktadienį po truputį ima rimti, savaitgalį galima sakyti visai nurimsta, nors dar šeštadienio diena toks vidutinio stiprumo vyrauja. Ir temperatūros, tai naktimis temperatūra penktadienį pasiskirstis tarp 4-9, šeštadienį 5-10, sekmadienį 6-11 laipsnių šilumos, o dienomis temperatūra vėl truputį kops į viršų, tai penktadienį vėl turėtų būti tarp 15-20, šeštadienį 16-21, galbūt netgi iki 22, o sekmadienį vėlgi iki 17-22, galbūt net 18-23. Bet irgi reiktų nepamiršti, kad arčiau jūros, tai Kuršių nerija ir pajūris, bus šiek tiek su žemesne temperatūra dienos metu, bet irgi bus pakankamai šilta.
1: Dėkui Jums, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, 6:38, netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Kauno Žalgiris pergalę pradėjo Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį. Šiandien startuoja ir kita pusfinalio serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus ekipų. Čia komandų treneriai laukia greito krepšinio. O futbolo pasaulis laukia Leipcige vykstančių UEFA konferencijų lygos finalų. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Pirmosiuose Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio rungtynėse Kauno Žalgiris 85-75 pranoko Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Įtemptose rungtynėse reikšmingiau nuo svečių kauniečiams atitrūkti pavyko tik ketvirtojo kėlinio viduryje. Po pergalės Žalgirio treneris Tomas Masiulis buvo patenkintas tuo, kaip pavyko stabdyti varžovų lyderius.
3: Didelis dėmesys buvo jų žaidėjai, pagrindiniam ir Morisui ir Kulomei. Manau, kad neblogai susitvarkėm, palyginus jie taškų įmetė, bet tikrai ir nemažai metimų metė, taip kad panašiai ir norėjom ginti su jais.
2: Sako Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Panevėžio Lietkabelio strategas Nenadas Čenakas buvo patenkintas auklėtinių kovingumu.
4: Panevėžyje stengsimės būti geresni, stengsimės geriau gintis, nesirinkdami tiek pražangų. Pamatysime. Tikiuosi, kad mano krepšininkai kovos taip pat kaip šiose rungtynėse.
5: My players will keep fighting like today.
2: Panevėžio Lietkabelio treneris Nenadas Čenakas. Masiulis po rungtynių pasisakė ir apie Vilniaus ryto sprendimą atleisti ilgametį trenerį Giedrių Žibėną.
3: Parodo mūsų profesijos trapumą. Tas viskas kaip vieną dieną tu čia ant rankų nešiojamas, kitą dieną tu jau kitur. Taip čia, kad kiekvienas tikrai kaip kolegos gaila ir manau, kad daug neteisybės kai kur yra. Taip ir trenerių matėm ir Eurolygoje kiek atleista buvo, bet čia mūsų to profesijos tokia yra ir turim su to gyventi ir mes šiandien smarkiai ko nepakeisim ir žiūrėt daugiau savęs.
2: Tomas Masiulis. Po pergalingų rungtynių dar gerų žinių Žalgirio aistruoliams. Prie gražiausio rungtynių epizodo prisidėjęs Ąžuolas Tubelis lieka Kauno Žalgiryje. Kitų Eurolygos komandų viliotas 24 aukštaūgis pratęsė sutartį Formulė 2+1 iki 2029. Prieš trečiąjį sezoną krepšininkas galės pasinaudoti kontrakte numatytą išpirko sąlygą. Nuo kitos vasaros Tubelis už išpirką taip pat galės išvykti į NBA, bet ne į Europos komandas. Šiandien startuoja kita LKL pusfinalio serija. Klaipėdos Neptūnas namuose priims Vilniaus rytą įveikusią Utenos Juventus ekipą. Utenos klubo treneris Laimonas Eglinskas sako, kad laukia nelengva serija.
6: Jie turi savo pavojingus ginklus, kur visi mes žinome, ir ne tik mūsų klubas, bet ir visos komandos. Jie turi puikų puolimą, jie puikiai jaučiasi atviroje aikštelėje, tai tikrai yra labai stipri komanda. Turinti tikrai irgi gerą patyrusį trenerį Gediminą Petrauską. Tikrai nebus lengva ir reikia būti viskam pasiruošus.
2: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Gargždų klubą ketvirtfinalyje įveikusio Klaipėdos Neptūno strategas Gediminas Petrauskas taip pat išskyrė emocinėme pakilime esančių varžovų talentą greitai pulti.
7: Ne, aš nemanau, kad dirbtinai kažkaip tą bangą numušnėt. Svarbiausia yra geras žaidimas tiek abiejose aikštelės pusėse, tiek mūsų ta emocija turi būti irgi atitinkama. Čia ne paslautis, tai tikrai jaučiasi gerai greitajam puolime, gerai žaidžia vienas prieš vieną. Tas krepšinis to ir paremtas.
2: Klaipėdos Neptūno strategas Gediminas Petrauskas. Šiandien Leipcige vyks trečio pagal pajėgumą Europos klubinio futbolo turnyro UEFA konferencijų lygos finalas. Jame susitiks Londono Crystal Palace ekipa ir Madrido Rajo Vallecano klubas. Konferencijų lyga proga kiek mažesniems klubams pakovoti dėl trofėjaus Europoje. Crystal Palace treneriui Oliveriui Glasneriui tai paskutinės rungtynės vadovaujančiai komandai. Vasarą treneris paliks ekipą.
8: It would mean a lot, but not for me personally, I think especially for the players for
2: pergalę reikštų labai daug, bet ne man asmeniškai. Manau, tai labai daug reikštų žaidėjams ir kitiems klubo nariams. Tai bus 60-osios mūsų rungtynės šį sezoną. Būtų ypatinga užbaigti sezoną taip fantastiškai. Sako Crystal Palace strategas Oliveris Glasneris. Madrido ekipa į finalą žengia be favoritų statuso. Ekipas treneris Inigo Perezas nežiūri į skirtingus klubų biudžetų dydžius. Žiūriu į daugiau nei skirtumai tarp komandų biudžeto ar klubų rinkos vertės. Šie aspektai buvo įtraukti į sportą pastaraisiais dešimtmečiais, bet tai nie...

0: nieko bendro neturi su futbolu ar pačiu žaidimu. Mums reikia atstovauti savo rajoną, Valiekas, savo žmones, savo aistruolius.
1: Debemos representar muy muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición.
0: Sako Rayo Vallecano treneris Inigo Perezas. Londono Crystal Palace Premier lygoje liko 15 pozicijoje, Rayo Vallecano ekipa Ispanijos futbolo pirmenybėse 8. Abiem ekipom per nacionalinius čempionatus į Europos turnyrus kitam sezonui prasibrauti nepavyko, tad finalo nugalėtojams atiteksantis kelialapis į Europos turės turnyrą itin vertingas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Su jumis ryto garsai.
3: O laidoje Kaip jautiesi šiandien pavakarę pakalbės kolegė apie pirmąją pagalbą ir studijoje laidos vedėja Urtė Korsakovaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taigi, ką apie tą pirmąją pagalbą kalbėsite, ką žmonės dar naudingo galės sužinoti?
4: Idėja tokiai temai iš tiesų kilo praėjusią savaitę, kai čia Vilniuje ir kitur gavome pranešimus eiti į priedangą ir tada toks klausimas kilo, pagalvojau, o ką nusinešti į tą priedangą. Gerai, jeigu tarkime būname priedangoje pusvalandį ar valandą ir jeigu tos pagalbos neprireikia, bet vis dėlto jeigu tektų ten būti ilgiau, ką turėti su savimi, ką atsinešti, ką pasimti į tą vaistinėlę, tai iš tiesų kilo tokių klausimų ir pagalvojau, kad puiki galimybė ir puiki proga štai šį trečiadienį būtų aptarti tokius klausimus ir taip pat prisiminti būnant priedangoje, kas aktualu, ir žinoma, ne tik priedangoje, tuos pagrindinius pirmosios pagalbos principus, taisyklės, aš nežinau, ar tu esi praėjus tuos kursus.
3: Esu ir ne vienus.
4: Nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai irgi esu buvus kursuose, bet tikrai nesu, tie įgūdžiai nėra tokie, kurie būtų automatiški. Tikrai, tikrai prisimiršta, ir kai tu to kasdieną nedarai, na tikrai tos automatikos trūksta ir nežinau, ar vat nutikus kažkokiai situacijai sugebėčiau vat taip greitai tiksliai sureaguoti, tai man atrodo, kad tokie priminimai yra tikrai labai naudingi ir kiekvienam, kurie kas nėra gydytojas, kas nesusiduria su tuo, dažnai tikrai verta prisiminti, tai mes ir aptarsime pagrindinius principus, tas pas užspringimas, ką daryti, kaip reaguoti, skiriasi su suaugusiam ir kūdikiu, kaip reikia padėti, kraujavimas, čia kar, visą tai galima tikriausiai pritaikyti ir nusileidus į priedangą ir įprastai gyvenime kasdienėse tose situacijose, kaip uždėti turniketą. Žmogus prarado sąmonę, ką daryti, tai iš tiesų ateis paramedikė čia į studiją, atsineš ir savo įrangos, tai tie, kurie stebi su vaizdu, galės ir matyti visą tai. Ir kas svarbiausia, užduoti savo klausimų, jeigu turi kažkokių klausimų, kažką yra pamiršę, kažkokių kyla neaiškų, tai tikrai galės užduoti tuos visus klausimus 16.30.
3: Taip, būna dar žmonėm ir su sveikata pablogėja, kai ar širdis silpnesnė, ar...
4: Taip, ir iš tiesų stresinė situacija, jeigu toks oro pavojus ar kažkas, tai tikrai naudinga prisiminti tuos pagrindinius principus.
3: Taip, ir kita tavo tema, fakto ar mito rubrikoje, kalbėsi apie oksalo rūgštį. Kas ta oksalo rūgštis?
4: Taip,
3: su kuo jį valgoma?
4: Oksalo rūgštis valgoma, jeigu taip juokavim, su rabarbarais. Dabar rabarbarų sezonas ir iš tiesų rabarbaruose yra nemažai iš tos rūgšties, ypač jos padaugėja liepos mėnesį, jau paskui vėliau, bet yra toks dalykas, kad kai kuriems žmonėms ir apskritai ta oksalo rūgštis gali būti pavojinga ir jos šiukštų reikia nepadauginti. Ir su ekspertė ir pakalbėsime, kiek galima, kai kurie sako, kad, pavyzdžiui, 3 rabarbarai per dieną jau gali būti...
3: 3 rabarbarų kotai.
4: Taip, kotai. Gali būti jau kažkaip nelabai gerai sveikatai, bet čia, žinoma, žiūrint kai kuriems žmonėm, tai vat visus šitus niuansus ir aptarsime, kaip nepadauginti tos oksalo rūgšties ir apskritai, kur jos yra, nes ne tik rabarbarų kotuose yra tos oksalo rūgšties, tai štai tokia tema ir kviečiu klausytis šiandien 16.30 laidoje.
3: Būtinai pasiaiškink, ar galima rabarbarus valgyti, kai jie žydė, nes esu girdėjus, kad ne.
4: Tai va čia irgi tas, ir paminėjau, kad liepos mėnesį ten yra tam tikras laikas, kada geriausiai juos valgyti.
3: Taip, tai laida Kaip jautiesi šiandien 16.30.
4: Taip.
3: Dėkoju studijoje laidos vedėja Urtė Korsakovaitė.
2: Su jumis ryto garsai.
3: Švietimo sistemos vadovai aiškinasi, kodėl šalies mokyklose vis dažniau pasitaiko smurto atveju ir kaip juos suvaldyti. Dalis mokslininkų sako, kad siekiant užkardyti tokius protrūkius mokyklose, reikia tinkamai motivuoti ten jau dirbančius psichologus. Pasak kitų specialistų labai svarbu užtikrinti vaikų užimtumą po pamokų ir jų priežiūrą socialiniuose tinkluose. Plačiau Domas Raišutis.
5: Balandžio pabaigoje vienoje Marijampolės mokyklų moksleivis peiliu sužalojo tris mokinius, dvi merginas ir vaikiną. Prieš tai Simono

0: galimų sprendimų. Švietimo ir mokslo ministrė Raminta Popovienė sako, kad nors ir dabar yra bandoma užkardyti tokius atvejus, esamų prevencijos priemonių neužtenka.
1: Nesame bejingi tai, kas paskutiniu metu įvyko mokyklose, smurto atvejai, patyčių atvejai, kurie na, iš tiesų ir pakvietė tiems sprendimams, kad mes tikrai turėtumėm susirinkti dar kartą, paieškoti sprendimų, kuriais keliais turėtumėm eiti. Ir šiuo metu tikrai vykdoma labai daug prevencinių programų, tačiau turime ieškoti kažkokių kitų žingsnių. Pirmas susitikimas, galbūt nebus tam tikrų sprendimų, bet kryptis, kur link mes turime eiti, manau, kad išsigryninsime.
0: Švietimo ir mokslo ministrė Raminta Popovienė. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas sako, kad valdžia turėtų skirti daugiau dėmesio mokyklose dirbantiems psichologams, sveikatos specialistams bei socialiniams darbuotojams ir didinti jų atlyginimus.
2: Tai Lietuvos moksleivių psichikos sveikatos būklė nėra labai gera, jeigu taip žiūrėtume europiniu mastu, tie dalykai ir išlenda kitom formom. Aš manau, ką valstybė galėtų daryti kitaip, tai daugiau skirti lėšų specialistam, kurie gali padėti mokyklose, tai yra psichologam ir sveikatos specialistam, socdarbuotojam. Atlyginimai yra nekonkurencingi ir darbo krūvis, kuris yra suformuojamas mokyklose, yra toks, kad prieinamumas paties psichologo nėra toks lengvas ir greitas. Jauni žmonės, kurie pabaigė studijas psichologijos, jie eina į rinką žiūrėdami geresnio atlyginimą.
0: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas, valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė patvirtina, kad smurto mastas tarp jaunuolių auga. Pasak Ilmos Kodienės, labai svarbu neleisti vaikams be priežiūros naršyti socialiniuose tinkluose.
3: Smurto tarp vaikų tikrai skaičiai nemažėja, kas yra labai liūdna, kad vieni santykiai yra mokykloje, kiti persikelia į socialinę erdvę, kuriuose patyčių, smurto, užgauliojimo tikrai yra labai daug. Pirma, tai mes suaugę, kiek viešiname informacijos apie savo vaikus, ar ta informacija tikrai pozityviai atsilieps vaikui ir po 5 metų, ar tai netaps patyčiamis. Tikrai labai svarbu yra reguliavimas ir mokyklų bendruomenių susitarimas dėl telefono naudojimo bendruomenės. Iki 13 metų vaikai neturi jungtis prie socialinių tinklų.
0: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skodienė. Tuo metu vaikų linijos vadovas Robertas Povilaitis pastebi, kad emocinės paramos ieškantis vaikai dažnai atsiveria apie smurtą namuose, mokykloje ir internete. Jo manimu, reikėtų peržvelgti esamus įstatymus ir juos atnaujinti.
4: Yra keli dalykai. Vienas dalykas yra toks reguliarus vertinimo situacijos. Mes turim duomenis turbūt tik tai kas 4 metus iš tarptautinio moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimo vadinamo HBSC. Kitas dalykas yra švietimo įstatymas, kuriame atsirado patyčių apibrėžimas. Tikrai reikėtų šiandieninių žvilgsnių peržiūrėti apibrėžimus. Kitas dalykas - tie įvairūs metodai, kurie yra naudojami darbui mokyklose ir jos peržiūrėti, nes mes neturim mokslo žiniomis grįstų įrodymų, kad ta programa daro kokį nors pokytį. Tai, ką mes matome viešoje erdvėje, yra ledkalnio viršūnė. Vaikų linijoje taip tikrai yra atvejų, kur vaikai pasako ir apie smurtą ir namuose, ir mokykloje, ir internete. Nuolatinė tema greta įvairių kitų temų.
0: Vaikų linijos vadovas Robertas Povilaitis. Pasak Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, siekiant apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto protrūkių, svarbu užtikrinti moksleivių užimtumą ir pasibaigus pamokoms.
5: Tie iššūkiai nemažėja. Kiekvieną atvejį mes turėtume įsiaiškinti detaliai, kas ten atsitiko. Įsiaiškinti šeimos kontekstą, kokios priežastys lėmė tą atvejį, juos tada apjungti, apibendrinti ir parengti mokyklai vienas ar kitas rekomendacijas. Stiprinti vaikų užimtumą. Vaikai gauna tą laisvę socialiniuose tinkluose, jeigu mes nekontroliuojam. Užimtumas iškart į mokyklą, į būrelį galbūt. Galbūt tėvai nori, kad vaikai lavintų skirtingus tos intelekto tipus. Vėliau, man atrodo, drąsiau galima būtų vykdyti telefonų draudimus, skaitmeninių įrenginių draudimus.
0: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Domas Raišutis, LRT radijas.
6: Maždaug 4 minutės lieka iki 7, girdėsite žinias po jų užsienio naujienos, o po 7:15 panagrinėsime, kodėl kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą.

0: Deschiderate radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais aptar situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos atstovų teigimu duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų buvo jungtas iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu tokie atvejai negali kartotis.
2: Mano ir mano komandos atsakomybė yra, kad tokie atvejai nepasikartotų ir kad dabar šis incidentas būtų kiek įmanoma labiau rizikos ir iš to kylančios grėsmės visos suvaldytos. Pradėjus dirbti ministerijoje, lapkričio mėnesį mes ir papildomą finansavimą skiriam registrų centrui. Yra lūkesčių raštas, suformuotos užduotys registrų centrui. Vienas iš esminių prioritetų yra duomenų apsauga ir kibernetinio saugumo sprendimų. Mes dedam visas pastangas, kad būtume žingsniu priekyje, nes turime suprasti, kad technologijos tobulėja mūsų, bet technologijos tobulėja ir tų, kurie siekia įsilaužti į sistemas. Lietuva esam tikrai pažangi valstybė, na ir negali tokie atvejai kartotis.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo pavogta gyventojų duomenų, teisininkai atkreipė dėmesį, kad informacija gali bandyti pasinaudoti nusikaltėliai, tad gyventojai raginami būti atidūs. Prezidentas šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba, sprendimai jai stiprinti, taip pat saugumo situacija Lietuvoje bei regione. Pasak dronų eksperto Arūno Kumpio, oro gynybai organizuoti reikia ne tik priemonių, bet ir plano, o Lietuva kol kas neturi nei vieno.
3: Kol kas neturime ne tik kad priemonių, bet mes neturim sumanimo plano. Kurią linkmę einame. Pirmiausia, reikėtų kviestis ukrainiečius ekspertus pasidėlioti sumanimą, ko mes siekiam ir kokių priemonių tam tikslui pasiekti mums reikia. Kalbant apie oro gynybą nuo dronų, rezultatas yra nulinis. Iš visų įskridusių Lietuvos teritoriją dronų iki šiol buvo nulis aptikta, nulis identifikuota, nulis neutralizuota.
1: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Valstybės gynimo tarybos posėdžio išvakarėse buvo pranešta, kad krašto apsaugos ministerija spręs ar įsigyti Izraelio gamintojo sistemą dronams aptikti žemutinėje oro erdvėje. Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus. Konkretus tokio sumanimo planas šiandien bus pristatytas žurnalistams Kazlų Rūdos poligone. Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė.
4: Šiandien brigados generolo Kazio Veverskio poligone Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnaras pristatys sprendimą formuoti karinį vienetą, apjungsiantį ir plėtosiantį Lietuvos kariuomenės tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus nepilotuojamis priemonėmis. Tuo pačiu metu vyks karinės pratybos su bepiločiais orlaivys ir kovos su jais sistemomis.
1: Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus pasiūlymus LRT įstatymo pataisoms, bei peržiūrė Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko užregistruota apie 10 pasiūlymų ir sulaukta apie 70 teisės departamento pastabų. Paskutinis balsavimas dėl įstatymo projekto Seime planuojamas kitą savaitę. Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo kasmetinė sveikatos patikra pavyko puikiai. Nuo grįžimo į postą tai buvo jo trečia patikra. Trumpui kitą mėnesį sueis 80 metų ir jis yra vyriausias priesaiką davęs Amerikos prezidentas. Pastarosiomis savaitėmis kelio žiniasklaidos priemonės kėlė klausimus dėl jo sveikatos. Kai ant jo rankos pastebėta mėlynė, o per kelis susitikimus jis atrodė kelioms sekundėms užsnūdęs, nors pats tai neigė. Pats Trumpas anksčiau yra kritikavęs savo pirmtaką Joe Bideną ir kėlė klausimus dėl jo protinės būklės. Šiuo metu Panevėžyje, Šiauliuose 9 laipsniai, Klaipėdoje 10, Kaune 11, Vilniuje, Alytuje 12. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 12-14 laipsnių. 5 minutės po 7.
0: Ryto garsai. Užsienio naujienų apžvalga.
5: Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Libanas skelbia, kad per naujas Izraelio atakas šalies pietuose žuvo daugiau nei 30 žmonių. Prieš tai Izraelio vyriausybė pranešė plečianti operacijas Libane. Kas daugiau žinoma apie padėtį čia?
6: Na, kaip ir minėjai, Libano pareigūnai skelbia, kad daugiau kaip 30 žmonių žuvo, 31, jeigu tiksliau. Taip pat skelbiama, kad dar 40 žmonių buvo sužeista per naujausius Izraelio smūgius. Na ir pranešama, kad Izraelis vien per vakar surengė daugiau nei 120 oro smūgių prieš Libaną. Tai buvo viena iš intensyviausių bombardavimo dienų pastarosiomis savaitėmis. Izraelio kariuomenės savo ruoštų. Šiandien pranešė, kad iš Libano paleistas sviedinys nukrito atviroje vietovėje, niekas nesužeistas. Ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, jis kalbėjo apie plečiamą operaciją Libane, teikdamas esą plečiant kontrolę šalyje siekiama apsaugoti šiaurines teritorijas nuo Hezbollah grupuotės apšaudimų, galime jį išgirsti.
7: Vadovauju man ir gynybos ministrui, kartu su štabo viršininku, mes giliname savo operaciją.

0: situacija Libane. Izraelio gynybos pajėgos veikia su didelė jėga ir užima kontroliuojamas teritorijas. Mes stipriname saugumo zoną, kad apsaugotume šiaurinės bendruomenės. Tuo pačiu metu dedame didžiulės nacionalinės pastangas, siekdami skatinti kūrybiškus ir novatoriškus sprendimus prieš sprogstamuosius dronus. Mes remiame ir girdime savo didvyriškus vadus ir karius. Jie lieka vietoje, giliai viduje. Mes jumis pasitikime.
1: Taip kalba Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Na, kritikai teigia, kad besitęsintis Izraelio veiksmai Libane tik apsunkina diplomatinės pastangas siekiant taikos artimuosiuose rytuose. Reikia atkreipti dėmesį ir tai, kad na, naujausi Izraelio smūgiai vykdomi nepaisant regione galiojančių trapių paliaubų. Iranas, kaip žinia, siekia, kad taikos susitarimu, dėl kurio deramas jau kurį laiką būtų nutraukti karinė veiksmai ir Libane, na, kol kas pasistumėjimo šiuo klausimu nėra, Liuda.
2: O Lenkija ir Jungtinė karalystė šiandien ketina pasirašyti gynybos susitarimą, kuriuo bus išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO valstybių, ko siekiama šiuo susitarimu.
1: Na, kalbant bendrai, tai siekiama geriau pasirengti, geriau atremti grėsmes, įskaitant ir keliamas tokių šalių kaip Rusija. Lenkijos vyriausybės teigimu saugumo ir gynybos susitarimo sudarys sąlygas bendroms karinėms pratyboms, keitimuisi informacija, bus sustiprintas bendradarbiavimas kibernetinio saugumo, visuomenės sveikatos srityse. Jungtinės karalystės premjeras sako, kad tai leis abiem šalims atsilaikyti prieš šiuo laikines saugumo grėsmes, kurios gali būti mažiau pastebimos, bet ne mažiau pavojingos, kaip jis sako. Na ir Londone šiandien laukiama šio susitarimo pasirašymo. Ir dar kalbant apie svarbius gynybos ryties susitarimus, tai Lenkija paskelbė ir gavusi pirminį jungtinių valstijų pritarimą gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Lenkijos gynybos ministras komentuodamas tai pareiškė, kad na, Lenkija galėtų gaminti ir kitus ginklus, įskaitant, pavyzdžiui, tolimojo nuotolio raketas, galim jį išgirsti. Turime labai gerų naujienų. Atsiveria galimybė į Europą perkelti Patriot sistemos raketų, HIMARS raketų sviedinių ir kitų ginklų gamybą. O Lenkija yra viena iš rimčiausiai svarstomų vietų. Nenoriu prisikalbėti. Žinote, mėliau kalbu, kai kas nors yra patvirtinta, nei iš pačių dalykus. Bet visi žodžiai, kurie buvo pasakyti šiuo klausimu, tiek čia, tiek Lenkijoje, tiek Jungtinėse valstijose, yra tiesa. Be Niderlandų ir Vokietijos Lenkija yra vieta, kuri šiuo metu rimčiausiai svarstoma. Taip kalba Lenkijos gynybos ministras.
2: Dėkoju, užsienio naujienas pristatė Ieva Balsiūnaitė. 7:10. Po kelių minučių mes pakalbėsime apie tai, kodėl kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą.

0: Gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas. Skirtas onkologinėmis lygomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt. Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai. Nuo gegužės 22 dienos.
3: LRT radijas. Kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą. Dar kol kas galioja Seimo įvestas sumažintas akcizas dizelinui. Situacija naftos rinkoje taip pat nebėra tokia dramatiška, kokia buvo pavasario pradžioje, kai Amerika pradėjo kariauti su Iranu. Tad kodėl degalai vėl brangsta, šį rytą pasiaiškinsime su Lietuvos energetikos agentūros vadove Agne Bagočiute. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Ir Swedbank investicijų strategu Vyteniu Šimkumi. Labas rytas.
5: Sveiki.
3: Tai ponia Šimkau, ką jūs stebite, kokia dabar ta situacija pasaulinėje naftos rinkoje, į kurią pusę krypsta apskritai naftos kainos?
5: Tai naftos kainos yra labai nestabilios dėl nuolat besikeičiančių geopolitinių naujienų. Kiekvieną savaitę vis gauname vienokas ir kitokios naujienas, kaip sekasi derybos dėl kažkokių tai tvaresnių paliaubų ir Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Tai dažnai savaitės pradžioje gaunam naujienos, kad jau 95% suderėti ir rinkos kažkaip ir patikė ir naftos kaina nukrenta, dažnai kartais ir žemiau 100, link 95 ir dažnai savaitės įgoje paaiškėja, kad to progreso gal nėra tiek daug, įvyksta ar kažkoks tai apsišaudimas, ar kitos naujienos pasigirsta, kur naftos kaina vėl padidėja. Tai turime na, tokį nestabilumą rinkoje, kai vis laukiamas yra kažkoks tai sprendimas, kada ta nafta iš artimųjų rytų vėl galės tikėti platesnė apimtimi, bet kol kas mes tų sprendimų neturime ir turbūt vargu ar net jeigu pasiekus kažkokį susitarimą, tie susitarimai turbūt bus pakankamai trapūs, o kol pradės tą naftą tikėti na, didesnė apimtimi ir laivai pradės plaukti, vis tiek užtruks pakankamai laiko, nes na, tas sustabdymai buvo pakankamai ilgi. Ir kol situacija susinormalizuos vis tiek, net esant politiniams sprendimams, tai užtruks laiko.
3: Bet kiek mes, na, kokie rėmai to šokinėjimo yra, sakykime, per savaitę? Kiek pašoka, kiek nukrenta?
5: $10 ribose turbūt šokinėja pastaruoju metu, kartais šiek tiek daugiau, bet turbūt tarp tokiam 95-105 rėžyje turbūt yra intervale laikosi tos kainos.
3: Ir priminčia turbūt reikia, kad pikas buvo, kai 126 atrodo dolerius už barelį siekia, tai kol kas tiek nėra.
5: Ne, tiek nėra. Turbūt, na, aišku, reikia įvertinti tai, kad mes kalbam, kai mes cituojam naftos kainą, tarptautinę, mes kalbam apie jos kainą finansų rinkose, jos ateities sandorius. Fizinėje rinkoje priklausomai nuo to, nuo naftos tipo, buvo vietomis nafta kainavo ten ir 140 ir 150, jeigu tu nori fizinės jos nusipirkti rytoj kaip perdirbėjas. Tai, ką mes kartais cituojam iš finansų rinkų, kokios yra kainos ir tai, kokia realybė susiduria tie, kas nori ją nusipirkti, nori ją perdirbti, dažnai yra ne visai tapatu, priklauso nuo kokybės jos ir nuo kitų dalykų. Tai tas pats didžioji įtampa fizinėje rinkoje, kurią mes matėme kovo balandžio mėnesiais, kai skirtumas tarp kainų fizinės naftos ir finansinės naftos, taip sakykim, buvo labai platus, dabar jis yra susiaurėjęs, tai šiek tiek ta įtampa fizinėje rinkoje irgi yra atslūkusi, rezervai yra persistumdę per pasaulį. kad ta įtampa perdirbėjams yra šiek tiek atslūgusi.
3: Taip, ir štai sako ponia Bagočiūtė, ponas Šimkus, kad atslūgusi yra ta įtampa rinkoje, bet mes matome štai, kad kainos degalinėse šoktelė iki tų 2 eurų, tai kodėl, kokios to priežastys?
4: Tai jeigu kalbant apie ilgai, gal jau pavadinkim laikotarpį kelių mėnesių, tai mes galime jau šią situaciją vadinti praktiškai stabilia, nes kainos būtent sviruoja nuo 90 su trupučiu dolerių už barelį iki 100 virš 100 šiek tiek. Ir taip tiesiog priklausomai nuo dienos jos sviruoja. Degalinėse priklauso irgi nuo daugelio faktorių, tai yra tokios, už kokias įsigyja, už kokias kainas, kiti konkurenciniai dalykai. Todėl ir mes matom tos tokius dienos bėgį įvairius sviravimus, nes degalinėms nėra teisiškai apribota kol kas keisti kainas dienos bėgyje. Ir ką mes galime kaip agentūra irgi pasakyti, nes nuo balandžio 8 dienos yra energetikos ministerijai pareigojo visas degalines bei išimties teikti mums informaciją iki 10 valandos ryto apie 10 valandos kainas. Ir pradžioje mes tikrai gaudome labai daug nusiskundimų iš vartotojų, kuomet nuvažiuodavo į degalines vėliau, pamatydavo kainas, dažniausiai didesnės, skambindavo, klausdavo, kodėl taip yra. Tai dabar matome, kad tikrai tų skambučių yra gerokai apmažėję ir gauname tokius jau pavienius nusiskundimus. Tai be abejo nereiškia, kad tos kainos nekinta, dienos bėgi jos tikrai ir toliau kinta, bet gal tiesiog jau ir gyventojai priprato prie tos situacijos.
3: Taip, bet iš ties buvo ir pati savo mokim mačiau, kai važiuoji 2 valandą dienos pro degalinę ir matai kainos visas nemažiau negu 2 eurai, po kelių valandų važiuoji pro tą degalinę jau 10 centų nukritusios kainos. Tai kas per tas kelias valandas lemia tą kritimą?
4: Tai įvairūs faktoriai ir vienas iš esminių tai ir konkurencija, nes tikrai degalinė stebi, kokios kainos yra aplinkui ir tuomet, kai mes pradėjome viešinti kainas, irgi pamatėme tam tikrą tokį, galima sakyti, spaudimą kainoms ir tą tokią konkurencija, nes jeigu pradžioje tikrai stebėjome, kad mažiausios kainos Lietuvoje siūlo mažos degalinės, dažniausiai kažkokiose kaimiškosiose vietovėse, vėliau pamatėm tą tokį spaudimą ir didiesiam tinklam ir dabar tikrai matome tokių dienų, kai mažiausias kainas pasiūlo ir jau tinklinės degalinės, kurios dažniau anksčiau kartais būdavo ir brangesnės.
3: O kiek iš ties veikia valdžios sprendimai? Štai mes turime tą laikinąjį sumažinimą dizelino, akcizo dizelinui. Mes turime dar kol kas ne

0: veikianti turbūt įpareigojimą nekelti kainų po 10. Mes turim tikrai privalomai praneša jums, bet dar nėra to, bet irgi planuose yra, netrukus turėtų galbūt irgi atsirasti, bent jau tikrai esu kalbėjus apie tai, kad nekelti dienos eigoje kainų. Kiek tai veikia tas degalinių kainas?
1: Tai jos veikia tikrai taip labiau gal leidžia stabilizuotis kainoms ir joms nedidėti. Bet kad didžiulį poveikį turėtų ir galima, na, sakyti, daryti išvadas, kad jos drastiškai sumažėjo po akcizo sumažinimo, tikrai taip negalime teikti, bet jos padėjo tiesiog stabilizuoti situaciją ir neaukti. Tokias priemonės taikė tikrai dauguma šalių, vienokias ar kitokias, ar mokesčių mažinimas, ar ribų nustatymas, Lietuva čia nėra išimtis, bet mes tiesiog buvome pastaruoju metu pripratę tikrai prie gana mažų kainų, nes dar šių metų pradžioje ir na, tiesiog 25 metų žiema šių metų pradžia, kai nafta kainavo apie 65 dolerius už barelį, tai buvo mažiausia kaina per pastaruosius 5 metus. Ir tą mes matėme degalinių švieslentėse, kuomet benzinas pas mus kainavo apie 1,40 € su trupučiu, o dizelinas kainavo, na, apie 1,60 € irgi sviruodavo. Dabar mes matom kitokią situaciją, praktiškai beveik 30 centų brangesnės tiek dizelino, tiek benzino kainas, bet tai, na, tokių kainų tikrai yra buvę ir anksčiau. Ir tokių laikotarpių, kuomet išlikdavo ta pati nafta brangi, irgi tai nėra pirmas kartas. Mes turėjome tokių laikotarpių ir 2008 metais. Gal geriausias toks ilgiausias laikotarpis buvo nuo 2011 metų, kuomet iki 2014 metų praktiškai beveik visą laikotarpį su mažom išimtim kelių mėnesių 2012 ir 2013 metais, kuomet nafta laikėsi 100 dolerių už barelį ribose. Dabar matysime, ar kokios tendencijos bus dabar. Pagal ateities sandorio mažėjimo tikrai neprognozuojama. Jeigu jis ir prognozuojamas, tai toks labai trumpalaikis.
0: Bet aš turiu minti, kad štai dabar galioja ta lengvata, lengvatinis akcizas dizelinui, bet jisai yra laikinas. Kas bus tada su kainom, kai jisai nustos galioti?
1: Tikrai priklausys nuo to, kiek tuo metu kainuos žaliavinė nafta. Jeigu žaliavinė nafta kainuos tiek, kiek dabar, tai be abejo tos kainos padidės. Jeigu žaliavinės naftos kaino bus mažesnė, tai nebūtinai pasikeitus mokesčiams jos didėja. Ta mes stebėjome ir šių metų pradžioje ir praėjusio metų pradžioje, kuomet didėjo degalams akcizai, bet tas toks padidėjimas degalinių švieslentėse būdavo toks momentinis. Išauga mėnesį porą, o vėliau stabilizuojasi ir labiau reaguoja į žaliavinės naftos kainas.
0: Pone Šimko, jūs pokalbio pradžioje šiek tiek užsiminė, tai į ką tos naftos kainos reaguoja ir ko čia galime ar tikėtis, ar kaip tik net negalime prognozuoti, matant, kaip tos derybos Amerikos su Iranu vyksta. Bet kokį jūs galėtumėt prognozuoti tolesnį eigą, na, jeigu vis dėlto pavyks Amerikai susitarti su Iranu, ar grįš naftos kainos į pradinį lygį, tą, kaip ponia Bogočiūtė minėjo, na, maždaug 70 dolerių už barelį, ar stabilizuosis vis dėlto aukščiau šios ribos ir tikrai nepasieks tokių žemumų?
2: Ne, tai tikrai link 65 dolerių negrįš, bent jau, manau, ne šiemet, nes šiaip reikia prisiminti, kad tikrai metų pradžioje naftos rinka visa kalbėjo apie didžiulį perteklių naftos. Labai daug, na, tą naftos kainą palaikė tai, kad ten Kinija ar kitos didžiosios šalis pildė savo rezervus už tomis metu pigiomis kainomis. Ir dabar mes matom, kad labai ilgą laiką labai didelė dalis naftos gavybos buvo, na, išjungta ir tam reikės laiko rinkai vėl susibalansuoti. Rezervai bus, kai situacija normalizuosis, bus stipriai išsekę. Šalis norės juos strategiškai vėl užpildyti, tai irgi bus padidins naftos paklausą ir turbūt

0: Tikėtis yra, kad jeigu viskas dėliojasi gerai, kad nafta gali keliauti link 86 metų galbūt, bet tam, kad jinai struktūriškai atpiktų, reikės laiko atstatyti pajėgumams, laivams, apiplaukti aplink pasaulį, kurie dabar pakeitė maršrutus ir visa pasaulinė logistika turės persistumdyti. Tai tikrai naftos kaina nesikoreguos taip greitai žemyn, kaip koregavosi į viršų. Žiūrint į tolesnį laikotarpį, žiūrint, kad padidėjo įtampos ir nubirėjo narių nuo OPEC'o kartelio, kad bus galbūt tvaresni ir aplinkeliai naftos. Ilgojo laikotarpio turbūt nafta bus pigesnė po šitos krizės, negu kad buvo prieš tai, bet artimiausi keli metai bus skirti sutaisimui šitų tiekimo grandinių ir tikrai naftos kaina negrįž taip greitai į tas žemumas, kurias matėme metų pradžioje.
1: Tai ponia Bagočiūtė, kaip suprantu, prie to euro 92 eurų mums priprast, kuriam laikui reikia.
2: Tikrai drastiško pigimo dabar tikrai nereikėtų tikėtis, nors bendrai tikrai atitinka tiek kainų pokyčiai daugiametės tendencijas, nes ir vartojimas vėlgi taip pat atitinka daugiametės tendencijas.
1: Nemažėja, kitaip tariant, ne?
2: Jis šiek tiek, mes kol kas matome duomenis dar tik šių metų pirmųjų mėnesių iš valstybės duomenų agentūros. Tai tradiciškai taip jau yra, kad sausis vasaris dažniausiai tiek benzino, tiek dizelino vartojama mažiau, daugiausiai vartojama rugpjūčio mėnesį. Tai tos tendencijos atitinka. Bendrai dizelino vartojimas yra sumažėjęs ir tai lemia ne tik tai kainą Lietuvoje, tai lemia ir kainą aplinkinėse šalise, nes matome, kad toje pačioje Lenkijoje yra mokesčiai mažesni ir kainos yra vienos mažiausios Europos Sąjungoje, mažesnės yra tik tai Maltoje, tiek benzino, tiek dizelino. Tai be abejo turi įtaką ir aplinkiniam šalims.
1: Dėkoju Jums, Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė, taip pat su mumis buvo Swedbank investicijų strategas Vytenis Šimkus, o kalbėjom apie degalų kainas, na ir kiek čia galime dar žiūrėti tuos 2 eurus už litrą Lietuvoje, 7:29. Trumpąsias žinias netrukus girdėsite, o po jų aktualaus klausimo rubrika ir šiandien pakalbėsime apie tai, kad mažinant žmonių su negale automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba griežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Tai tokia šiandien tema ir jūsų irgi, mėly klausytojai, klausime, ar jūs pastebite tų piknaudžiavimo neįgaliųjų kortelėmis atveju, galbūt turite idėjų, kaip reikėtų keisti šią tvarką, tai galėsite netrukus skambinti mums į studiją. Galite laišką parašyti adresu studija@lrt.lt arba pakomentuoti Facebook'e LRT radijo paskyroje.
3: Žinios trumpai. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta, kaip stiprinti oro gynybą. Pasak prezidentūros bus apžvelgta saugumo situacija Lietuvoje bei regione po pastarųjų dronų įskridimų, taip pat aptarta, kaip toliau diegti integruotą oro erdvės gynybos sistemą. Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais aptar situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos atstovų teigimu duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų buvo jungtasi iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Lenkija ir Jungtinė karalystė šiandien Londone turėtų pasirašyti gynybos susitarimą, kurio bus išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Taip siekiama geriau atremti grėsmes, įskaitant ir keliamas Rusijos. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad susitarimo pasirašymas bus istorinė akimirka. Savo ruoštų britų premjeras Keiras Starmeris sako, jog tai bus didžiausias žingsnis į priekį gynybos ir saugumo srityje tarp abiejų šalių. Libanas skelbia, kad per naujas Izraelio ataka šalies pietuose žuvo daugiau nei 30 žmonių, dar keliasdešimt sužįsta. Prieš tai Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pranešė, kad kariuomenė plečia operacijas Libane. Tai vykdoma nepaisant regione galiojančių trapių paliaubų. Šį vakarą prasidės antroji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija. Pirmąją vakarą

0: vakar pradėjo Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai, o pergalę 85-75 iškovojo kauniečiai. Antroje pusfinalio poroje susitiks Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Šiuo metu Šiauliuose 10 laipsnių, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje 11, Kaune, Alytuje 12. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 12-14 laipsnių. 2 minutės po pusės 8.
1: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
2: Mažinant žmonių su negalia automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba griežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti apskritai galimybę parkuotis nemokamai. Nes aiškėja, kad miestuose kortelių tikrumo ir galiojimų pasirodo niekas netikrina, tad automobilius neįgaliųjų vietose stato kas nori. Mili klausytojai, šiandien jūsų klausėme, ar jūs pastebite piknaudžiavimo neįgaliųjų kortelėmis atveju, kaip reikėtų jūsų nuomonę keisti šią tvarką. Studijos telefonas 05236311, laukiame jūsų skambučių. Būčiau, taip pat galite parašyti laišką adresu studija@lrt.lt arba pakomentuoti po įrašu LRT radio Facebook'o paskyroje. Kągi daryti su tom neįgaliųjų kortelėm, aptarsiu su trimis pašnekovais. Šį rytą su mumis Lietuvos paraplegiko asociacijos teisininkas Egidijus Grigonis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Asmens su negale teisių apsaugos agentūros vyresnioji patarėja komunikacijai Urtė Alksninytė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ir Vilniaus savivaldybės įmonės Judu vertės klientams kūrimo padalinio vadovė Jurgita Gaidienė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Tai ponia Grigonė, tada pradėkim nuo tų labai konkrečių atvejų. Galbūt jūs pastebite, kiek neįgalieji susiduria su užimtom jiems skirtom vietom. Matome, tačiau kiek dažna ta problema, kai automobilis stovi, yra neįgaliojo kortelė, o ateina visiškai sveikas vairuotojas.
3: Matot, apskritai šitoj temoje truputį painiojami du dalykai. Tai yra infrastruktūra, kaip jūs minėjote, pritaikytos ir tinkamos asmenim su negalia vietos ir rinkliavų zonos. Jeigu kalbame apie šitas pritaikytas vietas, kur yra tinkama infrastruktūra, kur asmuo neturėdamas galimybės pastatytoj vietoj apskritai iš automobilio negali išlipti, vadinasi, negali patekti į pastatą patalpas, negauti paslaugų, tai taip, jeigu pastebėt ilgesnį laiką prie populiaresnės vietos, ar tai prekybos centro, ar kažkokios paslaugų vietos, tai didžioji dauguma tikrai nesimato jokių požymių, kad tam žmogui reikalinga ta vieta.
2: Mhm. Bet mes kalbam šiuo atveju, ar jie va, tokie va, vairuotojai turi tas korteles, nes būna tikrai atveju, kai jie pasideda jas ir iš kur gauna?
3: Labai vairiai, tai gali būti suklastota kortelė. Antras dalykas, gali būti panaudojama, jeigu tavo vaikui išduota kortelė, jeigu išduota tavo močiutei kortelė, tavo išduota giminaičiui kortelė, jisai jie galbūt visiškai nesinaudoja, jie paimama ir naudojamas.
2: Mhm. Ar dažnai tokie atvejai, kiek jūs pastebite? Būtent tas atvejis, kaip piknaudžiaujama tom kortelėm?
3: Negaliu pasakyti statistikos, neįmanoma nustatyti tyrimo, irgi neįmanoma atlikti, niekas neprisipažins, kad piknaudžiauja. Tai taip iš akies pasakyti būtų pakankamai neatsakinga. Bet manau, apie pusę atvejų tai tikrai.
2: Ponia Alksninytė, ar turi tos kortelės kažkokį unikalų numerį, kažkokį kitą atpažinimo ženklą, pagal kurį iš esmės galima patikrinti, ar jinai tikra, ar teisėtai naudojama, ar žmogus, kuris pasidėjęs ją ant automobilio priekinio skidelio, turi teisę tai padaryti ir atsistoti neįgaliųjų vietoj?
4: Taip, tai kiekviena kortelė turi savo unikalų gavėją, bet žinoma, nors ir europiniais standartais vadovaujantis dabartinės tos popierinės kortelės yra išduodamos, tačiau jos turi savų trūkumų. Ir linko dabar Europa eina, iki 28 metų birželio 5 visą Europą, skaitant Lietuvą, turėtų pasiekti naujosios Europos asmenų su negalia automobilių stovėjimo kortelės, skaitant ir asmenų su negalia kortelės. Ir jos bus tiek skaitmeninės, tiek fizinės, su žymiai daugiau įvairių apsaugų. Ir šioje vietoje tiek viešosios tvarkos užtikrinimo pareigūnams, policijos pareigūnams bus daug lengviau ir greičiau nustatyti, ar ta kortelė yra tikra ar nesuklastuota.

0: Nes jau dabar girdim ir viešoje erdvėje, ir iš įvairių nevyriausybinio organizacijų, kad yra tie dokumentai klastojami arba būtent manipuliuojama teisė turėti, yra pasinaudojama artimųjų kortelėmis. Ir, bet kartu nors irgi atkreipti dėmesį, kad jeigu tuo metu asmens su negale nėra šalia, jisai galbūt yra pastate, taigi ne visi tie atvejai, kada automobilyje netrodo, jog žmogus jam yra priklauso ši kortelė, jis galbūt laukia, tai yra nusikaltimas. Bet, žinoma, yra tikrai nemažai tų atvejų, kurių mes taipogi statistikos neturime, mes išduodame šios kortelės pagal tam tikrus kriterijus. Ir galime kalbėti taip pat apie tų erdvių prieinamumą. Va čia, Egidijus minėjo, kad tos vietos turi būti prieinamos, turi būti jom palikta erdvės, tikrai pasitaiko atveju, kai būtent šitos stovėjimo konkrečios vietos yra užstatomos, pastatomi konteineriai, žiemos metu nenuvalomas sniegas, ar tiesiog ženklas nėra matomas, kiti automobiliai arčiau stovintis, pasistato juos tankiau ir tada, kokia tada prasmė turėti tokią išskirtą vietą, jeigu žmogus negali atsidaryti lengvai automobilio ir su vežimėliu išlipti saugiai. Tos vietos specialiai yra dažniausiai erdvesnės, kad žmogus galėtų saugiai ir ramiai patekti į pastatą ir gauti paslaugą.
1: Bet grįžtant apie tą apskritai na, tų automobilių parkavimo kortelių prie temos, aš suprantu, kad vis tiek ta tvarka kažkokiu būdu jinai jau po truputėlį keičiasi. Tos pačios kortelės formatas, kaip suprantu, ką jūs ir minėjote pradžioj, truputėlį keisis ir griežtės tą kontrolę, bent jau galėsim ją griežtinti.
0: Taip, kortelės keisis tiek skaitmeniniu, tiek fiziniu variantu ir atsiras ne tik saugumo tam tikri nauji dėmenys, bet ir, tar, sakykime, naujas kaip taktilinis dėmuo, bus brailio raštas, bus tam tikri mikrosaugumo reikalavimai. Taigi tą kortelę suklastoti bus ypatingai sudėtinga ar net neįmanoma ir jas tiek patikrinti bus labai paprasta, tiek ir žmogui, jeigu jis atsidurs, sakykime, mokamos rinkliavos zonoje ir turės, sakykime, nu, kažkur užsienį, sakykime, pasiparkuoti automobilį ir susimokėti, tai jam užteks prie to automato aktyvuoti kortelę ir jau bus aišku, kad žmogui nereikia mokėti ir jisai čia sto tinkamai. Na, Vilniuje visai kitas atvejus turime dar geresnę, lengvesnę galimybę patikrinti, ar automobiliai stovi mokamos rinkliavos zonai pagal jiem priklausančią teisę asmens su negale statyti, bet irgi
1: Tai tuo su ponia Gaidienė ir pakalbėsim iš tiesų, štai ir komentaruose irgi rašo žmonės, na, jų manimu reikia griežtinti kontrolę, viešai nėra duomenų, kiek konkrečiai asmenų nubausta už neteisėtą neįgaliojo ženklo ar kortelės naudojimą. Tai ponia Gaidienė, žinau, kad Vilnius tvarkosi šito klausimu, kažkaip jūs sugebate sužiūrėti ir sutikrinti, tai ar turit tokią statistiką?
2: Taip, mes esame procese 25 metų Liepos 1 dieną Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo priimtas nutarimas, kuris sukūrė terpę ir galimybę registruotis žmonėms su negale mūsų platformoje, tai yra savitarnoje, ir išsiimti tokį leidimą lengvata, kurį vadiname. Ir tokiu būdu mes galime identifikuoti, kad tam asmeniui teisėtai priklauso tą kortelę ir jisai gali naudotis rinkliavo zonoje. Tai mūsų patikrų specialistai tikrai stengiasi atlikti tą ir prevencinę funkciją ir sužiūrėti pažeidėjus. Tai apytiksliai tokių pažeidėjų, kur manome, kad identifikuojame tinkamai, tai apie 300 mes esame. Bet kaip ir Egidijus minėjo, kad viso masto pilnai per miesto mastu neįmanoma identifikuoti, kiek yra tokių padirbinėjimų. Tai tiek, kiek leidžia mūsų pajėgumai, mes tą prevencinę dalį tikrai atliekame. Taip pat nuosekliai bendradarbiaujame tiek su asmens su negale, su Antos asociacijom, kur bendradarbiaujam kaip palengvinti žmonėm tą registraciją, kaip kad jie lengviau galėtų naudotis. Tai tikrai siekiame tų sklandžių perėjimo etapų.
1: Ponia Grigoni, štai ir dabar na, siūlom Seime ieškoma būdų, keliama diskusija, kaipgi tą tvarką padaryti teisingesnė, kad nebūtų to klastojimo tokio masto, na, kokiu turite jūs idėjų pasiūlymų, kaip padaryti, kad būtų patogu neįgaliesiems ir mažiau to klastojimo ir užėmimo vietų, kai nepriklauso?
3: Jeigu kalbėt apie klastojimą, tai galbūt tai mažiausia problema, nes nemanau, kad yra jisai toksai miliniškas, tai įmanoma sutvarkyti elektroniniam šiuolaikiniam priemonėm ir panašiai.
1: Bet panaikinti, kaip sako, iš vis nereikėtų nemokamai galimybės.
3: Ne, tai truputį čia aiškiai ilga tema, jeigu vis laiko galėsiu išsiplėsti, bet šiaip stebuklingų kažkokių būdų nėra išskyrus kontrolę. Kontrolė tai yra kiekvieno individualaus atveju žiūrėjimas. Tai yra ar pereidus, ar kaip policijos pareigūnai ar viešosios tvarkos savivaldybių pareigūnai turi sulaukti asmens, kuris ateina į pastatytą automobilį, kuris paženklintas automobilių statymo kortele arba net ir užregistruotas judu sistemoje.
1: Mhm. O nėra tokios galimybės, žmogus, pavyzdžiui, na, pasižiūrėti kažkokį per QR kodą, kažką paprašiau tiesiog pasižiūrėti ir viskas?
3: Ne, tai matot, stovi automobilis užregistruotas judu arba su automobiliu statymo kortele, tu nežinai, kas juo naudojasi, kol nėra šalia vairuotojo. Jeigu ateina vairuotojas, kuris neturi teisės naudotis, taip įmanoma nustatyti pažeidimą. Kitu atveju neįmanoma atspėti iš 100 automobilių stovinčių, kuris stovi neteisėtai. Mhm. Yra prevencinis darbas, kontrolė, reikia tam skirti laiko, resursų, Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete policijos atstovas pasakė, nu mes tikrai negalime skirti to laiko laukti vairuotojų. Tai yra, gali reikėti laukti valandą, gali reikėti 2 valandas laukti ar daugiau.
1: Taip. Dėkuoju Jums už šią diskusiją. Paraplegikų asociacijos teisininkas Egidijus Grigonis, taip pat buvo asmens su negale teisių apsaugos agentūros vyresnioji patarėjo komunikacijai Urtė Elksninytė su mumis ir Vilniaus savivaldybės įmonės judu atstovė Jurgita Gaidienė. Kalbėjom apie tai, kaip reikėtų pakeisti tvarką arba sutvarkyti piknaudžiavimą žmonių su negaliu automobilių parkavimo kortelių. Ir dėkoju visiems, kurie komentavote. Iš ties, na, įdomu buvo paskaityti ir jūsų komentarus. Vytautė Surblytė šiandien laimi mūsų prizą, tai Vytautė, parašykite mums į LRT radijo messengerį, sužinosite, kaip atsiimti mūsų prizą, o netrukus rubrika Aukso amžius.
4: Gegužės 27-ąją puoškimės baltiškų ar tautinių kostiumų. Darbe, mieste ar bendruomenėse šveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.
5: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
6: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
7: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
8: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
9: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
10: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Šveskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Teleplay.
11: Būkite budrūs. Paaiškėjus, kad pavogti 100 000 gyventojų duomenis, piliečius ragina įvairios institucijos. Tačiau aiškėja, kad apie kelis mėnesius vykdyta vagystė buvo žinoma dar balandžio pradžioje. Policija tyrimą pradėjo balandžio 15 dieną. Praėjusią savaitę įvykis aptartas vyriausybėje, tačiau gyventojai apie incidentą sužinojo paskutiniai. Ar valstybė slėpė registrų centro duomenų nutekėjimą? Ir ką vagys gali nuveikti su tokiais duomenimis. Diskusija apie tai LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
12: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas. Gamtoje 100 metų labai trumpas laikas, tačiau radijui linkiu ilgo gamtiško šimtmečių gyvavimo. Gintarė.

0: Grašytė ornitologė.
1: Lietuva pretenduoja tapti ne tik dirbtinio intelekto naudotoja, bet ir kūrėja ir Lietuvos ekonomikai taip sukurti 10 milijardų eurų vertės. Apie viską mums netrukus papasakos Irma Janauskaitė. Labas rytas.
2: Labas rytas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė dirbtinio intelekto strategines gairės, kaip ir ką darys per ateinantį dešimtmetį. Tai daug ten visko prirašyta, numatyta, kaip ir būna tokiuose dokumentuose, bet gerai. Kai ką pavardysiu, pavyzdžiui, ketina apjungti pavienės dirbtinio intelekto iniciatyvas ir pereiti prie koordinuoto dirbtinio intelekto ekosistemos veiklos. Tai žodžiu, apjungti dirbtiniu intelektu besinaudojančius ir viešai, ir privatų abu sektorius, taip pat tuos, kurie kūrė įvairius dirbtinio intelekto sprendimus. Ir taip, kaip ir minėjai, Liuda, taip prie BVP augimo per 10 metų taip pridėtų 10 milijardų eurų. Inovacijų agentūros proveržio departamento direktorius Martynas Survilas.
3: Įtraukdami visas suinteresuotas šalis, mokslo, verslo, viešai sektorių, galėtume nuspręsti dėl pagrindinių pamatų žingsnių, kaip mes, kaip valstybė, žiūrėsim į dirbtinio intelekto technologijų plėtrą, kaip įgalinsime žmogų, kaip kursime saugią infrastruktūrą ir duomenis, ir taip pat, kaip įgalinsime viešai sektorių ir verslą ekonomikos transformacijai. Tai tie 10 milijardų nauda, ekonominė pridėtinė vertė yra tikrai realūs skaičiai.
2: Dalies ekonomistų vertinimu tai, kad kuriamos strategijos, gairės, planai ar panašūs dokumentai yra gerai, nes bent jau aišku, kokius prioritetus šalis savo nusimatom, bet šį kartą ambicija dėl dirbtinio intelekto per maža. Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė, ekonomistė Eglė Stonkutė.
4: Jeigu mes žaidžiam tik tais dėl 10 milijardų papildomo prieaugio BVP, tai yra menki skaičiai. Sakyčiau, kad kažin ar vertos tos investicijos dėl 10 milijardų, tai išeitų maždaug 0,1 procentas BVP papildomo augimo kas met, ar ne, 10 metų, tai yra menki skaičiai. Šiaip, jeigu mes kalbam apie tą proveržį, mes kalbam apie kažkokią tai lyderystę, tai tikriausiai reikėtų kalbėti apie ten 10 procentų augimas didesnis, ar ne, kažkoksai taip augimas BVP. Netgi taip vertinama yra ekspertų, kad jeigu rimta integracija, rimtas tas darbo našumo augimo didėjimas, tai galbūt netgi ekonomikos tas papildomas prieaugis galėtų ir 20 procentų siekti, bet čia jau sėkmingiausios istorijos. Kodėl tos programos reikalingos? Jos reikalingos todėl, kad nie viena pasaulyje šalis neturi visų finansinių išteklių kažkam skirti, todėl labai reikia svarbu apsibrėžti tuos prioritetus.
2: 4 iš 10 įmonių vadovų prognozuoja, kad dėl dirbtinio intelekto mažės darbuotojų poreikis, bet paradoksas, ekonomistė sako, be darbo gali likti ne vyresni darbuotojai, kaip galbūt ten baimintas ir kažkada apie tai kalbėta, o jaunimas, nes būtent jam trūksta kritinio mąstymo, kurio labai reikia prižiūrint dirbtinio intelekto darbą, nes viską, ką gamina, ką daro, ką rašo dirbtinis intelektas, beveik viską praktiškai reikia patikrinti. Tai dar kartą Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė.
4: Ir va tas kritinis mąstymas čia šiandien dienai atsiranda ta labai svarbi dedomoji, kokia bus ta mūsų darbo rinka ir kaip mes kursime darbo vietas, nes kadangi aptarnauti tą dirbtinį intelektą irgi reikės. Jeigu dirbtinis intelektas sukūrė kažkokį kodą, tą kodą tikrina galbūt irgi žmonės, ir šiuo atveju tas žmogus esantis jisai turės turėti tų jau kritinių, ne šiaip jauno specialisto kompetencijų. Visas paprastesnės užduotis jau šiandien dienai yra galintis ir gebantis atlikti dirbtinis intelektas. Tada matosi, kad įmonės stumėsi vėl atsiranda tų vyresniųjų darbuotojų poreikis. Ir pavyzdžiui, jeigu matome, kad tendencijos rinkoje rodo taip, kad dėl dirbtinio intelekto atsiradimo, tai yra nukenčia labiausiai jaunųjų darbuotojų specialistų pozicijos, bet ne vyresniųjų. Vyresniųjų galbūt ir keičiasi, bet mažiau. Todėl man klausimas yra, čia kalbant apie tas pačias strategijas, reikėtų galvoti, o kas ką darys, kaip pirmiausia, ties jaunimas įgys kompetencijų tokių, kurių reikės jau iš karto kritinių, nekritinių. Kritinis mąstymas ateina tik su patirtim, kaip ten bebūtų. Tai klausimas, kaip mes juos, ką jie darys, ar ne, jeigu čia, sakykime, dabar kokį 10 metų, kol integruosime, kol adaptuosime, kol suprasime, kaip naudoti, kiek darbuotojų reikia, tai tas 10 metų tas jaunimas, ką jisai darys, ar ne, nes kadangi akivaizdžiai pasaulyje tikrai masiškai atleidinėjami žmonės dėl to, kad integruojamas dirbtinis intelektas. Ir tada klausimas, kas su visa ta jaunimo baze, ką jie veiks, kai va, dabar kokį dešimtmetį tie vyresnioji karta tikriausiai daugiau mažiau aprūpins dir- dirbtinio intelekto darbo vietas.
2: Inovacijų agentūros teigimų siekis yra toks, kad visi žmonės gebėtų daugiau mažiau naudoti dirbtinį intelektą savo profesinėje veikloje ir svarbu tik sako, kad darbdaviai žinotų, ar tikrai to dirbtinio intelekto reikia kam, dėl ko, kokia iš to bus nauda, o problemų išskirtinai jaunimui irgi neturėtų kilti. Agentūros proveržio departamento direktorius Martynas Survilas.

0: Na, šiai, tai labai dažnai irgi dirbtinis intelektas yra toks kaip buzzwordas ir visi sako, noriu dirbtinį intelektą, ką man čia daryti. Ir dažniausiai atsidurim taip, o kokią problemą tu nori išspręsti? Ir tada noriu dirbtinį intelektą. Tai pirmas dalykas, mes turime identifikuoti tą problemą, kuri ryja laiką, kuri yra imli analizei ir panašiai. Ir už viso to mes dar turime turėti tvarkingus duomenis. Tai daugeliu įmonių apskritai reikia sutvarkyti tą higieną, kad mes galėtume diegti tą dirbtinį intelektą ir jį pritaikyti, kad jis kurtų vertę.
1: Beje, šitas dirbtinio intelekto strateginės gairės, kurias čia minėjau ir kurias čia citavome, tai sukūrė ne dirbtinis intelektas, nes man buvo labai įdomu ir aš to paklausiau, tai nesakė vis dėlto žmogus. Tai va čia galbūt ir yra atsakymas, ar dirbtinės smegenys gali visiškai pakeisti žmogų, nežinau, ministerijoje, medicinos, mokslo, įstaigoje, versle ir taip toliau ir taip toliau. Sukčiai labai įvaldė dirbtinį intelektą ir čia irgi problema ir jie neatsilieka nei kiek nuo visų kitų, nuo visos kitos visuomenės. Ir aišku, dar taip pat kalbėjome laidoje aukšto amžius, kad labai daugėjant to dirbtinio intelekto visur, nes jis tikrai skverbėsi į gyvenimą, kyla klausimas dėl saugumo. Ir ypač dabar apie tai kalbėti, vat registrų centro, šitų duomenų nutekėjimo fone, tai kaip su dirbtinio intelekto reikalai sukurtais. Tai žodžiu, be to dirbtinio intelekto, be dirbtinių smegenų sunkoka, bet su jomis irgi gali būti visokių problemų, bet va, kaip ir minėjo ponė Stonkutė, galbūt čia atsiras kažkokia, nežinau, niša arba pagarba vyresnio amžiaus darbuotojams, kurie dar turi kritinį mąstymą, kurie turi savo galvą, įpratę ją naudotis ir gali atskirti, kas čia yra, kas.
2: Ir atmintį dar kol kas neblogą turi, ta, dalykus
1: sako,
2: atsimena.
1: Institucinė atmintis, ar ne, kaip tai sako, geriausiai veikia.
2: Dėkoju tau, Irma Janauskaitė papasakojo šiandien apie tai, kad Lietuva pretenduoja tapti ne tik dirbtinio intelekto naudotoja, bet ir kūrėja. Netrukus jūsų laukia pokalbis su Latvijos analitiku apie Rusijos provokacijas Baltijos valstybėse, tai ir paklaidinti dronai, ir grasinimai, ir dezinformacijos atakos, kaip į tai reikėtų reaguoti, pokalbis po 8 žinių. Taip pat kalbėsim apie tai, jog Lietuvoje šiandien minimas tautadienis ir tai iniciatyva skatinanti šią dieną vilkėti, segėti ar kitaip aprangą papuošti kažkokiu tautiniu ženklu, aprangą ar drabužiu. Ir apie tai kalbėsime jau po 9:30 žinių, o dabar Gerūta Griniūtė pristatys Eurovizijos pirmojo dešimtuko dainas ir šiandien tai yra Rumunija.
3: Sveiki, su jumis Gerūta Griniūtė. Štai ir priartėjom prie trečiosios Eurovizijos finalo vietos. Trečią vietą šių metų Eurovizijos finale užėmė Rumunijos atstovė Aleksandra Kapitanescu su daina Choke Me. Tarptautinės komisijos Aleksandrai skyrė 64 balus, o žiūrovai apdovanojo net 232 balais. Iš viso bendroje balų lentelėje Rumunijos atstovė surinko 296 balus. Aleksandra Kapitanescu savo šalyje pirmą kartą ryškiai sužibėjo 2023-aisiais, laimėjusi The Voice of Romania, Rumunijos balso konkursą. Netrukus po šios pergalės dainininkė išleido savo debiutinį nepilną albumą ir keletą singlų. Dainas įkūrė kartu su savo grupės nariais ir pasitelkė žinomų Rumunijos kompozitorių patirtį. Aleksandra Kapitanescu koncertuoja visoje Rumunijoje, yra pasirodžiusi didžiuosiuose šalies festivaliuose. Savo pasirodymuose ji derina griežtas taisyklės ir švelnią improvizaciją, šaltą protą ir tikrą emocijų sproginėjimą. Dainininkė yra Bukarešto fizikos fakulteto magistrantūros studentė. Ir nors ją visada traukė mokslas ir ji planuoja tęsti karjerą mokslo srityje, siekia medicinos fizikės specializacijos, visgi aistra muzikai jos gyvenimą tikrai spalvina gražiomis sceninėmis patirtimis. Šiemet tiesa daina Choke Me, prismauk mane ar užsmauk mane, Eurovizijoje sulaukė nemažai kritikos strėlių. Nepasitenkinimas kilo dėl brutalumą ir smurtą skatinančių dainos žodžių. Bet Aleksandra Kapitanescu atsakė kritikams, kad daina iš tiesų apie emocijas ir niekaip su smurtu to sieti nereikia. Interpretacijos interpretacijomis kiekvienas tikriausiai gali nuspręsti pats. Taigi dabar LRT radio eteryje trečią vietą šių metų Eurovizijoje Rumunijoje iškovojusi Aleksandra Kapitanescu ir daina Choke Me. 1, 2, 3, 4.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Premjerė šią valandą susitinka su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais, su kuriais aptar situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Pasak teisėsaugos, duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų buvo jungtasi iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu, tokie atvejai negali kartotis.
2: Mano ir mano komandos atsakomybė yra, kad tokie atvejai nepasikartotų ir kad dabar šis incidentas būtų kiek įmanoma labiau rizikos ir iš to kylančios grėsmės visos suvaldytos. Pradėjus dirbti ministerijoje, lapkričio mėnesį mes ir papildomą finansavimą skiriam registrų centrui. Yra lūkesčių raštas, suformuotos užduotys registrų centrui. Vienas iš esminių prioritetų yra duomenų apsauga ir kibernetinio saugumo sprendimai. Mes dedam visas pastangas, kad būtume žingsniu priekyje, nes turime suprasti, kad technologijos tobulėja mūsų, bet technologijos tobulėja ir tų, kurie siekia įsilaužti į sistemą. Lietuva esant tikrai pažangi valstybė, na ir negali tokie atvejai kartotis.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo pavogta gyventojų duomenų, teisininkai atkreipė dėmesį, kad informacija gali bandyti pasinaudoti nusikaltėliai, tad gyventojai raginami būti atidūs. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba, sprendimai jai stiprinti, taip pat saugumo situacija Lietuvoje bei regione. Pasak dronų eksperto Arūno Kumpio, oro gynybai organizuoti reikia ne tik priemonių, bet ir plano, o Lietuva kol kas neturi nei vieno.
3: Kol kas neturime ne tik priemonių, bet mes neturim sumanimo plano, kurią linkme einame. Pirmiausia, reikėtų kviestis ukrainiečius ekspertus pasidėlioti sumanimą, ko mes siekiam ir kokių priemonių tam tikslui pasiekti mums reikia, kalbant apie oro gynybą nuo dronų.

0: Rezultatas yra nulinis iš visų įskridusių Lietuvos teritoriją dronų. Iki šiol buvo nulis aptikta, nulis identifikuota, nulis neutralizuota.
1: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Lenkija ir Jungtinė karalystė šiandien Londone turėtų pasirašyti gynybos susitarimą, kuriuo bus išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Taip siekiama geriau atremti grėsmes, įskaitant ir keliamas Rusijos. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas išvakarėse teigė, kad susitarimo pasirašymas bus istorinė akimirka. Savo ruoštų Britų ministras pirmininkas Kira Starmeris sakė, jog tai bus didžiausias žingsnis į priekį gynybos ir saugumo srityje tarp abiejų šalių. Pernai Lenkija glaudesnio bendradarbiavimo sutartį pasirašė su Prancūzija. Švietimo sistemos vadovai aiškinasi, kodėl šalies mokyklose vis dažniau pasitaiko smurto atvejų ir kaip juos suvaldyti. Pasak Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, siekiant apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto protrūkių, svarbu užtikrinti moksleivių užimtumą ir pasibaigus pamokoms.
2: Stiprinti vaikų užimtumą. Vaikai gauna tą laisvę socialiniuose tinkluose, jeigu mes nekontroliuojam. Užimtumas iškart į mokyklą, į būrelį galbūt. Galbūt tėvai nori, kad vaikai lavintų skirtingus tos intelekto tipus. Vėliau, man atrodo, drąsiau galima būtų vykdyti telefonų draudimus, skaitmeninių įrenginių draudimus.
1: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas sako, kad reikėtų didinti atlyginimus mokyklose dirbantiems psichologams, sveikatos specialistams bei socialiniams darbuotojams.
3: Ką valstybė galėtų daryti kitaip, tai daugiau skirti lėšų specialistams, kurie gali padėti mokyklose, tai yra psichologam ir sveikatos specialistams, soc darbuotojams. Atlyginimai yra nekonkurencingi ir darbo krūvis, kuris yra suformuojamas mokyklose, yra toks, kad prieinamumas paties psichologo nėra toks lengvas ir greitas.
1: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas. Šiuo metu Šiauliuose 10 laipsnių, Vilniuje, Klaipėdoje 11, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 12. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 12-14 laipsnių. 5 minutės po 8.
4: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
5: Latvijoje gegužės pradžioje įskridę dronai nuvertė šalies vyriausybę. Pasirengimas tokioms provokacijoms buvo patikrintas ir Estijoje bei Lietuvoje. Oficialiai teigiama, kad tai buvo į taikinius Rusijoje skridę, bet paklydę ukrainietiški dronai, tačiau kai kurie dronų specialistai netmeta, kad aparatai galėjo būti Rusijos pusės tyčia suklaidinti ir nukreipti į Baltijos valstybės. Kaip jos pasirengusios tokiems atvejams, kokias išvadas pasidarėme ir ar jaučiame Europos Sąjungos bei NATO palaikymą, šį rytą aptarsime išsamiau. Su mumis tiesiogiai iš Rygos Sandis Šraders, Latvijos transatlantinės organizacijos valdybos narys ir Latvijos tarptautinių reikalų instituto vyresnysis tyrėjas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taip, pokalbį mums padės išversti vertėjas Mantas Tamulevičius. Tai ponė Šraders, kaip tik ir norėjau pasakyti, kad matau, kad prie mūsų prisijungėte iš Rygoje vykstančio dronų susitikimo, kurį ir organizuojate. Suprantu, kad po pastarųjų įvykių Baltijos valstybėse yra ką smarkiai aptarti?
7: Per pastarosius ketverius metus pasikeitė tiek, kad mes turime sustiprinti savo karinius pajėgumus ir turime ruoštis apsaugoti savo visuomenės, ekonominės struktūras, politinės struktūras, tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje, taip pat ir kitose šalyse. Čia dronų susitikime matau, kad viskas, kas yra pristatoma, yra skirta gynybai, kad užtikrintume, jog ukrainiečių dronai, kuriuos nukreipia rusų elektroninės karybos priemonės, ir visa tai yra be abejo Rusijos agresijos prieš Ukrainą rezultatas, kad mes galėtume tas grėsmes įveikti. Ir aišku, turime būti pasirengę visokioms provokacijoms, taip pat ir kitokiems išpoliams, Iš Rusijos pusės kariniams užpuoliams žinome, kad tai yra įmanoma. Rusijos retorika yra labai agresyvi Lietuvos, Latvijos ir Estijos atveju. Ir iš istorinės patirties žinome, kad jie visada norėjo atkurti Rusijos imperiją arba Sovietų sąjungą. Žinome, kad tai yra tikrai bloga žinia Baltijos valstybėms. Todėl turime būti pasirengę. Nors absoliutus saugumas nėra įmanomas jokioje šalyje, manau, kad Lietuva, Latvija ir Estija yra labiau pasirengusios atliepti šios iššūkius, kurie šiuo metu kyla iš dronų, kertančių Lietuvos, Latvijos, Estijos oro erdvę. Ir jeigu mes dirbame kartu, dažniausiai galime užtikrinti didesnį saugumą ir stabilumą. Ir tikrai Latvija bendradarbiauja su Estais, kad Estai galėtų numušti dronus, atskriejančius iš Ukrainos, savo oro erdvėje, kad blokuotų Rusijos industrijos bandymus patekti į Estiją ir dirbame tikrai artimai. Nežinau, ar Lietuva ir Latvija dirba pakankamai artimai, bet karo industrijos magija ta, kad mes visko nežinome, kai kas yra slapta. Tačiau, aišku, dirbame kartu, yra viešos informacijos ir rodymų, kad dirbame kartu ir kai dirbame iš vien, esame stipresni.
5: Apie tuos dronus Ukrainos skrendančius ir vis nukrentančius, tai Latvijoje, tai Estijoje, tai Lietuvoje, tai yra Rusijos elektroniniais trikdžiais nukreipti nuo taikinių dronai. Kaip jūs manote, ar tai atsitiktiniai incidentai, ar vis dėlto matome čia sistemą, nes kai kurie specialistai teigia, kad rusai tyčia tos dronus suklaidina ir nukreipia į Baltijos šalis?
6: Absolutely. Drones have been crossing into the Baltic Sea airspace already since.
7: Dronai įskrenda į mūsų oro erdvę nuo 2023 metų ir kai pirmas dronas nukrito Latvijoje, Estijoje, aišku, pamanėme, kad tai yra milžiniškas incidentas, bet dabar jau kone pripratome prie tokių iššūkių mūsų saugumui. Aišku, tai yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą rezultatas. Nors dronai nukrenta Baltijos šalių oro erdvėje, gal jie ir ukrainiečių dronai, kuriuos ukrainiečiai naudoja savo gynybai, Rusija visada bandys tuo pasinaudoti, kad sumažintų NATO ir Europos paramą Ukrainai. Bet turime suprasti, kad situacija Ukrainoje visiškai priešinga nei Baltijos šalyse, nei Jungtinėse valstijose ar Vokietijoje. Ukrainoje jie susiduria su pačiu didžiausiu iššūkiu, jie turi gintis, kad nemirtų. Mes turime užtikrinti, kad apsiginame nuo dronų efektyviai. Ir Rusija, aišku, naudojasi šią galimybę, naudojasi savo elektroniniais pajėgumais, skaitmeniniais pajėgumais, technologiniais pajėgumais, kad užtikrintų, jog dronai nepasiektų taikinių Rusijoje. O, aišku, dronas, kuris skrenda kažkur, turi nusileisti. Deja, tai kartais tampa Baltijos šalių teritorija, taip pat Baltarusijos ir Rusijos teritorija. Tačiau mes nežinome apie tuos dronus, kurie nukrenta, pavyzdžiui, Baltarusijoje, nes nesidalyjama informacija. Ir Baltarusija viešai apie tokius incidentus nekalba. Bet, aišku, saugumo situacija yra visiškai pasikeitusi nuo 2022 metų per pastarosius 4-5 metus ir tikriausiai patirsime daugiau tokių incidentų mūsų oro erdvėje ir teritorijoje.
5: Ir kaip tada jūs vertinate štai visų trijų Baltijos valstybių reakcijas į tuos dronus? Estai droną numušė. Lietuvoje 2 dienas žmonėms rekomenduota eiti į priedangas, o štai Latvijoje krito vyriausybė. Kodėl šalių atsakas į tuos pačius iššūkius taip skiriasi?
7: Na, priežastis tikriausiai ta, kad nėra jokios standartinės situacijos. Tas dronas, kuris buvo numuštas Estijoje, Baltijos oro policijos misijos, tai vyko apie pirmą kartą, jį aptiko Latvija. Mes pasidalinome informaciją su Estija. Ir per tikras pratybas Estijoje šį droną numušė orlaivis iš Baltijos oro policijos misijos. Taigi, tos karinės pratybos vyko visiškai kitame kontekste. Lietuvoje buvo panašių incidentų ir matome, kad, pavyzdžiui, civilinės saugos planai tokiose vietose kaip Lietuva yra tikrai suteikia tam tikrą saugumo jausmą Vilniuje. Turite planų, evakuacijos planų. Vilniaus meras tikrai efektyviai komunikuoja su vietos gyventojais. Aš tikrai pats tyrinėjau tuos atvejus ir esu užtikrintas jūsų Lietuvoje veiksmais. Aišku, Latvijoje tas nesaugumo jausmas, kilantis iš karinių reikalų, sukūrė labai plataus masto diskusijas. Taigi vyriausybė, taip pat gynybos ministras atsistatydino, nes Latvijoje tos diskusijos su visuomenė sukūrė įspūdį, kad mūsų sienos su Baltarusija ir Rusija suteiks visišką saugumą, bet šioje labai keistoje aplinkoje absoliutų saugumas yra apskritai neįmanomas. Ir be to, šie metai yra rinkimų metai Latvijoje. Taigi prasidėjo politiniai debatai, tam tikros įtampos ir galiausiai gynybos ministras turėjo atsistatydinti, o ministrė pirmininkė tapo laikinąją gynybos ministrė. Dabar jau turime planus potencialiai vyriausybei, kurią patvirtins Latvijos parlamentas, tačiau vis tiek turime užtikrinti, kad ginkluotosios pajėgos Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje atliktų savo darbą, kad būtų pajėgios, kompetentingos, turėtų ekspertinių žinių, nes jeigu vyksta politinė krizė Latvijoje, turime leisti saugumo struktūroms atlikti savo darbą, tokiu atveju būsime saugesni ir geresni.
5: Kaip Latvijoje vertinami pastarieji Vladimiro Putino grasinimai šaliai ir tos dezinformacijos atakos ir na kiek tas Latvijos vyriausybės atsistatydinimas buvo pagrįstas šitoje situacijoje?
7: Ne pirmą kartą Rusija bando vykdyti komunikacijos kampanijas ir dezinformacijos kampanijas, daryti spaudimą Latvijai, ar bet kuriai kitai EU ar NATO valstybei nariai, kad kurtų tam tikras įtampas, jie bando atskirti vieną auką nuo kitų ir tada dirbti prieš mūsų struktūras tiek Europoje, tiek kalbant apie transatlantinius santykius su jungtinėmis valstybėmis, nori parodyti, kad Baltijos šalys neginamos, nesaugios, o Rusija turi pilną teisę atkurti savo galią prieš šią šalis. Turime ignoruoti informaciją iš Rusijos, nereikia provokuoti Rusijos, tiesiog Rusija pati save provokuojasi, jie tegu kalba savo, o mes turime dirbti savo darbą Baltijos šalyse, kad kurtume geresnius gynybos pajėgumus, kad turėtume geresnės savanorių pajėgas, kad viešasis ir privatus sektorius glaudžiai bendradarbiautų ir mūsų civilinės struktūros būtų pasiruošusios atremti būsimus iššūkius. Nemanau, kad Lietuva, Latvija ir Estija turi sulaukti papildomų istorijos pamokų, kurias norėtume pakartoti. Ne, nenorime to, nenorime ateityje tapti Rusijos vasalais dar kartą, tai stipri gynyba ir bendradarbiavimas yra raktas į sėkmę.
5: Ir Lietuvoje kaip tik vakar viešėjo ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir taip pat Latvijos ir Estijos prezidentai. Ar Latvija, o ir na, kitos Baltijos šalis, taip pat ir Lietuva ir Estija, galime mes jausti tą pakankamą tiek NATO, tiek Europos Sąjungos palaikymą ir pagaliau įsiklausimą į tai, ką mes sakėme daug metų?
6: I think for Lithuania, Latvia and Estonia,
7: manau,
6: the main
7: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje svarbiausia bendradarbiauti su Jungtinėmis valstybėmis ir NATO, nes tai yra kolektyvinės gynybos organizacija. Nes negavome informacijos, kad NATO šalys planuoja sustiprinti saugumą Baltijos šalyse. Europos Sąjunga visada buvo ekonominis variklis, varantis tą saugumo bendradarbiavimą. Bet dabar vis daugiau atsiranda kritikos, ką daro Europos Sąjunga. Europos Sąjunga nėra atskiras veikėjas saugumo reikaluose. Matome, kad nukrypsta tam tikros politinės pozicijos skirtingose šalyse, kaip Slovakija ir Vengrija, kurių istorinė patirtis yra panašiai kaip Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Naudojant Europos gynybos planus, Airija vis dar bando iš projektų išbraukti žodį gynybą. Vokietijoje mokslininkai pasitraukė iš projektų, nes valandiniai atlyginimai netitinka Vokietijos standartų. Baltijos šalyse vidurio rytų Europoje mes labiau esame pasirengę padidinti gynybą. Bet Europos Sąjungoje labiau kalbame apie tai, kaip išleisti pinigus procesui, o ne rezultatui. Yra šalių, kurios pasieks turi rezultatų, pavyzdžiui, Lenkija, Suomija, Baltijos šalys, taip pat šiaurės šalys, kitapus Baltijos jūros. Tad man atrodo, mes formuojame tokį labai solidų bendradarbiavimą Europoje, bet jis turi būti NATO kolektinės gynybos struktūros dalis. Ir vis tiek santykiai su Jungtinėmis valstijams mums yra kritiškai svarbus.
5: Nežinau, kiek sekate mūsų Lietuvos erdvės naujienas, nes turbūt girdėjote gal Lietuva, kad susiduria šiomis dienomis su dideliu duomenų nutekinimo skandalu ir tikrai yra tokių ir versijų, kad tą operaciją galėjo vykdyti su Rusija susiję, su Rusijos GRU susiję kibernetiniai padaliniai. Ar Latvija yra patyrusi panašių kibernetinių incidentų, kuriuos galima sieti su Rusija ir kiek namatote tą tokį irgi bendrą veikimo modelį? Oro erdvė, kibernetinė erdvė, dezinformacija, na kaip vientisa hibridinė kampanija.
6: You are absolutely right. And
7: visiškai esate teisi. Buvo toks pats atvejis Latvijoje, buvo didžiulis duomenų nutekinimo skandalas Daphne grupės. Latvijoje apie tai beveik nebuvo kalbama. Mes bandėme nulaikyti jį paslaptyje. Visos savivaldybės ir regionai, išskyrus Rygą, nukentėjo nuo duomenų nutekinimo ir mes nežinome, kokių pamokų pasimokė privataus sektoriaus bendrovė, kuri turėjo užtikrinti tą paslaugą ir ką pasimokė vyriausybė. Lietuvoje, jeigu buvo nutekinti duomenys, turime matyti, kokios buvo pasekmės, kokia informacija galėjo būti nutekinta, ką tai gali reikšti Lietuvai, jeigu Rusija ir kitos priešiškos šalys panaudos informaciją prieš mus. Pavyzdžiui, šantažui, prieš karinius lyderius, prieš civilius lyderius, kad pakirstų tam tikras viešasias paslaugas. Taigi turime labai atidžiai vertinti, kokia informacija buvo nutekinta. Ir tikrai džiugiuosi, kad vyksta viešoji diskusija Lietuvoje, ne tik karinėse struktūrose, geležinėme vilke, jūsų kariuomenė, jūsų dronų struktūra turi būti stiprios, bet taip pat ir kibernetinis saugumas yra mūsų atsparumo pamatinis akmuo, nes šios struktūros padės mums atlikti tą darbą, kurį daro visuomeninės struktūros krizės atveju, kad armija ir kitos struktūros galėtų perimti šį vaidmenį.
5: Na ir žiūrint visą situaciją, vėlgi kaip ir kalbėjom apie dronus, apie politinę krizę Latvijoje, Rusijos grasinimai Baltijos šalims, kibernetinės atakos, na, kokią žinią jūsų manimo Kremlius siunčia Baltijos šalims? Jūs sakėte prieš tai, kad na, nereikia klausyti, ką Kremlius šneka, bet vis tiek mes turime suprasti tą veikimo modelį. Tai ką mes matome dabar? Kur link tas veikimo modelis veda, nes štai jūsų prezidentas sakė, kad tai yra desperacijos savotiška išraiška.
7: Tikrai taip. Rusija praranda daug žmonių mūšio lauke. Rusija bandė pavaizduoti save kaip didžiulę galę ne ekonominiuose, kultūriniuose reikaluose. Rusija visada buvo tik karinė jėga ir šiuo metu Ukraina su savo pajėgumais gintis beveik viena. Tik su mūsų šiaurės šalių, kitų šalių parama rodo milžiniškus pajėgumus mesti iššūkį tokiam rusų suvokimui. Ir jeigu Rusija darosi desperatiška ir eskaluoja savo karinę retoriką, matome, kad Rusija smogė Oreshnik raketomis Ukrainai, vadina jas hipergarsinėmis raketomis, net jei ir netitinka tų kriterijų, jie eskaluoja branduolinę retoriką. Jie didina politinį spaudimą Baltijos šalims, kaltina mus kažkuo, ko niekada nepadarėme. Taigi tiesiog turime išgirsti, ką Rusija sako. Neturime į tai reaguoti, turime gerinti gynybinę situaciją, ruošti planus, turime laikytis NATO pajėgumų didinimo planų. Tiesiog neturėtume mesti iššūkio Rusijai jokių būdų, ypač retoriškai, bet turime dirbti strategiškai, kad sustiprintume bendradarbiavimą regione, kad atlieptume įvairiausius iššūkius. Ir čia Rygoje, per Rygos NATO viršūnių susitikimą, priėmė išvados, kad turime bendradarbiauti kaip Baltijos šalis, ne tik per karinės struktūras, kurios yra atsakingos už saugumą. Taip pat akademija, privatus verslas, karo pramonė, kariškiai, veteranai. Jeigu dirbame kartu, turime užtikrinti, kad gyvename saugoje aplinkoje. Kad tuo pačiu būtume ne tik auka potencialiai, bet ir medžiotojas, nes yra tiek daug sistemų, kurios leidžia pasinaudoti prieš didesnį priešą sausumoje, vandenyje, ore. Turime suteikti pakankamai pajėgumų Kauno techniniam universitetui, mano draugui ponui Vilkauskui, dirbti su Lietuvos kariuomenės struktūromis. Panašų žmonės dirba štabinėje su Estijos ginkluotomis pajėgomis, taip pat ir Latvijoje. Tiesiog turime užtikrinti, kad strategiškai įgalinsime šias institucijas didinti mūsų saugumą, nes tai yra pagrindinis Baltijos šalių interesas, kad Vilniuje, Rygoje ar Talinė galėtume pasakyti, jog per daugybę nepriklausomybės metų nuo šaltojo karo sukūrėme saugumą. Turime nedaug laiko, bet Rusijai mes visada būsime tarsi rakštis. Mes parodome, kad mokome vystytis be Rusijos, o Rusijai tai problema. Tarsi vienas vergas būtų pabėgęs iš Rusijos ir tada Rusija nebegali išlaikyti savo vienybės.
5: Dėkoju Jums, su mumis tiesiogiai iš Rygos, Sandis Šraders, Latvijos transatlantinės organizacijos valdybos narys ir Latvijos tarptautinių reikalų instituto vyresnysis tyrėjas. Dėkui dar kartą Jums už pokalbį ir taip pat dėkoju vertėjui Mantui Tamulevičiui.

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
1: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
2: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
3: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LTK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražūs. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: Kauno Žalgiris pergalę pradėjo Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį. Šiandien startuoja ir kita pusfinalio serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus ekipų. O futbolo pasaulis laukia Leipcige vyksiančių UEFA konferencijos lygos finalų, pasakoja Mykolas Jankaitis.
6: Pirmosiuose Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio rungtynėse Kauno Žalgiris 85-75 pranoko Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Įtemptose rungtynėse reikšmingiau nuo svečių kauniečiams atitrūkti pavyko tik ketvirtojo kėlinio viduryje. Po pergalės Žalgirio treneris Tomas Masiulis buvo patenkintas tuo, kaip pavyko stabdyti varžovų lyderius.
7: Didelis dėmesys buvo jų žaidėjai, man pagrindiniam ir Morisui ir Kulomėjai. Manau, kad neblogai susitvarkėm, palyginus jie taškų įmetė, bet tikrai ir nemažai metimų metė, taip kad panašiai ir norėjom ginti su jais.
6: Sako Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Panevėžio Lietkabelio strategas Nenadas Čenakas buvo patenkintas auklėtinių kovingumu.
8: Panevėžyje stengsimės būti geresni, stengsimės geriau gintis, nesirinkdami tiek pražangų. Pamatysime, tikiuosi, kad mano krepšininkai kovos taip pat kaip šiose rungtynėse.
7: My players will keep fighting like today.
6: Panevėžio Lietkabelio treneris Nenadas Čenakas. Masiulis po rungtynių pasisakė ir apie Vilniaus ryto sprendimą atleisti ilgametį trenerį Giedrių Žibėną.
7: Parodo mūsų profesijos trapumą. Tas viskas kaip vieną dieną tu čia ant rankų nešiojamas, kitą dieną tu jau kitur. Taip čia, kad kiekvienas tikrai kaip kolegos gaila ir manau, kad daug neteisybės kai kur yra. Taip ir trenerių matėm ir Eurolygoje kiek atleista buvo, bet čia mūsų to profesijos tokia yra ir turim su to gyventi ir mes šiandien smarkiai ko nepakeisim ir žiūrėti daugiau savęs.
6: Tomas Masiulis. Po pergalingų rungtynių dar gerų žinių Žalgirio aistruoliams. Prie gražiausio rungtynių epizodo prisidėjęs Ąžuolas Tubelis lieka Kauno Žalgiryje. Kitų Eurolygos komandų viliotas 24 aukštaūgis pratęsė sutartį Formulė 2+1 iki 2029. Prieš trečiąjį sezoną krepšininkas galės pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Nuo kitos vasaros Tubelis už išpirką taip pat galės išvykti į NBA, bet ne į Europos komandas. Šiandien startuoja kita LKL pusfinalio serija. Klaipėdos Neptūnas namuose priims Vilniaus rytą įveikusią Utenos Juventus ekipą. Utenos klubo treneris Laimonas Eglinskas sako, kad laukia nelengva serija.
9: Jie turi savo pavojingus ginklus, kur visi mes žinome, ir ne tik mūsų klubas, bet ir visos komandos. Jie turi puikų puolimą, jie puikiai jaučiasi atviroje aikštelėje, tai tikrai yra labai stipri komanda. Turinti tikrai irgi gerą patyrusį trenerį Gediminą Petrauską. Tikrai nebus lengva ir reikia būti viskam pasiruošus.
6: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Gargždų klubą ketvirtfinalyje įveikusio Klaipėdos Neptūno strategas Gediminas Petrauskas taip pat išskyrė emocinėme pakilime esančių varžovų talentą greitai pulti.
10: Ne, aš nemanau, kad dirbtinai kažkaip tą bangą numušnėti. Svarbiausia yra geras žaidimas tiek abiejose aikštelės pusėse, tiek mūsų ta emocija turi būti irgi atitinkama. Čia ne paslautis, tai tikrai jaučiasi gerai greitajam puolime, gerai žaidžia vienas prieš vieną. Tas krepšinis to ir paremtas.
6: Klaipėdos Neptūno strategas Gediminas Petrauskas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
5: Lietuvoje minutė po pusės devintos, girdėsite netrukus trumpąsias žinias, o po jų pakalbėsime apie tai, kad Lietuvoje šiandien minimas švenčiamas tautadienis. Kas tai per iniciatyva? Po kelių minučių pokalbis.
4: Žinios trumpai.
11: Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai šįryt aptarė situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos teigimu duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų buvo jungtas iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Prezidentas šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta, kaip stiprinti oro gynybą. Pasak prezidentūros, bus apžvelgta saugumo situacija Lietuvoje bei regione po pastarųjų dronų įskridimų. Taip pat aptarta, kaip toliau diegti integruotą oro erdvės gynybos sistemą. Libanas skelbia, kad per naujas Izraelio ataka šalies pietuose žuvo daugiau nei 30 žmonių, dar keliasdešimt sužeista. Prieš tai Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pranešė, kad kariuomenė plečia operacijas Libane. Tai vykdoma nepaisant regione galiojančių trapių paliaubų. Kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą. Ekspertų teigimu taip yra todėl, kad laukiant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo naftos kainos išlieka nestabilios. Bet net ir susitarimą pasiekus ir atvėrus Hormuzo sąsiaurį, kainos greitai negrįš į tokį lygį, koks buvo metų pradžioje. Šiuo metu Šiauliuose 11 laipsnių, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje 12, Kaune 13. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių. 3 minutės po pusės 9.
4: Ryto garsai.
5: Taigi Lietuvoje šiandien minimas tautadienis ir tai yra iniciatyva skatinanti šią dieną vilkėti, segėti ar kitaip aprangą, papuošti kažkokiu tautiniu ženklu, aprangą ar drabužiu. Ir apie tai kalbu su tautadienio iniciatyvos idėjos autorė Gitana Baliutavičienė. Labas rytas.
12: Labas rytas.
5: Ir tie, kurie mus stebi internetu, galite matyti, kad ponia Gitana yra jau pasipuošusi labai gražiais baltiškais motyvais. Truputėlį karūna nukrito. Nieko to susitvarkysim, bet kol jūs tvarkotės, galim pakalbėti apskritai. Kelinti metai šiemet yra tas tautadienis minimas?
12: Tautadienis šiemet yra antri metai.
5: Antri. Tai pernai buvo debiutas.
12: Taip, pernai debiutavom ir iš tikrųjų ta pirma banga nusirito, va kartu su apgalviu nusirito pirma banga. Ir labai smagiai. Prisijungė šiemet virš 150 įvairių renginių vyksta Lietuvoje. Tai 30 miestų ir netgi turim užsienio valstybių, užsienio lietuviai prisijungė 7, man atrodo, valstybėse. Tai tas ratiliukas po truputėlį plečiasi.
5: Taip, ir na, kaip jį reikia minėti? Aš čia truputėlį įžangoje pasakiau, kad na, čia turėtų kažkoks akcentas, aksesuaras, būti kažkas ar iš tautinio kostiumo, ar iš baltiško motyvo. Na, jūs irgi matau, kad na, tai ne visai tautinis kostiumas, tai yra kažkokia kitokia apranga.
12: Tai baltiškas kostiumas skaitosi lygiavertis, reprezentacinis kostiumas tautiniam kostiumui. Tai aš rinkausi, kadangi esu iš rytų Lietuvos, Šalčininkų krašto, tai rinkausi būtent rytų Lietuvos baltų genčių kostiumą, tai man atkūrė mokslininkė Daiva Steponavičienė tą kostiumą su papuošalais, kurie būdingi rytų Lietuvai. Tai man buvo kažkaip svarbu, kad kostiumas rodytų tą ryšį su mano kraštu, mano šaknimis. Mhm. Turbūt vat ir ateina
5: daugiau. Bet su kostiumu nebūtina šiandien eiti. Kažką kito galima. Aksesuarą, pavyzdžiui, galima kažkokį tai detalę, kažką. Na, kaip reikėtų tą tautadienį minėti ir pažymėti?
12: Pagrindinis noras, aišku, kuo daugiau žmonės skatinti visą kostiumą ar ne, kas turi, nes kai kurie turi spintose, bet tiesiog mes neturim galbūt progų ateiti, va tiesiog ir kažkam parodyti, ypač tiem žmonėm, kurie nėra prisijaukinę gal to kostiumo, tai va tai yra gera proga, bet iš tikrųjų pradėti kviečiame ir nuo detalės, ar tai pasipuošti tautinę juostą, mūsų juostos labai labai gražios, ar tai būtų marškiniai, daugelis, pavyzdžiui, pradeda formuoti tautinį kostiumą nuo marškinių. žinių, nes tai yra tokia svarbi tautinio kostiumo dalis ir nuo jos daug kas pradeda tą dalyką kurti. O šiaip tai tikrai daug kas renkasi ir, kad ir detalę, ar sijoną, ar kažkokią akcentą etno.
13: Nes svarbu, mes tautinio kostiumo dieną mes minime Lietuvos Liepos 6. Liepos 6. Tai čia truputėlį kitaip.
12: Taip, čia nėra kitaip, iš tikrųjų, tai yra dar viena proga tą kostiumą atnešti į gyvenimą. Tiesiog ieškojame tos dienos, kad jis būtų patogi, prisijaukinti, kad būtų darbo diena, kad būtų niekas neišvykęs atostogauti, kad būtų kolektyvas, į kurį tu gali ateiti ir susitarti galbūt, ar ne, kad rytoj puošiamės aha kartu, nes kai yra laisvadienis, tai tą natūralu padaryti žymiai sunkiau. Tai taip, tai dėl to tą dieną...
13: Čia nebūtinai gegužės 27, ar visą laiką tą dieną švenčia?
12: Na, ne, gegužės mėno yra toksai šeimų ar ne diena, daug yra tokių tinkamų šalia progų ir kaimynų diena, ir bendrijų, tautinių bendrijų diena, bet ta diena konkrečiai nėra įkalta akmenį, nes mes tų simbolinių datų mes jų turime pakankamai. Ir vasario 16, kovo 11, liepos 6, tik puoškis ir yra.
13: Kaip tada atsiskaičiuot, kada tas tautadienis?
12: O tautadienis, tai data paskelbiama mūsų kanaluose, turim tikrai jau nemažą bendruomenę subūrę ir visi susižinom, bet ilgainiui galbūt ir pastvirtinsim kažkokį, nežinau, paskutinį mėnesio trečiadienį, pavyzdžiui.
13: Taip, tai gerai, tai dabar antri metai vyksta ta jūsų iniciatyva, na, kiek jinai paplito, kiek jinai dabar pasidarė, na, žmonėms įdomi, aktuali, ar jie pasirodo, kuo jie pasipuošia, ką jie, kaip jie tas idėjas pritaiko šiai dienai, šiam tautadieniui?
12: Kaip pasipuošia, labai įvairiai iš tikrųjų, bet va jau šiandien važiuodama, nežinau, gal aš kad toj temoje esu, bet man Facebookas visas mirgėjo jau šiandieną tautiniais drabužiais ir baltiškais pasipuošusių žmonių, tai tikrai tas matosi, kad labai žmonės įsitraukia ir pokalbius iš kartų užmesgavo, aš čia ar koridorių stoviu, ar taksi važiuoju, iš kart visi klausia, o kas čia, kodėl pasipuošia, ar ne, ar čia kažkokia šventė, ar kažkas mezgasi iš kart diskusijos. Tai va tikslas ir yra tos dienos, kodėl darbo diena, kad būtų tie žmonės šalia, kur mėgstusi pokalbis. Va mes ir koridoriui su kolegijom fotografavomės ir klausia, o tai koks čia kostiumas, kokio čia amžiaus, ar ne, iš kur jisai. Tai tikslas toks ir yra padėti prisijaukinti tiem, kurie galbūt niekada nėra jo vilkėję.
13: Mhm. Bet pavyzdžiui, na, kokių idėjų, kad žmonės, na, prisigalvoja, tai ar kas auskarus turi, ar segė kažkokią, na,
12: iš akcentų kalbat, ar ne? Tai tikrai vienas iš populiaresnių tai ir paprastesnių turbūt yra juosta, nes tikrai kiekvienas kraštas, dauguma kraštų turi savo krašto juostas, ar ne, ar ten Žemaitija, Suvalkija, Aukštaitija ir panašiai, tai savo krašto juostas, kai kurie pristaiko riešinės, nes riešinės irgi yra tautinio kostiumo elementas, skrybelės papuoštos tautiniais raštais, o taip pat dabar yra ir šiuolaikinės mados tam tikrų atributų, kurie naudoja tuos mūsų etno raštus į modernų ar ne paveikslą, tai tas irgi tinka, nes vis tiek mes bent jau matom ir jaukiname akį prie senosios mūsų simbolikos, mūsų raštų, kurie labai turtingi ir neša daug žinučių.
13: Taip, ir jūs užsiminėt, kad na, šiandien galima dar pasipuošti. Ir kur, pavyzdžiui, jeigu neturi kažko žmogus, bet labai norėtų, kur jisai gali nubėgti ir, sakykim, greitai kažką galbūt jau paruošto įsigyti, galbūt su kažkuo susitarę jau esate, kad, na, pavyzdžiui, muziejus koks nors turi prekyboj.
12: Taip, tikrai Lietuvos nacionalinis muziejus yra atkūręs pagal senasias juostas, senuosius raštus, tokias labai modernes dailės riešinės ir aksesuarus, tai galima pasieškoti. Ir mes savo puslapį irgi dalinamės sąrašų tų kūrėjų, kurie kuria tautinius kostiumus arba aksesuarus, tai irgi galima kontaktuoti su jais. Taip pat tautinio paveldo puslapyje yra nurodyti amatininkai, kurie yra sertifikuoti, kaip tautinių kostiumų kūrėjai, ar juostų vyjai, ar kažkokių akcentų kūrėjai, tai ten irgi galima susirasti.
13: Ir aišku, mugėse nepraeit pro šalį.
12: Na taip, dabar aišku, tų idėjų va galima vyksta ir skamba kankliai pasigaudyti, kaip žmonės rengiasi, kaip atrodo, iš arčiau priejus pačiupinėti tuos kostiumus, nes iš tikrųjų nemažai jų yra, pavyzdžiui, rankų darbo. Tie kostiumai, kai pasižiūri, raštai, ar ne, nu, tokia tikrai pajunti iš arti, kokia kokybiška ir tokia tikrai prestižinis toks dalykas atrodo.
13: Tvirtas audinys.
12: Tvirtas audinys, gražus, estetiškas. Tai tikrai raginu iš arčiau prieiti, kas bus pasipuošęs, papasakoti, kokiu jisai pasipuošęs kostiumu.
13: Tai dėkoju jums labai, kad atėjote pas mus šįryt į studiją pasirodyti, kaip jūs minite pati savo pačios iniciatyvą minimą tautadienį. Ir priminsiu, kad kalbėjau su idėjos autorė Gitana Baliutavičiane, o visiems kitiems taip pat noriu akcentuoti, kad tas tautadienis tai yra iniciatyva skatinanti šią dieną vilkėti, segėti ar kitaip aprangą, papuošti kažkokiu tautiniu ženklu, aprangą ar drabužiu. 8:41 Lietuvoje.

0: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
1: Poezijos pavasaris – ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
2: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Asociacija Latga.
3: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
4: LRT radijas.
5: O ryto garsuose metas komentarui, šiandien jo autorius Rimvydas Valatka.
6: Balandžio pradžioje registrų centro vadovas informavo ekonomikos ir inovacijų ministeriją apie 600 tūkstančių piliečių asmens duomenų vagystę. Bet daugiau nei mėnesį valdžia vaipydamasi it koks neadekvatus sovietinis vaikas slėpė šį faktą nuo visuomenės, o kai yla išlindo iš maišo, liepė visai Lietuvai eit pasitikrinti į tą patį registrų centrą, naudojant dar daugiau asmens duomenų. Matyt, kad vagims būtų lengviau. Nei atsiprašymo, nei aiškių nurodymų, kaip saugotis. O juk žala skaičiuojant apfauktų žmonės su šeimų nariais, padaryta daugiau nei pusė Lietuvos. Faktas, kad vyriausybė daugiau kaip mėnesį slėpė vagystę, leidžia įtarti, kad registrų centro vadovas Jusas buvo greitai paukotas tik dėl to, kad nesugebėjo nuslėpti vagystės. Kai šitai pasitikrinti turėjo vyriausybė ir už piliečių saugumą atsakingos institucijos. Tačiau tada gali paaiškėti, kad psichiatrų šalies markiai trūksta, o galiausiai pasitikrinus būtų atskleista vieša paslaptis, kad šalį valdo neadekvatus veikėjai. Apvokti piliečiai puolė tikrintis, tačiau kas iš to? Ką daryti apvoktiems žmonėms? Gal keisti visus slaptažodžius, telefono numerį, net gyvenamą adresą? Vyriausybei tai neįdomu. Vyriausybė atleidusi registrų centro vadovą, kaip tas Poncijos pilotas, nusiplovė rankas. Ne pirmą kartą. Vos tapęs premjeru, korumpuotas Paluckas išformavo valdys

0: senos departamentą ir išvaikė žmonės dar supratusius, kad šalies IT ūkis negali ilgai plaukti pasroviui ir nesulaukti bėdų. Valstybės saugumo departamento vadovas Brydėkis nežino, kas vogė duomenis – Rusija, Kinija, o gal Nemuno Aušros gauleiteriai, kurie žadėjo padorių žmonių adresus perduoti puolančiai Rusijos driskių armijai. Nieko naujo, VSD tik savo draugelių panas sugeba laiku patikrinti, o paskui susiduroti su pareigūnu, kuris informuoja prokuratūrą apie konstitucijos pažeidimą. Ta gražia proga, kad Lietuvoje įvyko didžiausia duomenų vagystė, vakar krašto apsaugos ministerijoje buvo pristatyta metinė nacionalinio kibernetinio saugumo ataskaita su tikrais kiber pusryčiais. Neatsiliko ir premjerė Ruginienė, pasakiusi sveikinimo kalbą forume Saugus skaitmeninis pasaulis suvienytas atsakas į sukčiavimą. Po kaimus ir klonius skamba homeriškas juokas. Asmens duomenys yra galingas ginklas. Valdžia prarado ne tik 600 tūkstančių ginklų, kuriuos jai pagal įstatymą patikė saugoti piliečiai, bet ir piliečių pasitikėjimą. Negana to, dėl to ir valstybė prarado piliečių pasitikėjimą ir tai atsitiko vykstant dideliam karui šalia Lietuvos. Valstybė su tokia valdžia kosminio greičiu lekia į besiplečiančią juodąją skylę. Valstybė antrus metus negali apginti piliečių nuo konstituciją pažeidusio valdančiosios daugumos lyderio ir jo gaujos korupcinių varkių. Valstybė negali apginti piliečių nuo Rusijos balionų ir dronų. O kai paaiškėja, kad valstybė nesugebėjo apginti 600 tūkstančių piliečių asmens duomenų, premjerė užuot atsiprašiusi ir organizavusi atsaką vagims, lyg nieko nebūtų atsitikę išvaro švęsti gimtadienio į užsienį. Kita vertus, kadangi vyriausybėje vadovauja ant juoko į tas pareigas numesta veikėja, mažiausiai malkų jį priskaldo nedirbdama. Čia Rimvydas Valatka.
1: Čia ryto garsai.
2: Kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje šoktelėjo iki 2 eurų už litrą. Kol kas galioja Seimo įvestas sumažintas akcizas dizelinui. Situacija naftos rinkoje taip pat nebėra tokia dramatiška, kokia buvo pavasario pradžioje, kai Amerika pradėjo kariauti su Iranu. Tad kodėl degalai vėl brangsta, šį rytą kalbame su Lietuvos energetikos agentūros vadove Agne Bagočiute ir Swedbank investicijų strategu Vyteniu Šimkumi. Pone Šimkau, ką jūs stebite, kokia dabar ta situacija pasaulinėje naftos rinkoje, į kurią pusę krypsta apskritai naftos kainos?
3: Naftos kainos yra labai nestabilios dėl nuolat besikeičiančių geopolitinių naujienų. Kiekvieną savaitę vis gauname vienokas ir kitokios naujienas, kaip sekasi derybos dėl kažkokių tai tvaresnių paliaubų ir Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Tai dažnai savaitės pradžioje gaunam naujienos, kad jau 95% suderėti ir rinkos kažkaip ir patikė ir naftos kaina nukrenta, dažnai kartais ir žemiau 100, link 95 ir dažnai savaitės įgoje paaiškėja, kad to progreso gal nėra tiek daug, įvyksta ar kažkoks tai apsišaudimas, kitos naujienos pasigirsta, kur naftos kaina vėl padidėja. Tai turime na, tokį nestabilumą rinkoje, kai vis laukiamas yra kažkoks tai sprendimas, kada ta nafta iš artimųjų rytų vėl galės tekėti platesnė apimtimi, bet kol kas mes tų sprendimų neturime ir turbūt vargu ar net jeigu pasiekus kažkokį susitarimą, tie susitarimai turbūt bus pakankamai trapūs, o kol pradės ta nafta tekėti na, didesnė apimtimi ir laivai pradės plaukti, vis tiek užtruks pakankamai laiko, nes na, tas sustabdymai buvo pakankamai ilgi, kol situacija susinormalizuos vis tiek net esant politiniams sprendimams, tai užtruks laiko.
2: Kokie rėmai to šokinėjimo yra, sakykime, per savaitę? Kiek pašoka, kiek nukrenta?
3: $10 ribose turbūt šokinėja pastaruoju metu, kartais šiek tiek daugiau, bet turbūt tokiam 95-105 rėžyje laikosi tos kainos.
2: Priminčia, turbūt reikia, kad pikas buvo, kai 126, atrodo, dolerius už barelį siekia, tai kol kas tiek nėra.
3: Ne, tiek nėra. Na, aišku, reikia įvertinti tai, kad mes kalbam, kai mes cituojam naftos kainą, tarptautinę, mes kalbam apie jos kainą finansų rinkose, jos ateities sandorius. Fizinėje rinkoje, priklausomai nuo to, nuo naftos tipo, buvo vietomis nafta kainavo ten ir 140 ir 150, jeigu tu nori fizinės jos nusipirkti rytoj, kaip perdirbėjas. Tai, ką mes kartais cituojam iš finansų rinkų, kokios yra kainos ir tai, kokia realybė susiduria tie, kas nori ją nusipirkti, nori ją perdirbti, dažnai yra ne visai tapatu, priklauso nuo kokybės jos ir nuo kitų dalykų. Didžioji įtampa fizinėje rinkoje, kurią mes matėme kovo balandžio mėnesiais, kai skirtumas tarp kainų fizinės naftos

0: praktiškai stabilia, nes kainos būtent sviruoja nuo 90 su trupučiu dolerių už barelį iki 100 virš 100 šiek tiek. Ir tai priklausomai nuo dienos jos sviruoja. Degalinėse priklauso irgi nuo daugelio faktorių, tai yra už kokias įsigyja kainas, kiti konkurenciniai dalykai. Todėl ir mes matom tokius dienos bėgį įvairius sviravimus, nes degalinėms nėra teisiškai apribota kol kas keisti kainas dienos bėgyje. Ir ką mes galime kaip agentūra irgi pasakyti, nes nuo balandžio 8 dienos yra energetikos ministerijai pareigojo visas degalines bei išimties teikti mums informaciją iki 10 valandos ryto apie 10 valandos kainas. Ir pradžioje mes tikrai gaudome labai daug nusiskundimų iš vartotojų, kuomet nuvažiuodavo į degalines vėliau, pamatydavo kainas, dažniausiai didesnės, skambindavo, klausdavo, kodėl taip yra. Tai dabar matome, kad tikrai tų skambučių yra gerokai apmažėję, gauname tokius jau pavienius nusiskundimus. Tai be abejo nereiškia, kad tos kainos nekinta, dienos bėgi jos tikrai ir toliau kinta, bet gal tiesiog jau ir gyventojai priprato prie tos situacijos.
1: Sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė, su ja ir Swedbank investicijų strategu Vyteniu Šimkumi šiandien aptarėme, kodėl vėl brangsta degalai. O dabar apie orus trumpai, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
2: Rytoj iš tiesų diena bus labai panaši, nakties metu debesis prasisklaido ir pirmoje nakties pusėje iš tų pasitraukiančių debesų dar kai kur trumpai palyja. Vėjas irgi laikysis tikrai stiprokas nakties metu. Ir naktis bus sąlyginai gaivi, ryto temperatūra pažymės iki 50 laipsnių šilumos. Dienos metu vėlgi turime tą pačią, galima sakyti, situaciją, kad ta pirmoji dienos pusė ketvirtadienio bus vėlgi sausesnė, o po pietų vėl pradeda formuotis kamoliniai lietaus debesis, na ir jie turėtų į didesnę šalies dalį atnešti trumpalaikės liūtis, kai kur ir su perkūnija. Vėjas ir toliau laikosi šiaurės vakarų smarkus ir vėl gūsiai išplinta į didesnę šalies dalį, tik tai gūsiai jau silpnesni lyginant su šiandien diena, bet diena vėsesnė lyginant su šiandien, jau temperatūra tik tai pakyla iki 13-18 laipsnių šilumos. Artėjant paskutiniam savaitgaliui, šiek tiek stiprėja aukštesnis slėgis virš mūsų regiono, tad lietaus turėtų būti teritoriškai jau mažiau, tačiau jo neišvengsime nei penktadienį, nei šeštadienį, nei sekmadienį. Vėjas pagaliau penktadienį po truputį ima rimti, naktimis temperatūra penktadienį pasiskirstis tarp 4-9, šeštadienį 5-10, sekmadienį 6-11 laipsnių šilumos, o dienomis truputį kops į viršų, tai penktadienį vėl turėtų būti tarp 15-20, šeštadienį 16-21, galbūt netgi iki 22, o sekmadienį vėl 17-22, galbūt net 18-23.
1: Tokius orus artimiausioms dienoms prognozuoja sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė ir ryto garsuose. Tai jau viskas, laidą vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorė Urtė Korsakovaitė. Netrukus girdėsite LRT aktualijų studiją ir ten kolegė Liepa Želnienė klauso, ar valstybė slėpė registrų centro duomenų nutekėjimą ir kas už tai turėtų prisimti atsakomybę. Taigi laida aktualijų studija jau po 9 valandos žinių, taip pat transliuosime ir premjerės bei trijų ministrų spaudos konferenciją šią temą.

0: radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai šįryt aptarė situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos teigimu duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų buvo jungtasi iš užsienio valstybės. Po premjerės susitikimo LRT radijas ketina tiesiogiai transliuoti komentarus. Vilniuje rengiama konferencija, kurioje bus aptariami sprendimai gyventojų saugumui stiprinti. Bus diskutuojama, kaip taikos metu įvairios patalpos galėtų būti naudojamos mokymams ir pratyboms, o kritiniu atveju kaip priedangos. Pasak savivaldybių asociacijos direktorės Romo Žakaitinės, esant poreikiui pasislėpti tinkamų vietų Lietuvoje yra nepakankamai. Tikimasi, kad ateityje situacija gerės.
2: Visoje Lietuvoje įrengta 6645 priedangos, bet jose gali pasislėpti pagal tą priedangų kiekį apie 56% gyventojų. Tai netenkina, priedangos yra rengiamos ir toliau. Tikrai ne visos yra tinkamos, todėl diskusijos ir ieškojimai geriausių kelių, kaip jas atitinkamai įrengti ir užtikrinti jų tinkamumą, tęsiama pastoviai. Ateityje tikimės, kad vis tik tai ta situacija gerės ir daugės tinkamai įrengtų priedangų ir užtikrins gyventojams saugumą.
1: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė. Lenkija skelbia gavusi pirminį Jungtinių valstijų pritarimą gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Jos būtų gaminamos Lenkijos gynybos pramonės įmonėse. Šalies gynybos ministras Vladislavas Košinekas Kamiša sako, kad Lenkija galėtų gaminti ir kitą ginkluotę.
3: Turime labai gerų naujienų. Atsiveria galimybė į Europą perkelti Patriot sistemos raketų, HIMARS raketų ir kitų ginklų gamybą, o Lenkija yra viena iš rimčiausiai svarstomų vietų. Žinote, mėliau kalbu, kai kas nors yra patvirtinta, bet visi žodžiai, kurie buvo pasakyti šiuo klausimu, tiek Lenkijoje, tiek Jungtinėse valstijose yra tiesa. Be Niderlandų ir Vokietijos Lenkija yra vieta, kuri šiuo metu svarstoma rimčiausiai.
1: Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Košinekas Kamišas. Patriot yra moderni mobili priešlėktuvinės gynybos sistema, galinti sekti ir numušti raketas, dronus bei orlaivius. LRT radijas pradeda tiesiogiai transliuoti komentarus po premjerės susitikimo su ministrais dėl iš registrų centro nutekintų duomenų.
4: Ministrais, kur buvo aptartas registrų centro nutekintų duomenų klausimas, pradedam spaudos konferenciją. Pradžiai bus premjerės ir ministrų pasisakymai, tada jūsų klausimai. Tai premjerė, pirmasis žodis jums.
5: Ačiū labai, labas rytas visiems. Šiandien aptarėme su ministrais konkrečius veiksmus, nes man atrodo labai svarbu yra identifikuoti ir sugrįžti į praeitį ir pasižiūrėti, ką padarėme per pastaruosius 2 mėnesius ir ką žadame daryti toliau. Tęsti darbus ir daryti naujus. Ir svarbu susidėlioti veiksmus, siekiant užtikrinti valstybės informacinių sistemų saugumą. Ir visi suprantame, kad situacija yra labai rimta. Ir apie šį incidentą buvau pati informuota dar balandžio pradžioje. Ir iš karto operatyviai gavus pirminį informaciją, buvo įtrauktos atsakingos institucijos ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuo to laiko generalinė prokuratūra kontroliavo visą procesą. Ir žinau tikrai, kad visuomenėje kyla daug klausimų, kodėl išėjome su nuomonė ir pranešimu tik tai praeitą savaitę, tai kadangi generalinė prokuratūra kontroliavo iki teisminį tyrimą, visą procesą, mes galėjome išeiti su savo pareiškimais tik tuo met, kuomet generalinė prokuratūra informavo visuomenę. Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti, dėl to labai suprantu, ką jaučia kiekvienas žmogus, kuris yra pakliuvęs į šitą situaciją. Tai yra nedovanotina ir Dėl to, net jeigu ir net tuomet, kuomet vyko svarbus labai procesas iki teisminis tyrimas, mes ėmėmės veiksmų nedelsiant. Ir per tą laiką, na, iš tiesų padaryta buvo eilė pakeitimų, tai inicijuotas visų vartotojų slaptažodžių keitimas, deaktyvuotos senos ir mažai naudojamos paskyros, įdiegtas papildomos duomenų stebėsinos įrankis. Jau dabar šiandien kiekvienas gyventojas gali pasitikrinti, ar jo duomenys buvo tikrinti, tai buvo sukurtas specialus tam įrankis. Buvo pereita prie saugesnių prisijungimo būdų ir šiuo metu vis dar dirba Teisėsauga ir kitos institucijos. Reikia taip pat pažymėti, kad per šitą laikotarpį, dar praeitais metais, lapkričio mėnesį, buvo skirta 12 milijonų eurų kibernetiniam saugumui užtikrinti ir vakar išėjo iš vyriausybės pavedimas tiek registrų centrui ir kitoms suinteresuotom institucijom paaiškinti, kaip buvo panaudoti 12 milijonų eurų, nes mūsų vyriausybė iš karto atėjo su aiškiais tikslais ir aiškiais lūkesčiais. Kibernetinis saugumas yra vienas iš prioritetų. Ir jeigu kalbame apie gynybą, tai gynyba yra ne tik karinė parengtis, bet lygiai taip pat ir dezinformacijos kontrolė ir kibernetinis saugumas. Dėl to tam buvo nemažai padaryta priemonių. 12 milijonų skirta iš ekonomikos ir inovacijos ministerijos. Lygiai taip pat nacionalinis kibernetinio saugumo centras perdavė įrangos už 2,4 milijonus. Ir taip tikrai visi tikėjomės, kad, na, iš tiesų situacija turi gerėti. Turiu pripažinti, kad ne vieną kartą buvo įspėta ne tik registrų centras, bet ir kitos institucijos apie spragas ir kad jas reikia taisyti kuo greičiau. Bet, na, atsitiko taip, kaip atsitiko. Ir šiandien, man atrodo, labai svarbu kalbėti, kaip mes galime dar labiau pagreitinti konkrečius darbus ir veiksmus, na, kad ateityje šitie incidentai nesikartotų. Lygiai taip pat norėčiau kreiptis į visas institucijas.

0: institucijas ir įmonės, kuriom buvo suteiktos rekomendacijos apie jų spragas, pradedant nuo internetinių puslapių iki duomenų sistemų. Ir iki šios dienos labai norėčiau, kad visi vadovai, kurie vadovauja šitom institucijom ir įmonėm, į rekomendacijas žiūrėtų rimtai. Dabar jau matome, kaip gali atsitikti, kai rekomendacijos nugula į stalčių. Tai trumpai turbūt tiek, bet labai norėčiau, kad ir ministrai apie konkretų veiksmų planą pagal savo sritis tikrai ateitų pasisakyti.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, dabar prašau.
2: Sveiki visi. Ką ir gerbiama premjerė įvardijo, tai šiai vyriausybei, ekonomikos inovacijų ministerijai, kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga yra prioritetas numeris vienas. Tai įvardijau ir pirmadienį, kai buvo pristatytas sprendimas dėl registrų centro vadovo, nes yra kelesni aspektai. Yra IT higiena ir tokie paprastesni saugumo elementai kaip dviejų faktorių autentifikavimas ir įrankiai, kurie geba nustatyti duomenų ėmimo kiekius, jie privalo būti įdiegti, dėl to ir ekonomikos inovacijų ministerija ir skyrė papildomas 12 milijonų eurų lėšas tam, kad būtų priimti skubiausi sprendimai, kuriuos išsigrynom kartu su registrų centru. Ir kas yra nurodyta ir ekonomikos inovacijų ministerijos lūkesčių rašte, kur prioritetas numeris vienas yra būtent duomenų apsaugos užtikrinimas ir kibernetinio saugumo sprendimų užtikrinimas. Kalbant apie konkrečius veiksmus, tai tik paaiškėjus incidentui buvo imtasi visų įmanomų priemonių tam, kad incidentas būtų sustabdytas, tai taip, ir paskyrų pašalinimas, ir deaktyvavimas, ir sustabdymas tų paskyrų, kurios sukėlė įtarimus. Taip pat įrankis, vadinamasis skaitliukas, kuris rodo kiekvieną dieną kiekvieno vartotojo prisijungimų skaičių ir rimtų duomenų skaičių ir pateikia išsamę analizę, ar nėra nemenkiausios anomalijos. Kiti žingsniai. Žinoma, antrąją naktį startavo įrankis, kuris leidžia visiems gyventojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo galimai nutekinti. Turiu pabrėžti ir priminti taip. Sistema susidūrė su tam tikrais strigimais, bet mes jungėme visus serverius ir tai nutiko tam tikri strigimai dėl to, kad fiksavom prisijungimus 20 kartų didesnis negu būna įprastas režimas. Kitas dalykas, jau šią savaitę skelbsim konkursą dėl registro centrų generalinio direktoriaus vadovo atrankos. Kviesiuosi Lietuvos lyderius ekosistemą iš kibernetinio saugumo iš IT sektoriaus. Kviesiu aktyviai dalyvauti konkurse atrankoje ir tikimės pritraukti rimtą specialistą, kuris užtikrintų, kad įstaiga, kuri atsakinga už duomenų valdymą, atsakingai ir vykdytų ministerijos pavestus tikslus bei siektinus rezultatus. Taip pat startuoja dviejų faktorių autentifikavimo įrankis, kuris užtikrins, kad tokie atvejai ateitie nepasikartotų. Ilgesniai perspektyvoje naujai suformuota valdyba su dabar laikinai einančiu pareigas direktorium ir su naujai atrinktu vadovu ar vadove, kartu su ministerijos specialistais, ekspertais, parengsime aiškias priemonės, kurias išsigryninsime dirbdami kartu su Nacionalinio kibernetinio saugumo centru, kurių paprašėme ir su kuriais bendradarbiaudami atliekame visą išsamų tyrimą registrų centro. Ar spragos tikrai visos užtaisytos, kai mes skubiai viską sureagavom? Kokių dar sprendimų reikia, nes turiu pabrėžti. Gyvename geopolitinių įvykių kontekste. Mūsų technologijos tobulėja, bet tobulėja ir tos technologijos, tų, kurie siekia įslaužti sistemas. Dėl to, kaip ir nuolat kartoju, mes turime užtikrinti, kad mūsų institucijos, kurios saugo duomenis, visada būtų vienu žingsniu priekyje. Trumpai tiek, kolegos prates.
1: Apsaugos ministras Robertas Kaunas, prašau.
3: Labą dieną. Kaip jau gerbiama premjerė ir ministras pranešė, tai Nacionalinis kibernetikos saugumo centras nuo pat pradžių dalyvauja šio incidento tyrime, teikia tiek savo ekspertinę, tiek savo praktinę paramą, tiek specialistais, tiek žiniomis. Nacionalinis kibernetinis saugumo centras per paskutinius

0: porą metų suteikė registrų centrui apie 2,4 milijono paramos, tai yra ir įranga, ir finansai. Ir šiai dienai vykdomas tiek nutekėjusių duomenų stebėjimas, sakykime, tiesiog stebimas internetas tikslu identifikuoti, jei tokie duomenys pasirodytų, kaip sakyt, siūlymas įsigyti ar kažkaip kitaip panaudoti, tai šiuo metu vykdoma ta stebėsena. Vykdomas yra incidento tyrimas. Jau dabar komanda specialistų yra registrų centre ir padeda identifikuoti visą chronologiją, kaip kas vyko ir ką reikėtų toliau užkardyti, kaip užkardyti. Ir šioje vietoje reikėtų nepamiršti, kad duomenys nutekėjo iš migracijos departamento. Tai irgi yra inicijuotas tyrimas, būtent papildomai čia vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų, kad lygiai taip pat pasižiūrėti, kokia yra higiena, IT higiena tose įstaigose, ar yra laikomasi nustatytų tvarkų, kokios yra realios situacijos, pateikti rekomendacijas, pateikti įpareigojimus įstaigų vadovams atlikti reikiamus veiksmus. Ir čia norėčiau pabrėžti tą momentą, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras visada teikia rekomendacijas, visada atlieka analizės, stengiasi, net turim tokius veiksmus kaip bandymą įsilaužti į sistemas ir visada pateikiame veiksmų planą, kurį įstaigos turi įgyvendinti. Jeigu įstaigos to neįgyvendina, tada mes turime probleminės situacijas ir tada yra klausimas, ar įstaigų vadovai yra kompetentingi užtikrinti įstaigų veikimą ir mūsų visų duomenų saugumą. Tad ir toliau bendradarbiausime, kalbėjau su NKSC vadovu, pasiderinom vizijas, pasiderinom, ko mums toliau reikia, kaip stiprinti patį centrą, tai atliepsime ir teiksime ir toliau visą reikalingą pagalbą, kad Lietuvos duomenų apsauga auktų ir įpareigojimai kitoms įstaigoms būtų vykdomi.
1: Dėkui ministrui. Ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, prašau.
2: Labą dieną, gerbiami premjerė, gerbiami ministrai, gerbiami žurnalistai. Taip, iš tikrųjų, higiena yra svarbus ne tik sveikatinimui, bet yra svarbi ir darbe, ypač jeigu mes kalbam apie informacinės technologijas. Ką šiandien mes pastebėjom, kad tos higienos truko daug kur visose grandyse. Ir pirmi žingsniai, kurie buvo padaryti po to, kai paaiškėjo, kad galimai yra pažeista pašto dėžutė migracijos departamentą, buvo padaryta ir užkardinta, uždaryta dėžutė, ir padaryta higiena, uždarytos galimos prieigos, bet tai jau buvo rezultatas. Ar padaryta viską? Tada, manyčiau, dar ryta buvo viską, ką galima, bet vėl daug institucijų, fragmentiškumas ir tikrai užtruko gal tam tikrų duomenų tam tikrų duomenų analizę. Todėl manau, kad tikrai turim klausimų kaip ir migracijos departamentui, turim klausimų į informacijos ryšių departamentui apie visą eigą. Ir ką minėjo krašto apsaugos ministras, šiandien yra užbaigiamas vidinis tyrimas, kuris bus pateiktas Nacionalinio kibernetinio krizių valdymo centrui ir Lietuvos kriminalinio biurui, policijos biurui apie eigą. Pagal tai, pagal rezultatus, spręsime, ką toliau daryti vidui šitų dviejų institucijų. Kalbant apie veiksmus, tai dar praeitais metais mes kaip politinė vadovybė irgi pastebėjom, kad trūksta tų elementarių, galbūt šiandien jau kalbamų priemonių, dvigubos autifikacijos, jau tada buvo numatytos lėšas ir šiais metais biudžete jau buvo skirtos lėšos informacijos ryšio departamentų, kad pašto serverius perkelti į ofisą ir būtent tam, kad būtų naudojama dvigubą autentifikaciją. Ir šiais metais tai jau pradėta daryti būtent vasario mėnesį. Procesas juda, eina į priekį, dar ne visi, bet apie 70 pašto dėžučių procentų yra jau padaryta ir pateikta. Taip pat įrengti kartu su NKVC specialus įrankiai, kurie papildomai padeda analizuoti veiksmus, įvykius ir tai priminėti greitai ir žaibiškai sprendimus. Tai pagrindinė gal

0: galbūt darbai, galbūt ir daug visokiausių kitų smulkių darbų padaryta, kurių galbūt šiandien ne vieta čia vardinti. Ir manyčiau, kitą savaitę mes galėsim kalbėti jau apie tikslę tolesnę eigą, kaip sprendimas bus priimtas po tyrimo rezultatų analizės.
1: Dėkui, ministrė. Kolegos, turim apie 20 minučių klausimam atsakymam. Prašau labai konkrečiai pasakykit, kam adresuojat klausimą. Ir prašau.
2: Vilius Narkūnas, naujienų agentūra Elta, klausimas premjerai. Jūs teigiate, kad apie šį incidentą žinojote dar balandį, kad procesą paskui perėmė generalinė prokuratūra. Bet ar nėra taip, kad dangstomasi generalinė prokuratūra, kai išsakomi tie argumentai, kodėl nepaskelbti iš karto, net ir ponas Olekas, mano, kad gal geriau būtų buvę pasidalyti tą informaciją, gal žmonės būtų spėję dar padaryti kažką prevenciškai. Ar jūs esate tikra, kad tai buvo geras sprendimas informuoti, ar tikrai prokuratūra draudė tą informaciją, tą faktą sakyti?
3: Viena yra man pačiai nuspręsti ir išsirinkti geriausią būdą, tai galbūt tai būtų lengviausia ir tikrai žinočiau, kurį kelią pasirinkti, bet kuomet įsijungia į kiteisminis procesas, kurį kontroliavo generalinė prokuratūra, tai jūs puikiai žinote, kad tam tikros informacijos atskleidimas arba kalbėjimas užtraukia baudžiamą atsakomybę. Tai taip jau yra, kad vykstant tam tikriem procesam, kartais netgi jeigu ir nori labai, tai tenka sulaukti momento, kuomet bus saugu ir galima kalbėti apie vieną arba kitą įvykį. Nepamirškime, kad iki teisminis procesas yra ypatingai svarbus ir ypatingai svarbus yra šiuo atveju. Ir jam pakenkti yra daug didesnė žala ir man atrodo, kad procesas sudėliotas generalinės prokuratūros buvo taip, kad kuo kokybiškiau tą tyrimą atlikti. Ta vakar generalinė prokurorė patvirtino.
4: Vakar Sungilis, naujienų agentūra BNS. Premjere, ar buvo ieškomi keliai galbūt kažkaip bent dalinai informuoti tą visuomenę ar su komanda tą svarstėte? Ir kitas klausimas, kodėl šiandien susitikime nebuvo teisingumo ministerijos, kuri yra valstybės registrų duomenų valdytoje ir kodėl ji neįtraukta yra?
3: Diskusijų mūsų viduje būna įvairių, bet vėlgi tam tikri įstatymo rėmai mus įpareigoja ir apriboja. Ir dažnai premjeras turi daug informacijos, bet nebūtinai ją gali viešai dalintis. Nes kaip ir sakiau, už kiekvieną tokį veiksmą yra baudžiamoji atsakomybė. O šiandien greituoju būdu darbiniam lygmenyje susitikom su ministrais, kurie tiesiogiai yra įtraukti į patį procesą.
4: Bet teisingumo ministerija yra duomenų valdytoja, kodėl jos čia nėra?
3: Taip, procesas tik prasidėjo. Procesas tik prasidėjo ir šiandien greituoju būdu suidentifikuoti, kas buvo padaryta, kad būtume visi, ant vieno lapo visi procesai būtų sudėlioti, tai šiandien buvo skirta šita diena, bet tai tikrai dar ne paskutinis susitikimas ir darbas tęsis toliau.
5: LRT radijas tiesiogiai transliavo komentarus po premjerės susitikimo su ministrais dėl iš registrų centro nutekintų duomenų. Netrukus kolegė Liepa Želnienė LRT aktualijų studijoje aptars situaciją su pašnekovais. 9:22.
6: LRT aktualijų studija.
7: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė, LRT aktualijų studija. Girdėjote ką tik tiesioginę transliaciją iš vyriausybės, kur premjerė Inga Ruginienė susitikusi su ministrais pareiškė, kad negalėjo anksčiau visuomenės informuoti apie duomenų nutekėjimą iš registrų centro, nes esą tai draudė padaryti generalinė prokuratūra ir jos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vis dėlto kai kurie svarsto, kad tas 2 mėnesių beveik laikotarpis būtų padėjęs galbūt apsisaugoti žmonėms, jeigu jie būtų informuoti apie šį incidentą. Nuo balandžio 3-osios situacija išaiškėjusi, pradėta tirti.

0: 15 balandžio pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau tik penktadienį apie tai informuota visuomenė. Tad ar valstybė slėpė registrų centro duomenų nutekėjimą ir ką vagys gali nuveikti, ko saugotis tokiems duomenims nutekėjus, šiandien išsamei ir pasikalbėsime laidoje. Kvietėme į šią laidą ir ministerijų atstovus, vyriausybės atstovus, taip pat migracijos departamento vadovus. Tačiau ir prezidento patarėjus, tačiau jie dalyvauti atsisakė, tad studijoje registrų centro vadovas, laikinasis vadovas Giedrius Cininas, sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat Mykolo Riomerio universiteto profesorius, advokatas Mindaugas Kiškis, pagarsėjęs, kad CTB duomenų nutekėjimo byloje kolektyvinį skundą rengė, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Su mumis taip pat nuotoliu NRD Cyber Security direktorius Vilius Benetis, sveiki.
3: Sveiki.
0: Ir Seimo opozicijos narys Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Ką galvojat jūs, kas turėtų prisimti atsakomybę už registrų centro duomenų nutekėjimą? Toks klausimas LRT portale po LRT radio transliacijos langų ir keturi pasirinkimai jau prisiėmė registrų centro vadovas ir to gana, migracijos departamento vadovybė, ministrai ir premjerė ir niekas svarbiau pasirūpinti saugumu ateityje. Kol kas dauguma jūsų net 75% renkatės variantą ministrai ir premjerė, tačiau rezultatai dar gali keistis, pareiškite savo nuomonę, laukiame ir jūsų laiškų su klausimais elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba telefonu 05-2363-111 galite mums paskambinti. Tiesa, laiko šiandien turim mažiau, tai iš karto norisi ir pradėti, ponia Cininai, ar nepaliktas čia registrų centras kraštiniu, nes na, jeigu būtų balandžio 3, paaiškėjo apie tokį duomenų nutekėjimą, jeigu tai ta visuomenė, kodėl tada ta informacija visuomeniai nebuvo pranešta? Kad ir iš jūsų, kad štai būkite atsargus, jeigu jums skambint žinodami adresą, reaguokite akylai.
1: Dėkui už klausimą, tai man visiškai suprantamas tas visuomenės noras ir susirūpinimas sužinoti kuo anksčiau apie tos duomenis, kurie liečia juos ir... Ir mes nuo pat pradžios, kai tik paaiškėjo šitas incidentas, tai mūsų pagrindinis rūpestis buvo kaip tinkamai pasirūpinti žmonėmis. Nu, bet tos aplinkybės, kurios yra daug šmaš aiškios dabar ir tas mastas aiškus dabar, tai patikėkit, pirmomis to incidento užkardymo dienomis tikrai nebuvo tokios aiškios ir akivaizdžios. Tai tik paaiškėjo šitą ir užkardžius veiką, esu iš tikrųjų labai dėkingas visoms institucijoms, kurios padėjo registrų centrui nustatyti įvykio aplinkybės, užkardyti jas tiek savo konkrečią pagalbą, tiek patarimais, tiek ir koordinuojant bendrus veiksmus. Tai tikrai visos institucijos dirbo kartu, tiek valdytojai, tiek ir minėtas NKSC ir iš tikrųjų registrų centras sulaukia tikrai visokiojopos pagalbos. Ir tas informavimas, aišku, jisai buvo jau derinamas ir be abejo su generaline prokuratūra, nes registrų centras iškart informavo teisėsaugą, perdavė visus mums žinomus duomenis.
0: Tai draudė generalinė prokuratūra pranešti visuomeniai, kad būkite atidūs. Tai mes dabar girdime, būkite budrus, bet realiai beveik 2 mėnesius galėjo tie žmonės būti apgaudinėjami, sakykim tiesiai.
1: Taip, čia turbūt ne paskutiniai vietai yra ir taip, kad tas informavimas nesukeltų daugiau žalos, negu sakysim, jos apsaugotų, nes, nepasiruošę informuoti ir neturėdami tam tinkamų įrankių, kuris buvo, pavyzdžiui, paleistas tą antradienį, tai, mes turim kažkaip tai sugebėti tą padaryti, kad kiekvienas žmogus individualiai pasitikrintų, ar jis iš tikrųjų buvo nutekinti jo duomenis ir padaryti tą saugiu būdu. Tai iš tikrųjų tą pavyko padaryti antradienį ir mūsų duomenų viešinimas buvo derinamas tarp institucinių lygmenių ir be abejo sakyti, kad generalinė prokurata draudė turbūt būtų ne visai tiksliai, tas aiškiai yra pasakyta proceso kodekse, kad iki teisminio tyrimo duomenys gali būti atskleidžiami tiek, kiek leidžia prokuroras. Tai pats įvykio išviešinimas iki teisminio tyrimo faktas turėjo būti šiuo atveju aišku derinamas ir su žmonių informavimu.
0: Pone Kiški, jums skamba įtikinamai, generalinė prokuratūra neleido informuoti visuomenės, kad jos duomenis, na, piliečių duomenis galimai nutekėja. Tai, na, ir saugotis kitą vertus neleisti.
2: Na, visiškai neįtikina ir čia jokie pasiteisinimai yra nei tai, ką sakė premjerė, nei tai, ką vat, girdžiu iš registrų centro. O, duomenų apsaugos reglamentas yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, kuris yra aukštesnės teisinės galios negu kad mūsų lietuviškos taisyklės, įskaitant ir proceso kodeksą. Tai yra pagal duomenų apsaugos reglamentą turi būti be delsimo informuojami duomenų subjektai, tai yra mes ir jūs ir visi, kurių duomenys nutekėjo, kadangi yra visiškai irgi, nu, toks sutapimas, nesutapimas, bet gana akivaizdu, kad vat, per pastaruosius du mėnesius tų tokių kibernetinių atakų žmonėms labai padaugėjo. Aš pats asmeniškai, va čia, aišku, čia N lygų vienas, taip sakant, bet per pastaruosius du mėnesius turbūt gavau, nu, dvigubai daugiau visokių apgaulės skambučių, apgaulės žinučių ir panašių dalykų, negu kad yra įprasta. Ne, ir labai dabar aišku, kodėl. Tai yra dėl to, kad nutekėjo visi šitie duomenys, kurie dar papildė, taip sakant, visą tą tamsų internetą ir visus nelegalius duomenys, kurie ten plaukėjo.
0: Kol kas nežinom, ar tamsiam internete tie duomenys plaukioja, čia vat, irgi klausimas, kurį gal spėsim aptarti, bet ponio Kasčiūnai, jūsų reakcija išgirdus tai, ką kalbėjo šiandien ministrai ir premjerė, įtikina paaiškinimai, kad buvo pradėtas iki teisminis tyrimas, nenorint jam pakenkti, visuomenė buvo neinformuota, kol buvo sukurtas įrankis, kad kiekvienas pilietis galėtų pasitikrinti, ar būtent jo duomenys nutekėjo.
4: Ne, Liepa tikrai neįtikina ir, man atrodo, situacija yra, na, ypatingai skandalinga. Ir čia daug yra neaiškumo, kodėl prezidentas nežinojo apie situaciją, kad ir vat šiandien iš to, ką aš išgirdau, kibernetinio saugumo centras nuo pat pradžių įsitraukė į tyrimą, o jisgi pavaldus krašto saugos ministrui, kuris jo teigimu sužino apie incidentą prieš keletą dienų. Arba jis nevaldo krašto saugos ministerijos, arba čia yra kažkas ne taip. Tai čia yra tam tikros, aišku, detalės, be jokios abejonės, bet faktas, kad mes tikrai palikom daug erdvės įtraukti žmonės į vairias sukčiavimo schemas. Ir deja, tą reikia aiškiai pripažinti ir prisijimti politinę atsakomybę. Vidaus reikalų ministro, ekonomikos inovacijos ministro ir be abejo pačios ministrės pirmininkės. Ką aš dar pastebėčiau, labai svarbu dalyką, kur matau, kaip bando nuo temos nueiti. Kad tai pristatomas kaip, na, didelis kibernetinis incidentas, nusikaltimas, tačiau nepasakoma, kad už to gali slypėti žvalgybinė operacija. Esu tikras, kad Rusijos karinė žvalgyba yra pagrindinė įtariamoji, organizuojant šitą kibernetinę ataką. Ir čia yra labai svarbu. Mes matom iš tų duomenų, kurios vakar žmonės pranešė, daugiausia buvo skanuotas Vilniaus miestas. Sostinė, kur daugiausiai ir gyvena mūsų sprendimų priėmėjai, karininkai, žvalgybų pareigūnai. Turėdami pavardės šitų žmonių, mūsų valstybės priešiškos tarnybos, Rusijos tarnybos, pirmiausia, karinė žvalgyba, dabar gali padaryti daug įvairių dalykų. Tai pirmiausia, juos visus išsiprofiliuoti, sužinot, kur jie gyvena, nustatyti bendrasavininkų ryšius. Tai yra dalykai, kurie yra ypatingai pavojingi nacionalinio saugumo požiūriu. Ir tai gali būti panaudojama ir spaudimui, ir šantažui. Galų gale prieš kariniai fazei tai yra tie taikiniai pagrindiniai, kad sutrikdyti valstybės valdymą ir sprendimų priėmimą, nes būtent jie priėmė. Todėl, vat, kur nėra jokių atsakymų į šitą klausimą, apie tai, ar tikrai yra garantija, kad mūsų praktinių žmonių duomenys dabar nėra patekusios į svetimos priešiškos mums valstybės institucijų rankas. Ir o čia yra esminis dalykas ir jį reikės atsakyti. Ir aišku, čia ne tik kibernetinio saugumo centro klausimas, čia ne registrų centro klausimas, tai čia yra daug aukštesniems žmonėms klausimas.
0: Taip, valstybės saugumo departamento vadovas kol kas sako, negalintis pasakyti, kad tai būtų susiję su užsienio valstybių tarnybomis šitas nutekėjimas. Pone Beneti, kaip jums šita versija, gal tada pateisinamas ir tas iki teisminio tyrimo, na, tyla ta dėl iki teisminio tyrimo, nes buvo ieškota galbūt kurmio užverbuoto asmens, nors kita vertus, na dabar atrodo dvi paskyros, bent jau mano žinomis, dvi paskyros migracijos departamente tiesiog buvo nulaužtos.
3: Tai mano
0: ir ten niekas nenušalintas, tai tas irgi turbūt pasako, kad kurmio visgi nerasta.

0: Aš nenorėčiau interpretuoti nei politinių pasakymų, nei teisinės aspektų, nes nesu toje srityje specialistas. Mano sritis yra kibernetinio saugumo užtikrinimas šalyse ir jo atsparumas kibernetiniam grėsmėm atsparumo didinimas. Tai kad nuimti šiek tiek sumažinti temperatūrą, norėčiau pirmiausia pasidžiaugti, kad Lietuva tiek prie kibernetinio saugumo reguliavimo, kaip efektyviai įdieginėja, yra viena pirmaujanti Europos Sąjungos šalyse. Rodinamas kitom šalim, kalbėdamas su kitom šalim dėl incidentų raportavimo ir darbo kartu ir kaip yra tai padaryta, tai didelis ačiū NKS ir kitom visom politiniam trubi jėgom, kad Lietuva tai daro. Dabar praeities jau nepakeisim. Kas ten buvo, tai turbūt sužinosim palengvai ir ta informacija daugės. Aš džiaugiuosi, ką skaitau registrų centro puslapyje, kokia informacija nutekinta, kaip yra, kaip jinai pateikta. Aš žinau, kad mane asmeniškai žymiai daugiau veikia tai, kas nutiko su CTB, nes ten buvo asmens kodas, buvo elektroninio pašto adresas, kita informacija. Šito informacijos, aš dalinai džiaugiuosi, kad tik šita informacija buvo nutekinta, nes jos panaudojimas atakom ir kitom yra, sakyčiau, ne per daug didelis. Jau kaip pavyzdys, reikia nepamiršti, kad Lietuvoje teisinė, pas mūsų teisinė sistema yra tai, kad mažas verslas, kai registruoja savo adresą, dažnai, jeigu tai yra mažytė įmonė, tai yra ant savo asmeninio adreso. Tai yra, daug yra įmonių, kur yra, nuėkite į rekvizitai.lt ir matysite žmonių adresus, kurie gyvena dėl to, kad jie savo būstuose yra užregistravę. Tai šitoje vietoje, taip pažiūrėčiau, tiek iš perspektyvos dabar, ko aš norėčiau, kad žinant, kad tokių incidentų bus ir jų yra visur, ir čia, kur esu dabar Kenijoje, tai visą savaitgalį dabar dar dirbama dėl ransomware dėlės atakos, tai džiugiuosi, kad Lietuvoje to nenutiko. Aš norėčiau, kad kitą kartą, kai nutiks panašus įvykis, ir jisai yra netelpa, gal jau visi pastebime, kad netelpa po incidento valdymo procesu, nes jisai iššauna kamščiai, dėl to čia susijusi organizacija, vadinasi, ne vien tik pagal registro centro incidentų valdymo tvarką reikia dirbti, reikia tada teisėsaugai įsivelia, tada vėl klausimas, kas negali atverti ar netverti, tai yra krizių valdymo mechanizmas. Tai aš tikiuosi, kad mes įsivardinsim, kur, kuo tikimės kitą kartą, kaip mes būtumėm norėję, kad tai būtų suvaldyta, ar iš tikrųjų norime ir privaloma ten, kaip komentaras buvo, kad GDPR atveju reikia būtinai priduoti, netgi yra teisinis tyrimas. Ir tada, kaip mes žinom, kad kitą kartą mums pavyks efektyviau suvaldyti. Ir tiek TIS 2 reglamento apimtyje, tiek ir kitose vietose.
1: Tai labai profesinė kalba, kalbat gal ne visi mūsų klausytojai supranta, kas yra tie TIS 2. Pone Kašiūnai, jūs dar kėlėt ranką, tai trumpai.
2: Noriu gražinti truputėlį nacionalinio saugumo rėmus. Žiūrėkit, pirmiausia, prisiminkim Paleckio bylą. Veikimas prieš valstybę. Vienas iš uždavinių, kurį jam davė Rusijos žvalgybos tarnybos, buvo surasti ir informuoti sausio 13 bylos teisėjų ir prokurorų gyvenimo vietas ir jų adresus. Aš dar kartą kartoju, kad tai yra labai rimti dalykai. Gali kurti žvalgybos tarnybos įvairius algoritmus. Yra įnami nesenų žvalgybinių veiksmų prieš Lietuvą istoriją. DHL sprogmenis, GRU. Išpolis prieš Šiaulių gynybos pramonės įmonę, kuris buvo užkardytas. GRU. Pasikesinimas į du asmenys Lietuvoj. Tiesioginis pasikesinimas į du asmenys Lietuvoj. Vieną Lietuvos Respublikos pilietį, kitą Rusijos disidentą. GRU. Ir daug kitų vietų ir atvejų. Kitaip tariant, be to, GRU iš tų trijų Rusijos žvalgybos tarnybų yra ta, kuris specializuojasi kibernetiniuose nusikaltimuose. Tai aš noriu pasakyti, kad čia yra dabar svarbiausias klausimas. Ir jeigu nepatvirtina mano teiginių tarnybų vadovai, bet jie jų ir nepaneigė, noriu tai irgi pabrėžti. Tai šia prasme yra esminis klausimas. Ar mes užkardėm, ar turim kokios informacijos, ar mūsų sprendimų priėmėjų, aukšto rango kariškių, žvalgybos pareigūnų, asmeniniai duomenys nėra dabar specialių tarnybų, priešiškų valstybių specialių tarnybų rankos.
1: Tai ponia Kiški, čia daugiausia klausimų ir elektroninių paštų siunčia žmonės apie tai, ką dabar gali padaryti su mano asmens duomenimis, kuriuos turi štai ir ar negalėtų visi žmonės, kurių duomenis buvo pavokti, pasikeisti asmens kodų masiškai. Sako, niekada nebebus saugus tie žmonės,

0: kurių duomenys buvo pavogti, ar čia nėra šiek tiek panikos, nes šiaip tuos duomenys būtų galima ir nusipirkti, tiesiog, na, tai būtų kainavę.
1: Na, asmens kodų turbūt nepardavinėja registrų centras. Čia taip, kad bet šitų duomenų adres nusipirkti negalima, bet tie duomenys yra daugiau negu kad vien tik tai adresai. Aš nežinau, gal ponas Benetis nesusipažinęs su duomenų apimtim, bet tai yra žymiai detalesni duomenys. Tarkim, duomenys apie nekilnojamą turtą, nuosavybę, apie ten tai, kas yra, tarkim, įkaito turėtojas, daiktinės teisės ir taip toliau, kas suteikia, nu, milžiniškas galimybės visokiom atakom ir manipuliavimui ir vadinamai socialiniai inžinieriai su žmonėmis. Kai, sakykime, tau skambina apsimetėlis, sako, aš esu iš banko, žiūrėk, va, mes turim tavo įkeitimą, tavo tokio tai būsto, dabar čia yra kažkokios problemos ir tu dabar va, skubiai kažką tai daryk. Tai tokie duomenys leidžia tą daryti. Jau nekalbant apie tai, kad yra, žinot, internete, visam tam tamsiajame internete plaukioja masė kitų duomenų, tame tarpe ir iš tos pačios CTB nutekėjimo duomenų ir iš visų kitų, kur tie duomenys yra labai lengvai sujungiami į vieną krūvą, yra suformuojamas taip vadinamas skaitmeninis dvynys apie kiekvieną iš mūsų, kur bet koks, sakykime, manipuliatorius, sukčius ar nusikaltelis, ar ta pati užsienio žvalgyba, jinai ne tai, kad mato kažkokį vieną duomenį, ten adresą ar asmens kodą, mato visą profilį apie jūs, viską žino, visą tą informaciją. Nebūkim naivus, visi tie duomenys yra tamsiajame internete, viskas galima, kaip jūs ir sakot, galima ir nusipirkti, tik tai ne iš teisėtų šaltinių, taip, ir susidaryti tokį išsamų profilį, kad kartais daugiau žino jie, negu kad jūs patys.
0: Henrika iš Vilniaus mums paskambino, laba diena.
2: Sveiki. Visų pirma, tai ačiū čia kažkam, turbūt ponas Benetis, kuris pasakė, kad nu nekelkime mes panikos. Apie tai, kad ryškia duomenys plauko internete, mes žinom senai. Apie tai, kad yra veikia visur entropijos dėsnis, kad kuo sudėtingesnė sistema, to yra sudėtingiau ją apsaugoti. Ir kad visur veikia žmogiškasis faktorius. Ir visą tai mes turim gal tiesiog visuomenės imunitetą didinti tam, kad tai gali būti atsitikti, o nekelti paniką, kaip dabar daro gerbiamas Kasčiūnas, čia su visom savo nuostabiom žiniom ir su savo
0: Taip, nutrūko ryšys, bet turbūt politiniais ir skaičiavimais turėjo būti mintis pabaigta, aš taip įsivaizduoju. Giedrius iš Kauno taip pat mums paskambino, laba diena.
3: Labą dieną. Aš spėjau, kad gerbiamas Kasčiūnas teisus čia greičiausiai pasidarbavo geriau, nors nebūtinai.
0: Taip, dėkui už spėjimą, ponė Cininai. Tai, na, iš tikrųjų, dabar registrų centras irgi pradėjo kalbėti apie žalą, bet kodėl, na, buvo nepastebėtas toks masinis nutekėjimas duomenų, toks masinis dviejų paskyrų aktyvumas, kiek man teko kalbėti su šaltiniais, bent iki 2023 metų, vadovai, prevencijos skyrius, kuriam jūs vadovavot iki šiol prieš tapdamas laikinuoju vadovu, gaudavo kiekvieną savaitę išklotines, kas daugiausiai duomenų ima ir netgi pažiūrėdavo, ar visada tai daroma pagristai, ypač kai tai daroma nemokamai. Kodėl dabar atsitiko taip, kad nieks nepastebėjo tokio milžiniško aktyvumo būtent dviejų paskirų?
4: Na, visų pirma, reikia suvokti mūsų teikiamų duomenų mastą ir kiek mes turime sutartinių vartotojų ir klientų gaunančių duomenis. Ir kalbant apie kiekį, iš principo, bendrame kontekste tai nėra neįprastas duomenų kiekis ir tikrai ne vienas vartotojas savo reikmėm, tai yra valstybės informaciniai ištekliai. Jie ir skirti tam, kad kiekvienas asmuo turintis teisėtą ryškias interesą ir teisėtą pagrindą jos gauti, jos naudotų savo vienai ir kitai veiklai. Tai dalis duomenų yra perkama, dalis duomenų yra teikiama valstybinėms institucijoms ir iš esmės tikrai dalis vartotojų savo veiklą organizuoja taip, kad tos duomenys, sakysim, atsinaujina kas savaitę arba kas tris dienas. Ir tikrai imami labai dideli kiekiai duomenų. Ir tai daro naktimis, pavyzdžiui, kai sistemos yra mažiausiai apkrautos. Todėl sakyti, kad bendrame teikiamų duomenų kontekste tai būtų labai išsiskiriantis vaizdas, tai taip negalėtume.
0: Tai čia normalu, kad šimtais tūkstančių, gal jau beje nustatytas tas galutinis skaičius, nes na, mano žiniomis daugiau negu 600 tūkstančių tų duomenų paimta.
4: Pagal mūsų duomenis tai yra paimta, jeigu neklysto, apie 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų.
0: Taip. Pone Kašiūnai, jūs turėsit atsijungti netrukus, na vis dėlto, kaip jums atrodo, čia migracijos departamentas gal turėtų labiau dalyvauti laidose ir aiškintis negu registrų centras, nes visgi, na, ta veikla buvo kaip ir legali registrų centras, tai sako, štai sako, ne vienas vartotojas masiškai atsinaujina duomenis, gal dėl to ir nepastebėjo to masinio tokio, na, tos veiklos, to suaktyvėjimo. Apskritai, čia štai mūsų klausytojai ir elektroniniu paštu klausia, kam migracijos departamentui apskritai reikalingas nekilnojamo turto registras, na, Lietuvos piliečių. Ar jums aišku migracijos departamento, na, vaidmuo šitoje istorijoje ir jis pakankamai dabar atsakinėja į klausimus?
5: Na, Liepa, nu, tai viskas aišku, kas čia vyksta. Tai valdžia nusprendė lokalizuoti problemą ties registrų centro vadovybę. Ir surado, na, pirkimo ožį, gal ir pagristai, bet iš esmės daro viską, kad vat, šitos mens atleidimas, ar jo atsitraukimas, atsistatydinimas, pasitraukimas iš pareigų yra, na, pakankama sąlyga prisimti atsakomybę už tai, kas įvyko. Na ir todėl visi kiti stovi šone, dengiasi generalinės prokuratūros iki teisminių tyrimų ir negali mus atsakyti jokius klausimus. O tų klausimų yra begalės ir tikrai tie klausimai bus užduodami, tai aš tikrai tą pažadu ir parlamente lygiai taip pat. Tai kitaip tariant, beveik jos abejonės, man irgi kyla klausimas, kam migracijos departamentui na, informacija apie visą Vilniaus miestą. Sveiko proto prasme, galit man atsakyti klausimą, ar ne, aš tvart nežinau, neturiu atsakymą, ne. Kodėl registrų centre galbūt nebuvo tam tikrų technologinių sprendimų, kurie leistų patikrinti, kada ateina daugiau užklausų, neproporcingai daug, arba 20 kartų daugiau, negu buvo, sakykime taip, paprastoje metu. Tam klausimų begalės ir jie bus tikrai užduodami ir aš nemanau, kad na, pavyks tiesiog iki teisminio tyrimo skraistę prisidengti ir nerasti atsakymą jos. Tai tikrai pažadu, kad parlamente tik klausimai bus keliami.
0: Pone Kiški, teisiškai, štai kalbam ir apie duomenų valdytoje teisingumo ministeriją, kurios iš vis, na, kol kas niekas neklausė, niekur neliečia, duomenų tvarkytojas, registrų centras, bet realiai pasinaudota paskyromis migracijos departamente. Kas čia labiausiai atsakingas, kas čia ko nesužiūrėjo, ar čia visa sistema tiesiog braška?
1: Teisiškai vis dėlto šitoj situacijoje turėtų būti pirmoji eilėje atsakinga ta institucija, kuri tuos duomenis ėmė. Taip, duomenis iš, čia nelabai net korektiška šnekėti, kad duomenis nutekėjo iš registrų centro, nes jie ne iš registrų centro nutekėjo, o iš tos institucijos, tai yra migracijos departamentas, ar čia VRM ar teisingumo sistema, nesu įsitikinęs. Tai Lietuvoje yra iš tikrųjų jau tokia labai negera tradicija susiformavusi, kuri nekarta yra pastebėta net ir kontroliuojančių institucijų, pavyzdžiui, valstybės kontrolė yra ne vieną kartą konstatavusi, kad yra absoliučiai perteklinis valstybės duomenų prieinamumas kiekvienam biurokratui, kiekvienam klerkui. Taip neturi būti. Aš irgi man nesuvokiama, kam migracijos departamentui gali reikėti nekilnojamo turto registro duomenų. Kokioje situacijoje? Ypač apie piliečius. Taip, ten dar galbūt apie kažkokius tai trečiųjų šalių gyventojus, kurie gal ten kreipiasi dėl kažkokio tai laikino leidimo ir panašiai galbūt, bet apie piliečius. Nu, kokioje situacijoje tokie duomenys yra reikalingi? Mano supratimu, tai vat klasikinis pavyzdys, tai kas čia įvyko, kad yra visiškai pertekliniai duomenys, kurie net neturėjo būti prieinami tai institucijai, o ta institucija galutiniam etape būtent juos ir nutekino. Ne registrų centras.
0: Pone Cininai, sutiktumėt, kad pertekliniai duomenys apskritai gal neturėjo pasiekti migracijos departamento šitą duomenų bazę nekilnojamo turto?
4: Nu, matot, kai valstybinės institucijos ima duomenys, tai jos tos duomenys ima jų funkcijoms vykdyti. Tai registrų centras taip iš esmės tikrai peržiūrė, kad būtų teisingas pagrindas ir visuomet peržiūrė, kad tas pagrindas teisės aktuose būtų įtvirtintas arba tų institucijose kažkokiose funkcijose, kad tie valstybės informaciniai ištekliai būtent naudojami darbui ir jų veiklai. Tai, bet giliai įlysti į kiekvieną tos institucijos darbuotojo reiškias veiklą ir pasakyti dabar, kad ateis registrų centras ir pasakys, kodėl tau reikia to adreso, arba kodėl tau reikia ne to adreso, nu mes nelendam į tų institucijų veiklą tiek giliai. Taip, arba į policijos, arba į teismų, arba į savivaldybės konkrečios. Tai iš esmės nuo to laiko, kai duomenys gauna, tai ta institucija ir yra atsakinga už jų naudojimą. Tai, bet kalbant apie pagrindą, tai registrų centras nėra taip, kad duoda tuos duomenys bet kam. Tai visa tai yra nurodyta duomenų teikimo sutartyse ir tikrai visada yra teisėtas pagrindas. Tai sakyti taip, kad migracijos departamentui tuo bėdų nereikėjo, aš negalėčiau.
0: Pone Beneti, kai kurios šalys visgi tokius registrus apskritai turi viešus. Gal čia na, mes per daug jautrus, sakykim, tiem duomenim, gal nekilnojamo turto registras apskritai turėtų būti viešas, kas ką nori, tas tą pasižiūri ir skyrus žinoma asmens kodus.
6: Negaliu komentuoti, nesu teisininkas, bet norėčiau atkreipti visų dėmesį ir matau ekspertų rateliuose, tai jaučiamasi, kad bet koks sensatyvus įvykis yra naudojamas savo tikslų siekimui. Vienu nori kelti teisinį procesą, kiti nori išsikovoti biudžetus, kaip matėm, kiti nori tapti žinomais asmenimis, komentuodami radikaliais būdais ir įvairiais keldami hipotezės, kiti apkaltinti blogiečius, o kiti nori siekti atsparumo. Pavyzdžiui, Kibernetinio saugumo centras Lietuvos nori siekti atsparumo ir lygiai taip pat aš ir mūsų komanda įmonėje mes dirbame ties to, kad Lietuva būtų atsparesnė. Ir šiuo atveju aš tikiuosi, kad šitas įvykis ir tiek jisai skalambitas padės visiems mums, visiems Lietuvos piliečiam, ypač Vilniaus regiono, jeigu pasirodo, kad duomenės iš ten yra, kad būti kritiškiem, kritiškesnio mąstymą. Buvo nutikęs įvykis toks mūsų organizacijoje, kai nutaikyta phishing ataka buvo į konkretų žmogų darbinio elektroninio pašto adresu. Ir taip, iš kur čia dabar tokie duomenys ir kas čia vyksta, ir paaiškėjo CTB duomenys. Tai dabar mes žinom, aš žinau, kad mano registras patapo viešas, ir aš žinau, kad bet kokiu atveju, kas nors kažkaip kokioje vietose kalbės apie mano nusavybę ar ten kitus duomenis, ypač kai jie yra aiškiai aprašyti dabar registrų centro išplatintoje žinutėje, aš ją perskaičiau šį rytą dar kartą pažiūrėdamas, atnaujinimas nuo vakar buvo, tai aš žinau, kad toks informacijos laukas yra. Kas slepiasi tamsiose internetuose irgi yra stebima ir žinoma, Lietuva stebi ir lietuviškos įmonės. Lietuvoje yra beje apie 200 organizacijų, kurios dirba, teikia paslaugas ar veikia kibernetinio saugumo srityje, stiprindami Lietuvą ir mokslo institucijos, ir valstybinės, ir kitos.
0: Gerai, ponia Beneti, bet mes šiandien išgirdom, kas bus daroma, ar to užteks, ir ar tai neskambėjo, na tiesiog kaip pasiaiškinimai čia kalbos apie stipresnę autentifikaciją, kuri neva jau dabar pamažu diegiama ir panašūs dalykai. Ar jūs įtikina, kad tai bus tiesiog, kad tai nėra tiesiog gesinimas?
6: Ateitis parodys. Turbūt vienintelis, prie ko galėčiau prikirti šiandien, kad pasakymas, kad kažkas kažką pasidėjo į stalčių. Aš gerbiu registrų centro organizaciją kaip profesionalę, žinodamas ją dešimtmečius ir kiek jie stengiasi daryti teisingai ir koks ant jų krūvis yra. Kas mane neramina, tai, kad jeigu bet koks incidentas, o incidentų tikrai bus, ir kai kurie bus iš jų didesni, jeigu mes tai pulsim plakti visus, tai reiškia, kad mūsų atsparumas mažės. Mhm. Reiškia, bet bus interesas kaip tik slėpti. Ką išgirdom, kad čia nebuvo slėpimas, nebuvo pasislapstymas, o kaip tik stengiamas dirbti profesionaliai. Ką noriu atkreipti dėmesį šią vasarą, ENIS Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra išleis metodiką, kaip pasimatuoti, ar atsparumas cyber krizė, kibernetinio saugumo krizė. Jų autoriai yra lietuviai. Mhm. Parašydam visos Europos Sąjungos lygmenį.
0: Taip, tai turim specialistų, bet visus ištinka nelaimės. Pone Kiški, taip jau laikas labai greitai mūsų senka, bet vis dėlto bus kolektyvinis ieškinys jūsų vertinimu. Šitų atveju štai 600 tūkstančių duomenų, tai tokia žmonių grupė gali kreiptis į teismą ir ieškoti teisybę.
1: Labai teoriškai taip, bet praktiškai greičiausiai ne, dėl to, kad Lietuvoje nėra nei praktikos ir apskritai yra teisiškai sudaryta labai daug kliučių, kad tokie ieškiniai neatsirastų ir kad žala dėl duomenų nutekėjimo nebūtų atlygintina. Apskritai, vat čia šnekama apie atsparumą, tai reikia pasakyti, kad atsparumas prasideda nuo kiekvieno žmogaus. Taip ir Lietuvoje yra, mes čia vieni iš lyderių blogąją prasme esam pagal tai, kiek yra žalos padaroma vat, visų internetinių sukčių ir panašiai Europos Sąjungoje. Taip, tai reiškia, to atsparumo nėra. Aš nežinau, apie ką čia šneka ponas Benetis, bet jis galbūt šneka apie institucinius dalykus ir taip toliau, bet žmonių lygyje tai yra, situacija yra tikrai liūdna. Ir esam viena iš tų valstybės

0: aplinkoj. Ir dėl to didėja incidentų kiekis, irgi tas yra natūralu. Tie, kad ar mes pasitikim ir kaip dirbam kartu atsparumą, bet pažiūrėkite, kiek Lietuva duoda kibernetinio saugumo centras nemokamų mokymų, kurios kitos šalys tai daro. Yra kitų krūvos metodų, ką Lietuva daro žymiai geriau negu Europos Sąjungos šalis ar kitos šalis. Duomenų pasinaudoti negalima prisijungti be antro fakto, be Smart ID arba LT ID, ką atsijungiame nuo estų priklausomybės vien dėl to, kad jeigu estai nulūš, Lietuva registrų centras turės autentifikavimą, kurio galėsime prisijungti prie visų įvairiausių sistemų. Tai šitą vietoje aš drįstu nesutikti.
1: Pone Cininai, tai jūs po šito nutekėjimo tapot vadovu, nors pats ėjot prevencijos departamento vadovos pareigas, taip pat už saugumą atsakingas informacinių technologijų centro vadovas Antanas Raguotis irgi lieka dirbti, tai čia praktiškai jum kaip ir į naudą išėjo direktoriaus nuvertimas, nors būtent šitis skyrė IT ir prevenciją, turbūt ir turėjo užkardyti šitą nusikaltimą.
2: Na, aš nespekuliuočiau, ir turbūt šita kėdė šiuo laiku nėra labai, kaip sakyt, maloni. Tai iš tikrųjų man buvo iškelti labai aiškus tikslai ir tuo laikotarpiu, kol aš laikinai eisiu registrų centro vadovo pareigas, mano pagrindinis tikslas yra suvaldyti šį incidentą.
1: Jūsų manimu, Adrijus Jusas pasitraukė pagristai, jeigu mes kalbam vis dėlto, kad ne į jūsų sistemas įsilaužė, pasinaudota legaliomis anketomis.
2: Aš nenorėčiau komentuoti Adrijus Jusų sprendimu, tai palikime tai turbūt jam pačiam.
1: Tai 750 tūkstančių jau bandė pasitikrinti savo duomenis, ar jau visi pasitikrino, ar dar sistema ir striks artimiausiomis dienomis einant prieš šių dienų?
2: Taip, tai daugelis galbūt mes čia taip nepelnytai nuvertinam tą patį informavimo žingsnį, nes šita informacija buvo surinkta iš kropelyčių ir mes kalbam apie tokius kiekius. Tai kiekvieną užklausą dar reikėjo agreguoti ir pasakyti, kiek kiekvienoje užklausoje buvo asmens duomenų, kiek asmenų ir tai sudėti į atskirą sistemėlę ir kuri atlaikytų 750 tūkstančių prisijungimų srautą. Kai įprastas prisijungimo prie savitarnos srautas yra 15 tūkstančių per dieną. Tai iš tikrųjų komanda ties tuo dirbo labai temtai ir už tai aš
1: jiems... Kiek laiko dirbo? Tuos visus nuo balandžio trečiosios?
2: Taip, praktiškai nuo balandžio trečiosios mes pradėjome dirbti keliomis kryptimis, tai visų pirma žmonių informavimo kryptimis ir paraleliai visą tą laiką ruošiamės paleisti šitą įrankį. Ir paraleliai diegiame naujas, ir čia minimas dvigubos autentifikacijos priemonės, ir mūsų klientai jau didžioji dalis yra informuoti, kad jau yra galimybė, reiškias, prisijungti tiek slaptažodžių, bet jau atsirado galimybė jungtis ir su dvigubo autentifikacija, ir labai greit, artimiausiu metu, galimybės jungtis slaptažodžių neliks. Tai šiaip, nežinau, ar man pritars Benetis, bet tai iš tikrųjų yra tas žingsnis, kuris tikrai sumažina riziką.
1: Dėkui Jums, Giedrius Cininas, laikinasis registrų centro vadovas, taip pat Mykolo Riomerio universiteto profesorius, advokatas Mindaugas Kiškis, Vilius Benetis, NRD Cyber Security direktorius ir Seimo narys Laurynas Kasčiūnas šiandien dalyvavo laidoje, kurioje kalbėjome apie tai, ar slėpė vyriausybė, politikai šitą duomenų nutekėjimą, kas turėtų prisiimti atsakomybę už jį, mes klausėme savo klausytojų, 71% mano, kad ministrai ir premjerė migracijos departamentą kaltina 12%, 9% sako, kad registrų centras jau prisiėmė ir to gana. Dėkui Jums, kad klausėt, iki ir geros dienos.
3: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
4: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės, čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
5: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena.

0: Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
1: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
2: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
3: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
4: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Lrt radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad jo šeimos duomenys registrų centre taip pat buvo nutekinti. Situacija jį įvardyja kaip nedovanotina. Premjerė kartoja, kad apie duomenų nutekėjimą sužinojo balandį, tačiau esą visuomenė negalėjo būti informuota, nes tyrimą buvo pradėjusi generalinė prokuratūra. Opozicijai pasigendant politinės atsakomybės iš ministrų bei premjerės, Inga Ruginienė teigia, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigų, o spręsti problemas, nes atsistatydinimą šiuo metu esą būtų geriausia dovana priešams.
2: Tai mes visi nesibaidom atsakomybės, bet šiandien labai svarbu pabrėžti, kad vyriausybė turi nebėgti nuo problemų, bet jas spręsti. Ir bet koks atsistatydinimas arba tokio pobūdžio sprendimo priėmimas būtų geriausia dovana mūsų priešams. Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti, dėl to labai suprantu, ką jaučia kiekvienas žmogus, kuris yra pakliuvęs į šitą situaciją. Tai yra nedovanotina ir dėl to, net tuomet, kuomet vyko svarbus labai procesas iki teisminis tyrimas, mes ėmėmės veiksmų nedelsiant.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Iš registrų centro vadovo pareigų pasitraukus Adrijui Jusui, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo vadovo konkursas. Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus. Konkretus tokio sumanymo planas šiandien bus pristatytas žurnalistams Kazlų Rūdos poligone. Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė.
3: Šiandien brigados generolo Kazio Veverskio poligone Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnaras pristatys sprendimą formuoti karinį vienetą, apjungsiantį ir plėtosiantį Lietuvos kariuomenės tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus nepilotuojamis priemonėmis. Tuo pačiu metu vyks karinės pratybos su bepiločiais orlaivys ir kovos su jais sistemomis.
1: Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė. Kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą. Ekspertų teigimu, taip yra todėl, kad laukiant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo naftos kainos išlieka nestabilios, bet net ir susitarimą pasiekus ir atvėrus Hormūzo sąsiaurį, kainos greitai negrįš į tokį lygį, koks buvo metų pradžioje. Pasak Lietuvos energetikos agentūros vadovės Agnės Bagočiutės, Lietuvos gyventojai buvo pripratę prie mažų degalų kainų.
4: Dar šių metų pradžioje, kai nafta kainavo apie 65 dolerius už barelį, tai buvo mažiausia kaina per pastaruosius 5 metus. Ir tą mes matėme degalinių švieslentėse. Dabar mes matom kitokią situaciją, praktiškai beveik 30 centų brangesnės, tiek dizelino, tiek benzino kainas, bet tokių kainų tikrai yra buvę ir anksčiau. Ir tokių laikotarpių, kuomet išlikdavo ta pati nafta brangiai, irgi tai nėra pirmas kartas.
1: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė. Šį vakarą prasidės antroji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija. Pirmąją vakar pradėjo Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai, o pergalę 85-75

0: iškovojo kauniečiai. Antroje pusfinalio poroje susitiks Klaipėdos Neptūnas ir sensacingai tarp keturių geriausių šalies komandų prasibrovęs Utenos Juventus. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Rytą nugalėjęs ir stebuklą sukūręs Juventus nežada sustoti. Uteniškių treneris Laimonas Eglinskas sako, kad jo komanda ketvirtfinalyje padarė tai, ką turėjo, ir euforijos šiuo metu neišgyvena.
2: Mes realiai dar nieko nelaimėjom. Nei mes turime medalių, nei mes kažką panašaus iškovojom. Taip, laimėjom svarbią seriją, kuri leidžia mums eiti toliau ir kovoti dėl savo tikslų.
1: Tuo metu Klaipėdos Neptūnas užtikrintai ketvirtfinalyje susitvarkė su Gargždais. Krepšinio ekspertai prognozavo, kad ta serija bus įtempta, tačiau klaipėdiečiai rodė savo klasę. Į artėjančią akistatą su Juventus žvelgiantis strategas Gediminas Petrauskas teigia, kad varžovų arkliukas žaidimas vienas prieš vieną.
3: Tai jie tikrai jaučiasi gerai greitajam poliume, gerai žaidžia vienas prieš vieną, tas krepšinis tuo ir paremtas.
1: Į finalą žengs komanda, kuri serijoje iškovos tris pergalės. Finale jis susitiks su Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio pusfinalio poros nugalėtoje.
0: Šiuo metu Lietuvoje apie 13-14 laipsnių. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 12-14 laipsnių. 10:05.
4: 10:12.
5: Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, taip pat sveikinuosi su tais, kurie šią laidą stebite įsijungę LRT LT portale arba LRT Plus kanale. Čia Darius Matas ir artimiausios porą valandų laida 10:12 trumpai apie tai, kokios temos jūsų laukia. Kaimynas vėl paliko automobilį ant šaligatvio. Nufotografuojame ir įkeliame į Facebook'o grupę. Nepatiko remonto atlikęs meistras, jo darbo kokybė taip pat pasidalėjome komentaru Facebook'e. Tokia informacija viešinanti žmonės mano, jog daro gerą darbą, tai yra sugėdina tvarkos pažeidėjus ar nori padėti nepažįstamiem, tačiau kai kurie duomenys nėra vieši ir tai gali užtraukti teisinę atsakomybę, aiškinsimės, kada tai galioja. Taip pat susipažinsime su lietuve fizike Justina Žemgulyte, kuri pateko į NATO konkurso finalą. Fizinių ir technologijos mokslų centro doktorantė dalyvauja konkurse, kuris yra skirtas jaunoms moterims studentėms, pradedančioms tyrėjoms ar visoms, kurios domisi karjera mokslo, technologijų bei gynybos srityse. Dėl sparčiai augančių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto keliones įsigijusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas. Dėl šios priežasties taip pat ir oro linijos visame pasaulyje pradeda koreguoti savo skrydžių tvarkaraščius, bei mažino kai kurių maršrutų apimtis. Kada priklauso kompensacijos už sujauktas atostogas, kalbėsime po maždaug valandos. Jeigu turite taip pat tokios patirties, jau dabar galite mums parašyti studija@lrt.lt. Birželį minėsime Lietuvos radijo šimtmetį, bet pamatai jam pakloti tiesioginio žodžio prasme dar anksčiau, tai yra 19 amžiuje. Kotryna Lingienė su istorikais ir entuziastais gilinasi į radijo pastatų istoriją, o pirmasis pasakojimas iš Kauno Žaliakalnio.
6: Kadangi Kaunas buvo apjuostas ne vieno forto, reikėjo kažkokios jungties bendros visiem fortam, kad galėtų telegrafo būdu susišnekėti, tai buvo pasirinkta būtent ta vieta, kur dabar yra pirmoji Lietuvos radijo stotis.
5: Įsamiau apie tai po maždaug 11:30, taip pat laukia auksinio proto atrankos žaidimas. Likite kartu iki vidurdienio.

0: 10 12.
1: Dešimt valandų ir 11 minučių yra šiuo metu. Pakalbėsime apie viešuosius duomenis, viešą interesą. Dabar, aišku, daug yra diskutuojama apie registrų centrą ir iš ten pavogtus žmonių asmeninius duomenis, bet mes pakalbėsime labiau apie socialinius tinklus ir tai, ką juose skelbiame ir kokią informaciją pateikiame. Štai kasdien gimsta įvairūs tariamojo viešojo intereso gynimų bandymai. Pavyzdžiui, kaimynas paliko automobilį ant šaligatvio, nufotografuojame, įkeliame į Facebook'o grupę arba, pavyzdžiui, radome kokio žmogaus asmens dokumentą. Galbūt, pavyzdžiui, nepatiko mums kokio ir namų remontą atlikusio meistro darbas. Taip pat norime jį sugėdinti ir kitus informuoti apie tai, kad reikėtų saugotis šio meistro darbų. Vėlgi įkeliame tokią informaciją į socialinius tinklus. Tai tokią informaciją dažnai viešiname, norėdami padėti kitiem nepakliūti į bėdą arba, pavyzdžiui, surasti pamestus dokumentus. Tačiau kai kuri informacija nėra vieša ir už tai galima sulaukti ir tam tikros teisinės atsakomybės. Apie tai mes pasikalbėsime ir su mano pašnekove čia studijoje, tai advokatų kontoros Alex Valiūnas, asociuotųjų teisininkė Diana Laura Lačinska. Labai diena.
2: Sveiki.
1: Jeigu jūs, mėly klausytojai, turite panašių istorijų nutikusių jums arba galbūt kyla klausimų susijusių su tuo, kokią informaciją galima ir kokią negalima pateikti socialiniuose tinkluose ir kitur, galite mums paskambinti į studiją telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 236311, tai pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 236311, arba tiesiog parašyti studija@lrt.lt. Nėra tai tik tai kažkokia teorinė diskusija, nes yra ir konkretus ir teismo sprendimai, kurie indikuoja, kad ne viskas, ką mes dalyjamės, yra iš tiesų vieša ir ne visa tai, ne viskas, ką mes giname, yra viešasis interesas. Tai gal pradėkime mes nuo to tokio supažindinimo, tai ar yra aišku, kas yra tas viešasis interesas?
2: Labai dažnai aišku, tai yra turbūt svarstymo klausimas, nesakykime, dažniausiai vis tiek turime suprasti, kad tai yra visuomeniai aktualus tam tikra informacija, ar ne, kuri gali nustatyti kažkokius galbūt pažeidimus viešų asmenų, kurie turi tam tikras vykdomas pareigas.

0: netinkamus veiksmus ir panašiai. Ne? Tai iš esmės tai yra tai, kas rūpi ne tik mums, o turėtų rūpėti ir platesnė visuomenė ir atitinkamai turi tam tikros įtakos ir galbūt tolesnėms sprendimams ar padariniams.
1: Gerai, pavyzdžiui, iš tų pavyzdžių, kurias pateikiau irgi pradžioje. Na, žmogus savo automobilį pastatė ant šaligatvio. Tokį būdu sutrikdė viso galbūt namo gyventojų ramybę, sudėtinga praeiti, mamų su vežimėlės, galbūt su neįgalių vežimėlių žmogus negali judėti. Tai yra pažeidimas. Kur čia yra bėda, jeigu mes tokį pažeidėją nufotografuojame ir įkeliame į socialinį tinklą?
0: Iš esmės, aišku, turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kažkokias kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume turbūt pranešti atitinkamoms institucijoms, kurios turėtų tuo pasirūpinti, ar ne, tai kelti kažkur į policiją ar pasiskambinti. Bet, aišku, labai dažnai paprastesnį būdą mes matom tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas iš esmės vėlgi mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis, ar ne, ar tai yra atvira grupė, ar tai yra uždara grupė. Bet kas aktualu iš toj vietoje dar papildomai paminėti, tai jeigu mes tiesiog nufotografuojame ir įkeliame į kaimynų grupę šitą nuotrauką ir žinome tą kaimyną ir norime jam priminti dar kartą, kad reikėtų statyti, tai yra vienas momentas. Bet jeigu mes prie šitos nuotraukos pradedame dėti papildomus duomenis, kuriuos mes žinom, ar ne, nu, kaip pavyzdžiui, visiškai tokį akivaizdų gimimo datą, ar ne, sakykim, pradedame papildomai viešinti, tai atitinkamai turime suprasti, kad tai yra neaktuali ir jūsų pirminė tikslo.
1: Pavyzdžiui, buto numerį, kuriame žmogus gyvena.
0: Taip, tikrai ne visi kaimynai žino visus kaimynus, kas kur gyvena ar ne. Dažniausiai galbūt žinom pagal automobilius ar pagal patį asmenį. Bet tikrai šiais atvejais aktualu suprasti, kad tikėtina, kad duomenų apimtis, kurią aš pasidalinau, yra šiek tiek per plati. Tam tikslui, kurio aš siekiau. Aš norėjau, kad asmuo tiesiog patrauktų automobilį ir atkreiptų dėmesį tai, kad jis atlieka pažeidimą. Tai va ta problema atsiranda tada, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis, nesuprasdami iš tikrųjų iki galo, kuo tie duomenys gali pasitarnauti ir ar tikrai jie yra reikalingi.
1: Bet jeigu aš įkeliu tik tai nuotrauką automobilio, kitų jokių duomenų nepateikiu, ar tai yra jau iš karto blogai, nežinau, automobilio numeris turi nesimatyti ar kaip?
0: Iš esmės, tai vėlgi žiūrime į tą interesą ir tą vietą, kurius įsikeliat. Iš esmės, valstybinis automobilio numeris yra laikomas asmens duomenimis, ar ne, jis gali identifikuoti savininką, bet jeigu kalbam apie Facebooko kaimynų grupę, ar ne, kurioje mes vis tiek žinome atitinkamai savo kaimynus, numeris ir panašiai, tai tikrai galime kalbėti apie tą viešą interesą ir galimybės vėlgi atkreipti kaimyno dėmesį ir sudrausminti. Žinoma, labai dažnais atvejais vis dėlto rekomenduotina kreiptis į teisėsaugą ir įprastais procesiniais būdais pabandyti paveikti asmenį ir užkirsti kelią ateities kažkokiems pažeidimams.
1: Dėl surasto asmens dokumento, tai tikrai matyti dažna situacija, arba pavyzdžiui, kokia nors mokėjimo kortelė surasta, pažymėjimas galbūt žmogaus, kada tokį galima atvejį viešinti, o kada vis tik ne.
0: Šioje dalyje galbūt reikėtų atkreipti dėmesį tai, kaip mes viešiname dokumentą. Tai be abejonės rekomenduotina pranešti įstaigoms, ar ne, policija apie rastą tapatybės kortelę paso. Bet žinoma, jeigu įkeliam į socialinį tinklą kažkokį, tai rajono, sakykime, grupę ar panašiai, tai turėtume pasirūpinti tuo, kad duomenys būtų kaip įmanoma labiau paslėpti, ar ne, tai atskleistume labai minimalią apimti tos informacijos, kuri yra matoma dokumente, nes labai dažnai mes matom, kad tiesiog yra nufotografuojama visa tapatybės kortelė, ar ne, ir įkeliama į viešą kažkokią grupę, kurioje jinai ten toliau ir gali dalintis, ar ne, kiti asmenys ir panašiai. Tai šiuo atveju aktualu vėlgi atkreipti dėmesį, kiek mes tų duomenų norime parodyti ir kiek jų būtina parodyti tam, kad mes galėtume informuoti asmenį apie tai, kur yra jo kortelė, galbūt gal ir greičiau atsiras asmo pamatęs kažkurioje grupėje, kur galbūt jis yra aktyvus vartotojas, negu per kitas procedūras, bet būtinai turime pasirūpinti jo duomenų saugumu, tai paslėpti tikrai neaktualius būtent šiam tikslui duomenis.
1: O tie duomenis, kurie yra neaktualūs, kaip čia juos pamatuoti, kiekvienam gali skirtingai atrodyti. Kažkam atrodo, kad galbūt užtenka tik tai užtušuoti asmens kodą, kažkam atrodo, kad galbūt ir vardo pavardės nereikia, gal ir nuotraukos nereikia, bet kaip tuomet atpažinti, kieno tai dokumentas?
0: Tai iš esmės, žinoma, tai labai yra vertinimo klausimas ir sudėtinga būtų pasakyti tokį visiškai vienintelį sprendimą, bet be abejonės turbūt vertėtų tiesiog pasidalinti tam tikrą nuotrupą, sakykim, vardu ar panašią informaciją, visą kitą informaciją paslėpint ir tiesiog jeigu asmo kreipsis, tai jūs galėsit paprašyti jo pasakyti kitą informaciją, ar ne, pavyzdžiui, jūsų gimimo metus, ir taip jūs galėsite įsitikinti, kad tai tikrai yra jūsų dokumentas ir aš galiu jums atiduoti tą dokumentą. Tai vėlgi, galbūt yra tikslas atkreipti dėmesį, kad aš radau dokumentą ir jeigu asmo pametė, jisai susidomės. Bet jeigu asmo nepametė, tai jam visiškai nebūtina matyti, kad aš radau, ar ne, Dianos tapatybės kortelę.
1: Galima rasti kokį žmogaus asmeninį daiktą, mobilųjį telefoną, raktus, piniginę. Ir nebūtinai tam šeimininkui, kuriam priklauso atiduoti. Čia kokia nors atsakomybė irgi būtų grėstų žmogui.
0: Aišku, reikėtų žiūrėti, bet ko gero, vis tiek, čia gal jau ne tiek duomenų apsaugos klausimas, bet reikėtų žiūrėti, kokius mes matome identifikacinius ženklus ant to daikto, kurį mes radom. Labai dažnai vis tiek galim pasiteirauti, koks ekrano yra fonas uždėtas, jeigu asmenys pameta mobiliosius įrenginius, yra galimybė uždėti pranešimus nuotolinius, ar ne, tai galima irgi kreiptis numatytais kontaktais. Tai tam tikrais požymiais vis dėlto mes galime pabandyti identifikuoti, galbūt reikėtų šiek tiek daugiau pastangų įdėti į tai ir šiek tiek labiau pasirūpinti duomenimis, nepaisant to, kad tai yra ne mūsų duomenys.
1: Dar vienas atvejis, kur taip pat čia pavyzdyje paminėjo pradžioje, tai pavyzdžiui, namuose vyko remonto darbai ir meistras atliko darbus galbūt nekokybiškai, galbūt jų visiškai nepabaigė, ar dar kažkokių sukėlė rūpesčių ir mes norėdami sugėdinti tą informaciją pasidalėjome socialinėme tinkle arba kur nors mus aptarnavo galbūt labai kažkaip netinkamai panašiai. Kur čia yra bėda ir ką mes galim tuomet jau atskleisti, o kur reikėtų susilaikyti?
0: Tai pagrindinė bėda panaši visose šiose situacijose yra vis dėlto duomenų apimtis ir tai, kaip mes dalinamės informaciją. Tai aišku, reikėtų pirmiausiai pagalvoti, galbūt aš galiu kreiptis į vadovybę ar ne ir pasidalinti tam tikris pastebėjimais ir galbūt pastabas darbuotojai teiks na, organizaciją, kuriai sustovauja, jeigu jis dirba kažkur, tai samdomą darbą.
1: Matyt, pavyzdžiui, jeigu meistras, tai retai kada yra taip, dažniau vis tik yra žmonės individualiai dirbantys.
0: Tikrai taip. Tai vėlgi, jeigu ir dalinamės savo atsiliepimais, tai svarbu išlaikyti tam tikrą pagarbą, ar ne, ir nepradėti įžeidinėti ir žeminti žmogaus orumo. Tai vėlgi tie mūsų komentarai ir paliktas atsiliepimas gali skambėti labai skirtingai ir labai dažnai, aišku, mes turim labai subjektyvius ar ne vertinimus, bet vis dėlto reikėtų pasistengti na, asmens tam tikrą garbę ir orumą apsaugoti ir nežeminti, nešmeišti, ar ne, labai dažnai matom tokių atvejų, kur tikrai tie duomenys būna, na, matosi, kad labai subjektyviai, labai įsižeidę žmonės būna ir tikrai persistengia su savo atsiliepimais, kas vėlgi nepateisina viešo intereso, tai yra jau visiškai tavo subjektyvus pojūtis šito asmens atžvilgiu.
1: Ar yra jau tokie buvę precedentų Lietuvoje, kad štai, na, kažkoks žmogus užsigavęs dėl to, kaip apie jį yra kalbama, būtų kreipęsis, nežinau, į advokatus, į teisininkus ir gynė savo garbę?
0: Dažnai iš tikrųjų garbės ir orumo gynimo klausimai jie iškyla, tai tikrai na, tai yra normali turbūt žmogaus reakcija. Galbūt į ką reikėtų labiau atkreipti dėmesį, tai turime ir skirtą skundą konkrečiai asmeniui, tik įduomenis buvo tvarkomi neturint tam pagrindo. Tai nepaisant to, kad asmo buvo darbuotojas organizacijos, ar ne, tai gydymo įstaiga buvo ir buvo paviešintas paciento tam tikros dalies nuotraukos fragmentas, ar ne, ir ten tiesiog žmogaus negalėjom identifikuoti, bet tam buvo tam tikri požymiai, kur tiek pats gydytojas, tiek asmens artimieji galėjo identifikuoti. Tai kadangi jis neturėjo tinkamo teisinio pagrindo, tai yra sutikimo viešinti duomenų, tai jam tiesiog buvo paskirta dėl to bauda.
1: Bet žmogus buvo, kodėl jis dalyjosi tą informaciją?
0: Na, sakykime, tikėtina, kad tai yra profesinis, ar ne, tam tikras klausimas, matyt, norėjo pasidalinti tam, kad parodyti kažkokius rezultatus ir atliktus darbus. Ir tais fragmentais pasidalino, kas yra gan dažna praktika, ar ne, bet jinai yra
1: gera. Pats medicinos darbuotojas pasidalijo.
0: Taip, taip, taip. Bet jinai yra tinkama tada, kai mes turime pagrindą. Jeigu pagrindo neturim, duomenų mes neminimizavom, ar ne, tai yra neapdorojom taip, kad jų negalime identifikuoti, kas galėtų būti laikoma galimybė naudoti duomenis be pagrindų. Tai, nu, tokiu atveju turime prisimti atsakomybę.
1: Taip, mes paminėjom tą atsakomybę, kad gali vis tik užtraukti teisinę atsakomybę mūsų veiksmai netinkami socialiniuose tinkluose ir apskritai internete. Koks yra buvęs precedentas gegužė, kuris na, lemia jau dabar galbūt tokį griežtesnį požiūrį į tą informaciją, kurią mes atskleidžiame?
0: Tai konkrečiai šiuo atveju Facebook'o grupėje, ar ne, kurioje buvo kalbama apie viešą pirkimą aktualų konkrečiam miestui, buvo dalinamas informacija susijusi su viešo pirkimo nariais, ar ne, tai su konkrečiai fizinio asmenio. Ir informacija buvo gauta iš Latvijos registrų, kuriuose na, duomenys buvo gan vieši, tai čia šito vietoje aktualu suprasti, kad skirtingose šalyse gali būti skirtingas reguliavimas tam tikrų duomenų atžvilgių. Ir šie duomenys įkelti būtent į tą grupę, į tą diskusiją, kurioje buvo nagrinėjami asmens ryšiai su kitomis įmonėmis. Ir asmo, aišku, galvojo, kad jis padarė čia labai gerą darbą ir jo nuomonė atskleidė galimus ryšius su kitomis organizacijomis ir įkėlė pasų numerį ir gimimo datą asmens, kas šioje situacijoje niekaip neturėjo įtakos bendram kontekstui, nesuteikė jokios papildomos informacijos tai diskusijai, kuri viešo interesų poreikius tam tikrų atžvilgių atliepė ir dėl to žmogus buvo jam buvo skirtas papeikimas šiuo atveju.
1: Bet o kodėl žmogus taip elgėsi? Jis matyt turėjo kažkokių interesų, kodėl jis viešino būtent tokius asmeniškus žmogaus duomenis?
0: Tai ko gero buvo tikimasi, kad na, tai yra labai aktuali informacija konkrečiai diskusijai. Tai yra labai įprastas atvejis, mes siekime pasidalinti viskuo, ką mes turime, ką pavyksta gauti iš įvairių šaltinių ir mums atrodo, kad tai yra labai svarbi informacija. Bet dažniausiai, vat, na, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija jinai turėtų būti, ar ne, toliau platinti. Tai tam tikrai turėtų būti pagrindai ir iš kitos pusės vėlgi turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti. Tai ar be gimimo datos mes galime toliau tęsti diskusiją ar ne ir prieiti to paties rezultato kaip su gimimo data ar ne ir atitinkamai galime identifikuoti tos atskirus duomenys, kurie tikrai mums yra aktualūs.
1: Dar štai tokio klausimo mes sulaukėme iš klausytojo Sauliaus, rašo mums, prašom pakomentuoti meninę gatvės ar kiemo fotografiją. Sako, štai pavyzdžiui, ir dabar galima aplankyti parodą Romualdo Požerskio, kur Vilniaus kiemuose žaidžia vaikai ir visi kiti kiemo objektai. Sako, ar tai dabar būtų nusikaltimas fotografuoti, kaip suprantu, štai pavyzdžiui, viešojo erdvėje esančius vaikus, automobilius tos pačius matyti su jų valstybiniais numeriais ir taip toliau.
0: Ne, tai turime ar ne tą bendrą taisyklę, kad viešoje erdvėje nuotraukas galima daryti. Aišku, turėjau reikėtų galvoti, ką mes su jomis darome, su tomis nuotraukomis, bet viešoje erdvėje, na, jinai atitinkamai suteikia tam tikrą na, laisvę šiuo atveju.
1: Jūs paminėjote apie vieną atvejį, kai žmogus buvo sudrausmintas, jam buvo skirtas papeikimas už jo veiksmus, bet tai matyti gal susiję ir su tuo, kad vis tik žmogus teikia informaciją apie įmonės valdytoją, savininką ar akcininką. Atrodytų, kad jeigu tu apie kitą asmenį teiki, tai mažesnė tikimybė, kad štai tai keliausi iki pat teismo ir iki pat tokių griežtų sprendimų. Ar tai yra būtinai taip?
0: Labai priklauso nuo paties asmens požiūrio, kiek jis yra pasiruošęs judėti ir ginti savo teises, ar ne judėti tolyn, kadangi na, jis turi galimybę kreiptis į žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, ten nurodyti ar ne, tam tikrus pažeidimus, jeigu tai susijęs su ne tiek garbės ir orumo klausimais, bet, sakykime, kažkokiais vaizdo stebėjimais ar kitais aspektais, gali kreiptis duomenų apsaugos inspekcija, ar ne, tai tam tikrus veiksmus tikrai gali pradėti ir nedelsant, ir aišku, na, jeigu jis jaučiasi, kad jis patyrė tam tikrą žalą, jis gali kreiptis į teismą. Tai, aišku, labai priklauso nuo turbūt principingumo asmens, ar ne, ir kiek jis yra pasiruošęs ginti tas savo teises, o kiek jis yra pasiruošęs tiesiog nereaguoti. Bet tikėtina, kad tai susiję ir su tam tikra informacijos apimtimi, kuri gali būti talpinama. Viena yra iš tikrųjų jautresnė, kita yra mažiau jautri ir tikrai galima nesuniveliuoti situaciją.
1: Dėkuojams labai už šį pokalbį ir tai, kad padėjus

0: mus kiek labiau suprasti, kas yra tas viešasis interesas ir kada vis tik mūsų veiksmai gali apsigręžti ir mums patiems pakenkti. Tai čia studijoje buvo advokatų kontoros Alex Valiūnas, asocijuotųjų teisininkė Diana Laura Ločinska. 10:29, netrukus svarbus pranešimai iš Lietuvos ir pasaulio trumpai.
1: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato 17-asis vasaros festivalis. Gegužės 29 dieną Aleksandrijo Palėjaus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius, pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
2: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
3: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
5: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
6: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Dėl nutekintų registrų centro duomenų opozicija reikalauja politinės atsakomybės. Tuo metu premjerė Ruginienė sako, kad bet kurio ministro atsistatydinimas būtų dovana priešams. Prezidentūroje vyksta valstybės gynimo tarybos posėdis. Pagrindinis klausimas – oro gynybos stiprinimas. Nuo Liepos keisis elektros ir dujų kainos gyventojams. Kilovatvalandė elektros vidutiniškai brangs 2, kubinis metras dujų 4 centais. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.

žinios trumpai. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys gelbėtojas. Šią žinią LRT patvirtino Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad jo šeimos duomenys registrų centre taip pat buvo nutekinti. Situacija jį įvardyja kaip nedovanotina. Premjerė kartoja, kad apie duomenų nutekėjimą sužinojo balandį, tačiau esą visuomenė negalėjo būti informuota, nes tyrimą buvo pradėjusi generalinė prokuratūra. Nutekėjus registrų centro duomenims, Seimo opozicija inicijuos parlamentinį tyrimą. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad ši istorija kelia vis daugiau klausimų, todėl bus suformuota laikinoji parlamentinio tyrimo komisija. Liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, jog reikia išsiaiškinti, kodėl nukentėję žmonės nebuvo operatyviai informuoti. Kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą. Ekspertų teigimu taip yra todėl, kad laukiant Jungtinių valstybių ir Irano susitarimo naftos kainos išlieka nestabilios, bet net ir susitarimą pasiekus ir atvėrus Hormuzo sąsiaurį kainos greitai negrįš į tokį lygį, koks buvo metų pradžioje. Izraelis skelbė per smūgį Gazai nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Pasak Izraelio vyriausybės, jis per spalio 7-osios žudynes ėjo Hamas žvalgybos vadovo pareigas. Gazos ruožo medikai teigia, kad šio Izraelio smūgio taikiniu tapo gyvenamasis namas vienoje judriausių Gazos miesto turgaus zonų. Šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Vėjas stiprus, daug kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Klaipėdoje ir Utenoje 13 laipsnių šilumos. 10:33 min.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:37, laida 10.12 ir susipažinsime su lietuve fizike Justina Žemgulyte, kuri pateko į NATO konkurso finalą. Fizinių technologijos mokslų centro doktorantė dalyvauja konkurse Women and Girls in Science 2026 Challenge. Tai yra konkursas, kuris yra skirtas jaunoms moterims, studentėms, pradedančioms tyrėjams ar visoms, kurios domisi karjera mokslo, technologijų bei gynybos sritise. Ir Justina yra čia kartu su manimi studijoje. Labai diena.
2: Sveiki.
1: Tai visų pirma, sveikinu, didelis pasiekimas.
2: Džiaugiuosi labai.
1: Bet jūs skaitėsi viename jūsų interviu, kad pačioje pradžioje dvejojo dalyvauti šitame konkurse. Kodėl?
2: Visų pirma, nes aš ir taip labai užimta ir visą laiką reikia, nu, jau reikia prisiversti, kai reikia kažkur papildomai dalyvauti, kažką padaryti, bet vis dėlto kolegos įtikino, kad verta pabandyti ir pasisekė vertėjo įdėti pastangų.
1: O užimta tai dėl to, kad doktorantūros studijos intensyvios?
2: Taip, doktorantūros studijos ir esu įtraukta į daug projektų, šiaip mokslinių tyrimų, praktiškai didžiąją gyvenimo dalį sudaro darbas.
1: Apie šį konkursą, ką galite pasakoti, koks jis yra, koks čia jo tikslas, šiek tiek bandžiau nupasakoti trumpai, nes, kaip pasakai, NATO, tai iš karto skamba labai labai reikšmingas konkursas. Kokia jo esmė?
2: Tai šito

0: konkurso esmė yra turbūt suteikti jaunoms moterims, kurios domisi mokslu ir gynyba, suteikti joms progą būti išgirstoms ir pastebėtoms ir kažkiek gal pateikti savo idėjas apie tai, kaip mes galėtume sustiprinti saugumą NATO. Ir mums buvo duota užduotis, buvo 5 scenarijai ir mūsų užduotis buvo ne tai, kad išspręsti tą problemą, bet pasiūlyti tyrimų kryptį, kuri galėtų padėti išspręsti tą problemą.
1: Taip, tie scenarijai buvo tokie, reikėjo vieną pasirinkti, aš suprantu, jūs pasirinkote scenarijų diena be energijos.
0: Taip.
1: Kaip buvo ta užduotis suformuluota?
0: Užduotis suformuluota taip, kad yra labai labai šalta diena, mes esam Baltijos šalyse kažkur tai, saulės nėra, vėjo nėra, upės užšalusios ir du labai svarbus transformatoriai sugenda ir tiesiog elektros tiekimas nutrūksta. Ir kaip ir negalim pasinaudoti kitomis energijos rūšimis, todėl reikia sugalvoti kažką naujo. Ir užduotis buvo suformuluota gal iš tos pusės, kad gal atrasti naują energijos rūšį, kurią galėtume panaudoti, bet aš į šitą problemą iš kitos pusės pažiūrėjau, kad vis dėlto yra generatoriai, transformatoriai, kuriuos galim panaudoti, bet problema yra ne tai, kad nėra iš kur energijos paimti, bet nėra kaip tą energiją perduoti kažkokiems svarbiems jutikliams ar prietaisams, kurie nutolia galbūt nuo tų šaltinių, kuriuos turime.
1: Ir jūs tuomet pradėjote modeliuoti situaciją, tai kaip jūsų tas sprendimas arba ta kryptis pasiūlyta skamba?
0: Tai mano pasiūlytas sprendimas buvo panaudoti radio bangų energiją, vietoj laido. Panaudoti radio bangas, kad perduoti tą energiją nuo mūsų nutolusiems kažkiems svarbiems jutikliams. Ir iš vienos pusės tas radio bangų energijos perdavimas susilaukė daug kritikos, nes vis dėlto elektromagnetinės bangos sklisdamos oru labai stipriai slopsta. Tai, kad tokių sistemų efektyvumas yra labai mažas, bet aš įsivaizdavau situaciją, kad nėra jokio kito alternatyvaus būdo, kad tą energiją perduotume. Mes negalim nubėgti, prijungti baterijos, negalim nutiesti laido, tiesiog nėra kito būdo. Tai aš pasiūliau energiją perduoti elektromagnetinėmis bangomis.
1: Slopsta, tai kitaip tariant, jeigu mes galvotume apie tokį atvejį, kad štai yra ta elektros energija išspinduliuojama iš vienos pusės į kažkokią kitą pusę, tai jos per mažai nuteka, ar ne per silpna ta srovė būtų?
0: Slopimas, kaip kad išskleisti elektromagnetinę bangą, mes naudojame anteną ir kai ta banga išsklinda iš antenos, ji keliaudama tas spindulys kaip plečiasi. Ir energijos tankis ar kiekis jisai pasiskirsto tokiam plačiam plote dideliam. Ir toje vietoje, kur mes norim priimti tą energiją, kad surinkti jos didelį kiekį, mums reikėtų labai labai didelės antenos. Ko mes nenorim, mes darom vis dėlto mažą anteną, todėl tos energijos ne tiek daug mes perdodam.
1: Daug išvaistom pakeliu jos.
0: Taip, jos pakeliu išvaistom. Ir dar kažkiek jos prarandam, vien todėl, nes ore yra kažkoks kiekis drėgmės. Ir kaip mūsų mikrobangų krosnelėse, mikrobangos kaip reaguoja su vandens molekulėmis, jas kaip jos pradeda vibruoti. Tai to proceso metu prarandama energija irgi.
1: Tai, kaip jums kilo tokia mintis būtent tokią technologiją plėtoti? Aha. Ar ji yra ir žinoma, ir plėtojama, ir realiame mūsų pasaulyje?
0: Šita idėja kilo ne šiaip sau. Mano disertacijos tema yra susijusi su tuo. Tik aš tyrinėjau ne tiek, kaip perduoti energiją, bet aš bandau sukurti, tyrinėti tokias sistemas, kurios galėtų rinkti energiją iš tiesiog fono, kuris yra mūsų aplinkoje, nes

0: visokiausi prietaisai skleidžia tas elektromagnetinės bangas visur į orą ir mes teoriškai galime pastatyti anteną kažkur tai ir tą energiją po truputėlį rinkti. Netgi iš radio bangų galim irgi rinkti. Mes laboratorijoje juokaujam, kad rinksime energiją iš Marijos radio ir tai bus pati tyriausia, švenčiausia energija. O šitos sistemos iš tiesų yra labai mokslo tyrinėjamos, aktuali tema labai. Ir ypač žinau, kad NASA finansuoja labai daug tyrimų. Ypač yra tokia idėja, kad mes galėtume saulės panelės iškelti į kosmosą ir ten rinkti saulės energiją daug efektyviau. Ir tuomet, kadangi iš ten iš kosmoso laido negalim nutiesti, tai mes tai galėtume perduoti irgi elektromagnetinėmis bangomis. Tai va šita sritis yra labai finansuojama, labai vystoma.
1: Aš tarp kitko esu kažkada prieš keletą metų matęs tokią dokumentiką, kurioje buvo kalbama, jog berods Jungtinė karalystė labai daug investuoja į šią technologiją, bent jau į tokius tyrimus ir gal, tai galimai taps pirmąją šalimi pasaulyje, kuri štai ir turės savo tokius kosmose elektros energijos šaltinius ir tuomet jau spinduliuos atgal į Jungtinę karalystę ir tai buvo netgi tuomet kalbama, kad įvyks iki 30-ųjų metų. Mhm. Ar iš tiesų jau yra kažkas pasistumėję, na, iki tokio lygmens?
0: Nemanau, kad tai bus įgyvendinta dar taip greitai, bet paskaitinėjus mokslinę literatūrą yra padaryta nemažai pažangos, ypač kalbant apie metapaviršių panaudojimą. Tai yra tokie specialūs lęšiai, kurie leidžia, kaip pasakiau, kad bangas klinda ir plečiasi, tai tie lęšiai leidžia mums šiek tiek sukoncentruoti tą energiją labiau į tokį siauresnį spindulį ir tuomet ten, kur mes priimam tą energiją, mums nebereikia tokios milžiniškos antenos, kad surinkti energiją. Tai tikrai yra mokslinių pasiekimų tyrimų padaryta, kurie daug žadantis.
1: Tai iš esmės, kaip svarbu, pagrindinė problema, kodėl dar tai yra neįgyvendinta realiai, tai yra tiesiog va, nebuvo dar surastas būdas, kaip sukoncentruoti, kaip neišvaistytos energijos, ar ne?
0: Ne tik, čia yra maža problemos dalis.
1: Na, kur pagrindinė?
0: Viena iš pagrindinių, gerai. Kita problemos dalis yra, kai mes priimam tą energiją, ji yra nenuolatinė, ji yra kintama. Ir, na, jeigu ta priimta energija nėra didelė, ta gale, lyginimo grandinės, įtampos lyginimo grandinės veikia labai neefektyviai. Tai iš viso ta technologija anksčiau buvo net neįmanoma, nes mes neturėjom tokių elementų, kurie taip greitai galėtų išlyginti tą įtampą, bet šiais laikais jau turim ir jų tų lyginimo grandinio efektyvumas vis didėja ir didėja. Tai irgi labai džiugu.
1: Tai žodžiu, vis tiek ta technologija skinasi patruputį kelią į priekį. Grįžtant prie jūsų disertacijos temos ir ką jūs paminėjote, tai surinkti energiją iš aplinkos, čia toks labai būtų žalias būdas, ar ne, nes tokia, galima sakyti, na, atliekas elektros energijos jūs sukoncentruotumėte. Taip. Čia ir buvo tokia mintis, dėl to gimė sumanimas būtent į tai gilintis.
0: Sumanimas šitos technologijos irgi nėra mano tikrai, tai jau tyrinėjama visam pasaulyje, yra daug laboratorijų, bet taip, pagrindinė šitos krypties idėja tai, kad mums tai galėtų leisti šiek tiek sumažinti poreikį baterijų tam tikrose prietaisuose, no, baterijos labai teršia aplinką, mes norim kuo mažiau jį naudoti. Tai ypač kokie nors temperatūros sensoriai, kurie sunaudoja labai labai mažai galios, jie galėtų potencialiai pilnai būti maitinami nuo tos surinktos energijos.
1: Arba koks nors, pavyzdžiui, mano mažas žadintuvas, stovintis ant naktinio stalelio prie lovos, galėtų tai mažą antenėlę, kuris sugertų iš aplinkos tą kažkieno išspinduliuoti elektros energiją, už kurią man net nereikėtų sumokėti.
0: Taip, nes šalia stovi Wi-Fi maršrutizatorius, kuris pastovi į visas pusės spinduliuoja tą energiją.
1: Žmonės turi ir didelę fobiją, kad štai labai daug tų spindulių aplink mus yra ir jie kenkia mum patiem. Mhm. Jeigu jūs sakot, kad tai gali būti net ir elektros energijos šaltinis mūsų

0: prietaisam naudoti, tai ar žmogų tai nėra kenksminga?
1: Kalbant apie tą sistemą, kurias aš tyrinėjau, apie radio bangų surinkimą, tai tokia sistema pati nieko neišspinduliuoja aplinką, ji tiesiog surenka tai, kas jau yra. O keliant klausimą apie elektromagnetinę spinduliuotės įtaką žmogui, tai iš fizikos pusės, kažkaip fizikė, aš žinau, kad tokio dažnio energija tiesiog savyje neneša tiek energijos, kad galėtų paveikti kažkaip mūsų ląstelės, mūsų DNR, tai nėra jonizuojantis spinduliuotė. Tai čia iš fizikos pusės. Iš biologijos pusės yra daroma daug tyrimų, kuriuose, na, kaip, yra labai padaryta daug tyrimų, bet nei vienas iš jų nepripažintas kaip patikimas. Bet yra tokių požymių, kad galbūt elektromagnetinė spinduliuotė gali padidinti tam tikrus oksidacinius procesus žmoguje, kurie galimai gali sukelti vėžį, bet tie tyrimai nėra patvirtinti ir mes vis dar laukiam, kada mokslas pagaliau atsakys į šitą klausimą.
0: Tai žodžiu, kol kas, kol tai nėra patvirtinti, tai ir sakome, kad tai yra nepatvirtinta ir nekenkia, o kaip jau paaiškės kitaip, tai mes apie tai kalbėsim. Štai mes įvairių ir klausimų sulaukėme iš klausytojų. Arūnas rašo, mokytojas, suprantu, Arūnas pats yra, ir klausia, kaip pašnekovė galėtų patarti, galbūt ir žino atsakymą, kaip sudominti pamokose moksleivius mokytis fizikos. Kas jūs galbūt sudomino fizikos moksluose ir galbūt tai galėtų ir kitus sudominti?
1: Mane turbūt sudomina tai, kad žmonės kreivai žiūrėjo, kai aš pasakydavau, jog aš stosiu į inžinerinius mokslus.
0: bet dar iki stojimo dar turėjote apskaitai, turėjote galimybę stoti, nes fizikos jau mokytas ir neblogai.
1: Na, nepasakyčiau, kad labai gerai fiziką mokiausi, taip gal vidutiniškai, gal biškai geriau nei vidutiniškai. Mane šiek tiek įtakojo tėtis, nes jisai buvo elektrikas ir irgi dirbo su elektronikos prietaisais. Nežinau, negaliu pasakyti kažkokio konkretaus dalyko, kuris mane sudomino fiziką.
0: Tiesiog. O kaip prisimenat, pavyzdžiui, tiek fizikos pamokas arba paskaitas, tai kokios jos yra įdomios jums? Na, kaip jos yra pateikiamos? Ar čia yra mokytoje vis tik uždavinys, ar nesudominti? Ar tai reikia kažkaip palikti savieigai?
1: Turbūt tai mokytojo uždavinys. Gerai, galiu atsiminti, kas man sukėlė didelį įspūdį. Tai buvo ne mokykloje, o tai buvo jau universitete, jau kai studijavau bakalaurą, kai mane dėstytojas atsivedė į fizinių ir technologinių mokslų centrą pirmą kartą, kai ekskursija, ir aš pamačiau tuos visus didžiulius, spindinčius, brangius prietaisus, pamačiau mikrobangų beidę kamerą, kur didžiulis metalinis kambarys su spigliais. Man pradėjo žibėti akis. Aš ten jaučiausi labai fainiai, labai gerai. Man tuomet kilo turbūt pirma mintis, kad gal aš norėčiau to užsiimti.
0: Taip. Ir beje, mes kaip tik prieš laidą su jumis išnektelėjom, nes čia pas mus taip pat LRT dažnai vyksta ekskursijos moksleivių, kad ir jūsų centre tos ekskursijos yra įmanomos, tačiau galbūt ir būtų ta priemonė, ar ne, mokytojam atsivesti savo klasę, pavyzdžiui, parodyti, kaip jūs galėtumėte dirbti, su kuo jūs galėtumėte dirbti, jeigu būtumėt štai fizikos studentai.
1: Taip, labai dažnai iš tiesų mes vedam ekskursijas ir aš vedu asmeniškai. Ir kartais atrodo, kad jau nebėra kada dirbti, mes vien vedam ekskursijas. Kartais taip atrodo, bet iš tiesų taip reikia vaikams rodyti, kaip atrodo mokslas, nes yra labai sunku suprasti iš fizikos pamokų, kaip iš tiesų atrodo mokslas, kas ten vyksta, ką mes naudojam ir ką mes tyriam. Ir vien fizikiniai reiškiniai tiek nesudomina, kiek gal praktinis pritaikymas kažkoks.
0: Baigiant mūsų pokalbį, dar noriu čia sugrįžti prie to, nuo ko mes pradėjome, apie konkursą. Tai išsiaiškinome, kokią idėją jūs sudomino, išsiaiškinome, kur link jūs siūlote spręsti tą scenarijų, bet koks dabar yra rezultatas? Suprantu, kad kiek daugiau

Nei po savaitės, po pusantros ar ne, jau bus konkurso finalas, paaiškės, kas jį laimės. Koks yra jūsų atliktas

0: rezultate aš turėsiu paruošti 10 minučių pristatymą, kur turėsiu pabandyti pristatyti greitai labai daug, didelį kiekį informacijos ir sudominti savo žiūrovus, kas bus vyriausi NATO mokslininkai ir žmonės, kurie atsakingi už NATO gynybą ir labai dideli žmonės.
1: Nerimaujat dėl to?
0: Bet truputį taip.
1: Mes beje kalbėjom, kad jūs esat vienintelė iš Baltijos šalių atstovė šiame finale.
0: Taip.
1: Ir fizikų nelabai daug.
0: Nelabai. Iš vienos pusės nerimauju, iš kitos pusės tai yra nereali proga tiek susipažinti su kitom merginom, kurios yra moksle, kurios sieja savo karjerą su tuo, tiek susipažinti su kitais žymiomis moterimis mokslininkėmis, gal pasisemti dar įkvėpimo kažkokio, tai ir vien pamatyti Briuselį niekad nemačiau.
1: Taip, ir pamatyti NATO iš vidaus. Suprantu, kad konkurso prizas labiau tokia garbė, ar ne, kuri teks, ar apskritai, tai jie norėtumėte sieti savo darbą štai su galbūt gynybos temom, arba apskritai su tokiom stambiom organizacijom, kaip kad NATO ar galbūt NASA?
0: Sakyčiau, kad mano karjera jau siejasi su gynyba, nes dirbu projektuose, kurie, na, pavyzdžiui, vienas projektas yra, buvo neseniai užsibaigę Radis, kur su kolegomis kūrėme laivų radarų elektromagnetinio parašo atpažinimo sistemą, kuri padėtų kovoti su šešėliniu laivynu. Tai šitą sistemą kūrėme Lietuvos laivynai, būtent savo šalies gynybai, kas yra labai geras jausmas. Ir taip, tokie prisidėjimas prie savo šalies gynybos man kelia labai, kaip, suteikia gilę gyvenimo prasme, kaip čia pasakyti.
1: Tai labai malonu girdėti, kad jūs tą gyvenimo prasme jaučiat ir savo darbuose matot ir belieka tik palinkėti kuo didžiausios sėkmės NATO konkurse. Tai priminsiu, kad lietuvė fizikė Justina Žemgulytė yra patekusi į NATO konkurso finalą jau Birželio berods 8 dieną, sakėt.
0: 9.
1: 9. Paaiškės, kaip pavyko jame pasirodyti, tai mes linkime kuo didžiausios sėkmės ir priminsiu, kad visai netrukus girdėsite LRT radio žinias, po jų mes tęsim laidą 10-12, jūsų laukia dar keletas temų. Viena jų, tai mes kalbėsime iš karto po žinių apie tai, jog dėl sparčiai augančių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto kelionės įsigijusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas, na, o kai kurios oro linijos apskritai koreguoja tvarkaraščius ir atšaukia dalį savo skrydžių vasarą. Tad apie atostogas ir jų sutrikimus pakalbėsime jau visai netrukus. Likite kartu.
2: Pirmoji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlyskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonų susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
4: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune – nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
5: Daugelis ją pirmiausiai pažįsta kaip garsaus virtuvės šefo Jean-Lucas Demarco žmoną, tačiau už viešai matomos istorijos slypi kur kas daugiau. Jautri, stipri ir savo tylų pasaulį kurianti moteris. Šį kartą Eglė atvirai kalbės apie gyvenimą šalia ryškaus žmogaus, santykių trapumą, vidinę ramybę ir savo pačios kelionę tarp medicinos, kūrybos ir šeimos. Pokalbis apie

0: Apie tai, ką reiškia neprarasti savęs ne tada, kai pasaulis tave mato šalia kito žmogaus vardo. Pažinimuose šiandien po 1 valandos žinių.
1: Artėja vasara. Lietuviškos muzikos laida Popietė LT vasarą pradės anksčiau. Visos dainos apie vasarą jau šiandien po 15 valandos žinių.

0: LRT radijas. 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo savivaldybės ugniagesys gelbėtojas. Išreiškusi užuojautą, šią žinią LRT patvirtino Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Pirminiais duomenimis gaisra šiandien kilo Veisiejų seniūnijoje esančiame miške. Merės teigimu, ugnis tebėra likviduojama. Nutekėjus registrų centro duomenims, Seimo opozicija inicijuos parlamentinį tyrimą. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad reikia išsiaiškinti, kodėl nukentėję žmonės nebuvo operatyviai informuoti.
1: Po to, kai buvo apie informaciją sužinota nuo balandžio 3 dienos, buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios. Kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nuo duomenų vagystės nukentėję žmonės? Akivaizdu, kad kažkas iš politikų priėmė tokį sprendimą. Kita dalis klausimų yra susijusi su krizių valdymo mechanizmu. Kaip gali būti taip, kad tokios stambios duomenų vagystės atveju nėra informuojamas valstybės vadovas.
0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad jo šeimos duomenys registrų centre taip pat buvo nutekinti. Situacija jai vardyje kaip nedovanotina. Premjerė kartoja, kad apie duomenų nutekėjimą sužinojo balandį, tačiau esą visuomenė negalėjo būti informuota, nes tyrimą buvo pradėjusi generalinė prokuratūra. 4 iš 10 vadovų prognozuojant mažėjantį darbuotojų poreikį per artimiausius 3 metus dėl vis plačiau įsigalinčio dirbtinio intelekto, tendencija stebinti ekonomistė svarsto, kad jaunimas gali netekti darbo dažniau nei vyresni darbuotojai. Pasakė Eglės Tunkutės, patirties neturintiems jaunesniems darbuotojams tiesiog gali trūkti kritinio mąstymo tikrinant dirbtinio intelekto siūlomus sprendimus.
2: Kritinis mąstymas šiandien labai svarbi dedomoji, kokia bus ta mūsų darbo rinka ir kaip mes kursime darbo vietas, kadangi aptarnauti tą dirbtinį intelektą irgi reikės. Jeigu dirbtinis intelektas sukūrė kažkokį kodą, tą kodą tikrina galbūt irgi žmonės ir tas žmogus turės turėti tų jau kritinių, ne šiaip jauno specialisto kompetencijų. Vėl atsiranda tų vyresniųjų darbuotojų poreikis. Tendencijos rinkoje rodo taip, kad dėl dirbtinio intelekto atsiradimo nukenčia labiausiai jaunųjų darbuotojų specialistų pozicijos, bet ne vyresniųjų. Todėl reikėtų galvoti, kaip ties jaunimas įgys kompetencijų tokių, kurių reikės kritinių. Kritinis mąstymas ateina tik su patirtim.
0: Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė dirbtinio intelekto strategines gaires, kurios numato, kad Lietuva turėtų pereiti prie koordinuotos visos šalies mastu veikiančios dirbtinio intelekto ekosistemos. Tai būtų siekiama šalies ekonomikos vertę išauginti bent 10 milijardų eurų. Paskirtasis Latvijos premjeras Andris Kulbergas pristatė naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabinetas sudarys 4 partijų koaliciją. Prie centristinių pažiūrų premjero partijos vieningas sąrašas jungiasi centro dešinės atstovai Naujoji vienybė, konservatyvi partija Nacionalinis alijansas ir Žaliųjų bei ūkininkų alijansas. Dėl vyriausybės patvirtinimo Latvijos parlamentas balsuos rytoj. Užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė turėtų toliau eiti pareigas, o gynybos ministru bus paskirtas pulkininkas Raivis Melnis. Buvusi šalies vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Nauji Latvijos parlamento rinkimai vyks šių metų spalį. Izraelis skelbia per smūgį Gazai nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Pasak Izraelio vyriausybės, jis per spalio 7 žudynes ėjo Hamas žvalgybos vadovo pareigas. Gazos ruožo medikai teigia, kad šio Izraelio smūgio taikiniu tapo gyvenamasis namas vienoje judriausių Gazos miesto turgų zonų. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar keliasdešimt sužeisti. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Klaipėdoje ir

0: Utenoje 13 šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
1: 10:12.
2: Sveiki tariu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją, čia prie mikrofono Darius Matas, sveikinuosi ir su tais, kurie šią laidą stebėti įsijungę LRT Plus portale arba LRT Plus kanale. Dar valanda šios laidos ir ne viena įdomi ir svarbi tema jūsų laukia, kalbėsime ir išgirsime apie pirmuosius pastatus, kurie davė pradžią ir dabartiniam LRT išgirsite apie dar Kaune 19 amžiuje atsiradusi telegrafą, o vėliau peraugusi ir į pirmąją Lietuvos radijo stotį. O dabar pakalbėsime kita labai svarbia tema iš rubrikos LRT girdi. Dėl sparčiai augančių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto kelionės įsigijusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas, dėl šios priežasties ir oro linijos visame pasaulyje pradeda koreguoti savo skrydžių tvarkarašius, mažina maršrutų apimtis ir atšaukia dalį suplanuotų skrydžių. Kokių veiksmų galėtų imtis žmonės ir taip pat kokia kompensacija jiems tokiais atvejais priklauso, mes manginsime iš šios klausimus ir atsakyti šio pokalbio metu. Jeigu ir jūs turite panašių patirčių, gerbiami klausytojai, galite pasidalinti su mumis tomis istorijomis. Čia paskambinę į studiją, telefonas 05 Vilniaus miesto kodas 2363111, taip pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Arba galite parašyti studija@lrt.lt. Na, o čia studija su manimi yra Lietuvos turizmo asociacijos vykdomoji direktorė Milda Plepytė Rainienė. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Taip pat nuotoliniu būdu su mumis yra oro skundo bendrai kūrėjas, oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Ir pradėkime mes gal pokalbį nuo pačios istorijos, kuri ir susijusi su kelionių organizatoriais, į LRT girdį. Kreipėsi klausytoja Laima, kuri rašo, kad dar metų pradžioje pirko kelionę į Italiją. Pirko iš anksto, nes, kaip sako, kelionių organizatorius pritaikė tam nuolaidą.
5: Kovo mėnesį dėl pasikeitusios kainos buvo pakeista sutartis. Kelionė pabrango dėl padidėjusios degalų kainos. Likus mėnesiui iki kelionės pradžios, pilnai apmokėjau kelionę. Įsiunčiau elektroninių pašto apmokėjimo kvitus ir netrukus gavau žinutę, kad antrą kartą bus taikomas degalų mokestis. Likus 28 dienoms iki kelionės, trečią kartą atsiuntė naują sutartį su naujom kainom. Mokėjau vėl degalų mokestį.
2: Taip prašom mums, jie lartai girdi, pasikreipusi klausytoje. Tai tokios situacijos, ponia Rainienė, jos matyti yra dažnos, nemažai daliai keleivių, kurie pirko kelionės šiemet anksčiau, teko mokėti degalų mokesčius.
6: Iš tiesų, tai yra šių dienų realybė ir keliautojai, kurie yra įsigiję keliones iš anksto, dėja, bet jiems iš tiesų tenka perskaičiuoti ir įtraukti degalų mokestį. Kodėl tai atsitiko? Niekas tikriausiai negalėjo numatyti, kad taip drastiškai kils aviacinio kuro kainos ir jos kyla ne dešimtimis eurų ir ne šimtais eurų ir ne tūkstančiais, tai kartais siekia netgi ir kartus. Tad natūralu, jo kelionių organizatoriai jie tiesiog neturėjo galimybės nusimatyti tokio masto finansinių pagalbių ir galbūt tokio dydžio finansinių iššūkių, kurie gali jų laukti. Ir tai užklupo, kaip žinia, netikėtai, vėlgi, kodėl daliai keliautojų tai buvo pritaikyta, kitai daliai ne. Iš tiesų, pagal įstatymus mes matome, jo kelionių organizatoriai apie įvedamus papildomus mokesčius turi informuoti keliautojus bene prieš 20 dienų iki išvykimo. Tad natūralu, jog tą 20 dienų, kuomet prasidėjo karinis konfliktas, kelionių organizatoriai patys turėjo valdyti šiuos iššūkius ir patys iš savo resursų turėjo pasidengti išaugusią aviacinio kūro sąnaudų eilutę. Toliau mes matome, jog atsiranda įvedamas kūro mokestis, jis yra perskaičiuojamas tos dienos galbūt kainomis, kurios buvo tą dieną, kai buvo įvedamas, tad galbūt keliautojai todėl ir buvo vieną kartą perskaičiuotas degalų mokestis. Artėjant kelionei mes matome, jog vis dėl to situacija ji nerimsta, degalų kaina auga ir kelionių organizatorius yra priverstas vėl iš naujo perskaičiuoti ir įvesti galbūt papildomą tą degalų mokestį. kokia riba

0: viso to yra. Pagal įstatymus ir pagal tai, ką kiekvienas keliautojas gali perskaityti savo organizuotoje turistinėje sutartyje, yra sąlyga, jo kelionių organizatorius vienašališkai įvesti papildomus mokesčius gali iki 8% bendros kelionės vertės. Tai šiuo atveju, jeigu tie mokesčiai yra iki tų 8%, tai kelionių organizatorius tiesiog jos, vadinkime taip, savavališkai, vienašališkai ir įveda.
1: Tai pavyzdžiui, jeigu žmogus mokėjo už kelionę 1000 eurų, tai 80 eurų yra ta riba, kiek gali būti degalų mokestis papildomas skaičiuojamas.
0: Jeigu mes taip tą paprastą tokį pavyzdį imtume, kad keliautojai suprastų, tai iš tiesų taip, kuo didesnė arba kuo brangesnė kelionė įsigyta, tai natūralu, tie 8 procentai tuo didesnė riba yra. Kas yra virš 8 procentų? Jeigu yra įvedamas mokestis, kuris viršyje 8 procentus, tuomet kelionių organizatorius kreipiasi į keliautoją ir keliautojas turi teisę atsisakyti, nesutikti ir pasikeisti galbūt kryptį, susigražinti pinigus. Tų variantų iš tiesų jų yra. Bet vėlgi, jeigu mes kalbėtume apie tai, kas yra iki 8 procentų, keliautojas gali irgi atsisakyti sutarties, nevykti į kelionę, tačiau jis jau bus, kaip mes vadiname, bauduojamas ir vis dėlto jam be papildomų mokesčių išsisukti nepavyks.
1: Ir tokia tvarka Lietuvoje taiko visi kelionių organizatoriai.
0: Iš tiesų taip, bet vėlgi kelionių organizatoriai natūralu, jog likus bene 20 dienų iki išvykimo, jie perskaičiuoja mokesčius ir tai yra vertinama praėjusių 3 savaičių, priklausomai iš tiesų nuo kelionių organizatoriaus, buvusio aviacinio kūro kaina, vedamas vidurkis ir yra žiūrima, kokie iš tiesų yra tie rodikliai. Jeigu tai yra daugiau ar kaina drastiškai sviruoja, tuomet kelionių organizatoriai perskaičiuoja ir įveda tą kuro mokestį. Matome, jog balandžio mėnesį vis dėlto kaina laikėsi pakankamai stabili, tad ir tų įvedamų kuro mokesčių ar perskaičiuojamų kuro mokesčių eilutė ji neturėtų būti ženkli keliautojams.
1: Kiekvieno mėnesio pirmai 10 dienų, ar ne, tai yra tas laikotarpis, kai vyksta tas perskaičiavimas?
0: Tikrai taip.
1: Tai dabar mes matysime naujus įverčius birželio maždaug 10.
0: Iki birželio 10 iš tiesų kelionių organizatoriai turėtų susisiekti su keliautojais.
1: Taip. Aviacinis kuras aktualus ir pasaulio oro linijoms, ne tik kelionių organizatoriams, dėl to taip pat keičiasi kai kurių žmonių atostogų planai, nebūtinai jų pačių norų. Tai, pone Rimkau, kokią jūs situaciją stebite, kiek iš tiesų aviacinio kuro brangimas sujaukė skrydžius pasaulyje?
2: Visi turbūt girdėjome, kad tų skrydžių buvo tūkstančiais atšaukta ir dažniausiai atšaukiamas yra kryptis, kurios mažiau populiarios, keleiviai perkelinami į kitus skrydžius, kad būtų pirmesni lėktuvai. Tai pasekmės tikrai yra. Mūsų žiniomis gali būti, kad sudėtingesnė situacija bus vasaros pabaigoj, dėl to, kad vis dar naudojami rezervai ir net jeigu konfliktas pasibaigtų šiandien, tai užtrunka 20-40 dienų, kol pasiekia Europos Sąjungos šalis ir panašiai, o JAV dar daugiau. Tai ta situacija yra tokia, kokia yra, tačiau Europos komisija išaiškino tik ką, kad degalų pabrangimas nėra, kaip čia, sąlyga, dėl kurios galėtų branginti tuos reguliarius skrydžius. Kaip minėjo, kad paketinės kelionės yra atskira istorija ir yra 8 procentų riba, iki kol gali kelti, tačiau dar papildyčiau, kad turi būti numatytas sutarty ir kainos sumažėjimas. Ir jeigu kaina sumažėjo, o jinai yra šiuo metu sumažėjęs iš tikrųjų, nuo to labai didelio pakilimo buvo 200 dolerių už barelį ir nukritė iki 167, tai ta našta yra mažesnė. Bet reguliarių skrydžių atveju, kaip čia, pakilusios degalų kainos nėra aplinkybė, dėl kurios oro linijos galėtų atšaukti skrydžius ir nemokėti kompensacijų. Tose pačiose gairėse Europos komisija išaiškina, kad jeigu fiziškai nebūtų degalų pačiame oro uoste, tai jau galėtų tapti ypatingą aplinkybę, dėl kurios oro linijos atšaukė skrydžius ir tokiu atveju kompensacijos nepriklausytų. Bet ko tikimės, kad greičiausiai oro linijos atšaukinės skrydžius likus daugiau negu 14 dienų iki skrydžio, nes čia yra terminas, nuo kada likus mažiau negu 14 dienų, jau gali priklausyti kompensacijos priklausomai nuo skrydžio atstumo ir perkeltinės tos keleivius arba siūlys susigražinti pinigus. Bendras principas su kelionėmis ir skrydžiais yra tas, kad

0: ir iš esmės duoda paskolą oro linijoms, nemokamą paskolą, perka bilietus iš anksto ir tos paslaugos vat, apskritai gali ir negauti iš principo. Tai turbūt ką visą laiką siūlom keleiviams, kad jeigu nori toliau keliauti, įsivertintų, ar kelionę verta tęsti ir ar nori tęsti. Ir negrėptų tų pinigų susigražinti pirmiausia, dėl to, kad oro vežėjas turi pasiūlyti skrydį artimiausių įmanomų metų, net ir ne su savo oro linijomis. Tai šitas dalykas dažnai gali būti daug naudingesnis, nes ką esam pastebėję iš savo klientų, kad labai dažnai būna, kad staigiai spaudžia mygtuką susigražinti pinigus ir iš tų pačių oro linijų perka žymiai brangesnius skrydžius, ten keliais kartais netgi į kitą skrydį ir čia yra pats palankiausias oro linijoms variantas ir pats nepalankiausias keleiviams. O jeigu oro linijos nepasiūlo kito skrydžio, kuris yra artimiausių metų, o matot, kad toksai yra su kitomis oro linijomis, tai rekomenduojam išsisaugoti tą vat, komunikaciją, kuri vyko tarp jūsų ir įsigijus skrydį paprašyti gražinti tas naujas išlaidas.
1: Taip, kompensuoti patirtus, galima sakyti, nuostolius, ar ne? Rimantas mums paskambino. Labadiena, klausome jūsų.
2: Labadiena, atsiprašau, gal ne viską iš pradžių išgirdau, bet aš sausio mėnesį pirkau bilietus į Mallorką. Tai tas buvo su atskirai mes pirkom, be kelionių agentūros. Skrydom balandžio gale gegužės pradžioj ir nebuvo jokio pabrangimo kūrui. Tai kodėl kelionių agentūros didina bilietų kainas dėl kūro atseit? Ačiū.
1: Taip, dėkuoju Jums labai. Mes šiek tiek aptarėm, ne, kad įstatymiškai tai galima daryti, bet galbūt papildant mūsų klausytojo klausimą, ką aš tik norėčiau užduoti Jums, ponė Ranienė, teko man girdėti visai neseniai, visi radio eteryje buvo kalbinamas Vizeiro oro linijų bendrovės vadovas, kuris pasako, kad jie šiemet nebrangina bilietų, kaip jis pats sakė, dėl to, kad jie yra iš anksto jau rezervavę tam tikrą degalų kiekį ir, na, ta suma, kiek tie degalai jiems kainuoja, ji nesikeičia, mat, tai yra iš anksto sudaryti sandoriai. Ar kelionių organizatoriai nesilaiko panašios praktikos, ne iš anksto nerezervuoja savo reikiamų degalų metam ar pusmečių į priekį, galbūt išalitom kažkokiam kainom?
3: Iš tiesų kelionių organizatoriai galbūt to ir skiriasi nuo reguliarių skrydžių avio bendrovių, jog jos turi tam tikrą rezervą ir pavyzdžiui mes ir girdėjome ir Lufthansa, kodėl optimizuoja savo skrydžius, nes jos siekis yra sutaupyti bene 40 tūkstančių tonų degalų, kad tikrai nesijaustų ir jie galėtų amortizuoti tas augančias ar sviruojančias kuro kainas. Kalbant apie kelionių organizatorius, jie perka paslaugas iš vežėjų, kurie vykdo veiklą užsakomaisiais skrydžiais. Tad tokios galimybės neturi.
1: Taip. Dar kalbant apie tai, kaip elgiasi oro linijos, taip pat teko girdėti žmonės diskutuojant, na, ar yra kažkoks būdas pasirinkti savo visi patogesnį variantą. Aš tai, pavyzdžiui, įsigijau 4 dienų kažkokią na, kelionę, įsigijau, tai turiu minį, kad nusipirkau bilietus, suplanavau, kad vat 4 dienas galėsiu pabūti kažkur šiltai, Maltoje, pavyzdžiui, o vėliau mano skrydžiai buvo atšaukiami, man tuomet jau oro linijos siūlo skrydį kitą dieną arba per kažkokį kitą oro uostą, man dėl to jau ilgėja mano atostogų tas laikas nuo 4 dienų, galbūt tai jau tampa jau savaitę, vėl turiu jau su darbdaviu tartis, eikvoti galbūt savo atostogų dienas. Ar tai yra jau sprendimas? Ar aš galiu užginčyti irgi tokį sprendimą ar sakyti, kad ne, aš privalau grįžti tą dieną, kada ir buvau suplanavęs?
0: Jeigu tai reguliarūs skrydžiai, tai vat vėlgi iš esmės galit nesutikti, kai keičiasi. Ir galit prašyti artimiausių metų skaidint panašiomis sąlygomis, tai ir jungčių skaičius, ir klase. Jeigu tai yra šitos paketinės kelionės, tai jau tada reikėtų žiūrėti, kas yra parašta starty ir spręs pagal tai truputėlį komplikuočiau.
1: Taip, dar kalbant apie tas kompensacijas, jūs paminėjote, kad žmogus turėtų, pavyzdžiui, įvertinti, kas yra naudingiau, ar atsiimti pinigus, ar vis tik reikalauti, kad jį nuvežtų kito taško, nugabentų iki kurio ir buvo įsipareigojęs vežėjas. Kaip jūs pastebite, ar avialinijos jau pradėjo labiau įsiklausyti į tai, ką jiems rašo keleiviai, ar vis tik ir iki šiol yra sudėtingi teisiniai procesai, kurių tenka imtis tam, kad gautum tai, kas to priklauso?
0: Pandemija turbūt smarkiai pablogina iš tikrųjų klientų aptarnavimo tą kokybę, kokią gauna keleiviai. Yra gerokai sudėtingiau susisiekti net ir su tom vadinamosiam tradicinėm oro linijom. Tai keleiviams yra sudėtingiau, tikrai yra pasidarę ir dažniausiai oro linijos žiūri savo tų interesų finansinių. Tos, kurios vat, iš reguliarių skrydžių yra užsipirkusios į priekį, apsidraudusios savo degalus, joms yra lengviau gyvent. Kitos dėja, kaip čia šiais metais, tikrai patirs labai didžiulis nuostolis. Ir turbūt bus ir bankrutuojančių oro linijų dėl šitos kilusios krizės. Tai bendras, kaip čia turbūt ir balsavimas Europos parlamente dėl reglamento atnaujinimo parodė, kur buvo rekordinis už parlamentarų balsų skaičiumi, kad keleivių teisės turi būti stiprinamos, nes jos nėra. Jos yra, kaip čia, susimoki pinigus iš anksto, tada prašai, kad sugražintų, nieks ant per 7 dienas nesugražina, jeigu gražini. Retai, kada pasiūlo ten tuos skrydžius, tradicinės oro linijos labiau pasiūlo, tos mažimų kaštų jos siūlo ten dažnai Lietuvos keleiviams po savaitės skrydį, kur tau visa kelionė nusikelia, tu turi ten, nežinau, rezervavęs automobilį, viešbutį ar nuomos kažkokius tai namus. Ir tada, kaip sakant, jau pats turiu ieškotis, kaip čia dabar daryti, kaip čia išspręsti. Tai turbūt draudimai gali kelionę padėti.
1: Bet o beje, jūs minėjote labai svarbų dalyką. Žmonės galbūt gali būti ir lankstus ir pasirinkti kitą kelionės datą, jeigu tą siūlo oro linijos, bet iš tiesų yra rezervuotos, pavyzdžiui, nakvynės kažkur viešbučiuose, galbūt ir koks automobilis rezervuotas jau tai kelioniai. Ar tokias išlaidas, kurios galbūt kartais atšaukus jau tau yra nekompensuojamos tų pačių tiekėjų, ar jos gali būti įtrauktos į oro linijų kompensacijas?
0: Reglamentas atriboja oro vežėjų tą atsakomybę, tą kompensaciją, ir kuri priklauso tik tai tokio atveju, jeigu buvo ypatingos, nebuvo ypatingų aplinkybių ir oro linijos galėjo jas kontroliuoti. Tai šią vasarą turbūt dar vienas patarimas yra, kad rezervuotis tas vietas, kurias galima atšaukti. Ten idealiausiu atveju tas 14 dienų terminas yra, po kurio jau kompensacija priklausyti turėtų, jeigu atšauktų. Tai kaip čia ir kelionių draudimai yra gera idėja dažniausiai, jeigu jie palankus keleiviams. Tai.
1: Taip, draudimo idėjas, matyt, tikrai visą laiką yra naudingos, bet dar norėčiau ką paklausti, čia jūs irgi labai svarbų dalyką palietėt, ponia Baly, ką teko irgi girdėti, klausant tą patį interviu, tai kad, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse Amerikos valstijose yra didelis nerimas dėl vasaros atostogų, būtent dėl tos priežasties, jog bijama, jog dalis kelionių organizatorių gali bankrutuoti arba apskritai, na, nutraukti veiklą dėl to, kad neišgalės to aviacinio kuro brangaus įsigyti. Kiek iš tiesų dėl to yra nerimavimo čia Lietuvoje?
3: Iš tiesų nerimaujamai yra ir mes krizės pačioje pradžioje kreipėmės ir į ekonomikos inovacijų ministeriją, prašydami tam tikrų priemonių, kurios padėtų kelionių organizatoriams užsitikrinti ir veiklos testinumą bei likvidumą. Planuojama, jog birželio mėnesį kelionių organizatoriai, turizmo sektoriaus atstovai, kuriems reikės lėšų likvidumui užtikrinti arba apyvartinių lėšų, jie galės kreiptis dėl lengvatinių paskolų, atsiprašau, tačiau priemonė, kuri iš tiesų galėtų pagelbėti ir ženkliai pagelbinti kelionių organizatoriams, atlaisvinant tam tikras lėšas, vis dėlto jai nėra pritariama, tai turėtų būti būtent laidavimo ir prievolių įvykdymo užtikrinimo šiokia tokia pagalba ir galbūt...
1: Ką tai reiškia?
3: Kelionių organizatoriai savo veiklai turi turėti prievolių įvykdymo užtikrinimą, kas garantuoja kiekvieno keliautojo sumokėto euro draudimą. Tai jei keliautojas sumokėjo 1000 eurų už savo įsigytą kelionę, visas 1000 eurų turėtų būti ir apdraustas arba laiduota už jį. Vėlgi kelionių organizatorių galbūt srautai, apyvartos, mes turime suprasti, jog tai yra ne vienas 1000 ir ne vienas 1 000 000 eurų. Tad natūralu, jog didžiųjų kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo sumos jos yra milžiniškos ir dažnu atveju tiek bankai, tiek draudimo kompanijos jos prašo išaldyti tam tikrą pinigų sumą. Tad kuomet mes susidurime su krize, kuomet mes susidurime su apyvartinių lėšų trūkumu, pinigų atlaisvinimas, savo turimų lėšų atlaisvinimas iš tiesų būtų toji priemonė, kuri labai ženkliai galėtų pagelbėti kelionių organizatoriams. Bet vėlgi, ką aš dar norėčiau papildyti, ką ir kolega minėjo, mes turime suprasti, jo kelionių organizatoriai iš tiesų nėra tas grobuoniškas verslas.

0: kuris dabar naudojasi galimybę ir įvedęs čia kūro mokestį siekia iš visų pasipelnyti. Iš tiesų ne, yra vadovaujamasi įstatymu ir taip, keliautojams yra teisė, kelionių organizatorius turi teisę įvesti mokesčius, bet lygiai taip pat jis turi prievolę ir perskaičiuoti, kuomet tie mokesčiai yra sumažėję. Tad natūralu jo keliautojams, jei tik mokesčiai yra sumažėję, jie turi teisę į perskaičiavimą ir galbūt į tam tikrą lėšų susigražinimą.
1: Dėkoju Jums labai už tai, kad atvykote čia į studiją. Tai kalbėjome su Lietuvos turizmo asociacijos vykdomąją direktorę Milda Plepytė Rainienė. Taip pat prie mūsų prisijungė ir oro skundo bendrai kūrėjas oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Dėkoju Jums. Šiuo metu yra 11:25.

0: tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
2: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubiliejinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus.

0: Pasirink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Dėl nutekintų registrų centro duomenų opozicija reikalauja politinės atsakomybės. Tuo metu premjerė Ruginienė sako, kad bet kurio ministro atsistatydinimas būtų dovana priešams. Prezidentūroje vyksta valstybės gynimo tarybos posėdis. Pagrindinis klausimas – oro gynybos stiprinimas. Nuo Liepos keisis elektros ir dujų kainos gyventojams. Kilovatvalandė elektros vidutiniškai brangs 2, kubinis metras dujų 4 centais. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.

0: trumpai.
1: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad nuo Liepos visuomeninė elektra pabrangs 2 centais už kilovatvalandę. Tuo metu gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Dabartinės kainos galioja iki birželio pabaigos. Nutekėjus registrų centro duomenims, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad šią savaitę bus baigtas ministerijai pavaldžių institucijų vidinis tyrimas. Jo teigimu, turint rezultatus, bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų. Pasak krašto apsaugos ministro, siekiama išsiaiškinti, kokia įmonėse informacinių technologijų higiena. Lenkija skelbė gavusi pirminį Jungtinių valstijų pritarimą gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Jos būtų gaminamos Lenkijos gynybos pramonės įmonėse. Šalies gynybos ministras sako, kad Lenkija galėtų gaminti ir kitą ginkluotę. Škotijos regioninis parlamentas nusprendė prašyti Jungtinės karalystės leidimo surengti referendumą dėl pasitraukimo. Toks balsavimas jau yra įvykęs 2014 metais, tačiau tada dauguma pasisakė, kad liktų Jungtinėje karalystėje. Šiandien vietomis trumpai palis, galima per kūniją, vėjas stiprus, daug kur gūsingas, temperatūra svyruos tarp 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje 14, Kaune, Panevėžyje 15, Utenoje 13 šilumos. 11:32.
0: Čia LRT radijas.
2: Birželį minėsime Lietuvos radijo šimtmetį, bet pamatai jam pakloti tiesioginio to žodžio prasme dar anksčiau, 19 amžiaus pabaigoje. Kotryna Lingienė su istorikais ir entuziastais gilinasi į radijo pastatų istoriją, radijo įtaką miestams ir jų gyventojams, na o šiandien girdėsite pirmąją šio ciklo pasakojimo dalį iš Kauno Žaliakalnio. Iš čia pasigirdo legendinis šaukinys Alio, alio. Išgirskime, kaip radijas susiję su gyvenamosios vietos prestižu ir kaip į pamainą ateidavo radijo gamyklos darbuotojai.
3: Ta vieta buvo naudojama kariniam reikmėm, paskui radijo, o šalia vyko mūsų ir sporto istorijos pradžia. Kūrėsi ir pirmas stadionas, krepšinio aikštelė buvo pirmoji Vytauto parke.
4: Kalbėdami apie radiją, dažnai pabrėžiame, jis nematomas. Ir tikrai, bet radijo šimtmečio proga norisi aptarti ir tai, kas regima kasdien. Kas turėjo ir tebe turi įtakos radijo kaimynų nuotaikai, psichogeografijai, pačių miestų veidams. Pirmoji šimtmečio maršruto stotelė – Kauno Žaliakalnis. Ir nors ketinau ciklą pradėti griežtai 20-ojo amžiaus 3-ame dešimtmetyje, su pašnekovais – Kauno miesto muziejaus istorikais užgriebėme ir pokarį, ir net 19 amžiaus pabaigą.
3: Tas rajonas jau pradėjo aukti po truputėlį 19 amžiaus pabaigoj, kada jau kūrėsi Kauno tvirtovė. Ieškant vietos telegrafo stočiai, buvo pasirinkta tuo metu aukščiausia, jiems atrodo, kad aukščiausia Kauno vieta.
4: Sako Kauno miesto muziejaus ekspozicijų ir parodų skyriaus kuratorė, istorikė Lina Mikalkėnaitė.
3: Kadangi Kaunas buvo apjuostas ne vieno forto, reikėjo kažkokios jungties bendros visiem fortam, kad galėtų telegrafo būdu susišnekėti, tai buvo pasirinkta būtent ta vieta, kur dabar yra pirmoji Lietuvos radijos stotis, kur buvo įsikūrus, tai tenai buvo telegrafo stotis ir paskui buvo modernizuota iki radio telegrafo stoties. Ir jinai tenai pradėjo veikti nuo 1910 metų, jeigu nepameluosiu.
4: Lina nemeluoja.
5: Tiesingai Lina pastebėjo, kad tas rajonas jau 19 amžiaus pabaigoje bendrai Žaliakalniai tokie atsiranda lyg ir genezė pradžia tokia jo apigyvendinimo. Galim išplėsti netgi, kad apie tos 26 metus ten pasimato labai toksai stiprus irgi progresas, kada yra užstatomas ir tampa jau tikrai Kauno savasties dalim, ne šiaip, kad kokiais pavieniais trobesiais ten, kur gyvena kokie atskalūnai, bet toks irgi gyvenamas, aktyvus rajonas.
4: Sako Linos kolega, istorikas daktaras Simonas Jezavita, dirbantis Kauno miesto rotušėje. Taigi pirmoji lietuviška radijos stotis kuriasi ne plyname lauke, bet neseniai prie Kauno miesto prijungtame rajone, kuris savo ruoštų irgi sparčiai auga.
3: Pats pastatas yra pastatytas ant tos pirmosios radiotelegrafo stoties pamatų. Galima teikti, kad rūsys yra originalus iš tų laikų, tiesiog keli aukštai pastatyti. Ką mes dabar matome, yra labai nedidukė.
4: Pirmajame radiofone tilpdavo ne tik diktoriai, bet ir aktoriai bei muzikantai. Tik vėliau pradėtos transliacijos iš valstybės teatro ir miesto kavinių. Bet apie radiją Kauno centre kalbėsime kitame epizode.
3: O kalbant dar apie patį rajoną, tai mes turime truputėlį dar likučių pačiam rajone iš 19 amžiaus. Tai būtų raudonų plytų mūrinis pastatas gyvenamasis, kuris buvo tuo metu jau nuo 26 metų naudojamas ir radijo stoties aptarnaujančiam personalui apgyvendinant.
4: Naująją radijo stotį statė prancūzų kompanija SFR. Kaip rašė žurnalistas radijo istorikas Juozas Girdvainis, dar 21-aisiais planuota radio telegrafu susisiekti su visomis vakarų valstybėmis. Tačiau krašto apsaugos ministerija projektui pagailėjo pinigų, o susisiekimo ministerija atliekamų lėšų turėjo. Taigi ji ir skelbė tarptautinį konkursą, kuriame dalyvavo vokiečiai, anglai ir prancūzai.
5: Jeigu ne ta prancūzų firma ir ten kažkokie irgi, va tie, kai visada gyvenime nutinka dalykai, tai būtume tikrai pasistatę gan greitai tą radiją ir būtume tarp vakarų Europos lyderių šalių, ten berods britai ir vokiečiai buvo tarp lyderių. Tikrai tarpukaris gražus laikas ir spalvingas ir daug ten tų gražių istorijų, bet aišku irgi kartais nereikia idealizuoti daug visokių tų problemėlių, kurių turim ir šiais laikais buvo ir tada.
6: Tai užvėlavo rangovas tarsi.
5: Taip, va šitas dalykas tikrai ten buvo kažkokio ir kriminalo net atspalvio galima išvelgti ten, kad taip užsivilkino.
4: Simonas Jezavita ir Lina Mikalkėnaitė išdėsto šiems laikams nenusileidžianti tarpukario statybų detektyvą.
3: Prasidėjo 1923 metais. Kaip suprantame, mes šiemet minime radio šimtmetį, kad viskas pasibaigė tik tai 1926 metais. Nors pirminiam projekte buvo parašyta, kad stotis turėtų atsirasti maždaug 4 mėnesių bėgyje ir mes turime tokį darbų įsitempimą. Pirminiam darbam vadovavo iš carinės Rusijos pargrįžęs inžinierius Kleopas Gaigalis ir jam buvo gan sunku su prancūzais. Užsivilkinus visiems darbam, iš pačios valstybės valdymo aparatų jau buvo didelis spaudimas, kad nu, mums čia jau reikia radijo, bet Kleopas negalėjo pasirašyti po pridavimo radijos stoties akto, tai jisai pasakė ne. Tada iš mūsų karininkų atsirado kitas inžinierius Alfonsas Jurskis, kuris vis dėlto priėmė jau iš prancūzų tokią stotį, kurią mes dabar matome. Ir atidarimo dieną, nors ir mes labai džiaugiame šią pirmas garsas iš idėjas iš radio stoties, bet mūsų radio stotis jau buvo atsilikus 3 metais kažkur.

0: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
1: Netoli istorinės radijos stoties, iš kurios pasigirdo šaukinys alio alio, ėmė kurtis pirmosios respublikos elitas. Menininkai, politikai, diplomatai. Ir šiandien Vaižganto gatvėje, kurioje stovi radijos stotis, bei Perkūno alėja, vienas prestižiškiausių vietų gyventi. Daugiau apie radijo rajono ir Šiaurės Kasablanką vadinamo diplomatinio Kauno istoriją sužinosite apsilankę Sugiharos namuose muziejuje. O mes dar trumpam perbėkime į kitą Žaliakalnio galą ir kitą laikmetį – sovietų okupaciją. Tarpukariu nebaigta statyti Karolio Reisono projektuotą prisikėlimo bažnyčią Stalinas pavertė radio gamyklą.

0: Tai buvo viena didžiausių Kauno įmonių. Joje gaminti ne tik radio imtuvai ar televizoriai, bet ir slapta produkcija sovietų reikmėms.
1: Visų pirma, gamykla labai įtakojo statybas aplinkui.
0: Mane papildo istorikė Lina Mikalkėnaitė.
1: Kad palaikytų gamyklos pajėgumus, reikėjo labai daug žmonių. Tai atsirado ne vienas daugiabutis, net buvo atskiri kvartalai. Karaliaus Mindaugo prospekte, kur dabar matome tuos pagrindinius stalinistinius pastatus, ir man regis prie dabartinės savivaldybės.
2: Jo, ten statybas tu yra maždaug apie 50-tus, ten grubiai metus.
0: Prideda istorikas Simonas Jezavita.
2: Tai tos vėlyvojo stalininio netgi laikotarpio, tas architektūra tokia, suskirta buvo. Ne tik tiems, man regis, ten dar kelias buvo, bet nemažai ten buvo būtų rezervuota.
1: Ir įtakojo ne tai, kad atsirado dar vieni laiptai į Žaliakalnį. Aišku, jie jau vėlyvajam sovietmečiu, dabar dažnai vadinami Šilelio laiptais. Tai atsirado būtent tam, kad patogiau būtų galima ir greičiau ar po darbo pasiekti miesto centrą, arba į darbą užlipti į pagrindinį gamyklos pastatą, kuris buvo dabartinėje prisikėlimo bažnyčioje.
0: Radio gamyklos reikmėms vėliau pastatytas ištisas kvartalas Draugystės gatvėje, miesto pakraštyje, kur šiandien veikia daugybė verslų, o ir radio stotis – tau. Ji šioje istorijoje tikrai svarbi, nes atveda mus atgal į Vaižganto gatvę.
1: Jau kaip mes atkovojom savo nepriklausomybę, 90-ųjų pradžioje pirmąją radio stotį grįžo radio stotis tau. Jinai pirmus metus veikia tenai, tai irgi toks radio sugrįžimas.
0: Nors senoji Kauno radio stotis ištuštėjusi, ją vis bandoma parduoti aukcione, jos bokštai tebedirba. Ant jų sukabinti telekomunikacijų kompanijų ir komercinių radio stočių siųstuvai. Šie bokštai lyg švyturiai spingsi virš ąžuolynų. Tokia Lietuvos radio istorijos maršruto atkarpa Kauno Žaliakalnyje. Kitoje ciklo dalyje leisimės žemyn Šilelio laiptais ir tyrinėsime radio pėdsakus Laisvės alėjoje. Su istorikais Lina Mikalkėnaite ir Simonu Jezavita kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė. Beje, daugiau apie kaunietiškos radio istorijos etapus jie su kolegomis pasakos metų pabaigoje, kai Kauno miesto muziejus atvers radio šimtmečiui skirtą parodą.
1: Parodoje mes stengsimės pristatyti žmogaus ryšius su radiju.

0: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
1: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
2: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
4: Per radiją skleidžiasi mintys, garsai ir muzika. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę šimtų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, Paukščių tako galaktiką ir visą visatą. Mantautas Krukauskas, kompozitorius.
5: Dešimt dvylika.

0: Metas auksinio proto atrankos žaidimui ir šiandienos klausimas skamba taip. Šiame mieste yra Adomo Mickevičiaus muziejus. Šiame mieste Adomas Mickevičius mirė. Dar šis miestas yra vadinamas Naująja Roma. Koks tai miestas? Galite skambinti mums į studiją numeris 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Tai pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Reikėtų jums nurodyti, apie kokį miestą yra kalba. Ir laukiu pirmojo prisiskambinusio ir mums teisingai atsakiusio, jis ir dalyvaus šios savaitės finaliniame atrankos žaidime. Ir sveikinuosi, laba diena.
1: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu?
1: Antanas.
0: Malonu, Antanai, aš jums klausimą

0: pakartos, jums reikia nurodyti, kokiame mieste. Tai šiame mieste yra Adomo Mickevičiaus muziejus įrengtas, šiame mieste Adomas Mickevičius mirė. Dar šis miestas yra vadinamas Naujaja Roma. Tai apie kokį mes miestą kalbame?
1: Oi, nežinau, bandau spėti Varšuvą gal.
0: Ne, Varšuva nėra teisingas atsakymas. Gražus būtų galbūt Varšuvai titulas Naujoji Roma, bet ne, kalbame apie kur kas senesnį miestą ir tikrai suprasite, kodėl jis Naujoji Roma vadinamas dėl istorinių aplinkybių. Ilgą laiką Roma buvo numeris vienas miestas Europoje, bet štai šis miestas Roma nukonkuravo. Taigi, sveikinuosi su kitu žmogumi, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu?
2: Tautvydas.
0: Malonu, Tautvydai. Tai ar žinot miestą, kuriame yra Mickevičiaus muziejus, kuriame Mickevičius mirė ir dar tas miestas yra vadinamas Naujaja Roma?
2: Galbūt Stambulas.
0: Taip, visiškai teisingai. Būtent Stambule, tai yra didžiausias Turkijos miestas, šiame mieste Mickevičius Adomas mirė. Šiame mieste yra jam įsteigtas taip pat ir muziejus, ir be abejo Stambulas, tuo metu Konstantinopolis, vadintas Naujaja Roma. Tai sveikinu jūs, o kiek įsamiau apie tai mes pasikalbėsime ir su Vilniaus universiteto Adomo Mickevičiaus muziejaus muziejininkė Alicija Zdisevič. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Alicija, sakykite, ne vienas yra pasaulio miestas, kuriame Adomo Mickevičiaus muziejus yra įsteigtas. Skaičiavote, kiek jų yra?
3: Skaičiavau, iš viso didesnių muziejų įkurtų Mickevičiui garbei yra 10.
0: 10. Vienas iš jų yra Stambule. Kas konkrečiai nulėmė, kad Stambule Adomas Mickevičius apsilankė, gyveno?
3: Adomas Mickevičius buvo be galo gerbiamas mūsų emigrantų, kurie atsidūrė Paryžiuje po sukilimo 30-31 metų ir buvo paprašytas nekarūnuoto karaliaus Adomo Čartoriskio nuvykti į Turkiją tuo metu, kai Turkija ir Rusija buvo turėjo karą tarpusavį. Tame laike Turkijoje buvo įsteigti du legionai iš mūsų emigrantų ir tiems legionams vadovavo du vadai, kurie nesutiko būti vienas kitam pavaldus. Taigi kilo ginčas ir Adomas Čartoriskis, tas nekarūnuotas karalius, paprašė Adomo Mickevičiaus, kuris buvo praktiškai emigracijos tėvo vadintas, kad nuvyktų ir sutaikytų tuos du susiginčiusius vadus. Taigi Mickevičius išvyko į Stambulą, bet deja ten mirė.
0: Tai buvo tokiu netgi diplomatu laikytas Adomas Mickevičius?
3: Taip, ir diplomatas, ir tikrai be galo didelis autoritetas, ir buvo viltis, kad jo paklausys tie vadai. Tai yra Vladislovas Zamoiskis ir Michalas Čaikovskis.
0: Kai kuriuose šaltiniuose yra rašoma, kad Adomas Mickevičius Stambule mirė nuo choleros. Ar tai yra oficialiai mirties priežastis, ar kas nors daugiau apie tai žinoma?
3: Deja, negalima pasakyti, kad yra oficialioji versija Mickevičiaus mirties, todėl kad daiktas yra neištirtas. Yra keturios versijos, kurios pasakoja apie tai, kodėl Adomas Mickevičius mirė, kokia buvo priežastis. Tarp tų keturių priežasčių yra vardijama cholera, bet pagal šiuolaikinius tyrimus ne nuo choleros Mickevičius mirė, o nuo išsiliejimo vidinio kraujo ir vidinio pilvo ertmės organo perforacijos. Taigi kažkas jam pilve plyšoma, turbūt taip.
0: Suprantu, kad matyti sudėtinga tas diagnozes dabar ir po mirties praėjus šitiek metų nustatinėti. Pakalbėkime dar apie pačius muziejus. Sakėt, 10 yra Adomo Mickevičių skirtų muziejų pasaulyje, vienas jų yra ir Vilniuje. Ką galima Vilniuje išvysti?
3: Noriu iš karto pasigirti, kad mūsų Vilniaus muziejus yra antras įsteigtas pasaulyje muziejus Adomui Mickevičiui, nes pirmas buvo įsteigtas 1903 metais Paryžiuje, o mūsų Vilniuje įsteigtas 1911 metais. Taigi šiemet švenčiame 115 metų mūsų muziejui, tokia sukakti. Mūsų muziejus yra seniausias toje pačioje vietoje egzistuojantis ir dirbantis muziejus Vilniuje, taigi tikrai labai labai senas

ir garbingas, nors mažiukas muziejukas. Ir dėja šiuo metu jis yra uždarytas, nes vyksta remonto darbai. Jau antrieji metai, taigi tik

0: laikotarpis yra labai dėkingas parodyti ir būtent tą laikotarpį bandysime muziejuje atvaizduoti, parodyti. Deja, reliktų per daug neturim, todėl kad Vilnius yra netinkamai geografiniai padėti, daug visokių karų vyko, sukilimų ir kitų neramumų ir eksponatų iš to jauno Mickevičiaus gyvenimo liko labai nedaug, todėl kad ir nesirūpino žmonės, nes jaunas žmogus, studentas, kam palikti jo daiktus kažkokius tai senus. Taigi, jeigu kalbėti apie autentiškus eksponatus, tai mes turim dvi kėdes Mickevičiaus baldai, viena kėdė iš Kauno, kita iš Paryžiaus ir mažą staliuką, prie kurio Mickevičiaus rašė savo pirmosius kūrinius, baladės, romansus, Gražina ir Vėlinas.
1: Kągi, tai laukime, kada bus galima vėl po remonto darbų aplankyti seniausią Vilniaus muziejų esantį toje pačioje vietoje ir pamatyti jaunąjį Adomą Mickevičiaus. Dėkui Jums už pokalbį. Tai Alicija Dzisevič su mumis aptarė Adomo Mickevičiaus muziejų paslaptis iš Vilniaus universiteto, o šiuo metu yra 11:56, su Jumis aš jau atsisveikinu, čia buvo aš Darius Matas, laidos įrašą rasite ir LRT radiotekoje. Iki.

0: radijas. Nutekėjus registrų centro duomenims, Seimo opozicija inicijuos parlamentinį tyrimą. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo savivaldybės ugniagesys gelbėtojas. Lietuvoje šiandien minimas tautadienis. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad jos šeimos duomenys registrų centre taip pat buvo nutekinti. Situacija jį vardyje kaip nedovanotina. Premjerė kartoja, kad apie duomenų nutekėjimą sužinojo balandį, tačiau esą visuomenė negalėjo būti informuota, nes tyrimą buvo pradėjusi generalinė prokuratūra. Opozicijai pasigendant politinės atsakomybės iš ministrų ir premjerės, Inga Ruginienė teigia, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigų, o spręsti problemas, nes atsistatydinimas šiuo metu esą būtų geriausia. Dovana priešams. Taip jį kalbėjo po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrais.
1: Tai mes visi nesibaidom atsakomybės, bet šiandien labai svarbu pabrėžti, kad vyriausybė turi nebėgti nuo problemų, bet jas spręsti. Ir bet koks atsistatydinimas arba tokio pobūdžio sprendimo priėmimas būtų geriausia dovana mūsų priešams. Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti. Dėl to labai suprantu, ką jaučia kiekvienas žmogus, kuris yra pakliuvęs į šitą situaciją. Tai yra nedovanotina ir dėl to, net tuomet, kuomet vyko svarbus labai procesas iki teisminis tyrimas, mes ėmėmės veiksmų nedelsiant.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Iš registrų centro vadovo pareigų pasitraukus Adrijui Jusui, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo vadovo konkursas. Nutekėjus registrų centro duomenims, Seimo opozicija inicijuos parlamentinį tyrimą. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad reikia išsiaiškinti, kodėl nukentėję žmonės nebuvo operatyviai informuoti.
2: Po to, kai buvo apie informaciją sužinota nuo balandžio 3 dienos, buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios. Kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nuo duomenų vagystės nukentėję žmonės? Akivaizdu, kad kažkas iš politikų priėmė tokį sprendimą. Kita dalis klausimų yra susijusi su krizių valdymo mechanizmu. Kaip gali būti taip, kad tokios stambios duomenų vagystės atveju nėra informuojamas valstybės vadovas.
0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Pasak teisėsaugos, duomenys pavogti per migracijos departamento paskyras, prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Savivaldybių asociacija siūlo Lietuvoje steigti naujas erdves po žeme, kurios taikos metu praverstų įvairiems mokymams, o kritiniais atvejais pasitarnautų kaip priedangos. Asociacijos direktorė Roma Žakaitinė.
3: Tai būtų priedangos, kurios galėtų būti pritaikytos ir kasdieniam gyvenimui, ir jų naudojimui. Galėtų būti šaudyklos, galėtų būti sporto salės. Verslas labai palaiko tą idėją. Jeigu būtų tipiniai projektai, kurie įtvirtintų galimybę tokių daugiafunkcinės civilinės saugos infrastruktūros atsiradimo, jie galėtų tos darbus atlikti per 4-5 mėnesius ir tokiu būdu turėtumėm objektus, kurie ir pasiruošimą geresnį ugdo ir atitinkamai atsitikus X situacijai galėtų būti pritaikyta kaip priedangos apsaugai.
0: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigia, kad naujoms požeminėms erdvėms įrenginėti praverstų europinis finansavimas.
4: Manau, kad europinis failas arba finansavimas čia galėtų būti lūžis ir jeigu mes iš tikrųjų matytumėm, kad čia galim padaryti ir pasimti ir greitai, visiškai pritariu greitesniems sprendimams, principiniam projektams, kurie galėtų būti iš tikrųjų ištampuojami Lego principu, greit surenkami ir atlieptų, reiškia, tiek priedangų užduotis ir tikslus, tiek mūsų tikslus.
0: Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Lenkija ir Jungtinė karalystė šiandien Londone turėtų pasirašyti gynybos susitarimą, kuriuo bus išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Taip siekiama geriau atremti grėsmes, įskaitant ir keliamą.

0: mas Rusijos. Su mumis tiesiogiai LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, ką numato šis susitarimas ir kuo jis svarbus abiem šalims?
1: Iš visuomeniai pateiktos informacijos žinome, kad sutartyje numatytas bendradarbiavimas gaminant amuniciją, naudojant priešraketinę ir oro gynybą, bei vystant naują pažangiausią ginkluotę. Taip pat sutartyje turėtų būti apibrėžtas bendradarbiavimas kovojant su kibernetinėmis grėsmėmis, kurių šiuo metu yra labai labai daug ir daugiausiai istorijoje, taip pat manipuliavimo informacija. O esminis klausimas Lenkijai, tai kokie bus Jungtinės karalystės įsipareigojimai, jei Lenkija bus užpulta, ar bus automatinė Lenkijos gynyba. Britanijos premjeras savo ruoštų Kiras Starmeris pavadino sudėti didžiausių žingsnių tokių bendradarbiavimo per pastarosius dešimtmečius, kad sieja šitas valstybės, nes matome, kad Lenkija vis labiau vejasi Didžiosios Britanijos ekonomiką. Ir taip pat tai pastebimas didžiulės išlaidos gynybai. Ir čia Britanija tikisi taip pat pasinaudoti Lenkijos tiek finansinėmis galimybėmis, tiek pažanga ir buvimu labai arti Ukrainos fronto.
0: Ačiū tau, tai LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo savivaldybės ugniagesys gelbėtojas. Gaisras šį ryt kilo Veisiejų seniūnijoje esančiame miške, kur užsidegė miško paklotė. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad gaisras užgesintas, tačiau ugniagesio kolegoms ir medikams atgyvinti nepavyko.
2: Šiandien ryte Lazdijų rajone buvo gesinamas miško paklotės gaisras. Įvykio vietoje ant žemės be sąmonės buvo rastas savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys. Žinoma, nedelsiant buvo iškviesti medikai. Iki medikams atvykstant ugniagesyje gaivino kolegos, mūsų pareigūnai. Atvykę medikai tęsė gaivinimą, deja tačiau buvo konstatuota ugniagesio mirtis. Ir šiuo metu mūsų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo visą departamento bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą dėl šiandien mirusio Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesio ir užjaučiame artimuosius visus kolegas.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Panevėžyje veikiančios bendrovės Linas gamybinėse patalpose kilo gaisras. Visuomenės sveikatos specialistai įspėja, kad dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Pasak Panevėžio savivaldybės, dėl vėjo ypač atsargus turėtų būti pietrytinės miesto dalies gyventojai. Specialistai ragina vengti buvimo lauke, esant namuose neatidarinėti orlaidžių langų ir durų, važiuojant pro gaisro vietą sandariai uždaryti automobilių langus. Švietimo sistemos vadovai aiškinasi, kodėl šalies mokyklose vis dažniau pasitaiko smurto atvejų ir kaip juos suvaldyti. Pasak Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, siekiant apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto protrūkių, svarbu užtikrinti moksleivių užimtumą ir pasibaigus pamokoms.
3: Stiprinti vaikų užimtumą. Vaikai gauna tą laisvę socialiniuose tinkluose, jeigu mes nekontroliuojam. Užimtumas iškart į mokyklą, į būrelį galbūt. Galbūt tėvai nori, kad vaikai lavintų skirtingus tos intelekto tipus. Vėliau, man atrodo, drąsiau galima būtų vykdyti telefonų draudimus, skaitmeninių įrenginių draudimus.
0: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas sako, kad reikėtų didinti atlyginimus mokyklose dirbantiems psichologams, sveikatos specialistams ir socialiniams darbuotojams.
4: Ką valstybė galėtų daryti kitaip, tai daugiau skirti lėšų specialistam, kurie gali padėti mokyklose, tai yra psichologam ir sveikatos specialistam, socdarbuotojam. Atlyginimai yra nekonkurencingi ir darbo krūvis, kuris yra suformuojamas mokyklose, yra toks, kad prieinamumas paties psichologo nėra toks lengvas ir greitas.
0: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad nuo Liepos visuomeninė elektra pabrangs 2 centais už kilovatvalandę. Tuo metu gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Dabartinės kainos galioja iki birželio pabaigos. Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius teigia, kad kainų didėjimą lemia geopolitinės priežastys.
5: Kalbant apie gamtinės dujas, pastovioji kainos dalis visoms vartotojų grupėms lieka nepakitusi, keičiasi tik kintamoji kainos dalis ir iš esmės dėl gamtinių dujų įsigijimo kainos pokyčio prognozuojamo didesnio ir už kubinį metrą gamtinių dujų kaina didėja 4 centais. Tai kaip ir gamtinių dujų atveju, taip ir elektros atveju, tai prognozuojama didesnė elektros energijos įsigymo kaina palyginus su ta,

0: kuri buvo įskaičiuota šiuo metu pirmąjį pusmetį.
1: Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Izraelis skelbia per smūgį Gazai nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Pasak Izraelio vyriausybės, jis per spalio 7-osios žudynes ėjo Hamas žvalgybos vadovo pareigas. Gazos ruožo medikai teigia, kad šio Izraelio smūgio taikiniu tapo gyvenamasis namas vienoje judriausių Gazos miesto turgaus zonų. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 40 sužeisti. Lietuvoje šiandien minimas tautadienis. Tai antrą kartą rengiama iniciatyva, skatinanti šią dieną vilkėti tautinius kostiumus arba pasidabinti tautiniais akcentais. Tautadienio iniciatyvos idėjos autorė Gitana Baliutavičienė.
2: Vienas iš populiaresnių tai ir paprastesnių turbūt yra juosta. Dauguma kraštų turi savo krašto juostas, ar ne, ar ten Žemaitija, Suvalkija, Aukštaitija ir panašiai. Tai savo krašto juostas, kai kurie pristaiko riešinės, nes riešinės irgi yra tautinio kostiumo elementas, skrybelės papuoštos tautiniais raštais. O taip pat dabar yra ir šiuolaikinės mados tam tikrų atributų, kurie naudoja tuos mūsų etno raštus į modernų ar ne paveikslą. Tai tas irgi tinka, nes vis tiek mes bent jau matom ir jaukiname akį prie senosios mūsų simbolikos, mūsų raštų, kurie labai turtingi ir neša daug žinučių.
1: Tautadienio iniciatyvos idėjos autorė Gitana Baliutavičienė. Šį vakarą prasidės antroji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija. Pirmąją vakar pradėjo Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai, o pergalę 85-75 iškovojo kauniečiai. Antroje pusfinalio poroje susitiks Klaipėdos Neptūnas ir sensacingai tarp 4 geriausių šalies komandų prasibrovęs Utenos Juventus. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Rytą nugalėjęs ir stebuklą sukūręs Juventus nežada sustoti. Uteniškių treneris Laimonas Eglinskas sako, kad jo komanda ketvirtfinalyje padarė tai, ką turėjo, ir euforijos šiuo metu neišgyvena.
4: Mes realiai dar nieko nelaimėjom. Nei mes turime medalių, nei mes kažką panašaus iškovojom. Taip, laimėjom svarbią seriją, kuri leidžia mums eiti toliau ir kovoti dėl savo tikslų.
3: Tuo metu Klaipėdos Neptūnas užtikrintai ketvirtfinalyje susitvarkė su Gargždais. Krepšinio ekspertai prognozavo, kad ta serija bus įtempta, tačiau klaipėdiečiai rodė savo klasę. Į artėjančią akistatą su Juventus žvelgiantis strategas Gediminas Petrauskas teigia, kad varžovų arkliukas žaidimas vienas prieš vieną.
5: Tai tikrai jaučiasi gerai greitajam poliume, gerai žaidžia vienas prieš vieną, tas krepšinis to ir paremtas.
3: Į finalą žengs komanda, kuri serijoje iškovos 3 pergalės. Finale jis susitiks su Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio pusfinalio poros nugalėtoje.
1: Šią valandą Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 14 šilumos. Šiandien vietomis palis galima perkūnyje. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad rytoj bus truputį vėsiau, laikysis stiprokas vėjas, savaitgalį vėl atšils.
6: Rytoj iš tiesų diena bus labai panaši, nakties metu debesis prasisklaido ir pirmoje nakties pusėje iš tų pasitraukiančių debesų dar kai kur trumpai palyja. Vėjas irgi laikysis tikrai stiprokas nakties metu. Ir naktis bus sąlyginai gaivi, ryto temperatūra pažymės iki 50 laipsnių šilumos. Dienos metu vėlgi turime tą pačią, galima sakyti, situaciją, kad ta pirmoji dienos pusė ketvirtadienio bus vėlgi sausesnė, o po pietų vėl pradeda formuotis kamuoliniai lietaus debesis, na ir jie turėtų į didesnę šalies dalį atnešti trumpalaikės liūtis, kai kur ir su perkūnija. Vėjas ir toliau laikosi šiaurės vakarų smarkus ir vėl gūsiai išplinta į didesnę šalies dalį, tik tai gūsiai jau silpnesnė lyginant su šiandien diena, bet diena vėsesnė lyginant su šiandien, jau temperatūra tik tai pakyla iki 13-18 laipsnių šilumos. Artėjant paskutiniam savaitgaliui, šiek tiek stiprėja aukštesnis slėgis virš mūsų regiono, tad lietaus turėtų būti teritoriškai jau mažiau, tačiau jo neišvengsime nei penktadienį, nei šeštadienį, nei sekmadienį. Vėjas pagaliau penktadienį po truputį ima rimti, naktimis temperatūra penktadienį pasiskirstys tarp 4-9, šeštadienį 5-10, sekmadienį 6-11 laipsnių šilumos, o dienomis truputį kopsi viršų, tai penktadienį vėl turėtų būti tarp 15-20, šeštadienį 16-21, galbūt netgi iki 22, o sekmadienį vėl 17-22, galbūt net 18-23.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
7: Lietuvos diena.

0: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Dėl nutekintų registrų centro duomenų opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Tuo metu premjerė Ruginienė sako, kad bet kurio ministro atsistatydinimas būtų dovana priešams. Prezidentūroje vyksta valstybės gynimo tarybos posėdis. Pagrindinis klausimas – oro gynybos stiprinimas. Nuo Liepos keisis elektros ir dujų kaina gyventojams. Elektra vidutiniškai brangs 2, o dujos 4 centais. Apie viską išsamei artimiausią valandą. Seimo opozicinės frakcijos inicijuoja parlamentinį tyrimą dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė surengė pasitarimą su ministrais. Premjerė sako, kad ministro atsistatydinimas būtų dovana priešui. Ruginienė pripažįsta apie duomenų vagystę sužinojusi balandžio pradžioje, tačiau visuomenės informuoti anksčiau nebuvo galima dėl vykdomo iki teisminio tyrimo. Tema domisi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, pirmą kartą premjerė Inga Ruginienė komentuoja registrų centro duomenų vagystę. Ką jis sakė?
1: Taip, registrų centro duomenų nutekinimą premjerė Inga Ruginienė šiandien aptarė su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, vidaus reikalų ministru Vladislovu Kondratovičiumi ir krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Po susitikimo Ruginienė žurnalistams teigė, kad iki teisminio tyrimo duomenų atskleidimas be prokuroro leidimo užtraukė baudžiamąją atsakomybę, todėl ji 1,5 mėnesio ir tylėjo, beje, apie tai nebuvo informuotas ir prezidentas. Inga Ruginienė.
2: Apie šį incidentą buvau pati informuota dar balandžio pradžioje. Nuo to laiko generalinė prokuratūra kontroliavo visą procesą. Ir žinau tikrai, kad visuomenėje kyla daug klausimų, kodėl išėjome su nuomonė ir pranešimu tik tai praeitą savaitę, kadangi generalinė prokuratūra kontroliavo iki teisminį tyrimą, visą procesą, mes galėjome išeiti su savo pareiškimais tik tuo met, kuomet generalinė prokuratūra informavo visuomenę. Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti. Dėl to labai suprantu, ką jaučia kiekvienas žmogus, kuris yra pakliuvęs į šitą situaciją. Na, atsitiko taip, kaip atsitiko.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Atsakomybę dėl incidento registrų centro vadovybei priskiria ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad registrų centrui spragoms taisyti dar pernai rudenį buvo papildomai skirta 12 milijonų eurų. Už juos turėjo būti modernizuojamos sistemos, užtikrinamas saugumas ir įdiegtos dvigubo identifikavimo priemonės.
3: IT higiena, tokie paprastesni saugumo elementai kaip dviejų faktorių autentifikavimas ir įrankiai, kurie geba nustatyti duomenų ėmimo kiekius, jie privalo būti įdiegti, dėl to ir ekonomikos inovacijų ministerija ir skyrė papildomas 12 milijonų eurų lėšas tam, kad būtų priimti skubiausi sprendimai, kuriuos išsigrynom kartu su registrų centru.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, na, šioje istorijoje ne tik registrų centras figuruoja, generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą, teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius sako, kad dėl to šiuo metu migracijos departamente ir kitose ministerijai pavaldžiose įstaigose yra atliekami tyrimai.
4: Tikrai turim klausimų kaip ir migracijos departamentui, turim klausimų į informacijų ryšių departamentui. Šiandien yra užbaigimas vidinis tyrimas, kuris bus pateiktas Nacionalinio kibernetinio krizių valdymo centrui ir Lietuvos kriminalinio biurui, policijos biurui. Pagal tai, pagal rezultatus, spręsime, ką toliau daryti vidui šitų dviejų institucijų. Ir manyčiau, kitą savaitę mes galėsim kalbėti jau apie tikslę tolesnę eigą, kaip sprendimas bus priimtas po tyrimo rezultatų analizės.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
0: Ką sako registrų centras? Na, įprastai nutikus duomenų nutekėjimų ar slaptažodžių nutekėjimų įmonės iškart informuoja vartotojus ir pataria, kaip elgtis. Kodėl registrų centras pusantro mėnesio nepranešė nei visuomeniai, nei netgi prezidentui?
1: Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas sako, kad apie incidentą nebuvo pranešta anksčiau, nes reikėjo tiksliai nustatyti, identifikuoti incidento aplinkybės, taip pat sukurti įrankį, kur gyventojai galėtų pasitikrinti. Laikinasis registrų centro vadovas mini ir teisėsaugos tyrimą.
5: Nu, man visiškai suprantamas tas visuomenės noras ir susirūpinimas sužinoti kuo anksčiau apie tuos duomenis, kurie liečia juos. Ir mes nuo pat pradžios, kai tik paaiškėjo šitas incidentas, tai mūsų pagrindinis rūpestis buvo kaip tinkamai pasirūpinti žmonėmis. Nu, bet tos aplinkybės, kurios yra daug šmaš aiškios dabar ir tas mastas aiškus dabar, tai patikėkit, pirmomis to incidento užkardymo dienomis tikrai nebuvo tokios aiškios ir akivaizdžios. Tik paaiškėjo šitą ir užkardžius veiką, tas informavimas aišku, jisai, na, buvo jau derinamas ir be abejo su generaline prokuratūra, nes registrų centras iškart informavo teisėsaugą, perdavė visus, na, mums žinomus duomenis ir čia turbūt ne paskutiniai vietoj yra ir taip, kad tas informavimas nesukeltų daugiau žalos, negu saugotų, nes, na, nepasiruošę informuoti ir neturėdami tam tinkamų įrankių, na, kuris buvo, pavyzdžiui, paleistas tą antradienį, tai, na, mes turim kažkaip tai sugebėti tą padaryti, kad kiekvienas žmogus individualiai pasitikrintų, ar jis iš tikrųjų ar iš tikrųjų buvo nutekinti jo duomenys ir padaryti tą saugiu būdu. Tai iš tikrųjų tą pavyko padaryti antradienį ir, na, mūsų duomenų viešinimas buvo derinamas tarp institucinių lygmenių ir be abejo sakyti, kad generalinė prokurata draudė turbūt būtų ne visai tiksliai, na, tas aiškiai yra pasakyta proceso kodekse, kad iki teismo tyrimo duomenys gali būti atskleidžiami tiek, kiek leidžia prokuroras. Tai pats įvykio išviešinimas iki teisminio tyrimo faktas turėjo būti šiuo atveju aišku derinamas ir su žmonių informavimu.
1: Lietuvos radijoje sakė laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas, kalbant apie tai, ar prokuratūra tikrai neleido informuoti visuomenės anksčiau, tai vakar apie tai paklausta žurnalistų generalinė prokurorė Nida Grunskienė sakė, kad informacija buvo pakankamai jautri, todėl ją reikėjo pirmiausia patikrinti.
6: Ta informacija buvo pakankamai jautri ir nepatikrinu šios informacijos, mes negalėjome informuoti gyventojų apie tai, kad duomenys pavogti.
1: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
0: Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą, ką bus siekiama išsiaiškinti.
1: Opozicija kaltina atsakingus pareigūnus, premjerę ir ministrus pusantro mėnesio slėpus ir galbūt toliau slepiant informaciją apie incidentą. Liberalų sąjūdžio frakcijos pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad nei premjerės, nei atsakingų ministrų šiandieniniai atsakymai neįtikina.
7: Tai visų pirma klausimas yra, kas iš politikų iš sprendimų priėmėjo, ekonomikos ministras, vidaus reikalų ministras ar pati premjerė priėmė sprendimą, kad nukentėję žmonės neturėtų būti informuoti. Po to, kai buvo apie informaciją sužinota nuo balandžio 3 dienos, buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios. Kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nuo duomenų vagystės nukentėję žmonės? Akivaizdu, kad kažkas iš politikų priėmė tokį sprendimą. Kita dalis klausimų yra susijusi su krizių valdymo mechanizmu. Kaip gali būti taip, kad tokios stambios duomenų vagystės atveju nėra informuojamas valstybės vadovas?
1: Liberalų sąjūdžio frakcijos pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen.
0: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
8: Lietuvos diena.
0: Prezidentūroje vyksta valstybės gynimo tarybos posėdis. Pagrindinis klausimas oro gynybos stiprinimas. Iš karto po posėdžio laukiame prezidento Gitano Nausėdos spaudos konferencijos, kurią planuojame transliuoti tiesiogiai. Apie sprendimus gyventojų saugumui stiprinti diskutavo ir savivaldybių atstovai. Nuskambėjo siūlymas šalies savivaldybėse steigti vadinamasias pilietiškumo erdves bei šaudyklas po žeme. Manoma, kad tokios patalpos taikos metu praverstų mokymą, o kritiniais atvejais galėtų būti naudojamos kaip priedangos. Tema domisi kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, papasakok plačiau apie šį siūlymą. Ką tau pavyko sužinoti?
9: Tai čia kalbama apie požeminės erdves ir apie tą siūlymą steigti naujas požeminės erdves. Kalbėjausi kaip tik su savivaldybių asociacijos direktore Roma Žakaitinė.
8: Visoje Lietuvoje įrengta 6645 priedangos, bet jose gali pasislėpti pagal tą priedangų kiekį apie 56% gyventojų. Tai netenkina, priedangos yra rengiamos ir toliau. Tikrai ne visos yra tinkamos. Siūlome, kad būtų galimybė.

0: galimybė ne tik tai stiprinti civilinės saugos objektų esamą struktūrą, infrastruktūrą, bet kurti ir naujas, tai būtų priedangos, kurios galėtų būti pritaikytos ir kasdieniam gyvenimui ir jų naudojimui. Galėtų būti šaudyklos, galėtų būti sporto salės. Tokiu būdu mes galėtumėm tarsi turėti 2-3 tikslus ir jie būtų tinkamai realizuojami. Verslas labai palaiko tą idėją. Jeigu kalbam apie finansavimą, jie mato galimybę, kad jeigu būtų tipiniai projektai, kurie įtvirtintų galimybę tokių daugiafunkcinės civilinės saugos infrastruktūros atsiradimo, jie galėtų tos darbus atlikti per 4-5 mėnesius ir tokiu būdu turėtumėm objektus, kurie ir pasiruošimą geresnį ugdo, ir jaunimas būtų labiau įtrauktas taikos metu atitinkamai atsitikus X situacijai galėtų būti pritaikyta kaip priedangos apsaugai, civiliniai saugai.
1: Tai siūloma steigti naujas erdves, požemines erdves labiau, pilietiškumo erdves, beigi šaudiklas, kurios taikos metu praverstų mokymams, o esant poreikiui įtarnautų kaip priedangos.
0: Tikrai taip. Daugelis savivaldybių pritarė šitam projektui ir norėtų, kad jį galima būtų realizuoti.
1: Yra kažkoks skaičius, kiek tų erdvių turėtų atsirasti Lietuvoje?
0: Mes kalbam apie 60 savivaldybių, bet žinote, čia dar paukštis, kuris yra ore.
1: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, jei kalbant apie poreikį Lietuvoje steigti naujas požemines erdves, krašto apsaugos viceministro Tomo Godliausko šiandien buvo teirautasi, kiek galėtų tokių erdvių atsirasti, iš kur būtų paimami pinigai. Tai viena iš viceministro minčių yra ta, kad tam galėtų praversti europinis finansavimas, jeigu toks būtų skiriamas.
2: Viceministrė, iš kur tada būtų vat, tie milijonai būtent šitai infrastruktūrai ir koks būtų tikslas, kiek savivaldybėse ar kiekvienoje savivaldybėje, kiek būtų įsivaizdavimas, kiek galėtų jų Lietuvoje atsirasti?
3: Dėl tikslų, tai savivaldybės asociacija kol kas bent jau siūlyme arba projekto pateikime įvardina bent turėti tokias erdves kiekvienoje savivaldybėje, didesniuose miestuose galbūt daugiau. Kaip ir aš sakiau, priedanginė dalis, saugos dalis, jinai yra kompleksinė, nes tikrai, kad ir 100 tokių slėptuvių pastačius populiacijos saugume, tai bus tik tai vienas mažas procentėlis. Tai turi būti bendras vertinimas. Kalbant apie finansavimą.
1: Čia dabar kalbėjo krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas, čia dalis jo citatos.
4: Taip, o prezidentūroje prasideda šalies vadovo Gitano Nausėdos spaudos konferencija, jungiame tiesioginę transliaciją.
5: Susiję pirmiausia su tuo, kas, kaip keičiasi saugumo situacija mūsų regione. Tarnybos pateikė savo surinktą informaciją apie tendencijas, apie faktus, apie tai, kokia yra bendresnė geopolitinė situacija pastaruoju metu. Tada kalbėjome apie integruotos oro gynybos sistemos kūrimo klausimus, kaip sekasi, kokioje stadijoje mes esame, ir taip pat kalbėjome apie algoritmus, tiek visuomenės informavimo, tiek ir algoritmus, kaip institucijos ir žmonės turėtų elgtis gavę atitinkamo pobūdžio signalą, perspėjimo signalą. Na ir taip pat savo iniciatyvą įtraukiau registrų centro skandalo klausimo aptarimą, nes manau, kad tai yra nacionalinio saugumo klausimas, tai, kas įvyko, yra netoleruotina, tai, kas įvyko, negali pasikartoti ateityje. To, kas įvyko pasekmes, turime likviduoti kaip galima greičiau ir tuo tikslu norėjau išgirsti iš žmonių, kurie yra atsakingi, situacijos įvertinimą ir taip pat paaiškinimą dėl savo elgesio, kodėl buvo daroma taip, o ne kitaip. Apie tai šiek tiek vėliau. Dabargi pradėsiu apie bendrą geopolitinę situaciją. Na, mes visi puikiai matome, kad geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika Baltijos šalių, bet ir ne tik Baltijos šalių, bet ir NATO atžvilgių tampa vis agresyvesnė. Ir nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai

0: kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, nukrypsta paveikti antidroninių priemonių, nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės teritoriją. Pastaruoju metu įvykę incidentai mums suteikė nemažai naudingų pamokų ir pirmiausia dėl perspėjimo sistemos. Perspėjimo sistemos turi veikti taip, kad žmonės institucijos galėtų iš anksto pasiruošti ir imtis atitinkamų veiksmų, padidindami savo saugumą. Tačiau ir jų atsakomybė yra ta, kad gavę atitinkamą pobūdžio pranešimą, jie negali ignoruoti to pranešimo arba elgtis taip, kaip na, tiesiog dėl savo neatsakingo elgesio jų saugumas gali gerokai sumažėti. O integruotos oro gynybos sistemos diegiamos pagal įsigijimo terminus ir tikrai nėra taip, kad mes vis dar laukiame tam tikros įrangos atvykimo. Įranga yra, įranga yra intensyviai testuojama, nes nėra taip paprasta. Tos įrangos ir detekcinių sistemų yra įvairių, tačiau turime atsižvelgti į tai, kad tos sistemos turi suveikti tinkamai, kad jos turi veikti skirtingomis meteorologinėmis sąlygomis, kad jos turi padengti tiek ilgą nuotolį, tiek trumpesnio nuotolio reagavimo turėti gebą. Ir šitoje vietoje na, atsitinka taip, kad kai kuri įranga pasiteisina mažiau, kita įranga protestavus pasiteisina ir mes matome, kad ji tikrai galėtų būti panaudota. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai, kad galima būtų atpažinti be pilotį orlaivį ir jo skridimo trajektoriją kaip galima anksčiau, kad galėtų įsijungti tam tikri perspėjimo mechanizmai ir kad išaiškėjus šito orlaivio keliamai grėsmei būtų galima jį sunaikinti. Tai šitoje vietoje, ko gero, tenka pripažinti, kad kol kas tokių pavyzdžių, kuomet orlaivis, bepilotis orlaivis, skrendantis virš mūsų šalies teritorijos buvo sunaikintas, dar neturime. Estijoje toks atvejis buvo užfiksuotas. Iš karto noriu pasakyti, kad kaina arba numušimo kaina mums nėra svarbiausias dalykas ir gali būti panaudotos ir brangios sistemos tam, kad orlaivis būtų sunaikintas, nes žmonių gyvybė yra neįkainojama, žmonių sveikata yra mums pats svarbiausias prioritetas. Todėl tikrai dar teks nemažai padaryti tam, kad išsiaiškinti testavimo būdu, kokios sistemos veikia efektyviausiai, kokių sistemų pagrindų galima būtų užtikrinti tą integruotą oro gynybą. Ir tada jau galėtume konstatuoti, kad esame daugiau ar mažiau pasirengę tikrai atremti tuos iššūkius, kurie yra susiję su dronu arba kitų bepiločių orlaivių keliamais pavojais. Taip pat kalbėjome šiandien ir apie vieną labai svarbų nacionalinės divizijos kūrimo elementą. Tai yra šarvuočių patrija įsigijimą. Pagal mūsų valstybės gynimo tarybos nutarimą įsigysime 936 šarvuočius patrija, kuriuos gamina Suomijos gamintojas. Iki 2030 metų yra numatyta įsigyti 300 vienetų šitų šarvuočių. Ir taip pat ketiname pasiūlyti gamintojui ir ne tik tai pasiūlyti, bet tai yra vienas iš mūsų reikalavimų, kad šių šarvuočių gamyba būtų organizuojama taip pat ir Lietuvoje. Ir galėtume integruotis į šių šarvuočių gamybos grandinę. Kodėl tai yra daroma? Tai yra vienas, kaip aš minėjau, iš nacionalinės divizijos kūrimo elementų. Jis niekaip nekonkuruoja su mūsų prioritetu toliau stiprinti oro gynybą. Tie pinigai, kurie buvo numatyti, jie ir bus skirti šių šarvuočių įsigijimui. Ir papildomų pinigų šiam tikslui nėra prašoma, nėra numatyta. Taip kad aš manau, kad apie technines charakteristikas, apie alternatyvas gerbiamas ministras Kaunas galės jums papasakoti detaliau. Šitoje vietoje aš noriu tiesiog pereiti prie registrų centro skandalo situacijos. Tai yra, kaip ir minėjau, tikrai labai rimtas nacionalinio saugumo incidentas. Jis kelia pavojų mūsų žmonių, o taip pat ir institucijų, įskaitant saugumo institucijas duomenų saugumai. Tikrai nepateisinama tai, kad informavimas visuomenės įvyko, galima sakyti, mėnesiui dviem pavėlavus aptikus pirmasias problemas. Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau. Tai turėjo būti padaryta, kadangi nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją, nes ši informacija mūsų žmonės būtų leidusi mūsų žmonėms priimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti tą grėsmės lygį, kuris jiems kyla. Šiaip šiuo metu tikrai neturime duomenų, kad būtų kažkaip tiesiogiai pasinaudota šitą informaciją, sukeliant apčiuopiamų nuostolių žmonėms. Kad šią informaciją gali pasinaudoti sukčiai, be jokios abejonės tokia tikimybė ir tokia galimybė yra, bet mūsų institucijos informuoja visus, kurie yra susiję su šito klausimu, kad tokios rizikos tikimybė būtų sumažinta iki minimumo. Tačiau pamoka yra ta, kad nemažai mūsų institucijų vis dar yra pažeidžiamos, jų saugumo lygis yra nepakankamas, jos yra informuojamos apie tai, kad saugumo lygis yra nepakankamas ir jos turi imtis nedelsdamos sprendimo, kurie tą saugumo lygį padidintų. Na, yra nepateisinama, kad, sakykime, mėgstame kartais žongliruoti informaciją, kad Lietuva pagal kibernetinio saugumo rodiklį yra tarp pačių labiausiai išsivysčiusių pasaulio šalių, patenka į pirmąjį arba antrąjį dešimtuką. Tuo tarpu lygio grečiai turime štai tokį skandalą, koks yra šis. Tai yra nepateisinama ir tai negali pasikartoti ateityje. Ačiū.
1: Taip, po valstybės gynimo tarybos posėdžio kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Priminsiu, jog šalies vadovas akcentavo, kad Rusijos retorika darosi vis agresyvesnė. Taip pat pranešė, kad nacionalinės divizijos, kuriant nacionalinę diviziją, yra nutarta pirkti Suomijos gamintojo šarvuočius Patria. Pinigai šarvuočių pirkimų jau yra numatyti ir papildomų lėšų nereikės. Na, o NATO rengia planą dėl spartesnio karių dislokavimo Baltijos šalių gynybai Rusijos agresijos atveju. Tam planuojama pasitelkti papildomą kariuomenės korpusą. Tuo metu Lenkija ir Jungtinė karalystė šiandien pasirašys gynybos susitarimą, kurio plečiamas bendradarbiavimas. Kartu Lenkija skelbia gavusi pirminį Jungtinių valstijų pritarimą šalyje gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Visą tai aptarsiu su užsienio naujienų redaktore Ieva Balsiūnaite. Ieva, apie Lenkijos ir Jungtinės karalystės susitarimą gynybos srityje. Ką jis numato ir koks jo tikslas?
2: Na tai prieš išvykdamas į Londoną, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas komentavo šį klausimą ir pareiškė, kad Varšuva siekia kuo glaudesnių santykių su Jungtine karalyste. Na ir tas ypatingas dėmesys yra skiriamas būtent gynybai, gynybos pajėgumų stiprinimui, siekiant apsiginti nuo grėsmių iš Rusijos. Taip sakė Donaldas Tuskas. Lenkijos vyriausybė plačiau komentuoda šį susitarimą, sako, kad saugumo ir gynybos paktas sudarys sąlygas bendroms karinėms pratyboms, keitimusi informacija, be to bus sustiprintas bendradarbiavimas kibernetinio saugumo ir kitose srityse. Galima paminėti tai, kad pernai Lenkija glaudesnio bendradarbiavimo sutartį pasirašė su Prancūzija. Dabar toks pat panašus susitarimas sudaromas ir su Jungtinė karalystė. Ir kalbant apie svarbius gynybos srities susitarimus, tai Lenkija, kaip ir minėjai, paskelbė gavusi pirminį Jungtinių valstijų pritarimą gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Ir Lenkijos gynybos ministras komentavo šį klausimą, pareiškė, kad šalis galėtų gaminti ir kitus ginklus.
1: Turime labai gerų naujienų. Atsiveria galimybė į Europą perkelti Patriot sistemos raketų, HIMARS raketų ir kitų.

0: skirtų ginklų gamybą, o Lenkija yra viena iš rimčiausiai svarstomų vietų. Žinote, mieliau kalbu, kai kas nors yra patvirtinta, bet visi žodžiai, kurie buvo pasakyti šiuo klausimu, tiek Lenkijoje, tiek Jungtinėse valstijose yra tiesa. Be Niderlandų ir Vokietijos Lenkija yra vieta, kuri šiuo metu svarstoma rimčiausiai.
1: Taip kalba Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas-Kamišas. Žiniasklaidoje šiandien aptariamas ir kitas klausimas, taip pat susijęs ir su Lenkija, tai yra rytų flango NATO, rytų flango gynybos stiprinimas, kalbant konkrečiai apie Baltijos šalis. Naujienų agentūra Reuters paskelbė šią informaciją, remdamasi šaltiniais. Jie rašo, kad NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, tokią struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju palengventų greitą Vokietijos ir Niderlandų pajėgų dislokavimą Latvijoje ir Estijoje. Pabrėžiama tai, kad na, šiuo metu visose trijose Baltijos valstybėse, taip pat ir Šiaurės Lenkijoje dislokuotos NATO pajėgos yra pavaldžios vienam štabui. Jis yra vakarų Lenkijoje, Ščecine. Na ir pasak šaltinių, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Niderlandų korpusas, kuris yra įsikūręs Vokietijoje, Münsteryje. Na ir teigiama, kad toks sprendimas padėtų spręsti problemą, apie kurias kalbama jau kurį laiką, tai pavyzdžiui, regiono mažo strateginio gylio, na, ar bendro pažeidžiamumo, tikimasi, kad, na, tai padidintų Baltijos šalių saugumą.
0: Aš dėkoju kolegijai Jevai Balsiūnaitė ir priminsiu, ką sakė prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Tai pirmiausia, prezidentas pabrėžė, kad Lietuva yra pasiryžusi numušti jos oro erdvę pažeidusi orlaivį, net jeigu prireiktų panaudoti brangias raketas. Ir taip pat Lietuva nutarė pirkti 936 Suomijoje gaminamus šarvuočius Patria. Pagal valstybės gynimo tarybos nutarimą iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių. Taip pat, pasak prezidento, vienas iš reikalavimų gamintojui, kad šarvuočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Na, šarvuočiai yra perkami steigiant nacionalinę, kuriant nacionalinę diviziją, pinigai jau yra numatyti ir papildomų lėšų neprireiks.
2: Lietuvos diena.
0: Šiandien paaiškėjo, kiek nuo Liepos pirmos dienos gyventojams brangs elektra ir dujos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus. Plačiau apie tai kalbu su kolega Mariumi Jokubaičiu. Tai, Mariau, kiek brangs dujos ir elektra?
3: Taip, šiandien paaiškėjo, Andriau, kad visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę, priklausomai nuo to, kokį turi planą vartotojams. Kai kam šiek tiek mažiau, kai kam daugiau, bet vidutiniškai 2 centais, na, o gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Taigi tai atsispindės ir sąskaitose, nes visuomeninio tiekimo elektra yra įskaičiuojama į nepriklausomų elektros tiekėjų sąskaitą. Tik tai priminsiu, kad, na, šios kainos įsigalios nuo Liepos pirmos dienos, o jos paskaičiuotos pagal ateities prognozes, kiek gali kisti ateityje, tai yra antrąjį šių metų pusmetį elektros ir dujų kainos tarptautinėse rinkose.
0: Tai kokios priežastys, kas lėmė brangimą?
3: Na, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius pirmiausiai skyrė geopolitinės priežastys, tiesiog dujų įsigijimo kaina didėja, paskui ją kyla ir elektros kaina, nors mes kai kada, Andriau, puikiai žinai, kad patenkiname savo poreikius, tai yra kai kuriomis dienomis pagaminame tiek, kiek suvartojame ir netgi daugiau.
0: Netgi daugiau.
3: Taip, tačiau daugumą dienų vis dėlto importuojame, na ir pagal tas prognozes vis dėlto pačius tos naftos kainos, kai jos yra išaugusios, jos ir lemia taip pat ir elektros kainą, nori to ar nenori. Galim paklausyti, ką kalbėjo šiandien Renatas Pocius spaudos konferencijos metu.
4: Kalbant apie gamtines dujas, pastovioji kainos dalis visoms vartotojų grupėms lieka nepakitusi. Keičiasi tik kintamoji kainos dalis ir iš esmės dėl gamtinių dujų įsigijimo kainos pokyčio prognozuojamo didesnio. Ir už kubinį metrą gamtinių dujų kaina didėja 4 centais. Patys matom šiandien, kad didžiausia aspektas, kuris lemia, arba kriterijus, kuris lemia gamtinių dujų importo kainos pokyčius, tai yra geopolitinis. geopolitinės priežastys. Ir šitoje vietoje, jeigu mes žiemą turėsim vėlgi kažkokių tai geopolitinių iššūkių, tai gali būti taip, kad čia bus didžiausias, sakykime, priežastis, kuri gali įtakoti vienokį ar kitokį rezultatą, kuris yra susijęs su gamtinių dujų importo kaina. Tai kaip ir gamtinių dujų atveju, taip ir elektros atveju, tai prognozuojama didesnė elektros energijos įsigymo kaina palyginus su ta, kuri buvo įskaičiuota šiuo metu pirmąjį pusmetį.
3: Taip kalbėjo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius.
0: Yra ir gerų žinių, kitą met galime už dujas mokėti ir mažiau dėl vienos naujovės. Papasakok apie tai.
3: Taip, na čia yra ir gerų, ir blogų šiek tiek žinių, pradėsiu nuo geros. Naujovė yra labai pozityvi, šiek tiek apie tai jau buvo kalbėta nesenai. Siekiama, kad Lietuvos įsigijamų dujų kaina būtų siejama su Jungtinių Amerikos valstijų indeksu Henry Hub. Na, pavyzdžiui, dabar yra ta kaina siejama su europiniu TTF ir pagal tai nustatomos, kiek gali, kaip gali kisti, pavyzdžiui, jų kaina ateityje, nes yra būtent prie šio indekso yra priskirta. Ir tai tikimasi, kad iki penktadalio gali sumažėti tą dujų kainą nuo kitų metų. Tačiau vėlgi čia dar susitarimai turėtų būti pasiekti ir su Ignitis dabar vyksta derybos energetikos reguliavimo tarybos, be abejo ir su Amerikos pusė, nes mes dalį dujų, kaip žinai, importuojame iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tačiau yra bloga žinia tai, kad dujų saugyklos, pavyzdžiui, Latvijoje, Inčiukalnyje užpildytos yra pernelyg menkai, kaip beje ir visoje Europoje, netgi mažiau negu 30%. Ką tai rodo? Tai rodo, kad rudenį vėl prasidės įsigijimai dujų, na, vasarą, aišku, prasidės, bet rudenį ypač paspartės, o tada kaina gali būti didesnė, nes visiems dujų reikės užpildyti tas visas saugyklas, įskaitant ir Latvijoje, kurioje mes dalį dujų saugojame, ir vis dėlto tai gali šiek tiek ir padidinti dujų kainą. Taigi čia gali būti, na, gali ir susidubliuoti, bet vis dėlto paklausinkime, ką kalbėjo Renatas Pocius apie tą naujovę, kad dujų kaina gali būti siejama su Jungtinių Amerikos valstijų indeksu Henry Hub.
4: Mes planuojame artimiausiu metu turėti diskusiją su Ignitis, kuris vykdo būtent gamtinių dujų tiekimą būtiniams vartotojams. Mūsų vertinimu, susiejant gamtinių dujų importą su amerikietiškų Henry Hub indeksų, būtiniams vartotojams galima pakankamai reikšmingai atpiginti gamtinių dujų tarifus. Kol kas konkrečiai apie, na, nuo kada tas galėtų indeksas būti taikomas, negalėčiau pasakyti, tai čia po diskusijų su Igničiu matyt galėtume konkrečiau įvardinti, na vis tiek ten yra techniniai dalykai, sutarčių pasirašymai, kiti, matyt, mes irgi bandysim įsiaiškinti, kada galima tą padaryti, bet turbūt ką galim paminėti iš principo, kad sieksime, kad kiek įmanoma greičiau po diskusijų vertinę visas, aišku, rizikas, šis, na, sakykime, indeksas galėtų būti taikomas importuojamų gamtinių dujų tarifui.
3: Taip kalbė Renatas Pocius, energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas.
0: Ačiū tau, LRT žurnalistas Marius Jokubaitis. Tik priminsiu, kad nuo Liepos pirmos dienos visuomeninė elektros kaina brangsta 2 centais, o dujų kubinis metras dujų visiems vartotojams 4 centais.
2: Lietuvos diena.
0: Dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
5: Balandžio pradžioje registrų centro vadovas informavo ekonomikos ir inovacijų ministeriją apie 600 tūkstančių piliečių asmens duomenų vagystę. Bet daugiau nei mėnesį valdžia, vaipydamasi it koks neadekvatus sovietinis vaikas, slėpė šį faktą nuo visuomenės, o kai yla išlindo iš maišo, liepė visai Lietuvai eit pasitikrinti į tą patį registrų centrą, naudojant dar daugiau asmens duomenų. Matyt, kad vagims būtų lengviau. Nei atsiprašymo, nei aiškių nurodymų, kaip saugotis. O juk žala, skaičiuojant apfauktų žmonės su šeimų nariais, padaryta daugiau nei pusėj Lietuvos. Faktas, kad vyriausybė daugiau kaip mėnesį slėpė vagystę, leidžia įtarti, kad registrų centro vadovas Jusas buvo greitai paukotas tik dėl to, kad nesugebėjo nuslėpti vagystės. Kai šitai pasitikrinti turėjo vyriausybė ir už piliečių saugumą atsakingos institucijos. Tačiau tada gali paaiškėti, kad psichiatrų šalyje smarkiai trūksta, o galiausiai pasitikrinus būtų atskleista vieša paslaptis, kad šalį valdo neadekvatus veikėjai. Apvokti piliečiai puolė tikrintis, tačiau kas iš to? Ką daryti apvoktiems žmonėms? Gal keisti visus slaptažodžius, telefono numerį, net gyvenamą adresą? Vyriausybei tai neįdomu. Vyriausybė atleidusi registrų centro vadovą, kaip tas Poncijus Pilotas nusiplovė rankas.

0: ne pirmą kartą. Vos tapęs premjeru, korumpuotas Paluckas išformavo valdysenos departamentą ir išvaikė žmonės, dar supratusius, kad šalies IT ūkis negali ilgai plaukti pasroviui ir nesulaukti bėdų. Valstybės saugumo departamento vadovas Brydėkis nežino, kas vogė duomenis – Rusija, Kinija, o gal Nemuno Aušros gauleiteriai, kurie žadėjo padorių žmonių adresus perduoti polančiai Rusijos driskių armijai. Nieko naujo, VSD tik savo draugelių panas sugeba laiku patikrinti, o paskui susiduroti su pareigūnu, kuris informuoja prokuratūrą apie konstitucijos pažeidimą. Ta gražia proga, kad Lietuvoje įvyko didžiausia duomenų vagystė, vakar krašto apsaugos ministerijoje buvo pristatyta metinė nacionalinio kibernetinio saugumo ataskaita su tikrais kiber pusryčiais. Neatsiliko ir premjerė Ruginienė, pasakiusi sveikinimo kalbą forume Saugus skaitmeninis pasaulis suvienytas atsakas į sukčiavimą. Po kaimus ir klonius skamba homeriškas juokas. Asmens duomenys yra galingas ginklas. Valdžia prarado ne tik 600 tūkstančių ginklų, kuriuos jai pagal įstatymą patikė saugoti piliečiai, bet ir piliečių pasitikėjimą. Negana to, dėl to ir valstybė prarado piliečių pasitikėjimą ir tai atsitiko vykstant dideliam karui šalia Lietuvos. Valstybė su tokia valdžia kosminio greičiu lekia į besiplečiančią juodąją skylę. Valstybė antrus metus negali apginti piliečių nuo konstituciją pažeidusio valdančiosios daugumos lyderio ir jo gaujos korupcinių varkių. Valstybė negali apginti piliečių nuo Rusijos balionų ir dronų. O kai paaiškėja, kad valstybė nesugebėjo apginti 600 tūkstančių piliečių asmens duomenų, premjerė užuot atsiprašiusi ir organizavusi atsaką vagims, lyg nieko nebūtų atsitikę išvaro švęsti gimtadienio į užsienį. Kita vertus, kadangi vyriausybėje vadovauja ant juoko į tas pareigas numesta veikėja, mažiausiai malkų jį priskaldo nedirbdama. Čia Rimvydas Valatka.
1: Lietuvos diena.
2: Prezidentūroje pasibaigus Valstybės gynimo tarybos posėdžiui prezidentas Gitanas Nausėda akcentavo, kad Rusijos retorika agresyvėja ir pabrėžė, kad Lietuva pasiryžusi numušti visus dronus, net jeigu prireiks naudoti brangias raketas.
3: Mes visi puikiai matome, kad geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika Baltijos šalių, bet ir ne tik Baltijos šalių, bet ir NATO atžvilgių tampa vis agresyvesnė. Nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai, kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, nukrypsta paveikti anti droninių priemonių, nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės teritoriją. Integruotos oro gynybos sistemos diegiamos pagal įsigijimo terminus ir tikrai nėra taip, kad mes vis dar laukiame tam tikros įrangos atvykimo. Įranga yra intensyviai testuojama. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai. Iš karto noriu pasakyti, kad kaina arba numušimo kaina mums nėra svarbiausias dalykas ir gali būti panaudotos ir brangios sistemos tam, kad orlaivis būtų sunaikintas, nes žmonių gyvybė yra neįkainojama ir žmonių sveikata yra mums pats svarbiausias prioritetas.
2: Taip po Valstybės gynimo tarybos posėdžio kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda.
1: Sportas.
2: Kauno Žalgiris pergalę pradėjo Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį, o šiandien startuoja ir kita pusfinalio serija tarp Klaipėdos Neptūno bei Utenos Juventus ekipų. Sporto naujienas apžvelgė Mykolas Jankaitis.
4: Pirmosiuose Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio rungtynėse Kauno Žalgiris 85-75 pranoko Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Įtemptose rungtynėse reikšmingiau nuo svečių kauniečiams atitrūkti pavyko tik ketvirtojo kėlinio viduryje. Po pergalės Žalgirio treneris Tomas Masiulis buvo patenkintas tuo, kaip pavyko stabdyti varžovų lyderius.
5: Didelis dėmesys buvo jų žaidėjimą, pagrindiniam ir Morisu ir Kulomei. Manau, kad neblogai susitvarkėm, palyginus jie taškų įmetė, bet tikrai ir nemažai metimų metė, taip kad panašiai ir norėjom ginti su jais.
4: Sako Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Panevėžio Lietkabelio strategas Nenadas Čianakas buvo patenkintas.

0: auklėti nukovingumu.
1: Panevėžyje stengsimės būti geresni, stengsimės geriau gintis, nesirinkdami tiek pražangų. Pamatysime. Tikiuosi, kad mano

0: kai yra ir turim su to gyventi ir mes šiandien smarkiai ko nepakeisim, reikia žiūrėti daugiau savęs.
1: Tomas Masiulis. Po pergalingų rungtynių dar gerų žinių Žalgirio aistruoliams. Prie gražiausio rungtynių epizodo prisidėjęs Ąžuolas Tubelis lieka Kauno Žalgiryje. Kitų Eurolygos komandų viliotas 24 aukštaūgis pratęsė sutartį Formulė 2+1 iki 2029. Prieš trečiąjį sezoną krepšininkas galės pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Nuo kitos vasaros Tubelis už išpirką taip pat galės išvykti į NBA, bet ne į Europos komandas. Šiandien startuoja kita LKL pusfinalio serija. Klaipėdos Neptūnas namuose priims Vilniaus rytą įveikusią Utenos Juventus ekipą. Utenos klubo treneris Laimonas Eglinskas sako, kad laukia nelengva serija.
2: Jie turi savo pavojingus ginklus, kur visi mes žinome, ir ne tik tais mūsų klubas, bet ir visos komandos. Jie turi puikų puolimą, jie puikiai jaučiasi atviroje aikštelėje, tai tikrai yra labai stipri komanda. Turinti tikrai irgi gerą patyrusį trenerį Gediminą Petrauską. Tikrai nebus lengva ir reikia būti viskam pasiruošus.
1: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Gargždų klubą ketvirtfinalyje įveikusio Klaipėdos Neptūno strategas Gediminas Petrauskas taip pat išskyrė emocinėme pakilime esančių varžovų talentą greitai pulti.
3: Ne, aš nemanau, kad dirbtinai kažkaip tą bangą numušnėt. Svarbiausia yra geras žaidimas tiek abiejose aikštelės pusėse, tiek mūsų ta emocija turi būti irgi atitinkama. Čia ne paslaptis, tai tikrai jaučiasi gerai greitajam puolime, gerai žaidžia vienas prieš vieną. Tas krepšinis to ir paremtas.
1: Klaipėdos Neptūno strategas Gediminas Petrauskas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
4: Ir tai jau visa informacija, kurią parengėme jums šį kartą laidoje Lietuvos diena. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Netrukus LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų Viktorijos Urbonaitės vedama laida Pažinimai. Gražios dienos ir likite su LRT.
5: Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
6: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania, gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
7: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

LRT radijas. Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria. Toks sprendimas paskelbtas po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Per ateinančius 4 metus planuojama šių šarvuočių įsigyti 300. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šarvuočiai turėtų būti gaminami ir Lietuvoje. Be kita ko, šalies vadovas pabrėžia aštrėjančią Rusijos retoriką ir geopolitinę situaciją. Pasak Nausėdos, Lietuvos tikslas sukurti visapusišką

0: lietuvišką oro gynybos sistemą.
1: Geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika tampa vis agresyvesnė. Nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai, kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, paveikti anti droninių priemonių nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės teritoriją. Įranga yra intensyviai testuojama. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai. Numušimo kaina mums nėra svarbiausias dalykas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą. Ekspertų teigimu taip yra todėl, kad laukiant Jungtinių Valstijų ir Irano susitarimo naftos kainos išlieka nestabilios, tačiau net ir pasiekus susitarimą jos į metų pradžioje buvusi lygį greitai negrįž. Pasak Lietuvos energetikos agentūros vadovės Agnės Bagočiūtės, Lietuvos gyventojai buvo įpratę prie mažų degalų kainų.
2: Dar šių metų pradžioje, kai nafta kainavo apie 65 dolerius už barelį, tai buvo mažiausia kaina per pastaruosius 5 metus. Ir tą mes matėme degalinių švieslentėse. Dabar mes matom kitokią situaciją, praktiškai beveik 30 centų brangesnės, tiek dizelino, tiek benzino kainas, bet tokių kainų tikrai yra buvę ir anksčiau. Ir tokių laikotarpių, kuomet išlikdavo ta pati nafta brangiai, irgi tai nėra pirmas kartas.
0: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo savivaldybės ugniagesys gelbėtojas. Gaisra šįryt kilo Veisiejų seniūnijoje esančiame miške. Įvykio vietoje yra LRT žurnalistė Kristina Karlonė. Kristina, kas daugiau žinoma apie šį įvykį?
3: Labadiena, su netoli Barčių kaimo, čia dar vis vyksta baigiamieji gaisro gesinimo darbai, dabar miške dirba miškininkai, kurie tiesiog apžiūri paklotę, perkasinėje paklotę. Apie gaisrą buvo pranešta prieš 8 valandą ryto, pirmieji į vietą atvyko Veisiejų ugniagesių komandos, du ugniagesiai pamatė ir dar spėjo operacijas pranešti, kad dega jų manimo apie pusės hektaro plotas, išsikvietė pagalbą ir atvažiavus jau didesniems pajėgoms, po 8 valandos vienas iš pirmųjų atvykusių ugniagesių, 60-metis ugniagesys, buvo rastas sukniubęs be sąmonės. Ugniagesiai pradėjo gaivinimą, iškvietė greitąją pagalbą, atvykę medikai tęsė gaivinimą, tačiau pastangos buvo bevaisės. Miręs ugniagesys gelbėtojas yra ilgametis darbuotojas tarnyboje, išdirbęs beveik 30 metų.
0: Apie nelaimės priežastis, kodėl ugniagesys žuvo, nėra daug informacijos šiuo metu.
3: Kol kas tikslesnės priežastys nėra aiškios, tačiau kiek bent jau pasakojo čia vietoje sutikti ugniagesiai. Ugniagesys nebuvo ugnies epicentre, jis buvo tokesnėje, saugioje vietoje, dėvėjo visas reikiamas priemonės. Na, o jeigu kalbant plačiau apie gaisrą, tai degė apie 10 hektarų miško ploto. Gesinti buvo atvykusios 4 autocisternos, taip pat, kaip ir minėjau, gesinime dalyvavo ir miškininkai.
0: Ačiū tau, tiesiogiai iš Lazdijų rajono, LRT žurnalistė Kristina Karlonė. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą, šįryt žuvo savivaldybės ugniagesys gelbėtojas. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose 15, Kaune 16, Klaipėdoje 14 šilumos, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas stiprus, temperatūra nukris iki 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, kai kur su perkūnija, pus šiaurės vakarų stiprus vėjas daug kur gūsingas, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 1 valanda 5 minutės.
4: Pažinimai.
5: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbanaitė. Kartais yra žmonių, kuriuos mes galvojame, kad pažįstame, dažnai juos matom, galbūt praeidami gatvėje nusišypsom jiems, pamojuojam, bet finale suprantam, kad nieko mes apie juos iš tikrųjų nežinom. Todėl šiandien svečiuose yra Eglė Zdanavičiūtė DeMarco. Ir kai aš pasakau jos pavardę DeMarco, iš karto visi žino, kieno žmona sėdi. Bet iš tikrųjų, Eglė, tai yra ne tik tai garsiojo Žanlukos DeMarco šefo virtuvės žmona, bet ir žmogus turintis savo pasaulį,

0: savo svajonės ir savo pasaulio matymą. Tai labas, Eglė.
1: Sveika, Viktorija.
0: Eglė, ar tau yra tas momentas, kad tave, kaip pristatinėja ta Eglė DeMarco, kad iš karto suponuojama yra kieno tu esi žmona?
1: Nu, tai dažniausiai turbūt ta pavardė irgi tokia. Ne kažkaip kitaip, bet taip pasibaigia, tai jau iš karto taip klusteliai ir tada viską žino jau tarsi.
0: Tu negali Lietuvoj pasislėpti.
1: Nu taip, aš dar kartais sakau DeMarco, kad žinoti, kad žinai, kai rašo taisyklingai, kad rašo, paskui, tai ir sakykit DeMarco, žinai.
0: Ar yra tas pavardės, tas pakeitimas tau jautėsi gyvenime?
1: Nelabai, kadangi dvi, tai man tokios labai viskas aišku, buvau tokia, įėjau į tokią, bet jos abi dvi yra mano istorija ir mano pavardė, tai taip kaip ir nelabai stipriai pasikeitė.
0: Tu pati esi, šiaip esi baigus odontologiją, esi baigus floristiką, du labai skirtingi pasauliai ir nesujungti į vieną. Kaip tu pati save apibūdintum, kas tu esi?
1: Aš esu, man atrodo, ieškantis žmogus, toks žmogus kelioniai, gal tokia stebėtoja irgi. Jo, va gal kelionį man tas toks visą laiką, kur tu eini, atrodo, atrandi, bet ieškai toliau ir, nu, nenustoji, vat man tas, kad būtų tėkmėje kažkokioje.
0: O ta kelionė, iš ko susideda? Kas tavo tas laimės pamatas?
1: Laimė man, apskritai, tai yra tikėjimas, didžiulė to dalis, ir ašis, ir pagrindas galbūt. Ir per tą visą tai atėja, tiek šeima, tiek tas vidinis džiaugsmas, tas noras būti laimingu, noras ieškoti, nesurūkti, neužpelkėti, žinai, vat, gyventi pilnais tais plaučiais, atvira širdim, akim, nežinau, viskuom.
0: O Eglė, būna, kad žmonės, pavyzdžiui, sako, be pigų tau, tu esi štai garsaus vyro žmona, tau viskas lengva, tau viskas paduota, ne? Ar būna tokių komentarų?
1: Na, man taip dar nieks nesakė, bet gal...
0: Už nugaros, ar ne?
1: Jo, bet kažkia be pigų, taip atrodytų, ne? Man tai netrodo čia viskas ranka paduota.
0: O kaip atrodo tas gyvenimas realybėje, ar ne? Kai, na, išsijungia tos ir kameros, ir žvaigždės statusas, ar ne, namuose?
1: Jo, aš tai žinokit, tai nesijaučiu, aš esu ta kita pusė, kuri nematoma, aš jaučiu Luko, ir manęs nei atpažįsta, nei kažką, bent jau aš taip įsivaizduoju, tai aš kažkaip nesijaučiu kažkuom ypatingai, ar ten, va, kaip su Luka išeini, nu tai taip, jo ten ir prašos nusifotografuoti, ypač ten
0: dažnai.
1: Vaikai, dažnai būna, nu, žinai, kaip kur, žinai, kaip kurie drįsta sustabdyti, kai kurie nedrįsta. Tai jisai tai taip, bet aš esu laisvas žmogus, aš kuriu savo gyvenimą, gyvenu ir aš toksai labai, nu, nežinau, man...
0: O kas labiausia nustebina, kai žmonės prieina prie žalukos?
1: Aha. Nustebina, ne, šiaip tai visą laiką kažkaip yra gražu, išties tokio, vat, šilta, kai žmonėm malonu ir gera, ir kai vat dar drįsta prieiti, vis tiek tas ir drąsos, gal ypač suaugusiam reikia vaikam, tai mažiau vis tiek. Bet kartais būna tokio keisto, kai pradeda kartais moralizuoti, tai va, kas tu čia tas italas, o italiai tu niekis maždaug, o vat atėjai čia ir jau viskas. O tada sako, tai gerai, galim selfiuką? Ir tada galvo, tai kaip čia po tokio moralo, žinai, taugi taip kaip ir nelabai patinka. Tas ir truputį pasipiktinės, bet vat selfiuką, tada, nu, o kam?
0: O kaip jisai pats išgyvena, Žanluka, tokius žmonių, na, vis tiek tas srautas žmonių, jisai, na, atima šiek tiek ir jėgų, ir energijos. Ar jis pasimaitina to, ar jam labiau norisi atsitraukti paskui nuo to?
1: Žinok, visai paštebiu, jį matau, kad jam ir gera, ir jisai, kaip jis pasako, jis toks aktorius, klounas, ir jam ta televizija yra smagu, toks smagus gyvenimo projektas, kur tas ir realizuoja save, bet kita medalio pusė irgi išvargina, nes tai nebūtinai, va, sakau, geros replikos, taigi yra ir tų žmonių, kad gal ir neblogyje viduje, aš vis laiką linkus tikėti, kad žmonės visi yra geri, tik tai kažkuriuose etapuose mes pablogėjam dėl ne mūsų pasirinkimų, bet kaip net gal ir dėl mūsų pasirinkimų, nes, nu, bet tiesiog matai viską juodą arba pilką ir niekur ten šviesos nebėra. Tai jo, jie irgi suvalgo, manau, žmogų ir būna Lukai ir norisi ir pasislėpti, kad būtų nematomas.
0: Ar yra ta populiarumo kaina?
1: Manau, kad jam yra.
0: O jūsų šeimai?
1: Nu, šeimai tai nelabai juntu. Aš sakau, aš tai nejuntu to, kad kažkaip tai Bet Luka yra, manau, žvaigždė, nu kaip žvaigždė, bet jis yra matomas, tai yra atpažįstamas, va tiek.
0: Kai jūs susipažinot ir pradėjo draugauti ir santoka vaikučiai, kada atsirado tas momentas, kai tu pamatei, kad na, visą laiką šalia yra kažkas, kas stebi jūs ir mato ir atpažįsta?
1: Net nežinau. Gal palaipsniu taip pajau, kad aš net nepastebėjau, žinok. Jis nebuvo niekada nematomas, jis tiek matosi, kad užsienietis, ar ne? Mm-hmm. Kad ir, pavyzdžiui, užsienį kas nors sako, iš kur jūs mes, iš Lietuvos. Ir taip pasižiūri Luką, iš Lietuvos, sako, 100% buvau įstikinęs, kad iš Italijos. Lukas sako, šiaip jo, žinai, kad nu, nenuslėsi. Ne? Bet Luka visą laiką taip nori pabrėžti, kad iš Lietuvos. Tai va, tai nežinau, kažkaip jis, kai mes ir, nu, ir draugavom, ir susitokėm, tai nu, jis vis tiek nebuvo kažkaip tai tūlas lietuvis visiškai iš šitos aplinkos, kad taip. Sakytum, kad nu, va, paskui pasikeitė po populiarumo kažkokio laidų atsiradimo, ar ne, nu, tiesiog jis visada buvo šiek tiek kitok.
0: Egle, o tu pati dirbai odontologe, kaip atrodė tas tavo gyvenimas tas, ar ne, iki Žanlukos?
1: Nu, aš taip jaučiausi, kad aš pagal kažkieno tai taip planą trupučiuką gal veikiau iš esmės, turėjau labai gerai mokytis, atitikti va tokius va gero vaiko kurpalio, ne tokį. Paskui gerai, kad galėtum įstoti į universitetą, vėlgi universitete gerai mokytis, kad ten nereikėtų mokėti už mokslus, tada gauti gerą darbą, kad jau galėtum, nu jau išsilaikyti kažkada, nes žinai, mūsų mokslai tai jau tiek irgi nedavė daug ten darbo galimybių, tai irgi tėvams ant to sprando kažkaip, va, ne, tai va, visą laiką va tokį atitikti gerus ir labai aukštus tokius va, reikalavimus, kur savęs trupučiuką mažiau girdėjau, žinai, ir tada iš karto padirbau 3 metus pas savo dėstytoją. Ir mano mama irgi taip sako, nu vat jau kaip ir reikėtų savo turėti, nes nu koks čia gydytas ar ne, kaip kliniko savo neturi. Ir ta savo klinika, ir aišku, tada kai jau klinika, tai dar daugiau tų visų naštų atsiranda. Ir tada tu jau toks uolus gydytojas, kur ne tik sau, ne tik dėl savęs dirbi, bet turi savo gydytojų kolektyvą palaikyti, pacientams atliepti, vėlgi, nu labai daug tokio. Ir tarsi pradėjau nejausti, kad vat gyvenu kaip aš norėčiau, bet įsivaizduoju. Važiavau į kažkokį smagratį, tokį, žinai, kur suka mane ir suka ir suka. O aš sukuosi, žinai, ir va tas, o paskui kažkaip tai labiau įsiklausiau tą gyvenimą, sakyčiau. Man taip sulėtėjo viskas, kai sutikom su Luka, kai sukūrėm šeimą, kai vat, atsirado vaikai ir man taip viskas sustojo ir taip gražu. Truputį vaikystę grįžau. Mm. Ir mes vėl kai susitokėm, tai atsikrausim žvėryną gyventi ir aš tenais gimiau. Ir man tada visiškai tokia vaikystė, žinai, ir mano vaikai, vat, pirmi tenais dukime, tai ir tie Vingio parko takeliai praminti, tokie mano vaikystė. Ir buvo labai didelis toks sulėtėjimas ir toks maslus. Ne, matai tos augalus besikeičiančią aplinką, kur tu pat save pastebi visoje toje aplinkoje. Tai va to labai daug daugiau atsirado.
0: O tau buvo tas, na, kai kedantiračiai ir nesakai sukosi, baimė savęs nebegirdėt, kad tai gali tęstis metų metais ir tu gali nebėrasti laiko tam, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Nes visai patogu.
1: Nu jo, jo. Ir ypač kai tu galvoji, tėve mano, pasiema tokią paskolą klinikai, aš tai paskaičiavau ten 30 metų, kada aš išsimokėsiu. Ir galvoju, ir va taip aš dirbsiu, ir taip man būdavo. Ir galvoju, o je, tu, tai tarp metų, tai jau viskas. Tai jau ne tai, kad viskas, tai jau viskas, viskas. Ir ką va daryti, kad taip nebūtų, nu tai ne, nu tai ir tada pradeda galvoti. Taigi daugelis žmonių taip daro, vieni savo būstų, kiti ten darbui pasiema tas paskolas, visi žmonės panašiai gyvena, tai glučiuk, tu ką tu čia, žinai, mastai, tiesiog eik, žinai, ir dirbk.
0: O nebijoji perdegt?
1: Oi, labai. Bet aš tą dariau, manau, labai sėkmingai, bet to nelabai gal jūsdavau.
0: O kaip tai atrodė?
1: Kad jau perdėjau, kad man, aš pastoviai jausdavau, kad man reikia atostogų. Ir tik uždirdavau pinigėlių ir atostogaudavau, bet tokia, žinai, kur bet reikia išvažiuoti, kad nepajusti tų sienų, kuriuose esu, tų namų, tų darbų, tos aplinkos ir visą laiką būtinai užsienį. Nu, vat atrodė, kad man pasivys kažkoks darbas. Ir tai būdavo baisu, kai paskambino ir pasakydavo, kad kažkam skauda, arba kažkas ten nulūžo, jis kažkokia žinutė ateina ten ar administracija, ar kas, nu toks, ir tada tu viskas, tavo tos saugos baigėsi dabar. čia ir dabar.
0: Ir tu turi spręsti problemą.
1: Taip, ir nesvarbu, kad tu suorganizuoji, kas ten patvarkys, kas priims, tavo jau širdyje yra toksai rūpestis. Aš tokia labai empatiška žmogus, iš tikrųjų labai daug savęs palikdavau pacientuose, pacientų burnose, pacientų gyvenimuose, mes labai susibendrėjome.

0: bendraudam su žmonėm. Ir būdavo, nu, tiesiog, kad tu pergyveni, nu, ir viskas. Nu, ko tu čia dabar eisi, kažką žiūrėsi, sutiksi su draugu. Nu, tau tiesiog labai liūdna už tą žmogų. Bet, nu, va, taip va. Nu, va, grįžti, susitvarkai ir vėl atrodo, jau gali išvažiuoji ir tada vėl. Bet tik trumpuose periodose galėtų. Ir kaip sako, iš tikrųjų, smegenis pradeda ilsėtis 10 dieną, ar ne? O aš ten 10 dienų, kad pasimčiau atostogų, tai yra tai, kada tai būtų. Taigi savaitė, tai čia ir tai yra baisiai daug. Ir kaip pacientai sakydavo, už kiek, už 10 dienų grįšit? Oho, tai kaip mes čia va čia gyvensim, žinai, jau jeigu kas. Ir pats savo tada užrakini tuos savo jausmus ir norus ir galvoji, nu jo, tikrai gal truputį per daug čia.
1: Ar per tas atostogas arba tos tokius tylos periodus galėdavai su savim pasišnekėti? Na, ta tikraja Eglė, ta, kuri žino, ko nori gyvenime.
0: Nelabai. Toks biški bėgimas, greitai. Jo, tokio reikėdavo intensyvumų, kažkokių kopimų į kalnus, intensyvų tokių, jeigu jau slidinėti, tai iš esmės nesustojant. Toks bėgimo čia planas buvo, tai va tas... Tikrai, kaip pagauna, kaip mes dabar irgi kartais nuvažiuojam, nu, tarkim, kalnus paėmus, ar ne. Ir mano vyras sako, o, tai šiandien eikim geriau pasivaikščiot. Ir aš galvoju, kaip? Ar aš, vat, nežinau, šimtus kartų prieš tai važinėjau slidinėt, nors vieną dieną ėjau pasivaikščioti į kalnus? Taigi ne, reikia slidinėt. Nusipirki tą skipasą, išsinamuoji tiek armatūrų, sakiau, ir eisi pasivaikščioti. O kaip čia taip, žinai, tai ir daugybė situacijų, žinai, bet tiesiog sustoti, nieko neveikti, nebūtinai ten, žinai, programą maksimum.
1: Jūs klausotės pažinimus, svečiuose Eglė Zdanavičiūtė DeMarco, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva. 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlysite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malono susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT. Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: LRT radijas.
2: Pažinimai.
3: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Eglė Zdanavičiūtė DeMarco. Ir su Egle, ką tik šnekėjom, kad ji yra ne tik garsiojo virtuvės šefo Žanlukos DeMarco žmona, bet jinai turi didžiulę patirtį odontologinės klinikos vadovės. Egle, kada atsitiko šitas momentas, kad tu... Na, tame bėgime, tame atsakomybių tokioj ir na, priklausomybės net nuo darbo, ar ne, sraute, tu staiga supranti, kad viskas gana stabdom. Ir tu nusirengiai tą baltą halatą, tiesa?
4: Mhm. Tai taip paprastai neatsitiko ir manau, kad...
3: Nebuvo tokių dramatiškų.
4: Aš taip nesugebėčiau, bet vat, gyvenimas atsinčia vyrą, atsinčia šeimą. Mm-hmm. Ir tada pamatai, taip išsigrino man dalykai, man taip sakau, visokia tokia, aš pamačiau, kaip žolė auga, žinai, kaip keičiasi metų laikai. Ir man buvo taip gražu, ne tik taip, bet taip prabėgom. Ir tada supratau, kad nelabai noriu grįžti. Nors mano vat, kolegos ir mano nedantų technikai sakė, tai mes čia, žinok, jau galvojam, kad tu ilgam. Aišku, aš paskui grįžau po dviejų vaikų, ne, po pirmo negrįžau, po antro tik tai. Ir tada irgi pradėjau svarstyti, ar čia tikrai vat, galiu dabar būti, ar man iš tikrųjų per daug. Ir tai, kad aišku, tu visą laiką gali... kažkaip, žinai, kai jis sako, etatais mažesniais ar ką, bet ne, man, aš esu toks žmogus, kur arba pilna koja, arba neužeinu, man neišeina pasidalinti, nes aš pabandžiau ir nepasidalinau savęs, tada vis tiek kažkur galva ten su vaikais, kažko, tai vat, nes pacientam tu daugiau nori atliepti, vis tiek, ten, nu, žodžiu, man tas nelabai išėjo ir tada supratau, kad aš galiu iš tikrųjų tą halačiuką ir palikti. Ir mano vyras labai gražiai norėjo kažkada pasakęs, tai tada, žinok, Dievas nesukūrė odontologį. Žinai? You know, toksai. Ir iš tikrųjų pagalvoju, nu rimtai.
3: O kuo jis tave sukūrė?
4: Laisvų žmogum, kuris iš tikrųjų vat, gali daryti, ką nori, o ne taip, kaip, vat, žinai, kai sakau, vat, mokyklo, tai jau 10 klasėje kažkur turi taip nuspręsti savo gyvenimą, nes tu turi ruoštis, kad tu ruoštis, nu, aš, pavyzdžiui, pradėjau ruoštis 10 klasėje, man reikėjo ir chemiją papildomai, fiziką, biologiją, nu, fizikos nesimokinau papildomai, bet man reikėjo egzaminą irgi. Tai, žinai, aš ten jau 10 klasėje jaučiausi toks vaikas, kuris turi nuspręsti savo gyvenimą. Ir tada, nu, aišku, mano mama labai norėjo būti gydytoja, jei ten negalėjo sovietmičio, tai man tokia ištransliavo savo svajonę ir, nu, kad tai yra patikima, tai yra prestižas, tai yra gera profesija, kur niekada nebūsi be darbo. Nu, ir kaip pasakyti vaiku, aš toks patiklus, geras, teisingas vaikas, žinai, ir aš tikiu, žinai. Ir taip norėjau atliepti tą tokį irgi poreikį, mamos, gal svajonės truputėlį. Ir netgi save įtikinau, kad man tas yra labai miela. Ir nesakau, aš iš tikrųjų tas 15 metų labai numylėjau tą darbą, nes tu vis tiek kokią beprotybę bedarytum, kaip ten kažkas yra rašytas pasakęs, tiek tu daryk ją gerai. Ir aš dariau, ir aš, man atrodo, iš pacientų, kad ir jiems tiko, ir patiko, ir atliepiau tą jų problemą, išsprendimą ir susitraukavimą. Bet mes vis dėlto esam kūrybingi žmonės ir galim toliau tą daryti. Ir kai pagalvoju, kai tu į vieną darbą eini, tai atrodo, kad daugiau nieko negali daryti. Bet kai aš uždariau tas truputėlį duris, pridariau, nes tikrai drąsiai taip nesijaučiau, kad tos kersvėjo nebūtų, kai sako, tada kitos duris atsidaro. Mm-hmm. Ir pradėjau matyti save iš tikrųjų, kad nu, man patinka kurti kažką, tai vat, ir tas tom gėlėm, ir ten nu, visokie interjero tas dizainas, ir nu, va, ta visa kūryba, kur aplinkui yra jos tiek daug gyvenime, toj kasdienybėj. Tai gali kurti tą kasdieninius kažkokius tai įpročius linksmai, nu, ir su vaikais, ir su dainom, ir su kažkokiu tai tiesiog tradicijų kūrimu. Tiesiog kūryba, žinai, kaip jo... Gyčio padegimo kažkokį interviu vieną iš jo ir sakė, žmogus yra gyvas tik kūryba, nesvarbu, ar tu kuri spektaklį, ar mezgi mėgstinį, ar augini vaiką. Yra kūryba. Tai va.
3: Eglė, bet tavo gyvenime yra buvę ir tokių, na, sunkesnių etapų, ar ne? Ir, nu, pavyzdžiui, kažkada buvo, kad tu laukėsi pirmo turbūt vaikučio, ar ne? Ir ligoninėje gulėjo tavo patėvis.
4: Taip.
3: Kaip ten buvo? Ten tikrai daug ašarų pralieta buvo.
4: Jo, mano patėvis irgi, mano irgi mokytas ir iš tikrųjų gyvenimo dovana. Jisai susirgo labai greit, kai mano mama susitokė, išsėtinė sklerozė. Ir labai greitai pradėjo nykti jo raumenis, jaunas žmogus visiškai. Va, bet jis buvo beprotiškai pozityvus žmogus, labai turintis humoro jausmą didelį ir absoliučiai, netgi kai eidavo vertinti komisijos, ten sveikatos sakydavo, neadekvatus požiūris į save. Ir galvo, ačiū Dievui, kad, nes nu ką, jis turėtų verkti?
3: Mhm.
4: Ir buvo taip daug tų situacijų, ir aš, kadangi pati stipriausia šeimoje buvau, nes nu tokia sportiška, tokia nusveika, kaip sakyt, nes mano mama tai yra su stuburų problemos, turi mano brolis taip pat. Tai aš taip ir daugiausia prižiūrėdavau jų namuose. Tai būdavo be abejo, apskritai, nu labai sunku, kai va tokį ligonį turi, kuris vis laik vežimėlį, vaikščiot sunku ten, atsistot, atsisėsti elementariai rankai duoti jau reikėdavo. Ir paskui jis jau gyveno pensionate. Ir buvo momentas, kai jau jo aš laukiausi Magdos, pirmos dukters, mes išvykom į Italiją ir skambino mama, sako, kad labai pablogėjo Vytui ir jį išvežė ir animaciją. Ir tada mes atvažiavom iš Italijos tą pačią vakarą, nežinau, kokį dešimtą, žinau, kad yra laikai tie lankymo ir visą kitą, pati esu medikė, žinau. Bet žinai, tas jausmas, tas ir žmogus, ir tu nežinai, kiek tam žmogui liko, o aš atsisveikinu turiu, nes ir mano labai geras draugas. Ir mes įsiveržėm su vyru Valuka. Ir sako, ne, kur išeinat? Dar pasižiūrėkit, va, nešė, nu, viršūnė, žinai. Oh. Man tai tas nešė ar nešė, tai vis tiek, nu, kaip ir...
3: Tavo žmogystės netinka, to santykio
4: būtent,
3: netinka.
4: Būtent. Sako, nu, maksimum, ką galim padaryti, tai vyrą įleisti. Ir aš galvoju, tai gerai, o aš... Nu, žodžiu, nepavyko, neįleido manęs tada, tai mes grįžom namo, bet sutarim, kad ryte jau įleis. Tai Luka visą naktį gėlestingumo vainikėlį, žinok, meldėsi, kad tik tai nenumirtų, neatsisveikinęs. Nes jisai man dar pažadėjo, kad jis man turi akį pamerkti. Žinok, tada jau sakė, tada jau mes sako, aš net ir karste sakė, tau pamerkti. Tai žodžiu, iškvietėm kunigą, kažkaip visur jis suspėjo ir netgi jo dukra atvyko iš Vokietijos spėjo ir mes labai gražiai, nu, tiek, kiek galėjom gražiai atsisveikinti, aš paskui išvažiavau dirbti ir aš dirbu ir ateina Luka vakare ir jis sako, užsakiau Saint-Germain'į šiandien vakarienį. O Saint-Germain'ą mes einam, kai jau tokias ypatingos progos, ten pasipiršo, ten jubiliejus kažkas. Ir sakau, kas Luka yra? Sako, tavo patys iškeliavo. Ir man taip, žinai, ojo, tu. Ir taip, žinai, ir jautru, bet žinau, kad jis taip švest. Jis taip švest. Nes, nu, jis šventė gyvenimą. Ir jis mokino švesti tą gyvenimą, žinai. Ir mes visi susirinkom, žinau, kad buvo taip gerai, taip gražu. Tiek maksimaliai šviesu, kiek gali būti tą akimirką. Ir jis vis duo kažkada augino gigelės, vienas pirmųjų tie kooperatyvai. Ir ypatingai kovo 8-osios, tai pilnos gėlių buvo tulpių. Ir jis mirė, ir jį laidotas buvo kovo 8 dieną. Jis sako, tulpės nešim mes jam pirmą kartą gyvenime. Ir jis visą laiką moterį mane augino.
3: Eglė, bet tai yra labai gera ir gražu klausytis, na, apie tavo santykį su žmogum, kurį dažniausiai mes na, tas patėvius pamatas taip visiškai stereotipiškai tarsi nurašom. Jie tarsi yra tokie, na, nepriklausantys beveik šeimai, ar ne? Mhm. O čia tu kalbi su didžiulė meilė ir didžiulė pagarba. Kaip jūs tą santykį užauginot?
2: Ne, man atrodo, aš turiu tą dievo dovaną kažkaip išvelti gražius dalykus žmonėse ir nematyti galbūt to, kas gal skaudintų ar ką. Nu, be abejo, man buvo sunku, kai atsirado mamos gyvenime kitas vyras, jis palikdavo tokį čemodaną vadinamą ir eidavo į pasimatymą. Tai aš esu kai ką biškį ir išraišius ant to čemodano, toks ir taip, tas vaikas padūkės kažkokiu kryžiuku. Žinai, toks turbūčiuką vidinis piktis buvo, bet žinok, toks jisai mažas, kad jis visiškai nenugalėjo to kito žmogaus gerumą, lygiai taip kaip ir mano tėtis turi žmoną ir kitą šeimą, tai irgi matydavau ją kažkaip ir gražią moterį ir tokį gražų rankinuką nešiojančią, visada tokia ekstravagantiška. Ir kažkaip, nu vat, nors man močiutė kartais sakytų, bet iki čia, sako, tavo pamatė, arba ten patė vis, nu tai čia, žinok, truputį papyk.
3: Tu turi teisę.
2: Čia išgi paima tavo tėtė, tavo mam, bet mano mama ir mano tėtis mane vis tiek tą meilę tiek apkabino, apglobojo, kad aš galbūt tos tygiaus per daug ir nejutau. Mm-hmm. Arba tiesiog, nu, man užteko, kad aš nepykčiau. Iš tiesų, toksai, vat. Ir tai augino turbūt kaip asmenybė, žinai, nes visą laiką gyvenime bus blogų dalykų ir tas požiūris, tu gali arba matyti tamsą, arba pusiau tamsą, arba iš tikrųjų, vat, šviesos kaip birkštėlė. Mm-hmm. Ir vat, jinai tau uždegs tą tavo dieną, tą tavo nuotykį, tavo požiūrį apskritai gyvenimą į viską. Tai man atrodo, vat, nuo mažumės mane tam grūdino.
3: O tu kartais mintise pasikalbi su savo patėviu?
2: Su patėviu, šiaip jo. Kartais, manau, pasikalbam, kartais susapnuoju, visą laiką juokis, dažnai prašo šiaip ir pagalbos, nes visą laiką man tas vat, vaizdas, kaip jisai bejėgis, nors jis buvo toks žmogus stiprus ir toks ir nu, visaip kaip stiprus ir staiga va taip jį palaužė. Bet žinai, ką mes turim tokią gražią tradiciją, kai einam per visų šventų ir per jau vėlines, su vaikais, sakau, geriausias anekdotas papasakot. Pasivelžiama paskui, nes jis labai mėgo anekdotas. Ir šiaip visur, kur išvelgdavo tokį, vat, nu, humorą. Tai vat, ten daugiausiai pasibūnam, pasakodama anekdotus. Tai vat, žinai, ir sakau, vaikam ir mirusieji gali mums šnekėti šviesiai ir prisiminti, ir nors jūs nematėt jo, bet jie žino, kad buvo labai linksmas vytas.
3: Ar jauti, kad, na, iš tų abiejų šeimų, ar ne, ir tėčio šeimos naujos, ir mamos, na, ką tu išsineši, ar ne, kokios pamokos tau yra tokios esminės gyvenimo pamokos?
2: Nesikoncentruoti į blogumus, o visame, kame išvelgti kažkokius pozityvą, šviesą, spalvas. Mano tėtis, įsivaizduok, man nebuvo, aš kai gyvenam pasaulyje, kada gimiau, tai iš viso nebuvo nei spalvotų nuotraukų, nei tų spalvotų labai drabužių nebuvo. Tai mano mama megzdavo ryškius drabužius, o mano tėtis aplinką visą dažydavo, nes jis dailininkas. Tai mano lubos, mano mažam kambarėlį, buvo visos spalvotos. Lygiai taip pat kaip išeinant, taip žinai, jis sakydavo, tu susigalvok sapną, tu žiūri į lubas ir tu matai ten visą laiką visą pasaulį. Ir jos tokios visko ten daug, ten nebuvo konkretus piešinys, dėl to, kad vaizduotė mano veikti visą laiką. Ir lygiai taip pat išėjus, mūsų tvora tokia buvo medinė juosta, link kitų vartelių, jau ten žvėrynė senam name mes gyvenom medinėm. Ir tenais buvo kvadračiukais visokiais spalvotais, įsidai, vat vaikui, tai ten buvo, nežinau, didžiausias žaidimas ir grožis, visą laiką einu palei spalvotas ją. Tai vat man nupaišė tą vaikystę tokią spalvotą labai. Ir visame kame su spalvotais mekstiniais mamos, mekstais kepurėm, tėtės lumo, visom kom, žinai. Ir vat man tai truputį, žinai, irgi, mano gal ta ir vaikystė truputį priminė, kaip iš Roberto Benini filmo Levita Belle. Ir aš visą laiką tada svajau, bet aš norėčiau dar ir vyro tokio, žinai, kuris mano tokio vat svajonė, netgi, kaip pasakyta, ta meilė būtų tokia stipri, kad netgi kažkokioj bedoje mes mokėtumėm žvelgti pozityvą, ne? Kaip vat Roberto Benini, ten koncentracijos stovykloj, jis tam vaikui papasakojo, kad tarsi va čia yra žaidimas. Ir tam vaikui

0: nebebaisu. Niekas nebaisu, gyvenimas nebaisu, koncentracijos stovykla nebaisu, nes yra žaidimas.
1: Mm.
0: Ir bet kaip išmokti, va, ne, ir saugus to neprarasti.
1: Jūs klausotės pažinimų, svečiuose Eglė Zdanavičiūtė DeMarco, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
1: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.
2: Artėja vasara. Lietuviškos muzikos laida Popietė LT vasarą pradės anksčiau. Visos dainos apie vasarą jau šiandien po 15 valandos žinių.
3: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, ar duomenų nutekinimo istorija nesukels vyriausybės krizės. Dėl šios istorijos jau atsistatydino registrų centro vadovas, bet kaip dėl politinės atsakomybės. Tiek premjerė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras prisipažino apie šią vagystę sužinojo dar balandžio pradžioje. Inga Ruginienė sako, kad visuomenės neinformavo dėl prokuratūros vykdyto iki teisminio tyrimo, o atsistatydinimas šiuo metu būtų geriausio dovana mūsų priešams. LRT aktualijų studijos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: Pažinimai.
5: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano viešne Eglė Zdanavičiūtė Demarko ir su Egle kalbamės apie didelį ir gražų gyvenimą. Ir Egle, tu nekartą minėjai ir šitame pokalbėje, ir šiaip gyvenime, ar ne, ir kitose interviu, tu esi sakius, kad ir Žanluka, tavo vyras, irgi nekartą tą yra pabrėžęs, kad jūsų labai svarbus pamatas šeimos, jūsų santokos, jūsų ryšio yra tikėjimas. Turbūt kelia ir nuostabą ir susižavėjimą, kaip jūs visiškai nei vienas veido raumenėlis netrukteli kalbėdami apie tikėjimą, ar ne? Nes tikrai yra šiandienos visuomeniai įvairių komentarų ir įvairių tokių nusistebėjimų kartais, ar ne, kad tarsi tikėti nebepopuliaru. Pasakyk, ką tu galvoji apie tai.
6: Tai žinot, kiekvienas mes savo turim tas tikėjimus arba netikėjimus ir pasirinkimą. Vat,
5: tame. Ir priežastis.
6: Aš labai džiaugiuosi, man mačiutė visą laiką sakydavo, vaikeli, einam į bažnyčią, žinai, aš sovietmečiu, eini į bažnyčią, tai mačiutė viskom rizikuodavo. O ten Žvėryne buvo tokia bažnyčia, kur ir kunigas, ir mišas vykdavo, ir mačiutė ten rizikuodavo, pelekai, visą laiką mane temdavo į tas mišas.
5: O kaip tu jausdavai įsitinai įdama?
6: Aš gerai, nes mišių tai aš negirdėdavau, bet aš, kai močita sakydavo, vaikas turi rasti, kaip numindžioti kelią į bažnyčią, kad jis žinotų kiekvieną dieną savo gyvenime, kur tas kelias yra į bažnyčią, žinai. Tai aš mišių šiaip neprisimenu. Man ten šalta, marmuras, bet močiutė duodavo savo maldą knygę, aš ten savo tos paveiksliukus šventųjų visur perdėlėdavau tvarką padarydavau, tai vat kaip ir kol padarydavau tvarką ir mišės baigdavos. Ir paskui saldainėm pagaliuko gaidelį, tai čia, žinai, tokia visi apdovanojimai. Bet man jis sakydavo, vaikeli, tu gal dabar ir nenori eiti, bet žinok, pamatysi, kad yra didžiulė dovana tikėjimas. Didžiulė. Ir aš galvodavau, taip, gerai, kada? Nes, vaikų biškino badoka būdavo tas mišas, tiesą sakant, ir jos tos sumos mane veždavo, kur ten po pusantros ir dvi valandas, nes mačiutė tai uoli tokia buvo. Ir yra tikinčioji, tai šiaip nei tema dabar pasakant, bet aš prieš porą dienų važiavau mačytės gimtajam, kur 96 metai. Tai buvo didžiulė dovana, kad aš atvežiau rožančių, nes jis sugeba rožančius sunaudoti. Sunaudotis, jis dai.
5: Sukalbėti. Kaip Eglė Žalčių karalienė tuos klumpės metalinės.
6: Klumpės sudėvė. Tai ir aš, jinai taip kažkaip nekalbėjo, ir aš jį taip rožančių dėjau į ranką, jinai išsitai gatkuto. Kieno čia? Sakau, mačiutė, čia jum. Ar galiu tik trumpam pasiskolti? Ir nežinau, valandą gal kokią tą rožančių sukalbė. Ir tada pradėjo kalbėti su manim. Tas tarsi jėgų davė.
5: Gyvybė.
6: Jėgų, jo, gyvybė. Vat čia sybai tie tikrie, žinai. Tai va, man nuo mažų dienų, nuo maldaknygių tų vartimų numynė kelią širdyje turbūt, kad aš žinočiau, kur yra tikroji ta ramybė, kur galiu gauti, tai ta tikrumas visas. O šiaip tai aš manau, kad mane kaip žmogų labai va, tokį, va, tą stuburą suformavo tikėjimas, mokėti atleisti, mokėti pasitikėti, ne tavo karūna svarbi pasaulį, bet ir aš taip džiuguosi, kad aš galiu būti ne karalienė, nes aš turiu kitą, turiu karalį ir va, to paprastų mažutėlių, žinai, kad manim bus pasirūpinta, jeigu sparnuočiai, ne, jais yra pasirūpinama, jie ten lizdus sukuria ir jie negalvojo, kad manim Dievas nepasirūpins, pasirūpins. Ir aš jį kartais per daug pergyvenu mažuose dalykuose, o galva, kaip kažkur skaičiau, turi būti truputėlį debesyse, kad tu matytum tą savo kojas, kuris šiaip turi būti ant žemės, ne, ant gyvenime, ta realybė tikroje, bet iš požiūrio kampo. Truputį iš aukščiau, tai vat iš tos dangiškos pusės, iš to Dievo perspektyvos, kaip kas yra iš tikrųjų amžinybės. Ir čia tas mūsų gyvenimas, mūsų problemytės yra tokios mažos, ir tu čia suki galvą, nemiegi.
5: Sureikšminam labai.
6: Sureikšminam ją. O jos tokie grūdeliai.
5: Aš neseniai skaičiau tokią frazę, sako, jeigu tu savęs netapatini,

0: Nina, su dievu, su gyvenimu, su, nežinau, menu, istorija ir didesniais dalykais, tai pradedi galvoti, kad tas didesnis dalykas esi tu. Ar tu turi tą nureikšminimo savęs ir jūsų šeimoje, ar tai yra svarbu, tas, vis tiek Žanluka yra atpažįstamas žmogus, ar ne, ir visą laiką yra labai plona ir slidi riba, tą žinomumą pavers, kad tu esi svarbiausias. Kaip jūs tą nureikšminimą padarot namuose?
1: Nu, Luka turi tokį, jam įsijungi, kartais matau, kad tarsi puikybė kažkokia išnyra, bet jam paskui su ta žmogiškas dalykas, jis nueina, kartais charakteris, žinai, būna, įžeidžia žmogų, nes vat, nepatiko situacija, gali ir apriekti, bet jis paskui paskambins, jis gailėsis, jis tikrai moka atsiprašyti, nes jis viduje tokio žmogiškumo turi, begalinio, aš žinau, kaip vienu ir mokusi, kaip atmokėti atsiprašyti, kaip mokėti pripažinti savo kaltę, nes kitas pripažįsta betyliai, nepasakydamas, ar ten niekada gyvenime nepasakydamas. O bet jis ne, jis moka padaryti ir tas vat nuolankumas, manau, ir yra. Tas kepurės nuėmimas, tas karūnos nuėmimas, kasdien. Ir tu, kai tada tą darai, tai tavo vaikai mato. Vaikam tai yra pavyzdys pagrindinis, tai mes, mūsų ta artimiausia aplinka, jeigu mes ten visi tokie būsim, kas aš, kas o, kodėl čia man taip reikėtų, kodėl aš turiu ten kažką. Ne, mes visi galim, mes visi žmonės.
0: O Agle, ką tu norėtum, kad tavo vaikai iš tikrųjų, na, perimtų iš jūsų abiejų su Žanluka?
1: Kad jie būtų drąsus pamatę savo kelią juo eiti, kad jie nebijotų rizikuoti, kad jie būtų atviri, kad jie būtų linksmi, kad jie būtų dievo vaikai, va tokius šviesos turėtų pasaulį, bet ką bedarydami, ten nereikia labai kažko prabangaus profesijos, žinai, bet svarbu, kad jie pajaustų, kas jie yra, kur jiem gera, ir jie tą galėtų daryti, atsiskleisti, jie susirankėti dievo ženklų savo keliuose.
0: O tu pati
1: knygą.
0: O tu pati gauni tų dievo ženklų?
1: Manau, kad taip.
0: Nu, kokie manau, taip būna, pavyzdžiui?
1: Nu, žinai, aš irgi tokia atrodo, vat, tų darbų, nu, visą laiką, kai dirbi, vat, kai dirbo, ne, odontologė, tai kai jau nebedirbu to, tai tarsi atrodo, ne, nu, ką aš čia dariau. Ir tada prisigalvoju visokių menknekių. Ir užpildai dieną menknekiais, bet tu toks pavargęs, tai pelnytai jautiesi toks padirbęs, tokia nesąmonė, žinai. Nu, ir man, žinai, pradės skaudėt koją praeitais metais, taip stipriai. Nu, žodžiu, diagnozavau, kad ten reikia menisko operuoti, ten osteotomiją vieno blauzdikaulio padaryti. Gerai mane palaužė 3 mėnesius su ramentais pravaikščiai, iki šiol dar nelabai juntu tą koją, tai metai tai bus. Ir aš, žinok, tada taip sulėtėjau fiziškai. Ir viską labai pamačiau, truputį kitokią perspektyvą, kad čia, žinai, lakstyti nereiškia fiziškai. Kartais, nu, tu turi sustoti, kad dalykus padarytum, arba kad tu pastebėtum, ko nereikia daryti, neišsitaškytum, žinai. Va tokie dalykai paprasti. Tai aš nesakau, kad man lyga atsinti, bet aš sakau, kad man tokį vat, jautrumą aplinkai atsinti. Žinok, ir tada vat, visokias rehabilitacijose pamačiau žmonių su tom negaliom ir kaip sunku, tu dar didesnė tą tokią empatiją ugdai savyje, auginėje. Tai aš ir taip esu pakankamai, bet palaista dar labiau. Ir visame kame, nežinau, aš kažko paprašau ir man, žinok, ateina kažkokiam kitais pavidalais, negu prašiau ir tada sakau, tėve, nu, žiauriai tu kūrybinga. Ar netgi kūrybingumą norėčiau iš tavęs. Nu, tai va tokia.
0: Ar tavo santykė su dievu, jisai turi humoro jausmą?
1: Taip, taip, taip. Mūsų širdė šiaip tema yra su Luka, vat, toksai humoras, sakyčiau, ir mes vat lankėm tokią nestovyklą, o akademija yra, vadinasi, šeimų akademija, pagal tokį tėvą Kentenichą, jisai vokietis, labai domėjosi poromis ir šeimomis, ir, žodžiu, paskui, kai jis jau pasimirė, pradėjo tas judėjimas klestėti ir labai, vat, į Lietuvą atėjo, neatsimenu, prieš 10 metų, biškai daugiau, ir mes tas 2 metus, pagal jo mokymus tokį kursą praėjom ir reikėjo rašyti jau temą savo. Ir tokia širdies turi rasti temą. Ir mes taip suluka, tai humoras, žinai. Tai žodžiu, ir mūsų tema taip ir vadinasi. Sveikas humoras, santokas druska. Kaip iš tikrųjų ir mes ir dievą per tą jaučiam, ir mes savo santykį per tą ugdom. Ir su vaikais, ir daug ką gali ir pasakyti, bet irgi humoras, žinai, visokių formų yra. Ar tu vien tik iš vien eini, kur jau tau nebejokinga būna, arba tai sujedėja tas humoras, kur vėlgi nelabai jokinga, arba kad tu jau nebesugebi kažko pasakyti ir taip humorauji, kad jau gal jau ir nesakyk. Tai va, tai mūsų.
0: O jūs namuose daugiau juokiatės, ar būna ir rimtų temų, ir tylos, ir kaip atrodot jūs abudu?
1: Tylos, tai gal norėčiau daugiau. Bet Nu, mums, žinok, yra kaip ta lakštingala šachtose, žinai, kai kalnakasėjai, kur anglį kasa, jie atsiveža lakštingalą. Kad žinodami, kad jau bus tos dujos, kai jau jinai gėda visą laiką, bet tada, kai jau kenksmingos sąlygos, kur tai, man atrodo, kažkokios dujos atsiranda, kur jau kenksmingos ir jiem, bet jie neužuodžia tie patys žmonės, tai jinai pradeda nečiulbėti. Tai mes sakom, kad mūsų nečiulbanti lakštingala tada, kada mes nebejaukaujam šeimoje, vienas su kitu, tai tas toks indikatorius.
0: Kiek tas šeimos, ar ne, tas tamprumas, kiek jisai reikalauja iš tikrųjų darbo, iš abiejų?
1: Man atrodo, kai jau pasakai, kad darbas, tai jau yra įtampa. Ir kai yra įtampa, tai yra kažkokia atsakomybė baisi. Ir tada jau yra našta.
0: Ir tada jau jungas.
1: Aš tai kažkaip tai norėčiau savo bet gyvenimą pasakyti, kad nu, tai nėra darbas. Man tai auginti šeimą, kad tai būtų malonumas, bet tai būtų toksai smagumas, gal daugiau nemalonumas, nes ne visada yra, kaip pasakant, tai labai ir malonu. Bet vat, kad rasti tos smagumus visame kame, kame, kad ir užknisa, nu, tai, kad ir vežti vaikus seniai į mokyklą užknisa, tose kamščiose sustavėti užknisa. Bet vat, rasti kažkokį pozityvą tame, nu, ten aš, pavyzdžiui, atradau audio knygas ir tie gausybė knygų, kurių aš vakare neperskaityčiau, tikrai, nes aš jau mėgau, o vat kamšės ir šiaip visoje kelionė, aš tiek knygų priklausau ir man taip gera, arba ten irgi, nu, atrodo, gyvenam Vilniuje, nu, tai tu pasimki iš to Vilniaus tą vilniškumą, bet ne, nes tu lakstai, tu bėgioji, nepastebi ir tada save pagaunu, kaip Milhausenas, žinai, tose filmukose, knygose, save užčiupros, paima ir iškelia iš pelkės, va taip tu žmogus turi va, save iškelt ir pamatyti, kad taip atsibusk, čia yra žiūri gerai viskas. Ir aš, pavyzdžiui, dabar rytais einu į Sereikiškių parką prasukti ratuką. Nes atvežu vaiką į centrą, į mokyklą, žinai. Tai, o paskui ką važiuosi vėl, ten tik audio knygų klausyti savo kamšiuose. Tai va, išeinu ir man taip gerai. Ir galvo, va, ačiū. Nu, ir tada vaiginimas tampa kitoks. Vežimas, nes veži su dainele, nežinai, kad tu eisi pasivaikščiot. Nu, kažką, vat, sakau, truputį poezijos gyvenime, žinai, vat tokio. Kaip yra mano vienas mėgstamų filmų Dead Poets Society, tas mirusių poetų draugija. Ir sako, kas tas yra matematika, yra teisė, yra ekonomika. Bet be poezijos visa kita yra niekis. Nes mūsų poezija ir padaro žmonėmis, žmogišką rasę žmonėmis, kad mes turim širdis, kurios plaka ir akis, kuris nori visą tą gyvenimą pamatyti tom akim. Man yra.
0: Eglė, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad tu pasirinkai Beautiful That Way dainą, kurią atlieka Noa. Kodėl šita daina?
1: Oi, daug visko, bet jeigu trumpai, tai iš mano vieno gražiausių filmų. Ir su šita daina man Luka pasipiršo. Jo, mano sesės vyrišką partiją atliko, jos išlindo iš krūmų su mano tėtės kostimais ir sudainavo. O atsakymą jam ant vestuvinės suknelės vieną iš pasmelių, aš užsirašiau ant savo vestuvinės suknelės, kad šipsokis, nesvarbu, kad tau jie sakys, mylė kaip vaikas, nes vaikas viską tai daro teisingai. Ir nu, paklausysi, pamatysi, tai yra iš Levita Abelė, gyvenimas yra gražus to filmo, kur man yra apie meilę, apie gyvenimą, apie tokį, kokį aš norėčiau patirti. Ir tą žaidimą, tokį nenustojantį žaisti, nenustot būti vaiku, nes tai tas kaip birkštėlės magijos gyvenime, kur jos nuspalvina tą kasdienybę paprastą, mes padarom ją kitokį.
0: Jūs klausėtės pažinimų svečiuose, buvo Eglė Zdanavičiūtė Demarko, čia buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje ir iki pasimatymo kitą savaitę.
1: Sudie.

0: radijas. Dvi valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Nutekėjus šimtams tūkstančių registrų centro duomenų, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai yra nacionalinio saugumo klausimas. Jis buvo įtrauktas į valstybės gynimo tarybos posėdį. Šalies vadovas kritikuoja vyriausybės vadovės pareiškimą, esą visuomenė negalėjo būti informuota iškart, nes tyrimą pradėjo generalinė prokuratūra. Nausėda priduria, kad žmonių duomenys galbūt nutekėjo veikiant priešiškoms valstybėms.
1: Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau. Tai turėjo būti padaryta, kadangi nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją. Šiandien galima turbūt tvirtinti, kad tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka, yra. Tačiau tai niekaip neatleidžia nuo atsakomybės čia vietoje esančių institucijų, nes padaryta didelė žala duomenų saugumui. Ir informavimas deja buvo nepatenkinamas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Opozicijai pasikėjo.

0: Gendant politinės atsakomybės iš ministrų ir premjerės, premjerė teigia, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigų spręsti problemas. Savo ruoštų prezidentas sako nemanantis, kad Inga Ruginienė turi atsistatydinti. Savivaldybių asociacija siūlo Lietuvoje steigti naujas erdves po žeme, kurios taikos metu praverstų įvairiems mokymams, o kritiniais atvejais pasitarnautų kaip priedangos. Asociacijos direktorė Roma Žakaitinė.
1: Tai būtų priedangos, kurios galėtų būti pritaikytos ir kasdieniam gyvenimui, ir jų naudojimui. Galėtų būti šaudyklos, galėtų būti sporto salės. Verslas labai palaiko tą idėją. Jeigu būtų tipiniai projektai, kurie įtvirtintų galimybę tokių daugiafunkcinės civilinės saugos infrastruktūros atsiradimo, jie galėtų tos darbus atlikti per 4-5 mėnesius ir tokiu būdu turėtumėm objektus, kurie ir pasiruošimą geresnį ugdo ir atitinkamai atsitikus X situacijai galėtų būti pritaikyta kaip priedangos apsaugai.
0: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigia, kad naujoms požeminėms erdvėms įrengti praverstų europinis finansavimas.
2: Manau, kad europinis failas arba finansavimas čia galėtų būti lūžis, ir jeigu mes iš tikrųjų matytumėm, kad čia galim padaryti ir pasimti, ir greitai, visiškai pritariu greitesniems sprendimams, principiniams sprendimams, principiniam projektams, kurie galėtų būti iš tikrųjų štampuojami Lego principu, greit surenkami ir atlieptų, reiškia, tiek priedangų užduotis ir tikslus, tiek mūsų tikslus.
0: Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad Panevėžyje esančios lino gamyklos gaisras užgesintas. Pirminiais duomenimis degė pastato stogas, ant kurio dalies įrengta saulės elektrinė. Įvykio vietoje dirbo 6 automobilinės cisternos. Departamentas informacijos apie nukentėjusius žmones neturi. Škotijos regioninis parlamentas nusprendė prašyti Jungtinės karalystės leidimo surengti referendumą dėl pasitraukimo. Šį pasiūlymą pateikė Škotijos pirmasis ministras pirmininkas, vadovaujantis už nepriklausomybę pasisakančiai Škotijos nacionaliniai partijai. Jis teigia, kad pateiks prašymą dėl naujo referendumo premjerui Kirui Starmeriui per ateinančias savaites. Škotija jau balsavo dėl atsiskirimo 2014 metais, tačiau tada dauguma balsų atiduota už pasilikimą. Vilniaus ryto krepšinio klubo sporto direktorius sako, kad sprendimas atleisti trenerį Giedrių Žibieną priimtas atsižvelgiant į nepriimtiną sezono pabaigą. Pasak Artūro Jomanto, pralaimėjimas Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje negali būti laikomas normaliu. Savo paaiškinimą Jomantas pateikė raštu. Jis teigia, kad klaidų šiame sezone padarė visi, o Žibieno era Vilniaus ryto istorijoje buvo reikšminga. Šią valandą Vilniuje, Kaune 16, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 15 šilumos, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra nukris iki 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, kai kur su perkūnija, pūs šiaurės vakarų stiprus vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 2 valandos 5 minutės.
3: Džiazuojanti istorija.
4: Sveiki, mėly džiazuojančios istorijos klausytojai ir žiūrėtojai. Sveikinuosi šiandien su jumis paskutinėje mūsų šio sezono džiazuojančios istorijos laidoje. Labas, Jurgita, paskutinį beveik kartą.
5: Taip, labas, Akvilė, ir aš kažkaip jau prieš tarnavo pirmus žodžius atrodė iš tikrųjų, hau gaila, bet kita vertus taigi vasara, ar ne?
4: Taip, tai šiandien prieš vasarą mes iš tiesų ir nusprendėme džiazuojančią istoriją, kasdienybės beje istorijų bloke, pasikalbėti apie tokią labai vasarišką temą. Tai yra kolektyvinius sodus ir turime svečią architektūros istoriką Matą Šiupšinską. Labas, Matai.
6: Labas.
4: Tai labai smagu, kad Matas šiandien sutiko pasidalinti kolektyvinių sodų istoriją Lietuvoje. Man atrodo, daugeliui dar puikiai pažįstamas buvo ir yra reiškinys. Jurgita, ar turėjote kolektyvinį sodą?
5: Aš patiriu kolektyvinį sodą savo kasdienybėje iki šiandien. Tai yra ir mano tėvai turėjo kolektyvinį sodą. Aš prisimenu, kaip tėtis pirmą kartą jau žarinėjo, man buvo 5 metai ir buvo širmas arkliukas, buvo labai gražu. Nes jie buvo tik tai ką tik tai gautas kolektyvinis sodas, šitas žodis teisingas, prie kurio mes vėliau sugrįšim.

0: O paskui dabar truputėlį patiriu kolektyvinio sodo malonumus, kai turime kolektyvinį sodą ir kurį vadinam sodą. Mes jį vadinam sodą, bet aplinkui iš tikrųjų visi kaimynai faktiškai gyvena. Tai vat visiškai ta tokia transformacija iš na, tokio sodo, na, kuriame iš tikrųjų buvo, atrodo, gamykliniai tie sodai vadinamieji, ar ne, kai, ir iki dabar, kai visiškai kita transformacija yra patirta, tai aš manau, kad mes ir sujudėsim. Mhm. Nuo sodo, kuris gaunamas, iki sodo, kuris yra įgyjamas tam, kad pasistatyti namą.
1: Taip, turbūt, man atrodo, sužinojus, kad Jurgita jau turi daug patirties su kolektyviniais sodais, labai įdomu išgirsti, prieš pradedant kalbėti apie jų istoriją, kokia, Matai, yra tavo perspektyva? Kaip tu atėjai kolektyvinių sodų tyrimo lauką, parašiai iš kolektyvinių sodų istorijos ir disertaciją ir analizavai visą šį reiškinį, tai ar turėjimas kolektyvinio sodo paskatino?
0: Ar neturėjimas?
1: Ar kas buvo pat tas klausimas, kuris iškėlė visą šitą temą į tyrimą?
2: Aplinkybių visuma, daugybė. Tai, man atrodo, labai didelis kiekis žmonių turėjo santykį, kažkokį ryšį su kolektyviniu sodu, tai aš irgi turėjau. Kai daug draugų važiuodavo į kaimą vasaromis ir panašiai, tai aš važiuodavau į Vilnių pasinelius, Karoliniškėse, į butą ir tada iš jo važiuodavom į sodą. Ir tada jau kartais ir į kaimą, bet viena iš stotelių, žodžiu, apsilankymo pasinelius būdavo kaip tik Pavilnyje sodai. Ir ten praleista buvo visai nemažai laiko. Ir čia toks, nežinau, ryšio su artimaisiais momentas turbūt išiškėja, kad kai pradeda rūpėti ir taip įdomu darytis, vat, geriau pažinti ir suprasti tą tavo artimųjų gyvenimą, jų praeitį, prie kurios galbūt pats dar neturėjai galimybės prisiliesti, iš kur galbūt kai kurie įpročiai jų ir taip toliau, tai pradedi kažkaip įdėmiau žiūrėti į tą sodą, kas čia per daiktas iš viso yra, ir man jis apskritai su tokiu šeimos ratu labai susijęs, nes rūpesčių vieni kitais ir taip toliau, nes seneliai kiekvieną centimetrą būdavo įdarbinę tam kolektyviniam sode. Ir tu matai, kad tas įdarbinimas nėra tis, kaip čia pramoga ar kas nors. Tai yra tam tikra meilės išraiška, nes tada gėrybės keliauja pas visus giminaičius į namus, ar konservuotos, ar šviežios, ar, ir taip toliau. Visi bendromis jėgomis kažkaip prisideda prie to sodo kūrimo, atvažiuoja vasaromis, padeda jiem ten dirbti, mus ten agrastus rinkti, arba ten kokius svarainius, žodžiu, įdarbindavo seneliai. Ir tai toks labai asmeniškas gaunasi ryšys, o kiek vėliau, jau studijuojant architektūrą, buvo turbūt aktuali visai tema ir daug kas tyrinėjo masinės statybos rajonus ir aš į tą peklą šiek tiek koją įkišau, bet man tada atrodė, tiek daug yra dėmesio skiriama masinės statybos rajonams, jie tokie matomi, nagrinėjami ir taip toliau, bet vis dėlto ta kasdienybė sovietmečio susidėjo iš tokio komplekso dalykų, iš tokių kartais neformalių pilkųjų zonų, kurios nemažiau svarbios būdavo ir padėdavo tai kasdienybei masinės statybos rajonų kažkaip egzistuoti. Tai ar tai būtų garažų masyvai, kuriuose praleidžiama dalis dienos, tarkim, šeimos vyrų ir ten kuičiantis prie žiguliuko kokio nors, arba kartais nesikuičiant, o
0: vis tiek praleidžiant.
2: Socializuojantis kitais garažo masyvo
0: kolegomis.
2: Jo, ir tuo pačiu kolektyvinį sodą irgi jie leido tam gyvenimo būdui buto masinės statybos rajone egzistuoti.
0: O Matai, dabar pajudėkim nuo pat pradžių, mes čia turbūt kaip pradėjom, taip ir pabaigsim savo šitą sezoną, tai išsiaiškinom su savokom, tasme, kad mes kaip istorikai ir kaip reiškinių tyrėjai bandom na, nusakyti, kas tai yra. Tai mano klausimas yra iš tikrųjų, vat, jau mes minim kolektyvinis sodas, kas yra sodas, visiems aišku, bet dabar kodėl šitie sodai yra kolektyviniai, tai yra ką reiškia kolektyvinis sodas, ir jau paminėjau žodį gauti arba na, iš to sektų duoti, ar ne, jau kažkas gauna, tai kažkas tai ir duoda, tai būtų klausimas, kas sovietinė Lietuvoje turėjo galę duoti arba neduoti sodą.
1: Ir kada prasideda ir kada šitas reiškinys kaip kolektyvinio sodo davimas?
2: O, čia ilgai apie.
0: Nu, pabandom.
2: Bet Kada prasideda apskritai šaknis, turbūt yra keliomis kryptimis nukeliavusios tokios, tai mes taip įsivaizduojam, kad čia sovietinės kasdienybės dalis yra kolektyvinis sodas, bet iš tikrųjų tas sodų miestiečiams skirtų tokių sodų ir daržų istorija yra gerokai senesnė. Prasideda turbūt 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje, tai ar Britanijoje, ar Vokietijoje. Apskritai su pramonės augimu, urbanizacijos parčia atsiranda problema, kad tiek to žalios erdvės trūksta, tiek darbininkų aprūpinimo klausimai kažkokie kyla. Dažnai tai vis tiek susiję ir su tokiu rūpybos momentu, ne tik apsirūpinimo maistu, bet apskritai galimybės žmogui atsigauti gamtoje, dirbti žemėje, su žeme ir Vokietijoje netgi buvo teksto apie tai, kad kova su alkoholizmu ir kitom visokom negandom gali būti per tą va, tokį žmonių susibūrimą ir darbą žemės. Ir tam reikia kažkokių plotų. Tai tie plotai atsiranda, jie galbūt nėra tokie kaip kolektiniai sodai, labiau tokie miesto daržai, bet tas reiškinys po truputį formuojasi ir Skandinavijoje yra tų pavyzdžių irgi buvę, yra tokia legenda, kad Leninas keliaudamas per Europą staptelius Švedijoje, berods, jam buvo paprodyti jų tie daržai turimi, vietinių kairuolių, žodžiu, kaip toks pavyzdys, kad vat kaip mes čia kolektyviai dirbam žemę ir taip toliau, tai tų pavyzdžių jau buvo dar iki tada, kada ta istorija prasidėjo pas mus Lietuvoje. Aišku, Leninui nelabai patiko tas pavyzdys, nes atitraukė darbinį nuo revoliucinės kovos. Per daug jėgų pareikalauja darbas darže. Tai va, tai tų tokių šaknų iš vakarų yra. Tuo pačiu Rusijoje buvo dar iki sovietmečio dačių tradicija. Tai, nežinau, Peterburgo aukštuomenės kažkoks įprotis turėt vasarnamis kažkokius gamtoje, ten leisti vasaras, nežinau, poezijos klausytis ten susiburti, tai toks reiškinys egzistavo, jis aišku ne apie kolektyvinę sodininkystę kalba, bet labiau apie tokį pabėgimą iš miesto, bet žmonių kiekis, kurie va to pabėgimo norėdavo palaipsniu vis plėtės, jeigu tai pradžioje buvo kažkokios aukštuomenės vilos, tai po truputį vis didesnis miestiečių galinčių sauliaisti, kiek jis norėdavo nuomotis kambarius kažkur tai toliau už miesto ir leisti ten vasaras. Ir galų gale visos šitos įtakos atkeliauja iki pokario, kada badmetis dalyje miestų, aprūpinimo problemos kažkokios, to pačiu va tos kairiosios idėjos apie rūpinimąsi darbininkais ir jiem skirima kažkokių, nežinau, papildomų galimybių atsigauti po darbo fabrike ir taip toliau yra svarbios ir viskas kažkaip sukimba į tokį naują bangą. Tik ta banga prasidėjo dar Stalino valdymo metais, tai tarkim kokie 46 yra, kada tikrai stygius smarkiai jaučiasi, kada matosi už oficialesnių dokumentų. Tas visas procesas organizuotas toksai, tai 49 maždaug metai, kada jau nurodoma respublikoms teikti tuos sodus ir daržus. Pradžioje tai nėra, galbūt taip aiškiai apibriešta, kaip tas modelis veiks. Tuo pačiu viskas ir šiek tiek susiję yra ir su gamtos transformacijos idėjom, kada noras reformuoti gamtą, ją įdarbinti komunizmo statyboms tvyro ore, Lysenkos pseudomokslininko idėjos tuo metu irgi Stalinas kaip čia labai pasikliauja jo visokiamis šnekomis ir taip kažkaip tampa to mičiūrininkų, sodininkų mėgėjų tokiu judėjimu, kuris yra iš tikrųjų, tarsi atrodo, sodininkų mėgėjų kažkoks būrimas, bet iš tikrųjų tai iš viršaus organizuojamas toksai procesas. Ir Lietuvoje irgi matosi, kad nors tarsi tai turėtų būti tokia savanoriška veikla, kažkokių žmonių, kurie norėtų ir jiems patiktų tas darbas darže ar sode, bet iš tikrųjų tas yra iš viršaus nuleidžiama, skatinama, organizuojama visa infrastruktūra to sodininkų ir Lietuvoje, ir iš pradžių tai buvo irgi Mičiūrininko vardo Vilniaus sodininkystės draugija.
0: Kur tai buvo?
2: Ta prasme, pati visa draugija nėra viena bendrija, tai buvo tiesiog Vilniaus sodininkų toksai kaip ir susibūrimas, didžioji dalis jų buvo su universiteto darbuotojai susiję, ten jeigu žiūrint protokolus, tai matosi, kad daugiau negu pusė yra iš universiteto, tame tarp ir tokių kontroversiškų asmenybių įvairių yra, bet yra ir kitų. Ir vienas pirmų sodų, va, tokių masyvų, buvo Jeruzalemkoje, nu, tai į šiaurinę miesto pusę, jis dabar jau nebeišlikęs ir ten tai nebuvo tokie kolektyviniai sodai, gal kaip dabar įsivaizduojame, nes kiek tame kolektyvizmo irgi buvo atviras klausimas, jeigu yra kolektyviniai, nežinau, ūkiai, kolūkiai, tai va čia kolektyviniai sodai, jie tarsi turėjo būti kolektyviai, prižiūrimi.
0: Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu, aš turiu tris lysves, aš pasodinau, akvilė ateina nuravi.
1: Norėtumėt, Jurgita, šitai norėtumėt.
2: Pradžioje buvo tokių bandymų, kad mes turim tarsi didelę teritoriją, vienam sodininkui negali būti skiriama daugiau negu 6 arai, bet tai nėra tavo sodos sklypelis kažkoks, o va tiesiog sodas, kurį mes visi kartu prižiūrime, auginame, o tada išsidaliname derlių.
0: Išsidalino.
2: Taip.
0: Čia ne to principu, kas pirmiesis, tas gudresnis, bet išsidalino.
2: Patys pirmi tokie buvo bandymų, bet aišku, tai, kas praktikoje egzistavo, nuo tos teorijos labai, labai skyrėsi, nes matosi irgi iš pirmųjų protokolų būrimosi tų sodininkų, kokius klausimus jie svarsto, tai kokius namelius, ar gali namelius statyti ir kokius, tai žodžiu, naudojamas to labai, labiau kaip tokio privataus žemės sklypo beveik nuo pat pradžios egzistavo, bet aišku, formaliai net ir iki pat sovietmečio pabaigos sodas niekad nebuvo tavo asmeninė nuosavybė.
0: Tai aš tokį pat klausimą turiu ir man va, tas yra keista, nes jeigu tu gauni, tai tu nu, laikinai turi, taip. Ar ne? Tai yra tau skiria tam tikrą plotą ir tu jį laikinai turi. Bet ir tarybiniais metais lyg ir sodai buvo parduodami. Tai vat kas buvo parduodama? Nes žemės parduoti negalėjai, parduodavai ką namą ir trisobelis pasodintas su braškiam. Ar vat ką? Vat,
2: panašiai.
0: Kas?
2: Nes ką tu gauni? Tu gauni ne sklypą, tu gauni teisę būti,
0: naudotis
2: tuo sklypu kaip draugijos, bendrijos, žodžiu, narys.
0: Ir tarsi... Tai iš šitos visos sodininkų bendrijos melioratorius, ekskovatorius ir dar tokios panašios. Taip. Tasme, kad jos kolektyviai naudojasi tam tikrą teritoriją. Šitaip.
2: Nu, tarkim, tam tikra organizacija arba grupė žmonių steigia bendryje ir sodų masyvas yra kažkoks skiriamas, kokiu būdu yra susitariama, kad koks nors kolūkis skirs dalį savo nederlingų žemių sodininkam. Irgi atviras klausimas neformalių ryšių įtakos ir taip toliau dėka. Ir tarsi tu neturi tenai sklypo, yra didelis masyvas, jame yra krūva sodininkų, tu gali dirbti tam tikrą žemės lopinėlį, jame statyti sodo namelį tam tikrais laikotarpiais, gali tam tikrais galbūt negali, sodinti vaismedžius, vaiskrūmius ir taip toliau, ir tarsi parduoti neturėtum, nes tai nėra tavo nuosavybė, yra namelis ir vaismedžiai vaiskrūmiai, tu turėtum išstoti iš bendrijos, kitas, koks nors norintysis, galėtų įstoti. Bet iš tikrųjų tau turi būti kompensuojama už tavo turtą, kuris yra ant to žemės gabalėlio, tai tarsi bendrija arba būsimas tas perimantis sodininkas savo turėtų kompensuoti, bet iš tikrųjų būdavo susitariama neformaliai, kad už kaip čia rašomi kartais raštai pirmininkui, kad va, dėl sveikatos būklės ar ten pasikeitusių šeimos aplinkybių nebegaliu ten rūpinti savo sodu, bet radau labai gerą pilietį tokį, kuris pasiryžęs šitą naštą iš manęs perimti ir tikrai jisai čia nepaves, rūpinsis to sodu ir prašau vat jam perleisti tą sklypelį.
1: O matai, šitoje vietoje, ar prabanga buvo gauti tą sodą? Ar miestiečiai, kurie jau turėjo kolektyvinio sodo dalį, kurie rūpinosi, ar jie buvo laikomi kažkaip labiau pasiturinčiais, ar jie turėjo po blatu gauti tą dalį, ar kažkaip visiems buvo stengiamas jau paskirstyti po lygiai ir pagal poreikius?
0: Aš dar iškart galiu, mes kadangi mėgstam žodot po daug klausimų ir užbombarduoti.
2: Gerai.
0: Pašnieko.
2: Bandysim nepamiršti vieną.
0: Tai va, tai prašom nepamiršti, bet klausimas yra, būtų apie tai, vat, jau užsiminėt, ar ne, kad yra universiteto kažkokios bendrijos, ar ne? Ir lygiai taip pat būdavo skirtingų gamyklų, skirtingų organizacijų. Ir tada mano klausimas būtų, iš esmės, vat, tam tikrą pasmį ir susijęs, ar tos, kaip tas paskirtimas vyko tos organizacijos, tausme, ar tarkim, X gamyklos direktorius turi savo sodą kartu su darbininkais, pavyzdžiui, ar yra kažkokie labiau prestižiniai sodai ir mažiau prestižiniai. Vat, kaip va ta lokacija, kur buvo gerai turėti sodą ir kur buvo blogai jį turėti?
1: Iš esmės, ar visi sodai lygus, taip, ar yra lygesnių sodai?
2: Yra lygesnių, bet visi formaliai tarsi lygus turėtų būti. Mm-hmm. Bet tai aišku, kad buvo šiek tiek statuso simbolis, čia tokio, kaip čia, gerovės paketo dalis, tu turi būtą daugiabutyje, žiguliuką gavęs pagal paskyrimą ir kolektyvinį sodą, nu jau gyvenimas pavyko.
0: Susitvarkiai.
2: Turi tą trejybę šventą ir sukasi, jinai kažkaip, žodžiu, tavo kasdienybė aplink tuos tris objektus. Tai aišku, šiek tiek statuso simbolių tai buvo, bet tuo pačiu buvo pakankamai masinis reiškinys ir pakankamai daug šeimų tos sodininkystė užsiminėjo. Tai tie sodai nebuvo vieni kitiem lygus, nes koks nors darbininkų sodai, kokio fabriko darbininkai turi didelį masyvą kažkur tai buvusiose kolūkio žemėse ir ta aplinka tenai atrodydavo kukliau ir gerokai skurdžiau negu, tarkim, koks nors Nemenčinės plento pašonėje esantis pušynuose kiti sodų masyvai, kurie skirti galbūt nežinau, plano komiteto arba ten kokia CK, nu, kartais oficialiai nebūdavo priskiriama būtent tai organizacijai. Ant popieriaus tarsi rodoma, kad tai susijęs su viena organizacija, bet visi žino, kad čia yra didžioji dalis žmonių, kurie yra iš kitur šiek tiek. Ir tas rinkinys žmonių irgi nebūdavo toks homogeniškas, nes viena vertus pardavinėdavo tuos klipus neoficialiai, va taip vieni kitiem ir galų gale ne tik kolegos tenai, kaip čia sodininkaudavo vieni šalia kitų, keisdavosi tie savininkai, bet tuo pačiu, kad sodų masyvas atsirastų, turbūt reikia nueiti tam tikrus kelius, tai turi atsirasti iš kažkur iniciatyvą. Galbūt organizacijos didelės galvos nori to sodo, bet tau reikia suorganizuoti visą procesą. Tai galbūt tu kuri didelę bendryją, susirandi keletą sklypelių, kurie tau ir tavo rateliui yra tinkamesni, bet to pačiu ir krūva darbininkų gauna, gal kuklesnius kažkokius sodus, bet tam, kad iš kolūkio gautum tą žemę, turbūt su kažkuo reikia susitarti, kad yra tokiu atveju, kad sodai, pavyzdžiui, pateko į gamtos apsaugos kažkokias zonas, kuriuose formaliai tarsi ūkinė veikla negalima, tai tau reikia tada susitarti su kažkokiam kitom organizacijom, kad jos leistų tenai tą masyvą atsirasti. Tada, kai masyvas atsiranda, turbūt reikės ir infrastruktūrą kažkokią vystyti, tai kelius, kažkokius namelius reikės statyti, reikia krūvos žmonių. Tai galbūt architekto reikės, galbūt reikės kokio nors statybų tresto vadovo pagalbos. Ir tie žmonės, kurie pagelbėdavo kažkaip netyčia imdavo ir atsirasdavo tose sodose ir kai kuriais atvejais padėjo kažkokią didelę kliūtį veikti, pirmieji išsirinkdavo sodą, nors oficialiai tarsi, tarkim, fabriko darbininkai įsteigė sodo masyvą. Vyksta loterija, traukia burtus, kam koksai sodos klipelis gaus klius, bet matai, kad ne viskas taip atsitiktinumo.
0: Ne visi klipai yra burtuose.
2: Taip, ne visi burtuose kažkaip taip. Tai labai įvairių tų sodų buvo ir dalis sodų. Pas mus, pavyzdžiui, tipologiją galima išskirti, kad nu, kolektyviniai sodai buvo toks labiausiai linksniuojamas pavadinimas, bet iš tikrųjų buvo ir kolektyviniai daržai, kurie nuo kolektyvinių sodų skiriasi tuo, kad nu, jie buvo labiau skirti daržininkystei.
0: Ne mažesni?
2: Dydis panašus, irgi tie limitai buvo panašus, bet negalėdavai statyti namelio. Tai jau tokio kolektyvinio daržo turbūt norinčių būdavo mažiau. Bet prie kai kurių miestelių jie atsirasdavo tokia kaip kompensacija, kad tarkim ten yra kažkokia šiltnamė arba kokia nors ten žemės ūkio didelė organizacija ir kad tie darbininkai nevoktų, pavyzdžiui, iš savo darbo vietos, tai sako, mes jums kolektyvinius daržus va čia padalinsim, jūs tenai auginkite ir būkite ramus. Iš tikrųjų buvo pati skėtinė ta organizacija, sodininkystės draugija, tai vienijo sodininkus, daržininkus, bitininkus ir gėlininkus, tai keturios tokios kryptis, bet iš tikrųjų viskas galų gale vis tiek po kolektyvinės sodininkystės vėliavą papuldavo. Pas mus buvo tokios keturios kryptis, estų atveju, pavyzdžiui, mes žinom, kad būdavo ir kolektyviniai tokie kolektyvinių vasarnamių bendrijos, kurios skiriasi nuo kolektyvinių sodų to, kad ten namelį gali statyti, bet kaip tik sodininkauti ir daržininkauti negali, nes galbūt yra kokia vaizdingoj vietovėj, kur ta ūkinė veikla tikrai negalima ir ten tikrai tie sodininkai, ne sodininko, nežinau, vasarnamių turėtai, ne darbui su žeme keliaudavo nedirbti su žemė, o iš tikrųjų ten ir literatų arba ten menininkų kažkokios rateliai, tarkim, turėjo tų pačių ir nomenklatūros visokie veikėjai kažkur pušynuose tos masyvus ir juose turėdavo namukus, ten būdavo priešingas ryškinys, kad jie slėpdavo kartais savo lysves ir daržus, turėdavo kokiose dėžėse ar panašiai, kad ten tikrintoje atėję nepamatytų.
0: O paminėjot tokį labai specifinį dalyką, kad sodai steigiami kolūkių žemėse.
2: Kas nebūtinai, bet čia vienas iš dažnų
0: atvejų. Kas tada buvo su kolūkiais blogai? Nes iš esmės, kitaip sakant, arba jie nemokėjo to žemės apdirbti, arba nemokėjo kokybės pagerinti, nu, jeigu duodavo žmonėms įdirbti, ar čia kažkas dar po ta politika slebės, nes irgi labai įdomu, kad sodų steigimas, kolektyvinių sodų steigimas, kaip ir jau sutampa su tokia įsibėgėjusia kolektivizacija. Mhm. Tai vat, kaip visas šitas reikalas susėda į vieną mozaiką?
2: Tai turbūt poreikis turėta savo sklypelį buvo pakankamai nemažas ir tada jau ieškai būdų, kur jisai galėtų atsirasti. Tai nebūtinai kolektyviniuose, nebūtinai kolūkiai galėjo būti tas žemės šaltinis, bet dažnai turbūt iš jų buvo paprasčiau susiorganizuoti. Galbūt kažkokia pavaldumas yra tam tikrų įstaigų organizacijų ir jie gali paveikti ten pirmininkus. Estijai yra tokiu atveju ir gana, kaip čia, skandalingai nuvilnyjusiu, kada tu matai, skaitydamas visus protokolus, patikrinimų ir bylų, kad tai iš esmės buvo kaip nekilnojamo turto tokia veikla, kad pirmininkas įtakingo kažkokio kolūkio gabalą žemės vysto kaip to sodų teritorija, ten tose soduose sodininkauja tikrai grietinėlė visišką Talino kažkokią to meto ir sau leidžia statyti pakankamai ambicingus dalykus, ten ir su teniso kortais ir taip toliau. Ir tu matai, kad iš esmės parceliuoja po truputį tą žemę, mainais už kažkokias turbūt, vat, nežinau, finansus, paslaugas, įtaką, dar kažką. Ir kad visi bendrai yra suinteresuoti to, kad atsirastų tie sodai. Tai su tuo kovojama irgi buvo, nes dalis nutarimų yra apie tai, kad negali derlingo žemės skirti. Tai tada, nes matėsi, kad turbūt, kai jau reikia, tai įvairiausios teritorijos tampa tais kolektyviniais sodais ir galbūt tos, kurios yra derlingos, naudingos ir galėtų kitaip būti panaudotos, tai tada buvo tarsi apribota, kad tu gali kažkokią prastą ten, nežinau, durpynuose įvairiuose smėlynuose ir taip toliau skirti, arba kur sklypai sudėtinga konfigurācija, kažkokia žemės ūkiai galbūt mažiau tinkama, bet tarkim pušynų kokie arba kai kurios vietos aplink Vilnių, tai ten buvę poligonai, pavyzdžiui, tie ne iš kolūkių gauti irgi, tai jie tokie tarsi sodininkysi nelabai tinkami. Krateriai, smėlis, pušis aplinkui, tai tikrai nesodininkausi. Bet sodo namelį pasistatyti, kiupės nulėkti, išsimaudyti, pirtelę kažkokią pasistatyti.
0: Tai jau pradėjom
1: apie teniso kortą.
0: Jau pradėjom kalbėti apie tai, ką žmonės sode veikia, ar ne? Bet tai viena vertus, ar tai yra visiškai pilnai tokia rekreacinė zona, ar vis tik tai, vėlgi imkim tą sovietinę realybę, ar vis tik tai yra tokio truputėlį, na, nepritekliaus uogų, daržovių ir tokio vairesnio maisto susikompensavimo variantas, nes, na, sovietiniai parduotuviai turbūt kopūstas, morka ir bulvė, nu, gal dar svogūnas, ar ne, tai tas toks asortimentas, viso kitogi netobolių turbūt taip įprastai nebūdavo.
2: Ir bulvė dar negeriausios kokybės būklės.
0: Bet atpažint galima, kad yra bulvė, bet vienaip ar kitaip, tai vat, kiek tai sodo turėjimas, arba, kaip sakant, ir kiek ir kuriai daliai visuomenė sodo turėjimas yra labai toks praktinis, prasina sveikesnio maitinimo, jau kas nors galvoja apie sveikesnį maitinimo variantas, ir kuriai daliai yra tokia nuo absoliuti rekreacija.
1: Sveikesnės gyvensimo.
2: Čia procentais ir daliai sunku būtų pasakyti, bet man atrodo, sodai veikia vat, ir kaip gražumas, ir dar kažkas tos pilkosios zonos, truputį kaip kompensacijos mechanizmas. Tai buvo tarsi formaliai reglamentuota kažkokia veikla, bet vis dėlto tenai per plyšius galėjai sau leisti padaryti žymiai daugiau. Tai tu ten ir bandai daryti tai, ko tau trūksta. Ir ta kompensacija vyksta labai įvairiomis kryptimis. Gal kažkam trūksta vasarnamio ir ten kūrėsi kaip vasarnami. Gal kažkam trūksta maisto pragyvenimui, tiesiog savo kasdienybei pagerinti ir jie tenai daržininkauja, sodininkauja grinai tam, kad apsirūpintų, nes sunkiai kitaip galbūt išgyventų. Gal kažkam reikia saviraiškos galimybių, ir ten žmogus renčia kokį nors grybo formos namuką ir ten arba skulptorius ten kažką, tai irgi aplinką formuoja taip, kaip jisai supranta ir galbūt kitur negali, nes individualių namų statybos miestuose apribotos. Tai visi tai, ko trūko, tą ir bandė turbūt sudėti. Tai vienas iš aspektų, aišku, apsirūpinimas maistu, ypatingai po karo labai ryškus ir tas poreikis yra didelis daliai visuomenės, dalis jau nuo pat pradžių ten bando susiderinti kažkokius vasarnamiukus, namukus ir taip toliau. Problema, kuri su kuria buvo kovojama, pavyzdžiui, su monokultūromis. Tai jeigu kai kuriuose pasisakymuose, ten protokoluose matai, kad sako, nu, jeigu mes ten prieš kelis dešimtmečius kovojam su monokultūromis bulvėmis, monokultūra bulvėmis, kurios būdavo visas sodos klipelis užsodintas, o čia tarsi nėra gerai, nes ir rekreacijos turi atsirasti kažkokia zona, tu negali tik tai kaip ūkinį tokį vienetą tą sodos klipelį naudoti, tai pagal tą tokį idealistinį modelį, tai vėliau jau, tarkim, kovojama su tulpėmis, kad visas sodos klipelis yra tulpėmis
0: užsodintas. Ir ką dar parduodavo? Tai, nu, bulves tai suvalgydavo, tulpės tai tikrai parduodavo. Ką dar parduodavo? Tai, įdomiau parduodavo. Kaip kolektyviniai sodai dalyvauja toj, va, tokio nu, neegzistuojančioj šešėlinė ekonomikai?
2: Visą galėtum pardavinėti, tik tai, kas turbūt pelningiausia. Tai gėlės buvo viena iš tokių pelningesnių turbūt veiklų. Nes jos apskritai ir eksportuojamas po to būdavo, ten supirkinėjimas gėlių, tie parduotuvėlės, paviljonai mieste egzistavo, gėlininkų visas, kaip čia ratas, tas, nu, jie veikė iš esmės, jo, tokiai komerciniais dažnai tikslais. Bitininkai irgi medų pardavinėdavo, būdavo tos parduotuvėlės, gėlininkų parduotuvėlėse, pavyzdžiui, ten patikrinimai vyksta ir ten pamato, kad pardavinėjama ne tik ten medus dar kažkas, bet ten ir krūva kitų dalykų, kurie su sodais yra nesusiję ir kad tai yra iš tikrųjų tokia ekonominės veiklos taškiukas pasidaręs. Tai labai įvairia veikla sodininkai užsiminėjo, priklausom nuo to, ko kiekvienai šeimai labiausiai trūko, man atrodo.
1: Labai racionalu, aišku, nes matyt, trūko daug ko ir manau, kad man tai paminėjai tokį svarbų dalyką, kad kiekvienas ėmėsi to, ko trūko gyvenime, ar kam trūksta rekreacijos, kam trūksta bulvių, kam tulpių parduoti, bet sovietmečiu mes žinome, kad visiems trūko tokio esminio dalyko, tai yra laisvės, laisvės įvairiam veikimui ir mes čia jau vienoje laidoje su Jurgita kalbindamos Ingą Zakšauskienį išgirdome, kad kolektyviniai sodai buvo tokia puiki vieta klausytis laisvų radio bangų, tai yra ir Amerikos radijas buvo klausomas kažkodėl geriau ten ne tiek trukdžių buvo ir kažkaip tame kontekste ir kilo klausimas apie tą tokį laisvą veikimą, kad vis dėl tokie kolektyvinėse soduose, galbūt tose pilkosiose zonose, kaip įvardy, žmonės galėjo burtis draugien nematomi didesnės dalies visuomenės, ar kažkaip pavyko gal identifikuoti kažkokių rezistencinių, ar gal rezistencinių per drąsų vadinti, bet bent jau tokių bandančių išeiti iš visuomenės primestos tos santvarkos susibūrimų, veiklų be radio klausimus.
2: Tai buvo, yra atsiminimų, nežinau, patikrinti turbūt sunku, bet viena iš legendų sako, kad mitingas prie Mickevičiaus paminklo, ta idėja buvo išgryninta kolektyvinio sodo sklype, nes galbūt ten irgi nuošalesnė vieta, ten gal nebus pasiklausimo kažkokio, tai ten galima laisviau šiek tiek jaustis, tai turbūt kaip tie virtuviniai pokalbiai leisdavo šiek tiek atsipalaiduoti ir savo leisti jo daugiau aptarti tam tikrus dalykus, tai ir kolektyviniam sode. Kita vertus, tuo pačiu tu jau tiesi šiek tiek kontroliuojamas ir prižiūrimas aplinkui, galbūt kolegų yra tam sodo masyve, ta sodininkų veikla irgi, kiek kiekvienas įsitraukdavo į tą visą struktūrą tokią, nes būdavo, tarkim, grandininkai skirtingos, dideli masyvai turėjo savo visą tokį irgi suskaidimą smulkesnį, kur ten jie kartu tarsi turėdavo, burdavosi, prižiūrėdavo tą aplinką, dalyvaudavo kokiose nors konkursuose, varžybose ten sodininkų, daržininkų, ten derlių savo pristatinėdavo. Tai iš vienos pusės yra nu, toks vat, formalesnis šiek tiek bandymas burti į kažkokią bendruomenę, iš kitos pusės yra tokių neformalių bandymų tiesiog ten kaip nuošalesniai, tokiai privatesniai erdvėjai veikti. Tai ir to buvo.
0: O išėtų taip, kad tos visos rudenėlių šventės, kur yra gyriamasi moliūgais, kurių sovietiniam sode turbūt nieks neaugino, taip, kyla vat iš to tokio soclenktyniavimo, kuris vyksta aplinkoj, tai yra, nežinau, didžiausia bulvė, didžiausia cukinija, agur, nežinau, dar kas.
2: Tai buvo bandoma tą organizuoti visą procesą, tai kaip gėlininkai.
0: Motyvacija, ne tokia.
2: Jo, gėlininkai turėjo savo kažkokias mugės, suvažiavimus, konkursus ir taip toliau. Jo, ir tas pats buvo ir su sodininkais, daržininkais, ten atsiminimus, bandant interviu daryti su sodininkais, ypatingai kas dalyvavo labiau, vat, grandininkai kažkokie ir panašiai, tai jie ten irgi yra minėję, kad nebūtinai visas tas derlius atkeliaudavo iš kolektyvinio sodo, bet tu turi laimėti kažkokiu būdu, tai tada jau randi, iš kur tos didesnius negu dideli pomidorus atsivežti.
0: O sustokim dabar ties to, kas augino, nes kas ir augino, nes tai, kas auginama sovietmečio kolektyvinėse soduose, turbūt gerokai skiriasi nuo dabartinio kažkokio tokio, na, nedidelio kelio, kur tu malonumui kažkus prieskonius auginė ar kažką panašaus. Ir tikrai aš iš vaikystės prisimenu, kad, nu, ne visi dalykai, kuriuos mes šiandieną laikom labai natūraliais, visą laiką buvo. Mhm. Tarkim, ar ne, kokia nors šilaugė, visiškai dalykas naujas. Cukinijų nebūdavo, kažkokios irgi vėlai atsiradė, yra santykinai. Tai vat,
2: koks buvo derlius?
0: Taip, koks buvo derlius?
1: Taip, tai dabar norėčiau trumpai stabtelėti ir priminti, kad šiandien apie kolektyvinius sodus, džiazuojančią istoriją ir apie jų istoriją kalbame su Matu Šiupšinsku, architektūros istoriku. Tai, Matai, primenu, ką tik Jurgitos užduotą klausimą, tai kągi žmonės augino, ką pradėjo vėlai auginti kolektyviniuose soduose ir galbūt kokios buvo tokios pagrindinės populiariausios daržovės, uogos. Ir kiti augalai.
2: Aš apie sodo namelius daugiau galėčiau pasakyti.
0: Mes būtinai paklausim, čia luktelkime.
2: Nežinau, aktinidijos kokios nors tikrai buvo, bet turbūt skirtingais laikotarpiais truputį skyrėsi, tai vat, kaip jau minėjau, jeigu kažkada buvo bulvės, ten, nežinau, agurkai, pomidorai, tai kas apsirūpinimui labiausiai yra reikalinga ir svarbu, tai po truputį ta įvairovė didėjo ir, nežinau, gėlių tas auginimas atsiradęs irgi turbūt rūšių įvairių. Vis daugiau palaipsniui buvo, nes kažkas galbūt atsiveždavo iš kitų kraštų kokį nors ten vieną kitą rūšį, kažkas užsiminėjo ten sodininkystę, nežinau, selekcininkai kokią nors bandė galbūt kažką išvedinėti. Tai, bet turbūt daug kas buvo kai kam rekreacijai galbūt reikalinga, ne, ir tai, kas tau gražu, smagu, ir kaip tuo metu ta estetiška aplinka yra suprantama, tu ten augini kažką labiau va, tokio akiai tau mielo, arba finansiškai naudingo, kaip gėlės, tulpės, o kiti dalykai turbūt tie, kurios po to gali konservuoti ir rūsiuose daugiau būčių laikyti, tai man čia toks irgi paradoksas šiek tiek, kad iš tikrųjų tai, kas turėjo prisidėti prie gamtos transformacijos pačioje pradžioje, tarkim, tos Lisenkos idėjos visos ir taip toliau, kaip mes čia apskritai Stalino visas tas noras užtvenksim upes, ten išvesim naujas augalų rūšis, pradės ten sodininkai mėgėjai irgi burtis ir taip toliau, ir mes čia taip statysim kažkokį komunizmą, transformuosim gamtą ir ją įdarbinsim visą mum našiau ir naudingiau, tai galų gale turbūt transformavosi visuomenė žingsnis po žingsnio ir tuo metu, kada pradėjo viskas braškėti prieš pat sąjungos griūti, tai visa tai, kas buvo sukaupta, tas buferis rūsiuose, labai pasitarnavo visokiais blokados laikotarpiu ir panašiai, nes tu iš esmės visą laiką ruošiesi tam, kad tu turėtum tą rezervą kažkokį, nes aprūpinimas, tiekimas šlubuoja, tu turi turėti tų planą B kažkokį ir galų gale viskas labai, labai naudinga buvo tada, kada transformavosi ne gamto visuomenė vis dėlto ir bandė.
1: Dar sugrįžkime prie Lietuvos tada tokio bendro vaizdo. Kažkaip jau, man atrodo, susidarėme įspūdį, kad sodai ir pragmatiškai labai va buvo naudojami ir rezervui kaupti. Iš kitos pusės, iš tavo pasakojimo aiškėja, kad yra tas toks ne kiek gal spontaniškas, kiek sporadiškas, fragmentiškas sodų steigimas, kad nėra vieno plano, kur čia kiek sodų įsteigti, bet kad žmonės patys rodo iniciatyvas, norėdami steigti sodų tas bendrijas iš dalies, gal kai kur ten ir kokios gamyklos pačios inicijuoja, kad nevoktų, kaip minėjai. Tai Lietuvos žemėlapį tai paėmus, ar mes galime matyti, kur galbūt dominavo daugiau sodų, ar kaip tik gal kažkuriuose regionuose sodai nebuvo tokie populiarūs, ir ar čia pasiteisina tai, kad prie didesnių miestų tai daugiau ir kolektyvinių sodų, nes, nu, tiesiog daugiau miestiečių.
2: Tai aš kažkokiu tokiu skirtumu ryškiu nepastebėjau, bet aišku, kuo spartesnė urbanizacija ir pramonės kažkokia plėtra, ten didesnis kiekis žmonių tiesiog kelias iš kaimų, gauna butus tose masinės statybos rajonuose ir poreikis tenai yra didesnis, natūralu, kad ten ir daugiau tų sodų. Tai aplink didžiuosius miestus tų masyvų turbūt daugiausiai ir jie didžiausi, aplink mažesnius jų irgi buvo, netgi kartais matai, kad yra steigiamos kai kurios bendrijos kažkur gana taip nuošaliose tokiose vietose ir supranti, kad gretimo miestelio gyventojams tikrai tų sodų nereikia. Nu, tai turbūt jisai tarnauja vis tiek didesnio miesto esančio netoliese gyventojams kažkoks rajone esanti teritorija. Tai aplink didesnius miestus, bet man kas gal pasijuto, kad jie keičiasi šiais laikais truputėlį skirtingai. Tai kuo didesnis nekilnojamo turto rinkos spaudimas turbūt, tuo labiau jie virsta tais gyvenamaisiais tiesiog masyvais kažkokiais viena šeimių namų. O kažkur tai periferijai, nuo šaliau, iš tikrųjų yra išlikę tų tokių beveik idilių kolektyvinių sodų, kur atrodo, kad ta kasdienybė mažai ir pasikeitė. Tuo pačiu, jeigu aplink didesnius miestus matai tendenciją, kad sklypai po truputį mažėja, traukiasi ir yra skaidomi iki to ribinio dydžio, kuris dar tau leidžia gyvenamą namą pasistatyti, tai kažkur aplink mažesnius miestelius tu matai, kad sklypai kaip tik stambėja po truputį, nes tų sodininkų galbūt nėra tiek daug, populiacija mažėja. Sodininkas aktyvesnis kažkoks, o šalia jo kaimynas išvyko gal į užsienį, galbūt į miestą persikėlė kitą, sklypas tuščias, tai nupirko, susijungė, dabar jau turi nebe 6, 12 arų arba ten 18 arų savo tą fazendą tokią. Šiaip ir apie sklypų dydžius galima paminėti, kad jie buvo reglamentuoti, kad maksimalus dydis yra 6 arai, tai toks jau archetipinis ir daugam turbūt įstrigęs galvoja, kad sodo sklypelis yra 6 arų. Iš tikrųjų, jų būdavo ir mažesnių, bet jeigu tau leidžia iki 6 arų, tai turbūt daugumas stengiasi maksimaliai ir turėti tas 6 arus, bet už miesto ribos būdavo leidžiama iki 12 arų. Tai tarkim, yra tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, aplink Vilnių, kada iš karto už miesto ribos yra steigiamas sodų masyvas, kad visi turėtų po 12 arų. O vėliau, kai tos ribos pasikeičia arba reglamentavimas šiek tiek pasikeičia ir visiems taiga reikia susimažinti iki 6 arų, tada suki galvą, ką dabar daryti. Tai gerai, kad tų landų buvo ir kažkaip buvo gal užsimerkiama prieš tokius dalykus, kad vyras ir žmona, staiga vat, vyro 6 arai, žmono 6 arai arba ten kokio nors kito giminaičio 6 arai patampa. Realiai tas sklypas toliau naudojamas kaip ir anksčiau buvo, bet savininkai dabar jau yra du, tai landų rasdavo žmonės.
1: O kalbant apie tas landas, labai įdomi čia, aišku, tema, kai bandydavo žmonės apeiti vat, įvairiausias reglamentacijas, draudimus, paminėjai taip, kad yra tokių sodų, kur prie mažesnių miestelių, kur matyt nereikėdavo miestelių tiems gyventojams, nes jie tikriausiai turėdavo šalia savo gyvenamųjų namų kažkiek žemės. Bet žinant, kad žmonės labai praktiškai bandydavo tą rezervą kaupti, tai matyt, ką galėdavo gauti, tą ir bandydavo pasiimti. Tai čia klausimas juda link to, ar galėjo gauti žmonės, kurie, pavyzdžiui, yra kolūkiečiai, tarkime, arba gyveno miesteliuose, kur nedaugia būtyje, bet gyvenamajame name. Ar jie galėjo gauti žemę kolektyvinėme sode ir ar jei negalėjo, ar būdavo galimybių apeiti šituos irgi draudimus?
2: Tai tu sodą turbūt visą laiką nusipirkt galėjai blogiausia, čia kaip su automobiliais, savietmečiu, kad pagal paskirimą gali jį gauti ir jo kaina yra vienokia, bet jau kai perparduodamas, tai staiga jo kaina nesumažėja, išvažiavus iš salono padidėja dėl to, kad tada jau laisvai gali jį pirkti, parduoti ir taip toliau. Tai su sodais turbūt irgi panašiai šiek tiek vyko. Tai vienas iš kelių ir turbūt priklausomas kažkokia organizacijai, kuri va, tos sodus masyvą kažkokį kūrė. Kolūkiečiai turbūt jie labiau turėjo galimybę turėti tos pagalbinius daržus, ta prasme, prie savo kažkur kaiminystėje. Tai jiem galbūt to poreikio buvo mažiau. Dažniausiai vis tiek tai buvo arba kažkokie darbininkai pramonės, arba jau tie, kaip čia, miesto profesionalai kažkokie priklausė kokiam nors organizacijom.
1: Profesionalus miestiečiai.
2: Profesionalus miestiečiai.
0: O aš dabar einu prie statinių. Jau čia buvo kelis kartus nuskambėjo, kad aš labiau apie namelius norėčiau kalbėti. Tai imkim sodą ir sode yra, nu, bent jau du statiniai. Tai vienas namelis, ar ne, kuris jau, nu, tam tikrą prasme, nu, architektūros vienoks ar kitoks kūrinys, na, sakykim, ar ne, kažkokių turi sprendinių, kažkokias funkcijas atlieka. Ir kitas yra šiltnamis. Šiandien jau pradeda juokauti žmonės, kad šitai yra trečioji Lietuvos religija, ar ne? Tai vat, kada dabar atsiranda šitie du statiniai, ar jų reglamentavimas skiriasi? Nes šiltnamiai toks santykinai naujas turbūt dalykas, ne? Atsime, kažkokios lankai uždengti plevelėm ir kitokios improvizacijos rusėnai ir sovietmečio, bet tokie labiau, na, stacionarų šiltnamiai yra nauji. Tai vat, kokių reikėjo leidimų, jeigu jų reikėjo, kas apspręsdavo, kokio dydžio galėjo būti viena ar kita, vienas ar kitas statinys, ir vat, na, kaip tie architektūriniai sprendimai buvo realizuojami.
2: Tai reglamentavimas keitėsi bėgant metams. Tai jeigu pačioje pradžioje dar buvo tokia neapibrieštumo laikotarpis, kada ten visokių bandymų buvo, ten lyg ir formaliai niekur neparašyta, kad ten tu gali ar negali ten to namelio, bet jau kažkokį tai tam tikrai bendrijai skirtą tipinį projektą, matai, kad užsakinėja, ten jie bando susiderinti.
0: Tai išeitų taip, kad vienoje bendrijai galėjo būti vieno tipo nameliai?
2: Nebūtinai, priklausydavo nuo bendrijos, bet yra tokių pavyzdžių, kada nu, vis tiek tą aplinką estetinę prasme bandė kažkaip suvaldyti, nes dalis statydavosi iš visko, kas papuola po ranka, ne pagal projektus, ten, nu, tokios, nežinau, trobelės, lūšnelės įvairios dykdavo, arba, nežinau, maži statinukai skirti įrankiam labiau susidėti, tai ta aplinka vis tiek tokia buvo chaotiška ganėtinai, kiti, kas galėjo sauliaisi, stengdavosi kaip tik kažką tokio išskirtinesnio ir ambicingesnio pasistatyti, bet tas irgi jau tarsi peržengdavo tam tikras ribas, jau tu čia vat, kuklumą savo socialistinį kažkokį praradęs, leidi savo labai daug. Tai vienas iš būdų buvo tie tipiniai projektai. Per tipinius projektus buvo bandoma tą aplinką kažkaip šiek tiek suvaldyti. Tai jeigu tu rinkdavais iš tipinių projektų katalogo, tau tas visas procesas derinimo buvo gerokai paprastesnis. Jeigu tu kažką individualiai projektuojas ir nori namelio pagal save labai kažkokio specifinio, tada reikia surinkti žymiai daugų parašų ir su miesto kraštovaizdžio architekte va, Vilniaus atveju susiderinti, susitarti, ar tikrai tinka toks namelis.
0: Čia sudėtinga labai.
2: Taip,
0: nu, vis tiek sodo namelis, kuris kaip ir paprastas, daug reglamentacijų ir tau reikia su Vilniaus miesto architektais derinti.
2: Taip, ne, arba,
0: net ne su pirmininku bendrijos.
2: Tu gali rinktis tipinį projektą ir galbūt tas sodų masyvas netgi yra susiderinęs kažkokią tvarką, kad tarkim, mūsų atveju yra 3-4 tipiniai projektai ir vat, plus minus tarp jų mes ir bandome laviruoti.
0: Mes identifikuosimės taip, ar ne?
2: Taip, yra tokių bendrijų, man atrodo, aplink Panevėžį Šiaulius sumatęs, kada tu matai, kad jis vieningai yra suprojektuotas, suplanuotas ne tik teritorijas, kaip čia sklypeliai sudalinta, bet ir kiekvienas namukas toj gatvelį yra identiškas, ten jau šiek tiek kai kurie transformavėsi, bet yra tokių gatvelių, kad tu matai, kad tiesiog vieningas užstatymas toksai pagal tą patį projektą įgyvendintas.
0: O spalvą pasirink buvo galima? Ar irgi tai buvo iš katalogo pat 4 spalvos?
2: Tai žiūrint, ar tu tą namelį pats tataisi, ar jį nusiperki, nes buvo galima įsigyti iš būtinio aptarnavimo kombinato jau kaip ir tokį paketą sodo namelio komplektą surenkamą. Tai ten turbūt jau kokį įsigijai, tokį įsigijai. Arba tu galbūt pagal tą patį tipinį projektą bandai pats statytis. Spalvos lyg ir nemačiau, kad kažkas labai skūstusi, kad netinkamomis spalvomis namelį nudažyti.
0: Nes jis buvo geltoninė.
2: Nu, kokie dažai buvo prieinami, tokie turbūt ir būdavo. Dažniausiai būdavo pažeidimų dėl ploto, dėl aukščio, dydžio, kadangi tas dydis irgi buvo reglamentuotas. Skirtingais laikotarpiais turbūt požiūris į tas statybas būdavo skirtingas šiek tiek. Kažkada vykdavo disciplinavimo tokios tarsi bangos, kada matai, kad iš Maskvos atkeliauja signalas tikrinti, bausti, ten žiūrėti, kažkokios komisijos važiuoja į sodus, surašinėja, kiek ten kvadratinių metrų liepia nusigriauti, ten susitvarkyti dokumentus ir taip toliau, netgi dokumentus tikrina, iš kur tu kokias medžiagas pirkai, kiek ten vinių buvo ir taip toliau panaudota. Ir tarsi tokia banga nuvilnyje, formaliai kažkokie prasižengėliai yra nubaudžiami, kažkur kažkokie protokolai surašo, viskas labai pavyzdingai, čia mes dabar tvarką įvedėm ir matai, kad praeina keletas metų ir staiga atpalaiduojamas reglamentavimas, jeigu buvo leidžiama 4-8 kvadratinių metrų, metrų tam tikrų laikotarpių, pačio pradžioje tik tai nameliai, tai jau matai, kad po to 15-20 leidžiama, tada vėl nuvilnyje po kelių metų disciplinavimo kažkokia banga, vėl pribojama, aukštis mažesnis leidžiamas namelių, ten, žodžiu, dėl rūsių, dėl to, ar gali jame būti židinys, nu, daug tų klausimų skirtingais laikotarpiais buvo, ir po to, po tos disciplinavimo bangos jau žiūri vėl leidžiama 45 kvadratinių metrų namelis.
0: Na, tai jau visai padarus daiktas, kuriame galima ir nakvoti, taip, ir, kažką veikti dar.
2: Jeigu tu skaičiuoji 45 kvadratinių metrų tą naudingo ploto namelį, bet šalia dar ūkinis blokas 10 kvadratinių metrų, garažas kažkoks.
0: Ir ant garažo atviranda, arba terasa kažkokia.
2: Taip, viską taip sujungi į vientisą kažkokį darinį, dar rūsį pasidarai, kurio niekam nerodai, jisai galbūt neegzistuoja ant popieriaus ir staiga žiūriu, kad turi tokį jau visai namuką. Mm-hmm. O dėl šiltnamių, tai aš kiek pamenu, apie 63 metus tarp to, kas leidžiama statyti šiltnamių, jau buvo aiškiai įvardyjami. Tai ir anksčiau jau, turbūt jau buvo statomi, bet tada buvo tiesiog tarp to, ką gali pastatyti, yra įvardinami ir šiltnamiai, ir tikrai ne tik plėvelė apdengti, nes kaip ir komplektai sodo namelio egzistavo ir šiltnamių komplektai, kuriuos gali įsigyti. Aplink Vilnių esu matęs toks tarsi siauraja briauna, toks kvadrato pjūvio formos šiltnamis, jisai kažkur ir buvo gaminamas, man atrodo, netoliese. Ir tada matai, kad ir pas vieną kaimyną, ir pas kitą, ir pas trečią yra va, to pačio modelio šiltnamis nusipirktas ir pasistatytas.
0: O tai, jeigu namelis galėjo būti tam tikro dydžio, ar ne, ar šiltnamį limitacijos buvo, ar kiek tų šiltnamį buvo galima pasistatyti?
2: Aš dabar tiksliai nepamenu, bet kažkiek kvadratinių metrų buvo įvardinta, tai kad ne daugiau ne negu koks. Visos sklypo šiltnamių padaryti negalėjo.
1: Viskam turėjo būti limitai
0: ir ribos.

0: Matai, dar apie tą erdvę kalbant, aš galvoju, o kaip yra su tvoromis? Nes iš tiesų, mes jau supratom, kad kolektyviai ten niekas tų lysvių nedirbo, visi savo namelius šeiminiškai statėsi. Ar turėjo galimybę apsitverti nuo kaimynų, bet turėjo menį apsitverti taip, kad jau turėtų visišką privatumą, ar buvo irgi kažkokios reglamentacijos tvoros aukščiui, pločiui, o gal iš viso reikėjo žiūrėti kaimynų į akis.
1: Ir gal buvo galima tiesiog apsisodinti tujomis.
2: Dažniausiai turbūt želdynais ir formuodavo tą ribą, nes aš bent jau neužfiksavau, kad kažkur būtų, kad draudžiama ar leidžiama tvoras daryti, bet dažniausias atvejis tik buvo, kad tų tvorų teritorijos viduje beveik neegzistuodavo jos, arba labai simbolinės kažkokios būdavo. Dažniausiai aptveriamas vis tiek visas sodų masyvas, bandant apsisaugoti nuo kažkokių tai žvėrių, tarkim, iš miško ateinančių, ar ten, nežinau, vagiliaujančių galbūt kitų gyventojų kažkokių, kurie nėra tos bendrijos nariai. Tai pati visa masyvo teritorija dažniausiai būdavo aptveriama. Ja per vartus papuolė kaip į tokią uždarą šiek tiek teritoriją, jau tarp sklypų yra tos ribos tokios simbolinės brėžiamos.
0: O kaimynai, kurie vis vienai per kitaip žinojo, kas gyvena šalia, ar savo tyrimų, kolektyvinių sodų tyrimų metu neteko atkreipti dėmesio, ar buvo kaimynų, kurie, pavyzdžiui, bandydavo kitus kaimynus iškeldinti, būdavo nepatenkinti jų egzistavimu greta, ar egzistavo kažkokios įtampos tose sodų bendrijose, ar kadangi jie jau kurdavosi vienu kartu, tai jau taip draugiškai ir sugyveno.
2: Tokių konfliktų ryškių gal nesu užfiksavęs. Viename interviu buvo pasakoma, kad ne tiek sodo kaimynai konfliktavo, bet tarkim dalis žemių, kurios buvo skirtos masyvui, kažkada priklausė kaimui, tam kaime gyveno galbūt žmonės, kurių kažkada čia žemės ir buvo. Ten tarkim sodininkas pasako, kad vaikai iš to kaimo dažnai ateidavo ir tyčia ten daužydavo sodininkų namelių langus, maždaug, kad čia tie buržuje miestiečiai atsikraustė į mūsų žemės ir truputėlį jiem, nu, jo, kažkokia keršto akcijos va tokios tarsi buvo. Aš manau, kad rinčių visur tarp žmonių įvairių gali kilti, tai turbūt buvo visko, bet neteko taip konkrečiai užfiksuoti.
1: O dabar jau judant laidai link pabaigos, aš noriu šiuo pasiklausyti, vat dabartinė situacija, kaip ir ir egzistuoja tos sodų bendrijos kaip reiškinys, ar ne, ir šiandien, ir tik jos visiškai įgavė visiškai kitą veidą, kad, na, dalis tų sodininkų yra nuolatiniai sodų gyventojai. Kokia yra, na, tokia vizija ateities, kas nutiks su tais sodais, nes jau yra viena tokia kryptis, kai žmonės vis tik tai iš kolektyvinių sodų namų keliasi į miestą, nes yra per daug sudėtinga vaikus suvežioti ir panašiai. Dalis kaip tik atvirkščiai parduoda butus ir keliasi sodus. Tai vat soduose dabar irgi labai toks namus dalykas, važiuoja viešasis transportas, yra apšviestos gatvės. Tai vat kokia perspektyva laukia tų sodų, ypatingai tų, kurie turi Vilniaus adresus?
2: Tai nėra turbūt vieno atsakymo, bet aplink Vilnių tai akivaizdu, kad jau jie virsta gyvenamaisiais kvartalais tiesiog, tokiais truputį margesniais gal negu dabar naujai planuojami, nes vis tiek jie turi tą kultūrinį sluoksnį. Tai man tai gali būti ir minusas, nes chaoso ten daugiau, bet gali būti ir pliusas, nes įvairovės tos tokios ne taip monotoniškai ir galbūt primityviai išplanuota viskas, jau yra kažkokių gyventojų, yra kažkokių tradicijų, įpročių, želdynų jau
1: brandžių.
2: Ir taip toliau. Tai kas ko norėtų? Galbūt vieniem atsakymas yra keltis į naują kažkokį individualios gyvenamosios statybos sklypą. Galbūt kažkas save mato labiau sodų tame masyve, kuris turi ir savo pliusų, ir savo minusų. Aišku, jie dabar jau dalis tų teritorijų suvalgyta iš esmės miesto, jos pakankamai artimos pasidarė tą miesto gyvenimui, nes iš tikrųjų viešasis transportas, kažkokia infrastruktūra kartais yra net geresnė negu kažkur laukuose naujai besikuriančių.
1: Taip, mokyklos, prekybos centrai yra tokių dalių, kur iš tikrųjų yra viskas vieno vietoj. Tai ar mes, Akvilė, kviesim dabar žmonės vasaroti soduose klausytojai savo?
0: Man atrodo, kad gerai, kad priminėme kartu su Matu apie kolektyvinių buvusių sodų, šiandien tiesiog sodų egzistavimą, kaip apie kasdienybės dalį, tokia labai integralią dažniausiai ir dėl to net nepastebima kaip išskirtinė, nors iš tiesų ačiū Matui, kad papasakojo mums šiandien, kad tai nebuvo jau toks įprastas tiesiog atsiradęs reiškinys, kad patys žmonės inicijavo ir kūrė sodus ir tuo pačiu, kad egzistavo labai skirtingi sprendimai soduose ir tuo pačiu ir laisvė veikti ne tik tame miesto pilkume, taip, nors

0: Ir šiandien atrodo, reikia, taip panašu, kad irgi, tai, ir mes labai skirtingai naudojam juos, taip.
1: Tai iš tiesų, ačiū labai Matai už pasidalinimą, ačiū ir Gita už klausimus ir šiandien jau atsisveikiname paskutinėje šio sezono džiazuojančioje istorijoje, tačiau labai kviečiame tiek šią, tiek kitas džiazuojančios istorijos laidas klausytis LRT radiotekoje.
0: Grįžti prie jų,
1: kaip ir sugrįžti į sodus kartais. Ir aišku, dabar neperjunkite kanalo, nes netrukus žinios.
0: Smagios vasaros visiems.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Tarp dviejų tylų. 31. Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Artėja vasara. Lietuviškos muzikos laida Popietė LT vasarą pradės anksčiau. Visos dainos apie vasarą jau šiandien po 15 valandos žinių.
6: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
8: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto, ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: LRT radijas. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Siekdama išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria. Toks sprendimas paskelbtas po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Per ateinančius 4 metus planuojama šių šarvuočių įsigyti 300. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šarvuočiai turėtų būti gaminami ir Lietuvoje. Be kita ko, šalies vadovas pabrėžia aštrėjančią Rusijos retoriką ir geopolitinę situaciją. Pasak Nausėdos, Lietuvos tikslas sukurti visapusišką oro gynybos sistemą.
1: Geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika tampa vis agresyvesnė. Nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai, kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, paveikti anti droninių priemonių nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės teritoriją. Įranga yra intensyviai testuojama. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai. Numušimo kaina mums nėra svarbiausias dalykas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kauno Laisvės alėjoje Lietuvos Šaulių sąjungai priklausančiame Rusija buvo rastas į sprogmenį panašus daiktas. Policija informuoja, kad nuspręsta įvesti planą skydas, jis šiandien popiet atšauktas. Pirminiais duomenimis, tvarkydami Rusiją, darbuotojai rado greičiausiai kovinį artilerijos sprogmenį. Šaulių sąjungos atstovės žiniomis iš patalpų išėjo iki 15 organizacijos darbuotojų, dėl saugumo evakuotos šalia esančios

0: parduotuvė ir kavinė. Pasak Aušros Garnienės, anksčiau pastatas priklausė turto bankui. Tos pačios lyties poroms pasikreipus į antstolius dėl neregistruotos partnerystės, Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad reikia priimti tai reglamentuojantį įstatymą. Laisvės partija vakar pranešė, jog 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, nes Teisingumo ministerija nevykdo teismų sprendimų. Teismai įpareigojo ministeriją registruoti pripažintas partnerystės ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus. Antstoliai kreipėsi į teismą, prašydami skirti piniginę baudą už kiekvieną sprendimą. Nevykdymo dieną. Ministrės teigimu prašymą ketinama skųsti, nes šiuo metu registruoti partnerystės neįmanoma. Pasak ministerijos, susidariusią painiavą konkrečių įstatymų gali išspręsti tik Seimas. Pernai Konstitucinis teismas paskelbė, kad civilinėme kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad naujoji Jungtinės karalystės ir Lenkijos gynybos sutartis aiškiai vardija Rusiją kaip strateginę grėsmę. Šis abiejų šalių politinis susitarimas vadinamas istoriniu. Pasak Tusko, bendradarbiavimas bus sutelktas saugant pirmiausia Lenkiją ir kitas arčiau Rusijos esančias valstybės.
1: Sutartis orientuota į abipusį saugumą, tačiau praktiškai ji pirmiausia susijusi su Lenkijos saugumu. Kodėl pabrėžiu tai, kad ji pirmiausia stiprina Lenkijos saugumą? Naujas ir mūsų požiūrė esminis yra vienas iš šios sutarties įžanginių sakinių. Abipusės pabrėžia, kad supranta, jog Rusija kelia strateginę grėsmę, įskaitant ilgalaikę grėsmę Lenkijai, Jungtinei karalystei ir NATO. Todėl mūsų bendradarbiavimas turėtų būti sutelktas į Lenkijos ir kitų valstybių apsaugą nuo Rusijos grėsmės. Tai yra reikšmingas proveržis, kalbant apie tokią politinę, aiškiai išreikštą Lenkijos ir Jungtinės karalystės karinio ir gynybinio bendradarbiavimo motivaciją.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Ispanijos policija atlieka kratą premjero Pedro Sančeso partijos būstinėje. Civilinė gvardija nurodė, kad vykdomas tyrimas dėl galimų finansinių nusikaltimų. Pasak pareigūnų, krata vyksta tik dėl įtariamų valdančiosios socialistų partijos narės Leirės Dijas nusižengimų. Partija nuo šios politikės atsiribojo, pati Dijas jai matomus kaltinimus neigia. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje 14, Šiauliuose, Kaune 16, Šiauliuose 15 šilumos, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra nukris iki 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Pūs šiaurės vakarų stiprus vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.

0: Popietė LT.
1: Sveiki, esu Vytenis, o čia paskutinė sezono laida skirta lietuviškai muzikai Popietė LT. Nuo kitos savaitės LRT radijoje prasidės vasaros smagumai ir laidos. Tad paskutinėje Popietė LT laidoje šiandien budinam vasarą tik su vasariškomis dainomis.

Vasara, kitą savaitę jau vasara, jei prabalė vasara, kokiagi dar kita daina galėtų būti laidoje, kurios visas dainas jungia šiandien žodis ir tema vasara. Praėjusio amžiaus 90-ųjų pabaigoje Hiperbolė atgimė išleido albumą Tarp dviejų vandenų, jame buvo ši daina, kurią šiandien dainuoja visi, o kiek dainos skirtingų versijų yra sudainuota jaunesnės kartos atlikėjų. Kviečiam, būdinam vasarą šiandien laidoje Popietė LT, visos dainos vasariškos, čia dar viena.

Pam pam param, vasara nesibaigs, tai grupės Biplan singlas. Pristatytas 21 Liepos 9 ir daina gimė karantino metu, kai muzikantai dirbo studijoje. Vokalistas Maksas dainas šią skyrė vasarai, tai tokiai be trankių vakarėlių ir be didelių masinių susibūrimų. Daina apie romantiškų saulės palydėjimus dviese. Beje, šio singlo vasara nesibaigs viršelio nuotrauką padarė grupės Biplan narys Olegas, kuris karantino metu atrado aistrą fotografiją ir net surengė savo darbų parodą. Kiek kūrybinio polėkio rados per tą pandemiją. Čia dar viena nebijom girdėta vasaros daina.

Taip, šiandien jau žadinam vasarą laidoje popietė LT, kaip žinia, kiekviena laida dedikuota kokiai nors temai, tai šiandien galvoju, bus vasara, nes ką, vasara kitą savaitę, čia džiazų dainuoja apie vasarą, čia bet tie patys 21 metai, kaip ir Biplan daina, taip ir iš buvo išleista tais covidiniais, post-covidiniais metais, ir būtent tą 21 vasarą regis jau dingo ribojimai, visi buvo suskiepyti, pasileido plaukus, turėjo puikią vasarą, su šio kūriniu džiazų grįžo prie koncertinės veiklos po visų karantinų ten buvusių, gražus oldschoolinis klipas buvo šiai dainai nufilmuotas vienoje sodyboje Dzūkijoje Gluko kaime, tokia hipiška velnio nuotakos kompanija Gamtoj šoka iki ryto. Klipe filmavosi ir Gytis Ivanauskas, ir Naglis Bėrensas, ir mūsų eurovizinis Alen Čiko Lencika. Keista ir smagi ta postkovidinė vasara buvo tais 2021-aisiais. Ir daug gerų dainų per tą COVID-ą rados, nes neką veiktų kažkaip uždarytas tarp keturių sienų kūrėjas, nei depresuot, nei ką. Tai geriau kurti. Negaliu nepagrot dar vienos, manau, girdėtos dainos, būtent iš tų covidinių, postkovidinių laikų.

0: Marijonas niekada nestokojo ironijos ir geros nuotaikos, tuo pačiu net ir sunkiomis tomis gyvenimo situacijomis. 20-aisiais per COVID-o piką vasara buvo tikrai sunkesnė nei aptartais ir apdainuotais jų džiazų ir biplanų post-covidiniais 21-aisiais. Taigi, 20-ieji lėktuvai neskraido, sienos uždarytos, niekur išvykti negalim, na nebent į kolektyvinį sodą prie ežero. Kokio, bet penktadieniais išvažiavimai iš miestų vis tiek užsikimždavo, nes nesėdėsinami jie užsidaręs, kai laukia vasarą savaitgalį, nors ir COVID-inė. Būtent tokiam penktadienio kamštį sėdėdamas Marijonas ir sukurpė šią tik čia vat, ir beskambėjusią dainą. Gal jau laikas galvoju ir baigt su tom COVID-inėm vasaros dainom, bet jų nu, žiauriai daug kažkaip priderėjo per tą COVID-ą 2021 ir visos apie tą vasarą. Netrukus pasiūlysiu kitų puikių vasariškų dainų. Primenu, šiandien visos dainos laidoje Popietė LT apie vasarą.
1: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Popietė LT.

0: Laidoje šiandien apie vasarą. Na, kaipgi be patrakusių ir išdykusių 6-9 dangų merginų ir jūsų per vasaros hito vasarą. Vasara tai ir prasidėjo. Oi, garsiai skambėjo ta 2006 vasara šis priedanis, kai merginos dainą vasarą pristatė, regis, 1000 km lenktynėse Palangoj. Sena gera 6-9 dangų. Tada buvo Goda, Nijolė, Ingrida, Karina, kurios šiandien ne visos viena kitai maloniai šypsos ir bilinėjas dėl turinių teisių grupės pavadinimą. Nu, šiandien linkiu taikos ir ramybės šią vasarą visiems. Ir metas man pakalbinti visada taikų ir gerai nusiteikusi šiandieninės laidos paslaptingą pažįstamą.
1: Paslaptingas pažįstamas.
0: Taigi, sveikinuosi su visada geros nuotaikos esančių savo paslaptingų pažįstamų. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: O kaip solidžiai. Kokiom aplinkybėm tenka kalbėtis? Kur šiuo metu pagavau, ką veikiate iki mano skambučio?
2: Žiūrim Netflixą.
0: O, taip ramiai, trečiadienio popietė. Ką žiūrit per Netflixą serialą?
2: Apie tokį aktorių, buvusį futbolininką, o dabar jau aktorių, kuris net filmavosi Emilio Vėlyvio filme, Vinnie Jones.
0: Taip. Tai žodžiu, namie, nes iš tikrųjų nėra ko eiti lauką, čia labai baisus vėjas, šiaušias plaukai kažkaip, nu ir net nežinau.
2: Jeigu vasarą tu būsi tokia kaip praeitą, tai eik tu.
0: Iš tikrųjų.
2: Rudinėlė, teik.
0: Vasara rupūžė. Tai baisu buvo, iš tikrųjų. Mūsų studijos telefonas 052-363-111. Kalbuosi su paslaptingu pažįstamu. Ir jeigu nutuokite, kas tas mano paslaptingas pažįstamas galėtų būti, ir jį įvardinsit vardu pavardę, tai LRT šimtmečiui skirtas ženkliukas jūsų. Taigi, visada, sakiau, šypsotės juokas tas, nestokojat optimizmo. Iš kur semėtės, mielas paslaptingas, pažįstame to džiugesio, kai aplink skraido dronai, neaišku, pas ką nukeliauja tamstos nekilnojamo turto registro duomenis. Žinių neįmanoma žiūrėti, tik Netflixą geriau.
2: Aš tiesiog juokiuosi šito liūdno gyvenimo ir tiek.
0: Nu gerai, kas čia tas mano paslaptingas, viskas, nu šitas juokas yra pažįstamas. Alio, laba diena. Bandom. Alio, klausom.
3: Labą dieną.
0: Labą, ko vardu?
3: Šarūnas. Arūnas.
0: Arūnai. O kasgi tas žmogus besijokinti čia?
3: Gal Saulius Prusaitis, aš nesu įsitikinęs.
0: Tik galo. Aš tai įsitikinęs, čia Saulius Prusaitis.
3: Aš irgi.
0: Tai čia Saulius Prusaitis.
3: Valio.
0: Arūnai, valio, jums venyras už puikia ausį. Nemanau, kad sunku yra sudėtinga pažinti
3: savo. Ir aš dar nuo savęs būtą Šnipiškyte.
0: Pridarė, nuostabu. Dabar žinom, kad turi 65 butus jau užgyvenęs, visi duomenys nutekėję, visi viską žino vieni apie kitus. Negaila vieno būtų Arūnui. Gerai, vaikų. Gerai, Sauliau, aš tikrųjų smagu, kaip ten būtų ir kokie baisūs dalykai bevyktų. Negalim sustoti. Gyvenam, muzikantai kūrė, po COVID išgyvenam, dabar gyvenam visai neblogai. Ir uždaryt 2025 galingų koncertinių turų einam šokt. Nuo Marijampolės iki Mažeikių. Ar suskaičiavai, kiek žmonių šoko su tavim, galvom?
2: Nemažai. Vadinkim taip, nemažai.
0: Neužsiėmė skaičiavimais ir statistika. Gerai.
2: Jau, nesakysiu nieko.
0: Gerai, bet Sauliau, kažkaip senokai regis nebuvo albumo, dainų yra naujų 26-ieji. Koks laikotarpis tau dabar? Pradėt kažką iš naujo nori, ar sukt tą patį ratą, tik su daugiau garso ir šviesų?
2: Žiūrėk, aš šitiek metų non-stopu koncertavau, žinai, tiesiog man mūsų tauta tikrai davė tą tokį... Man tiksliau ir mano kolektyvui davė tą tokią dovaną, žinai, kad mes tapom tikrai labai laimingi, labai paklausus ir labai laukiami, žinai. Ir aš prisipažinsiu, aš esu be galo dėkingas, bet kam tu paties palikėčiau, ką gavom mes, žinai. Bet aš šiek tiek pavargau, žinai. Ir aš supratau, kad šitie metai, tai yra 25-26, žinai, aš tiesiog... Supratau, kad aš turiu irgi laiko skirti savo kaip šiokiam tokiam kūrėjui, žinai, ir aš, man taip atrodo, aš gal tai skambės šiek tiek šovinistiškai, žinai, bet aš dabar dirbu prie savo pačio geriausio albumo, kuris bus visiškai kitoks, ir aš esu labai, labai laimingas, kad aš jį darau.
0: Super, gera žinia. Ir

0: Atrodo, kad užsidarius studijoje reikia susikaupimo, ramybės, kūrybinės laisvės ir iki koncertų. Koncertai išsunkiai.
1: Jo, per tuos koncertus supranti, tiesiog, nu, kaip sakant, žinai, darbas studijoje ir darbas koncertus yra du skirtingi darbai. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad aš šiek tiek turiu daugiau laiko, žinai, bet studijai.
0: O tai vis tiek vasarą jau kitą savaitę, tai neaugi nebus jokio Sauliaus Prūsaičio koncerto kažkur jau suplanuoti koncertai, pat ir dangum turbūt.
1: Trijų savaičių bėgį gausi tą vieną gabalą. Labai labai gerą.
0: ir gabalus, ir koncertų bus. Tai gerai, gerai. Tai nėra taip, kad Saulius Prūsaitis susidarė dabar į rūsį kažkokį, jis ir viskas, ir šlips tik tais albumą rankoje nešdamas. Jokių koncertų, jokio bendravimo, užsidarimas. Ne. Tai gerai, gerai. Dabar, taip, rimtas klausimas. Kai negroji ir nedainuoji, Sauliau, kaip pats leidi, nu, vasaras, pavyzdžiui, ne? Bet kai nedainuoji ir nekoncertuoji, iš vis, ar turi laiko savo? Šiaip esi paplūdimio žmogus, ar tas, kuris, nežinau, slysta į kalnus kur nors pabėga?
1: Kaip aš tau pasakysiu, aš dievinu mūsų pajūrį ir bet kokį pajūrį. Ne, gal ne bet kokį, ten kur Italijoje, kur akmenys, man nebet.
0: Smeliukas.
1: Jo, man patinka. Bet aš esu iš tų, kuris nesidegino. Patinkim tai. aš galiu būti prie jūros, bet aš ne tas, kuris, žinai, išeina visai dieną. Tai, o šiaip, kai vasarą, žinai, aš man taip atrodo, pakankamai paprastas ir, kaip ir mes visi, žinai, tai darau valgyt, žiūri teliką ir stengiuosi, žinai, gal laus atsigert kokio, ar šiaip pakalbėti.
0: Alkoholio, gerai, ir kokiagi vasaros tradicija, pavyzdžiui, bet kurios vasara, ne vasara, nežinau, vat, nida, šašlykai, kažkas visiškai netikėto, nežinau.
1: Aš tau pasakysiu, žinai, tokios vasaros, kaip dabar, vat, praeita ir šita greuna visas tradicijas ir viskas eina šuniu.
0: Nu, reik važiuoti į Italiją nakmenų ir ten prie plus 40 pabandyti nesidegin.
1: Taip. Nu, taip, kažkaip tai taip. O šiaip, žinai, laišku, tradicija labai, tokia paprastutė, žinai, kad, su savo šeimą, žinai, nuvažiuoti prie jūros, pabūti kiek įmanom, žinai, to laiko ir viskas. O šiaip, nes, žinai, dažniausiai tai tradicija, mano, tai yra koncertuot vasarą, nes pats sezonas yra įkarštis.
0: Bet dėl darbų studijoje bus koncertų, bet turbūt ne tokia gausa kaip ankstesniais metais.
1: Jo.
0: Ir kur mes galim sužinoti apie tos koncertus? Pas tave Facebook'e, Instagram'e, ten tu gyveni.
1: Tokių, kad tarkim, kad aš kviečiu jūs pas save į koncertą, nebus šią vasarą. Bet aš manau, kad jūs pamatysit mane ir išgirsit ir su naujom dainom. Man taip atrodo, Kaune bus labai didelis koncertus, bet man kažkas, nu ir šiaip.
0: Ateis laikas ir sužinosime, žodžiu.
1: Tarkim, koncertuoju mėnulį, pirkit visi bilietus į rakiną šią vasarą.
0: Gerai, tai naujos dainos laukiam, bus jau kitą savaitę, yra ir šiaip naujų dainų, antradienis, gerk daug skysčių, oi dar kartą, bet kadangi laida šiandien vasaros tema, tai čia grosiu legendinę vasarą 3016, tiesa, ką reiškia šie skaičiai, Sauliu?
1: Žinai ką, antiek tai yra kvailas kūrinys, tai antiek kotingas pavadinimas. Tai aš labai tikiuosi, kad vasarą, ir 3016 bus lygiai tokia pati kaip 2016.
0: Ai, čia aš pavaga. Gerai, mes irgi tikimės. Ir linkim geros vasaros tau, kad nereiktų į tą Italiją nakmenų ieškoti saulės, važiuoti iškai ramiai.
1: Visiems gražios vasaros savaitę.
0: Ačiū, čia buvo Saulius Prūsaitis, nebe paslaptingas jau pažįstamas, ir čia jo vasaros hitas.

Taip. Čia buvo 2016 vasaros hitas, mano ką tik kalbinto paslaptingo pažįstamo Sauliaus Prūsaičio daina, kaip jisai pats pasakė, kvailų tekstų, bet labai protingų pavadinimų, vasara 3016. Popietė LT.

Telta ir visos dainos laidoje šiandien vasaros tema. Čia Andželų su Silvesteriu Belt, apsirengusi vasarą. Taip vienas daina, labai šviežias bio kūrinys, pristatytas kovo 26-ąją. Tiesa, originali

0: Li Angelou solo daina buvo įrašyta jos albume Rodeo prieš porą metų. Įrašydama tą dainą, Angelou galvojo apie tai, kad galėtų čia būti duetas. Visgi daina tąsyk įrašė viena, bet mintis apie duetą niekur nedingo. Ir vieną vakarą klausydamas Sylvester Belt pasirodymo gyvai, pajuto, kad būtent jis galėtų atverti naują dainos sluoksnį. Tą patį vakarą pasiūlė bendradarbiauti ir va, turim naują puikią dainą, kuri neseniai čia pasirodė kaip duetas. Ir manau, ji taps 26-ųjų vasaros hitu.
1: Popietė LT.

Kviečiam vasarą toliau laidoje Popietė LT. Visas dainas šiandien vieniai vasaros tema ir čia yra Xander Life, Edgaras Lubys, kurį kadais kaip paslaptinga pažįstama kalbino šitoj laidoj. 2016 Edgaras su buvusiu skempu Vilium arba Viliuks įrašė vasarišką dainą. Yra ir klipas, kuris buvo nufilmuotas Edgaro taip mylimoji Nidoj. Prie dainos kūrybos ir įrašų prisidėjo ir žymus prodiuseris Andrius Borisevičius, lengvas toks vasariškas kūrinėlis. Ir jau apie vasarišką lengvumą saulė jūrą negaliu pagroti jums šventinio bankucheno kultinės lietuviškai portugališkos dainos, tad priimkit vasarą aš atostogą.

Na, yra ta proga, kai supratot braziliškai, turbūt. Ne, šventinis bankuchenas yra kažkas tokio, fenomenas. Nenoriu plėstis, bet jei naudojatės muzikos klausymosi platformomis, pasiklausykit šventinio bankucheno kūrybos. Nuo lietuviško folkloro nūdienos aktualių tekstais iki štai šio vilnietiškai portugališko šedevro vasarą šatotogaš sukurto 2019 metais, o po šventinio bankucheno pseudonimu slypi mano kolega iš reklamos pasaulio, kūrybininkas Kilimono Klaipėdaus Lukas Šidlauskas. Komercinė reklama ir klientų crazy norų tenkinimas galutinai išdaužo reklamistus smegenis, va, vieni kuria dainas, kiti tas dainas per radiją pristato. Ok, dar viena daina apie vasarą, tinginio vasarą, man ši daina yra viena gražiausių, kai apie vasarą ir nidą pagalvoju.

0: Daddy was a Milkman arba Ignas Pociūnas, kuris į muzikos pasaulį atėjo būdamas kokių 33 metų amžiaus, prieš tai pienininkų padirbęs JAV, kur matyt čakros atsivėrė ir supratimas, dėl ko gyvenimas šis duotas atėjo. Šiandien Daddy was a Milkman yra geidžiamas festivalių ir koncertų dalyvis, apdovanotas žymiais muzikos apdovanojimais. Jo muzika džiugina melomano ausį puikiu tokio elektros skambesiu, tokiu nuostabiu chill atsipalaidavimu. Čia skambėjusi kompozicija Tinginio vasara itin gerai klausosi sėdint vakare ant jūros kranto, saulė jūron lydint. Linkiu daug nuostabių vasaros saulėlydžių jums visiems šią be prasidedančią vasarą. Netrukus dar kelios vasariškos dainos.
1: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, ar duomenų nutekinimo istorija nesukels vyriausybės krizės. Dėl šios istorijos jau atsistatydino registrų centro vadovas, bet kaip dėl politinės atsakomybės. Tiek premjerė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras prisipažino apie šią vagystę sužinojo dar balandžio pradžioje. Inga Ruginienė sako, kad visuomenės neinformavo dėl prokuratūros vykdyto iki teisminio tyrimo, o atsistatydinimas šiuo metu būtų geriausio dovana mūsų priešams. LRT aktualijų studijos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
2: Alo, alo, Lietuvos radijas kalba.
3: Vaikystėje atsimenu, kad lovoje laukdavau signalo, kada prasidės žinios per Lietuvos radiją ir žinodavau, kad tada reikės keltis ir eiti toliau į dieną gyventi, tai noriu palinkėti visiems ir darbuotojams ir klausytojams, kad tas signalas pasitiktų dar daugelį kartų ir būtų geros, prasmingos dienos pradžios ženklų. Eglė Deltuvaitė, kultūros vadybininkė.
4: Popietė LT.

Kas bičiuliai, baigiu šią vasarišką laidą nuo kitos savaitės LRT radijų tikra vasara su vasariška programa naujom arba senom gerom vasaros laidom ir projektais. Linkiu gražios vasaros jums, taikos, ramybės, pozityvumo ir daug geros lietuviškos muzikos. Gal kur pasimatysim šią vasarą? Taip vadinasi yra paskutinė daina, kuriam parinkau čia, Žemaitukai, su dainavo daina, pasimatysime šią vasarą. Tai jau pasimatysime. Ate.

0: LRT radijas. 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Nutekėjus šimtams tūkstančių registrų centro duomenų, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai yra nacionalinio saugumo klausimas. Jis įtrauktas į valstybės gynimo tarybos posėdį. Šalies vadovas kritikuoja vyriausybės vadovės pareiškimą, esą visuomenė negalėjo būti informuota iškart, nes tyrimą pradėjo generalinė prokuratūra. Nausėda priduria, kad žmonių duomenys galbūt nutekėjo, veikiant priešiškoms valstybėms.
1: Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau. Tai turėjo būti padaryta, kadangi nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją. Šiandien galima turbūt tvirtinti, kad tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka, yra. Tačiau tai niekaip netleidžia nuo atsakomybės čia vietoje esančių institucijų, nes padaryta didelė žala duomenų saugumui. Ir informavimas dėja buvo nepatenkinamas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Opozicijai pasigendant politinės atsakomybės iš ministrų ir premjerės, vyriausybės vadovė teigia, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigų, o spręsti problemas. Savo ruoštų prezidentas sako nemanantis, kad Inga Ruginienė turi atsistatydinti. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams kurti saugesnę ir aiškesnę aplinką dirbtinio intelekto sprendimams Lietuvoje. Tuo metu 4 iš 10 vadovų prognozuojant, kad dėl vis plačiau įsigalinčio dirbtinio intelekto per artimiausius 3 metus gali sumažėti darbuotojų poreikis, tendencija stebinti ekonomistė svarsto, kad jaunimas gali netekti darbo dažniau nei vyresni darbuotojai. Pasak Eglės Tonkutės, patirties neturintiems jaunesniems darbuotojams tiesiog gali trūkti kritinio mąstymo, tikrinant dirbtinio intelekto siūlomus sprendimus.
2: Kritinis mąstymas šiandien labai svarbi dedomoji, kokia bus ta mūsų darbo rinka ir kaip mes kursime darbo vietas, kadangi aptarnauti tą dirbtinį intelektą irgi reikės. Jeigu dirbtinis intelektas sukūrė kažkokį kodą, tą kodą tikrina galbūt irgi žmonės ir tas žmogus turės turėti tų jau kritinių, ne šiaip jauno specialisto kompetencijų. Vėl atsiranda tų vyresniųjų darbuotojų poreikis. Tendencijos rinkoje rodo taip, kad dėl dirbtinio intelekto atsiradimo nukenčia labiausiai jaunųjų darbuotojų specialistų pozicijos, bet ne vyresniųjų. Todėl reikėtų galvoti, kaip ties jaunimas įgys kompetencijų tokių, kurių reikės kritinių. Kritinis mąstymas ateina tik su patirtim.
0: Vytauto didžiojo universiteto

0: На сегодня все. С вами был Глеб Аникевич. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта lrt.lt и в радиотеке LRT. Сейчас 16 часов 28 минут.
1: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
2: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
3: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato 17-asis vasaros festivalis. Gegužės 29 dieną Aleksandrijų Palėjus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius, pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
4: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties, radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
5: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: kaip jautiesi.
1: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eterė laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kart apie pirmąją pagalbą, kaip ją suteikti, kokią vaistinėlę pasiimti, pavyzdžiui, į slėptuvę. Čia studijoje šiuos klausimus aptarsime su paramedike. Taip pat kitoje rubrikoje kalbėsime apie oksalo rūkštį. Yra barbarų sezonas, tad ir kalbėsime, ar gali būti ši rūkštis pavojinga, ką reiškia, jeigu suvalgome daugiau rabarbarų, ar tai gali būti pavojinga. Tokį klausimą keliame fakto ar mito rubrikoje, o jūs, kaip ir visuomet, kviečiu taip pat prisijungti prie pokalbių.
0: Klausytojo tema.
1: Praėjusią savaitę, gavus pranešimą eiti į priedangą, pagalvojau, ką reikėtų su savimi pasiimti, kokią tą vaistinėlę reikėtų pasiimti, ką į ją įsidėti, jeigu, pavyzdžiui, reikėtų ilgiau valandų prabūti ir apskritai, kaip suteikti pirmąją pagalbą, jeigu kažkam būtų negera ar galbūt ir pačiam prireiktų tos pagalbos ar padėtų, galėtų suteikti žmonės tą pagalbą, tad ir šiandien kalbame apie vaistinėlę, apie pirmąją pagalbą ir čia studijoje atvyko paramedikė Rasa Lukošiūtė, kuri moko kitus teikti pirmąją pagalbą, yra firstaid.lt įkūrėja. Sveiki.
2: Sveiki, Urte.
1: Aš priminsiu, kad ir jūs galite prisijungti prie pokalbio numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05, kaip ir visuomet taip pat galite ir elektroniniu paštu palikti mums laišką studijata lrt.lt. Pirmiausia, ir pradėjau priedangos slėptuvės, kažkaip iš karto automatiškai apie tą medicininę pagalbą pradedi galvoti, kaip ją suteikti, ką su savimi turėti, tai pirmiausia, gal ir pradėkime nuo tos vaistinėlės, ką reikėtų turėti ir apskritai gal su, ir apskritai su savim kiekvieną dieną, ką reikėtų turėti šalia.
2: Tai iš tiesų vairuotojai turi savo pirmosios pagalbos rinkinius kiekviename automobilyje. Gal yra pagrindinė problema, kad mažai jų buvo juos atsidarę ir pasižiūrėję, kas jų viduje yra, nes turbūt nelaimės atveju reikėtų greitai pakuoti ir tenai bandyti susitvarkyti su situacija. Aš manau, kad parsinešti vieną tokį rinkinį į namus, vieną turėtų automobilyje būtų geniali idėja, nes namuose turbūt dažnai pritrūksta binto, pritrūksta kokio nors pleistriuko, dar kažko, tai su mašinoj turim ir dažniausiai net pamiršta panaudoti. Be tų priemonių, kurios įdėta su rinkinį, aš tikrai įsigyčiau papildomai nudegimų tvarstį, dėl to, kad rinkinėje esančios priemonėse dažniausiai jo nėra. Taip pat

0: pasvarstyčiau įsidėti ir vazeliną, kurį galima, jeigu mes gerai išvalome žaizdą, tarkim, išplauname su vandeniu, neturim prie savęs daugiau nieko, tai mes žaizdą galim padengti vazelinu, kuris neleidžia bakterijoms patekti į vidurį, jis mums galėtų būti tokia kaip laikina pagalbinė priemonė, kad tą žaizdą galėtumėm, pavyzdžiui, prižiūrėti šiek tiek geriau. Aišku, jeigu jau užsikrėtė, tai užsikrėtė, mes čia jau neišsisuksime, bet toksai visai geras dalykas, nes vis tiek nusibrozdinimų visokiausių nutinka, kai skubi ir nežiūri savo po kojom, kur eini. Tai turbūt tas rinkinio atsidarimas būtų, man atrodo, pirmieji namų darbai prieš vis galvojant, ką neštis ir ko nesinešant, kiekvieną dalyką išsikriaušti, susipažinti, pasižiūrėti ir jau tada bus šiek tiek lengviau juo naudotis patiems.
1: Ar reikėtų apskritai būt pasiruošus tokį, turiuomenį, namuose, kad galėtum greitai čiupti, nu, čia kaip ir kuprinė ta, ar ne, tokio savo, kad turėtum susidėjęs visus daiktus, tai vat kas turėtų būti toje vaistinėlėje, čia gal ir asmeniškai kiekvienas turėtų apie savo vaistus pagalvot, ko jam reikia.
0: Tai su medikamentais tikrai aš turiu susikrovus savo medikamentinę vaistinėlę, tai turbūt logiškai keliaučiau per skirtingas kūno dalis, tarkim, skauda galvą, gerai, tai turbūt vaistų nuo galvos skausmo reikėtų. Jeigu turiu problemų su kraujospūdžiu, reikėtų tuos vaistus su savim turėti. Ir taip keliaučiau per kiekvieną, žinai, savo kūno dalį, su kuria galimai turiu problemų. Ko dažnai žmonės nesusimasto, tai kad gali skaudėti dantis. Ir dantų skausmas gali būti labai žiaurus, labai kankinantis ir jeigu žmogus neturi vaistų nuo skausmo šituo atveju, tai tikrai gali būti labai problematiškai išbūti toje situacijoje. Tai gal iš tokios medicinės pusės man atrodytų, kad nuskausminamieji galėtų pavirsti tam tikrą valiutą, nes kai labai labai skauda, žmonės imsis kraštutinių priemonių, kad šitų dalykų gauti. Aišku, jeigu mes neturim nuskausminamųjų, tai tarkim, pirmos pagalbos rinkiniuose yra ledo maišeliai, kuriuos mes sutraiškę galim dėti ant skaudamos vietos, ar tai būtų pilvas, ar tai koja, ar kita vieta. Šaltis sumažina šiek tiek skausmą, bet kokiu atveju dėl tos šiek tiek sulėtėjusios kraujotakos ir nervinių signalų. Tai mes turim tokių pagalbinių būdų, žinai, šiek tiek išsisukti, bet tikrai pasvarstyčiau apie vaistus tiek žarnyno sistemai, tiek viduriavimas, tiek užkietėjimas nuo streso irgi gali kelti labai liūdnų pasiekmių žmonėms, tai klausimas, aišku, žinai, kiek mes toj priedangoj turėtumėm praleisti laiko ir ar tikrai reikalingi tie visi medikamentai, bet kas yra svarbu, jeigu jau kraunamės tą medikamentinę vaistinėlę, neišmesti informacinių lapelių. Čia yra pats svarbiausias dalykas, kad pasižiūrėti.
1: Ar žmonės gal taupo vietą, paima arba tik tas plokštelės pasiima vaistų.
0: Blogiausias dalykas su plokštelėm, ką žmonės sugalvoja, tai žinai, atsikirpti plokštelės gabaliuką ir tada vaisto nežino jau pavadinimo, nežino dozacijos, nežino, kiek galioja, bet o, turi šitą vaistą, tai įsidėsiu. Ir tada galvoja vartot, nežino, kiek galiojamos, nuo ko jisai skirtas, tai neveltui tos dėžutės su tais lapeliais yra, tai jeigu dėžutėje vietos nėra, tai lapelį apsisukam, su gumelė susirišam visą ir tada jau pakuojame šitos dalykus. Mano asmeninė vaistinėlė į kelioninę, tai na, yra tikrai panašiai tokia, kokią šį priedangą galėčiau savimi imti. Tai yra maždaug tokios kompiuterio dydžio kuprinės sudėtis, pilnai sudėta viskas, ko man gali reikėti. Tai aišku, iš medicinės pusės aš turiu šiek tiek daugiau priemonių, negu paprastas pilietis galėtų turėti, bet tikrai tie paprasčiausi vaistai nuo skausmo yra visiškai išsigelbėjimas daugelį situacijų.
1: Pati pirmoji pagalba, jau perinant prie tos vaistinėlės, esminiai kertiniai momentai, ką ir toj pačioj priedangoj ir ne tik priedangoj apskritai įvairiose gyvenimo situacijose turėtume žinoti, tai tie galbūt pagrindiniai apskritai sritys momentai, į ką atkreipdėmėsi, ką žinai.
0: Dažnai per mokymus mes stengiamės įdėkti tokią taisyklę, vadinasi PPP taisyklė 3P, tai patikrink, paskambink, padėk. Tai priedangoje turbūt mes nelabai turėsim kam paskambinti, bet įprastomis gyvenimo sąlygomis pirmiausia mes turėtumėm patikrinti, kas vyksta ir patikrinimas prasideda nuo to, ar man yra saugu. Ar aš nenukentėsiu, nenusiridensiu nuo laipto, neužkliūsiu už plytos, bėgdamas aklai padėti kitam ir visada įsivertinti, kodėl tas žmogus buvo sužeistas. Ir jeigu mes kalbam apie priedangą, galbūt ten yra kažkas nesaugus toje vietoje, kas, dėl ko aš galėčiau nukentėti pats. Aš kai įsivertinu, kad saugu, va tik tada turėčiau galėti eiti prie to žmogaus, jam tos veiksmus suteikinėti, įsivertinu, ar jisai sąmoningas, ar jisai kvepuoja, tai paprasčiausiai paklausiu, sveiki, reikia pagalbos, kas atsitiko, tai jeigu žmogus man atsako, tai ir sąmoningas, ir kvepuoja, ir mes esame ramus. Įprastomis sąlygomis, kai jau įsivertinu, kokia pranašduk situacija, pasiskaminu pagalbai, ir tada man dispečeriai sako, ką daryti. Sako, kaip gaivinti, sako, kaip padėti užspringusiam, kaip padėti žmogui ištiktam traukuliu, tai aš galėčiau telefoną garsiakalbį pasiešalia savęs ir klausytis nurodymų, ir va tada jau suteikinėjau pagalbos veiksmus. Jeigu traktuojam, kad niekam paskambinti negaliu, tai tada tvarkausi su tuo, ką turiu šitoje vietoje. Mano tikslas, kad būtų žmogus sąmoningas ir kvepuojantis ir kad nebėgtų iš jo kraujas. Realiai turime vat, šitokius lūkesčius. Tai svarbiausia yra išlaikyti sąmonę ir turbūt per filmus esame matę ne kartą ten, kur kalbina žmogų, kad jis tik tais neužmigtų ir dažnai žmonėms yra įdomu, kodėl šitas yra. Bet jeigu mes leistumėm žmogui prasti sąmonę, kaip praranda sąmonę, tai toks kaip užmiega, tai nukristų jo dar labiau kraujospūdis, jeigu jis yra jau pakritęs ir tada jau gali būti, kad ir nebepažadintumėm žmogaus. Tai būtent dėl to baimės, kad sulėtės per daug širdies ritmas, neturės pakankamai kraujospūdžio, tai stengiamės tą žmogų jau išlaikyti sąmoningą. Jeigu žmogui yra sunku kvepuoti, tai mes stengiamės jį pasodinti, nes sėdimoj pozicijoje žmogui yra daug lengviau kvepuoti. Tai galima naudoti, pavyzdžiui, panikos atakos metu, kas tikrai galiu tikėtis, kad priedangoje nutiks. Bet iš to pačio galiu tikėtis, jeigu, nežinau, bėgau reaktyvinių greičių prie žmogaus ir padusau tiesiog, nes nu, nesportuoju tiek daug, arba prie infarktų irgi žmonės sodinasi dėl to, kad yra šiek tiek pasunkėjęs visas kvepavimas. Turbūt priedangoje mestant aš labiau atkreipčiau dėmesį į panikos atakas, nes turbūt tie, kurie yra sužaloti arba jau su ligom, turbūt neteis iki priedangos ir galvos kaip išsisukti kitaip, nes tiesiog yra sveikata nebeleidžia šitų dalykų, bet su panikuojančiai žmonėm, tai mums reikėtų jų dėmesį kaip nors nukreipinėti. Duoti kokias nors užduotis atlikti. Tarkim, greitai atneš kokių nors maišų. Matai, kad ten žmogus isterikuoja, panikuoja, duoti pačią paprasčiausią, lengviausią užduotį. Ir aš iš šitą žiūriu, kaip maži vaikai, kaip prasiskelia kelią ir jie ten verkia, klykia, rėkia ir labai daug dramos ir tu jiems parodai saldainį ir jie apsiramino. Tai ir susaugusiais veikia lygiai taip pat, duodi kokią nors užduotį. Ir šitą mes galim daryti taip pat, jeigu aš jau suteikinėjau pagalbą ir artimasi šalia, kuris kelia paniką, tai aš jam duodu kokią nors užduotį, pavyzdžiui, atneš šiukšlių maišų. Ir jisai nuėjo ir man netrukdo padėti žmogui šitoje vietoje.
1: Iš tiesų, ką ir paminėjot, panikos atakos tikriausiai na, labiausiai tikėtinas scenarijus, ypač kai dažnai į tą priedangą neini. Jeigu tokia situacija iš medikamentinių priemonių ar kažką dar galime padėti žmogui?
0: Jeigu jisai pats turi savo raminamųjų vaistų, kuriuos vartoja, tai mes to pačio žmogus vaistus galime jam suduoti, tačiau jeigu aš turiu savo raminamųjų, aš kitam žmogui jų neduosiu, bandysiu nuraminti kitais būdais, tai iš esmės reikėtų nukreipinėti dėmesį kažkokiais pojūčiais, kvapais, duoti atsigert vandens, kalbėti su žmogumi ir labai labai dažnai padeda pokalbis nukreipinėti dėmesį, tai aš tiesiog galiu kalbėti apie kažką, tai pasakot apie save, apie savo gyvenimą, apie savo nuotykius ir taip po truputį smegenys nurims, kad joms čia nėra didelio pavojaus. Svarbiausia, jeigu jaučiu, kad man prasideda panika, pradėti giliai ir ramiai kvepuoti, dažnai būna pas mus pilvai užspausti su diržais ir tenai su, nežinau, su per siaurai šiek tiek džinsais, tai atsilaisvint ant tą diržą, atsilaisvint ant tą sagutę, leisti pilvui judėti ramiai, nes jeigu jis yra užspaustas, mes pradėsim dar greičiau kvepuoti, dar didesnę paniką savo sukeldami. Tai susitelkiam į kvepavimą, kvepuojam ramiai ir nusiraminam šiek tiek toje vietoje.
1: Aš priminsiu, kad čia studijoje kalbame su paramedike Rasa Lukošiūte, o jūs taip pat galite užduoti savo klausimus, prisijungti prie pokalbio numeriu 2363111 ir taip pat galite parašyti ir laišką elektroniniu paštu studijata lrt.lt. Kitas dalykas, pakalbėjome apie panikos atakas, jeigu žmogus be sąmonės, ką tada galime, kokie tie pirmi veiksmai, ką turėtume daryti?
0: Tai turėtume pirmiausiai įstikinti, ar jis tikrai be sąmonės, tai taip nepagailint papurtyti už pečių, taip kaip bandytum draugą pažadinti trečią nakties, nežinau, nes dega namus, ne, paimė ir iš jėgos šiek tiek papurtyti už pečių. Jeigu aš ten įtariu, kad jis nusirideno nuo kažkur susižalojo stuburą, tai tada plekšnoju per pečių žmogui, bet iš esmės taip drąsiai nepagilint papurtom, jeigu jis į mane nesureagavo, tada tikrinu ar kvepuoja. Su kvepavimo tikrinimu tai dažniausiai matosi, kai žmonės kvepuoja, pasižiūri, atrodo kaip miegantis, nu tai miegantis kvepuoja, man yra ramus, arba tolygus normalus kvepavimas. Jeigu akivaizdžiai nematau kvepavimo, tai pirmiausia pasitikrinu, ar burnoje nėra nieko įstrigę. Jeigu burna yra pas mus švari šitoj vietoj, tai galiu padėti ranką ant krūtinės lastos, ausį priglausti žmogui prie burnos ir tada aš girdžiu, jaučiu arba matau, kad su mano ranka vyksta kvepavimas. Vertinu 10 sekundžių ir per 10 sekundžių nors du kartus man žmogus turėtų įkvėpti. Tai jeigu per 10 sekundžių vyko du įkvėpimai, traktuojam, kad žmogus yra be sąmonės, miega. Koks skirtumas, kokiu miegu jisai miega. Tai mes žmogų pasiverčiam ant šono, užtikrinam jo pats saugią padėtį, kad tenais neužsiverstų jis ant veido, tai galim užlenkti koją, sulenkti ranką, pagulyti iš tai kaip miegančioj pozicijai ir paliekame ramybėj, kas porą minučių pasitikrindame ir viskas yra. Jeigu matom, kad žmogus yra nekvepuojantis arba kvepuoja labai labai keistai, atrodo gargė, net nelabai įkvepia veidas mėlsta, tai greičiausiai reikės pradėti daryti jau gaivinimą. Ir dažnai žmonėms kyla klausimas, tai kaip man čia žinoti gaivinti, negaivinti, tai ką čia su to daryti. Labai paprastai, nėra kvepavimo, yra gaivinimas. ir stengiamės daugiau nieko negalvoti, arba skambinam pagalbą ir jau mums padės atsakinėti. O jeigu jau atsidūrėm gaivinimo situacijoje,

0: Tai svarbiausia, kad žmogus būtų ankieto pagrindo, pasižiūrė ant krūtinės, nėra kažkokių, nežinau, papuošalų ar ten kažko prisikrovė žmogus, kas man trukdytų daryti paspaudimus, tvirtai pasiemus plaštakos pagrindą, įstatau centre krūtinkulio, didelis plokščias kaulas tikrai visi randa, suneriu pirštus, kas yra labai svarbu, kad alkūnės būtų pilnai tiesios, nes paspaudimai vyks iš nugaros. Ir stipriai drąsiai pradedu spaudinėti pagal dainą ant kalno mūrą arba kitaip du kartus per sekundę. Ir po 30 paspaudimų atlieku du įpūtimus. Jeigu turiu gaivinimo kaukę arba tai yra mano artimasis. Jeigu tai yra svetimas žmogus, nežinau ar serga, nesarga ligom, tada tiesiog spaudinėju krūtinės lastą, taip sukeldama kraujotaką vėl vykstančio po kūną ir šitaip palaikau gyvybę. Iš esmės gaivinimas yra gyvybės palaikymo funkcija, kol jau atvyks specializuota pagalba, kurie galės iš tiesų atgaivinti žmogų. Tai mūsų darbas spaudinėti.
1: Dar priminkit tuos skaičius, manot, aš pati, kiek buvusi su mokymu, tikrai labai pasimiršta, atrodo, tu žinai, tada palinksi ir nedarai to kiekvieną dieną ir pamiršti.
0: Tai 30 paspaudimų ir 2 įpūtimai.
1: O jeigu, pavyzdžiui, kažkaip kitokiu, tarkim, neatsimeni, o tiesiog žinai, kaip spaust, ar geriau to nedaryti, ar...
0: Visada geriau spausti. Paspaudimų šiaip tikslas, kad suprasti, kai mes įspaudžiam krūtinės lastą, mes pakeičiam slėgį krūtinės lastoje. Ir slėgį stumdo kraujotaką, atleidžiam, sugrįžta atgal. Dėl to man ir gylis, ir greitis yra labai svarbu. Įspausti turim 5-6 cm krūtinės gylio.
1: Daug, tai, čia toks fizinis darbas.
0: Čia realiai rimtas fizinis darbas, labai geras apšilimas yra, labai greitai sušyla žmonės šitoje vietoje. Iš esmės, mano tikslas yra daryti paspaudimus. Čia yra pats pagrindinis tikslas, pamečiau skaičių, nenoriu daryti įpūtimų, vadinasi, be sustojimo tiesiog spaudinėjų ritmiškai, stipriai, greitai ir be gailesčio, tam, kad vyktų ta visa kraujotaka po kūną. Jeigu jau kažkas atsineš gaivinimo kaukę, kurią turės prie savęs, arba pirmosios pagalbos rinkiniuose yra atmintinės su viso prašymu, ką reikėtų daryti, tai jau kai atsiras tie dalykai, tada įtrauksiu papildomai įpūtimus, bet jeigu to nėra tam galimybės, nu, tuomet darau paspaudimus, paspaudimų užtikrina kraujo rato vykimą po kūną. Ir šitoj vietoj mano tikslas toks ir yra, kad ta kraujotaka nesustotų.
1: Kitas aktualus tikriausiai klausimas, tokie du tikriausiai yra, vienas jeigu kraujuoji ką daryti ir kitas toks užspringimas, tokie du, kas dar atrodo galėtų atsitikti.
0: Tai į kraujavimą aš siūlau žiūrėti taip labai paprastai. Kraujagyslės yra šlangos. Nu, jeigu labai būtiškai kalbėčiau šitoje vietoje, ne? Tai jeigu prakiro šlangą namuose, ką aš darau, jeigu mano vonia visa lieja ir aš bijau, kad užliesiu kaimynus. Susinešu kaldras, pagalvės, metu aš jas ten tą vietą, spaudžiu iš visų jėgų ir tikiuosi, kad sustos. Tai kraujagyslė iš principo panašus dalykas. Pasiemu bintus, pasiemu sterilės servetėlės, pasiemu maikę, spaudžiu į tą vietą, iš kurios kraujuoja, stipriai iš visų jėgų ir tikiuosi, kad šitai man suveiks. O dažniausiai suveikia, nes kraujas maišosi su oru, pradeda krešėti, spaudžia žaizdą ir svarbiausia neatleisti. Visada spaudžiu ant viršaus, niekad neatleidžiu ir jau kai vyksiu ligoninę, tenais jau sutvarkys šitą dalyką su manimi.
1: Ir čia tikriausiai apie turniketą galime ilgai kalbėti, bet kokiu atveju jau pagalvoti, kad jo reikia?
0: Tai turniketą mes turėtume naudoti prie arterinio kraujavimo ir dažnai žmonėms labai yra didelis susimaišymas arterinis, veninis. Tai atsiprašau jautresnių nervų klausytojus, bet arterinis kraujavimas tai yra fontanas, tai yra pulsacija iš žaizdos. Mes galim tikėtis nuo kelių centimetrų iki kelių metrų srovės iš žaizdos kraujo vykstančios. Veninis tai jis tiesiog bėga. Jis bėga kaip pelis, jeigu nevartoja ten kraujas skystinančių vaisių, tai jis dažnai užkreša ir pats, bet didelių ten kažkokių mūsų pastangų. Jeigu mes matome srovę fontaną iš žaizdos, tada jau reikės naudoti turniketą. Turniketą mes turim naudoti 5-8 cm virš žaizdos, dėl to, kad arterija pas mus elastinga ir kai jinai yra pažeidžiama, mes traktuojame, kad jinai yra išplyšus keletą centimetrų dėl savo elastingumo, dėl pulsacijos, tai dėl to visada turiu kelti viršų. Virš žaizdos naudojame keldami tik turniketą, niekada savadarbių turniketų mes stengiamės jau nesigaminti, jeigu neturim turniketą, tada spausim stipriai iš visų jėgų į žaizdą. Jeigu nieko prie savęs neturiu, o kraujavimas vyksta, ypač arterinis kraujavimas, atsiprašau dar kartelį jautresnių nervų žmonės, kišam pirštus į žaizdą ir spaudžiam su ranka. Kaip šlanga. Nežinau, ką daryti, užspaudžiu pirštais ir tikiuosi, kad bent kažkiek sulėtės šitoje vietoje.
1: Ką susidurėt, kokie pagrindiniai mitai teikiant pirmąją pagalbą, ką žmonės vis dar daro arba blogai daro?
0: Tikrai labai dažnai susiduriu, kai kraujuoja iš nosės, kad reikia užlošti galvą atgal. Tai reikia lošti galvą į priekį, užsispaudžiam nosį, jeigu ten daug kraujo, nu tai spjaudomės jį kažkurtais, bet jokių va tokių mums negalima daryti, jeigu yra kraujavimas iš
1: nosies. Kokios rizikos, kodėl negalima?
0: Nes šitai mes daugiau kraujo prarysime, pririjus pakankamą kiekį kraujo, mes jo apsinuosime.

0: nuodėjam, kūnas negali jo lengvai pašalinti, tada jau vyksim į ligonį ir mum plaus skrandį ir tenais turėsim labai rimtą situaciją susitvarkyti. Tai vampyrai idėja neegzistuoja, tai mums kraujas netinkamas irgi praryti šitoje vietoje.
1: Vienas mitas, kokių dar būna?
0: Prie traukulių žmonės mėgsta kišti medinį šaukštą, peilį ar dar kažką tarp dantų, kad ten žmogus liežuvio nenusikastų. Šitaip gali netyčia paukoti vieną kitą dantį, ypač jeigu jautresni dantys pa žmogų, tai nieko mums ten nereikia bijoti, dažnai yra baimė, kad žmogus nusikas liežuvį. Taip logiškai žiūrint, kad liežuvį nusikastumėm, liežuvis turėjo būti už dantų prieš traukulius įvykstant, turbūt nedažnai pamatysit žmogų su iškištų liežuviu. Tai svetimam žmogui nekiškit dalykų į burną, kai yra nesąmoningas, nereikia. Ir kai sąmoningas, turbūt irgi nereikia. Bet nereikėtų dėti, kas yra vis dar labai labai gajus mitas naudoti.
1: Šiaip dabar klausimas, jeigu traukuliai, kaip elgtis?
0: Iš esmės palikit žmogų ramybėj. Va čia yra pirmoji pagalba. Atlaisinam drabužius, patraukiam aštrius daiktus, tenais galim padėti pagalvę aplink galvą, kad nesusitrankytų, nesusižalotų, bet ten tikslas nėra, kad aš užspaudžiu ir laikau iš visų, jeigu turiu leisti žmogui. Taip kaip vyksta, taip tegul ir vyksta tie traukuliai, kai jie praeis, tada ir bus praėję. Aš be medikamentų niekaip negaliu sustabdyti traukulių. Dažniausiai jie trunka mano patirtyje, kiek esu mačius, iki 40 sekundžių ir praeina. Dažnai būna, kad kartojasi, bet iš esmės palieki žmogų ir gulėti ramiai, neužspaudi ir leidai traukuliams pasibaigti patiems.
1: Dar daugiau mitų turim, ar jau?
0: Turim. Mano labai mylimas mitas yra, nežinau kaip jums vaikystėj, bet aš jeigu sirgdavau vaikystėj su temperatūra, tai mane užklodavo 14 kaldrų ir liepdavo prakaituoti. Ir tu ten kankinies ir bandai ištrūkti kažkaip iš tų kaldrų. Tai iš esmės, jeigu mums kyla temperatūra, tai mums nereikėtų pilti, nežinau, ten benzino dar daugiau į ugnį, o reikėtų atkloti ir leisti kūnui mūsų labai ramiai atvėsti. Dažnas vasarinis mitas yra nudegus saulėje teptis grietinę.
1: Aliejus, grietinė.
0: Kas būtų labai bloga idėja plamai ant nudegimo tepti aliejų, nes jis tokia kaip šiluminę kapsulę padaro ir tada šiluma eina gilyn į audinius, nors turėtumėm leisti ją išeiti lauką, tai jeigu persikeiti nuo saulį, tai po dušu einam, kambario temperatūros dušu bus žiauriai nemalonu, bet turbūt padės, nes tai bus atvėsinimas kūno greičiausias. Ir va su nudegimais, kad labai dažnai žmonės nudegusias vietas vėsina su ledu ir gaunasi per didelę per didelis temperatūrų skirtumas, tai mums reikėtų su drungnu kambario temperatūros vandeniu gesinti nudegusią vietą kūno, tam, kad tai atvėstų palaipsniui ir nesukeltumėm dar didesnio pažeidimo.
1: Čia tikriausiai dabar prieš vasarą labai aktualu deginantį saulėje. Dar turim kažką?
0: Galvoju, kas mums šio tokio... Ai, yra dar toksai irgi mitas, kad jeigu ten netyčia kažkas pasitrumpino pirštą, ar ranką, ar dar kažkas, tai neteko galūnės, tai reikia jį dėti ant ledo. Tai irgi neturėtumėm mes šito daryti, turėtumėm dėti į maišelį, užrišti jį, kad galūnė būtų sausa, ir tada dėti į vėsų vandenį. Ne ant ledo, ne ant sniego, nes tada nu mums sulėdys kraštai ir negalės gydytojai prisiūti. Tai tokia kaip... Gerą mėsytės gabaliuką, taip vėsiai laikome ir gabenu.
1: Tai tikriausiai ne visiems smagu klausyti.
0: Medicininis humoras jau toks yra turbūt šitoje vietoje.
1: Taip, aš noriu jum padėkoti, kad čia atvykote į studiją. Tikiuosi, kad atsinaujino, atsišviežino žinias, kas galbūt buvo primiršę arba iš naujo sužinojo, kaip reikėtų elgtis ištikus vienai ar kitai situacijai. Čia studijoje kalbėjome su paramedike Rasa Lukošiūtė, kuri moko kitus teikti pirmąją pagalbą. Ir taip pat raginu jus, kaip ir visuomet, irgi užduoti, pasiūlyti savo temas, tai tikrai tą galite drąsiai daryti ir aptarsime čia laidoje, kaip jautiesi.
2: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės, čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
3: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
4: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
5: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
6: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga.
7: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
8: Faktas ar mitas?
1: Dabar rabarbarų sezonas, tad ir kalbame apie oksalo rūgštį, kurios turi šios daržovės, ar ji gali būti pavojinga. Pavyzdžiui, suvalgius 3 rabarbarus per dieną, mums padės atsakyti į šį klausimą daktarė Asta Južentienė, fizinių ir technologijos mokslo centro vyresnioji mokslo darbuotoja. Sveiki.
9: Labą dieną. Na, pradėčiau nuo to, kad pristatyčiau, kas tai yra oksalo rūgštis. Tai yra mažos molekulinės masės labai stipri organinė rūgštis. Žymiai stipresnė nei acto, mums gerai žinoma buityje. Ji randama gamtoje įvairiuose organizmuose, žmonių, gyvūnų, augaluose ir grybuose. Oksalo rūgšties yra žinduolių kauluose, audiniuose, seilėse, dantyse. Be to mes jos gauname ir su augaliniu maistu. Dideliais kiekiais oksalo rūgšties ar jos druskų, vadinamo oksalatais, randama špinatuose, lapinėse kalėje kopūstuose, rūgštinėse, raudonųjų burokėlių lapuose ir šakniagumbiuose, paprastuose ir saldžiuose bulvėse, rabarbaruose, žalioje ir juodoje arbatoje, sojoje, kakavoje, kai kuriuose riešutuose, kai kuriuose uogose, avokadose. Be to, dideli kiekiai jos yra sintetinami kai kuriuose egzotiškose vaisiuose, augančiose Azijos šalyse. Yra augalų, kurie išskirtinai turi daug šios rūgšties, tačiau paprastai maistui jie nėra naudojami. Reikia pasakyti, kad oksalo rūgštis ar jos druskos atlieka daugelį svarbių funkcijų augaluose, iš kurių viena yra apsauginė nuo žolėdžių, vabzdžių, patogeninių organizmų ar kitų kenkėjų. Paprastai didžiausia oksalo rūgšties koncentracija kaupiasi augalų lapuose ir sėklose, mažiausiai šaknyse. Be to, jos kiekis priklauso nuo augalo amžiaus, sezono, klimatinių sąlygų, dirvožemio tipo. Pavyzdžiui, rabarbarų atveju oksalatų kiekis didžiausias, kai augalas prinokęs.
1: Aš kaip tik norėjau klausti, aš girdėjus, kad pavyzdžiui, liepą rabarbarų jau geriau nevalgyti.
9: Taip, o kitų augalų, tokių kaip špinatai ir bananai, didžiausia koncentracija rūgšties yra pradinėse augalo augimo stadijose, jiems prinokus sumažėja. Galiu paminėti skaičius, kiek gali būti oksalo rūgšties 100 gramų šviežios augalinės medžiagos. Čia tiesiog palyginimui. Špinatuose nuo 360 iki 80 iki 800 mg, rabarbaruose nuo 260 iki 600 burokėliuose nuo 100 iki 120 mg. Be to, žmogaus organizmas skirtingai absorbuoja tirpius oksalatus iš įvairių maisto produktų. Tarkim, iš arbatos sparčiau, nei iš špinatų ar rabarbarų.
1: O pavyzdžiui, atsiprašau, kad pertraukiu, tai pavyzdžiui, tie patys rabarbarai, ar mes 3 suvalgę per dieną, nežinau, dabar mačiau žmonės rabarbarų pyragą kepa. Kiek sveika, kiek naudingas suvartoti, o kiek jau pavojingas?
9: Yra sunku pasakyti. priklauso nuo žmogaus amžiaus, sveikatos, kompleksijos, ar jis serga lėtinėmis lygomis. Tarkim, žmonėms su inkstų funkcijos sutrikimais, sergantiems cukriniu diabetu bei turintiems padidėjusi arterinį kraujospūdį, reikia atsargiai, su saiku valgyti maisto produktus, turinčius daug oksalo rūgšties arba oksalatų.

0: O kaip suprasti, kokie organizmo signalai rodo, kad mums tos rūgšties yra per daug?
1: Paprastai rodo kraujo ir šlapimo tyrimai.

0: suriša kalcį. Todėl valgant jogurtą, sūrį ar kitus pieno produktus kartu su maistu turinčiu oksalatu, kalcis yra, jo įsisavinimas sulėtėja ir tuo pačiu padidėja inksto akmenligės tikimybė. Nes inksto akmenys yra sudaryti iš įvairių mineralų, bet kalcio oksalatas yra pagrindinis.
1: Tai labai trumpai, valgyti, pavyzdžiui, tuos pačius rabarbarus ar ne?
0: Mes valgom daržovės ne tik tai, daugiausiai dėl to, kad yra fenolinių junginių, flavonoidų, ląstelienos. Oksalo rūgštis yra toks papildomas komponentas, kuris ne visat mums yra naudingas.
1: Taip, ačiū. Taip, ačiū Jums už atsakymus. Kalbėjome su daktare Asta Judžentienė, fizinių ir technologijos mokslų centro vyresnėje mokslo darbuotoja. Kalbėjome šį kartą apie oksalo rūgštį. O šioje laidoje, kaip jautiesi, šį pusvalandį, tai jau viskas. Prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė. Visai netrukus jūsų laukia jau 17 valandos žinios, o po jų laida 60 minučių.

0: Radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir kuria autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetą. Pasak kariuomenės, dronų mokymo pajėgumus Lietuva pradėjo kurti dar 2024-aisiais. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno naujojų vienetų šie pajėgumai yra centralizuojami. Kariuomenės pristatyme dalyvavo LRT žurnalistė Kristina Karlonė. Tai Kristina papasako, kuo svarbus yra tas naujasis bepiločių operacijų vienetas.
2: Šio naujojo autonominių nuotolinių bepiločių operacijų junginio, jis vadinasi junginio, pagrindinė užduotis ir tikslas išplėtoti tolimojo nuotolio smūgio nepilotuojamomis priemonėmis pajėgumus Lietuvos kariuomenėje. Ir pagrindinė užduotis yra akcentuoti ne į oro gynybą, bet būtent į oro atakas. Tačiau, kaip sako kariuomenės specialistai, prieš droniniai pajėgumai bei elektroninė kova taip pat bus šio junginio dalimi. Tikslas šio junginio apjungti visus dabar ginkluotose pajėgose esančius ir būsimus bepiločių orlaivių pajėgumus į vieną centralizuotą struktūrą, kuri bus tiesiogiai pavaldi kariuomenės vadui. Šią struktūrą sudarys du pagrindiniai padaliniai, tai vienas tai yra bepiločių orlaivių vienetai ir kitas inovacijų centras, kalbant apie tai, kad na, būtina plėtoti, domėtis inovacijomis ir sudaryti net galimybės pramoniai ir mokslininkams kurti naujus objektus. Plačiau apie tai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
3: Šiai dienai pagrindinė jo funkcija yra būtent vystyti ir plėtoti droninius pajėgumus, teikti duomenis, galbūt taip galima sakyti, ir pramoniai, ir teikti informaciją, ko mes tikimės iš pramonės, sudaryti galimybę testuoti. Šiandien mes matėme, yra partneriai ir iš Švedijos, ir iš Suomijos. Jie lygiai taip pat domisi antidroniniais sprendimais ir Lietuvoje būtent šitas AMBO junginys ir bus tas toksai centrinė figūra tiek vystymui, tiek plėtojimui, tiek pajėgų auginimui, būtent antidroniniams ir droniniams sprendimams.
2: Taip, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, dabar šiame junginyje yra daugiau kaip 100 karių, planuojama, kad jų skaičius gali augti net ir 7 ar daugiau kartų, pilno operacinį pajėgumą jis turėtų pasiekti 2027 metais.
1: Ačiū LRT žurnalistai Kristinai Karloniai. Per Maskvos dronų ataką Odesoje sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Per smūgius taip pat apgadinti gyvenamieji namai, maisto prekių parduotuvė ir siuntų bendrovės skyrius, užsidegė keli privatūs automobiliai. Ukrainos teisėsauga pranešė vertinantį šį incidentą kaip dar vieną galimą Rusijos karo nusikaltimą civiliams gyventojams. Tuo metu popiežius Leonas XIV išreiškė susirūpinimą dėl Ukrainoje besitęsiančio ir intensyvėjančio karo. Tokia pontifiko pozicija skelbiama oficialioje Vatican News svetainėje. Popiežius taip pat pareiškė norintis išreikšti savo artumą visiems, kenčiantiems nuo išpolių nukreiptų prieš civilius gyventojus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad naujoji Jungtinės karalystės ir Lenkijos gynybos sutartis aiškiai įvardyja Rusiją kaip

0: strateginę grėsmę. Šis abiejų šalių politinis susitarimas vadinamas istoriniu. Pasak Tusko, bendradarbiavimas bus sutelktas, pirmiausia saugant Lenkiją ir kitas arčiau Rusijos esančias valstybės.
1: Sutartis orientuota į abipusį saugumą, tačiau praktiškai ji pirmiausia susijusi su Lenkijos saugumu. Kodėl pabrėžiu tai, kad ji pirmiausia stiprina Lenkijos saugumą? Naujas ir mūsų požiūrė esminis yra vienas iš šios sutarties įžanginių sakinių. Abipusės pabrėžia, kad supranta, jog Rusija kelia strateginę grėsmę, įskaitant ilgalaikę grėsmę Lenkijai, Jungtinei karalystei ir NATO. Todėl mūsų bendradarbiavimas turėtų būti sutelktas į Lenkijos ir kitų valstybių apsaugą nuo Rusijos grėsmės. Tai yra reikšmingas proveržis, kalbant apie tokią politinę, aiškiai išreikštą Lenkijos ir Jungtinės karalystės karinio ir gynybinio bendradarbiavimo motivaciją.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Šią valandą Klaipėdoje 13, Kaune ir Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Bus 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
2: Sveiki, su jumis Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. Prezidento Gitano Nausėdos neįtikino premjerės paaiškinimai, kad apie duomenų nutekinimą draudė skelbti prokuratūra. Pasak jo, tai nacionalinio saugumo pamatus drebinantis skandalas, apie kurį visuomenė turėjo būti informuota nedelsiant. Geopolitinė situacija kaista, o Rusija desperacijoje, todėl NATO rengia skubų Baltijos šalių gynybos stiprinimo planą. Nuo Liepos brangs ir dujos, ir elektra. Šios ir kitos temos artimiausią valandą kviečiu likti kartu. Kartu su visuomenė sužinojęs apie tai, kad iš registrų centro buvo nutekinti ir jo duomenys, prezidentas Gitanas Nausėda pasigenda argumentų, kodėl incidentas buvo slepiamas apie 1,5 mėnesio. Premjerės ir ministrų atsakymai esą pranešti apie tai neleido teisėsaugos tyrimas, neįtikina ir opozicijos. Ši reikalauja politinės atsakomybės ir nori pradėti parlamentinį tyrimą. Daumantas Butkus šiandien stebėjo prezidento, premjerės, ministrų ir opozicijos. Pareiškimus, tai Daumantai šiandien Inga Ruginienė, premjerė, dėl incidento registrų centre susikvietė atsakingus 3 ministrus, nors apie incidentą žinojo dar balandžio pradžioje. Kaip ji pati aiškina tai, kad nepranešė ne tik visuomeniai, bet ir šalies vadovui.
3: Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar sausį, o registrų centroje apie tai tapo žinoma balandį. Tada apie incidentą sužinojo ir premjerė, ekonomikos ministras tuo metu, ir prezidentas, ir Seimo pirmininkas, kaip ir likusi visuomenės dalis, apie incidentą nebuvo informuoti. Registrų centro duomenų nutekinimą premjerė Inga Ruginienė šiandien aptarė su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, taip pat vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi ir krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Po susitikimo premjerė teigia, kad 1,5 mėnesio tylėjo, nes iki teisminio tyrimo duomenų atskleidimas be prokuroro leidimo užtraukė baudžiamąją atsakomybę.
4: Apie šį incidentą buvau pati informuota dar balandžio pradžioje. Nuo to laiko generalinė prokuratūra kontroliavo visą procesą. Ir žinau tikrai, kad visuomenėje kyla daug klausimų, kodėl išėjome su nuomonė ir pranešimu tik tai praeitą savaitę, kadangi generalinė prokuratūra kontroliavo iki teisminį tyrimą, visą procesą, mes galėjome išeiti su savo pareiškimais tik tuo met, kuomet generalinė prokuratūra informavo visuomenę. Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti. Dėl to labai suprantu, ką jaučia kiekvienas žmogus, kuris yra pakliuvęs į šitą situaciją. Na, atsitiko taip, kaip atsitiko.
3: Taip sako premjerė Inga Ruginienė, o kalbant apie tai, ar prokuratūra tikrai neleido informuoti visuomenės anksčiau, tai vakar apie tai paklausta žurnalistų generalinė prokurorė Nida Grunskienė sakė.
5: Ta informacija buvo pakankamai jautri ir nepatikrinus šios informacijos mes negalėjome informuoti gyventojų,

0: apie tai, kad duomenys pavogti.
1: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
2: Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokio pobūdžio incidento negalima nuo visuomenės paslėpti dėl prokuratūros tyrimo.
1: Taip, šalies vadovas teigia, kad nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją. Nausėda sako, kad ir jo duomenys pateko į įsilaužėlių rankas ir apie tai sužinojo per vėlai.
3: Mano duomenys buvo nutekinti taip pat kovo pradžioje apie nekilnojamą turtą. Aš iki galo taip ir negavau aiškaus atsakymo, kodėl nebuvau informuotas realiu laiku ir kodėl nebuvo informuota visuomenė. Dar kartą kartoju, kad generalinė prokuratūra nedraudžia teikti informacijos ir jeigu toks draudimas buvo, tai reikėtų parodyti, kur yra toks raštas, kuriame generalinė prokuratūra draudžia skelbti informaciją apie tai, kas vyksta. Apie tokios reikšmės įvykius arba procesą, na, turi būti informuojama realių laikų. Ir nėra jokių argumentų, kurie pateisintų tylėjimą. Šitoje vietoje, na, tikrai turime visi suprasti, kad tokiems dalykams Lietuvoje neturi būti vietos, nes dar kartą kartoju, mano požiūriu, tai yra nacionalinio saugumo klausimas.
1: Šalies vadovas taip pat ragina incidento pasekmes pašalinti kaip įmanoma greičiau. Vis dėlto, kalbant apie pasitikėjimą premjere, apie tai šiandien buvo paklaustas prezidentas, kuri pusantro mėnesio ir jam nepranešė apie incidentą, Nausėda paminėjo vyriausybės krizę Latvijoje, kuri, kaip žinia, atsistatydino po incidento su dronu. Prezidentas davė suprasti, kad valdžios nestabilumas dabar būtų naudingas priešiškoms valstybėms. Nausėda sako, matantis požymių, kad registrų centro incidentas buvo sukeltas priešiškų valstybių.
3: Šiandien galima turbūt tvirtinti, kad tai yra priešiškų valstybių veikla ir kad tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka yra. Tačiau tai niekaip netleidžia nuo atsakomybės čia vietoje esančių institucijų, nes padaryta didelė žala duomenų saugumui.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, o registrų centro skandale figuruoja ir kitos institucijos. Teisėsaugos teigimu prisijungimai buvo vykdyti iš užsienio per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad dėl to šiuo metu migracijos departamente ir kitose ministerijai pavaldžiose įstaigose atliekami tyrimai.
4: Tikrai turim klausimų kaip ir migracijos departamentui, turim klausimų į informacijos ryšių departamentui. Šiandien yra užbaigimas vidinis tyrimas, kuris bus pateiktas nacionalinio kibernetinio krizių valdymo centrui ir Lietuvos kriminalinio biurui, policijos biurui. Pagal tai, pagal rezultatus, spręsime, ką toliau daryti viduj šitų dviejų institucijų. Ir manyčiau, kitą savaitę mes galėsim kalbėti jau apie tikslią tolesnę eigą, kaip sprendimas bus priimtas po tyrimo rezultatų analizės.
1: Taip sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
2: Įvykus, pavyzdžiui, slaptažodžių nutekėjimų įmonės paprastai iš karto informuoja vartotojus, praneša, ko imtis, kaip apsisaugoti, kodėl registrų centras taip pat tylėjo pusantro mėnesio.
1: Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas sako, kad apie incidentą nebuvo pranešta anksčiau, nes reikėjo tiksliai nustatyti, identifikuoti, koks tai incidentas, taip pat aplinkybės. Ir sukurti įrankį, kur gyventojai galėtų pasitikrinti, taip pat mini ir teisėsaugos tyrimą.
5: Nu, man visiškai suprantamas tas visuomenės noras ir susirūpinimas sužinoti ko anksčiau apie tos duomenis, kurie liečia juos. Ir mes nuo pat pradžios, kai tik paaiškėjo šitas incidentas, tai mūsų pagrindinis rūpestis buvo kaip tinkamai pasirūpinti žmonėmis. Nu, bet tos aplinkybės, kurios yra daug šmaš aiškios dabar ir tas mastas aiškus dabar, tai patikėkit, pirmomis to incidento užkardymo dienomis tikrai nebuvo tokios aiškios ir akivaizdžios. Tik paaiškėjo šitą ir užkardžius veiką, tas informavimas aišku, jisai, na, buvo jau derinamas ir be abejo su generaline prokuratūra. Tai pats įvykio išviešinimas iki teisminio tyrimo faktas turėjo būti šiuo atveju, aišku, derinamas ir su žmonių informavimu.
1: Taip, Lietuvos radijui šįryt kalbėjo laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas.
2: Savo ruoštų opozicija reikalauja politikų atsakomybės, ko jį žada imtis.
1: Taip, opozicija kaltina atsakingus pareigūnus pusantro mėnesio slėpus ir galbūt toliau slepiant informaciją apie incidentą ir jo aplinkybės. Liberalų sąjūdžio frakcijos pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen sako, kad nei premjerės, nei atsakingų ministrų šiandieniniai atsakymai neįtikina ir ketina inicijuoti parlamentinį tyrimą.
6: Tai visų pirma klausimas yra, kas iš politikų, iš sprendimų priėmėjo, ekonomikos ministras, vidaus reikalų ministras ar pati premjerė, priėmė sprendimą, kad nukentėję žmonės neturėtų būti informuoti. Po to, kai buvo apie informaciją sužinota nuo balandžio 3 dienos, buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios. Kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nuo duomenų vagystės nukentėję žmonės? Akivaizdu, kad kažkas iš politikų priėmė tokį sprendimą. Kita dalis klausimų yra susijusi su krizių valdymo mechanizmu. Kaip gali būti taip, kad tokios stambios duomenų vagystės atveju nėra informuojamas valstybės vadovas.
1: Liberalų sąjūdžio frakcijos pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen.
2: Dėkui tau, kolega Daumantas Butkus, o temą tęsiu su buvusiu generaliniu prokuroru Artūru Paulausku. Sveiki.
7: Labadiena.
2: Ir portalo 15 min, kuris pirmasis paskelbė apie pavogtus duomenis, tyrimų skyriaus redaktorė Jūratė Damulytė su mumis. Labadiena.
8: Labadiena.
2: Taip, ponia Paulauskai, šiandien premjerė pareiškė, kad visuomenė apie pavogtus asmens duomenis nebuvo informuota, nes tai draudė prokuratūra, prezidento neįtikino toks pasakymas, ar jūs įtikina?
7: Aš manau, kad prezidentas gana daug teisingų priekaištų pareiškė. Visų pirma, toks paaiškinimas labai neadekvatus, negali nieko įtikinti. Eina kalba apie 600 tūkstančių Lietuvos piliečių duomenų vagystę. Tai visuomenė turi teisę žinoti. Visada čia konkuruoja ar tą balansą stengiamas išlaikyti tarp visuomenės teisės žinoti ir nekaltumo prezumpcijos. Bet čia toks duomenų kiekis be abejo verčia, čia jau kaip politikui prisiimti tam tikrą atsakomybę ir skelbti šitą žinią. Dabar bandyti pasiteisinti, kad prokuratūra neleido, tai čia kitos visiškai atsakomybės yra rūšis. Prokuratūra, jinai suinteresuota tyrimo eiga, gal tyrimo slaptumu, bet premjeras, kuris atsakingas už mūsų valstybės ūkį, už mūsų daugelį sričių administravimą, valdymą, atsako už padėtį valstybėje. Ir čia jam tenka politinė atsakomybė. Ir aš galvoju, kad premjerė pasielgė neteisingai, bandydama 2 mėnesius šitą informaciją slėpti nuo visuomenės ir po to pasakyti po 2 mėnesių ir iškart pareikalauti atsistatydinti į įstaigos vadovo, kai jinai žinojo jau balandžio pradžioje, tai buvo galima tada jau spręsti vadovo atstatydinimo klausimą. Viskas taip vyksta, kas mano nuomonė dar labiau greuna pasitikėjimo institucijomis.
2: Jūratė, kalbama apie tai, kad mastas buvo nusikaltimo neaiškus, dėl to prokuratūra neleido skelbti arba tiesiog pati neišplatino pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Šiaip visa informacija atsirado žiniasklaidoje ir apskritai buvo patvirtinta tuo met, kai 15 min portalas uždavė klausimus. Tai jeigu tų klausimų nebūtų, ar mes apskritai šiandien kalbėtume apie tai, apie ką kalbam?
8: Na, nežinau, labai tikėtina, kad iš tikrųjų galbūt ir nebūtų šios kalbos dar šiandien. Nežinom, kaip ten planuota, yra tokia informacija neoficialiai teikiama, kad buvo planuota jau šį antradienį iš tikrųjų visa ta komunikacija startuoti, bet kiek iš tikrųjų, koks ten tas planas, kur nugulės, sunku tą vertinti, nes mes jo nei žinom, nei matėm. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad yra netoleruotina situacija. Pirmiausia, kai žurnalistai paklausė, aš pati skambinau į registrų centrą, klausiau atstovo spaudai registrų centro, ką jis žinas apie tokį incidentą, mus pasiekė informacija. Pirmasis atsakymas buvo nežinau. Tai turim suvokti situaciją, kai net atstovai spaudai yra taip, kaip sakyt, instruktuojami, kad jie tam, kad išloštų galbūt kažkokio laiko ar ko, jie pirmiausia tau pasako netiesą, kas yra iš vis nesuvokiamas dalykas ir mano profesiniai patirty labai retas atvejis iš tikrųjų, kai žmonės atsakingi už informacijos teikimą šitaip elgiasi. Ir kaip aš suprantu, tai buvo koordinuojama kažkiek šita visa komunikacija ir nacionalinių krizių valdymo centro. Tai irgi jau yra indikacija, kad tai buvo vertinama kaip grėsmė nacionaliniam saugumui potencialiai. Tai tuo labiau kelia klausimą ir visiškai nesuvokiama man ta situacija, kai prezidentas, aukščiausias šalies vadovas, nėra informuojamas apie tokio masto incidentą. Dabar kas dėl masto ir to sužinojimo, kada tai paaiškėt galėjo, tai mano vertinimo Lietuvos kriminalinės policijos biuras nesiima tokių smulkesnių atvejų tyrimų. Tai tas indikacija, kad situacija pakankamai rimta ir incidentas yra rimtas, galėjo būti būtent tada, kai kriminalinės policijos biuras pranešė pradedantis iki teisminį tyrimą, o tai buvo padaryta balandžio 15 dieną. Tai aš manau, kad jau tada buvo pakankamai aiškus mastas ir buvo galima imtis veiksmų arba galvoti apie tą pareigą. Čia ne tai, kad, žinot, galima pasirinkti dabar informuoti ir vėliau. Mhm. Aš priminsiu, kad bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris taikomas tiesiogiai, jisai pareigoja tučtuojau nedelsiant informuoti nukentėjusius asmenis, šiuo atveju labai didelį piliečių ratą, apie jų duomenų vagystę. Tai to nebuvo padaryta. Ir iš tikrųjų, sunku klausytis net tų paaiškinimų dabar, ypač dengiantis to iki teisminių tyrimų, kas beje mūsų žurnalistų praktikoje ir jūs, LRT žurnalistai, turbūt nekartą esat susidūrę, neretai piknaudžiaujama tuo, kad štai iki teisminis tyrimas, tai dėl to mes čia dabar jums negalim kažko sakyti. Jeigu galima buvo pasakyti penktadienį, tai klausimas, kodėl to negalima buvo pasakyti, galbūt savaitę anksčiau, paaiškinkite tai. Ir štai, iš tikrųjų, klausimų yra daugiau negu atsakymų ir aš manau, kad klausimas pagrindinis ir dėl politinės atsakomybės jis natūraliai kyla ir jis turi pagrindo.
2: Pone Paulauskai, turi klausimas dėl politinės atsakomybės pagrindo, nes štai prezidentas, nepaisant to, kad jis pats nebuvo informuotas, kad net jo patarėjas praėjusią savaitę vyriausybėje aptaręs šį klausimą, nepranešė prezidentui apie tai, kas vyksta, sako, kad būtų dar didesnė krizė, jeigu dabar atsistatydintų ministrai arba pati premjerė?
7: Aš manau, kad yra pagrindas kelti tokius klausimus dėl politinės atsakomybės. Ir tas vat, visą laiką prisidengimas iki teisminių tyrimų, man kai kada susidaro įspūdis, jog tiesiog slepiamos klaidos. Nenorima, kad žurnalistai, visuomenės, atstovai užduotų nepatogius klausimus. Ir tokiu būtų išvengti atsakomybės. Dažniausiai nieko visuomeniai nesako, netgi to, ką jau, sakysim, vakarų valstybėse yra priimta pasakyti, nes visuomenės teisė žinoti tiesiog įpareigoja apie tai sakyti. Bet praeina gal 3 ar daugiau metų, kol vyksta teisminiai procesai, gal šiek tiek daugiau tada po teismo informacijos visuomenė gauna, bet jau viskas būna tiek toli nuėję, tiek pažengę, kad žmogus jau nebeatsimena nei apie ką čia kalba ir kas svarbiausia, išvengia tie žmonės atsakomybės po tiek metų. Jau ką tu iš jų paklausi arba pareikalausi. Tai man nuomonė, kad ypač čia, kur toks klausimas labai jautrus, mes kalbam apie internetinį balsavimą, apie internetinę bankininkystę, tai apie ką tada kalbėti, jeigu vat, tokiu atveju bandoma viską nuslėpti ir kažkur tai giliai pakišus po visais dalykais kažkokiu būdu išvengti tos atsakomybės. Aš galvoju, kad politikai turi tokį klausimą kelti ir formuluoti labai aiškiai politinę atsakomybę.

0: kaltiems asmenims.
1: Dėkui jums, tai buvęs generalinis prokuroras Artūras Paulauskas ir portalo 15 minučių tyrimo skyriaus redaktorė Jūratė Damulytė, o plačiau šią temą ir rytojaus LRT aktualijų studija.
2: 60 minučių.
1: Nacionaliniai divizijai plėtoti Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijos gamintojo šarvuočių patriją. Apie tai pranešė prezidentas Gitanas Nausėda po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Tema domisi Vaidotas Brokas, tai Vaidotai, kaip yra aiškinamas tas siekis pirkti šarvuočius, kaip pagal dabartines aktualijas, ypač praėjusios savaitės aktualijas, galbūt labiau reikėtų galvoti apie oro gynybos sprendimus.
3: Taip. Panašus toks klausimas buvo užduotas krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui, kurį girdėsime netrukus. Prieš tai pridursiu, kad divizijai plėtoti yra planuojama pirkti 936 ratinius šarvuočius, Patrija, ką tu ir paminėjai. Beveik trečdalį jų planuojama nupirkti iki 2030-ųjų. Prezidento Gitano Nausėdos teigimo, šarvuočiams įsigyti nereikės papildomo finansavimo ar nereikės jo mažinti kitoms rytims, pavyzdžiui, oro gynybai. Kad jokie pinigai nebus atimami nuo oro gynybos įsigijimų, tą sako ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, po valstybės gynimo tarybos posėdžio atsakinėjęs į žurnalistų klausimus.
4: Ministre, kaip jūs ketinot paaiškinti visuomeniai, kai mes nelabai kuo turim apsiginti ore, kad yra perkama dar viena ratinė sistema?
5: Sistemos platformos būtent specialiai ir buvo renkamosios tokios, kurios turėtų multifunkcinę galimybę, tai reiškia ir pritaikomas ir oro gynybai. Vertinant divizijos poreikį, visą laiką vertinamas ir oro gynybos poreikis. Ir šioje vietoje nereikėtų supriešinti skirtingų domenų. Šios sistemos įsigijimas niekaip jokių pinigų neatima nuo oro gynybos įsigijimo. Iki 30-tų mūsų tikslas įsigyti apie 300 vienetų tokių platformų, likusius įsigijimus paliekant jau po 30-tų metų. Tai atitinka kariuomenės karinį patarimą ir poreikį. Preliminariai iki 36-tų metų tai galėtų kainuoti 1,5 milijardo, kažkur tame tarpe.
6: Yra numatyti pinigai jau dabar biudžete valstybės?
5: Dalis iki 30-tų metų yra numatyti, jokių papildomų finansavimų arba perskirstimų šioje vietoje nereikia daryti.
4: Ar yra panašaus kalibro pirkimai numatyti dronų srityje?
5: Taip, judame ir dronų įsigijimo, antidroniniais sprendimais.
3: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kalbėdamas apie oro gynybą, jis sako, kad tai yra prioritetas numeris vienas ir yra, pasak jo, planai, vizija, kas turėtų būti toliau daroma, siekiant gerinti oro taikinių identifikavimą, naikinimą. Dronų eksperto Arūno Kumpio klausiau, kokioje stadijoje yra Lietuva, kalbant apie oro gynybą.
7: Kol kas neturime ne tik kad priemonių, bet mes neturim sumanimo plano, kurią linkme einame. Pirmiausia, reikėtų kviestis ukrainiečius ekspertus pasidėlioti sumanimą, ko mes siekiam ir kokių priemonių tam tikslui pasiekti mums reikia. Kalbant apie oro gynybą nuo dronų, rezultatas yra nulinis. Iš visų įskridusių Lietuvos teritoriją dronų iki šiol buvo nulis aptikta, nulis identifikuota, nulis neutralizuota.
3: Čia dronų eksperto Arūno Kumpio mintys. O štai ką sako prezidentas Gitanas Nausėda, kalbėjęs po valstybės gynimo tarybos posėdžio.
8: Oro gynybos sistemos diegiamos pagal įsigijimo terminus ir tikrai nėra taip, kad mes vis dar laukiame tam tikros įrangos atvykimo. Įranga yra intensyviai testuojama. Atsitinka taip, kad kai kuri įranga pasiteisina mažiau, kita įranga protestavus pasiteisina ir mes matome, kad ji tikrai galėtų būti panaudota. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai, kad galima būtų atpažinti be pilotį orlaivį ir jo skridimo trajektoriją kaip galima anksčiau, kad galėtų įsijungti tam tikri perspėjimo mechanizmai ir kad išaiškėjus keliamai grėsmei būtų galima jį sunaikinti. Kaina arba numušimo kaina mums nėra svarbiausias dalykas, žmonių gyvybė yra neįkainojama. Dar teks nemažai padaryti tam, kad išsiaiškinti testavimo būdu, kokios sistemos veikia efektyviausiai, tada jau galėtume konstatuoti, kad esame daugiau ar mažiau pasirengę tikrai atremti tuos iššūkius.
3: Taip Liepa sako prezidentas Gitanas Nausėda.
1: Oro pavojaus atveju reiktų ne tik plano, bet ir priemonių gintis, o taip pat ir vietų pasislėpti, ką puikiai parodė praėjusią savaitę. Savivaldybių asociacija dabar siūlo steigti naujas požemines erdves. Kas daugiau žinoma apie šį pasiūlymą ir ką sako krašto apsaugos ministerija, ar tokios vietos būtų reikalingos?
3: Savivaldybių asociacija, ką ir pasakai, siūlo, kad šalyje būtų steigiamos naujos požeminės erdvės, kurios galėtų praversti mokymams taikos metu ir galėtų būti naudojamos ekstremaliųjų situacijų atveju. Apie tai kalba savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė, kuri kartu įvardyja, kokia yra esama situacija, kalbant apie priedangas.
0: Visoje Lietuvoje įrengta 6645 priedangos, bet jose gali pasislėpti pagal tą priedangų kiekį apie 56% gyventojų. Tai netenkina, priedangos yra rengiamos ir toliau. Tikrai ne visos yra tinkamos. Siūlome, kad būtų galimybė ne tik tai stiprinti civilinės saugos objektų esamą struktūrą, infrastruktūrą, bet kurti ir naujas, tai būtų priedangos, kurios galėtų būti pritaikytos ir kasdieniam gyvenimui, ir jų naudojimui. Galėtų būti šaudyklos, galėtų būti sporto salės. Tokiu būdu mes galėtumėm tarsi turėti 2-3 tikslus ir jie būtų tinkamai realizuojami. Verslas labai palaiko tą idėją. Jeigu kalbam apie finansavimą, jie mato galimybę, kad jeigu būtų tipiniai projektai, kurie įtvirtintų galimybę tokių daugiafunkcinės civilinės saugos infrastruktūros atsiradimo, jie galėtų tuos darbus atlikti per 4-5 mėnesius ir tokiu būdu turėtumėm objektus, kurie pasiruošimą geresnį ugdo ir jaunimas būtų labiau įtrauktas taikos metu atitinkamai atsitikus X situacijai galėtų būti pritaikyta kaip priedangos apsaugai, civiliniai saugai.
3: Tai siūloma steigti naujas erdves, požemines erdves labiau, kurios taikos metu praverstų mokymams, o esant poreikiui įtarnautų kaip priedangos.
0: Tikrai taip. Daugelis savivaldybių pritarė šitam projektui ir norėtų, kad jį galima būtų realizuoti.
3: Yra kažkoks skaičius, kiek tų erdvių turėtų atsirasti Lietuvoje?
0: Mes kalbam apie 60 savivaldybių, bet žinote, čia dar aukštis, kuris yra ore.
3: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė. Jei kalbant apie poreikį Lietuvoje steigti naujas požeminės erdves, krašto apsaugos viceministro Tomo Godliausko šiandien buvo teirautasi, kiek galėtų tokių erdvių atsirasti, iš kur galėtų būti paimami pinigai. Tai viena iš viceministro minčių yra ta, kad erdvėms įrenginėti praverstų europinis finansavimas, jeigu toks galėtų būti skiriamas.
9: Viceministrė, iš kur tada būtų vat, tie milijonai būtent šitai infrastruktūrai ir koks būtų tikslas, kiek savivaldybėse ar kiekvienoje savivaldybėje, kiek būtų įsivaizdavimas, kiek galėtų jų Lietuvoje atsirasti?
10: Dėl tikslų, tai savivaldybė asociacija kol kas bent jau siūlyme arba projekto pateikime įvardina bent turėti tokias erdves kiekvienoje savivaldybėje, didesniuose miestuose jau būtų daugiau. Priedanginė dalis, saugos dalis, jinai yra kompleksinė, nes tikrai, kad ir 100 tokių slėptuvių pastačius, populiacijos saugume tai bus tik tai vienas mažas procentėlis. Turi būti bendras vertinimas. Kalbant apie finansavimą, manau, kad europinis failas arba finansavimas čia galėtų būti lūžis ir jeigu mes iš tikrųjų matytumėm, kad čia galim padaryti ir pasimti ir greitai, visiškai pritariu greitesniems sprendimams, principiniams sprendimams, principiniam projektams, kurie galėtų būti iš tikrųjų ištampuojami Lego principu, greit surenkami ir atlieptų, reiškia, tiek priedangų užduotis ir tikslus, tiek mūsų tikslus.
3: Ir čia Liepa, ką tik girdėjome krašto apsaugos viceministrą Tomą Godliauską.
1: Ačiū tau, apie planus įrengti naujas slėptuves ir taip pat pirkti šarvuočius, papasakojo Vaidotas Burokas. Dabar 17:32, netrukus pasikalbėsime apie NATO sprendimą stiprinti Baltijos šalių saugumą. Lietuvos prezidentas sako, kad tai lemia ir Rusijos desperacija. Nuo Liepos Lietuvoje brangs ir dujos, ir elektra. Lietuvoje vasara dar nedvelkia, bet Europa jau patiria karščio bangas. O taip pat apie tai, kad Lietuvos krepšinio žvaigždės apsigynė magistro diplomus. Laida 60 minučių iki 18 valandos.
2: 60 minučių.
1: NATO rengia skubų Baltijos šalių gynybos stiprinimo planą, pagal kurį į Latviją ir Estiją skubiau būtų perkeliamas papildomas kariuomenės korpusas – nuo 40 iki 60 tūkstančių karių, taip skelbia agentūra Reuters. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija išgyvena desperaciją dėl Ukrainos smūgių ir smunkančios ekonomikos, todėl gali imtis įvairių provokacijų prieš Baltijos šalis. Apie tai informacijos pasak šalies vadovo turi NATO.
11: Pastaruoju metu Rusija išgyvena, na galima sakyti, tam tikrą sukrėtimą, kadangi nuotaikos Rusijos visuomenėje keičiasi labai sparčiai. Nepaslaptis, kad prie to prisideda ir sėkmingos Ukrainos atakos prieš Rusijos infrastruktūros objektus, kurios pastaruoju metu gerokai padažnėjo, štai dėl ko susilaukime ir didesnės tikimybės, kad gali įvykti tam tikri dronų incidentai ir turime būti iš anksto tam pasiruošę. Ir tam tikra prasme Rusija įgyja tam tikrų desperacijos požymių. Jie yra susiję su blogėjančia ekonomine padėtimi. Žmonių nuotaikos irgi smarkiai keičiasi ir atsiranda nemažai kritikos dėl tebesitęsiančio karo Ukrainoje. Ir stengdamiesi nukreipti dėmesį nuo šitų veiksnių ir atrasti naujus eskalacijos arba propagandos taikinius, be abejo, kad Rusija atkreipė savo dėmesį ir į kaimyninės valstybės, štai dėl ko tikrai pastaruoju metu gerokai suintensyvėjo ir dezinformacijos, ir propagandinės atakos prieš Baltijos valstybės.
1: Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Apie tai kalbuosi su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Labas, Laurynai.
12: Labas.
1: Ir nepriklausomybės akto signataras Arūnas Degutis. Su mumis sveiki.
13: Sveiki.
1: Tai ponia Deguti, kaip jūs manote, stiprinami Baltijos šalių gynybos planai, tai atsakas į Putino pareiškimus ir galima Rusijos desperaciją ar kas?
13: Nu, aš manau, čia atsakas yra ne į tokius dalykus. Čia atsakas yra turbūt į Vašingtono administracijos sprendimą sumažinti gerokai savo dalyvavimą viso šitam projekte ir buvimą Europos teritorijoje. Nes ta, ką daro Putinas, tas vyksta jau labai senai ir tik tai galbūt retorika aštrėja, bet informacinis karas senai vyksta. Hibridinio karo požymį mes matom jau irgi gerokai senai čia. Aš nežinau, dėl ko mes dabar tik pradėjom kalbėti apie hibridinį informacinį karą. Ir aš nemanau, kad čia tam, kad dronų suvaldymui dabar bus didinama nuo 40 iki 60 tūkstančių. Čia jau daug rimtesni dalykai. Ir mes jau įpratę vertinti Maskvos beviltiškumą, vokiečių gal nepasiruošimą, amerikiečių kažkur pasitraukimą, bet mes patys kažkaip mažai dėmesio skiriam pačių savo pasiruošimui. Tikėdamiesi arba nukreipdėmiesi, arba pasiteisinti, kad kiti netlieka mūsų namų darbo.
1: Laurynai, kaip ši informacija sutinkama Lenkijoje? Štai dabar žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės Amerikos valstijos svarsto dislokuoti nuolatines pajėgas Lenkijoje. Na, dabar rotacija ta buvo sustabdyta, paskui Donaldas Trumpas pažadėjo 5000 karių naujai lyg ir skirti Lenkijai, dabar prabilta apie nuolatines pajėgas. Tai čia galima išvelgti, kad ir Jungtinės Amerikos valstijos visgi nesitrauks bent jau iš Lenkijos. Jeigu apie plačiai Europą kalbėsim, gal kitaip čia bus, bet Lenkija lieka dėmesio centre.
12: Šita žinia turbūt šiandien nėra pati svarbiausia. Šiandien svarbiausia yra tai, kad Lenkija pasirašė sutartį su Jungtinė karalystė, sutartį gynybos. Tai yra iš tikrųjų signalas, kad Lenkija pati šiek tiek abejoja dėl Jungtinių Amerikos valstijų ir kad Jungtinės Amerikos valstijos ar tikrai yra patikimas partneris. Taip, žinoma žinia ir svarbiausia mūsų regionui yra išlaikyti Jungtinių Amerikos valstijų buvimą bet Lenkija supranta, kad to gali neužtekti ir labai investuoja būtent į dvišalės sutartis. Praeitais metais pasirašyta sutartis su Prancūzija, šiais metais dar planuojama sutartis susitarimas su Vokietija.
1: Taip, Laurinai, paguosk vaiką, kol kalbėsim su Arūnu Degučiu. Tai, ponė Deguti, yra jau to Europoje nepasitikėjimo Amerika ir gal kaip tik, vat štai ir Lenkijos sutartis su Jungtinė karalystė rodo, kad na, daugiau dėmesio skiria Europa pati sau.
13: Nu, iš tikrųjų, Europa ir NATO partneriai susidūrė su labai keistu precedentu, kada neįmanoma atspėti, ką daro partneris, kuris esant toje pačioje struktūroje, kuris žaidžia labai keistus žaidimus, vienas sako, dažnai kitą daro. Sakymas dažniausiai būna nebūtinai susijęs su veiksmais, kartais tik tai pasiruošimui gaunant kažkokios naudos vienpusiškos, tai mes turime reikalą su neprognozuojamu, sunkiai vertinamu ir tai vadinama partneris. Ir natūraliai nepasitikėjimas iš karto kyla, nes jeigu nežinai, ką daro draugas, tai vadinamas draugas daro, tai ir bandys spėlioti, turint sutartis, turint visokio pobūdžio įsipareigojimus ir belieka tik spėlioti, ką tas sugalvos, tai čia yra jau labai didelio nepasitikėjimo pagrindas. Ir pagrindas nepasitikėjimo ir dėl to ieškomos alternatyvos. Gaila, kad tai yra gerokai vėluojama visapusiškai ir pas mus, ir Lenkai jau. Tai, kas galėjo vykti, jau buvo pirmo administracijoje, Trumpo buvo pranešę, tai ignoruojama, galvoja, kad Bidenas ištaisys, kažką pataisė, stumėm viską po kilimu, pralaimėjom daug laiko ir dabar bandom iki lakupščiais vaksyti, ieškant alternatyvų. Nu, geriau, aišku, negu nieko, bet tai aiškiai buvo vienašališkai daromi sprendimai, nesižiūrkinti į realią situaciją. Čia normaliam versle arba normaliam prognozavime visą laiką turėti tos alternatyvos. Nes visą laiką pasikeičia ir visi mes tikėjomės galbūt tokių moralinių palaikymų, bet visur reikia žinoti, kad visur bus tik interesas. Jeigu nelaikysi savo rankose kozirio, tai pasitikėti grinai kokiais kitokiais vertybiniais dalykais yra neprotinga. Ir to, vien tik tai tuo viltis negražu ir negerai. Tai va dabar mes turim situaciją, kada reikia gelbėtis gaisro gesinimo būdu.
1: Laurinai, visgi Lenkijos valdžia tikisi, kad amerikiečiai kariai na, ir liks, ar ne, ir tuo pačiu derasi su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir tikisi būti ta šalimi, kuri galės gaminti ir Patriot, ir HIMARS raketas vietoje, tai yra pačioje Lenkijoje. Tai vis dėlto yra dedamos viltys ir į amerikiečius, ar čia tiesiog nenoras atstumti ir tuo pačiu suprantant, kad niekas kitas Patriot ir HIMARSų na, neduos ir skyrus Amerika.
12: Tai iš vienos pusės tai yra turbūt ir sėkminga Lenkijos politika, kad Lenkijos vyriausybė atrodo yra labiau proeuropietiška ir šiek tiek išlaiko ganėtinai šaltus santykius su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, jo administracija, o iš kitos pusės Karolis Navrotskis prezidentas yra pristatomas kaip tas geriausias, vienas iš geriausių Donaldo Trumpo draugų Europoje. Lenkija supranta, kad Trumpo kadencija irgi nėra amžina, tai dar liko porą metų ir viskas gali pasikeisti, taip kad bando žaisti ir stengiasi turėti bent jau įvairias galimybes, kaip manevruoti šitoje situacijoje. Žinoma, jeigu kalbame apie karinę technologiją, tai priminkime, penktadienį į Lenkiją atvyko pirmieji naikintuvai F-35, iki 2030 metų jų bus 32, tai yra labai didžiulis pirkinys už beveik 4 milijardus. Eurų, taip pat kalbama apie Abrahams tankų, būtent servisavimo stotį Lenkijoje, ką tu paminėjai teisingai apie būtent raketų gamyklas. Lenkija yra viena iš tų valstybių, kuri turi pakankamai pramoninio potencialo. Kol kas, žinoma, yra demografinių problemų ir visokiausių kitokių, bet būdama centrinėje tokioje vietoje ir taip pat turėdama pakankamai žmonių, gali tai pasiūlyti Jungtinėms Amerikos valstijoms. Ar Jungtinės Amerikos valstijos tai pasirinks? Tikrai Lenkijoje labai yra daug balsų, kurie sako, kad Amerika gali vieną dieną pasakyti taip, kitą dieną pasakyti kitaip, todėl reikia tikrai žvalgytis į visas pusės, bet vėlgi čia pamenu tas bendradarbiavimas būtent su Prancūzija, Jungtinė Britanija yra laikomas labai labai svarbiu.
1: Taip, dėkui jums, tai LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas ir nepriklausomybės akto signataras Arūnas Degutis.
2: 60 minučių.
1: Šiandien paaiškėjo, kad nuo Liepos pirmos dienos gyventojams brangs elektra ir dujos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus. Plačiau apie tai Marius Jokubaitis. Mariau, tai kiek brangs ir dujos ir elektra?
14: Taip, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais. Čia priklausomai nuo to, kokį turi planą vartotojas, 2 centais už kilovatvalandę, o gamtinės dujos 4 centais. Na, primenu, kad sausiai dujos būtiniams vartotojams buvo netgi atpigusios 10%. Taigi čia atsispindės šis didėjimas ir sąskaitose, nes visuomeninio tiekimo elektra, elektros kaina yra skaičiuojama automatiškai nepriklausomų, pavyzdžiui, elektros tiekėjų sąskaitas. Na, o kainos nustatytos pagal ateities prognozes, kiek gali keistis elektros ir dujų kainos tarptautinėse rinkose antrąjį šių metų pusmetį.
1: Taip, ir ką sako pati ta na, energetikos reguliavimo taryba, kokios priežastys to brangimo?
14: Taip, nes sprendimą priėmė energetikos reguliavimo taryba, Liepa, kaip ir sakė, priežastys yra geopolitinės, tiesiog dujų įsigymo kaina didėja, kaip sako Renatas Počius, tarybos vadovas, paskui ją kyla ir elektros kaina, nors mes kai kada ir visiškai patenkiname savo poreikius, turiu minį, elektros gamyboje, tačiau vis dėlto daugumą dienų mes

0: importuojame ir čia vis dar esame priklausomi nuo kitų. Na ir naftos kaina taip pat veikia elektros kaina tarptautinėse rinkose. Aš tik ką kalbėjau apie tas priežastis, Renatas Pocius.
1: Kalbant apie gamtines dujas, pastovioji kainos dalis visoms vartotojų grupėms lieka nepakitusi. Keičiasi tik kintamoji kainos dalis ir iš esmės dėl gamtinių dujų įsigijimo kainos pokyčio prognozuojama didesnio. Ir už kubinį metrą gamtinių dujų kaina didėja 4 centais. Patys matom šiandien, kad didžiausia aspektas, kuris lemia, arba kriterijus, kuris lemia gamtinių dujų importo kainos pokyčius, tai yra geopolitinės priežastys. Ir šitoje vietoje, jeigu mes žiemą turėsim vėlgi kažkokių tai geopolitinių iššūkių, tai gali būti taip, kad čia bus didžiausias, sakykime, priežastis, kuri gali įtakoti vienokį ar kitokį rezultatą, kuris yra susijęs su gamtinių dujų importo kaina. Tai kaip ir gamtinių dujų atveju, taip ir elektros atveju, tai prognozuojama didesnė elektros energijos įsigimo kaina palyginus su ta, kuri buvo įskaičiuota šiuo metu pirmąjį pusmetį.
0: Taip kalbėjo valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius.
2: Nuo kitų metų kokių pokyčių galima tikėti?
0: Taip, pokyčių gali būti ir pokyčiai tokie labiau pozityvūs. Na, siekiama, kad Lietuvos įsigijamos dujos, tai yra dujų kaina, būtų siejama su Jungtinių Amerikos valstijų indeksu Henry Hub, na, o ne su europiniu, kaip yra dabar TTF. Na, ir tikimasi, kad tai gali iki penktadalio sumažinti dujų kainą, jeigu būsime, na, sujungti mūsų dujų kainą su Amerikos valstijų indeksų. Renatas Pocius sako, kad nuo kitų metų pradžios galbūt ir galima tikėtis tokių naujovių, bet vis dėlto vyksta derybos tarp Ignyčio, na, žinoma, ir su Jungtinėmis Amerikos valstijomis čia kalbamasi. Taigi, tokių pokyčių gali būti, bet jau čia apie kitus metus kalba.
2: Tai per anksti, ko gero, prognozuoti. Dėkui tau, kolega Marius Jokubaitis.
0: Dar paklausykime Renato Pocius, ką apie tai kalbėjo trumpai, gerai, taip.
1: Mes planuojame artimiausiu metu turėti diskusiją su Ignitis, kuris vykdo būtent gamtinių dujų tiekimą būtiniams vartotojams. Mūsų vertinimu, susiejant gamtinių dujų importą su amerikietišku Henry Hub indeksu, būtiniams vartotojams galima pakankamai reikšmingai atpiginti gamtinių dujų tarifus. Kol kas konkrečiai apie nuo kada tas galėtų indeksas būti taikomas, negalėčiau pasakyti, tai čia po diskusijų su Igničiu matyt galėtume konkrečiau įvardinti, na vis tiek ten yra techniniai dalykai, sutarčių pasirašymai, kiti, matyt, mes irgi bandysim įsiaiškinti, kada galima tą padaryti, bet turbūt ką galim paminėti iš principo, kad sieksime, kad kiek įmanoma greičiau po diskusijų vertinę visas, aišku, rizikas, šis, na, sakykime, indeksas galėtų būti taikomas importuojamų gamtinių dujų tarifui.
0: Taip kalbėjo Renatas Pocius iš energetikos reguliavimo tarybos.
2: Dėkui tau, kolega Marius Jokubaitis.
3: 60 minučių.
2: Lietuvoje šiomis dienomis pučia šiaurys, varto medžius, temperatūra nesiekia ne 20 laipsnių, vietomis lyja, o Kupiškio ir Pakruojo rajonuose pasitaikė krušos. Tuo metu Europoje jau fiksuojamos karščio bangos ir su mumis netrukus turėtų būti LRT radio bendradarbė Vengrijoje, tai Valdonė Sakalauskaitė Moždoči. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Budapešte, kiek matau, 32 laipsniai karščio šiandien buvo, Valdonė, tiesa?
4: Tiesa, iš tiesų termometrų stulpeliai buvo pakilę netgi iki 36 vietomis. Tai
2: tikrai jau taip nebūdinga turbūt birželio, na dar net birželiui neprasidėjus gegužės pabaigai.
4: Na, iš tiesų, Budapešte yra fiksuojamas rekordas šilumos. Būtent šito pirmadienio rekordas buvo sumuštas netgi 7 laipsniais, tai iš tiesų karštis Vengrija myli ir mes mėgaujamės.
2: Ką reiškia mėgaujatės? Vis tiek žmonėms dirbti reikia, ko gero.
4: Taip, dirbti reikia iš tiesų tie, kas turi galimybę dirbti ofisuose su kondicionierium, tai ko gero visi mielai tą daro, bet iš tiesų išėjus į lauką, tai toks jaučiasi šiek tiek lengvas šokas. Žmonės, aišku, yra patariama gerti kuo daugiau vandens, kiek įmanoma vėsinti ir save, ir savo kažkokius naminius gyvūnus ir iš tiesų prižiūrėti, bet Vengrija gali, jeigu karštis išsilaikys, tai iš tiesų gali susidurti su vandens problema. Tai čia, aišku, atsilieps ūkininkams ir ūkiai galbūt. Bet čia gal tik tais blogos prognozės dar. Ne.
2: Sausra galima, kitaip tariant.
4: Taip, taip, yra galima sausra, nes iš tiesų temperatūra šoko per praeitą savaitę nuo vienos dienos iki kitos, nuo 22 iki 32. Tai iš tiesų labai didelis iššūkis ne tik žmonėms, bet aišku, ne tik senyvo amžiaus žmonėms, ne tik vaikam, ne tik visiems dirbantiem, bet ir žemės ūkiui ir tiem, kas augina vienokius ar kitokius gyvulius. Tai iš tiesų vaikai džiaugiasi vasarą, ledų sezonas, atsidariusios yra miesto vonios ir viešosios ir visokios kitokios. Tai iš tiesų yra kas džiaugiasi, yra kas truputėlį nerimauja, bet rytoj prognozuojamas dramatiškas vėlgi šuolis iki 21 laipsnio, vos nepasakiau šalčio, iš tiesų nuo 36. Tai
2: 15 taip, taip. Laipsnių atvės per vieną parą. Ar tai reiškia, kad laukiama ir perkūnijų, krušų, kaip
4: tai? Krušų galbūt ne, galbūt šiaurinose rajonose ir gal galėtų pasitaikyti toks reiškinys, bet iš tiesų laukiama stiprus vėjos, laukiama lietaus. Aišku, žemės ūkis tai lietaus laukia kaip išganimo po šitokios karštos savaitės, bet kiek prognozės bus teisingos, tai ko gero pamatysim rytoj.
2: Dėkui tau, Valdonė Sakalauskaitė Moždočė, LRT radio bendradarbė Vengrijoje papasako apie tai, kad net 36 buvo laipsniai Budapešte pirmadienį, šiandien šiek tiek mažiau, bet rytoj net 15 laipsnių atvėsti ketina ir štai laukiama na tokių stiprių pasikeitimų, o dabar keliamės į Londoną, Jungtinę Karalystę, Viktorija Rinkevičiūtė, LRT radio bendradarbė su mumis. Sveika, Viktorija. Viktorija, ar girdimus? Deja, neturim berods ryšio, bet čia irgi visą
5: šią... Klausau.
2: Taip, laba diena, dabar jau girdim ir mes tave, Viktorija, sveika. Tai kiek neįprasta tokia temperatūra?
5: Klausau.
2: Taip, mes girdim tave, o Viktorija, ar tu mus girdi? Kažkokias ryšio, turbūt problemos nedidelės, tikėkime, kad jos pasitaisys, tai kalbėsim apie tai, kad virš 30 ir Jungtinėje karalystėje šią savaitę užkaitino ir kaip ten elgiasi gyventojai, kaip ginasi nuo karščių, noriu paklausti Viktorijos Rinkevičiūtės, nežinau, ar jau turim ryšį. Deja, ko gero nepavyks šiandien pasikalbėti su Viktorija. Tiesiog buvo pranešta šią savaitę apie tai, kad tai tikrai Jungtiniai karalystiai didžiuliai karščiai. Lietuvoje tuo tarpu primenu, kad šiuo metu yra vėsoka ir šią savaitę dar planuojama ir perkūnijų, ir krušų gali pasitaikyti. Taip pat įspėjami gyventojai apie tai, kad šį vakarą uždarytų langus, susirinktų daiktus iš balkonų, nes stiprus šiaurės vėjas ketina pūsti, o rytoj vat, planuojama, kad temperatūra laikysis tik apie 13-18 laipsnių šilumos.
3: 60 minučių.
2: Kaune šiandien vyko Lietuvos sporto universiteto magistro darbų gynimas, o tarp studentų Lietuvos krepšinio žvaigždės. Diplomus turėtų gauti Kauno Žalgirio štabe dirbantis Renaldas Seibutis, Londono Lions strategas Tautvydas Sabonis ir NBA žvaigždė Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Jis LRT papasakojo apie artėjantį nacionalinės rinktinės langą, NBA lietuvius ir Žalgirio susidomėjimą. Apie tai išsamiau Beno Klimaičio ir Juratės Anilionytės reportaže.
6: Valančiūnas teigia, kad magistro darbo, kurį rašė anglų kalba ir mokėsi nuotoliniu būdu Jungtinėse valstijose, gynyba jam sukėlė nemažai jaudulio.
7: Sekėsi neblogai, klausimų kaip ir kiekvienas pristatantis darbą gavo, tiek pat ir aš gavau, tai viskas praėjo gal taip manyčiau sklandžiai.
8: Kokia tema jūsų buvo? Ir anglų kalba rašė darbą, ne?
7: Labai sunku buvo anglų kalba, bet kažkaip vat išėjo. O mano tema labai toli mano srities, tai centrai. Šiek tiek esu patyręs jo centrų gyvenimo.
8: Sieksit toliau?
7: Gal dabar reikia pailsėti, po to gal vėl kipsiu į mokslus. Niekam nepaslaptis, kad aš nebuvau gi Lietuvoje. Mokslo metus tikrai ir dėstytojai žiūri kitaip į tą laiko skirtumą.
8: Buvo jaudulio ginant?
7: Buvo tikrai daugiau negu prieš varžybas turbūt, vis tiek aš nepratęs tokių dalykų daryti ir tai nėra kiekvienos dienos darbas sėdėti prieš auditoriją ir pasakoti, pristatinėti savo darbą, tai nebuvo patogiausia akimirka.
6: Jonas Valančiūnas, jis praėjusią savaitę sugrįžo į Lietuvą ir ketvirtadienį Utenoje gyvai stebėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serijos rungtynes tarp vietos Juventus ir Vilniaus ryto. Viskas

0: galiausiai baigėsi Utenos komandos triumfu ir ryto fiasko, tačiau Valančiūnas sako, kad dar niekas nebaigta ir šiandien prasidėsiančioje pusfinalio serijoje su Klaipėdos Neptūnu palaikys komandą, kurioje žada baigti karjerą Utenos Juventus.
1: Nustebino? Tikrai sveikintinas rezultatas jau ir dabar, bet dar viskas nesibaigė, šiandien, manau, pradeda Klaipėdoje berods kovas, žiūrėsim, seksim, palaikysim Juventus.
0: Apie Utenos klubo pergalę ketvirtfinalyje sako Jonas Valančiūnas. Vakar prasidėjo pirmoji pusfinalio serija iki trijų pergalių tarp Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio, o nelengvą pergalę iškovojo kauniečiai. Denverio Nuggets vidurio puolėjas teigia, kad šalies lyga stiprėja.
1: Tai rodo tik tai, kad Lietuvos krepšinio lyga yra pajėgi, stipri ir jo, tai yra Žalgiris, kuris yra išreikštas turbūt ir lyderis, bet visos komandos gali kandžiotis, visos komandos gali žaisti krepšinį, moka žaisti krepšinį, džiugu žiūrėti Lietuvos krepšinio lygą.
0: LRT teigia krepšininkas Valančiūnas. Jis pats jau kurį laiką yra siejamas su sugrįžimu ir žaidimu Lietuvoje. Valančiūnas svarsto ne tik kiti Eurolygos klubai, bet ir pats Kauno Žalgiris. Tačiau viskas šiuo metu priklauso nuo Nuggets klubo, su kuriuo krepšininkas dar turi metų sutartį.
1: Žinosit viską, kai bus viskas žinoma. Dabar yra kita stadija.
0: Valančiūnas pasakoja ir apie Kasparą Jakučionį, kuris patvirtino, kad šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Jis sužais dvejas atrankos į pasaulio čempionato rungtynes, kurios bus itin svarbios siekiant į jį patekti. Miami Heat žaidėjui tai buvo debiutinis sezonas NBA, o Valančiūno teigimu jis buvo sėkmingas.
1: Manau, kad visi laukiam tų varžybėlių kelių. Gerai, jaunas žaidėjas parodęs šį sezoną, kad gali žaisti aukščiausiam lygį. Turėjo tikrai neblogą sezoną, kaip rukis. Nesu žaidęs su juo, nesu žaidęs prieš jį. Kai mes žaidėm su Miami, jisai nebuvo pasirodęs aikšteliai, tai tikrai įdomu pamatyti, kaip jisai žaidžia ir būt dalim Lietuvos rinktinės su juo.
0: Apie Kasparą Jakučionį teigia Jonas Valančiūnas. Rinktinės lyderio teigimu, Matas Buzelis tikrai nori žaisti rinktinėje ir joje žais, tačiau vis dar pats nežino, kada tai įvyks.
1: Taip kalbėjęs žais, o kada tiek pat yra žinau. Kaip ir jūs.
2: Rimas Kurtinaitis sakė, jūs esat ta žaidėjas, dėl kurio niekada nėra abejonių, kad jūs žaisit, ne? Visada esat pasiruošę žaisti, Jonai, kas jūs veda į Lietuvos?
1: Mano kelias yra krepšinis. Aš neatsisakau jo žaisti, aš neatsisakau mėgautis krepšiniu. Lietuvos rinktinė, klubinis krepšinis, mane veža tiesiog krepšinis. Tai jeigu tik tai galiu, jeigu sveikata leidžia, aplinkybės leidžia, aš tikrai neatsisakysiu žaisti.
0: Valančiūnas šį sezoną praleido Denveryje, kur turėjo taikytis su mažesniu vaidmeniu. Jis tapo vieno geriausių NBA žaidėjų Nikola Jokičiaus dubleriu. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė planetos pirmenybių atranką pratęs Liepos 2 dieną namų arenoje su Didžiąja Britanija, o Liepos 5 lauks išvykos rungtynės prieš Italiją. Abejas transliuos LRT. Benas Klimaitis, Jūratė Anilionytė, LRT radijas.
3: Ir tai viskas šiandien laidoje 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Netrukus eteryje naujausios išsamios 18 valandos žinios, o po jų laida Už Vilniaus su Edvardu Kubiliumi. Įdomaus vakaro ir ačiū, kad klausote. Nepamirškite laidų ir LRT radiotekoje. Iki.

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius Vija Lietuva.
1: Su nuostaba ir meile žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas

Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt.

0: Pekino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
1: Kultūros uostas ir LRT pristato gegužės 30-31 dienomis tarptautinį tvarų festivalį Vėjų vėjai. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, partneris Ignitis Renewables.

0: Lrt radijas.
1: Valdantieji kritikuojami, kad anksčiau neinformavo visuomenės apie nutekėjusius registrų centro duomenės. Siekdama išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių. Lenkija ir Jungtinė karalystė pasirašė svarbų gynybos susitarimą. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos politikai nesutarė, kada visuomenė turėjo būti informuota dėl nutekėjusių registro centro duomenų. Seimo opozicija ketina inicijuoti parlamentinį tyrimą. Išsamiau Edvinas Kučinskas.
2: Nutekėjus šimtams tūkstančių duomenų prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nacionalinio saugumo klausimas.
3: Tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka, yra.
2: Premjerė Inga Ruginienė situaciją vadina nedovanotina. Apie duomenų nutekėjimą jis sužinojo balandį, tačiau kartoja negalėjusi pranešti iškart.
4: Kuomet vyko svarbus labai procesas iki teisminis tyrimas, mes ėmėmės veiksmų nedelsiant.
2: Vis dėlto prezidentas pasigenda argumentų, kodėl incidentas slėptas pusantro mėnesio.
3: Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau.
2: Generalinė prokurorė Neda Grunskinė patvirtino, kad visuomenė neinformuota, nes vyko slapti veiksmai. Tuo metu politinės atsakomybės pasigendanti opozicija mano, kad pranešti buvo galima.
5: Buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios. Kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nukentėję žmonės?
2: Sako Viktorija Čmilytė Nilsen. Pasak teisėsaugos, duomenys pavogti per migracijos departamento paskyras.
1: Siekdama išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria. Toks sprendimas paskeltas po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Per ateinančius 4 metus planuojama šių šarvuočių įsigyti 300. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šarvuočiai turėtų būti gaminami ir Lietuvoje. Be kita ko, šalies vadovas pabrėžia aštrėjančią Rusijos retoriką ir geopolitinę situaciją. Pasak Nausėdos, Lietuvos tikslas yra sukurti visapusišką oro gynybos sistemą.
3: Geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika tampa vis agresyvesnė. Nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai, kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, paveikti anti droninių priemonių nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės teritoriją. Įranga yra intensyviai testuojama. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai. Numušimo kaina mums nėra svarbiausia. Dalykas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir kuria autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetą. Pasak kariuomenės, dronų mokymo pajėgumus Lietuva pradėjo kurti dar 2024-aisiais. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, naujojų vienetų šie pajėgumai yra centralizuojami.
6: Šiai dienai pagrindinė jo funkcija yra būtent vystyti ir plėtoti droninius pajėgumus, teikti duomenis, galbūt taip galima sakyti, ir pramoniai, ir teikti informaciją, ko mes tikimės iš pramonės, sudaryti galimybės testuoti. Šiandien mes matėme, yra partneriai ir iš Švedijos, ir iš Suomijos. Jie lygiai taip pat domisi antidroniniais sprendimais ir Lietuvoje būtent šitas AMBO junginys ir bus tas toksai centrinė figūra tiek vystymui, tiek plėtojimui, tiek pajėgų auginimui, būtent antidroniniams ir droniniams sprendimams.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kariuomenės vado Raimu.

0: Do Vaikšnoro teigimo, pajėgumai plėtojami mokantis iš dronų karo patirtį turinčių ukrainiečių.
1: Priėjom prie šio etapo, kad mes jau galime pakelti savo lygmenį į aukštesnį. Tai šiuo atveju mokindamiesi tiesiogiai iš ukrainiečių, kurie yra mūsų instruktoriai, mums padeda ir konsultuoja. Ne vien tik tai būti sėdinčios tupinčios antys, kur tik tai gynyboje, bet turėsim pajėgumą išvystyti, kurį galėsim panaudoti ir giliau į priešišką užnugarį, jeigu neduok dieve priešas sugalvos mus kažkokiu tai būdu išbandyti.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Savivaldybių asociacija siūlo Lietuvoje steigti naujas erdves po žemę, kurios taikos metu praverstų įvairiems mokymams, o kritiniais atvejais pasitarnautų kaip priedangos. Asociacijos direktorė Roma Žakaitienė.
2: Tai būtų priedangos, kurios galėtų būti pritaikytos ir kasdieniam gyvenimui, ir jų naudojimui. Galėtų būti šaudyklos, galėtų būti sporto salės. Verslas labai palaiko tą idėją. Jeigu būtų tipiniai projektai, kurie įtvirtintų galimybę tokių daugiafunkcinės civilinės saugos infrastruktūros atsiradimo, jie galėtų tos darbus atlikti per 4-5 mėnesius ir tokiu būdu turėtumėm objektus, kurie ir pasiruošimą geresnį ugdo ir atitinkamai atsitikus X situacijai galėtų būti pritaikyta kaip priedangos apsaugai.
0: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigia, kad naujoms požeminėms erdvėms įrengti praverstų europinis finansavimas.
3: Manau, kad europinis failas arba finansavimas čia galėtų būti lūžis ir jeigu mes iš tikrųjų matytumėm, kad čia galim padaryti ir pasimti ir greitai, visiškai pritariu greitesniems sprendimams, principiniams sprendimams, principiniam projektams, kurie galėtų būti iš tikrųjų štampuojami Lego principu, greit surenkami ir atlieptų, reiškia, tiek priedangų užduotis ir tikslus, tiek mūsų tikslus.
0: Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad nuo Liepos visuomeninė elektra brangs 2 centais už kilovatvalandę, o gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Dabartinės kainos galioja iki birželio pabaigos. Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius teigia, kad kainų didėjimą lemia geopolitinės priežastys.
4: Kalbant apie gamtinės dujas, pastovioji kainos dalis visoms vartotojų grupėms lieka nepakitusi, keičiasi tik kintamoji kainos dalis ir iš esmės dėl gamtinių dujų įsigijimo kainos pokyčio prognozuojamo didesnio ir už kubinį metrą gamtinių dujų kaina didėja 4 centais, tai kaip ir gamtinių dujų atveju, taip ir elektros atveju, tai prognozuojama didesnė elektros energijos įsigijimo kaina palyginus su ta, kuri buvo įskaičiuota šiuo metu pirmąjį pusmetį.
0: Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Lenkija ir Jungtinė karalystė pasirašė gynybos susitarimą, kuriuo išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Siekiama geriau atremti aljansui kylančias grėsmes, o pagrindinė grėsme aiškiai įvardijama Rusija. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad sutartis svarbi ne tik Varšuvai, nes ir Britai pastebi smarkiai didėjančius Lenkų pajėgumus.
5: Sutartyje numatytas bendradarbiavimas gaminant amuniciją, naudojant priešraketinę ir oro gynybą, bei vystant naują pažangiausią ginkluotę. Taip pat sutartyje apibrėžtas bendradarbiavimas kovojant su kibernetinėmis grėsmėmis, kurių šiuo metu yra labai labai daug ir daugiausiai istorijoje, taip pat manipuliavimo informacija. Matome, kad Lenkija vis labiau vejasi Didžiosios Britanijos ekonomiką ir taip pat tai pastebimas didžiulės išlaidos gynybai. Ir čia Britanija tikisi taip pat pasinaudoti Lenkijos tiek finansinėmis galimybėmis, tiek pažanga ir buvimu labai arti Ukrainos fronto.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Paskirtasis Latvijos premjeras Andris Kulbergas pristatė naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabinetas sudarys 4 partijų koaliciją. Prie centristinių pažiūrų premjero partijos Vieningas sąrašas jungiasi centro dešinės atstovai Naujoji vienybė, Konservatyvi partija Nacionalinis aljansas ir Žaliųjų bei ūkininkų aljansas. Dėl vyriausybės patvirtinimo Latvijos parlamentas balsuos rytoj. Užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė turėtų toliau eiti pareigas, o gynybos ministru bus paskirtas pulkininkas Raivis Melnis. Buvusi šalies vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Nauji Latvijos parlamento rinkimai vyks šių metų spalį. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad gavo neoficialų Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo pasiūlymo projektą. Jame išskiriami keli galimo susitarimo punktai. Pagal susitarimą Amerika panaikintų įvestą jūrų blokadą Irano uostams. Iranas savo ruoštų įsipareigotų per mėnesį atkurti komercinę laivybą Hormuzo sąsiauryje. Laivybą sąsiauriu prižiūrėtų Iranas ir Omanas. Jungtinės valstijos taip pat išvestų karius iš teritorijos aplink Iraną. Tuo metu Izraelio pajėgos šiandien surengė vieną didžiausių oro atakų prieš Libaną nuo paliaubų paskelbimo balandį. Libano pareigūnai praneša, kad per Izraelio aviacijos smūgius pietų Libane žuvo mažiausiai 31 žmogus. Vakar Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu davė nurodymą išplėsti karines operacijas giliau į Libano teritoriją, esą siekiant pažaboti Hezbollah ugnį į šiaurės Izraelį. Atvykęs gesinti gaisro Lazdijų rajone mirė savivaldybės ugnegesys gelbėtojas. Gaisras šįryt kilo Veisiejų seniūnijoje esančiame miške, kur užsidegė miško paklotė. Įvykio vietoje apsilankiusi LRT žurnalistė Kristina Karlonė sako, kad vyras tarnyboje išdirbo 30 metus.
6: Apie gaisrą buvo pranešta prieš 8 valandą ryto, pirmieji į vietą atvyko Veisiejų ugniagesių komandos, du ugniagesiai išsikvietė pagalbą ir atvažiavus jau didesniems pajėgoms, po 8 valandos vienas iš pirmųjų atvykusių ugniagesių, 65 ugniagesys, buvo rastas sukniubęs be sąmonės. Ugniagesiai pradėjo gaivinimą, iškvietė greitąją pagalbą, atvykę medikai tęsė gaivinimą, tačiau pastangos buvo bevaisės. Miręs ugniagesys gelbėtojas yra ilgametis darbuotojas tarnyboje, išdirbęs beveik 30 metų.
0: LRT žurnalistė Kristina Karlonė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas interviu LRT teigia, kad kol leis galimybės, jis niekada neatsisakys žaisti šalies nacionalinėje komandoje. Lietuviai Liepos pradžioje sužais dvejas pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiąja Britanija ir Italija. Valančiūnas nekantrauja žaisti kartu su NBA šiemet debiutavusiu Kasparu Jakučioniu, kuris jau patvirtino, kad prisijungs prie rinktinės.
7: Mano kelias yra krepšinis. Aš neatsisakau jo žaist, aš neatsisakau mėgautis krepšiniu. Lietuvos rinktinė, klubinis krepšinis, mane veža tiesiog krepšinis. Jeigu tik tai galiu, jeigu sveikata leidžia, aplinkybės leidžia, aš tikrai neatsisakysiu žaist.
0: Krepšininkas Jonas Valančiūnas. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14, Vilniuje ir Kaune 17 laipsnių šilumos. Šią nakt vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Bus 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Taip pat pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur bus gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
8: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
9: Kaip tik reikia parodyti tą neišpūstą žmonių gyvenimą, tą žmonių paprastumą ir tie paprasti žmonės nemažiau pasiekia už tuos žmonės, kuriuos mes dažniausia ir išliaupsinam. O tie žmonės dažniausia būna tylus, ramus, jie dirba savo darbus, o kodėl jų neparodyti?
8: O čia rašytoja Vilija Kaštelytė Narvidienė, ką tik parašiusi dar vieną, jau 6-ąją knygą, apie dar vieną šeimą. Šiandienos laida ne apie rašytoją, ne apie knygą, o apie žmonės, apie kuriuos ta knyga parašyta. Tai Genovaitė ir Romaldas Ieškuliai, Linkuvos gyventojai, užauginę du šaunius vaikus, Laurą ir Aurelijų.
10: Net neįsivaizduoju, kad mes, tėvai, dirbdami, paukodami visą savo atostogas, dirbdami daug darbelių ir būtumėm, kaip pasakyti, neišugdę vaikų gerų, tai aš nežinau, čia būtų minusas didžiausias mums patiems.
8: Bei verslininkai daugiau kaip 30 metų turintys prekybos verslą. Šiandien kavinukė Linkuvoje ir 5 parduotuvės skirtingose Pakruojo rajono gyvenvietėse.
11: Labai norėčiau, kad mažėtų apimtis, nes pasakysiu šviesiai tiesiai, nes pavargom jau. Per šalį žiūrint atrodo, kad viskas šiandien lengva, bet kaip reikia atbūti, reikia pribūti, reikia privežti, priduoti. Ir jau ir metai nebetėjau, jau reikėtų ir pailsėti biškelį.
8: Jūsų dėmesio į dar gyvą Ieškulių šeimą, apie kurią jau parašyta knyga. Už Vilniaus. Genutė, gal

0: Mes praėjus 2 dienom po to, kai vyko jūsų šeimos šventė, per kurią buvo pristatyta knyga, apie 40 žmonių buvo sukviesta, visa jūsų šeima, draugai, vaikystės draugai, buvę verslo partneriai, Linkuvos bendruomenės atstovai, vis tiek jau susigulėjo įspūdžiai šiek tiek, kokie jie?
1: Na, žinokit, tikrai nuostabus įspūdžiai, esu džiaugsme ir šiandien, ir iš tikrųjų dar sėdėdama 2 dienas čia susidėliodavau taškus, kaip čia kas vyko iš tikrųjų, bet supratau, kad žmonės gerbė mumis ir mes gerbėm iš tikrųjų juos, kurie buvo mūsų draugai nuo pat mūsų jaunystės dienų, nesvarbu, kad kai kuriems ir metų skirtumas buvo tarp mūsų, jie išliko tais pačiais žmonėmis, su tom pačiom nuotaikom, su ta pačia didelė širdimi ir dėkingi mes jiems už tai, kad turim tokių aplink gerų, nuostabių žmonių.
0: Pats aš dalyvavau toje šventėje, oficialioji dalis, kai buvo kalbama, truko beveik 4 valandas. Visi, kurie buvo pakviesti į šventę, turėjo ką pasakyti, kai kada net ir po kelis kartus. Ar čia normalu?
1: Nežinau, kaip tai vertinsi. Man atrodo, kad kiekvienas norėjo kažką pasakyti atėjęs, nes jis ir atėjo tam. Pas mum ten buvo ne vestuvis iš tikrųjų, bet tokia rami, graži vakarienė, vaikų namų aplinkoj. Tai ir buvo ta vieta, kur žmonės gali atverti savo širdį ir pasakyti, ką jie mums linki, kaip jie mus vertina ir iš tikrųjų tai ačiū.
0: Genė Romas Ieškuliai gyvena savo Linkuvoje. Kodėl jūs šitą šeimą pasirinkote, o ne kokią nors kitą?
2: Aš norėjau parodyti tiesiog, ką žmonės gali pasiekti per savo didelį užsispyrimą ir darbą. Ir tegul būna pavyzdys visiems kitiem, kad visos svajonės įgyvendinamos dirbant.
0: Jūsų akimis, ką ta šeima pasiekė?
2: Pirmiausia, išaugino labai šaunius vaikus savo, kurie taip pat turi verslus, siekia mokslų, tiek anukai, tiek jie patys, ir viską užsidirba savo rankomis. O Ieškulienės, taip pat ir Romų gyvenimas, prasidėjo nuo paprastų žmonių gyvenimo. Jie ir šiandien yra, sakykime, ne iš tokių kažkas, kad vaidintų labai didelę aukštuomenę ar ką, bet tiesiog jų padaryti darbai reikalingi šiandien Linkuvai.
0: Jūs pati sugalvojot ir pati nusprendėt ir pati pasiūlėt Genijai, kad bus knyga, rašom knygą apie šeimą, taip?
2: Taip, mes čia pasitarėm su Genė ir sugalvojom, kad reikia tą knygą parašyti.
0: Bet kaip ta pati šeima reagavo?
2: Apsidžiaugė.
0: Knygos filmai dažniausiai rašomi apie žmonės, kurių nebėra, o jeigu jie dar yra, jie turi būti, iš serijos Rūta Meilutytė, jauna olimpinė čempionė, iškrenta iš konteksto, nustebinusi visą pasaulį ir panašiai. Ieškuliai su visa pagarba, jie nėra nustebinę pasaulio, nėra ten kažkur žiniasklaidoje labai išeskaluoti ir štai atsiduria jūsų akiratyje. Kodėl apskritai reikia rašyti konkrečią knygą apie konkrečią šeimą?
2: Aš galvoju, kaip tik reikia parodyti tą neišpūstą žmonių gyvenimą, tą žmonių paprastumą ir eiti į tuos paprastus žmonės. Ir tie paprasti žmonės, jie kažkur yra iš tikrųjų nemažiau pasiekę už tuos žmonės, kuriuos mes dažniausia ir išliaupsinam. O tie žmonės dažniausia būna tylus, ramus, jie dirba savo darbus, o kodėl jų neparodyt? Kad ir jie yra verti visų gyvenimo, džiaugsmų, mūsų visų pagarbos ir aš linkiu šiai šeimai kuo didžiausias laimės.
0: Romai, mes kalbam praėjus 2 dienom po to, kai vyko šventė, kurioje buvo pristatyta knyga apie jūsų šeimą. Per šventę jūs man sakėt, kad dar nespėjot užmest akies į tą knygą, nelabai žinot nei kas ten parašyta, nei kaip ta knyga atrodo. Dabar po 2 dienų jau pavartėt knygą ar dar ne?
3: Jau praskaičiau.
0: Visa?
3: Praktiškai jo.
0: Ir koks įspūdis?
3: Atsikėlė visi prisiminimai. Nuo iki.
0: Nes toj knygoje iš esmės yra sudėta visa jūsų gyvenimo su Genute fabula, pagrindiniai faktai.
3: Taip, nuo pradžios gyvenimo iki dabarties. Ir kaip vaikai buvo maži, ir kaip užaugę, ir anūkai jau visi saugė.
0: Kaip jūs apskritai vertinat, kad yra parašyta knyga apie jūsų šeimą?
3: Gal ir gerai dabar? Iš karto vertinau, gal nekaip. Sakau, gal nereikia čia, jau dabar, kai jau parašyta yra, atrodo jau reikalinga bus prisiminimas.
0: Knygos autorė, kai aš jos paklausiau, sakau, tik pati šeima reagavo, kai jūs pasiūlėt apie ją parašyti knygą, sako, apsidžiaugė. Jūsų reakcija buvo, tikrai ne visi.
3: Ne, tikrai, aš neapsidžiaugiau ir žmonai sakiau, gal nereikia, sako, čia, na, jos, tos knygos, bet taip nutarėm, kad vis dėlto reikia.
0: Vis tiek Linkuvos žmonės vienas kitą pažįsta ir ta knyga gali kažkaip nuklysti į vieną šeimą, į kitą šeimą, į trečią šeimą. Jūs nebijot žmonių reakcijų, kad paskui perskaitys knygą ir čia kažką atėję pas jūs į kokią parduotuvę ar kavinukę pradės komentuoti?
3: Tai gal dabar ir be knygos yra ta reakcija. Čia pilna, čia vieno nuomonė vienokia, kita kitokia, ta knyga. Kaip jau bus, tai bus.
1: Na, aš galvoju, kada žmogus yra išėjęs anapilin ir tada mes nešame glėbius gėlių, ten sakom kapeliuose gražius žodžius, gražius palinkėjimus, bet kada tas žmogus buvo gyvas, mes iš tikrųjų kažkaip ar bijojom, ar nenorim prisiliesti prie to žmogaus sielos, prie jo padarytų darbų. Na, aš galvoju, kad geriau yra kalbėti tiesiai šviesiai, kada žmogus yra gyvas, kad jis suprastų, kaip jis tą gyvenimą pragyvena, kaip jis yra vertinamas, o ne po to, kai jau nieko nebėra, tik tai lieka kažkokios apkalbos, vertinimai. Nu, galvoju, to ir nebereikia tada.
0: Jūs papasakokit tą tikrąją istoriją. Kas sugalvojo parašyti knygą apie jūsų šeimą ir kaip vyko tos derybos?
1: Nu, kažkaip šitas knygos rašymas vyko spontaniškai. Vilija Kaškelytė Narvidienė, kažkaip, nu, nesam mes nei draugės, nesam nei kaimynės, nu, tiesiog žinau, kad yra gyvena netolimam kaime, rašo tas knygas ir man jis sutikusi, sako, labai norėčiau parašyti knygą apie jūs, apie jūsų šeimą, apie jūsų gyvenimą. Jūs tiek daug darbų nudirbė čia ir visur dalyvaujat ir taip toliau. Žinot, aš kažkaip palaikiau tai lengvabūdiškumu. Sakau, na gerai, gerai, Vilija, kažkada. Nu ir mes įsiskyrėm po šito pokalbio, praėjo kažkiek laiko ir jis sako, nu tai jau viskas, jau aš sėdu rašyti knygą, jau čia kalbinsiu tavo aplinko žmonės, tavo vaikus, tavo artimuosius. Na žinot, man taip kažkaip toks kūnų pagaigas praėjo, bet aš jau neturėjau kur trauktis ir, nu, tiesiog nebenorėjau Vilijai, kaip pasakyti, kad ne, nebereikia, nes, nu, pirmieji mano tokie žodžiai, galbūt jie buvo nepasverti, bet jau turėjo taip ir būti iš tikrųjų.
0: Jūs priėmėt kaip juoką iš pradžių,
1: taip,
0: tą pasiugavot, jinai juokauja.
1: Taip, aš tai priėmiau kaip juoką ir kartais ir galvoju, va taip, negalima būti lengvabūdišku ir tiesiog reikia pasverti, sakant, kiekvieną savo žodį ir kiekvieną savo mintį.
0: Rengiant knygą, vis tiek reikia perbėgti visą savo gyvenimą. Gyvenat su Romu toj pačioj seninijoj, susipažįstat ten iš gretimų kaimų ir kaip toliau tas gyvenimas klostėsi? Kaip taip nutiko, kad šeimą sukūrėt?
1: Nu, nežinau, kažkaip žinot, dabar žmonės ilgai ten būna draugais, iki 35 metų, 40. Mes gimėm pačiu laiku, kada, žinot, jaunystė, sako, ir kvailystė. Nu, susipažinom, padraugavom gal pusantrų metų ar du ir jauni man buvo 18 su pusė, Romui 19 su pusė. Nu, ir sukūrėm šeimas, gimė vaikučiai. Vienos metus abudu buvo gimę, nu, tai toks buvo savotiškas rebusas, nelabai kas suprasdavo, vienose metuose du vaikai, ne dvinukai, bet du vaikai, vienas sausį, kitas gruodį. Taip įvyko, todėl, kad Aurelijus gimė 8 mėnesių, bet kažkaip augo kaip dvinukai, jaunystė, aišku, buvo sunku, padėjo abiejų pusių tėveliai, už tai jiems dėkingi esam visą gyvenimą, o aš sakau patarlį, kad anksti kėlės ir anksti apsiženėjęs, nepasigailėsi.
0: Jūs iš pradžių gyvenat butelyje ir bent jau per to šventėj nuskambėjo tokia mintis, kad jūs abu su Romu labai norėjot savo namo, savo žemės, kad galėtumėt kurti gražią aplinką.
1: Pradžių iš tikrųjų mes tai, žinot, kaip jauna, ką tik susikūrus šeima, lyg ir, nu, gyvenom biškį pas vienus tėvus, pas kitus tėvus, paskui išsikėlim gyvent, Romas gavo darbą Pasvalyje. Mes gyvenom Pasvalyje, nuomavomis kambarėlį su veranda, buvo du maži vaikiukai ir mes supratom, kas yra nuoma, kaip reikia būti priklausomam nuo šeimininko, kai tu nieko neturi. Tai va, mes ten pagyvenę, grįžom į Linkuvą, kadangi buvo įmonė kompleksas kiaulininkystės didelis, tai nuėjom ieško darbo. Darbą mums direktorius davė ir tuo laiku visiems suteikdavo gyvenamą plotą. Tai mes gavom Linkuvoj 3 kambarių butą, nu ir apsidžiaugiam, jauna šeima esam, butą turim, darbą turim ir ko bereikia, vaikų čia yra, tai svarbiausia, kad visi būtumėm sveiki ir, nu tai va, taip ir prasidėjo tas mūsų gyvenimas 3 kambarių bute. Bet be gyvenant, nežinau, čia irgi va taip viskas gimsta spontaniškai, galvojam, nu kiek čia tam būte gyvensi ir kiemas bendras ar ne, drabužius įsiskalbi, reikia pasikabinti, žinot, kad ras pirmas jau pasidžiaunam, kitas laukiam. Nu vis tiek gyvenimas netoks, nors ir abudu turėjom, kaip pasakyti, ir mano tėveliai savo namus turėjo, ir Romo tėveliai turėjo savo namus, galbūt mums tas ir privedė, kad turim turėti kažką nuo savo ir savo kiemą. Tai va, ir pradėjom tada mes čia lipdyti, statėm tą namą ilgai, todėl pinigėlių reikėjo, dirbdavom visas vasaras, kas eidavo atostogų, tai mes dirbdavom už save ir už tą draugą, kad užsidirbti daugiau, niekad neturėjom jokio atostoginio, jokių ten, vieną kartą gyvenime turėjau biuletenį, tai buvo sulūžus koja ir žinau mėnesį ar pusantros čia buvau, daugiau visos dienos buvo dirbamos, nes mums darbas nebuvo našta, o norėjom susikurti normalų gyvenimą.
0: Ir Lietuva atkūrė nepriklausomybę, ir jai atkūrus nepriklausomybę, jūsų vyru nusprendžiate kurti verslą, atidaryti parduotuvį tinklą Pakruojo rajone. Kaip sugalvojot tokį dalyką?
1: Tuo laiku dirbom komplekse gyvulininkystės čia, o Linkuvoj buvo, čia kur mūsų dabar pirmoji parduotuvė, buvo kažkada knygynas. Vienu žodžiu, tą knygyną likvidavo, pradėjo nuomoti iš pradžių tas patalpas. Ir mes, nežinau, kažkaip sponatiškai, teta buvo dirbus tam knyginė, mums pasakė, kad čia tos patalpos nuomojamas bus. Tai aš vyrą pradėjau kalbinti, jis nesileido net į kalbas, nuomojo ranką, sako, ne, čia nesąmonė, kažkokia nieko nereikia. Nu, sako, pabandam. Tai pabandykim, sako, čia įsikurti kažką, bet nemeskim pagrindinio darbo. Jeigu mums čia nesiseks, mes vis tiek turėsim darbą, ar ne? Gausim pinigėlius, vis tiek išgyvensim. Tai todėl taip ilgai ir dirbom. Viena koja buvo čia, o kita koja jau verslas. Tai į tą verslą, kai būdavo jau šeštadienis, sekmadienis, išeiginis, tai tada jau lėkdavom rūpintis tą parduotuvę pirmąją. Aišku, nelengva buvo, nebuvom specialistai ir niekas nesusijęs su prekyba. Iš tikrųjų, labai sunku buvo, bet kažkaip užsiauginam stuburą, įgavom sparnus ir dar atsidarėm paskui Jeruzalime vieną parduotuvę. Nu ir taip vieną po kitos kažkaip pasiplėtėm teptų kaimelių, nu ir ką, ir užsibuvom iš tikrųjų. 33 metus čia.
0: Ir šiandien jau čia yra gana retas atvejis, nes absoliučia dauguma parduotuvių kaimuose yra perpirkę, sakykime, tie didieji tinklai, ten Kops, Aibė, o čia jūs vietos verslininkai turit savo, ar ne, parduotuvių penketuką. Kaip jums pavyksta jį išlaikyti?
1: Todėl, kad iš tikrųjų labai daug įdedam patys su vyru, daug dėmesio skiriam, daug darbo skiriam tom parduotuvėm ir patys dirbam už prekystalių. Aišku, vadino mumis ir Aibės buvo atvažiavę vadovai į tą Aibės alijansą įstot, bet aš pagalvojau ir sakau, ne, šitiek metų atidirbam patys ir kad mums kažkas už nugaros pradėtų vadovauti ir diktuoti sąlygas, kurioje lentynoje kokią prekę padėti, kokią kainą pastatyti, ką nukainuot, ką perkainuot, nesakau, jeigu mes subankrutuosim, tai žinom, kad subankrutuosim patys, o jeigu mes gyvensim ir dirbsim, tai vėl žinom, kad viskas pačių rankose. O šiaip, ką žinau, tas darbas yra sunkus, tai čia tikrai vežimas yra labai sunkus. Jį pavežti yra sunku, ypač šitam laikmetį, kai žmonių nebėra norinčių dirbti. Algos kyla, minimali alga, kaip keiksmažodis atrodo, ta pati Vilniuje, ta pati Linkuvoj, mokesčiai tie patys. Ir čia mes jokių lengvatų ir dabar da buvo stuktelimas visiems į mūsų vartus, kad keisti aparatus kasos, kurie nepridavė mums jokių lengvatų ir jokio, kaip pasakyti, čia gėrio. Na, tai va, ir dar daugiau pinigėlių mes turim sumokėti už nieką. Tai va, čia tiesiog žlugdama. Aš galvoju, čia su laiku išnyks parduotuvės kaimuose. Ir greitai išnyks. Nes išnyko paštai, išnyksta bažnyčiose, ne, uždaro, mokyklus išnyksta, išnyks ir parduotuvės. Pasiliks didieji centrai, kurie diktuos sąlygas ir visi to turi susitaikyti.
0: Jūsų šeimos šventai visi, kurie kalbėjo, 99% laiko buvo skirta Genutė. Jums gal tik procentas. Kaip jūs tai paaiškintumėt?
3: Genutė visur vadovauja. Aš tik padėjėjęs jos. O daugiau viskas, kas eina per Genutę eina. Tai užtat ir Genutė numeris vienas stovi. Pripratę, atrodo, kaip turi būti.
0: Bet čia gal tik pirminis toks įspūdis, nes jūsų vaikai labai aiškiai sako, kad Genutė viena be jūsų prapultų, o jūs be Genutės prapultume. Tai vadinasi, tas pasiskirstimas tikrai nėra 1%. Ne. Prie 99 matytas santykis yra apylygis.
3: Ne, tai gal taip aišku apylygis yra. Aš vieną darbą, kitą dirbo, kitą jin dirbo. Čia taip nėra, kad jin viską vieną dirba. Dirbam abu. Abu įsijuose dirbam.
0: Vis tiek daugiau kaip 30 metų jūs abu turit verslą. Šiandien 5 parduotuvės, dar čia kavinukė. Kaip jūs pasiskirsto darbus? Nes turint tokį verslą, darbų yra per akis.
3: Tai aš taip 3 dienas vienoj parduotuvėje dirbu, 3 dienas kitoj parduotuvėje dirbu.
0: Kaip pardavėjas?
3: Taip, kaip pardavėjas, valytojas, viskas. Ir paskui ir prekių išvežiotojas dar esu. Ir visas dienas užimtas yra, ir sekmadieniai, ir šeštadieniai, ir vakarai.
0: Kuris iš jūsų daugiau su popieriais dirba, skaičiuoja mokesčiai?
3: Buhalterija, tačiau Genutė viską tvarka.
0: Ūkio visokie darbai, nežinau, išdužo langas, kažkas sugedo, neveikia lempa, parduotuvė.
3: Ūkio darbai čia jau pas man, bet namuose ūkio darbai irgi, o kur reikia medelis, o ką jau nutarėm, ką reikia sudinti, tai ką sudinam abu. Abu tada sparėja laiko, kai yra, o taip čia daugiau Genutė jau čia nužiūrėm.
0: Verslas sudėtingas yra dalykas. Kaip jūs nesusimušat, spręsdami rimtus verslo klausimus, kurie lemia ir jūsų šeimos finansus?
3: Visokių dienų būna. Ir baltų, ir juodų, ir pasipykstam, ir vėl susitaikom. Bet tas pykimas tai čia vyksta, minučių reikalas tai čia. Ir apsisukė ir vėl gerai, sutarėm ir nusprendžiam, kad taip turi būti ir nieko daugiau.
0: Visgi, verslas, kuriame jūs esat labai jautrus įvairiems pokyčiams ir sprendimams. Kaip jūs su vyru sutarėte verslo klausimais? Nes jeigu nors vienas iš jūsų pradės mėtytis, čia tų 5 parduotuvių gali greit nebelikti.
1: Ne, čia žinok, čia griežtai. Čia jokio mėtymosi, nevėtymosi negali būti. Čia turi būti viskas sustiguota taip, kad tu laiku sumokėtum atlyginimus, laiku sumokėtum mokesčius, laiku sumokėtum elektrą, laiku sumokėtum tiekėjam, nes viskam yra savas laikas, yra duotos sąlygos, kurių tu turi laikytis ir vienu žodžiu, čia nepaši šiliosi, čia turi dirbti. Dirbti sąžiningai, dirbti sunkiai ir vežam kol kas tą vežimą.
0: O su vyru kaip sutarėt, nes net ir prisiminkim jūsų verslo pradžią. Jūsų buvo idėja sunuomot patalpas ir ten kur parduotuvė, vyras sakė, ne jokių būdų, nesąmonė, bet jį kažkaip įtikinot. Įtraukit ir pažiūrėkit, daugiau kaip 30 metų kartu, ranka rankon, koja kojon dirbat. Kaip vat jūsų tas tarimasis bendradarbiavimas vyksta, kad visgi sutarėm.
1: Sutarėm, bet žinokit, kuo tolyn, tuo daugiau jau tas vyras man jau kažkaip stuksena, kvipuoja į nugarą griežtai ir sako, gana, kada pailsėsim, negi čia mum taip reiks numirti prie tų parduotuvių prekistelių. Žinot, tai sako, palauk, čia ne taip, kad šiandien man atsibodo, ne, arba aš pasimu biletenį, nenoriu dirbti ir būnu namuose, uždarau duris, čia, žinot, atidaryti yra vienas dalykas, uždaryti yra kitas dalykas, ir atleis žmonės, yra, nu, tai čia jau tam reikia ruoštis, galvoju, prieš kokius 2 metus, pradedant po žingsneliai to link, čia yra nepaprasta, tai va, aš jį vis dar raminu, jis man taip jau kartais ir piktai pagrumoja rytą, kad vis ta pati monotonija ir vėl mes čia, ir vėl žmonės laisviau gyvena, nejaugi mes čia turim visą gyvenimą iš tikrųjų atiduoti tam verslui. Nu, nežinau, kažkada reikės ryštis dėtašką. Nu.
3: Labai norėčiau, kad mažėtų apimtis, nes, pasakysiu šviesiai tiesiai, nes pavargom jau. Per šalį žiūrint atrodo, kad viskas šiandien lengva, bet kaip reikia atbūti, reikia pribūti, reikia privežti, priduoti. Ir jau ir metai nebetėjau. Jau reikėtų ir pailsėti biškelį. Jau 33 metai, kaip sukamės tame rate, tai jau yra daug.
0: Jūsų pamąstymai viena, bet faktai rodo, kad kitai jūs prieš kelius metus užuot lėtinę tempą, kavinę atidarot Linkuvos centre. Kaip čia taip nutinka? Nepanašu, kad lėtinat kažką.
3: Vėlginutės iniciatyva, viskas vyksta. Aš sakiau, kad nedarykim nieko, bet jie nusispyrosi. Jis savo padaro. Nu, kai man lieka užbaiginiai darbus.
1: Nu, čia yra, žinot, reikia turėti svajonę. O šitą mūsų svajonę atsidaryti kavinukę buvo 20 metų. Čia mes turėjom Linkuvoje sklypą, tai ir galvojom, nu kaip čia, yra sklyps, ne? Stovi, Linkuvoje kavinukės, jokios nėra, jokios užeigos. Nu, einam ir darom kažką. Ir taip kažkaip vis tiek ta svajonė turėjo būti gyvendinta.
0: Jūsų kavinė tikrai labai graži, žmonės čia ateina, jaučiasi jaukiai ir jūs pati čia jaučiatės ypač jaukiai. Kodėl?
1: Aš nežinau, žinokit. Čia tikrai, kaip juokingai galbūt pasakysiu jum, kad sunkiai čia mums sekėsi iš tikrųjų. Nu, pradžia tokia nesėkminga buvo iš tikrųjų, įvairiai čia visokių tų reikalų mum, bet susidėsti tas galas jau gerai. Eigoje statybos daug tokių niansų buvo, ašarų buvo, daug labai teko verkti dėl tų nesėkmių ir galvojom, nu kur čia įkišom tą galvą, nu bet įkišus galvą reikia ją kažkada ir ištraukti, negi visą laik čia taip, nu kažkaip tą galą padaryti. Ir... Nu, gimė ta kavinė, bet visi klausė, kaip tu čia vardą pavadinsi tos kavinės, kokia čia bus ta kavinė, sakau, bus ašara. Ašara, nu, sako, kaip vieni taip žiūri mane, tampa pečius, kiti sako, nu ir gerai, sako, įvairių ašarų, sako, taip, įvairių ašarų yra ir džiaugsmo, ir skausmo ašarų, čia bus ašara. Bet kadangi mūsų Vėtrungė šitiek metų niekam nieko blogo nepatarius, po jokius teismus nesuko nesibilinėjom, nieko nenuskriaudėm, tai buvo, žinokit, nu, tiesiog būtų buvę nežmoniška keisti čia į ašarą Vėtrungė, ane? Tai mes ir palikom Vėtrungė, čia Vėtrungės filialas ir tegu gyvuoja. Tai va, o šiaip tos ašaros matomai turėjo bėgti man, ane? Išverkiau tą negatyvą per tas statybas, nu ir dabar iš tikrųjų visi sako, ateini čia tokia gera aura, ateinam ir užsnūstam, sako, sėdim, pavalgom, medituojam, norim šnekėtis, norim pabūti, viskas čia pas jumis gerai, o dar aš ir pasijuokiu, sakau, nu, matyt, čia turėjom gerą kleboną Tomą. Sakom, tikriausiai Toms čia gerai mumis pašventina tą kavinę, gal vis nuimė visus tus negatyvus, žina, tai va, tuo ir džiaugiamės.
0: Koks toliau planas? Vyras jau pati sako, kvepuoja jums į nugarą ir tikrai sako, jau reikia lėtinti tempą, galbūt kažko atsisakyti, kad galėtumėt normaliai džiaugti savo senatvę. Jis jau pensininkas, jums pensija pačiai ant nosies. Tai koks jūsų akimis planas?
1: Ot nežinau, žinokit, kaip pasakyti, gyvenime nelabai kažką, tiesiog tokį griežtą planą turėjau. Visada kažkas gimdavo spontaniškai, žinot, planuot negali. Gali planuot vienai dienai, dviem, o ypač šitam laikmetį iš vis gyventi reikia be plano, ne? Tai va, net nežinau, ir dabar, kai vyko šventė, aš taip atsisėdu ir galvoju. Mhm. Vieni linkė, dirbkit. Kiti sako, stop. Ir aš galvoju, na, kokią klaidą padariau vakarieniai. Taigi man reikėjo susiskaičiuoti balsus, kas už stop, kas už varyk. Ir pažiūrėti, kas imtų viršų.
0: Bet šiaip panašiai ir pasiskirstė jūsų šventėj. Pirmoji kalbėjusiųjų dalis linkėjo lėtinti tempą, antroji varyk.
1: Nu tai va, tai žinok, tuo dabar, kai susidėsčiau po dviejų dienų taškus ir galvoju, nu ką čia padarius, ar stop, ar varyk. Nu bet dar pavarysim. Jokauju. Nežinau, žinokit, kaip sveika talys, gi su Dievu sutartis nesudarė, nu tai čia gali, kaip pasakyti, jeigu vienas iš mūsų palūštam, tai čia vienas vežį mane išveši, žinot, čia yra ne joks, čia kol du esam, tai traukiam, kaip tie arkliukai, ne pakinkyti tam vežime, bet kol dar vienodai tempiam, visiškai ta sveikata abiejų pastoviai beveik vienodą, nu tiesiog atsakymų neturiu šiai dienai. Gal atvyksit kitą kartą, pasakysiu kažką įdomesnę.
0: Jūs kartu susituokę 47 metus. Koks būtų jūsų aiškinimas, kodėl jūs vis dar kartu?
3: Oi, nežinau. Mes tikriausiai vienas be kito negalim būti. Tikrai. Net neįsivaizduoju. Kitokio gyvenimo net neįsivaizduoju aš.
0: Net nesat ir pagalvojęs, ne. Ar ne, kad galėtų būti gyvenime toks etapas, kuriame genutės nėra?
3: Ne, dar negalvoju iš viso. Net minties nėra tokio, kad taip gali būti atsitikti.
0: Labai pasikeitė genutė į senatvę, pensija jau ir jai ant nosės, jūs jau esat pensininkas. Ar daugmaž tokia pat ir išlikusi?
3: Energingesnė paliko dar.
0: Su metais tik daugėjo.
3: Energijos daugėjo pas ją. Ir apimtis didėja, žinai, darbų. Reikia mažinti, jau reikia pabiš mažinti ir jau biš poilsį patiem turėti.
0: Jūs abu turit du vaikus, Aurelijų sūnų ir dukra Laura, abu jau jie suaugę, turi savo šeimas. Abu vaikai jūsų sako, kad šeimoje buvo viskas labai aišku, griežta, disciplinuota ir vaikai labai aiškiai žinojo, kad jeigu jie ko nors norėjo, niekas jiems čia uždyka neduos, jie turėjo užsidirbti, užsitarnauti. Ar teisingai čia vaikai išrišė yra tą jūsų auklėjimą?
3: Nu, iš principo taip. Mes dirbom visi. Nu, mažų vaikų ir mes abu. Vaikai dirbo savo darbą, ką jie sugebėdavo, tvarkydavo kambarius ir viskas, mes kur grįždavom ir dirbom visi, tikrai visi, nuo pat mažų dienų.
4: Laura Virkštienė, Jaškulių dukra.
0: Laura, kaip jūs vertina tai, kad štai jūsų šeima turi išleistą knygą apie save?
4: Žinokit, tikrai labai fainiai ir labai malonu iš tikrųjų, kad tėvai sugalvojo tokį dalyką. viską sudėti į vieną knygą, visą savo gyvenimo istoriją. Ir su nuotraukom, su aprašymais, labai šaunu.
0: Kaip jūs vertinat savo tėvus, kaip tėvus prisimindama savo vaikystę? Kokie jie buvo? Kaip jie jūs auklėjo?
4: Šiaip tai mes esam laimingi. Laimingi užauginti vaikai. Turėjom gerą vaikystę. Aišku, gal ne taip augom kaip visi kiti miesto vaikai. Mes daugiau laiką leidom kaime, pas senelius augom. Bet šiaip tai buvom auklėti griežtai. Disciplina buvo. Šiaip viskas paprastai nebuvo pasiekiama. Reikėjo užsidirbti. Su meilė ir griežtumu buvom auginami.
0: Ir taip nutiko, kad apie 15 metų jūs gyvenot Jungtinėj Karalystėj ir ten iš esmės kūrėsi toliau jūsų šeima, o jūsų tėvai buvo čia Lietuvoje ir iš to, kiek esu bendravęs su jūsų tėvais, galima suprasti, kad jiems tai buvo gana skaudus etapas. Kaip jūs tą etapą įvertintumėt?
4: Žinot, tais laikais išvažiavom į Angliją gyvent, kažkaip mažai galvojom, ką tėvai jaučia. Sėdom ir važiavom, ane? Bet dabar, kai patys vaikus turim, pradedu suprasti, ką tuo momentu mano tėvai jautė iš tikrųjų, nes dabar pati savo tuo pačiu kailiu pajauti, kaip vaikas išvažiuoja iš namų ir kaip tuščias lizdas, ane? Tais laikais nepagalvoju, kad tėvams sunku yra, bet aišku faktas, kad buvo sunku mumis išleisti, bet labai neklausim jų nuomonės tais laikais, tai va.
0: O pačiai kaip ta emigracija, vis tiek pragyvenus ten tiek metų, nemažai 15 metų buvo nusprendėt grįžti į Lietuvą, bet tas laikotarpis, kol ten buvot, suprantu, jum buvo visai gerai su vyru Vaidu.
4: Nu kaip, visur gerai, kur mūsų nėra, kaip sakoma, ne, bet su įdirbiu, su dideliu darbu, su dideliu noru, mes ten gyvenom tikrai neblogai ir realiai pasakius teisybę, nelabai norėjo šitą Lietuvą grįžti, bet reikėjo pasirinkti arba grįžtam ir pradedam čia kitą gyvenimo etapą, arba pasiliekam ten, nes mūsų antroji dukra gimus ten buvo pradėjus eiti į pirmą klasę, tai mes turėjom apsispręsti staigiai.
0: Jūsų vyresnėlė dukra tuo metu, kiek žinau, mokėsi universitete, jau kaip ir viskas, jos etapas uždarytas, mažesnėlės dukros likimą jūs turit spręsti. Kas vis dėlto nulėmė, kad jūs nusprendėt grįžti į Lietuvą?
4: Tai gal daugiau čia Vaido tėvai agitavo, kad važiuokit į Lietuvą, nes ir darbų čia buvo daug. Vaido tėvas senatvėjų sveikata, jau čia reikėtų pratintis prie darbų, prie žemės ūkio, susipažinti su eiga, kaip kas ir kaip. Nu tai va taip, ir tėvų agitavimų ir vakarės mokyklos poreikių grįžom į Lietuvą.
0: Ir čia jau kiek laiko esat sugrįžę Lietuvoj, visiškai sugrįžę?
4: Tai dabar galvoju, kiek čia dabar 8 kalėdos čia, tai beveik 9 gal.
0: Ir ar nesigailit?
4: Iš papradžių gailėjaus labai, teisybė sakant, gailėjaus. Pirmi, antri metai buvo labai sunkiai. Labai gailėjaus, kuo mes čia grįžom. Bet dabar tai jau įpratom. Nu, ta prasme, jau čia dabar, namai jau čia yra. Jau nėra minties, kad ten grįžti atgal.
0: Kas tokio sunkaus atrodytų ir jūsų vyro tėvai čia, ir jūsų tėvai čia pat vietoj Pakruojo rajone, tarsi kaip ir neblogos sąlygos ramiai sugrįžti ir įsitvirtinti Lietuvoje. Bet jūs sakot, pačioj pradžioj buvo sunku. Kodėl?
4: Nu, žinot, iš gero parvažiuoti į nieką, namo statybos, viskas nauja, gyvenimas naujai, viskas nuo nulio pradėti. Tai buvo ką veikti iš tikrųjų ir stresas, ir pinigai, nu, suprasme, visko daug, ir statybos didelės, ir daug darbo, nu, daug reikėjo pastangų viskam.
0: Ir kaip keitėsi santykis su tėvais, kurie tarsi jau turėtų ir nurimti, susigražinę savo dukrą čia pat į Lietuvą, panosiai, čia per kiek 10-15 minučių mašina gali susisiekti.
4: Jo, tai mes šalia ir gyvenam, tai fainiai pasimatom su tėvais gana dažnai, ta prasme, palaikom ryšį artimą. Nes vieni šalia kitų gyvenam, tai ranką paduot viskas staigiai.
0: Aš kalbėdamas su jūsų broliu sakiau, kad man iš šono žiūrint, santykiai jūsų šeimoje atrodo labai tokie normalūs ir sveiki ir dalykiški. Ar iš tiesų taip yra?
4: Jo, iš tikrųjų taip. Ką aš žinau, normalūs tėvų ir vaikų santykiai.
0: Dėl kokių ten smulkmenų labai nesidraskot ir kažkokių nuoskaudų žentį nesinešiojat
4: ne,
0: vienas ant kito.
4: Tikrai ne.
5: Aurelijus Jaškulis sūnus.
0: Aurelijo, mes su jumis kalbam praėjus valandai po to, kai knyga apie jūsų tėvus, jūsų šeimą buvo pristatyta, jūs spėjot knygą pavartyti ar dar ne?
5: Iš tikrųjų, aš net nenorėjau vartyti knygos, nes nenorėjau susidaryti pirminio įspūdžio, norėjau pamatyti realią žmonių reakciją. Man pavyko tai pamatyti, nes kiekvienas žmogus iš savo perspektyvos

0: iš savo, tiek kiek pažįsta mano mamą, pasakė savo įžvalgas, savo pastebėjimus. Ir man buvo labai įdomu pamatyti iš dar skirtingų pusių, kaip sakant, kaip deimantas, ane, iš visų pusių pamatyti žmogų. Ir taip susidarai labai įdomu tokį paveikslą, kad tau atrodė, kad mama, aš pavadinsiu, tas žmogus tai yra mama, man atrodė vienokia, o dabar, kai išklausiau dar 30 žmonių iš skirtingų kampų ir nuomonių, dabar atrodo dar kitoks žmogus ir atsispindi visai kitokiais spinduliais.
1: Tai taip, nes įprastai jūs mamą mato tuomet, kai grįžta čia į Linkuvą susitinkat, arba tėvai atvažiuoja į Vilnių, tai dažniausiai būna visokio reikalai, kažkur kartu judat, lalala. O taip, kad pamatytumėt ją tarp žmonių,
0: būtent.
1: Arba daug žmonių, svetimų žmonių taip, šalia jos, taip. Čia viena tokių retesnių galimybių.
0: Jūs labai tiksliai pasakėt, tai vat būtent to ir labiau ir norėsiu. Va čia ir atsiskleidė ta visuma, kai tu pamatai žmogų atsiplaidavusi, žmogų, kuris klauso, girdė, kas pirmiausia, kas yra svarbu žmogui, kad klausytų ir girdėtų.
1: Man žmogui iš šono žiūrint akivaizdu, kad santykiai jūsų šeimoje, tai yra tėvai, vaikai, jūsų sesuo, sveikai bendraujat. Tarp jūsų nėra kažkokių pykčių, kur ta žiežirbas galėtų matyti iš šono.
0: Jo.
1: Toks visiškai normalus tėvų vaikų santykis. Ar mano įspūdis teisingas?
0: Aš jau ne pirmą kartą girdžiu šitą įžvalgą, kad vat būtent mes nesivaikom, kas buvo, mes visą laiką darom, kas yra ir kas bus. Ir galbūt vat čia ir yra tas pamatas teisingas auklėjimo, kai, sakykime, normalus ir sveikas santykis, kai tu girdi ir tu nepriekaištauji. Ir dar yra vienas geras posakis, kai tu neturi kažkokių lūkesčių. Tai yra labai svarbu neturėti, nenusistatyti kažkokių lūkesčių iš to žmogaus, nes tada negali ir nusivilti iš esmės.
1: Gerai, bet jau norit pasakyti, jum tėvai, ypač mama, kuri atrodo viską mėgsta komanduoti, vadovauti, kurti, burti, neužmetė jokių lūkesčių, kad sako, tu, sūnau, dabar turėsi būti taip ir taip, daryti taip ir taip, o jūs gyvenimą norit kurti visai kitaip.
0: Aš manau, kad iki kažkelintų metų, kažkiek man metų, nežinau, nu, tarkim, kokie 20 ir daugiau metų, tai manau, kad taip ir buvo, nes tai yra turbūt kiekvienas tėvas ir vaikai ir mama norėtų tai daryti, norėtų kontroliuoti, norėtų tą vaiką užvesti ant tavo teisingo kelio, bet tai turbūt normalu. Nes nu, tas vaikas juk neturi jokios patirties, o gyvenimas yra žiaurus, reikia pripažinti. Tai sakykime, kad tai vyko tol, kol gimė man sūnus. Kai gimė sūnus, tai yra buvo 2002 metais, aš buvau jaunas tėtis, mama irgi jauna, tai gavosi taip, kad mes pradėjome tą vadinamą, pavadinsiu žodį, žaisti gyvenimą labai anksti. Ir tą gyvenimą mes žaidėm jau suaugusiu gyvenimą. Tai vadinasi, aš nesikreipiau nei tėvus, iškylus nelaimiai ar dar kažkas. Aš nesakiau savo laimių, nelaimių. Aš juos bandydavau išgyventi pats su savo šeima.
1: Jūs iš esmės visą savo vaikystę, jaunystę matė tėvus labai sunkiai dirbančius. Ir savo kalboj sakėt, ką tikrai išsinešat iš tėvų auklėjimo, tai reiklumą, darbštumą, tokį metodiškumą, atsakingumą. Tai jūs iš esmės pats daugiau mažiau toks esat, kokius matė tėvus?
0: Aš manau, kad taip. Nu, iš kur mes mokomės juk? Mes ir mokomės iš tėvų arba iš aplinkos, su kuo mes esame. Jeigu kažkas neturi tėvų, tai iš aplinkos vadinasi. Tai taip, aš mačiau darbštumą. Aišku, yra pliusai ir minusai iš to gyvenimo tarpsnio. Yra galima, kad kažką ir pataisyti. Ką aš dabar savo gyvenimą, pavyzdžiui, su vaiku šiek tiek auklijų kitaip trupučiuką, nes kai kur išvilgiau, kur galima patobulėti, bet niekada nesakiau, kad esu blogai auklytas ar kažką blogai padarė. Aš tikrai gerbiu tą, ką turiu ir toks, koks esu. O esu labai puikiai jūs apibūdinat, tikrai esu lengvai mane kaip ir vadina darboholiku. Atsakingai mes dirbame, mes vertiname ir atsakome už savo veiksmus. Tai yra turbūt svarbiausias gyvenime ir darbe. Tai yra atsakyti, ką tu darai ir daryti tą, ką turi daryti.
1: Jūsų mama labai aktyvi, tėtis iš pirmo žvilgsnio ramus. Jūsų koks būtų aiškinimas, kaip jie čia neišsiskyrė, nesusipyko, neišsėdė šitiek metų?
0: Jie yra pasiskirstę roliam, nes taip, mama yra minčių generavimas, o visas darimas juk kažkas turi daryti, nu vien tik galva irgi nepadarys. Tai tėtis yra, vėlgi, yra tas ramstis, kuris visą laiką palaikys, visą laiką darys ir darys iš paskutiniųjų, kad taip įgyvendinti. Tai, sakykime, vienas be kito, jie iš tikrųjų, teisybės sakęs, yra beveik niekas, bet kartu jie yra jėga.
1: Jūs patenkintas tuo, kokius vaikus turit, kokius jūs juos matot jau užaugusius?
2: Oi, tikrai. Tikrai, tikrai patenkintas ir didžiuojasi tuo. Ir sūnumi, dukrai, ir anūkais, ir labai didžiuojasi.

0: Buvo laikotarpis jūsų šeimoje, kai dukra su savo šeima, su jūsų dviem anūkėm gyveno Anglijoje. Ir faktas, kad ne taip kaip dabar, kada norėdavot pamatyti, negalėdavot, bet kada nuvažiuoti. Vis tiek reikėdavo planuoti, jie retai grįždavo, jūs gal irgi ten nuvažiuodavot. Ne taip dažnai. Kiek sunkus jums kaip tėčiui ir kaip seneliui buvo tas laikotarpis, kai žinot, kad vienas iš vaikų yra tolėliau?
1: Kaip pasakyti, gal čia iš pat pradžių buvo sunkiau. Šiais laikais technologijos tos visas, kas sėdė prie kompo, prie ekrano, bendrauja, atrodo, kaip už stiklo. Ir kiekvieną dieną iki bendraudavom praktiškai, nu, o taip. Esam buvo kelis kartus nuvažiavę aplankyti ir tenai, o taip, tai kažkaip. Kai jau būtų toje ryšė nebuvę, tai tada gal būtų sunkiau buvę. O dabar kaip ryšys buvo, bendravėms tas vyko, tai kažkaip nepasigėdom, baisi toli viens nuo kito.
0: Bet kai grįžo Laura su Vaidu ir su jūsų dviem anūkėm, nu, čia ramiau jums pasidarė?
1: Nu jo, tada jau buvo linksmiau, kai jau grįžta namo ir visi būsim kartu tampe pačiame rate. Ir ačiū Dievui, kad taip ir vyksta.
0: Jūs nesate išsidraskę, jūs tėvai su Genute visiškai normaliai, sveikai bendraujat su savo vaikais, tikiu ir anūkais. Kaip jums pavyksta tą daryti, nes ne visom šeimom tai pavyksta, kartaisgi žiūrėkit, tai kuris iš vaikų ant tėvų laiko, kokį zlasti užantį, kokį pyktį, dar kažkas.
1: Nu, neįsivaizduoju, kad pas mum taip nėra. Neįsivaizduoju tokio kito gyvenimo, kad jie būtų. Net neįsivaizduoju. Tai jeigu būtų taip, tai buvo baisu būtų buvę. Nu, yra tokių žmonių, kaip pagalvoju, yra, bet man nupurta, taip negali būti. Kai jeigu vaikas nebendrauja su tėvais, tai čia yra baisu jau. Arba tėvai atsisako vaiko, tai čia, nežinau, baisu yra.
2: Žinot, aš kaip mama esu patenkinta ir net neįsivaizduoju, kad turėtų būti kitaip. Kad mes, tėvai, dirbdami, paukodami visas savo atostogas, dirbdami daug darbelių ir būtumėm, kaip pasakyti, neišugdę vaikų gerų, tai aš nežinau, čia būtų minusas didžiausias mums patiems. Neieškotumėm problemų mokyklai, neieškotumėm problemų seneliuose ar kažkur, bet ieškotumėm problemų savyje. Bet, žinot, kartais ir neįvertinam, kad tie vaikai tokie geri. Aš taip kažkaip, kada pasišneku su kaimynais, giminėms, sakau, gyvenimas baigia praeit. Ir atrodo, niekad čia nenuveikėm. Jau kaip, į kalną sunku lipti, ne? O nuo kalno į pakalnę labai greit gali riedėti jau, ne? Ir sakau, nu niekad taip ir nenuveikėm. Sakau, ką tu kalbi? Tokius gerus, gražius vaikus su tokiom pavyzdinėm šeimom užauginot. Nu tai aš tada taip nutylu ir galvoju, nale tikrai, gal ir teisybė žmonės sako. Aš neįsivaizduoju, jeigu man vaikai būtų kažkokie kitokie, tai net nežinau, kaip aš pasielgčiau. Ir ką aš daryčiau, žinokit, net atsakymą neturi šitą klausimą. O šiaip, kaip ir vaikai, va, atsiliepimus rašė ir knygoje, žinot, ypač Aurelijų, kai gavau į Messengerį jų aprašymą, tai iš pradžių skaitau ir galvoju, Dieve mano, kaip jis man rašo, kad mama tokia griežta buvo, kad ir galvoju, nu, gerai, kad tais laikais nebuvo socialinių darbuotojų, paskaitė tas eilutes, tai tikrai atvažiuotų jie čia pas mumis tvarkus daryti. Bet paskui, žinot, paskaitau pusę jo įrašo ir taip jau jis nusileidžia iki, kad viskas čia gerai, kad čia tas griežtumas buvo gerai, kad jie to griežtumo įgavo patys ir taip pat auklėjo toliau savo vaikus ir kad, nu, nieką blogo mes jų atžvilgių vaikystį nepadarėm, neluošinomės jų, bet mokim gyventi, mokim dirbti, mokim būti tvarkingais, mokim mylėti žmogų, todėl jie ir savo šeimas myli, ir atjautą mum turi, ir kartais su Auriu padiskutuojam dažnai, atvažiuoja Auris, žinot, susėdam, mūdų žiūrim, kad jau pusė trijų nakties, o mes dar prie stalo virtuviai diskutuojam apie mūsų gyvenimą, apie jų gyvenimą, apie verslą, apie aplamai, apie valdžią, apie viską. Ir pasiginčiam, viską būna, bet jau jis ir sako, nu mama, nu, žodis vis tiek, ką tu nori sakyk, ar jis mažiau teisingas bus ar ne, bet paskutinis žodis bus tavo. Bo, ir deda tašką. Nu, Laura man dažnai tai primena. Nu, parodo, čia viskas gerai, aišku, pas juos tvarkinga, gražu, ravi, sodina, kepa, viskas gerai. Na, o aš dar pasakau, na, gerai, bet galėtų dar būti. Geriau, man Laura sako, mama, esi pati maksimalistė ir mumis prie tų. Kodėl tu niekad nepasakai mum, kad labai gerai, sako, todėl, kad jum būtų varumo jėga į priekį. Jeigu aš pasakysiu labai gerai, tai ir nuleisit rankas. Nu, tai jūs turit stengtis iki to labai gerai, kad būtų.
0: Na gerai, dabar jau jūs pensininkas, Genutė toj bus pensininkė. Verslai matom, kaip buvo, taip tebėra apsukos, nelabai lėtėja. Kas toliau?
1: Tai aš tik

0: tikiuosi, kad galėtės vis tai. Kažkada turės pradėti lėpėti, aš taip negaliu būti. Nugriusim prie stalo kitai. Ne, reikia mažinti, pabiškai reikia mažinti. Mažinti. Tikrai mažinti.
1: Turit svajonę arba didelį norą?
0: Nu, labai didelį norą nebėra, kad čia benorėti, jau nebe tie metai. Ir svajonės didelės. Jau ką pasiekėm, svajonės buvo įsipildę. O dabar tik kas lieka mum tausot sveikatą. Ir poilsis, kaip reikalingas būtų. Ir savo malonumai, kaip praleisti.
1: Žiūrėdama į savo su Romu gyvenimą, savo vaikų gyvenimą, ar jūs esat laimingas žmogus?
2: Žinoma, gyvenimas kaip loterija. Iš tikrųjų taip, ne? Kokį bilietą įsitrauksi, tokį bus. O šiaip nežinau, atitinka mūsų. Aš pagal zodiaką vėžys, o vėžiukas tai žinot, kaip yra pagal zodiaką mažas, eina, ropoja su storu šarvu per žemę, kaip ir aš. Romuks yra avinas, nu, turi biškį savotiškų įsispyrimo. Žinot, jis daugiau papykęs gali, nu, ir nusisukti ir nekalbėt, bet jau man nekalbėt, tai jis man sako, tau pavalgyt neduok, bet duok kalbėt. Vienu žodžiu, aš jau negaliu užpykti, neturi keršto tokio jausmo, matomai, kad ir dievs va taip surėda, kad ir darbs toks su žmonėm tarp žmonių, ir šeimoje, nu, aš negaliu ten, žinot, va, pasakiau, tuoj dabar apsisukau ir vėl viskas man turi būti gerai. Šiaip, nežinau, sutarėm, iš tikrųjų, sutarėm dėl viską, aišku, kaip ir kiekvienoje šeimoje, kai sako, kaip nebūna dūmų, būna visur tų dūmų, bet, žinot, įsisklaida tie dūmai ir vėl gerai, jeigu net pro duris neįsisklaida, tai darai langą, kad įsisklaidytų greičiau. Nu, tai va, taip ir gyvenom.
1: Tai laiminga esat.
2: Nu, žinoma, jeigu būčiau nelaiminga, tai nebūtum išgyvenę 47 metų kartu, iš tikrųjų. Tai va, 47 metai, tai ne 47 dienos, žinot, čia yra ką veikti ir rasti bendrą kalbą šeimoje, apsišlifuoti viens kito kraštus, o dabar jau esam apsišlifavę, žinom, beveik jau viens į kitą pasižiūrėm ir galim skaityti mintis, kad ras, kad ką pasakės.
1: Pasakoja Genovaitė ir Romaldas Ieškuliai, verslininkai iš Linkuvos, apie kurių šeimą neseniai išleista knyga. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J-Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Te radijas.
1: 7 vakaro su žiniomis Justė Urbonaitė. Siekdama išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria. Toks sprendimas paskelbtas po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Per ateinančius 4 metus planuojama šių šarvuočių įsigyti 300. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šarvuočiai turėtų būti gaminami ir Lietuvoje. Be kita ko, šalies vadovas pabrėžia aštrėjančią Rusijos retoriką ir geopolitinę situaciją. Pasak Nausėdos, Lietuvos tikslas yra sukurti visapusišką oro gynybos sistemą.
2: Geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika tampa vis agresyvesnė. Nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai, kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, paveikti anti droninių priemonių nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės teritoriją. Įranga yra intensyviai testuojama. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai. Numušimo kaina mums nėra svarbiausias dalykas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laiške Donaldui Trumpui paragino Jungtines valstijas suteikti jo šaliai daugiau šaudmenų oro gynybos sistemoms Patriot, kurios naudojamos Rusijos balistinėms raketoms atremti. Tai skelbia naujienų agentūra AFP susipažinusi su laišku. 5 puslapių tekste Ukrainos vadovas pripažįsta, kad gynyboje nuo balistinių Rusijos raketų jo šalis beveik visiškai priklausoma nuo Jungtinių valstijų. Zelenskis kreipėsi į Trumpą praėjus vos keletui dienų nuo didžiausios raketų ir dronų atakos, surengtos prieš Kyjivą nuo karo pradžios. Lietuvoje šiandien minimas tautadienis. Tai 2 kartą rengiama iniciatyva, skatinanti šią dieną vilkėti tautinius kostiumus arba pasidabinti tautiniais akcentais. Tautadienio iniciatyvos idėjos autorė Gitana Baliutavičienė.
3: Vienas iš populiaresnių tai ir paprastesnių turbūt yra juosta. Dauguma kraštų turi savo krašto juostas, ar ne, ar ten Žemaitija, Suvalkija, Aukštaitija ir panašiai. Tai savo krašto juostas, kai kurie pristaiko riešinės, nes riešinės irgi yra tautinio kostiumo elementas, skrybelės papuoštos tautiniais raštais. O taip pat dabar yra ir šiuolaikinės mados tam tikrų atributų, kurie naudoja tuos mūsų etno raštus į modernų ar ne paveikslą. Tai tas irgi tinka, nes vis tiek mes bent jau matom ir jaukiname akį prie senosios mūsų simbolikos, mūsų raštų, kurie labai turtingi ir neša daug žinučių.
1: Tautadienio iniciatyvos idėjos autorė Gitana Baliutavičienė. Dėl dalyje Europos vyraujančių itin didelių karščių, Italijos sveikatos ministerija 4 šalies miestuose, tai Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine, paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio, kuris gali užklupti rytoj. Toks perspėjimas reiškia, kad alinantis karštis grėsmę kelia ne tik turintiems sveikatos sutrikimų, bet ir sveikiems žmonėms. Nurodoma, kad didesnės viešosios įstaigos turinčios vėsinimo sistemas privalo būti atviros piliečiams. Taip pat statybvietėse ir žemės ūkio sektoriuje būtina numatyti pertraukas pavėsyje arba vėsinamosiose zonose, o prireikus užtikrinti vėdinimą ar vėsinimą. Vilniaus ryto generalinis direktorius Martynas Giga sako, kad per 2 metus klubas tikisi surinkti virš 20 milijonų eurų biudžetą. Kalbėdamas verslo žinių tinklalaidėje Giga teigia, kad nors šiemet rytas planavo mažesnį nei 7 milijonų biudžetą, pergalė čempionų lygoje jį padidino iki beveik 9. Jo teigimu, klubo biudžetas buvo mažiausias tarp čempionų lygos finalinio 4 dalyvių, tačiau tai nesutrukdė iškovoti trofėjus. Pabrėžiama, kad šis pokalbis vyko prieš pralaimėjimą Lietuvos krepšinio lygos 4-finalyje. Šią valandą Klaipėdoje Šiauliuose 13, Panevėžyje 14, Vilniuje ir Kaune 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas, bus 5-10 laipsnių šilumos.

0: Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 7:05.
1: LRT radijas.
2: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
3: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: Šį vakar per Panoramą. Premjerė sako, apie duomenų iš registrų centro vagystę žinojusi dar nuo balandžio, bet pranešti visuomeniai esą negalėjusi dėl ikiteisminio tyrimo.
1: Nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją.

0: Mokyklos skundžiasi, kad brandos egzaminai trikdo ugdymą.
1: Tos dvi savaitės yra tiesiog ugdymo proceso imitacija.
0: Atnaujinama Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija.
2: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, ar duomenų nutekinimo istorija nesukels vyriausybės krizės. Dėl šios istorijos jau atsistatydino registrų centro vadovas, bet kaip dėl politinės atsakomybės. Tiek premjerė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras prisipažino apie šią vagystę sužinojo dar balandžio pradžioje. Inga Ruginienė sako, kad visuomenės neinformavo dėl prokuratūros vykdyto iki teisminio tyrimo, o atsistatydinimas šiuo metu būtų geriausio dovana mūsų priešams. LRT aktualijų studijos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
4: Lietuvos radijas švenčia savo šimtmetį, bet man Lietuvos radijas yra visas gyvenimas. Vienas iš mano pirmųjų atsiminimų yra Lietuvos radijo pirmoji programa Fone ir ji mane augino ir brandino. Tad linkiu, kad dar ne vieną šimtmetį augintų ir brandintų klausytojus. Gražina Bielausova, sociologė.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: neturėjo būti informuota dėl nutekėjusių registrų centro duomenų. Seimo opozicija ketina inicijuoti parlamentinį tyrimą. Išsamiau Edvinas Kučinskas.
1: Nutekėjus šimtams tūkstančių duomenų, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nacionalinio saugumo klausimas.
2: Tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka, yra.
1: Premjerė Inga Ruginienė situaciją vadina nedovanotina. Apie duomenų nutekėjimą ji sužinojo balandį, tačiau kartoja negalėjusi pranešti iškart.
3: Kuomet vyko svarbus labai procesas iki teisminis tyrimas, mes ėmėmės veiksmų nedelsiant.
1: Vis dėlto prezidentas pasigenda argumentų, kodėl incidentas slėptas pusantro mėnesio.
2: Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau.
1: Generalinė prokurorė Neda Grunskienė patvirtino, kad visuomenė neinformuota, nes vyko slapti veiksmai. Tuo metu politinės atsakomybės pasigendanti opozicija mano, kad pranešti buvo galima.
4: Buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios. Kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nukentėję žmonės?
1: Sako Viktorija Čmilytė Nilsen. Pasak teisėsaugos, duomenys pavogti per migracijos departamento paskyras.
0: Dalyje Europos vyraujant itin aukštai oro temperatūrai, kelios šalys fiksuoja gegužės karščio rekordus. Aukštesnė nei 35 laipsnių šiluma registruota Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Airijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje. Su itin aukšta temperatūra neįprasta gegužiai susidūrė ir Ispanijos bei Italijos gyventojai. Pastarosios šalies sveikatos ministerija keturiuose miestuose, tai yra Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine, paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl rytoj tikėtino karščio. Toks perspėjimas reiškia, kad dalinantis karštis grėsmę kelia ne tik turintiems sveikatos sutrikimų, bet ir sveikiems žmonėms. Karščio banga neaplenkė ir Vengrijos. Čia gyvenanti LRT radio bendradarbė Valdonė Sakalauskaitė Moždoči sako, kad šalyje baiminamasi sausros.
5: Termometrų stulpeliai buvo pakilę netgi 36 vietomis. Tai iš tiesų tie, kas turi galimybę dirbti ofisuose su kondicionierium, tai ko gero visi mielai tą daro, bet iš tiesų išėjus į lauką, tai toks jaučiasi šiek tiek lengvas šokas. Yra patariama gerti kuo daugiau vandens, kiek įmanoma vėsinti ir save, ir savo kažkokius naminius gyvūnus ir iš tiesų prižiūrėti, bet jeigu karštis išsilaikys, gali susidurti su vandens problema. Yra galima sausra, nes temperatūra šoko per praeitą savaitę nuo vienos dienos iki kitos, nuo 22 iki 32.
0: LRT radio bendradarbė Vengrijoje Valdonė Sakalauskaitė Moždoči. NASA pristatė planus teikti nuolatinę bazę Mėnulio paviršiuje. Ji bus įkurta trimis etapais. Numatoma, kad žmonės ilgesniam laikui pasilikti galės jau 2032-aisiais. Bazė bus naudojama moksliniams tyrimams. Tikimasi, kad tai padės pasiruošti ateities misijai į Marsą. Mokslo žurnalistė Goda Raibytė Aleksa sako, kad tikėtis, jog po mažiau nei dešimtmečio Mėnulyje galės veikti žmonės, yra vargiai tikėtina.
6: Didžiausias iššūkis tikrai nėra nusileidimas Mėnulyje, nes žmonija tai padarė jau prieš daugiau nei 50 metų. Sudėtingiausia ten yra sukurti ilgalaikę struktūrą, mes kalbame apie energijos sistemas, apie ryšius, apie apsaugą nuo radiacijos, apie vandens ir deguonės tiekimą. Ir ekspertai sako, kad viena yra nuskraidinti žmonės į Mėnulį keliom dienom ir visai kas kita yra nuskraidinti ir apgyvendinti ten žmonės keliams mėnesiams arba net metam. Tai dabar ar tikėtis, kad jau 2032 metais Mėnulyje gyvens žmonės ir tenai bus tvari veikianti bazė, yra dar gerokai optimistiška.
0: LRT televizijai sako mokslo žurnalistė Goda Raibytė Aleksa. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14, Vilniuje ir Kaune 15 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Bus 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 8:05.
7: Vakaro pasaka.

0: Nagi, brangus vakaro pasakos klausytojai. Ar pažįstate, kas tai? Keistas, minkštas, švelnus, mistinis padarėlis, primenantis Karlsoną ar trolių mumį. Mergaitė Luka jį parsineša namo ir ima bendrauti. Aktorė Edita Zizaitė perskaitys Vitalijos Lapinos apsakymo Ar pažįsti kiukį ištrauką ir tikrai visi su juo susipažinsite. Klausykimės.
1: Kiukis ir kiti namų gyventojai. Kai Kiukis uždarė Pipsės narvelio duris, ji jau palaimingai knarkė. Kadagi sugrįžta mergaitė Luka? Na ir kas, kad katinas, pasak Pipsės, bailys? Kai bailys už tave patį didesnis 3, o gal net 4 kartus, žiūrėk, ims ir suvalgys net vardo nepaklausęs. Kiukis žinojo dar vieną labai teisingą tiesą. O tiesa juk ir negalėtų būti melaginga, ar ne? Kol pats nepatikrinai, kitais nelabai tikėk. Aukso žodžiai, kadaise iškritę tiesiai žiūrkės profesorės Bambos bedantės burnos. Taigi, to katino geriau pasisaugoti. Bet buvo per vėlu. Kažkas jį ką tik labai labai šiltai ir selėtai lyštelėjo. Katinai moka šitai baisiai seilėtis? Kiukis atsigrįžo ir dabar jau tikrai pamanė, kad širdelė iškris pro Bambos kilutę, mat šalia stovėjo nenusakomo dydžio šuo didelė lyg blynas juoda nosimi ir žvelgė į Kiukį. Iš kur čia tie gyvūnų? O gal tas katinas transformeris? Nori būna katinu, nori pasiverčia į šunį. Šuo tuo tarpu, kol Kiukio širdelė ridinėjosi apie Bambos kilutę, kuo ramiausiai jį dar kartą lyštelėjo. Prašyčiau jūsų pasitraukti ir nesilėti manęs. Ar tokios jūsų tradicijos prieš imant auką virškinti ją nulaižyti? Piktai treptelėjo Kiukis. Būtų baisi gėda mirti tokiam nulaižytam. Šuo iš netikėtumo atsitupė, bet nenuleido akių nuo Kiukio. Ko spoksai? Arba valgyk, arba palik mane ramybėje, vėl treptelėjo Kiukis. Oi, Luka vėl gavo kalbantį žaisliuką. Susižavėjimo kupinų žvilgsnių šuo žvelgė į jį. Ir dar tokį protingą?
2: Taip, aš esu protingas, bet visai ne žaisliukas, piktai suraukė nosį Kiukis.
1: Taip šuniui parodydamas ne du savo aštriausius dantukus. Staiga Kiukis nutilo ir įsiklausė į savo pilvo muziką. Pilvas visada imdavo muzikuoti, vos tik jis pasijusdavo nors kiek alkanas.
3: Tau baigėsi baterijos, sunerimo ir šuo.
2: Aš neturiu baterijų, aš tikras, vėl treptelėjo Kiukis. Toks pat tikras, kaip ir tu. Beje, koks ten tavo vardas?
1: Kiukis dar parkiai įsidėmėjo, kad šunų vardus geriau žinoti. Paprastai jie šaukiami visada sureaguoja. Taip Kiukis yra išgelbėjęs ne vieną voverę ar nuo batono trupinių sunkiai be paskrendantį balandį.
3: Mano vardas Leksė, esu auksas palverė triverė.
1: Šuo toliau smalsiai apžiūrinėjo radinį.
3: Ir vieną dieną tu nesubirėsi į didžiulę krūvą plastikinių kropelių.
2: Kodėl turėčiau?
1: Nustebo Kiukis.
3: Na, visi žaisliukai vieną dieną ima ir išbyra, arba iš jų pradeda kristi keista neskani vata. Jei juos daugiau pakramtai,
1: liūdnai nutėsė smalsusis šuo.
2: Tai ko tu juos kramtai? Paklausė Kiukis ratu apeidama šunį.
3: Šis buvo milžiniškas, su didžiule gražia uodega ir skaniai kvepėjo, visai ne taip, kaip parko siaubūnas mišrūnas vermišelis. Nežinau, įprotis, atsiduso Leksė, bet mane visi bara dėl tų blogų įpročių, tik kad aš kitaip negaliu.
1: Kiukio pilvas vėl ėmė groti. Jis tikrų tikriausiai norėjo valgyti. Labai norėjo, nes pilvas jau grojo ne tik paprastas lietuvių liaudies dainų melodijas. Pamažu perėjo prie visų sudėtingesnių simfoninių kūrinių su trombonais, fagotais ir kitais įmantriais muzikos instrumentais.
2: Jei aš tučto jau negausiu pavalgyti, mano pilvas sugros Bethoveno 9 simfoniją.
1: Kad tai buvo būtent 9 kažkokio Bethoveno simfonija, jam per vieną bado priepolį paklausiusi pilvo pasakė protingoji žiūrkė profesorė Bamba. Leksė taip pat nežinojo, nei kas tas Bethovenas,

0: Nikasta 9 simfonija, todėl nusprendė, kad padėtis tikrai rimta, jei iš bado ima rastis keisti negirdėti žodžiai ir reiškiniai. Tas padaras buvo labai mielas, visai netoks kaip išdidusis katinas ar melagė pelė, todėl jį kilstelėjusi ausis kiukiui sušnipždėjo. Aš žinau, kur yra begalės gero maisto, tik reikia šiek tiek paieškoti. Tiesa, šeimininkai namie, tad gali greitai išvyti, bet geriau jau eime, nes tas tavo pilvas nuo muzikos, Bethoveno ir simfonijų greitai susproks. Geriau jau į jį ko nors prikimškim. Kiukis patraukė šunį iš paskos. Kaip ir parke ėjo į maisto medžioklę. Ech, o kad parke kas jam būtų davęs tokį užtarėją, kaip šis didžiulis draugiškas šuo. Visos voverės ir neprašomus būtų savo riešutus atidavusios. Lukos su mama virtuvėje jau nebebuvo, Kiukis girdėjo, kaip kažkur netoliese čiurlena vanduo. Negi šitame narve yra upė? Prausėsi, supratingai paaiškino Leksė, pamačiusi nuostabos pilną Kiukio žvilgsnį. Vonioje, turime labai nedaug laiko, po pietų paprastai lieka įvairių gerų dalykų. Šį kart buvo likę du maišeliai su kotletų trupiniukais, vienas dešrelės apvalkalėlis ir pusė bandelės ant stalo krašto.
1: Bandelę reikia čiupti pirmą, nes nuo stalo jie vėl viską surenka ir padeda į mums nepasiekiamas vietas, duoninę, šaldytuvą ar pintinę, paaiškino šuo ir ta bandelės pusė be matant pranyko jo nasruose.
0: Kiukis liūdnai nulydėjo tą skanų į kasnį nuo pietų stalo, nes teisybės dėliai reiktų patikslinti, kad visi kiti pietų stalo likučiai išdidžiai gulėjo šiukšlių kibire. Tik išvydusi graudų Kiukio žvilgsnį, Leksė susiprato kažką netai padariusi.
1: Oi, atsiprašau, susinepatogino ji. Bandelės paprastai būna tokios gardžios, kad net nepajuntų, kaip jas praryju. Bet užtat tau galiu atiduoti visus kotletų trupiniukus iš vieno maišelio.
0: Leksė atsargiai iš kibiro išsitraukė tuos du maišelius ir dešrelės apvalkalėlį. Taip atsargiai, kad bulvių lupenos, kažkokie smulkiai plėšyti popieriukai, jogurto dangtelis, Leksės išlaižytas dar vakar ir keletas saldainių popieriukų, išbiro prie šiukšlių kibiro tik per kokias dvi pėdas. Vos tik Kiukis susirinko visas kruopeles į vieną tvarkingą krūvelę, maišelyje, mačiai buvo tvarkingas padarėlis. Prie jo liuoktelėjo katinas ir tiesiog iš panosės pavogė visą maišelį.
1: Na, Garfildai, Leksė priekaištingai pažiūrėjo į katiną su maišeliu įsitaisiusi ant šaldytuvo. Būk mandagesnis, čiagi mūsų svečias.
2: Iš kur man žinoti, atšovė katinas. Nei jis mums buvo pristatytas, nei mes jam. Gal tai paprasčiausias vagis. O tu kaip visada tiki visokiais priklydėliais. Niekaip nesuprantu, kaip tau išdavė tuos kilmės dokumentus. Jokios savigarbos. Negana to, kad amžinai rausiesi šiukšlių kibire, dar pradėjai draugauti su visokio plauko nežinomais įsibrovėliais. Jisgi gali turėti blusų arba kokių kirmelių?
0: Katinas akivaizdžiai buvo įsižeidęs, kad Leksė susirado dar vieną draugą. Jis iš tikrųjų labai labai pavydėjo ir tą maišelį pavogė labiau ne iš šalkio, o iš pavydo.
2: Jūs tik nesipykite, aš galiu ir pats prisistatyti. Mano vardas Kiukis, Luka mane parsinešė iš parko, blusų ir kirmelių aš neturiu, atrodo.
0: Kiukis dėl blusų nebuvo tikras, nes šios parke gyveno tiesiog kolonijomis, keisdavosi katinai, šunimis, gal kokia viena kita ir pas jį užklysdavo. Bet tik jau ne kolonija, jai Kiukis tiesiog per mažas.
1: Man tos tavo blusos ir kirmelės nesvarbu,
0: Leksė jam pastūmė savo į maišelį su kotletų trupiniais.
1: Tikri draugai neblusomis matuojami. Garfildai, tu kaip kilmingas padaras, nevagiantis iš šiukšlių kibirų, bet mielai tiesiai man iš po mano nosies gvelbintis tam pačiam šiukšlių kibire sumedžiotus gardžius kasnelius, turėtum tai žinoti. Beje, o kas amžinai tyko, ko nors skanaus nusigvelbti iš Lukos lėkštės?
0: Katinas nemaž nesutriko, jis tik sumurkė ir prisimerkęs Leksiją atsakė.

0: Tai aš gvelbiu. Mano britiška kilmė neleistų man to daryti. Aš ragauju arba vaišinuosi. O tu, kaip tikra mano draugė, tiesiog pasidalini su manimi. O be to, kas nebeguli šiukšlių kibire, jau nebėra atlieka ir tokį maistą kilmingiems padarams valgyti galima. Rausti šiukšlėse negražu, o valgyti tai, kas guli negerai padėta, visai kas kita. Gerai jau, atsiduso Aleksė. Kuo ilgiau mes čia tuščia žodžiaujame, tuo daugiau galimybių, kad kiukio pilvas sproks nuo muzikos. Bethoveno ir simfonijų, ir katinė neklausinė, kodėl. Pirma užkaskime ir pavaišinkime svečią. Visi akimirką nutilo, pasigirdo tik palaimingas čepsėjimas. Kiukis ir katinas rinko kotletų trupiniukus, o Leksijai liko dešrelis apvalkalėlis. Bet ji buvo pernelyg mandagi, kad ką nors sakytų. Vos tik kiukis nusivalė nuo lupyčių maisto likučius, pasirodė Luka. Ji apstulbo pamačiusi baisiai nuseilėtą padarą ir nieko kito nesugalvojo, kaip tik jį nedelsiant išmaudyti. Maudynės kiukiui nepatiko. Šiltame vandenyje turkštis patinka, žaisti putomis patinka, tačiau maudytis. Maudytis tai reiškia plauti galvą, o kadangi visas kiukio kūnas beveik ir yra viena galva, tad buvo daug pasipiktinimo niurnesio ir graužiančių šampūno putų. Aišku, Luka pagailėjo savo vaikiško šampūno, draugiško vaikų aukytėms pasakiusi, kad kiukis tikriausiai jau seniai ne vaikas ir dėl to griežtai draudžiama naudoti vaikišką šampūną. Kiukis niekaip nesuprato, kodėl suaugusiems šampūnai graužia akis, o vaikams ne, negi jų akis kitokios. Paskui nutiko dar vienas baisus dalykas. Ta mergaitė turbūt visai pasiuto. Užuot leidusi kiukiui po vonios ramiai lindėti maloniai kvepiančiame rankšlostyje, jį įsijungė baisiai kaukiantį ir šilumą kvepuojantį daiktą ir ėmė pūsti į jį. Aš ir taip išdžiūsiu, aš ir taip išdžiūsiu, baisingai rėkdamas bėgiojo po namus kiukis, o kailiukas nuo to baisaus daikto pučiamo karščio atrodė tuoj visai nukris. Nenukrito, tačiau tapo baisiai šiurkštus ir styrojo tarsi gerokai nubrūžuoto šluotos stagarai. Kiukis žiūrėjo į save veidrodyje ir galvojo, ar verčiau pravirkti, kad pasidarė toks negražus, ar vis dėlto pasidžiaugti, kad tas baisus daiktas jau supakuotas atgal į spintelę.
1: Taip, nusivylusi rezultatu liūdnai žiūrėjo ir Luka. Reikės maudytis iš naujo.
0: O gal nereikės? Padėti dar bandė taisyti kiukis į visas pusės glostinėdamas kailiuką. Gal jie patys susigulės? Aš juk iki tol ir maudėsis nebuvau. Na, nebent tik lietuje. Gal taip ir turi būti? Gal taip yra normalu? Iki šiol nesimaudėsis? Su nuostaba ir šiokiu tokiu pavidu aiktelėjo Luka. Ne, o kam? Pažiūrėk, kas išėjo. Turėjau žvilgantį cabalo kailiuką, o dabar kažkoks batų šepetys.
2: Kiukis nenustojo glostinėtis. Gerai, kad bent parko varnos nemato, nes iš juoko nuo šakų nukristų tarsi rudeninės lyvos.
1: Manau, kad čia kaltos nemaudynės. Šampūnas tik nuplovė visą žvilgantį purvą. Ši žinia kartais irgi turi savybę blizgėti. Tau trūksta vitaminų. Palauk, tuoj atnešiu žuvų taukų. Luka nustraksėjo prie didelio balto daikto, kurį kiukis buvo sumanęs išnagrinėti kiek vėliau ir greitai parskuodė su gražiu buteliuku rankose. Nagi, dabar išsižiok.
0: Greičiausiai, tai koks nors skanus sirupas, pamanė kiukis vieną kartą parkė panašus buteliukas iškrito vienai mergaitį iš rankų. Iš jo išsiliejęs skystis buvo labai saldus. Apsilaižė ir godžiai išsižiojo rodydamas pirštuku, kad Luka pasiskubintų dalintis tais vitaminais.
1: Betgi kokia nesėkminga diena.
0: Maudantis akytės graužė šampūnas, toliau tas baisus ūžiantis ir karščiu kvepuojantis daiktas ir pagaliau baisiausio skonio, kokį tik yra ragavęs kiukis skystis. Tai su niekuo nepalyginama. Kiukis susiraukęs bandė prisiminti, ką dar baisesnio yra ragavęs ir neprisiminė.
1: Nesiraukyk, mama sako, kad žuvų taukai yra patys geriausi vitaminai. Ir dar mama sako, kad viskas, kas neskanu, yra labai sveika.
2: Negali būti, nepatikliai nužvelgė Luka Kiukis. O kaip dėl ledų?
1: Oi, ledai tai visai nesveika. Kai mama jos valgo, vis dėjuoja, kad ledai tai vienos kalorijos.
2: Ką reiškia kalorijos? Nustebo Kiukis. Niekada leduose nebuvo matęs jokių padarų, o dar tokių juokingų vardų kalorijos.
1: Nežinau, bet pastebėjau, kad prisivalgius tų kalorijų būtina lipti ant svarstyklių, paskui 10 minučių dėjuoti, ieškoti svorį mažinančios arbatos ir paskambinus draugiams ilgai aiškintis, kur yra artimiausias sporto klubas.
2: Ir tu taip darai? Susirūpino Kiukis.
1: Ne, nusišypsojo Luka, aš dar maža, mama sako, kad vaikams kalorijos nėra tokios svarbios.
3: Turbūt ji norėjo pasakyti, kad vaikai jų tiesiog nemato. Iš tiesų įdomu žmonių pasaulyje, vienų dalykų nemato suaugę žmonės, o kitų vaikai. Turbūt, jei sujungtum suaugusių ir vaikų matymą, pasaulis būtų per daug pilnas įvairiausių gyvių ir daiktų.
1: Kiukis taiga prisiminęs po maudinių varganai atrodantį kailiuką, vėl pažvelgė į save veidrodyje ir graudžiai atsiduso.
3: Be to, tie tavo žuvų taukai visai nepadėjo.
1: Lukai teko sutikti. Kailiukas net ir po šaukšto žuvų taukų buvo baisiai nucibęs.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Šį vakar per panoramą. Premjerė sako, apie duomenų iš registrų centro vagystę žinojusi dar nuo balandžio, bet pranešti visuomeniai esą negalėjusi dėl ikiteisminio tyrimo.
2: Nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją.
1: Mokyklos skundžiasi, kad brandos egzaminai trikdo ugdymą.
3: Tos dvi savaitės yra tiesiog ugdymo proceso imitacija.
1: Atnaujinama Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija.
4: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, ar duomenų nutekinimo istorija nesukels vyriausybės krizės. Dėl šios istorijos jau atsistatydino registrų centro vadovas, bet kaip dėl politinės atsakomybės. Tiek premjerė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras prisipažino apie šią vagystę sužinojo dar balandžio pradžioje. Inga Ruginienė sako, kad visuomenės neinformavo dėl prokuratūros vykdyto iki teisminio tyrimo, o atsistatydinimas šiuo metu būtų geriausio dovana mūsų priešams. LRT aktualijų studijos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.

mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šios dienos Evangelijoje Jėzus vienu sakiniu nurodo krikščionišką gyvenimo programą. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Šios programos tobulą įkūnijimą, man regis, turėjome galimybę matyti prieš metus iškeliavusio tėvo Antano Saulaičio gyvenime. Buvo kunigas žvaigždė, tačiau vienodai lengvai pasiekiama ir vaikui, ir prezidentui, močiutei gatvėje pardavinėjančiai mėgstas kojines ir universiteto profesoriui. Iki paskutinio kvėptelėjimo stengiasi patarnauti jėzuitų bendruomeniai kiekvienam, kas jį kreipiasi. Gal todėl taip sunku paleisti jį iš savo gyvenimo, norisi būti kartu, dalijantis prisiminimais, švenčiant jo gimimo dieną rytoj Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčioje 17:30. Tėvo Antano palikimui aptarti Kaune vyko konferencija, o mes mažojoje studijoje prisiminėme dar vieną iš daugelio kitų gautų svarbių tėvo Antano pamokų – kaip priimti kunigo senatvę, kaip keičiasi mūsų santykis su dvasininkais, kaip pradedame pastebėti pirmuosius senatvės ženklus, ar mums turėtų rūpėti jų buitis, sveikata, ar turime tiesiai šviesi jų apie tai klausti. Pokalbis su artima tėvo Antano bičiulė Elvyra Kučinskaitė ir skautė Elina Jackienė antroje laidos pusėje. Dabar klausykimės Evangelijos pagal Morkų. Ištrauka lydės kunigo Vladimiro Solovej homilija.

Mokiniams bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus visėjo priekyje, taip kad mokiniai stebėjosi, o einantys iš paskos nerimavo. Vėl susišaukęs 12, ėmė jiems sakyti, kas jo laukia. Štai einame į Jeruzalę, ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams. Jie nuteis jį mirti ir perduos pagonims, o tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys. Bet po 3 dienų jis prisikels. Čia prie jo prieina Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi. Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė, o ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė, patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kurio aš būsiu krikštėjimas? Jie sako, galime, bet Jėzus pasakė, beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs taipogi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę, 10 supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galę, ne taip bus su jumis. Kas iš jūsų įsigeis būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų.

Esame toje situacijoje, kada Jėzus patyrė aukščiausių kunigų, fariziejų tautos vyresniųjų atmetimą ir žengdamas į Jeruzalę ryžtingai ėjo mokinių priekyje. Tuo norėjau parodyti, jog jo pasiryžimas eiti iki galo, iki kryžiaus yra tvirtas. Jėzus taip pat patyrė prieš tai nepavykusi jaunuolio pašaukimą, kvietė kartu.

tu su juo žengti jam žinai gyvenimą. Tačiau jaunuolių Jėzaus reikalavimai pasirodo pernelyg aukšti. Būtent šią valandą, kada Jėzus yra sunerimęs, susijaudinęs, skubiai žengia į Jeruzalę, nori pasidalinti su savo mokiniais slapčiausiomis savo mintimis. Taigi sako jiems apie savo pasiryžimus. Štai einame į Jeruzalę ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams. Jie nuteis jį mirti ir perduos pagonims. Jėzus atskleidžia slapčiausias savo mintis ir savo išgyvenimus, jis pranašauja. Tačiau tuo pačiu metu mokiniai yra be galo užsiėmę savo mintimis, savo turtais, savo projekcijomis, savo planais. Jie ginčijasi. Tuo metu, kada Jėzus kalba apie savo tarnystę iki galo ir atmetimą, mokiniai kartu tuo pačiu metu diskutuoja apie tai, kuris iš jų yra aukščiausias. Jau dalinasi portfelius tada, kada Jėzus taps karaliumi, kada užims aukščiausią vietą, skuba pasidalinti savo pareigas. Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas, kurie kreipiasi į mokytoją, papiktina likusią bendruomenę. Bet papiktina ne todėl, kad likę apaštalai būtų pranašesni už juos. Tiesiog likę apaštalai užpyko ant Zebedėjaus sūnų todėl, kad anie pasirodė esą pirmi. Taigi jie suskubo prieiti prie Jėzaus ir pasiteirauti apie vietas šalia jo dešinės ir kairės. Tiesa, vietos šalia Jėzaus ir taip bus užimtos. Vietas Jėzaus dešinėje ir kairėje užims du piktadariai, nukryžiuoti kartu su juo ant kryžiaus. Ir šios evangelijos ištrauka tokiu būdu atskleidžia mums kelias pagundas, kurios tyko bažnyčios, bet taip pat ir kiekvieno mūsų. Taigi krikščionių bendruomenė, kuri yra pasaulyje, yra įmirkusi pasaulyje, nuolat susiduria su šio pasaulio pagundomis. Taigi persiimti šio pasaulio logiką, jog valdžia yra viena iš tų priemonių, kuriomis galime pasiekti tikslą. Galbūt netgi ir evangelijos tikslą ir kilnų tikslą. Tuo tarpu Jėzaus logika yra visiškai kitokia. Jėzus, vėl pasivadinęs juos į šalį, kantriai aiškina jiems savo logiką. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų vadovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Ne taip bus su jumis. Taigi bažnyčioje ne taip bus. Todėl negalima prisidengus tradicija, papročiais, sekti valstybių, karalysčių, papročius ir logiką, vadovaujant bažnyčiai, siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Mums niekada nevalia pamiršti, jog mūsų tarnystės pagrindą sudaro Kristaus pralietas ant kryžiaus kraujas. Mūsų tarnystė remiasi Jėzaus auka ant kryžiaus, jo pasiryžimu žengti iki galo, būti išjuoktų, apspjaudytų, nuplaktų ir nužudytų. Būtent jo kraujas tai yra mūsų tarnystės šaknis. Galbūt ši tarnystė iš tiesų ir yra ta garantija, kuri mums galėtų pagelbėti neiškraipyti Jėzaus evangelijos, neiškraipyti jo mokymo. Kiekvieną kartą, kai prisiminsime, jog mums vadovauja tarnystės dvasia, tai tuo atveju pavyks mums išvengti pavojaus, pavergti, užimti aukščiausią vietą, tapti vadovu, tapti tuo, kuriam yra tarnaujama. Kita pagunda, kuri mūsų sutiko, yra ta, jog ir ta pati tarnystė galėtų mums pasitarnauti siekti savo tikslų arba savo aukštesnių vietų. Taip pat mūsų pažeminimas, nusižeminimai, kančia, tarnavimas tam tikrą laiką, bet nuolat turint omenyje vieną tikslą, kurio siekiame, tai yra valdymą, tampa pagunda, kuri iškraipo
ir Jėzaus tarnystę, ir jo mokymą.

0: Taigi galime pakęsti labai daug, nuolat išlaikant prieš akį vieną tikslą – valdyti. Jėzaus perspėjimas šios Evangelijos ištraukos pabaigoje yra labai aiškus – ne taip bus su jumis. Šiandien dienai linkiu mums visiems prisiminti, koks yra mūsų tarnystės šaltinis – tai Jėzaus kraujas pralietas ant kryžiaus vardan mūsų, kad nepavergtume vieni kitų, kad pasiliktume vieni kitų tarnais.
1: Kunigas Vladimiras Solovėjai aptarė Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsėme prisiminimais apie tėvo Antano Saulaičio paskutinės pamokas, apie dvasininko orumą senatvėje ir kaip mokytis būti šalia to, kuris visą gyvenimą ištikimai tarnavo Dievui ir žmonėms, pasakoja Elvyra Kučinskaitė ir skautė Elina Jackienė.
2: Man labai sunku vertinti kaip atskirai kunigą, sielovadininką, atskirai žmogų, kuris tiesiog silpsta tavo akise, kaip ir tėvas ir motina, ar ne? Tada reikia keisti santykį ir jis kažkaip pasikeitė.
3: Labai santykis. Gražiai pastebėta, nes iš tikrųjų mes kartais, bendraudami su savo tėvais, turbūt su vyresniais, o tėvas Antanas tikrai daugeliui buvo tėvas, tikrąja to žodžio prasme, tėvas, kai kam senelis. Tie santykiai tikrai buvo labai šeiminiški, tarsi kiekvieno iš mūsų šeimos žmogus, šeimos narys. Ir turbūt artimiausiai ir pradėjo pastebėti tuos pokyčius, kai ateina supratimas, kad reikia ir mūsų pagalbos, mūsų kažkokio tai dėmesio ne tik tai imti, bet ir duoti. Ir čia tokia didžiulė problema iškyla. O kaip pasiūlyti pagalbą? Nes kartais tokie stiprus žmonės, žvaigždės, mes prie jų bijome prieiti. Mes kartais ir nesusiprantame, kad gali būti tokia situacija, konkrečiai tėvo Antano, mes nesusimastom, kad jis vienas čia, kad sesė kažkur tai toli, na gerai, yra vienuolyje, vienuoliai, bet mes žinome, kokia situacija vienuolynuose, visi turi be galo daug įsipareigojimų, jie ir kunigai, ir vienuoliai. Ir kaip čia atėjo į galvą, kad reikia, sudaryti tokį kažkokį tai tvarkaraštį, kas dabar prisimins mūsų šeimos narį, tėvą Antaną, kuris silpnesnės sveikatos, kuriam reikia rūpešio elementariai žmogiško.
4: Tai gal čia tokia broliškai, seseriška, skautiška istorija, kuri kažkaip labai atrodo natūrali. Žodžiu, atvažiavus iš Amerikos Dainai Čyvas, jinai susitiko sesę Rasą Bernotinę jaunuose ir sako, man atrodo, tėvui Antanui reikėtų asistento sveikatos klausimais. Tai Rasa taip, gerai, turėsim domėn, žodžiu. Ir paskui mes, kadangi skautai vis tiek, tokiam rate visi sukamės, tai tėvelio Antano gydytoja irgi yra skautė, Viktorija Andrėja Vaitė, ir jinai tada panašiu metu Rasa irgi pasakė, kad žinai, aš sužiūriu visus medicininius dalykus, bet palydėjimo reikėtų dar prisidėti prie palydėjimo, mes gal galim surasti kažkokį vieną atsakingą žmogų. Tai Rasa ieškojo to žmogaus ir tada nusprendė, kad vis tik turbūt jinai bus tas žmogus. Ir tada mes dar kelios prisijungiam tiesiog, kad pasidalinti tuos palydėjimus.
1: Mažosios studijos laidą baigėme, parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Atsisveikindama primenu, kad mišios tėvo Antano gimtadienio proga vyks rytoj 17:30 Švento Kazimiero bažnyčioje. Sudie.

kad šie anksčiau visuomenės neinformavo apie nutekintus registrų centro duomenis. Ekonomikos ir inovacijų ministras teigia, kad viena iš priežasčių neskelbti apie duomenų vagystę buvo tai,

0: kurie svarbus darbuose ir panašiai. Registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos. Prokuratūra įvertinusi visas aplinkybes, kad paskelbimas negali pakenkti tyrimui, penktadienį ir paskelbė tą žinią.
1: LRT televizijos dienos temai sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir kuria autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetą. Pasak kariuomenės, dronų mokymo pajėgumus Lietuva pradėjo kurti dar 2024-aisiais. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, naujojų vienetų šie pajėgumai yra centralizuojami.
2: Šiai dienai pagrindinė jo funkcija yra būtent vystyti ir plėtoti droninius pajėgumus, teikti duomenis, galbūt taip galima sakyti, ir pramoniai, ir teikti informaciją, ko mes tikimės iš pramonės, sudaryti galimybę testuoti. Šiandien mes matėme, yra partneriai ir iš Švedijos, ir iš Suomijos. Jie lygiai taip pat domisi antidroniniais sprendimais ir Lietuvoje būtent šitas AMBO junginys ir bus tas toksai centrinė figūra tiek vystymui, tiek plėtojimui, tiek pajėgų auginimui, būtent antidroniniams ir droniniams sprendimams.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu, pajėgumai plėtojami mokantis iš dronų karo patirtį turinčių ukrainiečių.
3: Priėjom prie šio etapo, kad mes jau galime pakelti savo lygmenį į aukštesnį. Tai šiuo atveju mokindamiesi tiesiogiai iš ukrainiečių, kurie yra mūsų instruktoriai, mums padeda ir konsultuoja. Ne vien tik tai būti sėdinčios tupinčios antys, kur tik tai gynyboje, bet turėsim pajėgumą išvystyti, kurį galėsim panaudoti ir giliau į priešišką užnugarį, jeigu neduok dieve priešas sugalvos mūsų kažkokiu tai būdu išbandyti.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Baltieji rūmai griežtai sukritikavo Irano valstybinės televizijos pranešimą apie tai, esą Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė susitarimą dėl karo pabaigos. Vašingtonas tokius pareiškimus pavadino visiškais prasimanimais. Irano valstybinė žiniasklaida anksčiau skelbė gavusi neoficialų Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo pasiūlymo projektą. Jame esą išskiriami keli galimo susitarimo punktai. Pagal susitarimą Amerika neva panaikintų įvestą jūrų blokadą Irano uostams, o Iranas savo ruoštų įsipareigotų per mėnesį atkurti komercinę laivybą Hormuzo sąsiauryje. Laivybą sąsiauriu pagal tariamą susitarimą turėtų prižiūrėti Iranas ir Omanas, o Jungtinės valstijos taip pat išvestų karius iš teritorijos aplink Iraną. Kanada ketina įsigyti Švedijos karo pramonės kompanijos Saab gaminamus oro stebėsenos ir kontrolės lėktuvus Global Eye. Apie tai šiandien pranešė Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas. Šie lėktuvai veikia tiek kaip mobilus radarai, stebintys oro erdvę, tiek kaip koordinacinis kitų karo lėktuvų misijų centras. Lėktuvai bus gaminami Toronte, Kanadoje. Global Eye lėktuvai sukurti remiantis kanadiečių kompanijos Bombardier gaminamų lėktuvo, kuriame bus sumontuoti Saab radarai bei jutikliai. Pagrindinis Saab konkurentas dėl šio užsakymo buvo amerikiečių kompanija Boeing. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 12, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šią nakt vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Bus 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 9 valandos beveik 5 minutės.
4: Ech, tie zarasai. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė.
5: Labą dieną. Norime kiekvienais metais kažką tai naujo pateikti lankytojams, kad galėtumėm pritraukti į Zarasų kraštą. Šiais metais pasiruošę jums pateikti keletą naujovių, pakviesti jūs čia, apsilankyti ir pajusti Zarasus.
4: Supratote. Su mumis daugeliui pažįstamas istorikas Ramūnas Kiršys, Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro projektų vadovas. Beje, apsilankius radiotekoje ir susiradus Atrask Lietuvą laidą, raktas į Zarasus, Vokietijos kaizerinės kariuomenės paveldas. Rasis puiki galimybė išgirsti Ramūno pasakojimą iš Zarasų miškų, spaudžiant speigui ir šaltukui. Jo arkliukas – pirmojo pasaulinio karo paveldas Zarasuose. Ir ne tik čia pat Latvija galite įsirinkti ir kitą laidą. Mat vasarą plaukiojome po

0: Zaraso ežeryną, tikėdamiesi pamatyti plaukiantį Juozą Erlicką, kurio žodžiais pasipuošė laidos anonsas. Gražus Zarasai tarytum vasara, vasara graži kaip Zarasai. Ir kaip minėjau, Latvija čia pat, todėl tenka tyrinėti paveldą abiejose sienos pusėse, kurti bendrus projektus, keistis ekskursijomis.
1: Mūsų patys artimiausi kaimynai, mes čia netoli Latvijos gyvenam, tai jie senai jau mūsų yra atradę, tai Daugpilio gyventojai, Latgalijos gyventojai mielai lankosi mūsų krašte. Toks labai smagus bendradarbiavimas užsimezgė su Kraslavo, su Daugpilio savivaldybė, su Aukšdaugavo savivaldybė. Čia mes irgi stovime pasienį prie kažkadaise pasienio punkto, kur dabar veikia restoranas Du Drambliai. Tai restoranas Du Drambliai garsus ypatingai Latvijai, nes čia yra labai be galo skanūs cepelinai ir visi atvažiuoja tuos cepelinus Latvijai kibirais nešasi. Tai šitoje vietoje yra taip, bet čia yra labai tokia istorinė vieta ir ne tik Laukesos ežeras, bet kartais vietos gyventojai ir žemėlapėje jį pavadina Smėlynės ežero, nes čia yra Smėlynės kaimas, ne per toliausiai. Čia yra nuostabus kalvynas. Mes ir čia darome ekskursijas po Laukesos ežerą, jūs praeitais metais važiavote per Zaraso ežeryną. Ir čia tas ežeras, kurį mes esame įgalinę. Nes šitoje vietoje, kur mes stojam, tai jau yra senoji Livonė, senasis Kuršo žemės, priklausė Latvijos teritorijai ir čia prie šito ežero buvo garsus Laukesos dvaras. Toks didžiulis. Na, dabar gaunasi taip, kad mes su broliukais Latvijai šitą ežerą dalinamės per pus. Ir mūsų vienyje ne tik tam tikra bendra istorija, mūsų vienyje ir gamtos, kaip sakant, baseinas, ne Laukės Dauguvos baseinas esame čionais. Na ir turime vieną nuostabią gražią upę, kurią šiais metais bandom visai patverti. Nuo Avilio ežero iki pat Daugpilio miesto, apie 72 km, galima plaukti baidarėmis. Jau su Latvijais kartu jau padarėm ne vieną ekskursiją, jau praktiškai nuo žiemos pradėjom keliauti šitomis upėmis, būtent nuo Laukesos ežero. Plaukiant palei Latvijos Lietuvos sieną, nes upė, kuri laiką eina sieną praktiškai, atsiveria nuostabūs vaizdai, didžiuliai kalnai, kalvynas didžiulis ir kartais pasijunti ten kaip bedugnė. Ir va tas vanduo, tai įsivaizduoja, kad jūs leidžiatės nuo kažkokio sraunaus kalno ir tai sukelia be galo daug gerų įspūdžių. Tai mes kartu su Latvijais šiais metais atidarėm maršrutą Laukesos upę, išvalėm tą upę ir šiais metais darom turizmo triatloną. Jau galima sakyti, dalyvavo apie 70 žmonių ir tikrai renginys buvo vykęs, pavykęs. Mes, kaip sakant, bandysime kartu su Aukšdaugavos savivaldybe puoselėti šį upę ir kad būtų gyva tokia maršruto turizmo trasa.
2: Ramūnai, tai daugiau latviams čia norite įtikti, ar čia mums lietuviams? Lietuvoje gyvenantiems ten toliau, Klaipėda, Mažeikiai ir panašiai.
1: Žinokit, norim įtikti visiems, tiek lietuviam, tiek vietiniam gyventojams, nes ir vietiniai atranda šitą upę. Tikrai jos nežinojo, kad tokia yra ir tokia įspūdinga. Jinai 5 kartus keičia pavadinimą. Tai klausėt, nuo kurio ruožo tai yra ir Avilė, ir Nikajus, ir Laukesa, ir Lauciesa, ta prasme, jinai keičia pavadinimą priklausomai nuo toj vietoj, kur yra. Tai dabar, kur mes stojam, tai yra Laukesos upė.
2: Čia upė, čia ežeras.
1: Čia ežeras, bet va ten, va,
2: ai,
1: čia,
2: va,
1: čia, va, žiūrėkit, va, čia, va, jinai Nikaja, o čia jau Laukesa.
2: Ežeras pilnas salų.
1: Palyginus su Avilio ežero, čia yra tik tai kelios salos. 3-4 salelės šitame ežere, o jūs prisivaizduokit ten, kur važiuosime toliau, tai yra 35 salos, ne? Čia nėra didelis ežeras, čia apie 9 km, tai šitą ežerą, jeigu plaukti palei krantus, bet šitą vietą labai gražiai papuošia tą pačią maršrutą, nes čia susikerta šito vietoje katalikų liuteronų siena, nes čia vienoje pusėje liuteronų bažnyčia, kitoje pusėje buvo katalikų ir Lietuvos Latvijos siena ir kažkada buvo dideli mūšiai, kai kuris Livonijos valstybė, tai čia buvo Livonijos žemė, įtvirtinti dvarai, pilis ir visa kita, tai čia turim labai daug ką pasakoti, jolab, kad ir traktas eina šalia Sankt Peterburgo, Varšuvos, čia persipina ne tik gamtos maršrutas, kur galima pasižiūrėti, bet ir labai labai daug istorijos, daug tokių istorinių laikotarpių, daug tarpsnių.
2: Žiūriu į tolį, ten laivelis, žuvytė gaudo žmogelis, ramu.
1: Nu taip, bet čia istorinių laikotarpių buvo labai neramu, jeigu mes žiūrim į šitą daubą, tai čia buvo didžiulis karinis miestelis, kur pirmo pasaulinio karo metais apie...
2: Tai čia jo iš mūsų pusės, jis ne Latvijos.
1: Jis čia mes dabar Lietuvos teritorijoje, bet vat už to vat namo prasideda Latvijos teritorija. Ir mes su Latvijos bendradarbiavom Interrego programose, turime daug bendrų istorinių momentų, daug gamtinių bendrų temų ir šita vieta tai ir parodo, kad sienų praktiškai nėra likę, yra prasidėjęs labai gražus bendravimas, puošiant ir garsinant savus kraštus ir keičiantis tais pačiais lankytojais.
2: Šis sezonas skirtas daugiau vandens turizmui.
1: Man tai taip.
2: A, jums tai taip.
1: Aš esu toks galbūt daugiau vasarą ir rudenį, kol yra šiltesnis periodas, tai tikrai dirba su tokiais vandens turizmo srautais ir šiais metais mes 5 ežerus turėsime galimybę vesti ekskursijas, tai ir Avilio ežerė suksis mūsų plausteliai, ir Laukesos, ir Zaraso ežerinė, ir Antalieptės Marios, ir Avilio ežerė. Ir ten mes rengiame programas, pasakom istorijas, pasakom apie šitos kraštus, apie šių žmonių gyvenusių likimus, istorinius įdomesnius tarpsnius.
2: Čia šalia dar stovi ir istorikas, archeologas Šarūnas Subatavičius. Šarūnai, labą dieną ir jums.
3: Tai mes dabar keliausim į Avilius, prie Avilio ežero, kurio mes jau organizuojam ir ekskursijas, plaukiam laiveliais ir bandom pažinti tą 8 pagal dydį Lietuvos ežerą. Bus ir istorijos, ir dvarų, ir beje mes esam, kadangi, kaip Ramūnas minėjo, tokioje istorinėje vietoje, tai vat pažiūrėkit ten Egiptės bažnyčia, jos griuvėsiai tarp medžių yra. Pirmo pasaulinio karo metais ta bažnyčia buvo sugriauta ir neatstatyta dėja. Tai vat taip ir stūkso jos griuvėsiai, labai gaila, gal kažkada Latvijai imsis ir atstatys tai.
2: Ramūnas taip pat istorikas, taip kad šiandien du profesionalai.
1: Pradėkime kelionę po Zarasų kraštą ir pamatysite tai, ką turime pačio gražiausio ir nuostabiausio šitam krašte.
0: O dabar į Avilius miestelį, kuriam bendruomenės pastangomis buvo grąžintas istorinis pavadinimas. Pasiklausykime pokalbio Avilių bibliotekoje su Imbrado seniūnijos seniūnu Vygirdu Žalkausku, Avilių bendruomenės pirmininku Vidu Slapšinsku, bibliotekininke Birute Rodienė. Su mumis lieka Ramūnas Keršys ir Šarūnas Subatavičius.

0: Tai Avily labai sena vietovė, iš tiesų nuo seno jinai priklausė Giedraičių kunigaikštystėje, Giedraičių žemėje, tai Giedraičiai visgi yra toli, bet ta kunigaikštystė 14 amžiui buvo didelė, tai jinai driekėsi nuo Nemenčinės maždaug į Rokiškio apylinkių iki Obelių. Aišku, nebuvo tai vientisa valda, bet vis tiek tai labai didelė valda. Kadangi Giedraičiai nesugebėjo konsoliduoti, sukurti latifundijos, ką padarė Radvilos, tai ta kunigaikštystė jinai skilo ir buvo padalinta tarp daug giminaičių ir tos valdos vis mažėjo. Bet ne pirmasis paminėjimas Avilių vietovės, kurį pavyko surasti, tai kunigaikščio Alberto Juškonio Giedraičio testamentas 1489 metai, jis užrašo Viliušiškių kaimą Zarasų rajone, savo žmonai Onai Talkonytei ir valstiečius Giedraičiuose ir Aviliuose. Tai va, tai parodo, kad jau tuo metu buvo kažkoks tai toks centras, dvaras, kažkas čionais buvo, bet mes daugiau kažko labai ir nežinom. Tai tai ką matom, kad čia yra tas žmogus Giedraitis, jisai labai yra betarpiškai susijęs būtent su Giedraičių vietovės, nes jo brolis Saurynas Giedraičių vėliavininkas buvo. Na, tai va, ką matom, paskui Giedraičio, aišku, čionais Vilių apylinkėse išliko, gyveno netgi iki pat antrojo pasaulinio karo metų, iki 1940-ųjų, jie jau nors labai mažas valdas, bet jie dar porą dvarelių turėjo. Tai va, kairiajam Avilio krante buvo, ten Morovanka ir dar ten Avilių palivarkas. Tai buvo dvi Giedraičių šakos, Pukeniai ir Juragos. Tai va, Pukeniai ilgiausiai išsilaikė, Juragos labiau nusigyveno šitose apylinkėse. Ir beje, po 90-ųjų metų, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, tai jie netgi buvo susigrąžinę šitas savo žemes, bet kiek man žinoma, parduota yra. Tai va, tokia ta Giedraičių istorija, o su miesteliu visgi tai buvo dvarai, Avilių dvarų buvo bent 10, ta valda, kai skilo, tai išsidalino ir visi jie vadinosi Avilių. Na, pas miestelis jis radosi matyt, kad 18 amžiaus antroji pusė ir jau labiau išaugo po to, kai buvo funduota bažnyčia. 1817 jau Gertrūdo Kaminskienė fundavo bažnyčią ir tai va, 1817 jis buvo jau pastatyta, vėliau gal šiek tiek keitė savo išvaizdą, bet taip stovi ir dabar, toje pat vietoje. Ir va tada jau, kai atsirado ta bažnyčia, tai ir miestelis pradėjo vystytis, augti. Ir na, Rusijos imperijos laikais 19 amžiuje tai buvo miestelis, tai va, aš džiaugiuosi, kad Viliams pavyko atsistatyti tą statusą.
1: Pokalbyje dalyvauja seniūnas.
2: Vygirdas Žalkauskas, Imbrado seniūnijos seniūnas.
1: O Aviliai prie ko?
2: O Aviliai yra Imbrado seniūnijos didžiausia gyvenvietė ir jau kurį laiką atstatė miestelio statusą. Nu, šiaip tai aišku, mes labai džiaugiamės, kad buvo atstatytas miestelio statusas, nes iki to buvo tokia painiava. Tai iš vis buvo Avilių antras kaimas, nes daug tų Avilių. Vien mūsų seniūnijai trys vietovės tokio pavadinimo. Tai pirmas buvo kaimas, antras, Viensėdis. Nu, dabar gavosi, kad antras tas pats didžiausias, kur ten 260 gyventojų. Ir dabar jau to antro jis nusikratė ir tapo miesteliu. Tokia painiava išnyksta, nu ir to gyventojai patys labai norėjo. Tai labai džiaugiuosi, kad 2024 metų gruodžio 4 dieną buvo atstatyta vyriausybės ir dabar jau turim tą. Na, kitas reikšmingas dalykas, 2025 metais buvo sukurta Avilių heraldika, herbas, vėliavos. Herbo centrinė figūra yra senovinis, tradicinis Avilys.
1: Patys norėjote, ar čia galbūt istorija yra iš kažkur giliau plaukę?
2: Na,

0: tai herbą kūrė gerbiamas Arvydas Každailis, garbės pilietis Zarasų. Tai jis pasiūlė keletą variantų ir bendruomenė rinkosi labiausiai tinkamą variantą, toliau jį tobulino ir vat gavosi.
1: Tai aviliai apie medų, taip suprantu, bites.
0: Yra įvairių nuomonių, aš buvau už tai, kad būtų avilys, bet buvo ir kitų nuomonių.
1: Gerai, bet dabar su medum išvažiuosiu iš čia, ar kaip?
2: Šiaip tai, kai praeitais metais mes startavome su plaustais ir ekskursijos per Avilio ežerą, iš tiesų nuostabi vieta, Avilio ežeras vienas gražiausių matyti telkinių. Man tai praktiškai vat, turizmo prasme, tai vienas gražiausių telkinių Lietuvoje, pasižiūrėjau su savo 35 salom, kurios turi įvairias skirtingas pavadinimas ir daugelis tų pavadinimų siejasi su žemdirbystė, su gyvulininkystė, būtent ožys ten ir kiti tenais. O avilė dažnai randama žemėlapiuose kaip žodis ovilė, tai sena lietuviškų žodžio forma reiškinti avidę, avims laikyti tvartą, avių gardą, pašiūrę ir kilusi nuo žodžio avis. Pavyzdžiui, avis laikomas ovilė, dažnai vat, pasakom.
1: Ir medų baig svajoti.
2: Nu čia kaip irgi, vat mes važiavom, pavyzdžiui, medume, ne, ten per pirmo pasaulinio karo, ten ta tokia tema. Ir visi apie medų sako, medus, bet vat, pasižiūri senuose vat, Mindaugo dovanojimo aktuose, medina. Pasikeičia vieną raidę ir praktiškai visą kitą formą įgauna. O aš manau, kad tai galbūt netgi ir daugiau siejama su va, šita vietovė, su žemės ūkiu, su žemdirbystė, su gyvulininkystė ypatingai. Ir nuo to ir pavadinimas atėjo. Nes salas gyventojai daugeliu atveju panaudojo ganyti gyvuliam. Ir čia pas mus buvo tas dalykas labai priimtina Zarasų rajone, čia ir Zarasų mieste veždavo salas į Zarasų didžiąją salą ir kitur, nes buvo praktiškai sunkiau jam gyvuliam pabėgti, kažkur tai įsisklaidyti. Ir va tokių daug tokių pavadinimų yra kylę. Na, paskui žmonės prisitaiko tos, pasikeičia kažkokią prasmė, tai va taip ir gaunasi.
1: Tai va, seniūne, negirdžiu aukštaičių tarmės. Tai jau Atėjūnas esat?
0: Na, aš esu gimęs Zarasų rajone, bet tėvai iš Dzūkijos abu.
1: Gerai, herbą turite, bet turite ir vėliavą.
0: Taip, tai vėliava yra sukurta to paties gerbo pagrindu. Auksas, sidabras, mums labai svarbu sidabras, nes vanduo reiškia vandenį, fonas mėlynas, nu, tai va šios spalvos. Auksas, sidabras ir mėlynas.
1: Heraldika, vėliava, tie dalykai dabar įpareigoja, jūs jau miestelis.
0: Taip, tvarkymui didesni reikalavimai ir šiuo metu yra specialistė, kuri čia dirba, rūpinasi tiesiogiai jau. Šiuo miesteliu yra labai stipri bendruomenė, kuri irgi prisideda talkomis. Mes džiaugiamės, kad ta bendruomenė yra stipriausia seniūnija ir tokios labai praktiškus darbus atlieka. Miestelis, aišku, gražėja.
3: Esu Avilių bendruomenės pirmininkas Vidas Lapšinskas.
1: Labai rūstus seniūnas, jūs jo nebijote?
3: Ne, mes visą laiką labai geras santykius palaikom, bendradarbiaujam ir tai.
1: Tai gal man tai pasirodė.
3: Seniūnija yra mūsų pagrindinė talkininkė, patarėja, pritarėja ir finansuotoja, kada yra reikalas.
1: Ta bendruomenė susikūrė kaip?
3: Na, tokia Avilių bendruomenė, manau, tai yra, kiek čia žmonės gyvena, tai ir yra bendruomenė. Tik oficialiai ta bendruomenė buvo įforminta 2003 metais, vasario 6 dieną. Ir manau, tas buvo pagrindas, kad galėtume artimiau ir glaudžiau bendradarbiauti tiek su valdžios institucijom, tiek rengti projektus. Manau, tuo tikslu buvo įkurta, kad būtų paprasčiau, lengviau oficialiai bendrauti.
1: Kiek čia gyventojų dabar jo miestelyje?
0: Šiuo metu 260.
1: Nedaug?
3: Anksčiau buvo daugiau, tikrai, kaip ir visur, taip ir Aviliuose gyventojų skaičius mažėja natūraliai, nes darbo vietų labai mažai. Mokykla buvo savivaldybės parduota prieš daug maž 10 metų ir jis stovėjo tokia gana apleista jau ir mums kaip bendruomenės nariam gyventojams tiesiog gaila buvo, kad toks pastatas nyksta. Tai prieš porą metų mes nutarėm susirinkę, kad reikia ją atpirkti ir panaudoti bendruomenės reikmėm. Šiuo metu irgi rengėme talkas, aplinką aptvarkėme, kvidų išvalėme, sutvarkėme ir dar remontus.
0: Džiaugiuosi bendruomenę, sakykim, kad ir skaitlingumu, apie 200 narių, tai...
1: Aš jau tik narių?
0: Narių, dar, taip, kurie moka mokesčius.
1: O gyventojų daugiau?
0: Nu tai bendruomenės narys gali būti ir negyventojas Avilių, jis gali būti kraštietis, išvykęs, kuriam įdomus.
1: Tai kur čia yra stiprybė tos bendruomenės? Nes girdėjau, kad per renginius tam tikras šventės susirenka labai daug žmonių. Girdėjau skaičių ir 500.
3: Į šventės daug tikrai susirenka. Ir stengiamės pritraukti,

0: kuo sudominti. Na, aišku, tas ir yra pagrindė, sakant, išvykę, taigi mūsų vaikai, mūsų anūkai, mūsų kaimynai ir jie visi kažkaip tai stengiasi į tėviškę sugrįžti, nors laikinai, bet sugrįžta. Dabar prasidės tas vasaros sezonas, sakykime, atostogų metas, tai tikrai gyventojų padaugės ir jie mielai čia sugrįžta. Ir tas pats Savilio ežeras yra labai patrauklos mūsų tiek turistinė prasme. Čia ir yra nemažai tų kaimo sodybų, kur žmonės visą vasarą lankosi ir užimtumas didelis, tie plaukimai vyksta, taip kad veiklos yra Viliuose, ypač vasarą ir dabar neseniai vyko spiningavimo varžybos.
1: Ramūnai, jūs ruošiatės, tai Aviliai, kuo pradžiugins?
2: Na, Aviliai iš esmės tokia įdomi vieta, ekskursijų centre, bet mes į tą centrą retai ir užvažiuojam, nes mes jeigu keliaujam, tai į Imbradą, ne, šventą vietą, Antazavę, Dusetos, paskui grįžtam į Zarusus ir taip sukamės aplink tą centrą, sukamės ir sukamės. Praeitais metais buvo naujojo, kad mes paleidom čia plaustus ir pabandėm apie šitą kraštą daugiau pasigilinti, sužinoti tokią informaciją ir tikrai prasiskleidžia daug tokių įdomių dalykų. Ir tas pats ežeras, kuris tarpukarį buvo šiek tiek numelioruotas, buvusios salos atsirado kaip įlankos, iškylo kitos salos. Na, vienu žodžiu, tokie įdomus dalykai. Kuo šitas ežeras svarbus, kad Imbrado ežere, Avilio ežere prasideda tavo kelionė mūsų rengiama ta trasa iki Daugpilio. Tai vat, čia vat, ką aš pasakau apie ant Smėlynės, tai Smėlynė Laukesos ežero, tai Laukesos ežeras kažkur tai per viduriuką visos trasos, vat būtent viskas prasideda nuo čia. Aplink šitą vietovę randamas yra senas kultūrinis sluoksnis, yra plekalniai, pačioj saloje Ankeliukos sala, kuris atrastas kultūrinis sluoksnis. Ir matosi, kad čia nuo seno, labai nuo seno gyveno žmonės su savo gyvenimu, istoriju ir net Avilio ežeras turėjo savo trazaną vienu metu. Vieno įlankoje žmogus buvo benorėjęs pasitraukti iš gyvenimo, bet pramiegojo kažkaip nusiramino ir toje vietoje užstrigo 10 metų. Tai jis kūrėsi.
1: Atsiprašau, jokas įma.
2: Kūrėsi vienu žodžiu, buvęs veterinaras, iš nendrių pasistatė savo namus, vištydė vienu žodžiu.
1: Ir atrado naują gyvenimą.
2: Ir kurių laiką ten gyveno. Tai šie laikai, tai mes čia važiuodami, nu kaip jo jau ten nėra, jis išsikėlęs iš tos vietos.
1: Bet gyvas veikas.
2: Kažkur pas seserį išvažiavęs ir iš esmės ta vieta jam padėjo. Tai va tokių vat istorijų mes bandom ieškoti, nes tai yra labai įdomi ir žmonės tas užkrečia.
1: Kaip plaukėte, galima išlipti ir pasivaikščioti po Avilius?
2: Galima, bet reikėtų eiti apie kilometrą.
1: Bet jūs to nedarote.
2: Mes šito nedarome, nes tai yra per didelis atstumas praktiškai ir kai kurie pas mus yra silpniau vaikščiantys atvažiuoja. Tai žinokit, šito mes nepraktikuojam, bet iš esmės ko tikrai trūksta, vat, kažko panašaus kaip Vaisiškio bendruomenė, ne, turi savo klasterį pasidarę, kur gali ir pavalgyti, ir tos tradicijos, ne, tai va šitą siūlyčiau Aviliškiam pagalvoti apie va tokį dalyką, nes visi turistai nori kažkaip ne tik akim ir, pavyzdžiui, ausim istoriją sužinot kažkokią, bet ir skaniai papietauti. Ir dar viena vieta persimta istorija prie šito ežero, tai yra Mukulių dvaras. Kažkada jis irgi Giedraičiam priklausęs tas Mukulių dvaras, Kelpšom priklausė tokiom grasiom mūsų giminėm. Ir pagaliau 1872 metais nusipirko tą dvarą generolas Babrovskis, kuris irgi, sako, buvo pakankamai nuširdus senukas, užsodino alėjom vietovę, kai jis atvažiuodavo, kai prezidentas įsikeldavo vėliavą ir labai labai brangino caro Nikolajaus padovanotą kardą, nes, na, vienu žodžiu, mirėjais jau Sankt Peterburgo, bet jo palaikai buvo atvežti čia ir palaidoti Mukulių kaimo kapinėse. Įdomu tai, kad tas vat, žmogus yra bendravęs su Nikolajum Vrangeliu, tai yra Piotro Vrangelio tėvo. Tas Nikolajus Vrangelis 19 amžiaus pabaigoje tiesiog dirbo taikos teisėjam Novo Aleksandrovskas, taip tuo metu Zarasai vadinosi. Ką jis paliko labai vertingo, tai savo dienoraščius. Tikrai yra prašęs, kaip tuo metu Zarasai atrodė. Na ir vat gimsta čianais Piotras Vrangelis, žymus veikėjas, kuris po pirmo pasaulinio karo praktiškai tenais vadovavo Baltagurgui. Gvardiečių daliniam, perėmės vadovavimą iš Denikino, praktiškai buvo garsus generolas ir sugebėjęs išgelbėtis kariuomenę perkelti nuo bolševikų. Tai vat tokios istorijos, tokie žmonės pas mus yra ir kurie domisi tom istorijom, tai kviečiame aplankyti Ravilius.
1: Seniūne, matote, įsileidote mus, taip sakant, tai mes jums iš karto prašome statyti restoraną.
3: Nu, nežinau, restorano čia gal nereiks, bet nu, gerai, bendruomenė pajėgi, kad ir toj mokykloje, kurią nusipirko beje už pačių žmonių surinktus pinigus. Ten tikrai yra ir virtuvė, ir jie ko gero apie tai pagalvos.
2: Daug medžiotojų, tai jie gali, žinok, kad rimtų dalykų čia paruošti.
1: Bendruomenės pirmininkas šypsosi, galvoja, kalbėkit.
0: Ne, galvoju, kadangi dauguma ir tų bendruomenės narių nėra labai aktyvus ir dauguma žmonių laukia to galutinio rezultato. Skaniai pavalgyti, kaip pavyzdys.

0: pavyzdys. Bet daug kas nenori matyti, kiek reikia įdėti to darbo, kaip sakant, ir laiko, ir rūpesčių, kad tą galutinį rezultatą pasiekti. Nes dažniausiai bendruomenės ta veikla vertinama, kada pasimato tas galutinis rezultatas. O šiaip tai mes turim daug tokių iš jaunimo pusės, kurie tikrai neskaičiuoja darbo valandų, nei lėšų.
1: Tapote miesteliu, tai prašau, kultūros centrą turite, biblioteką turite, renginiai vyksta ir susirenka gausybė žmonių, 500 žmonių į renginį. Tai tikrai pavalgyti reikia, atsigerti.
2: Tai per renginį nieko mes neišleidžiam, nepavaišinę. Tikrai va, medžiotojai visada išverda skanų ir karštą patiekalą, ten šiupinį kokį, išdalina nemokamai, viskas pas mus yra nemokamai.
1: O mes atvažiuotume ir jums pinigėlį atvežtume.
2: Kol kas tradicijos per šventės, kad nemokamai. O dėl komercijos, tai matot, gal bendruomenė dar prie to prieauks, nes tikrai yra ir kulinarijos čia tokių specialistų, kur puikius saldumynus, tortus iškepa ir garsėja šitas kraštas, sakykime, ir sūriais, nors jau aišku, karvių tų mažai, pieno gamina mažai žmonės.
1: Sodybų yra?
2: Kaimo sodybų šitam krašte mažokai, bet apie avilį yra.
1: Seniūne, ar tikrai labai jūs gazina žodis verslas, komercija?
0: Tai negazdina, svarbiausia, kad būtų klientų, nes pagrindas tai yra žmonės. Jeigu būtų žmonių, gyventojų ir klientų, tai aš manau, tie žmonės susiranda, kaip sakant, sezoniškai, sakykim, vasaros metu, tai tikrai tų žmonių padaugėja ir yra mūsų krašte, bet kadangi tų tokių nuolatinių darbų, sakykim, nėra, verslo įmonių kažkokių, tai nieko neturim praktiškai, tai ir tų žmonių, vat, sunkiau.
1: Šarūna, čia istoriškai buvo kažkas panašaus į turgus, mugės?
3: Prie bažnyčios, sekmadienis po pamaldų, tai visada žmonės rinkdavosi, prekiaudavo savo tą žemės ūkio produkciją, matininkai visą kitą, tai būdavo.
1: Dabar kur kermošė vyksta?
2: Tai atvaizdai būna čia. Tik kunigas yra aptarnaujantis iš Antazavės, bet kiekvieną sekmadienį vyksta pamaldos. Mes, sakykim, su bendruomenė šventes derinam su tradiciniais atvaizdais. Tai čia būna rugsėjo viduryje kažkur, keliama tą dieną. Ir susirenka tie patys kraštiečiai. Visi turi pareigą tą dieną atvykti į Avilius.
1: Kaip čia dabar mes susirinkome, tarsi įkalbinėjame Avilių bendruomenę kažko aktyviau įimtis?
4: Na, mes neįkalbinėjam praktiškai, mes turim tiesiog gerų pavyzdžių, kiek pirmininkui leis galimybės, nes žmonės visi yra užimti, turi kiekvienas savus darbus, bet esmė, kažkokį identitetą turi kraštas atrasti. Labai paprastas dalykas. Darėmės degučiuose ekskursiją, pasivaikščiojimą su bendruomenė. Net. Tai išvirėm degutą tenais. Degučiai, degutas, tai ir jie iki šiol. Ir ką, jie užsikabino ant to, jie kažką tai nori iš to daryti, jie nori kažkokią tai edukaciją turėti.
1: Kam jis reikalingas, atleiskite, miesto žmogus paklausė?
2: Medicininis.
4: Anksčiau bent jau buvo naudojamas labai įvairiai, tai nuo ratų tepimo iki vaistų, nes žmonės lašindavo ir gerdavo tą degutą, muilas, atskiesdavo jį, skaitydavosi iki vaistas. Impregnantas batų, labai didelis, platus produktas, bet čia buvo jų. Aš manau, kad aviliškiai turi savo identitetą atrasti vis tiek su medum, nes vis tiek jau, jeigu...
1: Priversti esate, dabar niekur nedingsite, aviliai, medus...
4: Ir medus, ir midus, ne?
1: Tai... Ir midus tada atsiranda, kokios idėjos.
0: Anksčiau irgi žmonės aviliuose praktiškai vos ne kiekviena sodyba turėjo bitinų savo ir savo reikmėms daugumoje. Dabar yra pora bitinų tokių didesnių, bet gyventojų mažėja, tai ir tų gal ir bitinų mažėja, bet šiaip yra, turime ir bitininkų aviliuose.
1: Man patinka bendruomenės pirmininkas, toks atviras, toks sąžiningas žmogus, viską kloja, kaip yra, pamiluokite, pakvieskite, įvaizdį kurkite.
4: Tai va, tai jeigu bendruomenė kažką pasiūlytų, kažkokią edukaciją turistam, kurie važiuoja plaustais, pavyzdžiui, Avilio ežere, tai aš manau, kad mes čiuptumėm, nes būtų pratesimas ekskursijos, galbūt įlipimas dvare, buvusią mane dvaro teritoriją, kaip pavyzdys, arba šalia miestelio, kiek įmanoma, ir turėti kažkokią edukaciją, tai būtų mums labai įdomu.
1: Tai va, seniūne, minčių prikrovėm.
2: Tai panašiai ir vystosi vis tiek, sakykime, vienas iš įdomesnių objektų prie ežero yra poilsiavietė, kuri sutvarkyta jau senokai, irgi buvo bendruomenės projektas, seniūnija prižiūri. O dabar bendruomenė pateikė pasiūlymą tobulint poilsiavietę, ten lieptą geresnį padaryti, kitus objektus ir tie patys, sakykim, kad ir žvejai ten be galo lanko, yra valčių įleidimo vieta, Tai ten nuvykus prie ežerą visada rasi keletą mašinų su tais tralais, su žvejų, reiškia, įranga, kaip taisyklė iš Latvijos.
1: Tai nežinau, čia mes priešnekėjom.
3: Jokėmės šiek su Ramūnu, kad visgi Abeliai norėjo visai kitą datą švęsti. Ar ne 1653 kažkas, tai 4-5, va tie metai. Aš tai va tą istoriją tyrinėjau, žiūriu, čia visai kita data turėjo būti. O jūs jau buvo ruošimas iškalti ant akmens tą datą, tai gerai, kad spėjom.
4: Jis yra kaimo švenčių gadintojas. Ruošiasi žmonės švęsti, jis tada suranda datą ir žmonėm tada visi planai griūna.
2: Faktus pateikia Šarūnas. Istorinius neginčiamus faktus.
4: Kas yra įdomus, man, pavyzdžiui, važiuojant pro Avilius, visą laiką stebina, kad pati bendruomenė turi savo akmenis. Ir vienur, ir kitur, va toks at, irgi išsiskiria.
0: Tai tie akmenys atsirado gyvenvietėje kartu su gyvenvietė, kada statėsi augo, tai ir atsirado toks poreikis, kaip sakant, kažkuo tai išsiskirti, pasipuošti. Gal ir kadangi Aveliai, sakyčiau, neturi tokių išskirtinių gal parkų ar kažko, tai čia 1070 metais vyko pagrindiniai, sakykime, melioracijos darbai ir statėsi gyvenvietė. Ir buvo numelioruotas didelis plotas Aveliuose, 206 hektarai, ir tada kolūkio pirmininko iniciatyva buvo atitemptas iš kitų kaimų, kažkur tai apie 3 km didžiulis akmuo ir pastatytas tam melioracijos objektui paženklintis. Kadangi laikmetis pasikeitė šiek tiek ir Šarūnas surado tą įdomią datą Avilių, nusprendėm irgi įprasminti dar ir su Avilių atsiradimo istoriją surišti. Tai mūsų kraštietis Renatas Žiliukas padarė metalinę datą su užrašu ir pritvirtinom prie šito paties akmens centre Avilių. Dabar jis puošia Avilius.
1: Tai va, aš už lygybę. Ir vyrai, ir moteris kalba. Šį kartą vien vyrai, moterų nėra. O čia štai sėdi bibliotekininkė, aš jos ir paklausiu. Susipažinkime, jūsų vardas būtų?
5: Birutė Rodienė.
1: Malonu, štai biblioteka. Ir galvoju, o čia žmonių būna?
5: Būna. Kai renginiai būna, tai daugiausiai jau pensininkų.
1: A, tai renginiai.
5: Jauni žmonės dirba. Nu, labai liūdna, kad vaikų sumažė, dar šiek tiek yra, bet jie labai užsiėmė. Man darbo laikas baigėsi, jie tada tik tai sugrįžta į Avilius.
1: Suprantu. Kokias knygas skaito? Ką jie veikia bibliotekoje?
5: Dabar apie meilę skaito. Patys jauniausi tai kursų erotika, o seni... įdomiau tyra graži meilė. Aš šiaip visokias knygas skaitavo.
1: Ir naujesnių gaunat?
5: Gaunu. Kompiuteriai išėjo iš mados, kai prasidėjo VIP, tai ir čia buvo kaip vaikų namų filialas pasidaręs jie iš mokyklas ir tiesiai čia įdavo. A dabar ačiū Dievui jau, nu nebe.
1: Tai neliūdna jums čia dirbti, taip supratau?
5: Ne.
1: Dabar kampe sėdėte?
5: Ne, tai aš klausaus.
1: Aišku.
5: Aš esu kai ko nesutinku.
1: Oi, čia. Tik nepradėkite ginčytis, tai mes čia neišvažiuosim ilgai.
5: Ne, visai dienai kalbos.
1: Aišku, tai...
5: Aš šiaip, jeigu kam įdomu yra, ką Avilių istorija. Kunigas Kačius parašė, surinko apie dvarus.
1: Apie Avilius, apie dvarus net?
5: Taip, ten bažnyčios istorija. Šiaip aš matau dabar bibliotekos darbą, rinkimas kraštotyros. Labai įdomių visokių dalykų yra. Tai aš jau seniai šitą sakiau, kad reikia mums kažkas savo turėti, bet kai nebuvo bendruomenės tokias rimtos, nebuvo su kuo ir kalbėtis, bet tikrai reikia šitas dalykas padaryti. Atrasti kažkokią savo veiklą.
1: Savo identitetą.
5: Taip, identitetą.
1: Kas jūs tokie iš
5: kur ir kaip? Sakė, ir aš seniai galvoju, bet negi labai kas klauso bibliotekininką.
1: Klauso, va išpūtė akis.
5: Ne.
1: Šarūnas vėl iš naujo čia patyrinės ir viską paneigs.
5: Šarūnas tai vėl sugadins šventę, atrasit.
1: Tai dar... mes neprileisim jo.
5: Tas... Jis jau švestas buvo jau 45.
1: Nu tie mokslininkai, nu siaubas.
5: Ačiū, taip. Sugadina viską.
1: Ačiū, pajokavome. Ir su kuo kalbėjau?
5: Birutė Rodienė, bibliotekininkė.
1: Seniūnė, matau, ir šypsena atsirado veidė. Juokas ima taip iš mūsų visų.
2: Ne, ima joks juokas.
1: Bet apie ką galvojate? Bus darbo, oi bus, pasiraitykite.
4: Dar galiu papasakot, ką jie turi, Aviliai. Zarasų rajone yra dvi tokios vietos, tai šaudyklą turi. Medžiotojai įsirengia, bet galima su jais susitarti. Paslauga tokia įdomi, nes dabar madinga matyti ir to savigynai ginklus turėti. Tik tai galima šaudyti iš šaudyklose, turi jie va tavo dalyką. Nu ir aišku, garsėja dar medžiotojų būrelis šalia bendruomenės, kad irgi, na tai viską sujunkit, pasitarkit, gal tikrai kažkoks klasteris mums išeis padaryti.
1: Gerai, pajokavom, bet labai ačiū. Su kuo kalbėjau, tai seniūnas.
2: Vygirda Žaukauskas.
1: Ačiū, seniūnė.
2: Imbrada seniūnija seniūnų.
1: Ir Avilių bendruomenės pirmininkas.
0: Vidas Slapšinskas.
1: O su Ramūnu ir Šarūnu mes keliaujame toliau.
4: Mūsų informacija apie organizuojamus renginius, plaukimus, visą kitą rasite mūsų puslapyje visitzarasai.lt. Zarasai žavi savo ežerais, o Aviliškiai turi patį gražiausią Avilio ežerą. Lietuvoje, galime pasakyti, su savo 35 salom, su įdomiais salų pavadinimais, su išraiškinga linija, su fauna, flora, kaip sakant, ir panašiai. Ką labiausiai mėgsta, tai yra žmonės, kurie atradė šitą kraštą, tai su žvejyba. Čia jų ir nereikia šaukti, jie ir pačią šitą vietą atradė, nes ežeras yra be galo žuvingas.
0: Tai Aviliai nuo seno yra istorinis miestelis ir kiek man yra atmintis leidžia, tai apie 70-us ar vėlesnius metus, kada statėsi naujoji Avilių gyvenvietė, kada kėlėsi žmonės iš kaimų, tai ta gyvenvietės, tiksliau miestelis, ir buvo bažnyčia, mokykla, parduotuvė, tai ir žmonės vadino miesteliu. Ir sakydavo, kad einu į miestelį, eidavo iš savo namų, naujosios gyvenvietės, bet seną į miestelį, taip ir vadino miesteliu, ir oficialiai buvo Avilių miestelis apie 72 metus.
1: Visiems ačiū. Laikas skirstytis. Tai buvo Imbrado seniūnijos seniūnas Vygardas Žalkauskas, Avilių bendruomenės pirmininkas Vidas Slapšinskas, bibliotekininkė Birutė Rodienė, istorikas Ramūnas Keršys, Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro projektų vadovas.
6: LRT radijas.
1: Na, o su istoriku archeologu Šarūnu Subatavičiumi važiuojame Kamariškių dvaro sodybos link. Šiandien Zarasų krašte išlikusios vos kelios dvarvietės su dar tebestovinčiais rūmais. Viena iš jų 16 amžių menanti Kamariškių dvarvietė, esanti nuo šaliame gamtos kampelyje, pačiame pakraštyje prie pat Latvijos sienos. Bene pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose ši vieta paminėta 1583 metais, kaip Suvieko dvaro palivarkas, priklausęs ponui Martynui Komorovskiui ir jo žmonai Beatai Kmitaitei, kurios turtas po vestuvių Komorovskiui atiteko kaip kraitis, ir jis šią vietą pavadino pagal savo pavardę. Vėliau Kamariškės valdė daug kilmingų šeimų. 1901 metais dvaras įgijo iš Kuršo kilęs baronas Heinrichas Wilhelmas von Richteris. Tai buvo pasiturintis ir dosnus žmogus, gerai mokėjęs samdiniams, keldavęs puotas, ypač per jonines, mylėjęs šunis ir žirgus. Dvare buvo gaminami karamelinės saldainiai, visiems žinoma karvutė. Antrojo pasaulinio karo metais dvarvietę apiplėšė ir suniokojo, įsikūrė Lūkis, apsigyveno naujakuriai. Išskyrus pastatų sienas, Kamariškėse nieko neliko, kas primintų senuosius laikus. 2019 metais apleista Kamariškių dvarvietę įsigijo ir prikėlė naujam gyvenimui grupė bendraminčių ir pasivadino Inovatorių slėnis. Jiems padėjo savanoriai, tvarkė apleistą dvarą, tvenkinius, teritoriją ir pagrindinius statinius. Atstatė du flygelius, darbai dar neužbaigti. Tačiau lankytojams, svečiams, rezidentams durys atvertos. Kamariškių dvare įrengta inovatyvi kūrybinė erdvė, meno ir garso studijos renginių salė, virtuvė, nakvynės kambariai, erdvė, kurioje galima pasislėpti nuo šurmulio, pailsėti, paieškoti ryšio su gamta ir kultūros paveldu. Šarūnas Subatavičius ir Monika Rinkevičiūtė.
3: Esam pačiam Zarasų rajono pakrašty, prie Latvijos sienos, prieš kurio tai buvo Obelių valsčius, dabar Zarasų rajonas, bet jau pats pakraštys. Tai sakykime, toks gal visai užkampis, kiek važiavom, nei ten tų sodybų labai matosi, tik tai laukai. Aktualiai, tai aišku, apylinkės labai gražios, bet jos gana tušios. Vat kai 2019 metais Inovatorių slėnio komanda įsigijo Kamariškių dvaro griuvėsius, tai vat ta pleista vieta suniokota, tai jinai to ir sužavėjo, kad jinai yra taip toli nuo visko, nuo civilizacijos, čia atvykus galima palisėti, pasidžiaugti gamta. Aišku, reikėjo daug ir darbo įdėti, tai savanorių taukos buvo išvalyti šitą nusiaubtą dvaro sodybą nuo šiukšlių, nes čia iki tol gyveno žmonės, asocialų žmonės, kurie nusiaubė. Galiausiai po 2000 metų dvaro rūmai jie buvo sudeginti, sudegė, sugriuvo. Tai vat, kai jisai buvo įsigytas, tai augo medžiai, būtent jau šitoje vietoje, kur mes dabar sėdim, tai dabar jau grindys, perdangos, visi patogumai yra, tada augo medžiai ir iki jie išvalyti viską, sudėti perdangas, sustiprinti sienų konstrukcijas abiejų flygelių. Tai va, tai dabar mes turim jau kaip ir iš dalies atstatytą dvarą, sutvarkytus ir pritaikytus dvaro flygelius. Tačiau, kad visą tai pasiekti, tai reikėjo atlikti didžiulį istorinį tyrimą, nes pati vieta, jinai buvo kaip ir be istorijos.
1: Tai dabar Kamariškių dvaro istorija.

0: Kad suprasti ir sužinoti, atkurti visą tą istoriją, tikrai reikėjo nemenkai pastangų įdėti. Ne vienus metus dirbom per įvairius Lietuvos ir užsienio archyvus, ieškojom, na ir galiausiai pavyko viską sudėlioti. Tai pati dvarvietė jinai žymiai senesnė negu dabar va, čia stovintis pastatai. Tai siekia 16 amžių tikrai. Žinom, kad 16 amžiaus pradžioje priklausė Astikų giminiai ir iš Astikų, iš kurių kilė Radvilos, tai o vėliau Astikai susigiminavo su Kmitom, tai vat ponia Beata Kmitaitė, Astikų palikuonė, susigiminiavusi jau su Astikais ir Jono Kmitos dukra, ir jinai ištekėjo už pono Martino Komarovskio, sunku pasakyti, berods jisai iš Lenkijos buvo atvykęs. Tai čia yra 16 amžiaus antra pusė ir jau kamariškės, kaip suvėko Komarovskiams, tai Beata ir Martino Komarovskiams priklaususi suvėko dvaro palivarkas, kamariškės yra minimos bene pirmą kartą, tai 1583 metai. Nuo tada jau mes žinom šio dvaro istoriją, tai istorinių tyrimų metu pavyko sužinoti, kokia ten ta valda yra, ir paskui jau buvo jūsų sūnus Jurgis, 1634 metais testamentais jis surašė, tai va ten surašyta visa valda, kaimai, kai mes suradom šitą dokumentą Vilniaus universiteto bibliotekoje, tada viskas stojasi į savo vietas, nes kitau buvo neaišku, kamariškių visgi ne viena tokia vietovė čia Zarasų rajone yra, tai painiava šiokia tokia buvo, o nuo tada mes supratom, kas čia kaip, ir visgi Komarovskiai jie tokie buvo gana neprasti dvarininkai, bajorai, draugavo ir su Radvilom, buvo kalvinistai, tai va su veikia, kurį minėjau, mes pravažiavom, ten buvo kalvinistų bažnyčia. Sunku patikėti tokioje vietoje, bet taip, dar reformacijos laikotarpį buvo. Vėliau sunyko ir patys Komarovskiai, jie perėjo į katalikybę, tai va 17 amžiaus antroji pusė, jau pačioj pabaigoje, Kotryna Komarovskaitė, Komarovskai, jinai buvo bene paskutinė, jau susitokė jinai su Zaranka Paulium. Ir dvaras suvek ir kamariškių dvarai perėjo jau Zarankų giminiai, bet jinai buvo užstačiusi į kitusi dvarą už užstatą į Aukštės jezuitams. Tai vat paskui 18 amžiui tai labai ilgai ten bilinėjosi su jezuitų vienuoliais dėl šito dvaro, nes jie, na, kai pasiėmė tą dvarą, galvojo, kad jau čia niekas jo nebenorės susigražinti, kad jie pasiims tą užstatą. Galiausiai tie Zarankos per teismus ir jų palikuonis ten teisėsi, tai vos nebeveik 100 metų ir jau susigražino jie tą dvarą, bet iki bankroto, tai 1801 metais jau visas suvyko dvaras buvo išdalintas, tas eksdivizinis teismas buvo perėmė Kušelevskio giminė. Antanas Kušelevskis, jisai buvo Anykščių teisėjas, jisai čia gyveno, tai jau jo anukas Juozapas 1858 metais pardavė šitą dvarą vokiečių baronui Lotarui Ringoldui von Brinkenui, jisai buvo iš Kuršo gubernijos, tai va čia visai už sienos, nes Latvija buvo Kuršo Žiemgalos kunigaikštystė, paskui gubernija, tai va maždaug 10 km nuo čia buvo jo tas dvaras, jis atvyko, persikėlė čia gyventi. Laikomės nuomonės, kad jisai buvo šitų kamariškių dvaro rūmų statytojas, nes iki tol matyt buvo mediniai rūmai, va čia tie, kurie yra sudegę, tai medinė dalis centrinė, pristatė fligelius ir tą centrinę dalį naujai įrengė ir apmūrijo. Tai statybos laikotarpis yra maždaug 1875 metai. Ir 1882 metais jis jau pardavė tokiam ponui Krauzį, jis irgi neilgai turėjo, Vilniaus žemės bankui atidavė tą dvarą, irgi už paskolą ir jis ten jo ir neišsaugojo. 1901 metais iš Vilniaus žemės bankų įsigyja šitą dvarą jau baronas, irgi iš Kuršo kilęs Vilhelmas Heinrichas von Richteris. Galima sakyti, Richterio valdymo laiku kamariškė suklestėjo, tai šiame dvare karvučių saudainėje buvo gaminami, tai saudainių fabrikas veikia. Ne pačiuose rūmuose, bet ten toliau yra kitas toks pastatėlis, dabar jau įrengtas, ten dabar yra katilinė ir gyvenamos patalpos. Tai va, tai gamino kelių rūšių saudainius, tame tarp ir karvutės, ne, nes Latvijos pasienį kaip ir Rokiškio, kaip ir Kavoliškio dvare, tai irgi buvo tokia tradicija karvučių. Jisai buvo dosnus žmogus, kaip atsiminimuose yra minima, kad mylėjo žirgus, šunis, kas pridėjo kilmingam žmogui tais laikais, bet jisai buvo pasižymėjo dosnumu ir gerai mokėjo jau tuo metu samdiniams. Nebuvo tos baudžiavos. Ir pagrindinė šventė dvare kamariškio tai būdavo joninės. Taip per joninės jisai, nepaisant to, kad jisai buvo liuteronas, bet visiems valstiečiams, kurie buvo arba sentikiai, arba katalikai, tai va iškeldavo joninių šventę ir visi švesdavo. Ir dabar kamariškių pagrindinė dvaro šventė tai yra joninės, mes švenčiam joninės. Tai ir Richteris jisai yra palaidotas šeimos kapuose dvaro kapinaitėse miške.
1: Išlikusios.
0: Kapinaitės yra išlikusios, dėja tą mišką bebaigė iškirsti ir jau anksčiau, čia berods prieš dešimtmetį, tai buvo tie paminklai išvažinėti su miškovežiais, nu, bet dar lygiai yra paminklų dalis su užrašais ir alėja vedanti, alėjos fragmentai. Taip pat dvaras jis irgi buvo apjuostas alėjom.
2: Čia yra dabar kas, Kamariškių kaimas?
0: Taip, čia yra Kamariškių kaimas vienas.
2: Kiek kilometrų iki Latvijos?
0: Vienas arba čia šiek tiek mažėliau, taip.
2: Labas,
0: Monika.
3: Tai aš esu Inovatorių slėnio vadovė, o Kamariškių dvaras priklauso Inovatorių slėniui. Monika Rinkevičiūtė.
2: Nežinau, kaip mes čia pasidalysim. Na gerai, sakau, čia arti sienos, čia Zarasų krašto pakraštys. Tai kodėl jauniems žmonėms taiga šauna į galvą mintis įkurti Inovatorių slėnį tokiame atkampyje?
3: Pirmiausia, tai reikia pasakyti, kad Inovatorių slėnis pradžia buvo Antalieptėj, irgi Zarasų rajone. Prasidėjo tenai 12 metais. Irgi Antalieptėj yra kultūros paveldo, yra Basųjų karmelitų vienuolynas ir tenai organizacija nemažai metų jau veikia. Taip pat rūpinasi paveldo atkūrimu, įveiklinimu, tenai tvarkomės Antalieptėj ir 19 metais tokia atsirado galimybė įsigyti Kamariškių dvarvietę. Ir pasinaudoja tą galimybę, nes paveldas yra svarbus labai identitetui vietos. Zarasų kraštas neturi daug išlikusių dvarų, praktiškai tik Antazaviai. Ir pats dvaro pastatas pagrindinis išlikęs, tai tik Antazaviai Zarasų rajone.
0: Stelmužė dar yra tikrai didelis dvaras buvęs, bet ten jau rezidencijos nėra išlikę, tik tuo oficina ir daug pastatų. Tokių vat rezidencinių pastatų tai nėra daug, tai vat Kamariškės tik tai Antazavė.
3: Didžiausias iniciatorius yra mūsų įkūrėjas Arūnas Urvila. Jam labai svarbus paveldas yra, svarbi labai istorija. Ir iš kur mes esam, tai jisai visus mus ir uždega energiją ir nusiteikimu.
0: Na ir istoriniai tyrimai svarbus ne tik tuo, kad ten žinoti, kas ką valdė, kas ten koks ponas, bet yra daug tokių ūkinių paprastų ar ten architektūrinių dalykų, kuriuos reikia atrasti ir išsiaiškinti. Kaip buvo koksai dvaro sodybos išplanavimas anksčiau? Ėjo alėjos, kokie ten buvo pastatai ir koks buvo jų medžiagiškumas ir išmatavimai. Visą tai atsispindė archyviniuose dokumentuose, buvo inventorizaciniai prašai daryti, buvo aero nuotraukos darytos, senos, tai vat ir iš to mes galim rekonstruoti.
3: Turbūt, kad pati vieta šiek tiek padiktavo tą visą idėją ir pakreipė tą linkmę, kad vieta yra vidurinėje, kur jau čia tikrai nelabai daug ir ryšio ir visko. Pasijungė Latvija jau, kadangi esi visiškoj gamtos apsupti ir tai labai gera vieta poilsiui, kūrybai, apmąstymam, meditacijom. Mes jau dabar turim žmonių, kurie atvažiuoja ir tikimės, kad kuo toliau, tuo daugiau atvažiuos. Jeigu tau patinka vieta ir tu jautiesi gerai ir tave įkvepia ta vieta, tai tu natūraliai nori dalinti su kitais žmonėm ir padaryti tokią vietą, kur galėtų visi laisvai atvažiuoti ir būti ir dėl to talkas sudarom.
2: Tai kas jūs tokie, kurie čia vykdote veiklas Kamariškių dvare?
3: Galiu vis tiek šiek tiek priešistorę. Inovatorių slėnio yra ta, kad Arūnas Urvila Vilniuje buvo įkūręs coworkingą. Pirmąjį tokį pamatė, kad žmonės, kai susitinka iš skirtingų vietų, iš skirtingų veiklų, su skirtingais pomėgiais, poreikiais ir idėjom, tai jie sukuria labai labai gražių naujų iniciatyvų, naujų inovacijų, naujų idėjų. Bet mieste tokia vieta, jinai gera, bet tada visi pabėga ir kažkaip nėra to tokio pakankamai neformalaus bendravimo. Tada sugalvoja, kad reiktų tokios vietos gamtoje. Tu išvažiuoji, pasitrauki nuo viso to, kas ten tave triukšmas, bėgimas ir viskas. Ir atvažiuoja ir susitinki su daugiau žmonių, kuriem yra įdomu socialinės inovacijos, kuriem įdomu spręs problemas kažkokias visuomeniai, kur mato. Kiekvienas turim, ką norėtumėm išspręsti. Tai vat tokią vietą norėjo sukurti pirmiausia Antalieptėj, tada ir čianai, kad žmonės galėtų susitikti, galėtų bendrauti ir iš to galėtų gimti naujos tos
2: ir būtent. Ir nebūtinai iš Zarasų. Čia gali būti iš Vilniaus, iš visos Lietuvos, iš viso pasaulio.
3: Dabar šiuo metu, pavyzdžiui, Antalieptėj vyksta tarptautinė savanorių stovykla, kur 10 jaunuolių iš visų šalių skirtingų atvažiavę ir kartu irgi gražina aplinką, kuria gražius dalykus. Jie būna, jie bendrauja, iš to po to vėl gimsta kažkokios naujos idėjos.
2: Susėdate, kontempliuojate.
3: Sėdėjimas tai yra sėdėjimas, bet geriausia yra, kai bendrai dirbi, kažkokią veiklą darai kartu, tada pažįsti vienas kitą labiau ir iš to gaunasi toks labai gražus bendravimas ir toks.
2: Vis tiek vakare susėdate, aptarėte ir žiūrė, gimsta kažkas.
3: Tai yra dvare du flygeliai, kurie yra atstatyti, centrinė dalis dar neatstatyta, bet yra planuose ir vieną flygelį mes kaip ir galvoj paskyrėm labiau vizualiem menam ir kitą flygelį muzikai. Tai yra apie kūrybą, apie meną, bet tai nereiškia, kad tik menininkai gali čia atvažiuoti, čia įsikvėpti, atvažiuoti gali bet kas. Tai vat kažkaip pagalvojom, kad būtų labai gražu turėti visą laiką parodą.
2: Yra kur nakvoti ir kurti.
3: Taip.
2: Čia virtuvėlė, matau, yra.
3: Taip, tai kad būtų patogu būti, manau, sudarytos jau dabar sąlygos. Kitas flygelis muzikai skirtas ir antrame aukšte turim muzikos įrašų studiją.
0: Ten yra viskas, ko reikia įsirašyti muzikos kūrinius, albumus.
3: Būna atvažiuoja kai kurie kūrybiniai tokie kaip stovyklai, įsirašo gal demo versiją kažkokią, kiti gali įsirašyti jau ir profesionaliai. Esmė tame, kad mes padarėm visą akustiką su specialiom medžiagom, kad būtų gera kokybė garso. Yra analoginis pultas mikšerinis, yra instrumentų, daugybė mikrofonų ir visko, kad galėtų žmonės įsirašinėti.
0: Dar nėra įsivažiavę tai viskas, nes dar aplinka nesutvarkyta čia. Stengiamasi derinti ir tą vat, senovę, kultūros paveldą su modernumu ir tas atsispindi ir dvaro interjere.
3: Ypač tiem, kurie svarbu iš kur kylė, tai niekas nenubraukia visos istorijos ir tradicijų. Ir tas yra labai įdomu sužinoti, suprasti, dėl to mes, pavyzdžiui, vienos jonės prisimenu buvo labai su Samanių kaimo bendruomenė, ten buvo senovinės tradicinės tos dainos visos ir tada buvo naujų ir gražus susidūrimas tokių tų dviejų dalykų ir mes ir toliau taip darom ir aiškinamės ir tiek čianai, tiek Antalieptėje apie visą istoriją, vyksta ir archeologinių kasinėjimų ir viską, tiesiog, kad kuo daugiau sužinoti, kuo daugiau suprasti, kodėl čia yra taip, o ne kitaip ir niekad nenubraukti tų tradicijų ir jos labai prasmina ir metų laikus įprasmina ir vietas įprasmina.
0: Ir tuo pačiu mes labai tikimės, kad tai, kas jau yra sukurta ir tai, kas suburs žmonės, kurie sukurs kažką naujo, kažką ypatingo, na, gims naujos idėjos būtent čia. Tai manau, kad pagrindinė idėja tai ir yra tai suburti žmonės, kad jie čia kurtų.
2: Ačiū Monikai Rinkevičiūtei, mes lankėmės Kamariškių dvaro sodyboje Zarasų krašte. Deja, laikas bėga, tad su istoriku archeologu Šarūnu Subatavičiumi nusprendėme atsisveikinti Zarasuose prie Zaraso ežero. Magėjosi klausinėti, kada Zarasai taps kurortiniu miestu. Šarūnai, stovime, priešais ežeras, priešais užrašas Zarasai.
0: Taip, yra.
2: Ir svajojame apie tai, kad Zarasai taptų kurortu.
0: Taip, ir iš tiesų Zarasams iki kurorto tai reikėtų pirmiausia pasidaryti aplinkelį, tai va tas vyksta, ir, bet tai yra labai svarbu ir tada mieste bus ramybė, nebesigirdės sunkia svorio automobilių, nes ties sakant, ir yra sienos pastatų, jeigu va taip nuolat važiuoja tie sunkia svoriai. Kitas dalykas, prie Zarasaičio ežero ketinama sveikatingumo centrą įrengti, pastatyti spa, tai va tai bus didelis postumis. Pereinant jau į kitą lygį, tampant kurortu.
2: Atsibosime jums tada?
0: Oi ne, tai aš manau, kad kaip tik, tik tai daugiau veiksmo bus. Tiesą sakant, labai laukiu, kada Zarasai taps kurortu, tai dar daugiau galimybių atsivers. Čia galima grįžti prie istorijos, nes čia jau po 1930 metų tai jau buvo suprasta, kad Zarasų vystymosi kryptis turi būti turizmas, kultūrinis turizmas. Tai vat jau tada prieš, kurį buvo siekiama Zarasus padaryti gražesnius, labiau sutvarkyti, tas ežerų kraštas buvo akcentuojama ir netgi vadinamas Zarasų kraštas, vadinasi Zarasai, tai Lietuvos Šveicarija, labai daug ežerų. Pavyko išsiaiškinti, kad ta Šveicarija buvo ne tik kad patys kaip Zarasai rajonas, bet tai buvo netgi konkreti vieta prie Nikajos arba kitai Pavilės upės, ten netgi buvo tokia vieta, kur žmonės mėgdavo susirinkti, tokia kalvota labai, toks slėnis. Tai va ten. Dabar mes jau kitaip, 300 ežerų kraštas vadinam, labai didžiuojamės tuo.
2: Šarūnai, o apie kurortą irgi svajojo kažkada anksčiau, ar čia jau...
0: Prieš kurių irgi tai buvo kurortinė vietovė, kurortinis miestas. Būtent tuo tikslu Zarasų apskrities tuometinė savivaldybė, tai jie statė ir vilas, poilsio vilas, tai va buvo ir vila, Liepų sala, va matoma žesnė, ten irgi savivaldybės vila buvo pastatyta, tai 39 metais dėja, jau jos ir nespėta panaudoti, žymos sporto vilos buvo, slidinėjimo bokštas netgi pastatytas 38 metais. Tai tą turizmą labai rimtai pažiūrėta buvo, turėjo būti Zarasų pagrindinis varantysis arkliukas, tai turizmas. Nes čia nebuvo gamyklų, nebuvo geležinkelių, nebuvo nieko kažko tai labai tokio pramonės. Tai...
2: O dabar fūros, kai važiuoja, tai jo apie kurortinį miestą svajoti nėra ko. Na, tai va dėl to aplinkelio reikia.
0: Taip, ir bus tas aplinkelis ir gana greitai galima taip, nes visgi ir žemės yra išpirktos, jau projektas rengiamas, tai tikimės, kad pajudės ir tada turėsim ramybę mieste.
2: Taip, ačiū Šarūnai ir lauksim.
0: Ačiū Jums.
2: Tai tiek. Likite ir toliau su laida Atrask Lietuvą, kurią rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė. Keliaukime ir atraskime šeštadienis 15.05 ir trečiadienis 5 minutės po 21. Visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija, ar duomenų nutekinimo istorija nesukels vyriausybės krizės. Dėl šios istorijos jau atsistatydino registrų centro vadovas, bet kaip dėl politinės atsakomybės. Tiek premjerė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras prisipažino apie šią vagystę sužinoję dar balandžio pradžioje. Inga Ruginienė sako, kad visuomenės neinformavo dėl prokuratūros vykdyto iki teisminio tyrimo, o atsistatydinimas šiuo metu būtų geriausio dovana mūsų priešams. LRT aktualijų studijos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Tai nesukurtos istorijos, tai tikras gyvenimas. Kiekvienoje draugystė veža laidoje susitikimai su nuoširdžiais, įdomiais, veikiančiais ir keičiančiais žmonėmis. Pokalbių apie jaudinančias ir labai reikalingas patirtis, apie asmeninę įtrauktį, apie daugiau tikro gyvenimo, klausykitės kiekvieną šeštadienį 16.30 per LRT radiją.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: Didžiausia radijo profesionalų komanda Lietuvoje užduodanti ir jūsų klausimus. LRT radijas. Verta klausytis toliau.

0: LRT radijas.
1: 10 vakaro su žiniomis Justė Urbonaitė. Lietuvos politikai nesutarė, kada visuomenė turėjo būti informuota dėl nutekėjusių registrų centro duomenų. Seimo opozicija ketina inicijuoti parlamentinį tyrimą. Išsamiau Edvinas Kučinskas.
2: Nutekėjus šimtams tūkstančių duomenų prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nacionalinio saugumo klausimas.
3: Tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka, yra.
2: Premjerė Inga Ruginienė situaciją vadina nedovanotina. Apie duomenų nutekėjimą jis sužinojo balandį, tačiau kartoja negalėjusi pranešti iškart.
4: Kuomet vyko svarbus labai procesas iki teisminis tyrimas, mes ėmėmės veiksmų nedelsiant.
2: Vis dėlto prezidentas pasigenda argumentų, kodėl incidentas slėptas pusantro mėnesio.
3: Negalima slapstytis po jų.

0: Migracijos departamento paskyras.
1: Siekdama išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria. Toks sprendimas paskelbtas po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Per ateinančius 4 metus planuojama šių šarvuočių įsigyti 300. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šarvuočiai turėtų būti gaminami ir Lietuvoje. Be kita ko, šalies vadovas pabrėžia aštrėjančią Rusijos retoriką ir geopolitinę situaciją. Pasak Nausėdos, Lietuvos tikslas yra sukurti visapusišką oro gynybos sistemą.
2: Geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika tampa vis agresyvesnė. Nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai, kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, paveikti anti droninių priemonių nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės teritoriją. Įranga yra intensyviai testuojama. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai. Numušimo kaina mums nėra svarbiausias dalykas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Savivaldybių asociacija siūlo Lietuvoje steigti naujas erdves po žemę, kurios taikos metu praverstų įvairiems mokymams, o kritiniais atvejais pasitarnautų kaip priedangos. Asociacijos direktorė Roma Žakaitinė.
3: Tai būtų priedangos, kurios galėtų būti pritaikytos ir kasdieniam gyvenimui, ir jų naudojimui. Galėtų būti šaudyklos, galėtų būti sporto salės. Verslas labai palaiko tą idėją. Jeigu būtų tipiniai projektai, kurie įtvirtintų galimybę tokių daugiafunkcinės civilinės saugos infrastruktūros atsiradimo, jie galėtų tos darbus atlikti per 4-5 mėnesius ir tokiu būdu turėtumėm objektus, kurie ir pasiruošimą geresnį ugdo ir atitinkamai atsitikus X situacijai galėtų būti pritaikyta kaip priedangos apsaugai.
1: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigia, kad naujoms požeminėms erdvėms įrengti praversų europinis finansavimas.
4: Manau, kad europinis failas arba finansavimas čia galėtų būti lūžis ir jeigu mes iš tikrųjų matytumėm, kad čia galim padaryti ir pasimti ir greitai, visiškai pritariu greitesniems sprendimams, principiniams sprendimams, principiniam projektams, kurie galėtų būti iš tikrųjų štampuojami Lego principu, greit surenkami ir atlieptų, reiškia, tiek priedangų užduotis ir tikslus, tiek mūsų tikslus.
1: Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laiške Donaldui Trumpui paragino Jungtines valstijas suteikti jo šaliai daugiau šaudmenų oro gynybos sistemoms Patriot, kurios naudojamos Rusijos balistinėms raketoms atremti. Tai skelbia naujienų agentūra AFP susipažinusi su laišku. 5 puslapių tekste Ukrainos vadovas pripažįsta, kad gynyboje nuo balistinių Rusijos raketų jo šalis beveik visiškai priklausoma nuo Jungtinių valstijų. Zelenskis kreipėsi į Trumpą praėjus vos keletų dienų nuo didžiausios raketų ir dronų atakos, surengtos prieš Kyjivą nuo karo pradžios. Baltieji rūmai griežtai sukritikavo Irano valstybinės televizijos pranešimą apie tai, esą Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė susitarimą dėl karo pabaigos. Vašingtonas tokius pareiškimus pavadino visiškais prasimanimais. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo. Baltuosiuose rūmuose kalbėjęs Trumpas pridūrė, kad neskuba sudaryti susitarimo, nors dar savaitgalį teigė, kad šis jau beveik pasiektas. Turime galingiausią kariuomenę pasaulyje. Matėte, kaip susitvarkėme su Venezuela. Tai įvyko labai greitai ir su Iranu mums sekėsi lygiai taip pat gerai. Bet vėlgi, žiniasklaida apie tai nenori rašyti. Iranas labai nori sudaryti susitarimą. Kol kas jiems to padaryti dar nepavyko ir mes dėl to nesame patenkinti. Taigi, mes arba susitarsime, arba tiesiog turėsime užbaigti darbą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad naujoji Jungtinės karalystės ir Lenkijos gynybos sutartis aiškiai įvardyja Rusiją kaip strateginę grėsmę. Šis abiejų šalių politinis susitarimas vadinamas istoriniu. Pasak Tusko, bendradarbiavimas bus sutelktas pirmiausia saugant Lenkiją ir kitas arčiau Rusijos esančias.

0: šias valstybes.
1: Sutartis orientuota į abipusį saugumą, tačiau praktiškai ji pirmiausia susijusi su Lenkijos saugumu. Kodėl pabrėžiu tai, kad ji pirmiausia stiprina Lenkijos saugumą? Naujas ir mūsų požiūrė esminis yra vienas iš šios sutarties įžanginių sakinių. Abipusės pabrėžia, kad supranta, jog Rusija kelia strateginę grėsmę, įskaitant ilgalaikę grėsmę Lenkijai, Jungtinei karalystei ir NATO. Todėl mūsų bendradarbiavimas turėtų būti sutelktas į Lenkijos ir kitų valstybių apsaugą nuo Rusijos grėsmės. Tai yra reikšmingas proveržis, kalbant apie tokią politinę, aiškiai išreikštą Lenkijos ir Jungtinės karalystės karinio ir gynybinio bendradarbiavimo motivaciją.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams kurti saugesnę ir aiškesnę aplinką dirbtinio intelekto sprendimams Lietuvoje. Tuo metu 4 iš 10 vadovų prognozuojant, kad dėl vis plačiau įsigalinčio dirbtinio intelekto per artimiausius 3 metus gali sumažėti darbuotojų poreikis, tendencija stebinti ekonomistė svarsto, kad jaunimas gali netekti darbo dažniau nei vyresni darbuotojai. Pasak Eglės Tonkutės, patirties neturintiems jaunesniems darbuotojams tiesiog gali trūkti kritinio mąstymo, tikrinant dirbtinio intelekto siūlomus sprendimus.
2: Kritinis mąstymas šiandien labai svarbi dedomoji, kokia bus ta mūsų darbo rinka ir kaip mes kursime darbo vietas, kadangi aptarnauti tą dirbtinį intelektą irgi reikės. Jeigu dirbtinis intelektas sukūrė kažkokį kodą, tą kodą tikrina galbūt irgi žmonės ir tas žmogus turės turėti tų jau kritinių, ne šiaip jauno specialisto kompetencijų. Vėl atsiranda tų vyresniųjų darbuotojų poreikis. Tendencijos rinkoje rodo taip, kad dėl dirbtinio intelekto atsiradimo nukenčia labiausiai jaunųjų darbuotojų specialistų pozicijos, bet ne vyresnių. Todėl reikėtų galvoti, kaip ties jaunimas įgys kompetencijų tokių, kurių reikės kritinių. Kritinis mąstymas ateina tik su patirtim.
0: Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Dalyje Europos vyraujant itin aukštai oro temperatūrai, kelios šalys fiksuoja gegužės karščio rekordus. Aukštesnė nei 35 laipsnių šiluma registruota Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Airijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje. Su itin aukšta temperatūra neįprasta gegužiai susidūrė ir Ispanijos bei Italijos gyventojai. Pastarosios šalies sveikatos ministerija 4 miestuose, tai yra Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine, paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl rytoj tikėtino karščio. Toks perspėjimas reiškia, kad dalinantis karštis grėsmę kelia ne tik turintiems sveikatos sutrikimų, bet ir sveikiems žmonėms. Karščio banga neaplenkė ir Vengrijos. Čia gyvenanti LRT radio bendradarbė Valdonė Sakalauskaitė Moždoči sako, kad šalyje baiminamasi sausros.
3: Termometrų stulpeliai buvo pakilę netgi iki 36 vietomis. Tai iš tiesų tie, kas turi galimybę dirbti ofisuose su kondicionierium, tai ko gero visi mielai tą daro, bet iš tiesų išėjus į lauką, tai toks jaučiasi šiek tiek lengvas šokas. Yra patariama gerti kuo daugiau vandens, kiek įmanoma vėsinti ir save, ir savo kažkokius naminius gyvūnus ir iš tiesų prižiūrėti, bet jeigu karštis išsilaikys, gali susidurti su vandens problema. Yra galima sausra, nes temperatūra šoko per praeitą savaitę nuo vienos dienos iki kitos, nuo 22 iki 32.
0: LRT radio bendradarbė Vengrijoje Valdonė Sakalauskaitė Moždoči. NASA pristatė planus steigti nuolatinę bazę Mėnulio paviršiuje. Ji bus įkurta 3 etapais. Numatoma, kad žmonės ilgesniam laikui pasilikti galės jau 2032-aisiais. Bazė bus naudojama moksliniams tyrimams. Tikimasi, kad tai padės pasiruošti ateities misijai į Marsą. Mokslo žurnalistė Goda Raibytė Aleksa sako, kad vargiai tikėtina, jog po mažiau nei 10 metų Mėnulyje galės nuolatos veikti žmonės.
4: Didžiausias iššūkis tikrai nėra nusileidimas Mėnulyje, nes žmonija tai padarė jau prieš daugiau nei 50 metų. Sudėtingiausia ten yra sukurti ilgalaikę struktūrą, mes kalbame apie energijos sistemas, apie ryšius, apie apsaugą nuo radiacijos, apie vandens ir deguonės tiekimą. Ir ekspertai sako, kad viena yra nuskraidinti žmonės į Mėnulį keliom dienom ir visai kas kita yra nuskraidinti ir apgyvendinti ten žmonės keliems mėnesiams arba net metam. Tai dabar tikėtis, kad jau 2032 metais Mėnulyje gyvens žmonės ir tenai bus tvari veikianti bazė, yra dar gerokai optimistiška.
0: LRT televizijai sako mokslo žurnalistė Goda Raibytė Aleksa. Utenos Juventus pirmoje pusfinalio akistatoje 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūno krepšininkus ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 1-0. Daugiausia taškų Juventus gretose pelnė Hasanas Diara. Antroji pusfinalio kova vyks penktadienį Utenoje. Šią valandą Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas, bus 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 10 valandų 12 minučių.
5: Radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Lrt radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Saulius Čiučelis skaito Fridricho Hölderlino eiles. Vertė Aldona Elena Puišytė.
1: Ažuolai. Iš sodų pas jūs aš ateinu, jūs sūnus kalnynų. Iš sodų, kur gamta gyvena tokia kantri ir jauki, andai auginusi žmonės, nunai auginama jų darbu. Betgi jūs gražuoliai stovite kaip tauta titanų, prijaukintam pasaulį. Priklausote sau tik ir dangui, kurs išauklėjo jūs ir žemėj, kuri jūs pagimdė. Niekas iš jūsų žmonių mokyklos dar nelankė, laisvi jūs ir džiugus veržėtės iš galingų šaknų, viens po kito aukštyn griebėt kaip grobė erelis, erdvę savo šakom stipruolėm, ir pro debesynus keliat į dangų saulėtas vainiko viršūnių karūnas. Jūs būnat lyg žvaigždės dangaus, kiekvienas iš jūsų pats sau pasaulis ir Dievas. Laisvai jūs visi susijungia. Jei pajėgčiau vergystę pakelti, aš nepavydėčiau šiam ažuolynui ir prie jaukios gyvasties glausčiaus. Jeigu žmonių bičiulystė mano širdies neviliotų, meilės gale, kaip mielai aš gyvenčiau tarp jūsų. Parkoms. Tik vieną vasarą duokite man galingosios, ir vieną rudenį pakol subręs giesmė, ir mielų žaidimų pilnai jausotus, aš mirčiai nusilenksiu nuolankus. Ramybės siela neras orko patamsiuos, jei žemėje nepažino dieviškosios lemties. Bet jeigu širdies šventykloje aš sukursiu tobulą giesmę, tu būsi man tuomet mielai laukiama, tyli šešėlių karalystė. Tegul mano stygos patamsios nutils. Jei kaip dievai vienasi gyvenau aš, nieko daugiau man nereikia pasaulį šiame. Trumpumas. Kodėl tokia trumpa? Ar nemyli dainos, kaip anuomet? Ar tu jaunystę pamiršai ir dienas tas viltingas, kai dainavai be atvangos? Mirksnis, laimė ir daina. Dar trokšti žaroj su džiaugsmu pasinert? Nebėr. Ir žemė šalta, ir šmėžuoja nejaukiai, nakties paukštis tau prieš akis. Saulės dievui. Kur esi tu? Siela dar palaimus kupina. Svaigdamas dar visas virpu, nesiregiu kaip įslepiančius debesis, surūvantis auksu saulį. Dievaitis pavargė šviesti, jauna savo garbanas panerė. Ir nunai mano akis jo laidą palydi. Betoli jis tekėt nusileido, kur tautos pamaldžios jį garbins. Myliu tave, žemė, liūdėtų su manim. Ir skaudus mūsų liūdesys, kaip vaiko, jis migdo. Ir sakytumei lyg vėjas, kuždantis stygose virpina jas. Meistro, kol pirštas garsa gražiausia, išgaus. Sapnai ir miglos taip žaidžia mumis, kol mylimasis vėl sugrįžta ir dvasia mumise gyvent įžiebė. Kaip kad šventadienį. Kaip kad šventadienį, kada žemdirbys apžvelgti lauko eina ryte, kai iš tvankios nakties visą laiką krinta, šalti žaibai ir griausmas toli dar gruma, į savo vagą upė grįžta vėl, ir žemė vėl žalia, ir džiugios dangiškos liūtys surūva, vynuogienojais ir žėri stovėdami saulėj tylioj giraitės medžiai. Taip stovit ir jūs ore giedrame. Jūs, kuriuos ne tik meistras, bet ir nuostabioji, visur pasklidusi moko lengvai apglėbus galingoji dieviško grožio gamta. Ir kai atrodo jį miega metų laikais, danguje arba tarp gėlynų ar tarp tautų visatoj, poetų veidai aptemsta taip pat. Vienatvėje tariamoji pilni jie nujautimų, nes jų pilna gamta nurimus. Bet šventa jau, sulaukiu atėjimo ir šventas mano žodis bus nuo dabar. Nes ji pati ji, senesnė už laiką, aukštesnė už vakaro ir už aušros dievus, gamta atsibudo ginklų žvangesį. Ir nuo eterio lygi giliųjų bedugnių, iš švento chaoso pradėta dėsniuos tvirtuos kaip seniau, naujai įkvėpimo pilna, ji visa kurianti vėliai. Ir kaip ugnis subliksi vyro akise, kai jis sumano, ką didaus. Iš naujo taip ženklais ir žygdarbiais pasaulio, ugnis poeto sieloje ir vėl liepsnoja. Ir kas įvyko jau, bet išjausta vos, atverta tik dabar, ir tie šipsodamies laukus mums arė, tarnų pavidaluos atpažinti, dievai gyvėjai nemirtingos galios. Tu klausi juos? Dvasė jų padvelgs iš giesmių, nes pusiaudienio saulės ir žemės šiltos jos augintos, ir vėjų dangaus, ir kitų dar, kurios vis dar bręsta laikų prarajoj, prasmės jos pilnos, ir suprantamos mums, klajoja tarp dangaus ir žemės, ir nacijų tarpe. O dvasios visuotinės mintys poeto sieloje tyliai išsipildo, kad jis taiga sužeista begalybei, daug amžių artima sudrebėtumai, atminimos nuo švento spindulio sudegtų ir pagimdytų meilės vaisių, dievų ir žmonių kūrinį, giesmę, liūdit vienus ir kitus džiugiai. Taip trenkė, kaip sako poetas, kai troško dievą išvyst regimai, jo žaibas įsemelės namus. Dievo sužeista pagimdė jinai, griaustinio vaisių, šventai Bachą. Todėl ir geria dangišką ugnį nunai, žemės sūnus be jokios grėsmės. Mums tačiau privalu nepridengta galva po dievo audromis stovėti poetai. Ir tėvo žaiba, jį patį savo ranką nutverti ir tautą įteikti. Į giesmę įvilta dovana dangaus, nes širdys mūsų grynos. Nekaltos mūsų rankos, kaip vaikai mes. Skaistus nesudegins tėvo spindulys. Ir sielvartaudamas sielvartų stipriųjų, sukrėsta galingos aukštybių dievo vėtros, kai jis artėja, širdis išliks tvirta. Bet ai man, jei nuo vargų man.

0: Radijas.
1: Valandų vakaro sužinėme Žygimantas Kapočius. Lietuvos politikai nesutarė, kada visuomenė turėjo būti informuota dėl nutekėjusių registrų centro duomenų. Seimo opozicija ketina inicijuoti parlamentinį tyrimą. Išsamiau Edvinas Kučinskas.
2: Nutekėjus šimtams tūkstančių duomenų, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nacionalinio saugumo klausimas.
3: Tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka, yra.
2: Premjerė Inga Ruginienė situaciją vadina nedovanotina. Apie duomenų nutekėjimą jis sužinojo balandį, tačiau kartoja negalėjusi pranešti iškart.
4: Kuomet vyko svarbus labai procesas iki teisminis tyrimas, mes ėmėmės veiksmų nedelsiant.
2: Vis dėlto prezidentas pasigenda argumentų, kodėl incidentas slėptas pusantro mėnesio.
3: Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau.
2: Generalinė prokurorė Neda Grunskinė patvirtino, kad visuomenė neinformuota, nes vyko slapti veiksmai. Tuo metu politinės atsakomybės pasigendanti opozicija mano, kad pranešti buvo galima.
5: Buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios, kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nukentėję žmonės.
2: Sako Viktorija Čmilytė Nilsen. Pasak

0: Teisėsaugos duomenys pavogti per migracijos departamento paskyras.
1: Lietuvos kariuomenė teigia stiprinanti tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus. Tam kuriamas autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetas. Pasak

0: Mes matėme, yra partneriai ir iš Švedijos, ir iš Suomijos. Jie lygiai taip pat domisi antidroniniais sprendimais ir Lietuvoje būtent šitas AMBO junginys ir bus tas toksai centrinė figūra tiek vystymui, tiek plėtojimui, tiek pajėgų auginimui, būtent antidroniniams ir droniniams sprendimams.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimo pajėgumai plėtojami mokantis iš dronų karo patirtį turinčių ukrainiečių.
2: Priėjom prie šio etapo, kad mes jau galime pakelti savo lygmenį į aukštesnį. Tai šiuo atveju mokindamiesi tiesiogiai iš ukrainiečių, kurie yra mūsų instruktoriai, mums padeda ir konsultuoja. Ne vien tik tai būti sėdinčios tupinčios antys, kur tik tai gynyboje, bet turėsim pajėgumą išvystyti, kurį galėsim panaudoti ir vėliau į priešišką užnugarį, jeigu neduok dieve priešas sugalvos mus kažkokiu tai būdu išbandyti.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Maskva ketina rengti papildomą mobilizaciją. Taip Zelenskis pareiškė socialinėme tinkle X po pasitarimo gynybos klausimais. Pasak Ukrainos vadovo, Rusija nori padidinti okupacinį kontingentą, o tai reiškia mažiausiai 10 tūkstančių papildomų karių. Zelenskio teigimu, siekiant paskatinti mobilizaciją, Maskva paspartino vadinamųjų mobilizacijos įsakymų išdavimą. Lenkija ir Jungtinė karalystė pasirašė gynybos susitarimą, kurio išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Siekiama geriau atremti aljansui kylančias grėsmes, o pagrindinė grėsme aiškiai vardijama Rusija. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad sutartis svarbi ne tik Varšuvai, nes Britai pastebi smarkiai didėjančius Lenkų pajėgumus.
3: Sutartyje numatytas bendradarbiavimas gaminant amuniciją, naudojant iš raketinę ir oro gynybą, bei vystant naują pažangiausią ginkluotę. Taip pat sutartyje apibrėžtas bendradarbiavimas kovojant su kibernetinėmis grėsmėmis, kurių šiuo metu yra labai labai daug ir daugiausiai istorijoje, taip pat manipuliavimo informacija. Matome, kad Lenkija vis labiau vejasi Didžiosios Britanijos ekonomiką ir taip pat tai pastebimas didžiulės išlaidos gynybą. Ir čia Britanija tikisi taip pat pasinaudoti Lenkijos tiek finansinėmis galimybėmis, tiek pažanga ir buvimu labai arti Ukrainos fronto.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Palestiniečių grupuotė Hamas patvirtino, kad per Izraelio smūgį Gazos ruože žuvo vienas jų lyderių. Kiek anksčiau apie tai pranešė pats Izraelis. Pasak šalies vyriausybės, nukautas lyderis per spalio 7-osios žudynės ėjo Hamas žvalgybos vadovo pareigas. Gazos ruožo medikai teigia, kad šio Izraelio smūgio taikiniu tapo gyvenamasis namas vienoje judriausių Gazos miesto turgų zonų, per jį žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 40 buvo sužeisti. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs stiprus kai kur gūsingas vėjas, bus 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, bus stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidento ir opozicijai kritikuojant valdančiosius, kad šie anksčiau visuomenės neinformavo apie nutekintus registrų centro duomenis, ekonomikos ir inovacijų ministras teigia, kad viena iš priežasčių neskelbti apie duomenų vagystę buvo tai, jog nebuvo tiksliai žinomas jos mastas. Pasak Edvino Grikšo, apie galimą duomenų nutekinimą neskelbtą, esą nenorint pakenkti tuo metu jau pradėtam teisėsaugos tyrimui.
1: Mes kitą barą atsakomybę turim, kaip ir minėjau, registrų centras ir apskritai, čia didesnio paveikslo dalis yra. Registrų centras yra sistema, prie kurios jungiasi daugybė vartotojų, norėdami pasiimti duomenis, kurie svarbus darbuose ir panašiai. Registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos. Prokuratūra įvertinusi visas aplinkybes, kad paskelbimas negali pakenkti tyrimui, penktadienį ir paskelbė tą žinią.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Siekdama išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria. Toks sprendimas paskelbtas po Valstybės gynimo tarybos posėdžio. Per ateinančius ketverius metus planuojama šių šarvuočių įsigyti 300. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šarvuočiai turėtų būti gaminami ir Lietuvoje. Be kitako šalies vadovas pabrėžia aštrėjančią Rusijos retoriką ir geopolitinę situaciją. Pasak Nausėdos, Lietuvos tikslas – sukurti visapusišką oro gynybos sistemą.
2: Geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika tampa vis agresyvesnė. Nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai, kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, paveikti anti droninių priemonių nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės.

valstybės teritoriją. Įranga yra intensyviai testuojama. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai. Numušimo kaina mums nėra svarbi.

0: Tekste Ukrainos vadovas pripažįsta, kad gynyboje nuo balistinių Rusijos raketų jo šalis beveik visiškai priklausoma nuo Jungtinių valstijų. Zelenskis kreipėsi į Trumpą praėjus vos keletui dienų nuo didžiausios raketų ir dronų atakos rengtos prieš Kyjivą nuo karo pradžios. Baltieji rūmai griežtai sukritikavo Irano valstybinės televizijos pranešimą apie tai, esą Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė susitarimą dėl karo pabaigos. Vašingtonas tokius pareiškimus pavadino visiškais prasimanimais. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo. Baltuosiuose rūmuose kalbėjęs Trumpas pridūrė, kad neskuba sudaryti susitarimą, nors dar savaitgalį teigė, kad šis jau beveik pasiektas. Turime galingiausią kariuomenę pasaulyje. Matėte, kaip susitvarkėme su Venezuela. Tai vyko labai greitai. Ir su Iranu mums sekėsi lygiai taip pat gerai. Bet vėlgi, žiniasklaida apie tai nenori rašyti. Iranas labai nori sudaryti susitarimą. Kol kas jiems to padaryti dar nepavyko. Ir mes dėl to nesame patenkinti. Taigi mes arba susitarsime, arba tiesiog turėsime užbaigti darbą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Dalyje Europos vyraujant aukštai oro temperatūrai kelio šalys fiksuoja gegužės karščio rekordus. Aukštesnė nei 35 laipsnių šiluma registruota mažiausiai 5 valstybėse. Su itin aukšta temperatūra neįprasta gegužiai susidūrė ir Ispanijos bei Italijos gyventojai. Pastarosios šalies sveikatos apsaugos ministerija 4 miestuose paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl šiandien tikėtino karščio. Toks perspėjimas reiškia, kad alinantis karštis kelia grėsmę ne tik turintiems sveikatos bet ir sveikiems žmonėms. Karščio banga neaplenkė ir Vengrijos. Čia gyvenanti LRT radio bendradarbė Valdonė Sakalauskaitė Maždočį sako, kad šalyje baiminamasi sausros.
1: Termometrų stulpeliai buvo pakilę netgi 46 vietomis. Tai iš tiesų tie, kas turi galimybę dirbti ofisuose su kondicionierium, tai ko gero visi mielai tą daro, bet iš tiesų išėjus į lauką, tai toks jaučiasi šiek tiek lengvo šokas. Yra patariama gerti kuo daugiau vandens, kiek įmanoma vėsinti ir save, ir savo kažkokius naminius gyvūnus ir iš tiesų prižiūrėti, bet jeigu karštis išsilaikys, gali susidurti su vandens problema. Yra galima sausra, nes temperatūra šoko per praeitą savaitę nuo vienos dienos iki kitos, nuo 22 iki 32.
0: LRT radio bendradarbė Vengrijoje, Valdonė Sakalauskaitė Maždočė. Šiąnakt vietomis trumpai palis, bus 5-10 laipsnių šilumos, rytoj dieną taip pat trumpas lietus, temperatūra kils iki 18 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Džiazuojanti istorija.
3: Sveiki, mėly džiazuojančios istorijos klausytojai ir žiūrėtojai. Sveikinuosi šiandien su jumis paskutinėje mūsų šio sezono džiazuojančios istorijos laidoje. Labas Jurgita, paskutinį beveik kartą.
4: Taip, labas Akvilė, ir aš kažkaip jau prieš tarnavo pirmus žodžius atrodė iš tikrųjų hau gaila, bet kita vertus taigi vasara, ar ne?
3: Taip. Taip, tai šiandien prieš vasarą mes iš tiesų ir nusprendėme džiazuojančią istoriją, kasdienybės beje istorijų bloke, pasikalbėti apie tokią labai vasarišką temą. Tai yra kolektyvinius sodus ir turime svečią architektūros istoriką Matą Šiupšinską. Labas, Matai.
5: Labas.
3: Tai labai smagu, kad Matas šiandien sutiko pasidalinti kolektyvinių sodų istoriją Lietuvoje. Man atrodo, daugeliui dar puikiai pažįstamas buvo ir yra reiškinys. Jurgita, ar turėjote kolektyvinį sodą?
4: Aš patiriu kolektyvinį sodą savo kasdienybę iki šiandien. Tai yra ir mano tėvai turėjo kolektyvinį sodą. Aš prisimenu, kaip tėtis pirmą kartą jau žarinėjo, mokė 5 metai ir buvo širmas arkliukas, buvo labai gražu. Nes jie buvo tik tai gautas kolektyvinį sodą. Šitą žodis teisingas, prie kurio mes vėliau sugrįšim. O paskui dabar truputėlį patiriu kolektyvinio sodo malonumus, kai turime kolektyvinį sodą ir kurį vadinam sodą. Mes jį vadinam sodą, bet aplinkui iš tikrųjų visi kaimynai faktiškai gyvena. Tai va, visiškai ta tokia transformacija iš tokio sodo, na, kuriame iš tikrųjų buvo, atrodo, gamykliniai tie sodai vadinamieji, ar ne, kai ir iki dabar, kai visiškai kita transformacija yra patirta, tai aš manau, kad mes ir sujudėsim. Mhm. Nuo sodo, kuris gaunamas, iki sodo, kuris yra įgyjamas tam, kad pasistatyti namą.
3: Taip, bet man atrodo, sužinojus, kad Jurgita jau turi daug patirties su kolektyviniais sodais,

0: Įdomu išgirsti, prieš pradedant kalbėti apie jų istoriją, kokia, Matai, yra tavo perspektyva, kaip tu atėjai į kolektyvinių sodų tyrimo lauką, parašiai iš kolektyvinių sodų istorijos ir disertaciją ir analizavai visą šį reiškinį, tai ar turėjimas kolektyvinio sodo paskatino?
1: Ar neturėjimas?
0: Ar kas buvo tas klausimas, kuris iškėlė visą šitą temą į tyrimą?
2: Aplinkybių visuma, daugybė. Tai, man atrodo, labai didelis kiekis žmonių turėjo santykį, kažkokį ryšį su kolektyviniu sodu, tai aš irgi turėjau. Kai daug draugų važiuodavo į kaimą vasaromis ir panašiai, tai aš važiuodavau į Vilnių pas senelius, Karoliniškėse, į butą ir tada iš jo važiuodavom į sodą. Ir tada jau kartais ir į kaimą, bet viena iš stotelių, žodžiu, apsilankymo pas senelius būdavo kaip tik Pavilnyje sodai. Ir ten praleista buvo visai nemažai laiko. Ir čia toks, nežinau, ryšio su artimaisiais momentas turbūt išiškėja, kad kai pradeda rūpėti ir taip įdomu darytis, vat, geriau pažinti ir suprasti tą tavo artimųjų gyvenimą, jų praeitį, prie kurios galbūt pats dar neturėjai galimybės prisiliesti, iš kur galbūt kai kurie įpročiai jų ir taip toliau, tai pradedi kažkaip įdėmiau žiūrėti į tą sodą, kas čia per daiktas iš viso yra. Ir man jis apskritai su tokiu šeimos ratu labai susijęs, nes rūpesčių vieni kitais ir taip toliau, nes seneliai kiekvieną centimetrą būdavo įdarbinę tam kolektyviniam sode. Ir tu matai, kad tas įdarbinimas nėra tis, kaip čia pramoga ar kas nors. Tai yra tam tikra meilės išraiška, nes tada gėrybės keliauja pas visus giminaičius į namus, ar konservuotos, ar šviežios, ar ir taip toliau. Visi bendromis jėgomis kažkaip prisideda prie to sodo kūrimo, atvažiuoja vasaromis, padeda jiem ten dirbti, mus ten agrastus rinkti, arba ten kokius svarainius, žodžiu, įdarbindavo seneliai. Ir tai toks labai asmeniškas gaunasi ryšys, o kiek vėliau, jau studijuojant architektūrą, buvo turbūt aktuali visai tema ir daug kas tyrinėjo masinės statybos rajonus ir aš į tą peklą šiek tiek koją įkišau, bet man tada atrodė, tiek daug yra dėmesio skiriama masinės statybos rajonams, jie tokie matomi, nagrinėjami ir taip toliau, bet vis dėlto ta kasdienybė sovietmečio susidėjo iš tokio komplekso dalykų, iš tokių kartais neformalių pilkųjų zonų, kurios nemažiau svarbios būdavo ir padėdavo tai kasdienybei masinės statybos rajonų kažkaip egzistuoti. Tai ar tai būtų garažų masyvai, kuriuose praleidžiama dalis dienos, tarkim, šeimos vyrų ir ten kuičiantis prie žiguliuko kokio nors, arba kartais nesikuičiant, o
1: tiek praleidžiant.
2: Socializuojantis kitais garažo masyvo
1: kolegomis.
2: Jo, ir tuo pačiu kolektyvinė soda irgi jie leido tam gyvenimo būdui buto masinės statybos rajone egzistuoti.
1: O Matai, dabar pajudėkim nuo pat pradžių, mes čia turbūt kaip pradėjom, taip ir pabaigsim savo šitą sezoną, tai išsiaiškinom su savokom, tasme, kad mes kaip istorikai ir kaip reiškinių tyrėjai bandom nusakyti, kas tai yra. Tai mano klausimas yra iš tikrųjų, vat, jau mes minim kolektyvinis sodas, kas yra sodas, visiems aišku, bet dabar kodėl šitie sodai yra kolektyviniai, tai yra ką reiškia kolektyvinis sodas, ir jau paminėjau žodį gauti arba na, iš to sektų duoti, ar ne, jau kažkas gauna, tai kažkas tai ir duoda, tai būtų klausimas, kas sovietinė Lietuvoje turėjo galę duoti arba neduoti sodą.
0: Ir kada prasideda ir kada šitas reiškinys kaip kolektyvinio sodo davimas?
2: O, čia ilgai apopėja.
1: Nu, pabandom.
2: Bet kada prasideda, apskritai šaknis turbūt yra keliomis kryptimis nukeliavusios tokios, tai mes taip įsivaizduojam, kad čia sovietinės kasdienybės dalis yra kolektyvinis sodas, bet iš tikrųjų tas sodų miestiečiams skirtų tokių sodų ir daržų istorija yra gerokai senesnė. Prasideda turbūt 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje, tai ar Britanijoje, ar Vokietijoje. Apskritai su pramonės augimu, urbanizacijos parčia atsiranda problema, kad tiek to žalios erdvės trūksta, tiek darbininkų aprūpinimo klausimai kažkokie kyla. Dažnai tai vis tiek susiję ir su tokiu rūpybos momentu, ne tik apsirūpinimo maistu, bet apskritai galimybės žmogui atsigauti gamtoje, dirbti žemėje, su žeme ir Vokietijoje netgi buvo teksto apie tai, kad kova su alkoholizmu ir kitom visokom negandom gali būti per tą va, tokį žmonių susibūrimą ir darbą žemės. Ir tam reikia kažkokių plotų. Tai tie plotai atsiranda, jie galbūt nėra tokie kaip kolektiniai sodai, labiau tokie miesto daržai, bet tas reiškinys po truputį formuojasi ir Skandinavijoje yra tų pavyzdžių irgi buvę, yra tokia legenda, kad Leninas keliaudamas per Europą staptelius Švedijoje, berods, jam buvo paprodyti jų tie daržai turimi, vietinių kairuolių, žodžiu, kaip toks pavyzdys, kad vat kaip mes čia kolektyviai dirbam žemę ir taip toliau, tai tų pavyzdžių jau buvo dar iki tada, kada ta istorija prasidėjo pas mus Lietuvoje. Aišku, Leninui nelabai patiko tas pavyzdys, nes atitraukė darbinį nuo revoliucinės kovos. Per daug jėgų pareikalauja darbas darže. Tai va, tai tų tokių šaknų iš vakarų yra, tuo pačiu Rusijoje buvo dar iki sovietmečio dačių tradicija, tai nežinau, Peterburgo aukštuomenės kažkoks įprotis turėt vasarnamis kažkokius gamtoje, ten leisti vasaras, nežinau, poezijos klausytis ten susiburti, tai toks reiškinys egzistavo, jis aišku ne apie kolektyvinę sodininkystę kalba, bet labiau apie tokį pabėgimą iš miesto, bet žmonių kiekis, kurie va to pabėgimo norėdavo palaipsniu vis plėtės, jeigu tai pradžioje buvo kažkokios aukštuomenės vilos, tai po truputį vis didesnis miestiečių galinčių sauliaisti, kiek jis norėdavo nuomotis kambarius kažkur tai toliau už miesto ir leisti ten vasaras. Ir galų gale visos šitos įtakos atkeliauja iki pokario, kada badmetis dalyje miestų, aprūpinimo problemos kažkokios, to pačiu va tos kairiosios idėjos apie rūpinimąsi darbininkais ir jiem skirima kažkokių, nežinau, papildomų galimybių atsigauti po darbo fabrike ir taip toliau yra svarbios ir viskas kažkaip sukimba į tokį naują bangą. Tik ta banga prasidėjo dar Stalino valdymo metais, tai tarkim kokie 46 yra, kada tikrai stygius smarkiai jaučiasi, kada matosi už oficialesnių dokumentų. Tas visas procesas organizuotas toksai, tai 49 maždaug metai, kada jau nurodoma respublikoms teikti tuos sodus ir daržus. Pradžioje tai nėra, galbūt taip aiškiai apibriešta, kaip tas modelis veiks. Tuo pačiu viskas ir šiek tiek susiję yra ir su gamtos transformacijos idėjom, kada noras reformuoti gamtą, ją įdarbinti komunizmo statyboms tvyro ore, Lisenkos pseudomokslininko idėjos tuo metu irgi Stalinas, kaip čia, labai pasikliauja jo visokiamis šnekomis ir taip kažkaip tampa to mičiūrininkų, sodininkų mėgėjų tokiu judėjimu, kuris yra iš tikrųjų, tarsi atrodo, sodininkų mėgėjų kažkoks būrimas, bet iš tikrųjų tai iš viršaus organizuojamas toksai procesas ir Lietuvoje irgi matosi, kad nors tarsi tai turėtų būti tokia savanoriška veikla kažkokių žmonių, kurie norėtų ir jiems patiktų tas darbas darže ar sode, bet iš tikrųjų tas yra iš viršaus nuleidžiama, skatinama, organizuojama visa infrastruktūra tą sodininkų ir Lietuvoje ir iš pradžių tai buvo irgi mičiūrininko vardo Vilniaus sodininkystės draugija.
1: Kur tai buvo?
2: Ta prasme, pati visa draugija nėra viena bendryje, tai buvo tiesiog Vilniaus sodininkų toksai kaip ir susibūrimas, didžioji dalis jų buvo su universiteto darbuotojai susiję, ten jeigu žiūrint protokolus, tai matosi, kad daugiau negu pusė yra iš universiteto, tame tarp ir tokių kontroversiškų asmenybių įvairių yra, bet yra ir kitų. Ir vienas pirmų sodų, va tokių masyvų, buvo Jeruzalemkoje, nu, tai į šiaurinę miesto pusę, jis dabar jau nebeišlikęs ir ten tai nebuvo tokie kolektyviniai sodai gal kaip dabar įsivaizduojame, nes kiek tame kolektyvizmo irgi buvo atviras klausimas, jeigu yra kolektyviniai, nežinau, ūkiai, kolūkiai, tai va čia kolektyviniai sodai, jie tarsi turėjo būti kolektyviai, prižiūrimi.
1: Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš turiu tris lysves, aš pasodinau, akvilė ateina nuravi,
0: Norėtumėt, Jurgita, šitą norėtumėt.
2: Pradžioje buvo tokių bandymų, kad mes turim tarsi didelę teritoriją. Vienam sodininkui negali būti skiriama daugiau negu 6 arai, bet tai nėra tavo sodo sklypelis kažkoks. O va tiesiog sodas, kurį mes visi kartu prižiūrime, auginame, o tada išsidaliname derlių.
1: Taip. Čia ne to principu, kas pirmiesi tas gudresnis, bet išsidalinam.
2: Patys pirmi tokie buvo bandymų, bet aišku, tai, kas praktikoje egzistavo, nuo tos teorijos labai, labai skyrėsi, nes matosi irgi iš pirmųjų protokolų būrimosi tų sodininkų, kokius klausimus jie svarsto, tai kokius namelius, ar gali namelius statyti ir kokius, tai žodžiu, naudojamas to labai, labiau kaip tokio privataus žemės sklypo beveik nuo pat pradžios egzistavo, bet aišku, formaliai net ir iki pat sovietmečio pabaigos sodas niekad nebuvo tavo asmeninė nuosavybė.
1: Tai aš tokį pat klausimą turiu ir man va, tas yra keista, nes jeigu tu gauni, tai tu nu, laikinai turi, taip. Ar ne? Tai yra tau skiria tam tikrą plotą ir tu jį laikinai turi. Bet ir tarybiniais metais lyg ir sodai buvo parduodami. Tai vat kas buvo parduodama? Nes žemės parduoti negalėjai, parduodavai ką namą ir trisobelis pasodintas su braškiam. Ar vat ką? Vat,
2: panašiai.
1: Kas?
2: Nes ką tu gauni? Tu gauni ne sklypą, tu gauni teisę būti,
1: naudotis
2: tuo sklypu kaip draugijos, bendrijos, žodžiu, narys.
1: Ir tarsi... Tai iš šitos visos sodininkų bendrijos melioratorius, ekskovatorius ir dar tokios panašios. Taip. Tasme, kad jos kolektyviai naudojasi tam tikrą teritoriją. Šitaip.
2: Nu, tarkim, tam tikra organizacija arba grupė žmonių steigia bendryje ir sodų masyvas yra kažkoks skiriamas, kokiu būdu yra susitariama, kad koks nors kolūkis skirs dalį savo nederlingų žemių sodininkam. Irgi atviras klausimas neformalių ryšių įtakos ir taip toliau dėka. Ir tarsi tu neturi tenai sklypo, yra didelis masyvas, jame yra krūva sodininkų, tu gali dirbti tam tikrą žemės lopinėlį, jame statyti sodo namelį tam tikrais laikotarpiais, gali tam tikrais galbūt negali, sodinti vaismedžius, vaiskrūmis ir taip toliau, ir tarsi parduoti neturėtum, nes tai nėra tavo nuosavybė, tavo nuosavybė yra namelis ir vaismedžiai vaiskrūmiai, tu turėtum išstoti iš bendrijos, kitas koks nors norintysis galėtų įstoti. Bet iš tikrųjų tau turi būti kompensuojama už tavo turtą, kuris yra ant to žemės gabalėlio, tai tarsi bendrija arba būsimas tas perimantis sodininkas savo turėtų kompensuoti, bet iš tikrųjų būdavo susitariama neformaliai, kad už kaip čia rašomi kartais raštai pirmininkui, kad va, dėl sveikatos būklės ar ten pasikeitus šeimos aplinkybių nebegaliu ten rūpinti savo sodu, bet radau labai gerą pilietį tokį, kuris pasiryžęs šitą naštą iš manęs perimti ir tikrai jisai čia nepaves, rūpinsis to sodu ir prašau vat jam perleisti tą sklypelį.
0: O matai, šitoje vietoje, ar prabanga buvo gauti tą sodą? Ar miestiečiai, kurie jau turėjo kolektyvinio sodo dalį, kurie rūpinosi, ar jie buvo laikomi kažkaip labiau pasiturinčiais, ar jie turėjo po blatu gauti tą dalį, ar kažkaip visiems buvo stengiamas jau paskirstyti po lygiai ir pagal poreikius?
1: Aš dar iškart galiu, mes kadangi mėgstam žodot po daug klausimų ir užbombarduoti pašnekovą.
2: Bandysim nepamiršti vieną.
1: Tai va, tai prašau nepamiršti, bet klausimas yra, būtų apie tai, vat, jau užsiminėt, ar ne, kad yra universiteto kažkokios bendrijos, ar ne? Ir lygiai taip pat būdavo skirtingų gamyklų, skirtingų organizacijų. Ir tada mano klausimas būtų, iš esmės, vat, tam tikrą pasmį ir susijęs, ar tos, kaip tas paskirtimas vyko tos organizacijos, tausma, ar tarkim, X gamyklos direktorius turi savo sodą kartu su darbininkais, pavyzdžiui. Ar yra kažkokie labiau prestižiniai sodai ir mažiau prestižiniai? Vat, kaip va ta lokacija, kur buvo gerai turėti sodą ir kur buvo blogai jį turėti?
0: Iš esmės, ar visi sodai lygus, taip. Ar yra lygesnių sodai?
2: Yra lygesnių, bet visi formaliai tarsi lygus turėtų būti. Mm-hmm. Bet tai aišku, kad buvo šiek tiek statuso simbolis, čia tokio, kaip čia, gerovės paketo dalis, tai turi būtą daugiabutyje, žiguliuką gavęs pagal paskirimą ir kolektyvinį sodą, nu jau gyvenimas pavyko.
1: Turėti
2: tą trejybę šventą ir sukasi, nai, kažkaip, žodžiu, tavo kasdienybė aplink tuos tris objektus. Tai aišku, šiek tiek statuso simbolių tai buvo. bet tuo pačiu buvo pakankamai masinis reiškinys ir pakankamai daug šeimų tos sodininkystės užsiminėjo. Tai tie sodai nebuvo vieni kitiem lygus, nes koks nors darbininkų sodai, kokio fabriko darbininkai turi didelį masyvą kažkur tai buvusiose kolūkio žemėse ir ta aplinka tenai atrodydavo kukliau ir gerokai skurdžiau negu, tarkim, koks nors Nemenčinės plento pašonėje esantis pušynuose kiti sodų masyvai, kurie skirti galbūt, nežinau, plano komiteto arba ten kokio CK. Nu, kartais oficialiai nebūdavo priskiriama būtent tai organizacijai. Ant popieriaus tarsi rodoma, kad tai susijęs su viena organizacija.

0: bet visi žino, kad čia yra didžioji dalis žmonių, kurie yra iš kitur šiek tiek. Ir tas rinkinys žmonių irgi nebūdavo toks homogeniškas, nes viena vertus pardavinėdavo tuos klipus neoficialiai, va taip vieni kitiem ir galų gale ne tik kolegos tenai, kaip čia sodininkaudavo vieni šalia kitų, keisdavosi tie savininkai, bet tuo pačiu, kad sodų masyvas atsirastų, turbūt reikia nueiti tam tikrus kelius. Tai turi atsirasti iš kažkur iniciatyvą. Galbūt organizacijos didelės galvos nori to sodo, bet tau reikia suorganizuoti visą procesą. Tai galbūt tu kuri didelę bendryją, susirandi keletą sklypelių, kurie tau ir tavo rateliui yra tinkamesni, bet to pačiu ir krūva darbininkų gauna gal kuklesnius kažkokius sodus. Bet tam, kad iš kolūkio gautum tą žemę, turbūt su kažkuo reikia susitarti, kad yra tokių atveju, kad sodai, pavyzdžiui, pateko į gamtos apsaugos kažkokias zonas, kuriuose formaliai tarsi ūkinė veikla negalima, tai tau reikia tada susitarti su kažkokiam kitom organizacijom, kad jos leistų tenai tam masyvui atsirasti. Tada, kai masyvas atsiranda, turbūt reikės ir infrastruktūrą kažkokią vystyti, tai kelius, kažkokius namelius reikės statyti, reikia krūvos žmonių. Tai galbūt architekto reikės, galbūt reikės kokio nors statybų tresto vadovo pagalbos. Ir tie žmonės, kurie pagelbėdavo kažkaip netyčia imdavo ir atsirasdavo tose sodose ir kai kuriais atvejais padėję kažkokią didelę kliūtį veikti, pirmieji išsirinkdavo sodą. Nors oficialiai tarsi, tarkim, fabriko darbininkai įsteigė sodo masyvą, vyksta loterija, traukia burtus, kam koksai sodo sklypelis gaus klius, bet matai, kad ne viskas taip atsitiktinumo.
1: Ne visi sklypai yra burtuose.
0: Ne? Taip, ne visi burtuose kažkaip tai. Tai labai įvairių tų sodų buvo ir dalis sodų. Pas mus, pavyzdžiui, tipologiją galima išskirti, kad kolektyviniai sodai buvo toks labiausiai linksniuojamas pavadinimas, bet iš tikrųjų buvo ir kolektyviniai daržai, kurie nuo kolektyvinių sodų skiriasi tuo, kad jie buvo labiau skirti daržininkystei.
1: Ne mažesni?
0: Dydis panašus, irgi tie limitai buvo panašus, bet negalėdavai statyti namelio. Tai jau tokio kolektyvinio daržo turbūt norinčių būdavo mažiau. Bet prie kai kurių miestelių jie atsirasdavo tokia kaip kompensacija, kad tarkim, ten yra kažkokia šiltnamė arba kokia nors ten žemės ūkio didelė organizacija ir kad tie darbininkai nevoktų, pavyzdžiui, iš savo darbo vietos, tai sako, mes jums kolektyvinius daržus va čia padalinsim, jūs tenai auginkite ir būkite ramus. Iš tikrųjų buvo pati skėtinė ta organizacija, sodininkystė draugija, tai vienijo sodininkus, daržininkus, bitininkus ir gėlininkus, tai keturios tokios kryptis, bet iš tikrųjų viskas galų gale vis tiek po kolektyvinės sodininkystės vėliavą papuldavo. Pas mus buvo tokios keturios kryptis, estų atveju, pavyzdžiui, mes žinom, kad būdavo ir kolektyviniai tokie kolektyvinių vasarnamių bendrijos, kurios skyrėsi nuo kolektyvinių sodų to, kad ten namelį gali statyti, bet kaip tik sodininkauti ir daržininkauti negali. Nes galbūt yra kokiai vaizdingoj vietovėj, kur ta ūkinė veikla tikrai negalima ir ten tikrai tie sodininkai, nesodininko, nežinau, vasarnamių turėtai, nes darbui su žeme, keliaudavo nedirbti su žeme, o iš tikrųjų ten ir literatų arba ten menininkų kažkokios rateliai, tarkim, turėjo tų pačių ir nomenklatūros visokie veikėjai kažkur pušynuose tos masyvus ir juose turėdavo namukus, ten būdavo priešingas ryškinys, kad jie slėpdavo kartais savo lysvės ir daržus, turėdavo kokiose dėžėse ar panašiai, kad ten tikrintai atėję nepamatytų.
1: O paminėjo tokį labai specifinį dalyką, kad sodai steigiami kolūkių žemėse.
0: Kas nebūtinai, bet čia vienas iš dažnų
1: atvejų. Kas tada buvo su kolūkiais blogai? Nes iš esmės, kitaip sakant, arba jie nemokėjo to žemės apdirbt, arba nemokėjo kokybės pagerint, jeigu duodavo žmonėms įdirbt, ar čia kažkas dar po ta politikas lebės, nes irgi labai įdomu, kad sodų steigimas, kolektyvinių sodų steigimas, kaip ir jau sutampa su tokia įsibėgėjusia kolektivizacija. Mhm. Tai vat kaip visas šitas reikalas susėda į vieną mozaiką?
0: Tai turbūt poreikis turėta savo sklypelį buvo pakankamai nemažas ir tada jau ieškai būdų, kur jisai galėtų atsirasti. Tai nebūtinai kolektyviniuose, nebūtinai kolūkiai galėjo būti tas žemės šaltinis, bet dažnai turbūt iš jų buvo paprasčiau susiorganizuoti. Galbūt kažkokia pavaldumas yra tam tikrų įstaigų organizacijų ir jie gali paveikti ten pirmininkus. Esti yra tokiu atveju ir gana, kaip čia, skandalingai nuvilnyjusiu, kada tu matai, skaitydamas visus

0: protokolus patikrinimų ir bylų, kad tai iš esmės buvo kaip nekilnojamo turto tokia veikla, kad pirmininkas įtakingo kažkokio kolūkio gabalą žemės vysto kaip tą sodų teritoriją, ten tuose soduose sodininkauja tikrai grietinėlė visišką Talino kažkokią to meto ir sau leidžia statyti pakankamai ambicingus dalykus, ten ir su teniso kortais ir taip toliau. Ir tu matai, kad iš esmės parceliuoja po truputį tą žemę, mainais už kažkokias, turbūt, vat, nežinau, finansus, paslaugas, įtaką, dar kažką, ir kad visi bendrai yra suinteresuoti to, kad atsirastų tie sodai. Tai su tuo kovojama irgi buvo, nes dalis nutarimų yra apie tai, kad negali derlingo žemės skirti. Tai tada, nes matėsi, kad turbūt, kai jau reikia, tai įvairiausios teritorijos tampa tais kolektiniais sodais ir galbūt tos, kurios yra derlingos, naudingos ir galėtų kitaip būti panaudotos, tai tada buvo tarsi apribota, kad tu gali kažkokią prastą ten, nežinau, durpynuose įvairiuose smėlynuose ir taip toliau skirti, arba kur sklypai sudėtinga konfiguracija, kažkokia žemė mes ūkiai galbūt mažiau tinkama, bet tarkim, pušynų kokie, arba kai kurios vietos aplink Vilnių, tai ten buvę poligonai, pavyzdžiui, tai jie neiš kolūkių gauti irgi, tai jie tokie tarsi sodininkysi nelabai tinkami. Krateriai, smėlis, pušis aplinkui, tai tikrai nesodininkausi. Bet sodo namelį pasistatyti, kiupės nulėkti, išsimaudyti, pirtelę kažkokią pasistatyti.
1: Visai, bet jau pradėjom apie teniso kortą. Jau pradėjom kalbėti apie tai, ką žmonės sodė veikia, ar ne? Bet tai viena vertus, ar tai yra visiškai pilnai tokia rekreacinė zona, ar vis tik tai, vėlgi imkim tą sovietinę realybę, ar vis tik tai yra tokio truputėlį, na, nepritekliaus uogų, daržovių ir tokio vairesnio maisto susikompensavimo variantas, nes, na, sovietiniai parduotuviai turbūt kopūstas, morka ir bulvė. Nu, gal dar svogūnas, ar ne? Tai tas toks asortimentas viso kitogi net obuolių turbūt taip įprastai nebūdavo.
0: Ir bulvė dar negeriausios būklės.
1: Bet atpažint galima, kad yra bulvė, bet vienai par kitaip. Tai vat, kiek tai sodo turėjimas, arba, kaip sakant, ir kiek ir kuriai daliai visuomenės sodo turėjimas yra labai toks praktinis, prasina, sveikesnio maitinimo, jau kas nors galvoja apie sveikesnį maitinimo variantas, ir kuriai dalys yra tokia absoliuti rekreacija.
2: Sveikesnės gyvensimos.
0: Čia procentais ir dalyvis sunku būtų pasakyti, bet man atrodo, sodai veikia vat, ir kaip gražumas, ir dar kažkas tos pilkosios zonos, truputį kaip kompensacijos mechanizmas. Tai buvo tarsi formaliai reglamentuota kažkokia veikla, bet vis dėlto tenai per plyšius galėjai sau leisti padaryti žymiai daugiau. Tai tu ten ir bandai daryti tai, ko tau trūksta. Ir ta kompensacija vyksta labai įvairiomis kryptimis. Gal kažkam trūksta vasarnamio ir ten kūrėsi kaip vasarnami. Gal kažkam trūksta maisto pragyvenimui, tiesiog savo kasdienybei pagerinti ir jie tenai daržininkauja, sodininkauja grinai tam, kad apsirūpintų, nes sunkiai kitaip galbūt išgyventų. Gal kažkam reikia saviraiškos galimybių ir ten žmogus renčia kokį nors grybo formos namuką ir ten arba skulptorius ten kažką tai irgi aplinką formuoja taip, kaip jisai supranta ir galbūt kitur negali, nes individualių namų statybos miestuose apribotos. Tai visi tai, ko trūko, tą ir bandė turbūt sudėti. Tai vienas iš aspektų, aišku, apsirūpinimas maistu, ypatingai po karo labai ryškus ir tas poreikis yra didelis, daliai visuomenės, dalis jau nuo pat pradžių ten bando susiderinti kažkokius vasarnamikus, namukus ir taip toliau. Problema, su kuria buvo kovojama, pavyzdžiui, su monokultūromis. Tai jeigu kai kuriuose pasisakymuose, ten protokoluose matai, kad sako, nu, jeigu mes ten prieš kelis dešimtmečius kovojam su monokultūromis bulvėmis, monokultūra bulvėmis, kurios būdavo visas sodo sklypelis užsodintas, o čia tarsi nėra gerai, nes ir rekreacijos turi atsirasti kažkokia zona, tu negali tik tai kaip ūkinį tokį vienetą tą sodo sklypelį naudoti, tai pagal tą tokį idealistinį modelį, tai vėliau jau, tarkim, kovojama su tulpėmis, kad visas sodo sklypelis yra tulpėmis užsodintas.
1: Ir ką dar parduodavo? Nu, bulvės tai suvalgydavo, tulpės tai tikrai parduodavo. Ką dar parduodavo? Įdomiau parduodavo. Kaip kolektyviniai sodai dalyvauja tokioj neegzistuojančioj šešėlinė ekonomikai?
0: Visą galėtum pardavinėti, tik tai kas turbūt pelningiausia. Tai gėlės buvo viena iš tokių pelningesnių turbūt veiklų. Nes jos apskritai ir eksportuojamos po to būdavo, ten supirkinėjimas gėlių, tie parduotuvėlės, paviljonai mieste egzistavo, gėlininkų visas, kaip čia ratas, tas, nu, jie veikia iš esmės, jo, tokį komerciniais dažnai tikslais. Bitininkai irgi medų pardavinėdavo, būdavo tos parduotuvėlės, gėlininkų parduotuvėlėse, pavyzdžiui, ten patikrinimai,

0: vyksta ir ten pamato, kad pardavinėjama ne tik ten medus, dar kažkas, bet ten ir krūva kitų dalykų, kurie su sodais yra nesusiję ir kad tai yra iš tikrųjų tokia ekonominės veiklos taškiukas pasidaręs. Tai labai įvairia veikla sodininkai užsiminėjo, priklausomai nuo to, ko kiekvienai šeimai labiausiai trūko, man atrodo.
1: Labai racionalu, aišku, nes matyt, trūko daug ko ir manau, kad man tai paminėjai tokį svarbų dalyką, kad kiekvienas ėmėsi to, ko trūko gyvenime, ar kam trūksta rekreacijos, kam trūksta bulvių, kam tulpių parduoti. Bet sovietmečiu mes žinome, kad visiems trūko tokio esminio dalyko, tai yra laisvės. Laisvės įvairiam veikimui ir mes čia jau vienoje laidoje su Jurgita kalbindamos Ingą Zakšauskienę išgirdome, kad kolektyviniai sodai buvo tokia puiki vieta klausytis laisvų radio bangų. Tai yra ir Amerikos radijas buvo klausomas kažkodėl geriau ten ne tiek trukdžių buvo. Ir kažkaip tame kontekste ir kilo klausimas apie tą tokį laisvą veikimą, kad vis dėlto kiek kolektyvinėse soduose, galbūt tose pilkosiose zonose, kaip įvardyji, žmonės galėjo burtis draugien nematomi didesnės dalies visuomenės, ar kažkaip pavyko gal identifikuoti kažkokių rezistencinių, ar gal rezistencinių per drąsų vadinti, bet bent jau tokių bandančių išeiti iš visuomenės primestos tos santvarkos susibūrimų, veiklų, be radio klausimas.
0: Buvo, yra atsiminimų, nežinau, patikrinti turbūt sunku, bet viena iš legendų sako, kad mitingas prie Mickevičiaus paminklo, ta idėja buvo išgrininta kolektyvinio sodo sklype, nes galbūt ten irgi nuošalesnė vieta, ten gal nebus pasiklausimo kažkokio, tai ten galima laisviau šiek tiek jaustis, tai turbūt kaip tie virtuviniai pokalbiai leisdavo šiek tiek atsipalaiduoti ir savo leisti jo daugiau aptarti tam tikrus dalykus, tai ir kolektyviniam sode. Kita vertus, tuo pačiu tu jau tiesi šiek tiek kontroliuojamas ir prižiūrimas aplinkui, galbūt kolegų yra tam sodo masyve, ta sodininkų veikla irgi, kiek kiekvienas įsitraukdavo į tą visą struktūrą tokią, nes būdavo, tarkim, grandininkai skirtingos, dideli masyvai turėjo savo visą tokį irgi suskaidimą smulkesnį, kur ten jie kartu tarsi turėdavo, burdavosi, prižiūrėdavo tą aplinką, dalyvaudavo kokiose nors konkursuose, varžybose, ten sodininkų, daržininkų, ten derlius savo pristatinėdavo. Tai iš vienos pusės yra nu, toks vat, formalesnis šiek tiek bandymas burti į kažkokią bendruomenę, iš kitos pusės yra tokių neformalių bandymų, tiesiog ten kaip nuošalesniai, tokiai privatesniai erdvėj veikti. Tai ir to buvo.
2: O išėtų taip, kad tos rudenėlių šventės, kur gyriamasi moliūgais, kurių sovietiniam sode turbūt nieks neaugino, taip, kyla vat iš to tokio soclenktyniavimo, kuris vyksta aplinkoje. Tai yra, nežinau, didžiausia bulvė, didžiausia cukinė, nežinau, dar kas.
0: Tai buvo bandoma tą organizuoti visą procesą, tai kaip gėlininkai.
2: Motyvacija, ne tokia.
0: O gėlininkai turėjo savo kažkokias mugės, suvažiavimus, konkursus ir taip toliau. Jo, ir tas pats buvo ir su sodininkais, daržininkais. Ten atsiminimus, bandant interviu daryti su sodininkais, ypatingai kas dalyvavo labiau, vat, grandininkai kažkokie ir panašiai, tai jie ten irgi yra minėję, kad nebūtų būtinai visas tas derlius atkeliaudavo iš kolektyvinio sodo, bet tu turi laimėti kažkokiu būdu, tai tada jau randi iš kur tos didesnius negu dideli pomidorus atsivežti.
2: O vat sustokim dabar ties to, kas augino, nes kas ir augino, nes tai, kas auginama sovietmečio kolektyviniuose soduose, turbūt gerokai skiriasi nuo dabartinio kažkokio tokio, na, nedidelio kelio, kur tu malonumui kažkus prieskonius auginė ar kažką panašaus. Ir tikrai aš iš vaikystės prisimenu, kad nu, ne visi dalykai, kuriuos mes šiandieną laikom labai natūraliais, visą laiką buvo. Tarkim, ar ne, kokia nors šilaugė, visiškai dalykas naujas. Cukinijų nebūdavo, kažkokios irgi vėlai atsiradė, yra santykinai. Tai vat,
0: koks buvo derlius?
2: Taip, koks buvo derlius?
1: Taip, tai dabar norėčiau trumpai staptelėti ir priminti, kad šiandien apie kolektyvinius sodus, džiazuojančią istoriją ir apie jų istoriją kalbame su Matu Šiupšinsku, architektūros istoriku. Tai Matai, primenu, ką tik Jurgitos užduotą klausimą, tai kągi žmonės augino, ką pradėjo vėlai auginti kolektyviniuose soduose ir galbūt kokios buvo tokios pagrindinės populiariausios daržovės uogos. Ir kiti augalai.
0: Aš apie sodo namelius daugiau galėčiau pasakyti.
2: Mes būtinai paklausim, čia luktelkime.
0: Nežinau, aktinidijos kokios nors tikrai buvo, bet turbūt skirtingais laikotarpiais truputį skyrėsi. Tai vat, kaip jau minėjau, jeigu kažkada buvo bulvės, ten, nežinau, agurkai, pomidorai, tai kas apsirūpinimui labiausiai yra reikalinga ir svarbu, tai po truputį tai įvairovė didėjo ir, nežinau,

0: gėlių tas auginimas atsiradęs irgi turbūt rūšių įvairių. Vis daugiau palaipsniui buvo, nes kažkas galbūt atsiveždavo iš kitų kraštų kokį nors ten vieną kitą rūšį, kažkas užsiminėjo ten tas sodininkystę, nežinau, selekcininkai kokią nors bandė galbūt kažką išvedinėti. Tai, bet turbūt daug kas buvo kai kam rekreacijai galbūt reikalinga, ne, ir tai, kas tau gražu, smagu, ir kaip tuo metu ta estetiška aplinka yra suprantama, tu ten augini kažką labiau va, tokio akiai tau mielo, arba finansiškai naudingo, kaip gėlės, tulpės, o kiti dalykai turbūt tie, kurios po to gali konservuoti ir rūsiuose daugiabučių laikyti, tai man čia toks irgi paradoksas šiek tiek, kad iš tikrųjų tai, kas turėjo prisidėti prie gamtos transformacijos pačioje pradžioje, tarkim, tos Lysenkos idėjos visos ir taip toliau, kaip mes čia apskritai Stalino visas tas noras užtvenksim upes, ten išvesim naujas augalų rūšis, pradės ten sodininkai mėgėjai irgi burtis ir taip toliau, ir mes čia taip statysim kažkokį komunizmą, transformuosim gamtą ir ją įdarbinsim visą mum našiau ir naudingiau, tai galų gale turbūt transformavosi visuomenė žingsnis po žingsnio, ir tuo metu, kada pradėjo viskas braškėti prieš pat sąjungos griūti, tai visa tai, kas buvo sukaupta, tas buferis rūsiuose, labai pasitarnavo visokiais blokados laikotarpiu ar panašiai, nes tu iš esmės visą laiką ruošiesi tam, kad tu turėtum tą rezervą kažkokį, nes aprūpinimas, tiekimas šlubuoja, tu turi turėti tų planą B kažkokį, ir galų gale viskas labai, labai naudinga buvo tada, kada transformavosi ne gamta, o visuomenė vis dėlto ir bandė.
1: Dar sugrįžkime prie Lietuvos tada tokio bendro vaizdo. Kažkaip jūs, man atrodo, susidarėme įspūdį, kad sodai ir pragmatiškai labai va buvo naudojami ir rezervui kaupti. Iš kitos pusės, iš tavo pasakojimo aiškėja, kad yra tas toks ne kiek gal spontaniškas, kiek sporadiškas, fragmentiškas sodų steigimas, kad nėra vieno plano, kur čia kiek sodų įsteigti, bet kad žmonės patys rodo iniciatyvas, norėdami steigti sodų tas bendrijas iš dalies, gal kai kur ten ir kokios gamyklos pačios inicijuoja, kad nevoktų, kaip minėjai. Tai Lietuvos žemėlapį tai paėmus, ar mes galime matyti, kur galbūt dominavo daugiau sodų, ar kaip tik gal kažkuriuose regionuose sodai nebuvo tokie populiarūs, ir ar čia pasiteisina tai, kad prie didesnių miestų tai daugiau ir kolektyvinių sodų, nes tiesiog daugiau miestiečių.
0: Tai aš kažkokiu tokiu skirtumu ryškiu nepastebėjau, bet aišku, kuo spartesnė urbanizacija ir pramonės kažkokia plėtra, ten didesnis kiekis žmonių tiesiog kelias iš kaimų, gauna butus tose masinės statybos rajonuose ir poreikis tenai yra didesnis, natūralu, kad ten ir daugiau tų sodų. Tai aplink didžiuosius miestus tų masyvų turbūt daugiausiai ir jie didžiausi, aplink mažesnius jų irgi buvo, netgi kartais matai, kad yra steigiamos kai kurios bendrijos kažkur gana taip nuošaliose tokiose vietose, ir supranti, kad gretimo miestelio gyventojams tikrai tų sodų nereikia. Nu, tai turbūt jisai tarnauja vis tiek didesnio miesto esančio netoliese gyventojams, kažkoks rajone esanti teritorija. Tai aplink didesnius miestus, bet man kas gal pasijuto, kad jie keičiasi šiais laikais truputėlį skirtingai. Tai kuo didesnis nekilnojamo turto rinkos spaudimas turbūt, tuo labiau jie virsta tais gyvenamaisiais tiesiog masyvais kažkokiais viena šeimų namų. O kažkur tai periferijai, nuo šaliau, iš tikrųjų yra išlikę tų tokių beveik idilių kolektyvinių sodų, kur atrodo, kad ta kasdienybė mažai ir pasikeitė. Tuo pačiu, jeigu aplink didesnius miestus matai tendenciją, kad sklypai po truputį mažėja, traukiasi ir yra skaidomi iki to ribinio dydžio, kuris dar tau leidžia gyvenamą namą pasistatyti, tai kažkur aplink mažesnius miestelius tu matai, kad sklypai kaip tik stambėja po truputį, nes tų sodininkų galbūt nėra tiek daug, populiacija mažėja. Sodininkas aktyvesnis kažkoks, o šalia jo kaimynas išvyko gal į užsienį, galbūt į miestą persikėlė kitą, sklypas tuščias, tai nupirko, susijungė, dabar jau turi nebe 6, 12 arų arba ten 18 arų savo tą fazendą tokią. Ai, šiaip ir apie sklypų dydžius galima paminėti, kad jie buvo reglamentuoti, kad maksimalus dydis yra 6 arai. Tai toks jau archetipinis ir daugam turbūt įstrigęs galvoja, kad sodo sklypelis yra 6 arų. Iš tikrųjų, jų būdavo ir mažesnių, bet jeigu tau leidžia iki 6 arų, tai turbūt dauguma stengiasi maksimaliai ir turėti tas 6 arus. Bet už miesto ribos būdavo leidžiama iki 12 arų. Tai tarkim, yra tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, aplink Vilnių, kada iš karto už miesto ribos yra steigiamas sodų masyvas, kad visi turėtų po 12 arų. O vėliau, kai tos ribos pasikeičia arba reglamentavimas šiek tiek pasikeičia ir visiems taiga reikia susimažinti iki 6 arų, tada suki galvą, ką dabar daryti. Tai gerai, kad tų landų buvo ir kažkaip buvo gal užsimerkiama prieš tokius dalykus, kad vyras ir žmona, staiga vat, vyro 6 arai, žmono 6 arai arba ten kokio nors kito giminaičio 6 arai patampa. Realiai tas sklypas toliau naudojamas kaip ir anksčiau buvo, bet savininkai dabar yra du, tai landų rasdavo žmonės.
1: O kalbant apie tas landas, labai įdomi čia, aišku, tema, kai bandydavo žmonės apeiti, vat, įvairiausias reglamentacijas, draudimus, paminėjai taip, kad yra tokių sodų, kur prie mažesnių miestelių, kur matyt nereikėdavo miestelių tiems gyventojams, nes jie tikriausiai turėdavo šalia savo gyvenamųjų namų kažkiek žemės. Bet žinant, kad žmonės labai praktiškai bandydavo tą rezervą kaupti, tai matyt, ką galėdavo gauti, tą ir bandydavo pasiimti. Tai čia klausimas juda link to, ar galėjo gauti žmonės, kurie, pavyzdžiui, yra kolukiečiai, tarkime, arba gyveno miesteliuose, kur nedaugia būtyje, bet gyvenamajame name. Ar jie galėjo gauti žemę kolektyvinėme sode ir ar jie negalėjo ar būdavo galimybių apeiti šituos irgi draudimus?
0: Tai tu sodą turbūt visą laiką nusipirkt galėjai blogiausia čia kaip su automobiliais, ne, savietmečiu, kad pagal paskirimą gali jį gauti ir jo kaina yra vienokia, bet jau kai perparduodamas, tai staiga jo kaina nesumažėja, išvažiavus iš salono padidėja dėl to, kad tada jau laisvai gali jį pirkti, parduoti ir taip toliau. Tai su sodais turbūt irgi panašiai šiek tiek vyko. Tai vienas iš kelių ir turbūt priklausimas kažkokia organizacijai, kuri va, tos sodus masyvą kažkokį kūrė. Kolukiečiai turbūt jie labiau turėjo galimybę turėti tuos pagalbinius daržus, ta prasme, prie savo kažkur kaiminystėje. Tai jiem galbūt to poreikio buvo mažiau. Dažniausiai vis tiek tai buvo arba kažkokie darbininkai pramonės, arba jau tie, kaip čia, miesto profesionalai kažkokie priklausė kokiam nors organizacijom.
1: Profesionalus miestiečiai.
0: Profesionalus miestiečiai.
2: O aš dabar einu prie statinių. Jau čia buvo kelis kartus nuskambėjo, kad aš labiau fenomenalius norėčiau kalbėti. Imkim sodą ir sode yra, nu, bent jau du statiniai. Tai vienas namelis, ar ne, kuris jau, nu, tam tikrą prasme, nu, architektūros vienoks ar kitoks kūrinys, na, sakykime, ar ne, kažkokių turi sprendinių, kažkokias funkcijas atlieka. Ir kitas yra šiltnamis. Šiandien jau praeida juokauti žmonės, kad šitai yra trečioji Lietuvos religija, ar ne. Tai vat, kada dabar atsiranda šitie du statiniai, ar jų reglamentavimas skiriasi? Ne šiltnamiai toks santykinai naujas turbūt dalykas, ne, atsime, kažkokios lankai uždengti plevelėm ir kitokios improvizacijos rusienai ir sovietmečio, bet tokie labiau, na, stacionarų šiltnamiai yra nauji. Tai vat, kokių reikėjo leidimų, jeigu jų reikėjo, kas apspręsdavo, kokio dydžio galėjo būti viena ar kita, vienas ar kitas statinys, ir vat, na, kaip tie architektūriniai sprendimai buvo realizuojami.
0: Tai reglamentavimas keitėsi bėgant metams. Tai jeigu pačioje pradžioje dar buvo tokia neapibrieštumo laikotarpis, kada ten visokių bandymų buvo, ten lyg ir formaliai niekur neparašyta, kad ten tu gali ar negali ten to namelio, bet jau kažkokį tai tam tikrai bendrijai skirtą tipinį projektą, matai, kad užsakinėja, ten jie bando susiderinti.
2: Tai išeitų taip, kad vienoje bendrijai galėjo būti vieno tipo nameliai?
0: Nebūtinai, priklausydavo nuo bendrijos, bet yra tokių pavyzdžių, kada, nu, vis tiek tą aplinką estetinę prasme bandė kažkaip suvaldyti, nes dalis statydavosi iš visko, kas papuola po ranka, ne pagal projektus, ten, nu, tokios, nežinau, trobelės, lūšnelės įvairios dykdavo, arba, nežinau, maži statinukai skirti įrankiam labiau susidėti, tai ta aplinka vis tiek tokia buvo chaotiška ganėtinai, kiti, kas galėjo sauliais, stengdavosi kaip tik kažką jau tokio išskirtinesnio ir ambicingesnio pasistatyti. pristatyti, bet tas irgi jau tarsi peržengdavo tam tikras ribas, jau tu čia vat, kuklumą savo socialistinį kažkokį praradęs, leidi savo labai daug. Tai vienas iš būdų buvo tie tipiniai projektai. Per tipinius projektus buvo bandoma tą aplinką kažkaip šiek tiek suvaldyti. Tai jeigu tu rinkdavaisi iš tipinių projektų katalogo, tau tas visas procesas derinimo buvo gerokai paprastesnis. Jeigu tu kažką individualiai projektuojasi ir nori namelio pagal save labai kažkokio specifinio, tada reikia surinkti žymiai daugiau parašų ir su miesto kraštovaizdžiu.

0: ar architekte va, Vilniaus atveju susiderinti, susitarti, ar tikrai tinka toks namelis.
1: Čia sudėtinga labai.
0: Taip,
1: nu, vis tiek sodo namelis, kuris kaip ir paprastas, su daug reglamentacijų ir tau reikia su Vilniaus miesto architektais derinti.
0: Taip,
1: net ne su pirmininku bendrijos.
0: Tu gali rinktis tipinį projektą ir galbūt tas sodų masyvas netgi yra susiderinęs kažkokią tvarką, kad tarkim, mūsų atveju yra 3, 4 tipiniai projektai ir vat, plius minus tarp jų mes bandome laviruoti.
1: Mes identifikuosimės taip, ar ne?
0: Taip, yra tokių bendrijų, man atrodo, aplink Panevėžį Šiaulius sumatęs, kada tu matai, kad jis vieningai yra suprojektuotas, suplanuotas ne tik teritorijas, kaip čia sklypeliai sudalinta, bet ir kiekvienas namukas toj gatvelį yra identiškas, ten jau šiek tiek kai kurie transformavėsi, bet yra tokių gatvelių, kad tu matai, kad tiesiog vieningas užstatymas toksai pagal tą patį projektą įgyvendintas.
1: O spalvą pasirink, buvo galima? Ar irgi tai buvo iš katalogo pat 4 spalvos?
0: Tai žiūrint, ar tu tą namelį pats tataisi, ar jį nusiperki, nes buvo galima įsigyti iš buitinio aptarnavimo kombinato jau kaip ir tokį paketą sodo namelio
1: surenkama.
0: Komplektą surenkama, tai ten turbūt jau kokį įsigijai, tokį įsigijai. Arba tu galbūt pagal tą patį tipinį projektą bandai pats statytis. Spalvos lyg ir nemačiau, kad kažkas labai skūstusi, kad netinkamomis spalvomis namelį nudažyti.
1: Nes jis buvo geltoninė.
0: Nu, kokie dažai buvo prieinami, tokie turbūt ir būdavo. Dažniausiai būdavo pažeidimų dėl ploto, dėl aukščio, dydžio, kadangi tas dydis irgi buvo reglamentuotas. Skirtingais laikotarpiais turbūt požiūris į tas statybas būdavo skirtingas šiek tiek. Kažkada vykdavo disciplinavimo tokios tarsi bangos, kada matai, kad iš Maskvos atkeliauja signalas tikrinti, bausti, ten žiūrėti, kažkokios komisijos važiuoja į sodus, surašinėja, kiek ten kvadratinių metrų liepia nusigriauti, ten susitvarki dokumentus ir taip toliau, netgi dokumentus tikrina, iš kur tu kokias medžiagas pirkai, kiek ten vinių buvo ir taip toliau panaudota. Ir tarsi tokia banga nuvilnyje, formaliai kažkokie prasižengėliai yra nubaudžiami, kažkur kažkokie protokolai surašomi, viskas labai pavyzdingai, čia mes dabar tvarką įvedėm ir matai, kad praeina keletas metų ir staiga atpalaiduojamas reglamentavimas, jeigu buvo leidžiama 4-8 kvadratinių metrų tam tikrų laikotarpių pačio pradžioje, tik tai nameliai, tai jau matai, kad po to 15-20 leidžiama, tada vėl nuvilnyje po kelių metų disciplinavimo kažkokia banga, vėl pribojama, aukštis mažesnis leidžiamas namelių, ten, žodžiu, dėl rūsių, dėl to, ar gali jame būti židinys, nu, daug tų klausimų skirtingais laikotarpiais buvo, ir po tos disciplinavimo bangos jau žiūri vėl leidžiama 45 kvadratinių metrų namelis.
1: Na, tai jau visai padarus daiktas, kuriame galima ir nakvoti,
0: taip,
1: ir kažką veikti.
0: Jeigu tu skaičiuoji 45 kvadratinių metrų tą naudingo ploto namelį, bet šalia dar ūkinis blokas 10 kvadratinių metrų, garažas kažkoks.
1: Ir ant garažo atviranda,
0: taip, viską taip sujungi į vientisą kažkokį darinį, dar rūsį pasidarai, kurio niekam nerodai, jisai galbūt neegzistuoja ant popieriaus ir staiga žiūriu, kad turi tokį visai namuką. O dėl šiltnamių, tai aš kiek paminu, apie 63 metus tarp to, kas leidžiama statyti šiltnamių, jau buvo aiškiai įvardyjami. Tai ir anksčiau turbūt jau buvo statomi, bet tada buvo tiesiog tarp to, ką gali pastatyti, yra įvardinami ir šiltnamiai ir tikrai ne tik plėvelė apdengti, nes kaip ir komplektai sodų namelių egzistavo ir šiltnamių komplektai, kuriuos gali įsigyti. Aplink Vilniuje esu matęs toks tarsi siauraja briauna, toks kvadrato pjūvio formos šiltnamis, jisai kažkur ir buvo gaminamas, man atrodo, netoliese. Ir tada matai, kad ir pas vieną kaimyną, ir pas kitą, ir pas trečią yra va, to pačio modelio šiltnamis nusipirktas ir pasistatytas.
1: O tai, jeigu namelis galėjo būti tam tikro dydžio, ar ne, ar šiltnamių limitacijos buvo, ar kiek tų šiltnamių buvo galima pasistatyti?
0: Aš dabar tiksliai nepamenu, bet kažkiek kvadratinių metrų buvo įvardinta, kad ne daugiau negu visos klipo šiltnamių padaryti negalėjai.
2: Viskam turėjo būti limitai.
1: Rybos.
2: Bet matai, dar apie tą erdvę kalbant, aš galvoju, o kaip yra su tvoromis? Nes iš tiesų, mes jau supratom, kad kolektyviai ten niekas tų lysvių nedirbo, visi savo namelius šeimyniškai statėsi. Ar turėjo galimybę apsitverti nuo kaimynų, bet turiu omeny apsitverti taip, kad jau turėtų visišką privatumą, ar buvo irgi kažkokios reglamentacijos tvoros aukščiui, pločiui, o gal iš viso reikėjo žiūrėti kaimynų į akis.
1: Ir gal buvo galima tiesiog apsodinti tujomis.
0: Dažniausiai turbūt želdynais ir formuodavo tą ribą, nes aš bent jau neužfiksavau, kad kažkur

0: būtų, kad draudžiama ar leidžiama tvoras daryti, bet dažniausias atvejis vis tik buvo, kad tų tvorų teritorijos viduje beveik neegzistuodavo jos, arba labai simbolinės kažkokios būdavo. Dažniausiai aptveriamas vis tiek visas sodų masyvas, bandant apsisaugoti nuo kažkokių tai žvėrių, tarkim, iš miško ateinančių, ar ten, nežinau, vagiliaujančių galbūt kitų gyventojų kažkokių, kurie nėra tos bendrijos nariai. Tai pati visa masyvo teritorija dažniausiai būdavo aptveriama. Ja, per vartus papuolė kaip į tokią uždarą šiek tiek teritoriją, jau tarp sklypų yra tos ribos tokios simbolinės brėžiamos.
1: O kaimynai, kurie vis vienai per kitaip žinojo, kas gyvena šalia, ar savo tyrimų, kolektyvinių sodų tyrimų metu neteko atkreipti dėmesio, ar buvo kaimynų, kurie, pavyzdžiui, bandydavo kitus kaimynus iškeldinti, būdavo nepatenkinti jų egzistavimu greta, ar egzistavo kažkokios įtampos tose sodų bendrijose, ar kadangi jie jau kurdavosi vienu kartu, tai jau taip draugiškai ir sugyveno?
0: Tokių konfliktų ryškių gal nesu užfiksavęs. Viename interviu buvo pasakoma, kad ne tiek sodo kaimynai konfliktavo, bet tarkim dalis žemių, kurios buvo skirtos masyvui, kažkada priklausė kaimui, tam kaime gyveno galbūt žmonės, kurių kažkada čia žemės ir buvo. Ten tarkim sodininkas pasako, kad vaikai iš to kaimo dažnai ateidavo ir tyčia ten daužydavo sodininkų namelių langus, maždaug, kad čia tie buržuje miestiečiai atsikraustai į mūsų žemės ir truputėlį jiem, nu, jo, kažkokia keršto akcijos va tokios tarsi buvo. Aš manau, kad trinčių visur tarp žmonių įvairių gali kilti, tai turbūt buvo visko, bet neteko taip konkrečiai užfiksuoti.
2: O dabar judant laidai link pabaigos, aš noriu iš tikrųjų pasiklausti, vat dabartinė situacija, kaip ir ir egzistuoja tos sodų bendrijos kaip reiškinys, ar ne, ir šiandien, ir tik jos visiškai įgavė visiškai kitą veidą, kad, na, dalis tų sodininkų yra nuolatiniai sodų gyventojai. Kokia yra, na, tokia vizija ateities, kas nutiks su tais sodais, nes jau yra viena tokia kryptis, kai žmonės vis tik tai iš kolektyvinių sodų namų keliasi į miestą, nes yra per daug sudėtinga vaikus suvežioti ir panašiai. Dalis kaip tik atvirkščiai parduoda butus ir keliasi sodus. Tai vat soduose dabar irgi labai toks toms dalykas, važiuoja viešasis transportas, yra apšviestos gatvės. Tai vat kokia perspektyva laukia tų sodų, ypatingai tų, kurie turi Vilniaus adresus?
0: Tai nėra turbūt vieno atsakymo, bet aplink Vilnių tai akivaizdu, kad jau jie virsta gyvenamaisiais kvartalais tiesiog, tokiais truputį margesniais gal negu dabar naujai planuojami, nes vis tiek jie turi tą kultūrinį sluoksnį. Tai man tai gali būti ir minusas, nes chaoso ten daugiau, bet gali būti ir pliusas, nes įvairovės tos tokios ne taip monotoniškai ir galbūt primityviai išplanuota viskas, jau yra kažkokių gyventojų, yra kažkokių tradicijų, įpročių, želdynų jau
2: brandžių.
0: Ir taip toliau. Tai kas ko norėtų? Galbūt vieniem atsakymas yra keltis į naują kažkokį individualios gyvenamosios statybos sklypą. Galbūt kažkas save mato labiau vat sodų tame masyve, kuris turi ir savo pliusų, ir savo minusų. Aišku, jie dabar jau dalis tų teritorijų suvalgyta iš esmės miesto, jos pakankamai artimos pasidarė tą miesto gyvenimui, nes iš tikrųjų viešasis transportas, kažkokia infrastruktūra kartais yra net geresnė negu kažkur laukuose naujai besikūrenčių.
2: Taip, mokyklos, prekybos centrai yra tokių dalių, kur iš tikrųjų yra viskas vieno vietoj. Tai ar mes, Akvilė, kviesim dabar žmonės vasaroti soduose klausytojai savo?
1: Man atrodo, kad gerai, kad priminėme kartu su Matu apie kolektyvinių buvusių sodų, šiandien tiesiog sodų egzistavimą kaip apie kasdienybės dalį, tokia labai integralią dažniausiai ir dėl to net nepastebima kaip išskirtinę, nors iš tiesų ačiū Matui, kad papasakojo mums šiandien, kad tai nebuvo jau toks įprastas, tiesiog atsiradęs reiškinys, kad patys žmonės inicijavo ir kūrė sodus ir tuo pačiu, kad egzistavo labai skirtingi sprendimai soduose ir tuo pačiu ir laisvė veikti ne tik tame miesto pilkume, taip, nors pilkąją zoną vadinome sodą.
0: Man atrodo, sodai yra tokia konflikto vieta, kurios jų reikėjo ir valdžiai, ir žmonėm, galbūt dėl skirtingų priežasčių. Ir tai yra toks susidūrimas tų skirtingų interesų, kur tu negali tarsi uždrausti visiškai, nes tau pačiam to reikia, bet negali ir užsimerkti tame, tam, kas ten vyksta. Žodžiu, ir vieniem, ir kitiem tų sodų reikėjo.
1: Ir šiandien reikia,
2: manau. Ir šiandien reikia, taip panašu, kad irgi, ir mes labai skirtingai naudojam jos, taip.
1: Tai iš tiesų, ačiū labai, Matai, už pasidalinimą, ačiū irgi tau už klausimus. Ir šiandien jau atsisveikiname paskutinėje šio sezono džiazuojančioje istorijoje, tačiau labai kviečiame tiek šią, tiek kitas džiazuojančios istorijos laidas klausytis LRT radiotekoje.
2: Grįžti ir grįžti vis prie jų.
1: Ir sugrįžti prie jų, kaip ir sugrįžti į sodus kartais. Ir aišku, dabar neperjunkite kanalo, nes netrukus žinios.
2: Smagios vasaros visiems.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidento ir opozicijai kritikuojant valdančiosius, kad šie anksčiau visuomenės neinformavo apie nutekintus registrų centro duomenis, ekonomikos ir inovacijų ministras teigia, kad viena iš priežasčių neskelbti apie duomenų vagystę buvo tai, jog nebuvo tiksliai žinomas jos mastas. Pasak Edvino Grikšo apie galimą duomenų nutekinimą. Pasak Edvino Grikšo apie galimą duomenų nutekinimą neskelbtą, nenorint pakenkti tuo metu jau pradėtam teisėsaugos tyrimui.
1: Mes kitą barą atsakomybių turim, kaip ir minėjau, registrų centras ir apskritai, čia didesnio paveikslo dalis yra. Registrų centras yra sistema, prie kurios jungiasi daugybė vartotojų, norėdami pasiimti duomenis, kurie svarbus darbuose ir panašiai. Registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos. Prokuratūra įvertinusi visas aplinkybes, kad paskelbimas negali pakenkti tyrimui, penktadienį ir paskelbė tą žinią.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Savivaldybių asociacija siūlo Lietuvoje steigti naujas erdves po žemę, kurios taikos metu praverstų įvairiems mokymams, o kritiniais atvejais pasitarnautų kaip priedangos. Asociacijos direktorė Roma Žakaitinė.
2: Tai būtų priedangos, kurios galėtų būti pritaikytos ir kasdieniam gyvenimui, ir jų naudojimui. Galėtų būti šaudyklos, galėtų būti sporto salės. Verslas labai palaiko tą idėją. Jeigu būtų tipiniai projektai, kurie įtvirtintų galimybę tokių daugiafunkcinės civilinės saugos infrastruktūros atsiradimo, jie galėtų tos darbus atlikti per 4-5 mėnesius ir tokiu būdu turėtumėm objektus, kurie ir pasiruošimą geresnį ugdo ir atitinkamai atsitikus X situacijai galėtų būti pritaikyta kaip priedangos apsaugai.
0: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė. Tuo metu krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigia, kad naujoms požeminėms erdvėms įrengti praverstų europinis finansavimas.
3: Manau, kad europinis failas arba finansavimas čia galėtų būti lūžis ir jeigu mes iš tikrųjų matytumėm, kad čia galim padaryti ir pasimti ir greitai, visiškai pritariu greitesniems sprendimams, principiniams projektams,

0: bei ūkininkų aljansas. Dėl vyriausybės patvirtinimo Latvijos parlamentas balsuos šiandien. Užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė turėtų toliau eiti pareigas, o gynybos ministru bus paskirtas pulkininkas Raivis Melnis. Buvusi šalies vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusi po oro erdvės pažeidimo. Nauji Latvijos parlamento rinkimai vyks šių metų spalį. Izraelio pajėgos pastarąją parą surengė vieną didžiausių oro atakų prieš Libaną nuo paliaubų paskelbimo balandį. Libano pareigūnai praneša, kad per Izraelio aviacijos smūgius pietų Libane žuvo mažiausiai 31 žmogus. Anksčiau Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu davė nurodymą išplėsti karines operacijas giliau į Libano teritoriją, esą siekiant pažaboti Hezbollah ugnį į šiaurės Izraelį. Pirmą kartą paplūdimio tinklinio challenge turnyre nugalėjusios Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė sako, kad šis auksas yra istorinis Lietuvai. Savaitgalį šalies tinklininkių pora triumfavo Filipinuose. Sportininkės pusfinalyje 2-0 įveikė Niderlandų atstoves, o finale identiškų rezultatų įveikė amerikietes. Paulikienė sako, kad tai yra atpildas po praėjusio labai sunkaus ir neįtin sėkmingo sezono.
1: Nuo praeitų metų buvo daug emocijų pas mane, kadangi buvo labai nesėkmingas sezonas, tai visko buvo daug prisikaupę ir buvo čia tokia jautri akimirka ir tas istorinis medalis Lietuvai, viskas tiesiog man pasileido, taip nuėjo, taip visa ta našta, ką nešėm praeitą sezoną ant pečių ir tikrai nebuvo lengva ir tiesiog tai buvo džiaugsmas, didžiavausi mūsų komandą ir pasiektų rezultatų.
0: Paplūdimio tinklininkė Monika Paulikienė. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas, bus 5-10 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
2: Pažinimai.
3: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbanaitė. Kartais yra žmonių, kuriuos mes galvojame, kad pažįstame, dažnai juos matom, galbūt praeidami gatvėje nusišypsom jiems, pamojuojam, bet finale suprantam, kad nieko mes apie juos iš tikrųjų nežinom. Todėl šiandien svečiuose yra Eglė Zdanavičiūtė DeMarco. Ir kai aš pasakau jos pavardę DeMarco, iš karto visi žino, kieno žmona sėdi. Bet iš tikrųjų, Eglė, tai yra ne tik tai garsiojo Žanlukos DeMarco šefo virtuvės žmona, bet ir žmogus turintis savo pasaulį, savo svajonės ir savo pasaulio matymą. Tai labas, Eglė.
4: Sveika, Viktorija.
3: Eglė, ar tau yra tas momentas, kad tave, kaip pristatinėja ta Eglė DeMarco, kad iš karto suponuojama yra kieno tu esi žmona?
4: Nu, tai dažniausiai turbūt ta pavardė irgi tokia, ne kažkaip kitaip, va, taip pasibaigia, tai jau iš karto taip klusteliai ir tada viską žino, jau tarsi.
3: Nu, tu negali Lietuvoj pasislėpti.
4: Nu, taip, aš dar kartais sakau DeMarco, kad žinoti, kad, žinai, kai rašo taisyklingai, kad rašyta, paskui, tai ir sakykit DeMarco, žinai.
3: Ar yra tas pavardės, tas pakeitimas, tau jautėsi gyvenime?
4: Nelabai, kadangi dvi, tai man tokios labai viskas aišku, buvau tokia, įėjau į tokią, bet jos abi dvi yra mano istorija ir mano pavardė, tai taip kaip ir nelabai stipriai pasikeitė.
3: Tu pati esi, šiaip esu baigus odontologiją, esi baigus floristiką, du labai skirtingi pasaulyje ir nesujungti į vieną. Kaip tu pati save apibūdintum, kas tu esi?
4: Aš esu, man atrodo, ieškantis žmogus, toks žmogus kelioniai, gal tokia stebėtoje irgi. Jo, va gal kelionį man tas toks visą laiką, kur tu eini, atrodo atrandi, bet ieškai toliau ir nu nenustoji, vat man tas, kad būtų tėkmėje kažkokioje.
3: O ta kelionė iš ko susideda? Kas tavo tas laimės pamatas?
4: Laimė man apskritai tai yra tikėjimas, didžiulė to dalis, ašis ir pagrindas galbūt. Ir per tą visą tai atėję, tiek šeima, tiek tas vidinis džiaugsmas, tas noras būti laimingu, noras ieškoti, nesurūkti, neužpelkėti, žinai, vat, gyventi pilnais tais plaučiais, atvira širdim, akim, nežinau, viskuom.
3: O Eglė, būna, kad žmonės, pavyzdžiui, sako, be pigų tau, tu

0: esi štai garsaus vyro žmona, tau viskas lengva, tau viskas paduota, ne? Ar būna tokių komentarų?
1: Na, man taip dar nieks nesakė, bet gal...
0: Už nugaros, ar ne?
1: Jo, bet kažkaip be pigų, taip atrodytų, ne?
0: Mhm.
1: Man tai netrodo čia viskas ranka paduota.
0: Mhm. O kaip atrodo tas gyvenimas realybėje, ar ne? Kai, na, išsijungia tos ir kameros, ir žvaigždės statusas, ar ne, namuose?
1: Jo, aš tai žinokit, tai nesijaučiu, aš esu ta kita pusė, kuri nematoma, aš jaučiu Luko. Mhm. Ir manęs nei atpažįsta, nei kažką, bent jau aš taip įsivaizduoju. Tai aš kažkaip nesijaučiu kažkuom ypatingai, ar ten, va, kaip su Luka išeini, nu tai taip, jo ten ir prašos nusifotografuoti, ypač ten
0: dažnai.
1: Vaikai. Dažnai būna, nu žinai, kaip kur, žinai, kaip kurie drįsta sustabdyti, kai kurie nedrįsta. Tai jisai tai taip, bet aš esu laisvas žmogus, aš kuriu savo gyvenimą, gyvenu ir aš toksai labai, nu nežinau. Man
0: o kas labiausia nustebina, kai žmonės prieina prie žalukos?
1: Aha. Nustebina. Ne, šiaip tai visą laiką kažkaip yra gražu, išties tokio vat, šilta, kai žmonėm malonu ir gera, ir kai vat, dar drįsta prieiti, vis tiek tas ir drąsos, gal ypač suaugusiam reikia vaikam, tai mažiau vis tiek. Bet kartais būna tokio keisto, kai pradeda kartais moralizuoti, tai va, kas tu čia tas italas, o italiai tu niekis maždaug, o va, tai atėjai čia ir jau viskas. O tada sako, tai gerai, galim selfiuką? Ir tada galvo, tai kaip čia po tokio moralo, žinai, taugi taip kaip ir nelabai patinka. Mm-hmm. Tasi truputį pasipiktinės, bet va, selfiuką, tada, nu, o kam?
0: O kaip jisai pats išgyvena, Žanluka, tokius žmonių, na, vis tiek tas srautas žmonių, jisai, na, atima šiek tiek ir jėgų, ir energijos. Ar jis pasimaitina to, ar jam labiau norisi atsitraukti paskui nuo to?
1: Žinok, visai paštebiu, jį matau, kad jam ir gera, ir jisai, kaip jis pasako, jis toks aktorius, klounas, ir jam ta televizija yra smagu, toks smagus gyvenimo projektas, kur tas ir realizuoja save, mhm. Bet kita medalio pusė irgi išvargina, nes tai nebūtinai, va, sakau, geros replikos, taigi yra ir tų žmonių, kad gal ir neblogyje viduje, aš vis laiką linkus tikėti, kad žmonės visi yra geri, tik tai kažkuriuose etapuose mes pablogėjam dėl ne mūsų pasirinkimų, bet kaip net gal ir dėl mūsų pasirinkimų, nes, nu, bet tiesiog matai viską juodą arba pilką ir niekur ten šviesos nebėra. Mm-hmm. Tai jo, jie irgi suvalgo, manau, žmogų ir būna Lukai ir noris ir pasislėpti, kad būtų nematomas.
0: Ar yra ta populiarumo kaina?
1: Manau, kad jam yra.
0: O jūsų šeimai?
1: Nu, šeimai tai nelabai juntu.
0: Mm-hmm.
1: Aš sakau, aš tai nejuntu to, kad kažkaip tai... Bet Luka yra, manau, žvaigždė, nu kaip žvaigždė, bet jis yra matomas, tai yra atpažįstamas, va tiek.
0: Kai jūs susipažinot ir pradėjo draugauti ir santoka vaikučiai, kada atsirado tas momentas, kai tu pamatei, kad na, visą laiką šalia yra kažkas, kas stebi jūs ir mato ir atpažįsta?
1: Net nežinau. Gal palaipsniu tai pajo, kad aš net nepastebėjau, žinok. Jis nebuvo niekada nematomas, jis tiek matosi, kad užsienietis, ar ne? Mm-hmm. Kad ir, pavyzdžiui, užsienį kas nors sako, iš kur jūs mes, iš Lietuvos. Ir taip pasižiūri Luka, iš Lietuvos, sako, 100% buvo įstiknis, kad iš Italijos. Luka sako, šiaip jo, žinai, kad nu, nenuslėsi, ne? Bet Luka visą laiką taip nori pabrėžti, kad iš Lietuvos. Tai va, tai nežinau, kažkaip jis, kai mes ir, nu, ir draugavom, ir susitokėm, tai nu, jis vis tiek nebuvo kažkaip tai tūlas lietuvis visiškai iš šitos aplinkos, kad sakytum, kad nu, va, paskui pasikeitė po populiarumo kažkokio laidų atsiradimo, ar ne, nu, tiesiog jis visada buvo šiek tiek kitok.
0: Egle, o tu pati dirbai odontologe,
1: taip.
0: Kaip atrodė tas tavo gyvenimas tas, ar ne, iki Žanlukos?
1: Nu, aš taip jaučiausi, kad aš pagal kažkieno tai taip planą trupučiuką gal veikiau iš esmės, turėjau labai gerai mokytis, atitikti va tokius va gero vaiko kurpalio, ne tokį. Paskui gerai, kad galėtum įstoti į universitetą, vėlgi universitete gerai mokytis, kad ten nereikėtų mokėti už mokslus, tada gauti gerą darbą, kad jau galėtum, nu, jau išsilaikyti kažkada, nes, žinai, mūsų mokslai tai jau tiek irgi nedavė daug ten darbo galimybių, tai irgi tėvams ant to sprando kažkaip, ne, tai vat, visą laiką va tokį atitikti gerus ir labai aukštus tokius vat, reikalavimus, kur savęs trupučiuką mažiau girdėjau, žinai, ir tada iš karto padirbau 3 metus pas savo dėstytojus, gydytojus ir mano mama irgi taip sako, nu vat jau kaip ir reikėtų savo turėti, nes nu koks čia gydytas ar ne, kaip kliniko savo neturi. Ir ta savo klinika, ir aišku, tada kai jau klinika, tai dar daugiau tų visų naštų atsiranda. Ir tada tu jau toks uolus gydytojas, kur ne tik sau, ne tik dėl savęs dirbi, bet turi savo gydytojų kolektyvą palaikyti, pacientams atliepti, vėlgi, nu, labai daug tokio. Ir tarsi pradėjau nejausti, kad vat gyvenu, kaip aš norėčiau, bet įsivažiavau į kažkokį smagratį, tokį, žinai, kur suka mane ir suka ir suka. O aš sukuosi, žinai, ir vat tas, o paskui kažkaip tai labiau įsiklausiau tą gyvenimą, sakyčiau. Man taip sulėtėjo viskas, kai sutikom su Luka, kai sukūrėm šeimą, kai vat atsirado vaikai ir man taip viskas sustojo ir taip gražu, truputį vaikystę grįžau. Mm. Ir mes vėl kai susitokėm, tai atsikrausim į Žvėryną gyventi ir aš tenais gimiau ir man tada visiškai tokia vaikystė, žinai, ir mano vaikai, vat, pirmi tenais dukime, tai ir tie Vingio parko takeliai praminti, tokie mano vaikystė. Ir buvo labai didelis toks sulėtėjimas ir toks maslus. Ne, matai tos augalus besikeičiančią aplinką, kur tu pat save pastebi visoje toje aplinkoje. Tai va to labai daug daugiau atsirado.
0: O tau buvo tas, na, kai tie dantiračiai ir nesakai sukosi, baimė savęs nebegirdėt, kad tai gali tęstis metų metais ir tu gali nebėrast laiko tam, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Ypač, nes visai patogu.
1: Nu jo, jo. Ir ypač, kai tu galvoji, tėve mano, pasiema tokią paskolą klinikai, aš ten paskaičiavau ten 30 metų, kada aš išsimokėsiu. Ir galvoju, ir va taip aš dirbsiu, ir taip man būdavo. Ir galvoju, o je, tu, tai tarp metų, tai jau viskas. Tai jau ne tai, kad viskas, tai jau viskas, viskas. Ir ką va daryti, kad taip nebūtų, nu tai ne, nu tai ir tada pradeda galvoti. Taigi daugelis žmonių taip daro, vieni savo būstų, kiti ten darbui pasiema tas paskolas, visi žmonės panašiai gyvena, tai glučiuk, tu ką tu čia, žinai, mastai, tiesiog eik, žinai, ir dirbk.
0: O nebijoji perdegt?
1: Oi, labai. Bet aš tą dariau, manau, labai sėkmingai, bet to nelabai gal jūsdavau.
0: O kaip tai atrodė?
1: Kad jau perdėjau, kad man, aš pastoviai jausdavau, kad man reikia atostogų. Ir tik uždirdavau pinigėlių ir atostogaudavau, bet tokia, žinai, kur bet reikia išvažiuoti, kad nepajusti tų sienų, kuriuose esu, tų namų, tų darbų, tos aplinkos ir visą laiką būtinai užsienį. Nu, vat atrodė, kad man pasivys kažkoks darbas. Ir tai būdavo baisu, kai paskambino ir pasakydavo, kad kažkam skauda, arba kažkas ten nulūžas, tai kažkokia žinutė ateina ten ar administracija, ar kas nu toks, ir tada tu viskas, tavo atostogos baigėsi dabar, čia ir dabar.
0: Ir tu turi spręst problemą.
1: Taip, ir nesvarbu, kad tu suorganizuoji, kas ten patvarkys, kas priims tavo širdyje, yra nu, toksai rūpestis. Aš tokia labai empatiška žmogus, iš tikrųjų labai daug savęs palikdavau pacientuose. Pacientų burnozė, pacientų gyvenimas, mes labai susibendraudom su žmonėm. Ir būdavo, nu, tiesiog, kad tu pergyveni, nu, ir viskas. Nu, ko tu čia dabar eisi, kažką žiūrėsi, sutiksi su draugu. Nu, tau tiesiog labai liūdna už tą žmogų. Bet, nu, va, taip va. Nu, va, grįžti, susitvarkai ir vėl atrodo, jau gali išvažiuoji ir tada vėl. Bet tik trumpuose periodose galėtų. Ir kaip sako, iš tikrųjų, smegenis pradeda ilsėtis 10 dieną, ar ne? O aš ten 10 dienų, kad pasimčiau atostogų, tai yra tai, kada tai būtų. Taigi savaitė, tai čia ir tai yra baisiai daug. Ir kaip pacientai sakydavo, už kiek, už 10 dienų grįšit? Oho, tai kaip mes čia va čia gyvensim, žinai, jo, jeigu kas. Ir pats savo tada užrakini tuos savo jausmus ir norus ir galvoja, nu jo, tikrai gal truputį per daug čia.
0: Ar per tas atostogas arba tos tokius tylos periodus galėdavai su savim pasišnekėti? Na, ta tikraja Eglė, ta, kuri žino, ko nori gyvenime.
1: Nelabai. Toks biški bėgimas, jo, tokio reikėdavo intensyvumų, kažkokių kopimų į kalnus, intensyvų tokių, jeigu jau slidinėti, tai iš esmės nesustojant, toks bėgimo čia planas buvo, tai va tas tikrai, kaip pagauna, kaip mes dabar irgi kartais nuvažiuojam, nu, tarkim, kalnus paėmus, ar ne, ir mano vyras sako, o, tai šiandien eikim geriau pasivaikščioti, ir aš galvoju, kaip, ar aš, vat, nežinau, šimtus kartų prieš tai važinėjau slidinėti, nors vieną dieną ėjau pasivaikščioti į kalnus, taigi ne, reikia slidinėti. Nusipirki tą skipasą, išsinamuoji tiek armatūrų, sakiau, ir eisi pasivaikščioti. O kaip čia taip, žinai, tai ir daugybė situacijų, žinai, bet tiesiog sustoti, nieko neveikti, nebūtinai ten, žinai, programą maksimum.
0: Jūs klausotės pažinimus svečiuose Eglės Danavičiūtė DeMarco, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: LRT radijas.
1: Pažinimai.
2: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Eglė Zdanavičiūtė DeMarco. Ir su Eglė ką tik šnekėjom, kad ji yra ne tik garsiojo virtuvės šefo Žanlukos DeMarco žmona, bet jinai turi didžiulę patirtį odontologinės klinikos vadovės. Mm. Eglė, kada atsitiko šitas momentas, kad tu, na, tame bėgime, tame atsakomybių tokioj ir, na, priklausomybės net nuo darbo, ar ne, sraute, tu staiga supranti, kad viskas gana stabdom. Ir tu nusirengiai tą baltą halatą, tiesa?
3: Mhm. Tai taip paprastai neatsitiko ir manau, kad...
2: Nebuvo tokių dramatiškų.
3: Ne, aš taip nesugebėčiau, bet vat, gyvenimas atsiunčia vyrą, atsiunčia šeimą. Mm-hmm. Ir tada pamatai, taip išsigrino man dalykai, man taip sakau, visokia tokia, aš pamačiau, kaip žolė auga, žinai, kaip keičiasi metų laikai. Ir man buvo taip gražu, ne tik taip, bet taip prabėgom. Ir tada supratau, kad nelabai noriu grįžti. Nors mano vat kolegos ir mano nedantų technikai sakė, tai mes čia, žinok, jau galvojam, kad tu ilgam. Aišku, aš paskui grįžau po dviejų vaikų, ne, po pirmo negrįžau, po antro tik tai. Ir tada irgi pradėjau svarstyti, ar čia tikrai vat galiu dabar būti, ar man iš tikrųjų per daug. Ir tai, kad aišku, tu visą laiką gali kažkaip, žinai, kiti sako, etatais mažesniais ar ką, bet ne, man, aš esu toks žmogus, kur arba pilna koja, arba neužeinu, man neišeina pasidalinti, nes aš pabandžiau. Ir nepasidalinau savęs, tada vis tiek kažkur galva ten su vaikais, kažko, tai vat, nes pacientam tu daugiau nori atliepti, vis tiek, ten, nu, žodžiu, man tas nelabai išėjo. Ir tada supratau, kad aš galiu iš tikrųjų tą halačiuką ir palikti. Ir mano vyras labai gražiai norėjo kažkada pasakęs, tai tada, žinok, Dievas nesukūrė odontologį. Žinai? You know, toksai. Ir iš tikrųjų pagalvoju, nu rimtai.
2: O kuo jis tave sukūrė?
3: Laisvų žmogum, kuris iš tikrųjų vat, gali daryti, ką nori, o ne taip, kaip, vat, žinai, kai sakau, vat, mokyklo, tai jau 10 klasėje kažkur turi taip nuspręsti savo gyvenimą, nes tu turi ruoštis, kad tu, nu, aš, pavyzdžiui, pradėjau ruoštis 10 klasėje, man reikėjo ir chemiją papildomai, fiziką, biologiją, nu, fizikos nesimokinau papildomai, bet man reikėjo egzaminai irgi. Tai, aš ten jau 10 klasėje jaučiausi toks vaikas, kuris turi nuspręsti savo gyvenimą. Ir tada, nu, aišku, mano mama labai norėjo būti gydytoja, jei ten negalėjo sovietmičio, tai man tokia ištransliavo savo svajonę ir, nu, kad tai yra patikima, tai yra prestižas, tai yra gera profesija, kur niekada nebūsi be darbo. Nu, ir kaip pasakyti vaikų, aš toks patiklus, geras, teisingas vaikas, žinai, ir aš tikiu, žinai. Ir taip norėjau atliepti tą tokį irgi poreikį, mamos, gal svajonės truputėlį. Ir netgi save įtikinau, kad man tas yra labai miela. Ir nesakau, aš iš tikrųjų tas 15 metų labai, nu, mylėjau tą darbą, nes tu vis tiek kokią beprotybę bedarytum, kaip ten kažkas yra rašytas pasakęs, tiek tu daryk ją gerai. Ir aš dariau, ir aš, man atrodo, iš pacientų, kad ir jiems tiko, ir patiko, ir atliepiau tą jų problemą, išsprendimą ir susitraukavimą, bet mes vis dėlto esam kūrybingi žmonės ir galim toliau tą daryti. Ir kai pagalvoju, kai tu į vieną darbą įeini, tai atrodo, kad daugiau nieko negali daryti. Bet kai aš uždariau tas truputėlį duris, pridariau, nes tikrai drąsiai taip nesijaučiau, kad tos kersvėjo nebūtų, kai sako, tada kitos duris atsidaro. Mhm. Ir pradėjau matyti save iš tikrųjų, kad nu, man patinka kurti kažką, tai vat, ir tas tom gėlėm, ir ten, nu, visokie interjero tas dizainas, ir, nu, va, ta visa kūryba, kur aplinkų yra jos tiek daug gyvenime, toj kasdienybėj, tai gali kurti tą kasdieninius kažkokius tai įpročius linksmai, nu, ir su vaikais, ir su dainom, ir su kažkokiu tai tiesiog tradicijų kūrimu, tiesiog kūryba, žinai, kaip jo... Loks Gyčio padegimo kažkokį interviu vieną iš jo ir sakė, žmogus yra gyvas tik kūryba, nesvarbu, ar tu kuri spektaklį, ar mesgi mėgstinį, ar augini vaiką. Yra kūryba. Tai va.
2: Eglė, bet tavo gyvenime yra buvę ir tokių, na, sunkesnių etapų, ar ne? Ir, nu, pavyzdžiui, kažkada buvo, kad tu laukėsi pirmo turbūt vaikučio, ar ne? Ir ligoninėje gulėjo tavo patėvis.
3: Taip.
2: Kaip ten buvo? Ten tikrai daug ašarų pralieta buvo.
3: Jo, mano patėvis irgi, mano irgi mokytas ir iš tikrųjų gyvenimo dovana. Jisai susirgo labai greit, kai mano mama susitokė išsėtinę sklerozę. Ir labai greitai pradėjo nykti jo raumenis, jaunas žmogus visiškai, va, bet jis buvo beprotiškai pozityvus žmogus, labai turintis humoro jausmą didelį ir absoliučiai, netgi kai eidavo vertinti komisijos, ten sveikatos sakydavo, neadekvatus požiūris jis. Ir galvo, ačiū Dievui, kad, nes nu ką, jis turėtų verkti?
2: Mhm.
3: Ir buvo taip daug tų situacijų ir aš, kadangi pati stipriausia šeimoje buvau, nes nu tokia sportiška, tokia nusveika, kaip sakė, nes mano mama tai yra su stuburu problemos, turi mano brolis taip pat. Tai aš taip ir daugiausia prižiūrėdavau jų namuose. Tai būdavo be abejo, apskritai, nu labai sunku, kai va tokį ligonį turi, kuris vis laik vežimėlį, vaikščiot sunku ten, atsistoti, atsisėsti, elementariai rankai duoti jau reikėdavo. Ir paskui jis jau gyveno pensionate. Ir buvo momentas, kai jau jo aš laukiausi Magdos, pirmos dukters, mes išvykom į Italiją ir skambino mama, sako, kad labai pablogėjo Vytui ir jį išvežė į reanimaciją. Ir tada mes atvažiavom iš Italijos tą pačią vakarą, nežinau, kokį dešimtą, žinau, kad yra laikai tie lankymo ir visą kitą, pati esu medikė, žinau. Bet žinai, tas jausmas, tas ir žmogus, ir tu nežinai, kiek tam žmogui liko, o aš atsisveikinu turiu, nes ir mano labai geras draugas, ir mes įsiveržėm su vyru Valuka. Ir sako, ne, kur išeinat? Dar pasižiūrėkit, va, nešė, nu, viršūnė, žinai. Oh. Man tai tas nešė ar nenešė, tai vis tiek, nu, kaip ir...
2: Tavo žmogystės netimė, to santykio netimė.
3: Būtent. Sako, nu, maksimum, ką galim padaryti, tai vyrą įleisti. Ir aš galvoju, tai gerai, o aš... Nu, žodžiu, nepavyko, neįleido manęs tada, tai mes grįžom namo, bet sutarim, kad ryte jau įleis. Tai Luka visą naktį gailestingumo vainikėlį, žinok, meldėsi, kad tik tai nenumirtų, nesisveikinęs. Nes jisai man dar pažadėjo, kad jis man turi akį pamerkti. Žinok, tada jau sakė, tada jau mes sako, aš net ir karste sakė, tau pamerkti. Tai žodžiu, iškvietėm kunigą, kažkaip visur jis suspėjo ir netgi jo dukra atvyko iš Vokietijos spėjo ir mes labai gražiai, nu, tiek kiek galėjom gražiai atsisveikinti, aš paskui išvažiavau dirbti ir aš dirbu ir ateina Luka vakare ir jis sako, užsakiau Saint-Germain'į šiandien vakarienį. O Saint-Germain'ą mes einam, kai jau tokios ypatingos progos, ten pasipiršo, ten jubiliejus kažkas. Ir sako, kas Luka yra? Sako, tavo patys iškeliavo. Ir man taip, žinai, oje, tu. Ir taip, žinai, ir jautru, bet žinau, kad jis taip švest.
2: Mm.
3: Jis taip švest. Nes, nu, jis šventė gyvenimą. Ir jis mokino švesti tą gyvenimą, žinai. Ir mes visi susirinkom, žinau, kad buvo taip gerai, taip gražu. Tiek maksimaliai šviesu, kiek gali būti tą akimirką. Ir jis vis duok kažkada augino gigeles, vienas pirmųjų tie kooperatyvai. Ir ypatingai kovo 8-osios, taigi pilnos gėlių buvo tulpių. Ir jis mirė, ir jie laidotas buvo kovo 8 dieną. Tai sakau, tulpės nešim mes jam pirmą kartą gyvenime. Ir jis laiką moterį mane augino.
2: Eglė, bet tai yra labai gera ir gražu klausytis na, apie tavo santykį su žmogum, kurį dažniausiai mes na, tas patėvius pamatas taip visiškai stereotipiškai tarsi nurašom. Jie tarsi yra tokie, na, nepriklausantys beveik šeimai, ar ne? Mhm. O čia tu kalbi su didžiulė meilė ir didžiulė pagarba. Kaip jūs tą santykį užauginot?
3: Ne, man atrodo, aš nu, turiu tą dievo dovaną kažkaip išvelti gražius dalykus žmonėse ir nematyti galbūt to, kas gal skaudintų ar ką. Nu, be abejo, man buvo sunku, kai atsirado mamos gyvenime kitas vyras, jis palikdavo tokį čemodaną vadinamą ir eidavo į pasimatymą. Tai aš esu kai ką biškiai išraižius ant to čemodano, toks žinai, tas vaikas padūkės, kažkokiu kryžiuku. Žinai, toks turbūčiuką vidinis piktis buvo, bet žinok, toks jisai mažas, kad jis visiškai nenugalėjo to kito žmogaus gerumą, lygiai taip kaip ir mano tėtis turi žmoną ir kitą šeimą, tai irgi matydavau ją kažkaip ir gražią moterį ir tokį gražų rankinuką nešiojančią, visada tokia ekstravagantiška. Ir kažkaip, nu vat, nors man močiutė kartais sakytų, bet taigi čia sako tavo pamatė, arba ten patė vis, nu tai čia, žinok, truputį papyk.
2: Tu turi teisę.
3: Čia išgi paima tavo tėtė, tavo mam, bet mano mama ir mano tėtis mane vis tiek tą meilę tiek apkabino, apglobojo, kad aš galbūt tos stygiaus per daug ir nejutau. Arba tiesiog, nu, man užteko, kad aš nepykčiau. Iš tiesų, toksai, vat. Ir tai augina turbūt kaip asmenybė, žinai, nes visą laiką gyvenime bus blogų dalykų ir tas požiūris, tu gali arba matyti tamsą, arba pusiau tamsą, arba iš tikrųjų, vat, šviesos kibirkštėlė.
2: Mm-hmm.
3: Ir vat, jinai tau uždegs tą tavo dieną, tą tavo nuotykį, tavo požiūrį apskritai gyvenime į viską. Tai man atrodo, vat, nuo mažumės mane tam grūdino.
2: O tu kartais mintise pasikalbi su savo patėviu?
3: Su patėviu, šiaip jo. Kartais, manau, pasikalbam, kartais susapnuoju, visą laiką juokis, dažnai prašo šiaip ir pagalbos, nes visą laiką man tas vat, vaizdas, kaip jisai bejėgis, nors jis buvo toks žmogus stiprus, ir toks ir nu, visaip kaip stiprus, ir staiga va taip jį palaužė. Bet žinai, ką mes turim tokią gražią tradiciją, kai einam per visų šventų ir per jau vėlines, su vaikais, sakau, geriausias anekdotas papasakot. Pasiveldžiama paskui, nes jis labai mėgo anekdotas. Ir šiaip visur, kur išvelgdavo tokį, vat, nu, humorą. Tai vat, ten daugiausiai pasibūnam pasakodama anekdotus. Tai vat, žinai, ir sakau, vaikam ir mirusieji gali mums šnekėti šviesiai ir prisiminti, ir nors jūs nematėt jo, bet jie žino, kad buvo labai linksmas vytas.
2: Ar jauti, kad, na, iš tų abiejų šeimų, ar ne, ir tėčio šeimos naujos, ir mamos, na, ką tu išsineši, ar ne, kokios pamokos tau yra tokios esminės gyvenimo pamokos?
3: Nesikoncentruoti į blogumus, o visame kame išvelgti kažkokius pozityvą, šviesą, spalvas. Mano tėtis, įsivaizduok, man nebuvo, aš kai gyvenam pasaulyje, kada gimiau, tai iš viso nebuvo nei spalvotų nuotraukų, nei tų spalvotų labai drabužių nebuvo. Tai mano mama megzdavo ryškius drabužius, o mano tėtis aplinką visą dažydavo, nes jis dailininkas. Tai mano lubos, mano mažam kambarėlį, buvo visos spalvotos. Lygiai taip pat kaip išeinant, taip žinai, jis sakydavo, tu susigalvok sapną. Tu žiūri į lubas ir tu matai ten visą laiką visą pasaulį. Ir jos tokios visko ten, daug ten nebuvo konkretus piešinys, dėl to, kad vaizduotė mano veikti visą laiką. Ir lygiai taip pat išėjus, mūsų tvora tokia buvo medinė juosta, link kitų vartelių, jau ten žvėrynė senam name mes gyveno medinėm. Ir tenais buvo kvadračiukais visokiais spalvotais, įsidai, vat vaikui, tai ten buvo, nežinau, didžiausias žaidimas ir grožis, visą laiką einu palei spalvotas į ją. Tai vat man nupaišė tą vaikystę tokią spalvotą labai. Ir visame kame su spalvotais mekstiniais mamos, mekstais kepurėm, tėtės lumom, visom kom, žinai. Ir vat man tai truputį, žinai, irgi, man gal ta ir vaikystė truputį priminė, kaip iš Roberto Benini filmo Levita Belle. Ir aš visą laiką tada svajau, bet aš norėčiau dar ir vyro tokio, žinai, kuris mano tokia vat svajonė, netgi, kaip pasakyta, ta meilė būtų tokia stipri, kad netgi kažkokioj bedoje mes mokėtumėm žvelgti pozityvą, ne? Kaip vat Roberto Benini, ten koncentracijos stovykloj, jis tam vaikui papasakojo, kad tarsi va čia yra žaidimas, ir tam vaikui nebebaisu, niekas nebaisu, gyvenimas nebaisu, koncentracijos stovykla nebaisi, nes čia yra žaidimas. Ir vat kaip išmokti, va ne, ir saugus to neprarasti.
2: Jūs klausotės pažinimus, svečiuose Eglė Zdanavičiūtė DeMarco, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano viešne Eglė Zdanavičiūtė DeMarco, ir su Egle kalbamės apie didelį ir gražų gyvenimą. Ir Egle, tu ne kartą minėjai ir šitame pokalbėje, ir šiaip gyvenime, ar ne, ir kitose interviu, tu esi sakius, kad ir Žanluka, tavo vyras, irgi ne kartą tą yra pabrėžęs, kad jūsų labai svarbus pamatas šeimos, jūsų santokos, jūsų ryšio yra tikėjimas. Turbūt kelia ir nuostabą, ir susižavėjimą, kaip jūs visiškai nei vienas, na, veido raumenėlis netrukteli kalbėdami apie tikėjimą, ar ne? Nes tikrai yra šiandienos visuomeniai įvairių komentarų ir įvairių tokių nusistebėjimų kartais, ar ne, kad tarsi tikėti nebepopuliaru. Pasakyk, ką tu galvoji apie tai.
2: Tai žinot, kiekvienas mes savo turim tas tikėjimus arba netikėjimus ir pasirinkimą, vat.
1: Tame. Ir priežastis.
2: Aš labai džiaugiuosi, man močiutė visą laiką sakydavo, vaikeli, einam į bažnyčią, žinai, aš sovietmečiu eiti į bažnyčią, tai močiutė viskuom rizikuodavo, o ten Žvėryne buvo tokia bažnyčia, kur ir kunigas, ir mišas vykdavo, ir močiutė ten rizikuodavo, belekai, visą laiką mane temdavo tas mišas.
1: O kaip tu jausdavo įsitinaidama?
2: Aš gerai, nes mišių tai aš negirdėdavau, bet aš, kai močiutė sakydavo, vaikas turi rasti, nu kaip, numindžioti kelią į bažnyčią, kad jis žinotų kiekvieną dieną savo gyvenime, kur tas kelias yra į bažnyčią, žinai. Tai aš mišių šiaip neprisimenu. Man ten šalta, marmuras, bet močiutė duodavo savo maldą knygę, aš ten savo tos paveiksliukus šventųjų visur perdėlėdavau tvarką padarydavau, tai vat kaip ir kol padarydavau tvarką ir mišės baigdavos. Ir paskui saldainėm pagaliuko gaidelį, tai čia, žinai, tokia visi apdovanojimai. Bet man jis sakydavo, vaikeli, tu gal dabar ir nenori eiti, bet žinok, pamatysi, kad yra didžiulė dovana tikėjimas. Didžiulė. Ir aš galvodavau, nu taip, gerai, kada? Nes, nu, vaik biškino badoka būdavo tas mišas, tiesą sakant, ir jos tos sumos mane veždavo, kur ten po pusantros ir dvi valandas. Nes močiutė, tai uoli tokia buvo. Ir yra tikinčioji, tai šiaip nei tema dabar pasakant, bet aš va, prieš porą dienų važiavau močiutės gimtadienį, kur 96 metai. Tai buvo didžiulė dovana, kad aš atvežiau rožančių, nes jis sugeba rožančius sunaudoti.
1: Sukalbėti.
2: Sukalbėti.
1: Kaip Eglė Žalčių karalienė tuos klumpės metalinės.
2: Klumpės sudėvė. Tai ir aš, jinai taip kažkaip nekalbėjo, ir aš jį taip rožančių dėjau į ranką, jinai išsitai, kad kuto, kieno čia? Sako, močiutė, čia jum. Ar galiu tik trumpam pasiskolti? Ir nežinau, valandą gal kokią tą rožančių sukalbė. Ir tada pradėjo kalbėti su manim. Tas tarsi jėgų darė.
1: Gyvybė.
2: Jėgų, jo, gyvybė. Vat čia syvai tie tikrė, žinai. Tai va, man nuo mažų dienų, nuo maldaknygų tų vartimų numynė kelią širdyje turbūt, kad aš žinočiau, kur yra tikroji ta ramybė, kur galiu gauti. Tai ta tikrumas visas. O šiaip tai aš manau, kad mane kaip žmogų labai va tokį, va, tą stuburą suformavo tikėjimas. Mokėt atleist, mokėt pasitikėti. Ne tavo karūna svarbi pasaulį, bet aš taip džiuguosi, kad aš galiu būti ne karalienė. Nes aš turiu kitą, turiu karalį ir va, to paprastų mažutėlių, žinai, kad manim bus pasirūpinta, jeigu sparnuočiai, ne, jais yra pasirūpinama, jie ten lizdus sukuria ir jie negalvojo, kad manim Dievas nepasirūpins, pasirūpins. Ir aš čia kartais per daug pergyvenu mažuose dalykuose, o galva, kaip kažkur skaičiau, turi būti truputėlį debesyse, kad tu matytum tą savo kojas, kuris šiaip turi būti ant žemės, ne, gyvenime, ta realybė tikroje, bet iš požiūrio kampo. Truputį iš aukščiau, tai vat iš tos dangiškos pusės, iš to Dievo perspektyvos, kaip kas yra iš tikrųjų amžinybės. Ir čia tas mūsų gyvenimas, mūsų problemytės yra tokios mažos, ir tu čia suki galvą, nemiegi.
1: Sureikšminam labai.
2: Sureikšminam ją. O jos tokie grūdeliai.
1: Aš neseniai skaičiau tokią frazę, sako, jeigu tu savęs netapatinina su Dievu, su gyvenimu, su, nežinau, menu, istorija ir didesniais dalykais, tai pradedi galvot, kad tas didesnis dalykas esi tu. Ar tu turi tą nureikšminimo savęs ir jūsų šeimoje?

0: tai yra svarbu, tas vis tiek Žanluka yra atpažįstamas žmogus, ar ne, ir visą laiką yra labai plona ir slidi riba tą žinomumą pavers, kad tu esi svarbiausias. Kaip jūs tą nureikšminimą padarot namuose?
1: Nu, Luka turi tokį, jam įsijungi. Kartais matau, kad tarsi puikybė kažkokia išnyra, bet jam paskui su ta žmogiškas dalykas, jis nueina, kartais charakteris, žinai, būna, įžeidžia žmogų, nes vat nepatiko situacija, gali yra priekti, jis paskui paskambins, jis gailėsis, jis tikrai moka atsiprašyti, nes jis viduje tokio žmogiškumo turi, begalinio, aš žinau, kaip vienu ir mokusi, kaip atmokėti atsiprašyti, kaip mokėti pripažinti savo kaltę, nes kitas pripažįsta betyliai, nepasakydamas, ar ten niekada gyvenime nepasakydamas, žinai. O vat jis ne, jis moka padaryti ir tas vat nuolankumas, manau, ir yra, tas kepurės nuėmimas, tas karūnos nuėmimas, taip, kasdien, ir tu kai tada tą darai, tai tavo vaikai mato, vaikam tai yra pavyzdys pagrindinis, tai mes, mūsų ta artimiausia aplinka, jeigu mes ten visi tokie būsim, kas aš, kas, o kodėl čia man taip reikėtų, kodėl aš turiu ten kažką. Ne, mes visi galim, mes visi žmonės.
0: O Agle, ką tu norėtum, kad tavo vaikai iš tikrųjų, na, perimtų iš jūsų abiejų su Žanluka?
1: Kad jie būtų drąsus pamatę savo kelią juo eiti, kad jie nebijotų rizikuoti, kad jie būtų atviri, kad jie būtų linksmi, kad jie būtų Dievo vaikai, va tokius šviesos turėtų pasaulyje, bet ką bedarydami ten. Nereikia labai kažko prabangaus profesijai, žinai, bet svarbu, kad jie pajaustų, kas jie yra, kur jiem gera, ir jie tą galėtų daryti, atsiskleisti, jie susirankėti Dievo ženklus savo keliuose.
0: O tu pati
1: knygą.
0: O tu pati gauni tų Dievo ženklų?
1: Manau, kad taip.
0: Nu, kokie būna, pavyzdžiui?
1: Nu, žinai, aš irgi tokia atrodo, vat, tų darbų, nu, visą laiką, kai dirbi, vat, kai dirbo, ne, odontologė, tai kai jau nebedirbu to, tai tarsi atrodo, ne, nu, ką aš čia dariau? Ir tada prisigalvoju visokių menkniekių ir užpildai dieną menkniekiais, bet tu toks pavargęs, tai pelnytai jautiesi toks padirbęs, tokia nesąmonė, žinai. Nu, ir man, žinai, pradėjo skaudėti koją praeitais metais, taip stipriai. Nu, žodžiu, diagnozavau, kad ten reikia menisko operuoti, ten osteotomiją vieno blauzdikaulio padaryti. Gerai mane palaužė 3 mėnesius su ramentais pravaikščiu, iki šiol dar nelabai juntu tą koją, tai va, metai toj bus. Ir aš, žinok, tada taip sulėtėjau fiziškai. Ir viską labai pamačiau, truputį kitokią perspektyvą, kad čia, žinai, lakstyti nereiškia fiziškai. Kartais, nu, tu turi sustoti, kad dalykus padarytum, arba kad tu pastebėtum, ko nereikia daryti, neišsitaškytum, žinai. Va tokie dalykai paprasti. Tai aš nesakau, kad man lyga atsinti, bet aš sakau, kad man tokį vat, jautrumą aplinkai atsinti. Ir tada vat, visokias rehabilitacijose pamačiau žmonių su tom negaliom ir kaip sunku, tu dar didesnė tą tokią empatiją ugdai savyje, auginėje. Tai aš ir taip esu pakankamai, bet palaista dar labiau. Ir visame kame, nežinau, aš kažko paprašau ir man, žinok, ateina kažkokiam kitais pavidalais, negu prašiau, ir tada sakau, Dieve, nu, žiauriai tu kūrybinga. Aš netgi kūrybingumą norėčiau iš tavęs. Nu, tai va tokia.
0: Ar tavo santykė su Dievu, jisai turi humoro jausmą?
1: Taip, taip, taip. Mūsų širdies šiaip tema yra su Luka, vat, toksai humoras, sakyčiau, ir mes vat lankėm tokią nestovyklą, o akademija yra, vadinasi, šeimų akademija, pagal tokį tėvą Kentenichą, jisai vokietis, labai domėjosi poromis ir šeimomis, ir, žodžiu, paskui, kai jis jau pasimerė, pradėjo tas judėjimas klestėti ir labai, vat, į Lietuvą atėjo, neatsimenu, prieš 10 metų, biškai daugiau, ir mes tas 2 metus pagal jo mokymus tokį kursą praėjom ir reikėjo rašyti jau temą savo. Ir tokia širdies turi rasti temą. Ir mes taip suvoka, tai humoras, žinai. Tai žodžiu, ir mūsų tema taip ir vadinasi. Sveikas humoras, santokas druska. Kaip iš tikrųjų, ir mes ir Dievą per tą jaučiam, ir mes savo santykį per tą ugdom. Ir su vaikais, ir daug ką gali ir pasakyti, bet irgi humoro, žinai, visokių formų yra. Ar tu vien tik iš vien eini, kur jau tau nebejokinga būna, arba tai sujedėja tas humoras, kur vėlgi nelabai jokinga, arba kad tu jau nebesugebi kažko pasakyti ir taip humorauji, kad jau gal jau ir nesakyk. Tai va, tai mūsų.
0: O jūs namuose daugiau juokiatės, ar būna ir rimtų temų, ir tylos, ir kaip atrodot jūs abudu?
1: Tylos, tai gal norėčiau daugiau. Bet, nu, mums, žinok, yra kaip ta lakštingala šachtose. Žinai, kai kalnakasėjai, kur anglį kasa, jie atsiveža lakštingalą. Kad žinodami, kad jau bus tos dujos, kai jau jinai gėda visą laiką, bet tada, kai jau kenksmingo

0: sąlygos, kur, man atrodo, kažkokios dujos atsiranda, kur jau kenksmingos ir jiem, bet jie neužuodžia tie patys žmonės, tai jinai pradeda nečiulbėti. Tai mes sakom, kad mūsų nečiulbanti lakštingala tada, kada mes nebejuokaujam šeimoje, vienas su kitu, tai tas toks indikatorius.
1: Kiek tas šeimos, ar ne, tas tamprumas, kiek jisai reikalauja iš tikrųjų darbo, iš abiejų?
0: Man atrodo, kai jau pasakai, kad darbas, tai jau yra įtampa. Ir kai yra įtampa, tai yra kažkokia atsakomybė baisi. Ir tada jau yra našta.
1: Vargas.
0: Ir tada jau jungas. Aš tai kažkaip tai norėčiau savo bet gyvenimą pasakyti, kad nu, tai nėra darbas. Man tai auginti šeimą, kad tai būtų malonumas. Bet tai būtų toksai smagumas, gal daugiau nemalonumas, nes ne visada yra, kaip pasakant, tai labai ir malonu. Bet vat, kad rasti tos smagumus visame kame, kame, kad ir užknise, nu, tai, kad ir vežti vaikus seniai į mokyklą užknise, tose kamščiuose stovėti užknise. Bet vat, rasti kažkokį pozityvą tame, nu, ten aš, pavyzdžiui, atradau audio knygas ir tie gausybė knygų, kurių aš vakare neperskaityčiau, tikrai, nes aš jau mėgau. O vat kamščiuose ir šiaip visoje kelionė aš tiek knygų priklausau ir man taip gera, arba ten irgi, nu, atrodo, gyvenam Vilniuje. Nu, tai tu pasimk iš to Vilniaus tą vilniškumą. Bet ne, nes tu lakstai, tu bėgioji, nepastebi. Ir tada save pagaunu, kaip Milhausenas, žinai, tose filmukose, knygose, jis save užčiupros, paima ir iškelia iš pelkės. Va taip tu žmogus turi va, save iškelt ir pamatyti, kad taip atsibusk, čia yra žiūri gerai viskas. Ir aš, pavyzdžiui, dabar rytais einu į Sereikiškių parką prasukti ratuką. Nes atvežu vaiką į centrą, į mokyklą, žinai. Tai o paskui, ką važiuosi vėl, ten tik audio knygų klausyti savo kamščiuose. Tai va, išeinu ir man taip gerai. Ir galvo, va, ačiū. Nu, va, ir tada vaiginimas tampa kitoks. Vežimas, nes veži su dainele, nežinai, kad tu eisi pasivaikščiot. Nu, kažką, va, sakau, truputį poezijos gyvenime, žinai, va, tokio. Kaip yra mano vienas mėgstamų filmų, Dead Poets Society, tas mirusių poetų draugija. Ir sako, kas tas yra matematika, yra teisė, yra ekonomika. Bet be poezijos visa kita yra niekis. Nes mūsų poezija ir padaro žmonėmis, žmogišką rasę žmonėmis, kad mes turim širdis, kurios plaka ir akis, kurios nori visą tą gyvenimą pamatyti tom akim. Man yra.
1: Eglė, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad tu pasirinkai Beautiful That Way dainą, kurią atlieka Noa. Kodėl šita daina?
0: Oi, daug visko, bet jeigu trumpai, tai iš mano vieno gražiausių filmų. Ir su šita daina man Luka pasipiršo. Jo, mano sesės vyrišką partiją atliko, jos išlindo iš krūmų su mano tėtės kostimais ir sudainavo. O atsakymą jam ant vestuvinės suknelės vieną iš pasmelių, aš užsirašiau ant savo vestuvinės suknelės, kad šipsokis, nesvarbu, kad tau jie sakys, mylė kaip vaikas, nes vaikas viską tai daro teisingai. Ir nu, paklausysi, pamatysi, tai yra iš Levita Abelė, gyvenimas yra gražus to filmo, kur man yra apie meilę, apie gyvenimą, apie tokį, kokį aš norėčiau patirti. Ir tą žaidimą, tokį nenustojantį žaisti, nenustot būti vaiku, nes tai tas kibirkštėlės magijos gyvenime, kur jos nuspalvina tą kasdienybę paprastą, mes padarom ją kitokį.
1: Jūs klausėtės pažinimų svečiuose, buvo Eglė Zdanavičiūtė Demarko, čia buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje ir iki pasimatymo kitą savaitę.
0: Sudie.

0: Dėžutė radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvos politikai nesutarė, kada visuomenė turėjo būti informuota dėl nutekėjusių registrų centro duomenų. Seimo opozicija ketina inicijuoti parlamentinį tyrimą. Išsamiau Edvinas Kučinskas.
1: Nutekėjus šimtams tūkstančių duomenų prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nacionalinio saugumo klausimas.
2: Tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka, yra.
1: Premjerė Inga Ruginienė situaciją vadina nedovanotina. Apie duomenų nutekėjimą jis sužinojo balandį, tačiau kartoja negalėjusi pranešti iškart.
3: Kuomet vyko svarbus labai procesas iki teisminis tyrimas, mes ėmėmės veiksmų nedelsiant.
1: Vis dėlto prezidentas pasigenda argumentų, kodėl incidentas slėptas pusantro mėnesio.
2: Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau.
1: Generalinė prokurorė Neda Grunskienė patvirtino, kad visuomenė neinformuota, nes vyko slapti veiksmai. Tuo metu politinės atsakomybės pasigendanti opozicija mano, kad pranešti buvo galima.
4: Buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios, kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nukentėję žmonės.
1: Sako Viktorija Čmilytė Nilsen. Pasak teisėsaugos, duomenys pavogti per migracijos departamento paskyras.
0: Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams kurti saugesnę ir aiškesnę aplinką dirbtinio intelekto sprendimams Lietuvoje. Tuo metu 4 iš 10 vadovų prognozuojant, kad dėl vis plačiau įsigalinčio dirbtinio intelekto per artimiausius 3 metus gali sumažėti darbuotojų poreikis. Tendencija stebinti ekonomistę svarsto, kad jaunimas gali netekti darbo dažniau nei vyresni darbuotojai. Pasak Eglės Tonkutės, patirties neturintiems jauniems darbuotojams tiesiog gali trūkti kritinio mąstymo, tikrinant dirbtinio intelekto siūlomus sprendimus.
5: Kritinis mąstymas šiandien labai svarbi dedomoji, kokia bus ta mūsų darbo rinka ir kaip mes kursime darbo vietas, kadangi aptarnauti tą dirbtinį intelektą irgi reikės. Jeigu dirbtinis intelektas sukūrė kažkokį kodą, tą kodą tikrina galbūt irgi žmonės ir tas žmogus turės turėti tų jau kritinių, ne šiaip jauno specialisto kompetencijų. Vėl atsiranda tų vyresniųjų darbuotojų poreikis. Tendencijos rinkoje rodo taip, kad dėl dirbtinio intelekto atsiradimo nukenčia labiausiai jaunųjų darbuotojų specialistų pozicijos, bet ne vyresniųjų. Todėl reikėtų galvoti, kaip ties jaunimas įgys kompetencijų tokių, kurių reikės kritinių. Kritinis mąstymas ateina tik su patirtim.
0: Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą. Pasak Lenkijos gynybos ministro, bendros šalių pratybos turėtų prasidėti po 2 mėnesių. Tuo metu Kanada ketina įsigyti Švedijos karo pramonės kompanijos apgaminamus oro stebėsinos ir kontrolės lėktuvus Global Eye.

0: Mėnulio paviršyje. Jis bus įkurta trimis etapais. Numatoma, kad žmonės ilgesniam laikui pasilikti galės jau 2032-aisiais. Bazė bus naudojama moksliniams tyrimams. Tikimasi, kad tai padės pasiruošti ateities misijai į Marsą. Mokslo žurnalistė Goda Raibytė Aleksa sako, kad vargiai tikėtina, jog po mažiau nei dešimtmečio mėnulyje galės nuolatos veikti žmonės.
1: Didžiausias iššūkis tikrai nėra nusileidimas mėnulyje, nes žmonija tai padarė jau prieš daugiau nei 50 metų. Sudėtingiausia ten yra sukurti ilgalaikę struktūrą. Mes kalbame apie energijos sistemas, apie ryšius, apie apsaugą nuo radiacijos, apie vandens ir deguonės tiekimą. Ir ekspertai sako, kad viena yra nuskraidinti žmonės į mėnulį keliom dienom ir visai kas kita yra nuskraidinti ir apgyvendinti ten žmonės keliems mėnesiams arba net metam. Tai dabar tikėtis, kad jau 2032 metais mėnulyje gyvens žmonės ir tenai bus tvari veikianti bazė, yra dar gerokai optimistiška.
0: LRT televizijai sako mokslo žurnalistė Goda Raibytė Aleksa. Šiąnakt vietomis trumpai palis, bus 5-10 laipsnių šilumos, dieną taip pat vietomis trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 2:05.

0: Popietė LT.
1: Sveiki, esu Vytenis, o čia paskutinė sezono laida skirta lietuviškai muzikai Popietė LT. Nuo kitos savaitės LRT radijoje prasidės vasaros smagumai ir laidos. Tad paskutinėje Popietė LT laidoje šiandien budinam vasarą tik su vasariškomis dainomis.

Vasara, kitą savaitę jau vasara, hiperbolė vasara, kokiagi dar kita daina galėtų būti laidoje, kurios visas dainas jungia šiandien žodis ir tema vasara. Praėjusio amžiaus 90-ųjų pabaigoje hiperbolė atgimė išleido albumą Tarp dviejų vandenų, jame buvo ši daina, kurią šiandien dainuoja visi, o kiek dainos skirtingų versijų yra sudainuota jaunesnės kartos atlikėjų. Kviečiam, būdinam vasarą šiandien laidoje popietė LT, visos dainos vasariškos, čia dar viena.

Pam pam param, vasara nesibaigs, tai grupės Biplan singlas. Pristatytas 21 Liepos 9 ir daina gimė karantino metu, kai muzikantai dirbo studijoje. Vokalistas Maksas dainas šią skyrė vasarai, tai tokiai be trankių vakarėlių ir be didelių masinių susibūrimų, daina apie romantiškų saulės palydėjimus dviese. Beje, šio singlo vasara nesibaigs viršelio nuotrauką padarė grupės Biplan narys Olegas, kuris karantino metu atrado aistrą fotografiją ir net surengė savo darbų parodą. Kiek kūrybinio polėkio rados per tą pandemiją. Čia dar viena nebijojim girdėta vasaros daina.

Taip, šiandien jau žadinam vasarą laidoje Popietė LT. Kaip žinia, kiekviena laida dedikuota kokiai nors temai, tai šiandien galvoju, bus vasara. Nes ką, vasara kitą savaitę. Čia džiazų dainuoja apie vasarą. Čia beje tie patys 21 metai, kaip ir Biplan daina, taip ir išibo išleista tais covidiniais, post-covidiniais metais. Ir būtent tą 21 vasarą regis jau dingo ribojimai. Visi buvo suskiepyti, pasileido plaukus, turėjo puikią vasarą. Su šio kūriniu džiazų grįžo prie koncertinės veiklos po visų karantinų ten buvusių. Gražus oldschoolinis klipas buvo šiai dainai nufilmuotas vienoj sodyboj Dzūkijoje Glūko kaime, tokia hipiška velnio nuotakos kompanija Gamtoj šoka iki ryto. Klipe filmavos ir Gytis Ivanauskas, ir Naglis Bierancas, ir mūsų eurovizinis Alenčiko Lancika. Keista ir smagi ta postkovidinė vasara buvo tais 2021-aisiais. Ir daug gerų dainų per tą COVID-ą rados, nes neką veiktų kažkaip uždarytas tarp keturių sienų kūrėjas, nei depresuot, nei ką. Tai geriau kurti. Negaliu nepagrot dar vienos, manau, girdėtos dainos, būtent iš tų kovidinių, postkovidinių laikų.

Marijonas niekada nestokojo ironijos ir geros nuotaikos, tuo pačiu net ir sunkiomis tomis gyvenimo situacijomis. 20-aisiais per COVID-o piką vasara buvo tikrai sunkesnė nei aptartais ir apdainuotais jų džiazų ir biplanų post-COVID-iniais 21-aisiais. Taigi, 20-ieji lėktuvai neskraidos, sienos uždarytos, niekur išvykti negalim, na nebent į kolektyvinį sodą prie ežero. Kokio, bet penktadieniais išvažiavimai iš miestų vis tiek užsikimždavo, nes nesėdėsinami jie užsidaręs, kai laukia vasarą savaitgalį, nors ir COVID-inė. Būtent tokiam penktadienio kamštį sėdėdamas Marijonas ir sukurpė šią tik čia vat, ir beskambėjusią dainą. Gal jau laikas galvoju ir baigti su tom COVID-inėm vasaros dainom, bet jų nu, žiauriai daug kažkaip pridėrėjo per tą COVID-ą 2021 ir visos apie tą vasarą. Netrukus pasiūlysiu kitų puikių vasariškų dainų. Primenu, šiandien visos dainos laidoje Popiet LT apie vasarą.

0: Laidoje šiandien apie vasarą. Na, kaipgi be patrakusių ir išdygusių 6-9 dangui merginų ir jūsų per vasaros hito vasarą. Vasara tie ir prasidėjo. Oi, garsiai skambėjo ta 2006 vasara. Šis priedanis, kai merginos dainą vasarą pristatė, regis, 1000 km lenktynėse palangoj. Sena gera 6-9 dangui. Buvo Goda, Nijolė, Ingrida, Karina, kurios šiandien ne visos viena kitai maloniai šypsos ir bilinėjas dėl turinių teisių grupės pavadinimą. Nu, aš linkiu taikos ir ramybės šią vasarą visiems. Ir metas man pakalbinti visada taikų ir gerai nusteikusi šiandieninės laidos paslaptingą pažįstamą.
1: Paslaptingas pažįstamas.
0: Taigi, sveikinuosi su visada geros nuotaikos esančių savo paslaptingų pažįstamų. Sveiki.
2: Labai diena.
0: O kaip solidžiai. Kokiom aplinkybėm tenka kalbėtis? Kur šiuo metu pagavau, ką veikiate iki mano skambučio?
2: Žiūrim Netflix'ą.
0: O, taip ramiai, trečiadienio popietė. Ką žiūrit per Netflix'ą? Serialą?
2: Apie tokį aktorių, buvusį futbolininką, o dabar jau aktorių, kuris net filmavosi Emilio Vėlyvio filme Vinny Jones.
0: Taip. Tai žodžiu, namie, nes iš tikrųjų nėra ko eiti lauką, čia labai baisus vėjas, šiaušias plaukai kažkaip, nu ir net nežinau.
2: Jeigu vasarą tu būsi tokia kaip praeitą, tai eik tu, rudinėlė, teik.
0: Vasara rupūžė. Taip, baisu buvo, iš tikrųjų. Mūsų studijos telefonas 05-236-3111. Kalbuosi su paslaptingu pažįstamu. Ir jeigu nutuokite, kas tas mano paslaptingas pažįstamas galėtų būti, ir jį įvardinsit vardu pavardę, tai LRT šimtmečiui skirtas ženkliukas jūsų. Taigi, visada, sakiau, šypsotės juokas tas, nestokojot optimizmo. Iš kur semėtės, mielas paslaptingas pažįstame to džiugiosio, kai aplink skraido dronai, neaišku, pas ką nukeliauja tamstos nekilnojamo turto registro duomenys. Žinių neįmanoma žiūrėti, tik Netflix'ą geriau.
2: Aš tiesiog juokiuosi šito liūdno gyvenimo ir tiek.
0: Nu gerai, kas čia tas mano paslaptingas, viskas, nu šitas juokas yra atpažįstamas. Alio, laba diena. Bandom. Alio, klausom.
3: Labą dieną.
0: Labą, ko vardu?
3: Arūnas.
0: Šarūnas.
3: Arūnas.
0: Arūnas, Arūnai. O kasgi tas žmogus smagus besijokinti čia?
3: Gal Saulius Prūsaitis, aš nesu įsitikinęs. Iki galo.
0: Aš tai įsitikinęs, čia Saulius Prūsaitis.
3: Aš įsitikinęs.
0: Taip, čia Saulius Prūsaitis.
3: Valio.
0: Arūnai, valio, jums venyras už puikia ausį. Nemanau, kad sunku yra sėtinga pažinti Saulius.
3: Ir aš dar nuo savęs būtą šnipiškite.
0: Pridarė, nuostabu. Dabar žinom, kad turi 65 butus jau užgyvenęs, visi duomenys nutekėja, visi viską žino vieni apie kitus. Negaila vieno būtų Arūnai. Gerai, vaikų. Gerai, Sauliau, aš tikrai smagu, kaip ten būtų ir kokie baisus dalykai bevyktų. Negalim sustoti. Gyvenam, muzikantai kūrė, po COVID išgyvenam, dabar gyvenam visai neblogai. Ne. Ir uždaryti 2025 galingų koncertinių turų einam šokt. Nuo Marijampolės iki Mažeikio. Ar suskaičiavai, kiek žmonių šoko su tavim, galvom?
2: Nemažai. Vadinkim taip, nemažai.
0: Neužsiėmė skaičiavimais ir statistika. Gerai.
2: Nesakysim nieko.
0: Gerai, bet Sauliau, kažkaip senokai regis nebuvo albumo, dainų yra naujų 26-ieji. Koks laikotarpis tau dabar? Pradėt kažką iš naujo nori, ar sukt tą patį ratą, tik su daugiau garso ir šviesų?
2: Žiūrėk, aš šitiek metų non-stopu koncertavau, žinai, tiesiog man mūsų tauta tikrai davė tą tokį... Man tiksliau ir mano kolektyvui davė tą tokią dovaną, žinai, kad mes tapom tikrai labai laimingi, labai paklausus ir labai laukiami, žinai. Ir aš prisipažinsiu, aš esu be galo dėkingas, bet kam to paties palinkėčiau, ką gavom mes, žinai. Bet aš šiek tiek pavargau, žinai. Ir aš supratau, kad šitie metai, tai yra 25-26, žinai, aš tiesiog... supratau, kad aš turiu irgi laiko skirti savo kaip šiokiam tokiam kūrėjui, žinai, ir aš, man taip atrodo, gal tai skambės šiek tiek šovinistiškai, žinai, bet aš dabar dirbu prie savo pačio geriausio albumo, kuris bus visiškai kitoks, ir aš esu labai, labai laimingas, kad aš jį darau.
0: Super, gera žinia. Ir natūralu, kad užsidarius studijoje reikia susikaupimo ramybės, kūrybinės laisvės ir iki koncertų. Koncertai išsunkia.
3: Jo, per tuos koncertus supranti, tiesiog, nu, kaip sakant, žinai, darbas studijoje ir darbas koncertus yra du skirtingi darbai. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad aš šiek tiek turiu daugiau laiko, žinai, vat, studijai.
0: O, tai vis tiek vasarą, o kitą savaitę, tai neaugi nebus jokio Sauliaus Prūsaičio koncerto? Kažkur jau suplanuoti koncertai? Patį ir dangum turbūt?
3: Trijų savaičių bėgį gausi tas vieną gabalą. Labai labai gerą.
0: ir gabalus, ir koncertų bus. Tai gerai, gerai. Tai nėra taip, kad Saulius Prūsaitis susidarė dabar į rūsį kažkokį. Jis ir viskas, ir šlips tik tais albumą rankoje nešdamas. Jokių koncertų, jokio bendravimo, užsidarimas. Ne. Okay, tai gerai, gerai. Dabar, taip, rimtas klausimas. Kai negroji ir nedainuoji, Sauliau, kaip pats leidi, nu, vasaras, pavyzdžiui, ne? Bet kai nedainuoji ir nekoncertuoji, iš vis, ar turi laiko savo? Šiaip esi paplūdimio žmogus, ar tas, kuris, nežinau, slysta į kalnus kur nors pabėga?
3: Kaip aš tau pasakysiu, aš dievinu mūsų pajūrį ir bet kokį pajūrį. Ne, gal ne bet kokį, ten kur Italijoje, kur akmenys man nepatinka.
0: Smeliukas.
3: Jo, man patinka. Bet aš esu iš tų, kuris nesidegino. Vadinkim tai. aš galiu būti prie jūros, bet aš ne tas, kuris, žinai, išeina visai dienai. Tai, o šiaip, kai vasarą, žinai, aš man atrodo, pakankamai paprastas ir, kaip ir mes visi, žinai, tai darau valgyt, žiūri teliką ir stengiuosi, žinai, gal laus atsigert kokio, šiaip pakalbėti.
0: Alkoholio, gerai, ir kokiagi vasaros tradicija, pavyzdžiui, bet kurios vasara, ne vasara, nežinau, vat, nida, šašlykai, kažkas visiškai netikėto, nežinau.
3: Aš tau pasakysiu, žinai, tokios vasaros, kaip dabar, vat, praeita ir šita greuna visas tradicijas ir viskas eina šuniu.
0: Nu, reik važiuoti į Italiją nakmenų ir ten prie plus 40 pabandyti nesidegin.
3: Taip. Nu, taip, kažkaip tai taip. O šiaip, nežinai, laiškų tradicija labai,

0: tokį paprastų tai, žinai, kad nu, su savo šeima nuvažiuoti prie jūros, pabūti kiek įmanoma, žinai, to laiko ir viskas. O šiaip, nes, žinai, dažniausiai tai, tradicija mano, tai yra koncertuot vasarą, nes nu, pats sezonas yra įkarštis.
1: Bet dėl darbų studijoje bus koncertų, bet turbūt ne tokia gausa kaip ankstesniais metais.
0: Jo.
1: Ir kur mes galim sužinoti apie tos koncertus? Pas tebe Facebook'e, Instagram'e, ten tu gyveni.
0: Tokių, kad tarkim, kad aš kviečiu jūs pas save į koncertą, nebus šią vasarą. Bet aš manau, kad jūs pamatysit mane nu, ir išgirsit ir su naujom dainom. Man taip atrodo, Kaune bus labai didelis koncertus, bet man kažkas, nu ir šiaip.
1: Ateis laikas ir sužinosime, žodžiu.
0: Jau, tarkim, koncertuoju mėnulį, pirkit visi bilietus įrakiamą šią vasarą.
1: Gerai, tai naujos dainos laukiam, bus jau kitą savaitę, yra ir šiaip naujų dainų, antradienis, gerk daug skysčių, oi dar kartą, bet kadangi laida šiandien vasaros tema, tai čia grosiu legendinę vasarą 3016, tiesa, ką reiškia šie skaičiai, Sauliu?
0: Žinai ką, antiek tai yra kvailas kūrinys, tai antiek protingas pavadinimas, bet aš labai tikiuosi, kad vasarą, kad vasarą ir 3016 bus lygiai tokia pati kaip 2016.
1: Ai, čia aš pakankai. Gerai, mes irgi tikimės ir linkim geros vasaros tau, kad nereiktų į Taliną akmenų ieškoti saulės važiuoti, iškai, ramiai.
0: Visiems gražios vasaros žinovite.
1: Ačiū, čia buvo Saulius Brusaitis, nebe paslaptingas jau pažįstamas ir čia jo vasaros hitas.

0: 2016 vasaros hitas, mano ką tik kalbinto paslaptingo pažįstamo Sauliaus Prūsaičio daina, kaip jisai pats pasakė, kvailų tekstų, bet labai protingų pavadinimų, vasara 3016.
1: Popietė LT.

0: Popietė LT ir visos dainos laidoje šiandien vasaros tema. Čia Andželų su Silvesteriu Belt, apsirengusi vasarą. Taip vienas daina, labai šviežias beje kūriniais, pristatytas kovo 26-ąją. Tiesa, originali Andželų solo daina buvo įrašyta jos albume Rodeo prieš porą metų. Įrašydama tą dainą, Andželų galvojo apie tai, kad galėtų čia būti duetas. Visgi daina tąsyk įrašė viena, bet mintis apie duetą niekur nedingo. Ir vieną vakarą klausydamas Silvester Belt pasirodymo gyvai, pajuto, kad būtent jis galėtų atvert naują dainos sluoksnį. Tą patį vakarą pasiūlė bendradarbiauti ir va, turim naują puikią dainą, kuri neseniai čia pasirodė kaip duetas. Ir manau, ji taps 26-ųjų vasaros hitu.
1: Popietė LT.

Kviečiam vasaros toliau laidoje Popietė LT. Visas dainas šiandien vieniai vasaros tema ir čia yra Xander Life, Edgaras Lubys, kurį kadais kaip paslaptinga pažįstama kalbinau šitoj laidoj. 2016 Edgaras su buvusiu skempu Vilium arba Viliuks įrašė vasarišką dainą. Yra ir klipas, kuris buvo nufilmuotas Edgaro taip mylimoji Nidoj. Prie dainos kūrybos ir įrašų prisidėjo ir žymus prodiuseris Andrius Borisevičius, lengvas toks vasariškas kūrinėlis ir jau apie vasarišką lengvumą saulė jūra negaliu pagroti jums šventinio bankukeno kultinės lietuviškai portugališkos dainos, tad priimkit vasarą aš atostogas.

Na va, yra ta proga, kai supratot braziliškai turbūt. Ne, šventinis bankuchenas yra kažkas tokio, fenomenas. Nenoriu plėstis, bet jei naudojatės muzikos klausymosi platformomis, pasiklausykit šventinio bankucheno kūrybos. Nuo lietuviško folkloro nūdienos aktualių tekstais, iki štai šio vilnietiškai portugališko šedevro vasarą šatotogaš sukurto 2019 metais, o po šventinio bankucheno pseudonimu slypi mano kolega iš reklamos pasaulio, kūrybininkas Kilimono Klaipėdaus Lukas Šidlauskas. Komercinė reklama ir klientų crazy norų tenkinimas galutinai išdaužo reklamistų smegenis. Va, vieni kuria dainas, kiti tas dainas per radiją pristato. Ok, dar viena daina apie vasarą, tinginio vasarą. Man ši daina yra viena gražiausių, kai apie vasarą ir nidą pagalvoju.

Dar jau Azamel Hrn arba Ignas Pociūnas, kuris į muzikos pasaulį atėjo būdamas kokių 33 metų amžiaus, prieš tai pienininkų padirbęs JAV, kur matyt čakros atsivėrė ir supratimas, dėl ko gyvenimas šis duotas atėjo. Šiandien Daddy Was a Milkman yra geidžiamas festivalių ir koncertų dalyvis, apdovanotas žymiais muzikos apdovanojimais. Jo muzika džiugina melomano ausį puikiu tokio elektros skambesiu, tokiu nuostabiu chill atsipalaidavimu. Čia skambėjusi kompozicija Tinginio vasara itin gerai klausosi sėdint vakare ant jūros kranto, saulę jūron lydin. Linkiu daug nuostabių vasaros saulėlydžių jums visiems šią be prasidedančią vasarą. Netrukus dar kelios vasariškos dainos. Popietė LT.

Garsiai išgarsiai ir susipažinėjau nuosios kartos atlikėjai Paulina Paukštytė ir Vilius Pupendikis čia su daina Šią vasarą. 21-aisiais jie pristatė šį bendrą kūrinį, romantiškas, toks lengvas, vasaros nostalgijos kupinas kūrinys. Paulina parašė anksčiau šią dainą, bet pasigulėjo, bet dabar reikia ją išleisti. Ir Vilius, su kuriuo jis susipažino į balse, prisijungė, išgirdęs demo versiją, sudainavo kartu. Nu ir kažkaip dainavo. Prisidainavo, nes tai yra pora. Vilius ir Paukštytytė, Paulina, taip, jie abu yra vyras su žmona, susituokę praėjusiais metais, įteisinę savo santykius, va, tai toks gražus vasaros romanėlis, romanas visas pavirto jauną puikią šeimą, linkėjimą jiems. Viskas, bičiuliai, baigiu šią vasarišką laidą nuo kitos savaitės LRT radijoje tikra vasara su vasariška programa naujom arba senom gerom vasaros laidom ir projektais. Linkiu gražios vasaros jums, taikos, ramybės, pozityvumo ir daug geros lietuviškos muzikos. Gal kur pasimatysim šią vasarą? Taip vadinas yra paskutinė daina, kuriam parinkau čia, Žemaitukai, su dainavo daina, pasimatysime šią vasarą. Tai jau pasimatysime. Ate.

0: Este radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentui ir opozicijai kritikuojant valdančiosius, kad šie anksčiau visuomenės neinformavo apie nutekintus registrų centro duomenis, ekonomikos ir inovacijų ministras teigia, kad viena iš priežasčių neskelbti apie duomenų vagystę buvo tai, jog nebuvo tiksliai žinomas jos mastas. Pasak Edvino Grikšo, apie galimą duomenų nutekinimą neskelbti, esant nenorint pakenkti tuo metu jau pradėtam teisėsaugos tyrimui.
1: Mes kitą barą atsakomybių turim, kaip ir minėjau, registrų centras ir apskritai čia didesnio paveikslo dalis yra. Registrų centras yra sistema, prie kurios jungiasi daugybė vartotojų, norėdami pasiimti duomenis, kurie svarbus darbuose ir panašiai. Registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos. Prokuratūra įvertinusi visas aplinkybes, kad paskelbimas negali pakengti tyrimui, penktadienį ir paskelbė tą žinią.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Siekdama išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria. Toks sprendimas paskelbtas po Valstybės gynimo tarybos posėdžio. Per ateinančius 4 metus planuojama šių šarvuočių įsigyti 300. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šarvuočiai turėtų būti gaminami ir Lietuvoje. Be kita ko, šalies vadovas pabrėžė aštrėjančią Rusijos retoriką ir geopolitinę situaciją. Pasak Nausėdos, Lietuvos tikslas – sukurti visapusišką oro gynybos sistemą.
2: Geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika tampa vis agresyvesnė. Nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai, kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, paveikti anti droninių priemonių nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės teritoriją. Įranga yra intensyviai testuojama. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai. Numušimo kaina mums nėra svarbiausia.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Baltieji rūmai griežtai Vašingtonas tokius pareiškimus pavadino visiškais prasimanimais. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo. Baltuosiuose rūmuose kalbėjęs Trumpas pridūrė, kad neskuba daryti susitarimo, nors dar savaitgalį teigia, kad šis jau beveik pasiektas. Turime galingiausią kariuomenę pasaulyje. Matėte, kaip susitvarkėme su Venezuela. Tai vyko labai greitai. Ir su Iranu mums sekėsi lygiai taip pat gerai. Bet vėlgi, žiniasklaida apie tai nenori rašyti. Iranas labai nori sudaryti susitarimą. Kol kas jiems to padaryti dar nepavyko. Ir mes dėl to nesame patenkinti. Taigi mes arba susitarsime, arba tiesiog turėsime užbaigti darbą. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad nuo Liepos visuomeninė elektra pabrangs 2 centais už kilovatvalandę, o gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Dabartinės kainos galioja iki birželio pabaigos. Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius teigia, kad kainų didėjimą lemia geopolitinės priežastis.
3: Kalbant apie gamtinės dujas, pastovioji kainos dalis visoms vartotojų grupėms lieka nepakitusi, keičiasi tik kintamoji kainos dalis ir iš esmės dėl gamtinių dujų įsigijimo kainos pokyčio prognozuojama